0: כי שלשום הצהיר נשיא לבנון אהון כי ממשלתו חותרת לסיים את מצב האיבה עם ישראל. דיווחים פלסטינים, שני אנשים נהרגו מאש צהל וכמה נפצעו בכפר אל מואייר בבנימין. מדובר צהל נמסר כי כוחות יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר כדי להחזיר בעלי חיים השייכים לאזרחים ונמצאו בו. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה במחבלים עידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח שהגיב בירי. כתבתנו ביהודה ושומרון הענה בנדרת מציינת כי עוד הוסיפו בצהל שהאירועים המקדימים לאירוע וניהולו מתוחקרים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז האמריקני פרסם הלילה תיעוד מפעילות הכוחות שאוכפים את המצור הימי על איראן. לפי הודעת הסנטקום, הכוחות האמריקנים הסיטו 86 כלי שיט מסחריים ממסלולם, השביטו שלושה ועלו על שני כלים נוספים כדי לוודא שהם לא שטים לכיוון איראן. ליגת הכדורסל האמריקנית, ה-NBA, הטילה עונשים חסרי תקדים על לוס אנג'לס קליפרס, הכוללים קנס של 30 מיליון דולר ושלילת 5 בחירות סיבוב ראשון בדראפט בעקבות הפרשה העוסקת בעקיפת תקרת השכר ב-NBA באמצעות עסקאות פיקטיביות. לפי הפרשה, כוכב הקליפרס קוואי לנארד חתם על עסקה בשווי עשרות מיליוני דולר עם חברה בה השקיע בעלים סטיב בלמר, וכך קיבל את הכספים מבלי שנדרש לבצע שום עבודה משמעותית עבור החברה. הליגה קבעה כי מדובר במנגנון שנועד להעניק ללנארד תמורה כספית נוספת ונסתרת מעבר לחוזה הרשמי שלו, ובכך להשאיר את הקבוצה תחת מגבלות השכר המותרות. הקליפרס דוחים את הטענות נגדם ומתכוונים להערער על העונשים. ידיעה שריכזו כתבנו יובל ישראלו וליעד נמת. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: תתארו לכם, שלמה ארצי, לילה טוב לכם ולכן. כיף שחזרתם אלינו פה ללילה ישראלי בגלי צהל. אם אתם בדרכים או שמירה קשה, אתם יותר מוזמנים להצטרף אלינו עם מוזיקה ישראלית מעולה עד השעה 6 בבוקר. את המוזיקה ערך לנו יניב יוסף. נועה קולטר הטכנאית פה באולפן. אני קרן רון. ממשיכים את פתח השעה שלנו עם אפוקליפסה. נגד כל הסיכויים.
1: יא.

אתה, אגם בוחבוט. 22 דקות אחרי השעה 3, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. מקווה שהלילה עובר לכם בקלות. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עברי לידר, בתי קפה. קפה זה רעיון ממש טוב אם אתם נוהגים עכשיו, או פשוט צריכים להישאר ערים.

זה היה רם מנחם עם פרגמן זיכרון אחד, שמביא לקדמת הממה את האינדיה הישראלי לגמרי במיטבו. ולא יודעת אם גם לכם זה קרה, אבל השיר הזה פשוט זרק אותי כאילו אני עכשיו בחלום. עכשיו אנחנו עוברים לאביתר בנאי, והשיר הכל כך יפה, שמתי לי פודרה.

שרי, לעולם בעקבות השמש. עכשיו אנחנו ממשיכים לדור אחר, עם חיבור משפחתי קטן. הדר גולד, שאתם מכירים מהרכב של אילי בוטנר וילדי החוץ, היא הבת של שרי, אז אפשר להגיד לגמרי שהמוזיקה ממש זורמת בעורקים של המשפחה. אילי בוטנר וילדי החוץ, רץ אלייך.

אולי תבואי, בועז קראוזר, איזה שיר יפה. אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו, אבל תישארו איתנו, יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה טובה, יש עוד הרבה אני מבטיחה. מסיימים עם הכי יפה בעולם, מאור כהן.

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב, באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו נפגש אמש עם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי ושגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה בכדי לדון בקידום ההסכם עם לבנון. כך לפי הודעת שגרירות ארצות הברית הלילה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי שלשום הצהיר נשיא לבנון אהון כי ממשלתו חותרת לסיים את מצב האיבה עם ישראל. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז האמריקני פרסם הלילה תיעוד מפעילות הכוחות שאוכפים את המצור הימי על איראן. לפי הודעת הסנטקום, הכוחות האמריקנים הסיטו 86 כלי שיט מסחריים ממסלולם, השביטו שלושה והשתלטו על שני כלים נוספים כדי לוודא שהם לא שתים לכיוון איראן. רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בעיתונת דרכים בכביש אחת בסמוך למחלף השומרוני. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בפעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. גבר בן 26 נפצע קשה מירי בריינה שבגליל התחתון. הוא פונה לבית החולים האיטלקי בנצרת כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. ליגת הכדורסל האמריקנית, ה-NBA, הטילה עונשים חסרי תקדים על לוס אנג'לס קליפרס, הכוללים כנס של 30 מיליון דולר ושלילת 5 בחירות סיבוב ראשון בדראפט, בעקבות פרשה העוסקת בעקיפת תקרת השכר ב-NBA באמצעות עסקאות פיקטיביות. לפי הפרשה, כוכב הקליפרס, קוואי לנארד, חתם על עסקה בשווי עשרות מיליוני דולר עם חברה בה השקיע בעלים סטיב בלמר, וכך קיבל את הכספים מבלי שנדרש לבצע שום עבודה משמעותית עבור החברה. הליגה קבעה כי מדובר במנגנון שנועד להעניק ללנארד תמורה כספית נוספת ונסתרת מעבר לחוזה הרשמי שלו, ובכך להשאיר את הקבוצה תחת מגבלות השכר המותרות. הקליפרס דוחים את הטענות נגדם ומתכוונים לערער על העונשים. ידיעה שריכזו כתבנו יובל ישראלוב וליעד נמת. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

קישקש, מוניקה סקס. לילה טוב, אתם על גלי צהל, איזה כיף שאתם כאן איתנו. אנחנו עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית שאותה ערך לנו יניב יוסף. נועה קולטרי על הביצוע הטכני, אני קרן רון איתכם עד השעה 6 בבוקר, עד שתעלה השמש של יום חמישי. עכשיו ממשיכים את תחילת השעה עם רועי רכס, מוזיקאי מעמק ישראל, שממש שווה לכם להכיר. שתשמעו את השיר, תנסו לדמיין שאתם צועדים לכם ככה בטיול בטבע. השיר נקרא שדות של נרקיסים.

mit meiner Suche zurück.

אהבת חיי, חנן בן ארי. עכשיו 4 ועוד 20 דקות כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. קופצים לשנות ה-90, אחד הלעיתים הכי גדולים של חיים משה. עד היום, מושמע הקולות של פרעוס.

יום שישי שממש עוד מעט מגיע אלינו, תחזיקו מעמד חברים, הסופש קרוב. השיר הוא שיר היפופ של עדן מנאיוב, שמערך את אביאל דה פרינס ובלי שג. ועכשיו 4:31, ממשיכים עם מוקי, מדברים על שלום.

אתה כבר לא המלך, קורדרוי. להקת פאנק של נערים צעירים, שעושים בעיניי מוזיקה ממש מגניבה לגמרי שווה להזין. אנחנו חוזרים עכשיו אחורה בזמן ליהודה פוליקר בתחילת דרכו, עם להקת בנזין. התחלה חדשה.

ניצוצות. רמי פורטיס וברי סחרוב. איזה שמגניב זה. פורטיס סחרוב. עכשיו, 8 דקות לפני השעה 5, הגענו לסיום השעה שלנו יחד. עוד מעט הלילה של רביעי יהפוך לבוקר חמישי, ולנו יש עוד שעה אחת אחרונה של מוזיקה, להשאיר אתכם איתנו ערניים. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו נפגש בצד השני של החדשות. עד אז, הכל זהב. נועה מדבר.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סרן בן שטראובר.
3: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רצים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
2: וחוזר ללחימה.
3: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
2: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
3: לא.
2: אני לא מאמין.
3: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי, אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
2: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
3: נכון.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, ל

0: גלי צהל השעה 5, היום יום חמישי, כ"א באלול תשפ"ו, 3 בספטמבר 2026. שלום רב, באולפן תליה קאפ, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו נפגש אמש עם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ושגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה בכדי לדון בקידום ההסכם עם לבנון. כך לפי הודעת שגרירות ארצות הברית הלילה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי שלשום הצהיר נשיא לבנון אהון כי ממשלתו חותרת לסיים את מצב האיבה עם ישראל. דיווחים פלסטינים. שני אנשים נהרגו מאש צהל וכמה נפצעו בכפר אל מואר בבנימין. מדובר צהל נמסר כי כוחות יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר כדי להחזיר בעלי חיים השייכים לאזרחים ונמצאו בו. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה במחבלים עידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח שהגיב בירי. כתבתנו ביהודה ושומרון הענה בנדרת מציינת כי בצהל עדכנו שהאירועים מתוחקרים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז האמריקני פרסם הלילה תיעוד מפעילות הכוחות שאוכפים את המצור הימי על איראן. לפי הודעת הסנטקום, הכוחות האמריקנים הסיטו 86 כלי שיט מסחריים ממסלולם, השביטו 3 והשתלטו על 2 כלים נוספים כדי לוודא שהם לא שטים לכיוון איראן. רוכב אופנוע בן כ-30 נהרג בתאונת דרכים בכביש 1 בסמוך למחלף השומרוני. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. גבר בן 26 נפצע קשה מירי בריינה שבגליל התחתון. הוא פונה לבית החולים האיטלקי בנצרת כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. ליגת הכדורסל האמריקנית, ה-NBA, הטילה עונשים חסרי תקדים על לוס אנג'לס קליפרס, הכוללים כנס של 30 מיליון דולר ושלילת 5 בחירות סיבוב ראשון בדראפט, בעקבות פרשה העוסקת בעקיפת תקרת השכר ב-NBA באמצעות עסקאות פיקטיביות. לפי הפרשה, כוכב הקליפרס קוואי לנארד חתם על עסקה בשווי עשרות מיליוני דולר עם חברה בה השקיע בעלים סטיב בלמר, וכך קיבל את הכספים מבלי שנדרש לבצע שום עבודה משמעותית עבור החברה. הליגה קבעה כי מדובר במנגנון שנועד להעניק ללנארד תמורה כספית נוספת ונסתרת מעבר לחוזה הרשמי שלו, ובכך להשאיר את הקבוצה תחת מגבלות השכר המותרות. הקליפרס דוחים את הטענות נגדם ומתכוונים לערער על העונשים. ידיעה שריכזו כתבנו יובל ישראלו וליעד נמת. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מעליות, דודו טסה, שלום שלום לכם. כמעט בוקר טוב, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אתם מוזמנים איתי לשעה האחרונה של מוזיקה ישראלית נהדרת, שתסדר לכם ככה את הבוקר ותסגור לכם את הלילה. את המוזיקה המעולה הזו בחר לנו יניב יוסף. הטכנאית שאיתי באולפן היא נועה קולטר. אני קרן רון, ממשיכים עכשיו עם דניאל יצחקי, הבושה.

ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד

אני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין.

כולם אומרים לי תיזהר, משינה. 21 דקות אחרי השעה 5, לכל מי שאיתנו על הכביש, סעו בזהירות, בלי לחץ, לא למהר, אנחנו כאן איתכם. מוזיקה שתעשה לכם את הדרך טיפה טיפה יותר נעימה. עוברים לג'יין בורדו,

it easy. שום דבר פה לא בוער, רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר, אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצל, אה? אז תן, תן.

נוף אחר. יוני בלוך בדואט עם יעל קראוס. שיר שהייתי רוצה שהוא ימשיך להתנגן פשוט לתמיד מרוב שהוא יפה. עכשיו ממשיכים עם קורין הלל, עם השיר אמור לי. מגניב לדעת שהשיר הזה בכלל התחיל כשיר ברזילאי משנת 1978. אהוד מנור תרגם אותו לעברית ומתי כספי עשה את העיבוד. בקיצור, מיטב האנשים מאחורי שיר אחד. אמור לי.

ריקוד רומנטי, בוסה. גרסת כינוי, כיסוי בסגנון בוסנובה ללהיט המצליח של ישי לוי מ-2008. תמיד כיף ומרגש לשמוע חידושים כאלה. עכשיו 5:41 בגלי צהל. אנחנו ממש מתקרבים לסוף השעה שלנו. ממשיכים עכשיו עם רומנטיקה, והפעם של עומר אדם. אוהבת לא אוהבת.

מוטי רודן, טבלתי פעמיים. זהו, הגענו לסוף הזמן המשותף שלנו יחד. היה לי ממש כיף להפוך איתכם את הלילה הזה ליום. תודה ליניב יוסף, שבחר לנו את השירים הכי יפים שיש ללילה הזה. לאייל אוברמן, טכנאי שלנו. לי קוראים קרן רון. נסיים את השעה שלנו עם שלום חנוך, שחגג ממש לפני יומיים יום הולדת 80, אז המון המון מזל טוב. מיד אחרינו, הפינה של הדוקטור אבשלום קור. ולאחר מכן, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שיהיה לכם אחלה של יום וסוף שבוע מצוין. נשתמע.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום נתן עוד ועמוס עמוס עוז. נמשיך היום לדפדף ברב המחר יצירת אסף ענברי, הספר נתן ועמוס, נתן אלתרמן ועמוס עוז וצומתי דרכיהם. והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה. זו נבואת עמוס הנביא על עתידנו, נבואה שהפכה לריקוד עם. זה השיר שבחר הסופר אסף ענברי לתיאור הריקודים בקיבוץ חולדה, הקיבוץ שעמוס עוז עבר לגור בו כבר בימי לימודי התיכון ועזב לשם כך את בית הוריו בירושלים. עמוד 58. והבנות בנות הקיבוץ במסעות הכיתתיים הוא פיגר אחריהן, מתנשף וראה אותן רק מגבן. הן סחבו תרמילי גב של 30 קילו, ואחר כך בלילה עוד היה להן כוח לריקודים, מסתחררות במעגל, מחוללות ושרות. הוא השתדל לא לנעוץ עיניים, אבל הן, כלומר, העיניים ננעצו, למשל בעין נילי. להרף עין נדמה היה לו שהיא זרקה גם אליו שמינית מבט, והוא נאחז בזה, כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי קרעיים או בדל אוזן. מאזינים יקרים, השמעתי כאן רק שתי דוגמאות משיבוצים רבים הזרועים בספר, שיבוץ מנבואות עמוס הנביא בתנך. הספר שופע מהן, אולי משום שעמוס עוז חי את נבואות עמוס התנכי בכל צעד ושעל. בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום, כתב יעקב כהן המשורר כתגובה לפרעות בקישינב, שזעזעו את יהודי תבל ב-1903. את השיר הזה למד עמוס עוז בבית הוריו, אנשי ביתר, בטרם עזב אותם. והוא הופתע שהצירוף דם ואש צץ מתחת עיתו כשכתב לבקשת האלוף ישראל טל את פקודת היום לאוגדת הפלדה בפרוץ מלחמת ששת הימים. בדם ואש ובברזל נעקור את המזימה מלב האויב. היום יקיר מדבר סיני את תנופתה של עוצבת הפלדה, והארץ תרעד תחתיה.
2: נשאל שאול על חניתו ועל הגלבוע.
1: נשען שאול המלך על חניתו בהר הגלבוע. אני עובר להרהורים המילוליים של אלתרמן בחתונת אחייניתו אלופת השחייה עם אלוף ישראל בשחייה. נתן התחיל לתשאל את החתן, ואין לדעת אם זאת שיחה שהייתה באמת, כפי שמתאר אסף ענברי. אני מצטט, כשאתה מסתכל על הזוג היפה הזה, הבריא הזה, המאושר הזה, אתה בכל זאת שואל את עצמך באיזה מובן הם יהודים. האם יש להם איזושהי תודעה היסטורית, או שהם חיים רק את עונות השנה? האם הזריחות על הגלעד, השקיעות על הגלבוע, אומרות להם משהו על תולדות העם הזה, בארץ הזאת, או שהם פשוט נהנים מהזריחה ומהשקיעה, כפי שאפשר גם באוסטרליה? תראו את היואב הזה, חזק בבוטניקה, חלש בהיסטוריה. יודע מה זה צורי, לא יודע מי זאת צרויה, ולא היא הייתה אמו של יואב, צער הצבא של דוד המלך. העם הזה, חשב אלתרמן בחתונה, העם הולך ומאבד את הזיכרון שלו כמו אמי הישישה. נתן ועמוס, מאת אסף ענברי, ספר מרתק על נתן אלתרמן ועמוס עוז, מילים חובקות עולמות, עלילה מתפתלת על סופר ועל משורר המשחיזים את תולדות עמנו.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם. שלושה מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. נור נפאפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות בעיר אמש. שלוש שעות בלבד לאחר מכן נרצח בעיריות אדם כבן 27. המשטרה חוקרת את שני המקרים, טרם דווח על מעצרים. על פי החשד, שלושת מקרי הרצח הם במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה על שליטה באזור נצרת. לפני כמה חודשים במסגרת חקירת השחיתות בעירייה נעצרו פעילים בארגון הפשיעה בקרי ששלט באזור. מתחילת השנה קיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות 163 בני אדם בחברה הערבית. לפנות בוקר, גבר בן 26 נפצע קשה מירי בריינה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו בהכרה לבית החולים האיטלקי בנצרת. יותר מ-300 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה. ארבעה בני אדם רק ביממה האחרונה. אופנוען כבן 20 נהרג הלילה במהלך רכיבה בכביש 1, במהלך נסיעה בכביש 1 סמוך למעלה אדומים. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו. אמש נהרגו שני גברים כבני 30 ו-40 בתאונה קטלנית בין שני כלי רכב פרטיים סמוך לכפר יחזקאל. באותה תאונה פונו במצב קשה גבר ואישה לבית החולים העמק באפולה. ובתאונה נוספת אתמול בתל אביב נהרגה הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה. נהג הרכב הפוגע נמלט ונעצר זמן קצר לאחר מכן. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קורא לממשלה לפעול.
1: 300 הרוגים בתאונות דרכים מסמלים את הכישלון הגדול של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. הממשלה הבאה תהיה חייבת לשים בראש סדר העדיפויות שלה את הצלת החיים בכבישים. רק אישור של תוכנית לאומית רב שנתית תמנע את הצער והכאב.
0: מתחילת שנת 2026 נהרגו 303 בני אדם בכבישי ישראל. בחודש אוגוסט, שבו נהרגו 44 אנשים, היה החודש הקטלני ביותר בכבישים מתחילת השנה. כווית מדווחת על הפעלת מערכות ההגנה האווירית לפני שעות אחדות בעקבות מתקפת כתב"מי מאיראן. צבא כווית מסר כי השיגורים הם בעקבות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה כי התקיפות על איראן מסייעות גם לישראל.
2: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come after Europe and they come after some of our cities before we put them away.
0: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לעזור לישראל ולעזור לעצמנו, כי אחרי שהם היו מחסלים את המזרח התיכון ועושים זאת בשמחה, הם היו באים לאירופה וחלק מהערים שלנו לפני שהיינו מסכלים אותם, כך טראמפ. שימו לב לעומת זאת לדברים שאמר לאמש ראש הממשלה בנימין נתניהו בביקור בישיבת סדרות. לדבריו, איראן לא מפחדת מארצות הברית, אבל מפחדת מישראל.
3: איראן תוקפת את כולם, את ארצות הברית, את הערב הסעודית, איחוד האמירויות, את כולם. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת. איזה מדינה? ישראל. אם הם יתקפו אותנו, זה אחת הטעויות האחרונות שהם יעשו.
0: האיכות היא כמובן במקור במערכת ההגברה בסדרות. את הדברים הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. שני תושבי הכפר אל מואייר שבחבל בנימין נהרגו מאש צהל וכמה נוספים נפצעו בפעילות לילית בכפר. מצהל נמסר שכוחות יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח ישראלי לכפר כדי להשיב בעלי חיים השייכים לישראלים ונמצאו בכפר. במהלך הפעילות ידעו פלסטינים אבנים וסלעים לעבר הכוח שהגיב באש. עוד הוסיפו בצהל כי הנסיבות המקדימות לאירוע וניהולו מתוחקרות. מחיר הדלק צפוי לרדת בימים הקרובים לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את הפחתת המס על הדלק. המחיר של ליטר צפוי לרדת בחצי שקל ויעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות לליטר. 5 ימים לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שולל איחוד עם מפלגות הימין הקיימות.
4: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות. אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים. חיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר.
0: על אף ששכר הרופאים בפריפריה גבוה ב10-19% מהשכר במרכז, עדיין קיים פער בכוח האדם בבתי החולים לטובת המרכז. כך עולה מדוח הממונה על השכר שמתפרסם הבוקר. עוד עולה מהדוח שכ-65% מהמועסקים בבתי החולים הן נשים, אך שכרן הממוצע במשרה מלאה נמוך בכמעט 20% מזה של הגברים. במערכת הבריאות מועסקים בסך הכל 134,000 עובדים, כשהרופאים המומחים הם בעלי השכר הגבוה ביותר, ממוצע של כ-45,000 שקלים לחודש בבית חולים וכ-55,000 שקלים לחודש בקופות החולים. ליגת העל בכדורגל, האלופה הפועל באר שבע מאבדת נקודות ראשונות העונה כבר במחזור השני, אחרי שסיימה בתיקו 2 מול הפועל חיפה, שכבשה שער שוויון בפנדל בדקה האחרונה של המשחק. ומזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
6: בחסות המציעה לכם במיוחד לחג כיסא מחנאות קמפינג שבמבצע ב-25 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
7: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כף א' באלול, תו שין, פי וו, 3 בספטמבר 2026. אנחנו פותחים את המשדר שלנו עם מה שקורה בחברה הערבית. 3 מקרי רצח בטווח של 3 שעות, רק בנצרת, אמש, לפנות בוקר, פצוע קשה מירי בריינה. יעל חדד כתבתנו בצפון, שלום.
9: שלום אפי, נכון, זה התחיל אמש סמוך לשעה 7 בערב, אז התקבל דיווח על שני גברים, נור אפעפה כבן 30 ונור חלו כבן 20, שנורו מטווח אפס כשהם ברכבם בעיר, ולא רחוק מזירת הרצח הכפול הזה מאותר רכב בוער על ידי המשטרה. נבדק החשד שהרכב הזה שימש את המתנגשים ברצח, ואפי, פחות משלוש שעות לאחר מכן דיווח נוסף, שוב בנצרת, גבר כבן 27 נורא למוות גם הוא, ובמשטרה מעריכים שמדובר למעשה ברצף של חיסולים שמגיע במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בתא השטח הזה בעיר נצרת. ונזכיר, זה קורה אחרי שמספר חודשים אחורה בוצע גל מעצרים נרחב בקרב חברי ארגון הפשיעה בקרי, זה ארגון הפשיעה שנחשב למרכזי בעיר. זה קורה בהמשך לפרשת השחיתות בעיריית נצרת, וכעת נראה שהמרוץ לשליטה בעיר נמצא בסיאו, מרוץ אפי שכדאי מאוד שמשטרת ישראל תהיה זו שתנצח בו. 163, זה מספר הנרצחים בנסיבות של פשיעה ואלימות בחברה הערבית רק מתחילת השנה.
0: תודה יעל. אנחנו אל מערכת הבחירות, 5 ימים לסגירה הרשמית של הרשימות לכנסת ה-26, ועדיין לא ברור בדיוק הרכב הרשימות הסופי. בגוש הימין עיקר הבלגן, אבל לא רק שם. ישראל פישר כתבנו עם כל העדכונים בעקבות הדברים של אופר וינטר. שלום ישראל.
10: שלום אפי, בוקר טוב. ביום שני הגישו המפלגות את הרשימות הסופיות שלהן לכנסת, והמתח רק עולה. אתמול נמשכו הלחצים על מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר להתאחד עם הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' ופייגלין, אבל וינטר אמר בהצהרה, שדרך אגב נערכה ללא אפשרות לשאלות של עיתונאים, כי הוא פתוח לייחודים ולחיבורים, אבל לא בידי מי שנגוע באירועים שקשורים בשבעה באוקטובר. בהתחשב בכך שהשר בצלאל סמוטריץ', שיושב ראש הציונות הדתית, היה חבר בממשלה בשבעה באוקטובר, לא ברור אם האפשרות לאיחוד עדיין קיימת, כשבסקרים השונים שמתפרסמים, שתי המפלגות עשויות שלא לעבור את אחוז החסימה.
0: תודה ישראל, תכף חוזרים אליך גם עם ההפחתה במחיר הדלק אחרי שהתייקר בלילה בין ראשון לשני, בין שני לשלישי סליחה, אבל לפני כן גם מספר ההרוגים בכבישים מרקיע שחקים. אתמול והלילה המשיכו כבישי ישראל לגבות מחיר כבד. נעמה מזור כתבתנו לענייני תחבורה, שלום.
11: שלום אפי, רק לפני יומיים חתמנו את חודש אוגוסט כחודש הקטלני ביותר בכבישים השנה, והיום אנחנו כבר מציינים נתון כואב אחר, יותר מ-300 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת 2026. 4 בני אדם נהרגו אתמול ובמהלך הלילה בכבישים. בסביבות 2 בלילה נפגע רוכב אופנוע כבן 30 במהלך נסיעה בכביש 1. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. אתמול בערב נהרגו 2 גברים כבני 30 ו-40 בתאונה ליד כפר יחזקאל. גבר ואישה נוספים בשנות ה-30 לחייהם פונו במצב קשה לבית החולים העמק. בתאונה נוספת אתמול בצהריים בתל אביב נפגעה מרכב הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה. היא פונתה לבית החולים איכילוב איכילוב שם לבסוף נאלצו לקבוע את מותה. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קרא לממשלה לפעול להצלת החיים בכבישים.
1: הכישלון הזה של משרד התחבורה מסמל את האדישות הממשלתית בנוגע לחיים של כולנו בכביש. הממשלה הבאה תהיה חייבת לשים בראש סדר העדיפויות שלה את הצלת החיים בכבישים. רק אישור של תוכנית לאומית רב שנתית תמנע את הצער והכאב והסבל הנלווים למחדל הזה.
11: כן, אפי, מספר הרוגים שכבר עקף את הנתון המקביל של שנת 2024, שהסתיימה עם 436 הרוגים בכבישים, העתת המגמה המדיגה לא נראית באופק. עוד על הנתונים הכואבים והתקציבים הלא מספקים למאבק בהם, בהמשך המשדר.
0: תודה נעמה, חוזרים אליך ישראל פישר עם האישור המשפטי להפחתת הבלו, מה זה בלו להזזל במחיר הדלק, שוב שלום ישראל.
10: שלום אפי, בוקר טוב. לפני יומיים עלו מחירי הדלק לרמות שיא היסטוריות, אבל יכול להיות שיש הבוקר בשורה לנהגים. היועצת המשפטית לממשלה אישרה למשרד האוצר להפחית את מס הבלו, אף שאנחנו מצויים בתקופת בחירות. המשמעות היא שמחירי הדלק ירדו בימים הקרובים בחצי שקל לליטר ויגיעו ל-7 שקלים ו-75 אגורות לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי. צריך להגיד אפי שזו לא הפעם הראשונה שמחירי הדלק יורדים בגלל הפחתת מס, הבלו, אבל זו הפעם הראשונה שאישור כזה מתקבל סמוך לבחירות, והוא מתקבל למרות שבחירים במשרד האוצר מתנגדים לכך, כי המקור התקציבי להפחתת המס שיכול לגרוע הכנסות של 200 מיליון שקלים מקופת המדינה עדיין לא ברור.
0: תודה ישראל. 6:12 דקות בדיוק, אנחנו עם כותרות העיתונים. במעריב הכותרת הראשית, בגלל משבר התקציב צהל משבית טנקים. אבי אשכנזי מספר שבמערכת הביטחון מניפים דגל אדום בעקבות החלטת משרד האוצר לעכב העברת 40 מיליארד שקל לתקציב השוטף. גורמים בצהל מסבירים שאין מימון לתיקון ההמרים שנפגעו במלחמה. הם הוסיפו כי הסוגיה תשפיע בקרוב גם על היכולת לייצר פגזים ולהחסן חומרים מודיעיניים רגישים. המרים זה לא טנקים, אבל בסדר, אני מניח שהפרטים המלאים בתוך הידיעה. בארץ, כותרת הגג, 200 נרצחים מתחילת השנה, 3 בני אדם נורו למוות בתוך שעות בנצרת, יהושע, ג'וש בריינר ודיה חג'יחיה מדווחים. באירופה משהים סנקציות על ישראל כדי לא לחזק את נתניהו בבחירות, זו הכותרת, אפשר לקרוא לה הראשית, מתחת לכותרת הגג. ליזה רוזובסקי חתומה על הסיפור המלא שמופיע בעמוד 3 בארץ. ואנחנו עם ישראל היום, כאן מספרים לנו שאנחנו 5 ימים בלבד עד לסגירת הרשימות שהתמודדו בבחירות לכנסת. הכותרת היא שעון החול של המפלגות הקטנות. גם אחרי החבירה של סמוטריץ' עם פייגלין, וינטר מתעקש לא התחבר עם אף מפלגה קיימת. מסע ומתן בין וינטר לזליחה. אייזנקוט ובנט מנהלים מסע ומתן נפרד, כל אחד בנפרד עם טרופר. נראה שהנדל לא יצורף. הערכה, גוטליב תצטרף לבן גביר. רגע האמת קרב ובא, ואחוז החסימה מלחיץ את המערכת. אילי זילברברג חתום על הכותרת הראשית. בין מאמרי הפרשנות בישראל היום, בני סבתי מכריז למשטר באיראן לא נותרה ברירה להיכנע בתוך חודשים, כניעה או נפילה, הוא קורא לזה, המאמר שלו בעמוד 3, אשרי המאמין, נוסיף אנחנו כמובן, הלוואי והוא צודק. שירית אביטן כהן כותבת, ישראל החליטה להכיל את חמאס שמתארגן לפעם הבאה, זה האשמה מאוד מאוד קשה כמובן, ההתראה לפיגוע של חמאס בעוטף עזה בעקבות המבצע הנועז ברצועה, והיא מספרת שלמרות החלומות על הפירוז מרצון בשטח ארגון הטרור תכנן לבצע עליית מדרגה, צהל מזהה איומים ומסכל, הניסיון לפגע הוכיח, כל עוד יש נשק היעד לא הושג במידה רבה כפי שטוען נתניהו, אלא לא הושג. זו הפרשנות של שירית אביטן כהן בישראל היום. מגיעים אל ידיעות אחרונות, כאן אין ממש חדשות, אלא רק קידומים ועניינים מסחריים בשער. קודם כל קידום לגיליון הענק של 7 ימים מחר, תינוקות הניצחון, 3 שנים מאותו יום נורא שבו נלחמו על חייהם, שורדי ושורדות נובה שהפכו להורים, מספרים על השמחה הגדולה. אתי אברמוב ראינה אותם ואביגיל אוזית סילמה. הולכים ומתחממים, פחות מחודשיים לבחירות הדרמטיות, הפוליטיקאים העלו הילוך. בוועידת דמוקרטיה וחברה של קבוצת ידיעות אחרונות, יש כאן תמונות וציטוטים של אייזנקוט, בנט, השר ישראל כץ, שר הביטחון, סמוטריץ', ליברמן, יאיר גולן, קץ אומר בגידה, אני יכול להתייחס למה שאני מכיר. כלומר, שר הביטחון לא שולל את תיאוריית הבגידה מבפנים. יאיר גולן, מתנהל נגדי מסע הסתה ב-1995, זה נגמר ברצח. אייזנקוט אומר, כשל, רשלנות עמוקה במשמרת של נתניהו, מגיב לסרטון של ראש הממשלה משלשום. סמוטריץ' אומר, אני הולך להשתלט על רשות מקרקעי ישראל. אוקיי. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית US hits Iran in series of retaliatory strikes, ארצות הברית פוגעת במטרות באיראן בסדרה של מתקפות תגובה, תקיפות תגובה. CENTCOM targets Iranian sites after missiles hit US troops based in region, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שם על הכוונת ופגע במטרות ואתרים איראנים אחרי שטילים פגעו בבסיסים שבהם מוצבים כוחות אמריקנים באזור. הרב קיינו עם המאמר שרה נתניהו יאיר גולן and the October 7th debate, לא הספקתי עוד לקרוא לאן הולך הרב קיינון עם התיאוריה הזו, עם המאמר שלו, אבל אולי אני אצליח לעיין בו בהמשך, זה בשער של ג'רוזלם פוסט. בחברה החרדית, יום חמישי, היום של השבוע, בגרסת השבועון, גרסה המורחבת, בעמודי החדשות, מחאה אדירה וזעזוע עמוק מההחלטה הבזויה של היועמ"שית המודחת לבטל את הילולת מרן רבנו. לא תשתיקו את מורשת מרן, היא כמובן לא ביטלה שום אזכרה או הילולה, אלא אירוע שעלול להיות פוליטי, וגם לא ביטלה אותו, אלא הורתה לשקול לבטל אותו. יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי בריאיון לתקשורת, ככה זה מוגדר, השמאל השקיעו מיליונים לזרוע פילוג בציבור החרדי. אוקיי, הנה הוא מצא את האשמים בכך שקוראים לו קריאות בוז באירועים של ש"ס, לא פעם ולא פעמיים וגם לא עשר. במוסף הכתבות הדרך, גשר בין עולמות, במלאת 15 שנים להסתלקותו של גאון אב בית הדין אונגוואר, הגאון בעל משני הלכות, בנו האדמור מאונגוואר, מודיעין עילית שליטה בשיחת קודש נדירה על הקשר המיוחד של אביו עם מרן רבנו עובדיה יוסף, זכרו לברכה. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת. הרבה זמן לא הייתה לנו המלצת צפייה, היום היא תהיה ממוקדת במיוחד, גם אם אתם, זאת תהיה סדרה שגם אם אתם לא רוצים לראות אותה, אני אמליץ לכם על איזשהו סגמנט מסוים בפרק הראשון שלה. זה בהמשך, זה בהמשך, אבל עכשיו הסיפורים שלנו. לראשונה אי פעם צפויה להתקיים בישראל האליפות הפתוחה למתמטיקה. ביום שישי הקרוב, אני מניח שהכוונה למחר, תחל התחרות בטכניון בחיפה, יותר מ-600 איש כבר נרשמו. מגיל 3 ועד גיל 120 התחרות הרשמה פתוחה לכולם, אין צורך בהכנה מוקדמת, בהכשרה מקצועית או ברקע מיוחד. עד כה התחרות הייתה רק לגילי נוער, כעת לכלל הגילים, ומאחורי הרעיון עומדים חברי סגל בכירים בפקולטה למתמטיקה בטכניון. איתנו הדוקטור יוסי כהן, מנהל קהילות הנוער בפקולטה למתמטיקה בטכניון. טכניון, שלום לך, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר.
0: התחלתם במחנה קיץ לנוער בנושא מתמטיקה, אי שם ב-2007.
12: בעיקרון כן, אנחנו בעיקרון עושים תוכניות לנוער כל הזמן, והתחלנו עם מחנה קיץ במתמטיקה, שעד היום הוא כבר התפתח לשלושה מחנות, בתורת המספרים, תורת הגרפים, או לחישוב קוונטים, זה אומר למישהו משהו, מישהו מהציבור. לפני כן הייתה תמיד תחרות גרוסמן במתמטיקה מ-1960, זו התחרות המתמטיקה הוותיקה בישראל. יש תחרות במתמטיקה לנוער, זו הראשונה שהייתה. ואנחנו עכשיו שוב ראשונים, והחלטנו לעשות תחרות מבוגרים, למה רק לנוער? מה עם המבוגרים? למה הם לא צריכים לבוא לתחרויות במתמטיקה?
0: אז זה קורה מחר, מרתון המתמטיקה העממי הראשון, יותר מ-600 משתתפים כבר נרשמו.
12: כן, כן, למה, יש תחרות בספורט, יש מרתון ויש ריצות, למה לא למתמטיקה? למה? זה ממש כאילו משהו שהוא לא טופל. אני הסתכלתי ובדקתי, בעולם יש ממש מעט, אם בכלל, בארץ זה היחיד שיש.
0: מה התוכנית? מה יש במרתון המתמטיקה?
12: אז אנשים מגיעים, יש ועדה שעשתה במשך חודשים על הכתיבה של השאלות, ואנשים יבואו ויקבלו סוג של חידות, וינסו לפתור. עכשיו, מה שמעניין זה מיועד לכולם, זאת אומרת, זה לא מותנה בידע מוקדם, זה מתאים לנהג מונית, לעקרת בית, לסטודנט, לפרופסור, אם הוא רוצה לבוא גם לנסות. זה מיועד לכולם, זה שאלות היגיון, עם מתמטיקה כמובן, וזה חדש לגמרי. זה מה שאנחנו רוצים בצורה הזאת לקדם את המתמטיקה, כולם מדברים על המתמטיקה, כולם מדברים על כל מיני דברים, וכולם מעסוקים רק בנושאים של ספורט לקדם כל הזמן. זאת אומרת, כולם, כולל כולם. אף אחד לא מדבר על הנושא הזה שהוא לא מקודם באמת. אז אנחנו רוצים לעשות את זה עכשיו עם התחרות הזאת.
0: אבל אני אקח את לדוגמה אותי, שאני יותר מ-30 שנה כבר לא בתיכון ולא מתעסק במתמטיקה, מה לעשות, אני משדר בגלי צהל. אם אני מגיע מחר למרתון, איך אני יכול בכלל להתקרב לאנשים, לבני נוער שלומדים היום מתמטיקה והחומר טרי להם בראש? אני לא זוכר מה זה קוסינוס, מה זה, אתה יודע, טנגנס.
12: אוקיי, אז תוך כדי העריכה למשל, אני צריך בניצאתי שאלה בגיאומטריה, והיא נפלה בעריכה, בין היתר, כי לא רוצים שאנשים שלא זוכרים יבואו. זאת אומרת, שיתקלו בקשיים כי הם לא זוכרים. השאלות הן שאלות היגיון בדרך כלל. זאת אומרת, הם אמורים להיות יותר לכיוון, לא רק היגיון, אבל יותר לכיוון ההיגיון, ופחות לזכור דברים. זאת אומרת, כל מיני שאלות שהם, לא רוצה להגיד כדי לא לחשוף, אבל שאלות בכל מיני תחומים שלא בהכרח אתה צריך לבוא עם ידע מוקדם. אז, אבל, וגם, יש הפנינג, אתה מגיע, שקף מלא אנשים, כמו שאתה בא למרתון. אתה בטוח זוכר במרתון? לא, אתה לא בטוח זוכר במרתון. אבל אתה בא, אתה יודע, זה כיף, רצים. יש כאלה שזוכרים, יש כאלה שממש טובים, יש כאלה פחות טובים.
0: והבנתי שיש ממש גם מה שמכנים מרצ'נדייז, זה משהו סחורה.
12: כן, הם מחלקים כובעים, עטים, כיבוד, הכל בחינם, רק צריך להירשם בתחרות גרוסמן באתר, כותבים תחרות גרוסמן בגוגל, באים, וזה פתוח לכולם.
0: יפה, אז זה מחר, 4 בספטמבר, יש עוד כמובן זמן להירשם, יותר מ-600 כבר נרשמו, 10 בבוקר בפקולטה למתמטיקה בטכניון. נכון. הדוקטור יוסי כהן, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
12: תודה לכם, כל טוב, תודה רבה.
0: כל טוב. השיקומי עדי נגב, בית החולים השיקומי היחיד באזור, חגג אתמול 20 שנה להיווסדו. במרכז שממוקם סמוך לאופקים, מטופלים מאות נפגעים, בהם גם פצועי כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מביא את סיפורם של רון ושי.
13: הרגע שהגעתי לפה לעדי נגב, ואתה מסתכל על האנשים האלה, ואתה אומר כמה פרופורציות אני יכול לספוג, ומי אני בכלל שאני אתלונן על הפציעה שיש לי.
14: סמל ראשון במילואים רון וקנין, לוחם בסיירת צנחנים, נפצע מפיצוץ מטען בחאן יונס לפני כשנתיים וחצי. מאז הוא עובר הליך שיקום ארוך ומורכב במרכז השיקומי עדי נגב, הממוקם במועצה האזורית מרחבים סמוך לאופקים.
13: עשו לנו מערב של 3 מחבלים שמטענו את הבית. אנחנו באים להיכנס לבית, ומשם המטען מתפוצץ עלינו. אני נפצע קשה, אני הבן אדם שעמד הכי קרוב למטען. נכנסים לי משהו כמו 70 רסיסים לגוף. באותם שניות הם קוראים לי את העצבים ברגל שמאל והופכים אותי לנכה ובעל מוגבלות. הם נכנסים לי גם לכתף וגם לעורף. שני רסיסים נכנסים לי לעורף, משהו כמו סנטימטר מהעורק הראשי.
14: רון, שהתגבר על פציעתו החמורה, מתהלך עם הכל שמסייע לו בהתניידות, ולאחרונה אף נרשם ללימודים אקדמיים.
13: אחרי שנתיים שיקום פה בעדי נגב, אני היום ממשיך שיקום גם במכון פיזיותרפיה. אני עכשיו סטודנט לכלכלה ושמרות מקרקעין, ונגיד לכם שאני שורד את השנה הזאת, חצי כוח, אבל אני עושה משהו עם הפציעה, וככה אני אף איתה קדימה.
14: רב סמל ראשון במילואים שי דדון, לוחם הנדסה קרבית שנפצע אנושות במהלך פעילות מבצעית ברצועת עזה והושפז תחילה בירושלים, עבר גם הוא לשיקום בעדי נגב, סמוך למקום מגוריו.
15: בסוף אני גר בנתיבות, אז כל פעם האישה צריכה לבוא.
13: רב של 3 מחבלים שמטענו את הבית, אנחנו באים להיכנס לבית, ומשם המטען מתפוצץ עלינו. אני נפצע קשה, אני הבן אדם שעמד הכי קרוב למטען. נכנסים לי משהו כמו 70 רסיסים לגוף, באותם שניות הם קוראים לי את העצבים ברגל שמאל והופכים אותי נכה ובעל מוגבלות. הם נכנסים לי גם לכתף וגם לעורף. שני רסיסים נכנסים לי לעורף, משהו כמו סנטימטר מהעורק הראשי.
14: רון, שהתגבר על פציעתו החמורה, מתהלך עם הכל שמסייע לו בהתניידות, ולאחרונה אף נרשם ללימודים אקדמיים.
13: אחרי שנתיים שיקום פה בעדי נגב, אני היום ממשיך שיקום גם במכון פיזיותרפיה. אני עכשיו סטודנט לכלכלה ושמרות מקרקעין, ונגיד לכם שאני שורד את השנה הזאת, חצי כוח, אבל אני עושה משהו עם הפציעה, וככה אני אף איתה קדימה.
14: רב סמל ראשון במילואים שי דדון, לוחם הנדסה קרבית שנפצע אנושות במהלך פעילות מבצעית ברצועת עזה והושפז תחילה בירושלים, עבר גם הוא לשיקום בעדי נגב, סמוך למקום מגוריו.
15: בסוף אני גר בנתיבות, אז כל פעם האישה צריכה לבוא.

0: השנה הזאת חצי כוח, אבל אני עושה משהו עם הפציעה וככה אני אף איתה קדימה.
1: רב סמל ראשון במילואים שי דדון, לוחם הנדסה קרבית שנפצע אנושות במהלך פעילות מבצעית ברצועת עזה והושפז תחילה בירושלים, עבר גם הוא לשיקום בעדי נגב, סמוך למקום מגוריו.
2: בסוף אני גר בנתיבות, אז כל פעם האישה צריכה לבוא, לנסוע לשיקום בירושלים וקצת מאתגר. זו תקופה של הפציעה, רק נולדה ביתנו השנייה. היא הייתה בת חודשיים וחצי כשנפצעתי. וכל הנסיעות האלה, שזה פקקים ורעתיים בכל כיוון, וכשיש לך פה שיקום שהוא קרוב לבית, והוא שיקום באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה היה החיבור המושלם שגרם לי לעבור לפה.
3: הנה אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה, כמעט 6.24, הבוקר כותרת ראשית בגלובס בלעדי, משרד החוץ בודק, מנגנון צללים מאפשר לפעילים טורקים נגד ישראל להיכנס לארץ. בעוד שטורקיה מובילה קו חריף נגד ישראל, היא ממשיכה להחזיק נציגויות רשמיות בארץ ולצידן מפעילה רשת ארגונים טורקיים במזרח ירושלים. דין שמואל אלמלס מגלובס חושף שלפעילים הקשורים לאותם גופים מונפקים דרכונים במנגנון ייחודי, המאפשר להם כניסה ויציאה ללא ויזה, אף שאינם נכללים בהסכמים הרשמיים בין המדינות. לפי הערכות מדובר במאות פעילים. במשרד החוץ אישרו התופעה המוכרת ונמצאת בבחינה. הפרטים בעמוד 7. עוד ידיעה בלעדית בשער, המרוץ לראשות ההסתדרות. יאיר קץ צפוי להתמודד, ומה יעשה ארנון בר דוד? שואל אסף זגריזה. קודם כל הוא מספר לנו שיאיר קץ, יושב ראש ועד עובדי תעשייה אווירית, מתכוון להתמודד על ראשות ההסתדרות לקראת הבחירות שיערכו ביוני 2027. השאלה היא כמובן מה יעשה ארנון בר דוד, שנתון בחקירה פלילית שעדיין לא הסתיימה. אנחנו עם הציטוט היומי בשער האחורי, הבוקר אלי ויזל, כי לא השנאה היא ההפך מהאהבה אלא האדישות. כי לא השנאה היא ההפך מאהבה אלא האדישות. אלי ויזל. בדמרקר במרכז השער, מיכאל רוכברגר עם הדיווח שמופיע במלואו בעמוד 2, הוא מוגדר בלעדי. רגע לפני רכישת הוט מובייל, השר קרעי שאל מה עם פרסום בערוץ 14. בשתי שיחות עם רוכשי הוט מובייל שקדמו לאישור העסקה לרכישתה, העלה שר התקשורת את ההחלטה של בנק לאומי, הדומיננטי בעסקה, להימנע מפרסום בערוץ 14. קרעי מגדיר את ההחלטה חרם, אף שבבנק טוענים שהיא נובעת משיקולים עסקיים. מדגישים בדמרקר, השר לא התנה את אישור העסקה בפרסום בערוץ, אך ביקש לשמוע מהרוכשים כי לא יתמכו בחרמות. הסיפור המלא בעמוד 2 בדמרקר. בכלכליסט, הכותרת הראשית, מיליארד דולר ביממה, בליץ של שלושה גיוסי ענק לצד פיתורים נרחבים. סופי שולמן ומאיר אורבך מדווחים שהמגמה החיובית בגיוסי הון בהייטק בישראל ממשיכה. הגיוסים של וונדרפול, אפווינד ולייט נעשו בהובלה ובהשתתפות של קרנות ענק מחול. מנכ"ל וונדרפול בר וינקלר אומר לכלכליסט, הדבר האחרון שצריך עכשיו הוא להאט ולפספס את הצמיחה המהירה. מהצד השני מדגישים בעיתון, ביזאבו, אייביקס ופייפל מקצצות. הכתבה המלאה בעמודים 2-3 בכלכליסט. במוסף כלכליסט, דוח נגל. הפרופסור יעקב נגל, שעמד בראש הוועדה לבחינת תקציב הביטחון, מאמין שהוא יודע כמה כסף המערכת באמת צריכה, ויש לו תוכנית סדורה איך להשיג אותו, כולל תג המחיר של ויתור על הסיוע האמריקני. שלמה טייטלבאום ריין אותו, הוא מביא את הפרטים בעמוד 38 במה שמוגדר מוסף כלכליסט. אנחנו עם ממון. כאן מגדירים את השכונות הכי מבוקשות בישראל לסחירות. הילה ציון מספרת שבדיקת אתר מדלן מגלה כי שכונת נווה שאנן בחיפה היא המבוקשת ביותר לסחירות בקיץ הנוכחי, אחריה נחלאות בירושלים ומרכז העיר בהרצליה. מהן הסיבות שעיר הכרמל מדורגת גבוה בעשירייה הראשונה, היכן נמצאות השכונות בתל אביב? השאלה היא כמובן, התשובות בתוך הדיווח בעמודים 22-23 בעמודי החדשות של ידיעות אחרונות. אייל הוברמן הטכנאי שלנו הוא מעריץ גדול של השף מושי קרוט, אז אתה תשמח לדעת שמושי קרוט נבחר לפרזנטור של דוד משה, מותג תפוחי האדמה של האגודה השיתופית שבבעלות קיבוצי הנגב המערבי. יפה. בגלריה של הארץ, כתבת השער, עשור אחרי שפלשו למבנה נטוש והפכו אותו לנכס עירוני תרבותי, מנהלי המפעל, ככה זה נקרא, המפעל בירושלים, מזמינים יוצרים מכל התחומים והדתות, אך מודים אי אפשר להילחם בסטטוס קוו. טליה בנון צור ריינה אותם, אוליביה פיטוסי צילם, הכתבה מתחילה בשער וממשיכה בעמודים 2-3, המפעל בירושלים. לפני שנצא להודעות, המלצת צפייה, כבר הרבה זמן לא היו לנו המלצות צפייה, שימו לב, הפעם זה כללי וגם נקודתי. אז קודם כל, סדרה כבר לא כל כך חדשה, עכשיו עלתה העונה השלישית שלה,

0: שנקראת לביאות, ליונס. וזה סדרה על יחידת מבצעים מיוחדים סודית של ה-CIA. בעונה הראשונה הם פעלו נגד מממן טרור מהמזרח התיכון, בעונה השנייה נגד קרטלי סמים בדרום אמריקה. העונה השלישית, אני לא אגלה איפה היא מתרחשת, כי רק התחילה, היו 4 או 5 פרקים. סדרה אדירה, זוהי סלדניה, השחקנית הראשית, מפקדת היחידה, ניקול קידמן, שכנראה התאהבה במדיום הטלוויזיוני, לכל מקום שתפנו, יש לה סדרה במקום אחר. היא משחקת את המפקדת שלה, אחראית עליה ב-CIA. מורגן פרימן הוא שר החוץ של ארצות הברית. סדרה נהדרת, יצר אותה היוצר של ילוסטון, טיילור שרידן, אבל פשוט סדרה מצוינת, סדרת מתח מצוינת. מה שתפס את עיני לפחות בפרק הראשון של העונה השלישית, ושוב אין פה כי ספוילר, זה שיש בו המחשה מצוינת של שדה הקרב באוקראינה, הקרב בין, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. יש שם קרב של חיילים על השטח, כשמעליהם נחיל של מאות רחפנים שמזמזמים ויורים לכיוונם, ועוד מלא כלי כלים בלתי מאוישים, גם נגמשים בלתי מאוישים והכל. בעצם אנחנו לא מספיק מסקרים את המלחמה באוקראינה בשל המלחמות שלנו, כמובן זה הערה שלי, אבל כפי שאומרת שם אחת הדמויות, זו המלחמה הכי מטורללת כנראה כיום על כדור הארץ. פשוט כל הצדדים מטילים בה את כל הכלים הניסיוניים והכי חדשים שיש להם, ובודקים את היישום שלהם תוך כדי שהם הורגים, או חיילים רוסים, או חיילים אוקראינים, או חיילים של קוריאה הצפונית. מה שאגב, הערה שלי, שוב, סליחה, לא לכעוס עליה, עוד יותר מטריד, לאור מה שקרה לחיילינו עם רחפני הנפץ של חיזבאללה בלבנון, כי יש המון לקחים מאוקראינה שאפשר היה ללמוד בשלוש השנים וחצי האחרונות שהמלחמה הנוראה הזו מתרחשת. אז אם עוד לא התחלתם את לביאות, תתחילו, זה משודר ב-YES ובסלקום TV, אם אני לא טועה. אם אתם לא רוצים להתחיל אבל רק מסתקרנים מהסצנה הזו, אז לכו בערך 20-25 דקות קדימה בפרק פתיחת העונה השלישית, תבינו על מה אני מדבר. לביאות, ליונס באנגלית. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
7: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
9: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.

0: שלם.
1: ג'ם,
0: ג'ם,
1: ג'ם, ג'ם.
0: הג'ם.
1: ג'ם,
0: ג'ם,
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם.
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עומרי בראל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
3: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
4: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. הערב ב9 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
6: 6:33 בדיוק, הכותרות. שלושה מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. נור אפאפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות בעיר אמש. 3 שעות בלבד לאחר מכן נרצח בעיריות אדם בן 27. על פי החשד, שלושת מקרי הרצח הם במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה על שליטה במקום, לאחר שלפני מספר חודשים במסגרת חקירת פרשת שחיתות בעירייה נעצרו פעילים בארגון הפשיעה בקרי. עד כה לא דווח על עצורים מאז מעשי הרצח אמש. מתחילת השנה נרצחו 163 בני אדם בחברה הערבית. הלילה, ממש לפני שעות אחדות, גבר כבן 26 נפצע קשה מירי בריינה שבגליל התחתון, גם שם הרקע פלילי, הוא פונה בהכרה לבית החולים האיטלקי בנצרת. יותר מ-300 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה, 4 ביממה האחרונה. אופנוען כבן 20 נהרג הלילה בנסיעה בכביש 1 סמוך למעלה אדומים. אמש נהרגו שני גברים בני 30 ו-40 בתאונה קטלנית בין שני כלי רכב פרטיים סמוך לכפר יחזקאל. באותה תאונה נפצעו קשה גבר ואישה, כוחות מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים העמק באפולה. אתמול בתל אביב הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה נדרסה בתאונת פגע וברח, נהג הרכב הפוגע נמלט ונעצר זמן קצר לאחר מכן. 303 בני אדם נהרגו בכבישי ישראל מתחילת שנת 2026. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת' הורה להאריך את פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון לתוך 2027 מבלי שהדבר דווח לציבור, כך מדווח העיתון וול סטריט ג'ורנל מפי מקורות יודעי דבר. ההוראה נועדה לאפשר לנשיא ארצות הברית להעמיק את הלחץ על איראן. כווית דיווחה לפנות בוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות שלה בעקבות מתקפת כתבאמים איראנית, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי התקיפות נגד איראן מסייעות גם לישראל.
7: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come after Europe and they come after some of our cities before we put them away.
6: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לעזור לישראל, לעזור לעצמנו, כי אחרי שהם היו מחסלים את ישראל בשמחה רבה ואת המזרח התיכון, הם היו באים לאירופה ולחלק מהערים שלנו. לפני שהיינו מסכלים אותם, כך טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אמש בישיבת סדרות שאיראן לא מפחדת מארצות הברית, אבל כן מישראל. האזינו היטב, האיכות קצת משובשת.
8: איראן תוקפת את כולם, את ארצות הברית, את הערב הסעודית, איחוד האמירויות, את כולם. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת. איזה מדינה? ישראל. אם הם יתקפו אותנו, זה אחת הטעויות האחרונות שהם יעשו.
6: הם תוקפים את ארצות הברית, את כולם, יש מדינה אחת שהם לא תוקפים את ישראל, כך ראש הממשלה מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בנדרת. כבר בשעה זו יש לנו עדכוני תנועה מאולפן גל גלץ, כביש 6 דרום העמוס מניצני עוז עד מחלף אייל, איילון צפון העמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה. בפינת הפרשנים בהמשך השנה נדון בשיעור הנמוך של הישראלים שמשתמשים בתחבורה הציבורית. ומזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. חברת טבע דיווחה לראשונה על תוצאות חיוביות בניסוי לנוגדן לחולי צליאק. מדובר במחלה שכיחה שממנה סובלים 1% מכלל אוכלוסיית המדינה. הדרך העיקרית להתמודד איתה היא דיאטה שבה נמנעים מגלוטן. כיום יש רק תרופה אחת למחלה בצורת משחה שמותרת לשימוש על כ10% בלבד מהגוף. הנוגדן שאותו מפתחת טבע יוכל, כך מקווים, לשמש חולים שיחשפו לגלוטן. לפני שנפנה למרואיין שלנו, גילוי נאות מלא, כפי שאני נוהג לעשות כאן, משפחתי הגדולה, עובדת בטבע, להערכתי גם די בחירה, לא בדרג ההנהלה, אבל חוקרת בחירה, ואני אוהב אותה מאוד, ולא היה לי שום קשר לתאום האייטם הזה, הוא תואם בלי קשר אליי. הדוקטור דן ליבובסקי, רופא גסטרולוגיה מומחה מהמרכז הרפואי שערי צדק, שלום לך, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
6: אתה בתחום, כתבו לי פה אסטרולוגיה, אתה בתחום הגסטרולוגיה כבר הרבה מאוד שנים. ספר לנו קודם כל על הניסיון המקצועי שלך.
0: אפשר להגיד מחלות מעיים, יותר כאן. אני רופא בכיר בשערי צדק, מנהל היחידה לנאורוגסטרואנטרולוגיה, שזה אומר מערכת העצבים שנמצא בתוך מערכת העיכול. בתנועתיות. יש הרבה אנשים סובלים מבעיות האלה, אבל זה לא הזמן.
6: כן, ספר לי על זה. צליאק, התחושה היא שיותר אנשים מסביבנו חולים במחלה הזו מבעבר, או שפשוט אנחנו יותר מודעים לזה?
0: אנחנו יותר מודעים בזה, וגם בודקים את זה יותר. הבדיקה עם הזמן היא מאוד פשוטה, בדיקת דם, שאנחנו עושים להרבה מאוד אנשים, ואז מגלים יותר. הרבה מהאנשים שאנחנו מגלים היום הם גילוי בלי סימפטומים או בלי שינויים בבדיקות אדם חוץ מהנוגדנים.
6: וכמובן צליאקים, המאפיין המרכזי שהם לא יכולים לאכול גלוטן. החיפוש אחר תרופה לצליאק אני מניח נמשך שנים רבות.
0: אמת. העניין עם הצליאק זה הגלוטן שאנחנו אוכלים, שזה החלבון העיקרי שיש בחיטה, הוא לא מתפרק מספיק טוב במערכת העיכול, חלק העליון של מערכת העיכול, החלקיקים האלה נספגים, נכנסים לתוך המי, ושם נוצר תגובה דלקתית, שהסקאזה של ריאקציות בסופו של דבר, פוגע בדופן וגורם לדלקת. זה מחלת צליאק, זה נכון, קורה ב-1% מאוכלוסיית העולם, לא רק בישראל, ומן הסתם זה הרבה אנשים, אז החיפוש אחרי תרופות נמשך הרבה זמן. הצלחות לא מספיק טובות במשך המחקרים, כי זה בעיה מאוד מורכבת. עכשיו, בתוך התהליך הזה של הדלקת, יש כמה מקומות שמנסים להתערב. התרופה הזאת שטבע מפרסמים, גילוי נאות, אני לא חלק מזה, לא יודע על זה הרבה, יותר ממה שפורסם, כן, אין לי מידע פנימי, אבל איך שאני מבין את זה, זה נוגדן שעובד ב... חלבון שנקרא IL-15, שהוא נמצא בצלב הסופי שהתאים תוקפים את המעי. ואז לחסום את המנגנון הזה הוא מאוד הגיוני. מה שמעניין בנוגדן הזה של טבע, שהוא נתנו את זה פעם אחת ועקבו אחרי אנשים הרבה שבועות, והיעילות שלו נמשך למשך הרבה זמן. מצד אחד זה מה שמאוד חשוב. מצד שני, הצורה שבנו את המחקר זה שלקחו אנשים עם צליאק, שהם כבר על דיאטה והדיאטה עובדת. זאת אומרת, זו הסתייגות חשובה, כי נשמע מהפרסום שמחר בבוקר אנשים עם צליאק הולכים למסעדה.
6: כן.
0: אבל זה לא ככה, זה פיתוח מוקדם, זה שלב מוקדם שנקרא 2A, זו אוכלוסייה מוגבלת של 50 אנשים, ומה שראו שם, שאנשים שקיבלו את התרופה, שהתחילו בלי דלקת, ונחשפו לתרופה, בהשוואה לאלה שנחשפו לגלוטן בלי התרופה, היה פחות נזק במעי. זה לא היה אפס נזק, אבל זה היה הרבה פחות. ואז הקונספט, איך שאני רואה את זה, שזה יכול להיות תרופה נוספת לאנשים ששומרים על דיאטה, ונחשפים מדי פעם באופן לא מודע לגלוטן. כיום עדיין ההמלצה היא לכולם, הדיאטה המלאה, אין אלטרנטיבה היום.
6: דיאטה מלאה בלי גלוטן, ואז אתה לא צריך שום תרופה.
0: אמת.
6: אבל כמו שאמרת, לפעמים אנשים נחשפים בלי לדעת לגלוטן. יש דרגות שונות של צליאק? כלומר, קל יותר, חריף יותר, אפילו אם אתה נחשף למיקרון של גלוטן, מיד יש חסימה במעי?
0: יש, אנחנו לא, אין הגדרה כזאת מסודרת של קל קשה בעניין הזה, אבל יש אנשים שמגיבים לדיאטה, וכאלה שלא מגיבים לדיאטה, כאלה שמגיבים לדיאטה אבל לא מספיק. אז, אבל בדרך כלל אנשים עם צליאק שלא מגיבים, רובם הגדול, זה כי או שלא שומרים מספיק טוב, או שנחשפים בצורה לא מודעת.
6: אבל כמו שאתה אומר, כרגע אנחנו רחוקים ממצב שבו אנשים ייקחו איזושהי גלולת פלא, ואחרי זה יוכלו גלוטן כמה שהם רוצים.
0: נכון, רחוקים מאוד לדעתי. זה אפילו לא ועל זה לא עובדים היום על זה. היום עובדים על, על החשיפה הלא מודעת. למנוע דלקת מחשיפה הלא מודעת. העתיד, הרצון של החברות מן הסתם הוא כן לפתח גלולת פלא או זריקת פלא. אנשים יקחו ויוכלו לאכול במסעדה איטלקית.
6: עד אשרי המאמין. הדוקטור דן לבובסקי, רופא גסטרולוגיה מומחה מהמרכז הרפואי שערי צדק. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בשמחה, שבת שלום.
6: כמעט שבת שלום.
0: שנה טובה לכולם.
6: שנה טובה. השבוע התוודענו לעצות מיקרוסקופיות שגרמו למשבר מים ממש בכל המדינה. שר האנרגיה אלי כהן הכריז אמש כי המשבר מאחורינו. כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר, שלום.
1: בוקר טוב אפי, משרד האנרגיה הודיע אומנם על כך שמשק המים חזר לתפקוד מלא אחרי השבתת מתקני התפלת המים בימים האחרונים, אבל האירוע עדיין רחוק מסיום. בוא נשמע קודם את הצהרת שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן על האירוע אתמול בערב.
9: אני שמח לומר שהשבתת מתקני התפלה שנועדה להגן עליהם מפני הזום של אחרות המים מרביטה נמצאת באחורינו, ושמשק המים יחזור בשעות הקרובות לפעילות מלאה.
1: אז אפי, השר כהן צודק בכך שלא הייתה השפטה ממושכת ופגיעה נרחבת בצרכנים, אבל המשבר הזה עדיין לא הסתיים. גם הבוקר מתקני ההתפלה אמנם עובדים, אבל הם לא חזרו לפעילות מלאה. החברות הפרטיות שמפעילות את מתקני ההתפלה מזהירות מנזקים של מיליוני שקלים, שיכול להיות שהמדינה היא זו שתצטרך לפצות את החברות האלה בגלל הבעיה הזו מזיהום העצות, כי הוא יכול להוביל לפגיעה במערכות של המתקנים, נזקים של מיליוני שקלים. חוץ מזה, הזיהום עדיין נמצא במימי הים התיכון, וייתכן שבשעות או בימים הקרובים יושבתו שוב מתקני ההתפלה. ברשות המים עדיין מחפשים פתרון ארוך טווח למשבר הזה, ולעוד משברים דומים שייתכן מאוד שיפגעו במערכת ההתפלת הבאים שלנו.
6: תודה רבה, ישראל פישר, ועכשיו אנחנו כמעט בשעה ממש עוד חצי דקה רבע לשבע בפינת הפרשנים שלנו. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים שלפיהם הישראלים משתמשים פחות בתחבורה הציבורית, דווקא כשיש פריחה באתרי הסלילה והחפירה לא יודע, בנייה של תשתיות תחבורה ציבורית באשר הן. למה זה קורה? איתנו סיוון שמואלביץ', מנכלית ארגון 15 דקות, שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
6: שמואלוביץ', סליחה. וניר משה, לשעבר מנהל האגף לתכנון ולמדידה ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
6: אז מה לעשות, למרות חנוכת הרכבת הקלה הקו האדום בגוש דן וקו L3 החדש בירושלים שהופך את הבירה לעיר עם רשת רכבות קלות ונתיבים מהירים לתחבורה הציבורית ונתיבים מהירים בנתיבי הילון וכדומה וברחבי גוש דן, עדיין יש שם רע לתחבורה הציבורית בישראל. סיוון שמואלוביץ', האם בצדק?
10: אם מסתכלים על שירות האוטובוסים, אז לגמרי בצדק. אנחנו מתמודדים עם משבר אמון מאוד מאוד גדול של גם של הנוסעים בתחבורה הציבורית וגם מי שבוחר לא לנסוע, בגלל שהשירות מאוד לא אמין.
6: ניר משה, האם בצדק אותה שאלה?
11: אני חושב שהישראלים היו מעדיפים להשתמש בתחבורה ציבורית. אבל אם מסתכלים על האלטרנטיבה שהיא מציעה, אז בצדק. אין תחבורה בשבת, רמת האמינות נמוכה, וההצעה של התשתית המסילתית, המהירה, גם נמוכה.
6: כן, ואנחנו מסתכלים באמת על כל כך הרבה מיזמים, פרויקטים של תחבורה ציבורית ברחבי הארץ, רואים גם את ההתפתחות שלה בירושלים, אמנם לא עומדים בלוחות הזמנים, ניר, אבל בכל זאת יש ניסיון להדביק את הפער הלא פשוט.
11: נכון, בעצם עושים השקעות מאוד גדולות בתחבורה, אבל מנגד קצב ההבשלה של פרויקטים הוא מאוד איטי. מה גם שהתחלנו בנקודה יחסית נמוכה, בעוד בעשור האחרון קצב הגידול של אוכלוסייה הוא מאוד גבוה, וגם רמת החיים בישראל עולה, ככה שאנשים, בעצם הדרכים פקוקות יותר, ואנחנו לא מדביקים את הפער בקצב הנכון.
6: כן. אז כאמור על המס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את הסקר החברתי לשנת 2025. שימו לב לנתון. שיעור המועסקים בני 20 ומעלה, המגיעים למקום עבודתם באמצעות תחבורה ציבורית, ירד ל-16% בלבד. בתוכם 12% באוטובוס או מונית שירות, רק 3.5% ברכבת. זאת לעומת 20% לפני כעשור. במקביל שיעור המשתמשים ברכב הפרטי או מסחרי לצורך הגעה לעבודה טיפס ל-62% לעומת 58% לפני עשור. סיוון שמואלוביץ', זה הכל באשמת המפעילים של התחבורה הציבורית או שזה כמובן אשמת מי שמעליהם?
10: אני חושבת שיש לזה באמת הרבה מאוד סיבות. בעיקרן שהרכב הפרטי הוא הרבה יותר נוח היום בישראל, והמצב הזה לא משתנה. בעצם כל התשתיות שיש עבורנו, ההצעה שיש בתחבורה הציבורית, הוא לא אטרקטיבי מספיק כדי להחליף את הנוחות של הרכב הפרטי. והסיבה שבגלל זה לא אטרקטיבי, אני חושבת שזה באמת עניין של מדיניות. הרבה מאוד שנים הממשלה לא השקיעה מספיק בתחבורה הציבורית וכן בנתה תשתיות הרכב הפרטי, ולצערי הדברים באים על חשבון השני. אם אנחנו רוצים לשפר את התחבורה הציבורית, זה יבוא על חשבון הרכב הפרטי, בטח כשמדובר במדינה כמו שלנו שיש מעט קרקע ואי אפשר גם וגם. בשביל לשפר תחבורה ציבורית, לצורך העניין צריך להקצות נתיבים שהיום נוסעים בהם רכבים פרטיים, רק לתחבורה ציבורית. ואת זה ראינו שלצערנו הממשלה האחרונה ושרת התחבורה התנגדה לנטצים, ולא ראינו יותר מדי נטצים בשנים האחרונות מקודמים, לא בערים ולא בדרכים הבינעירוניות, ולכן האוטובוסים נתקעים בפקקים יחד עם הרכבים. אז ברור שאם האוטובוס והרכב תקוע באותו פקק, אז אנחנו נעדיף למצוא ברכב שלנו, במזגן שלנו, ולא עם עוד אנשים. אז זו רק סיבה אחת מיני רבות למה אנשים בוחרים למצוא לעבודה ברכב שלהם ולא בתחבורה הציבורית.
6: כן, ואתה יודע, ניר משה, כאשר אנחנו מסתכלים על הימים שהובילו ל-1 בספטמבר, אז ההורים לילדים קטנים כמובן חיכו בקוצר רוח שסוף סוף תתחיל שנת הלימודים והם יוכלו לחזור לעבוד כרגיל. מצד שני, הם ידעו שב-1 בספטמבר גם הרוב חוזרים, כולם חוזרים אל הכבישים, וכל כך הרבה מכוניות פרטיות, אז גם הפקקים מתארחים בהתאם.
11: האמת היא שבתור הורה לילדים שחיכה לאחד בספטמבר, אני יכול להגיד לך שהיו פקקים גם ביולי ואוגוסט.
6: זה גם נכון.
11: אז אני חושב שגם התפיסה הזו שעוד בעבר היה לנו ככה נעים בכבישים בלילה ובאוגוסט-יולי, היא גם הולכת וחולפת. שוב, זה נובע באמת מסיטואציה חריגה של לחץ על התשתית, ועלייה ברמת החיים. בסך הכל מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית עלה, אבל כמו שאתה מתאר, האחוז של השימוש הוא נמוך יותר. אז באמת אין היום איזושהי חלופה ראויה שמאפשרת לאנשים לעבור בפשטות לתחבורה הציבורית ולסמוך עליה. אני חושב שזה העניין. וגם כשכבר בונים תשתית טובה ומהירה, למשל כמו הרכבת בין ירושלים לתל אביב, אז התדירות שלה היא לא מספקת.
6: כן, ואם אנחנו תכף נגיע לרכבת, אבל מבחינת האוטובוסים יש ירידה בסביעות הרצון, הערכת תפקוד האוטובוסים, בפילוח לפי ערים גדולות, בתל אביב 51% מהנוסעים מעריכים באופן חיובי את תפקוד האוטובוסים, בחיפה זה הרבה יותר 66%, בהשוואה לעשור הקודם יש ירידה בהערכת התפקוד של האוטובוסים במחוזות הדרום, הצפון ואזור יהודה ושומרון. וזה מתחבר למה שאמרת בתחילת השיחה, סיוון, שבאמת רשתות האוטובוסים עדיין לא מספיק טובות.
10: נכון. אני כן רוצה לציין שיש לנו תחבורה ציבורית, חצי מהאוכלוסייה כן משתמשים וכן מעידים על שביעות רצון, ואני כן מעודדת את כולנו לפחות לנסות. זאת אומרת, המוניטין גרוע ויש הרבה סיבות למה לא, אבל גם יש סיבות למה כן, כי אנחנו בסוף גם סובלים בנסיעה ברכב הפרטי ובפקקים, ויש הרבה יתרונות לתחבורה ציבורית כשהיא מתפקדת בצורה טובה, וכן יש פתרונות שמקודמים היום. השביעות רצון בחיפה למשל היא בגלל כל מיני תשתיות שהן כן אמינות, כמו המטרונית, כמו הקרמלית, ורכבות כמובן. אז בסופו של דבר יש הרבה מה לשפר, אבל גם אפשר פשוט לנסות, ואנשים לפעמים יכולים להיות מופתעים לטובה.
6: כן, הנה למשל ברכבת ישראל, 66% מכלל הציבור מעריכים את תפקוד רכבת ישראל באופן חיובי. שיפור, לפני עשור זה היה רק 58%. בקרב הנוסעים ברכבת בפועל המדדים גבוהים במיוחד, 86% מעריכים את תפקודה באופן חיובי. שזה באמת נתון מאוד מאוד גבוה לרכבת ישראל, כל הכבוד. ניר.
11: בהחלט, אני חושב שזה באמת מחזיר אותי לפתיחה. הישראלים היו מעדיפים, או לפחות רובם, לא להיכנס לרכב ולעמוד בפקקים בבוקר. וכשיש בעצם, ויש בעצם בעשור האחרון, רשת הרכבות התפתחה מאוד, גם בכיסוי שלה וגם בתדירות שלה. אז אני חושב שבסך הכל זה די ברור שאנשים יותר מרוצים. אני עוד פעם אומר שבעצם כדי לעלות על הרכבת ולהיות מרוצה ממנה צריך איזשהו אמצעי שיביא אותך לשם, אז אתה צריך להסתכל על כל השלבים בדרך ולא רק על מקטע אחד, אבל בהחלט אנחנו צריכים השקעה הרבה יותר אגרסיבית ומסיבית והסטת משאבים לפיתוח מסילתי, ובעיקר להבשיל את הפרויקטים מהר יותר, כי הם כשהם כבר מבשילים, אז הם בהחלט מובילים לסביעות רצון גבוהה יותר.
6: סיוון, כותב לי המאזין עומר כך, בתור אחד שנוסע בתחבורה הציבורית, אני חושב שאחת הסיבות העיקריות זה בעיקר זיכרון מר מהעבר והיעדר יחץ נכונים. הצלחתי להמיר לא מעט אנשים מנסיעה ברכב לתחבורה ציבורית, פשוט על ידי חשיפה, ידע, הסברים פשוטים, למשל חיסכון בזמן, נגישות, פחות עצבים. ועדיין הוא מוסיף, היעדר אינטרנט ברכבת, תקשורת סלולרית ברכבת, יחס הנהגים באוטובוס, היעדר מסלולים יהודיים, אנחנו עדיין רחוקים שנות אור. מסכימה?
10: בטח, אני יכולה להגיד לך שאחרי התופעות שהכי מעצבנות אותי באופן אישי, זה שנהגים יכולים לא לעצור בתחנה. יש איזה הרגל מגונה שנהיה בתחבורה הציבורית, שמצפים מהנוסעים לקחת אחריות, לבוא, לנפנף לנהג, לבקש בבקשה שיעצור לנו. זה דברים זה תופעות ישראליות. עכשיו, במקומות שיש בהם יותר תחבורה ציבורית ויותר תדירות, כמו במרכזי הערים, הרבה יותר קל, כי גם אם התופעות האלה קורות, והנהג לא עוצר בתחנה, אז יש אלטרנטיבה, אז יהיה עוד קו בקרוב או קו אחר. במקומות כמו בפריפריה, ביישובי חברה ערבית, ביישובים יותר מרוחקים, אז באמת קשה לקחת את הצ'אנס הזה. כי באמת אם האוטובוס לא יעצור או לא יגיע, אז לא תהיה לנו חלופה ונצטרך לחכות המון זמן בתחנה. אז יש עוד הרבה מאוד מה לשפר.
6: כן, וכאמור באמת יש תנופת עשייה בשנים האחרונות, גם עם לוח הזמנים, לפעמים לא עומדים בלוחות הזמנים, צריך לגשר על פער עצום של עשרות שנים של הזנחה בתחבורה הציבורית בישראל, גם שיפור השירות, גם שיפור התשתיות, גם הוספת רשת רכבות קלות ועוד רכבות, חשמול הרכבת שמתעכב מאוד, אבל אנחנו נמשיך בינתיים רבים מאיתנו לנסוע בפקקים ולהגיד איך יכול להיות שבקהיר, באיראן יש רכבות תחתיות ולנו עדיין אין. טוב, תודה רבה לשניכם, סיוון שמואלוביץ', מנכלית ארגון 15 דקות, ניר משה לשעבר מנהל האגף לתכנון ולמדידה ברשות הארצית לתחבורה ציבורית. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, עם כמה וכמה עדכונים עגומים בראש השעה, כמובן 3 נרצחים בתוך שעות אמש בנצרת, נתון נוראי מהכבישים, כבר 303 הרוגים מתחילת השנה, 3 ביממה החולפת. יהיה איתנו צביק אמור ממפלגת הציונות הדתית, בעקבות הדברים שאמר רמש אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, וגם נדבר עם רביה חנדקלו, מנהלת אילף, על האלימות והרצח בחברה הערבית, ועוד הרבה מאוד כתבות ועדכונים. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
12: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, הידיעה הרחבה לביטוח בה.
14: מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה הערב מחמש.
15: בחסות
16: hey,
15: המציע לכם במיוחד לחג עגלה מתקפלת קמפיץ' שבמבצע ב-88 שקלים.

0: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
0: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמח.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: יש לכם תוספת זמן.
3: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער. בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. הערב ב9 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל.

0: 7 בגלי צהל. לטיפול הממשלה שתיבחר, כל ממשלה. 3 נרצחים בתוך שעות בנצרת, יותר מ-160 מתחילת השנה בחברה הערבית, נדווח. 5 ימים לסגירת הרשימות.
1: אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים, ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר.
0: וינטר במסר לנתניהו, בינתיים בגוש השני אין עוד ייחודים, כתבנו ישראל פישר ידווח, ונהיה עם צביק אמור ממפלגת הציונות הדתית. הזנות שלא מדברים עליה.
2: לא ידעתי שעבדתי בזנות, אתה עושה זה מדי פעם, נו, אתה צריך את הכסף.
0: ביקור במרכז היחיד בארץ שמשקם גברים שהיו במעגל הזנות, מגלה מציאות שנשמרת בדרך כלל מתחת לפני השטח.
3: הבושה יותר גדולה בזנות גברים, כי תפיסה מקובלת של מה זה גבר.
2: יש הרבה דברים שמשתחררים אחרי שאתה משחרר את הבושה ואת האשמה.
0: כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר הייתה שם. וגם, מחאת הקריקטוריסטים, אחרי הקריקטורה בהארץ, שעל פי חלק מהטענות צוירה באמצעות בינה מלאכותית, המאיירים חוששים מההשלכות, הקולות בפינת התרבות.
4: זה לא רק עניין של פרנסה או זכויות יוצרים, אלא אובדן של שפה אישית ומגע ידני.
0: בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. 3 מקרי רצח בתוך שעות, אמש בנצרת. נור אפאפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות אמש בעיר. 3 שעות בלבד לאחר מכן נרצח בעיריות אדם בן 27. במשטרה מעריכים ש3 מקרי הרצח הם על רקע פלילי במסגרת מאבק בין כנופיות פשיטה על שליטה במקום. עד כה לא דווח על הצורים. מתחילת השנה קיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות 163 בני אדם בחברה הערבית. הלילה נפצע קשה גבר בן 26 מירי בריינה שבגליל התחתון. הרקע הפלילי, צוות מגן דוד אדום פינה אותו בהכרה לבית החולים האיטלקי בנצרת. יותר מ-300 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה, 4 רק ביממה האחרונה. אופנוען כבן 20 נהרג הלילה במהלך נסיעה בכביש 1 סמוך למעלה אדומים. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו. אמש נהרגו 2 גברים כבני 30 ו-40 בתאונה בין 2 כלי רכב פרטיים סמוך לכפר יחזקאל. גבר ואישה נפצעו קשה ופונו לבית החולים העמק באפולה. בתאונה אחרת בתל אביב נהרגה הלילה עורך לכת רגל בשנות ה-80 לחייה. נהג הרכב הפוגע נמלט ונעצר זמן קצר לאחר מכן. 303 בני אדם נהרגו בכבישי ישראל מתחילת שנת 2026. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת' הורה להאריך עמוק אל תוך השנה הבאה את פריסת כוחות הצבא האמריקני במזרח התיכון מבלי שדיווח על כך לציבור. כך מסרו מקורות יודעי דבר לוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, ההוראה נועדה לאפשר לנשיא ארצות הברית טראמפ להעמיק את הלחץ על איראן. לפנות בוקר דיווחה קווייט על הפעלת מערכות ההגנה האווירית שלה בעקבות מתקפת כתב"מים מאיראן. מוקדם יותר אמש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי התקיפות על איראן מסייעות גם לישראל.
6: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come after Europe and they come after some of our cities before we put them away.
0: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לעזור לישראל ולעזור לעצמנו, כי אחרי שהם היו מחסלים את ישראל ואת המזרח התיכון בשמחה רבה, הם היו באים לאירופה וחלק מהערים שלנו לפני שהיינו מסכלים אותם, כך טראמפ. והנה דברים שאמר אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת סדרות ועברו ככה מתחת לרדאר. איראן לא מפחדת מארצות הברית, אמר נתניהו, אבל מפחדת מישראל. שימו לב, האיכות מעט משובשת.
7: איחוד האמירויות, כולם. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת. איזה מדינה? ישראל. אם
0: הם
7: יתקפו אותנו, זה אחת
0: הטעויות
7: האחרונות
0: שהם יעשו. מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. מחיר הדלק צפוי לרדת בימים הקרובים לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה להפחית את המס על הדלק במהלך תקופת הבחירות. מחיר ליטר 95 אוקטן צפוי לרדת בחצי שקל. על אף ששכר הרופאים בפריפריה גבוה ב10-19% משכר הרופאים במרכז, עדיין קיים פער מבחינת כוח האדם בבתי החולים לטובת המרכז, כחולה מדוח הממונה על השכר שמתפרסם הבוקר. עוד עולה מהדוח שכ-65% מהמועסקים בבתי חולים הן נשים, אך שכרן הממוצע במשרה מלאה נמוך בכמעט 20% מזה של הגברים. במערכת הבריאות מועסקים בסך הכל כ-134,000 עובדים. הרופאים המומחים הם בעלי השכר הגבוה ביותר, שכר חודשי ממוצע של כ-45 אלף שקל למשרה בבית חולים וכ-55 אלף שקל למשרה בקופת חולים. ליגת העל בכדורגל, האלופה הפועל באר שבע איבדה נקודות לראשונה העונה לאחר שסיימה בתיקו 2 עם הפועל חיפה שכבשה שער שוויון בפנדל ממש בדקה האחרונה של המשחק. עכשיו גלגלצ והתחזית.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בר.
0: כביש 70 עמוס מתמרה עד צומת אבליים, כביש גאה צפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה, ומזג האוויר, הטמפרטורות היום גבוהות מהרגיל לעונה.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כף א' באלול, תשפ"ו, 3 בספטמבר 2026, השעה עכשיו 7:06 בדיוק. שלושה בני אדם נרצחו אתמול בתוך שלוש שעות בעיריות, בעיר אחת במדינה. בכל מערכת בחירות הרי נוהגים להבטיח לנו ביטחון, אבל נראה שבשנים האחרונות הביטחון האישי בישראל הגיע לשפל. שני גברים נרצחו אתמול בעיריות בנצרת בשבע בערב, שלוש שעות לאחר מכן אדם נוסף בעיר גם כן נורא למוות. על פי המשטרה מדובר בסכסוך בין כנופיות פשע, אין עדיין דיווחים על עצורים. פותחים איתך כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום.
9: שלום אפי, ממש כך, לילה מדמם בנצרת וזה מתחיל אמש סמוך לשעה 7 בערב, אז מתקבל דיווח על שני גברים, נור אפאפה כבן 30 ונור חלו כבן 20, שנורו למוות מטווח אפס כשהם ברכבם בעיר, ולא רחוק מזירת הרצח מאותר על ידי המשטרה רכב בוער. נבדק כחשד אפי שהרכב הזה בדיוק שימש את המתנגשים באירוע, כמובן עם לא מעט ראיות שכנראה נשרפו, מה שמלמד גם על הכוונה והתכנון המוקדם של הרצח הזה. ואפי, לא עוברות שלוש שעות ושוב דיווח, שוב נצרת, גבר כבן 27 נורא למוות גם הוא, וכך נשמע אפי על הלדין בשיר, חובש ביחידת האופנועים של מדה שטיפל ברצף האירועים המזעזע הזה.
10: היום הזנקנו לשני אירועי ירי בנצרת שכללו שלושה הרוגים. באירוע הראשון בסביבות השעה 7 הגענו לזירה וראינו שני צעירים בני 30 בערך, נמצאים בתוך רכב מחוסרי הכרה, המצאות חודרות, לאחר בדיקות רפואיות מקיפות, נאלצתי לקבוע את מותם בזירה. באירוע שני, הגענו וראינו גבר כבן 30, נמצא מחוסר הכרה, המצאות חודרות בגופו, נאלצתי לקבוע את מותו בשטח, לאחר בדיקות רפואיות מקיפות, וקבענו את המוות בזירה.
9: כן, כיוון החקירה המרכזי שנבדק כרגע המשטרה הוא שמדובר למעשה ברצף חיסולים שמגיע במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על המקום והשליטה בתא השטח הזה בעיר נצרת. נזכיר עד לאחרונה מי שנחשב לארגון הפשיעה המרכזי אולי באזור היה בקרי. לפני מספר חודשים בהמשך לפרשת השחיתות בעיריית נצרת ביצעה המשטרה גל מעצרים נרחב של רבים מחברי ארגון הפשיעה, וכעת נראה שהמרוץ לשליטה בעיר נמצא בסיאו, מרוץ אפי שכדאי מאוד שהמשטרה תהיה זו שתנצח בו לפני שהעבריינים המקומיים הגיעו לקו הגמר. ונאמר אפי, 163 זה מספר הנרצחים בנסיבות של פשיעה ואלימות בחברה הערבית רק מתחילת השנה הזו.
0: תודה יעל. מצטרפת אלינו עורכת הדין ראויה חנדקלו, מנהלת אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית. שלום לך.
11: היי, שלום.
0: שלושה נרצחים תוך שלוש שעות אמש בנצרת, במשטרה מציינים שזה מאבק בין כנופיות פשע בעיר, מאבק שמוכר כבר חודשים אם לא שנים ארוכות. מה את עונה למשטרה?
11: אני לא עונה למשטרה, המשטרה צריכה לעשות את העבודה שלה. אני חושבת שאפרופו האירוע האחרון שהוא זעזע שלושה נרצחים ביום אחד, ומי שזוכר רק אני עליתי לרעיונות בחודש האחרון וכולם דיברו על רגיעה, על שינוי, על ירידה, ומה שהיה אפשר להגיד הנקודת ייחוד זה שהיה לנו בחודש 28 נרצחים ופתאום אנחנו מגיעים ל-14 ו-9, והייתי אומרת אין רגיעה. נכון, יש ירידה במספר הנרצחים, אבל מספר הנרצחים לא מסכמים את כל האירוע. הם לא משקפים את המציאות המדממת של החברה הערבית, שארגוני פשיעה, אגב, כן מגיעים לקו הגמר, הם שולטים בחברה הערבית, הם שולטים על חיי הקהילה, על המרחב הציבורי. אגב, יותר מ-85% מהרציחות קורות במרחב הציבורי. דמיינו כמה אנשים עדי ראייה, ובאירוע הזה היה עוד פצועים, ובאופן יומי יש ירי, יש עסקים שנסחטים, יש אנשים פרטיים ואנשי מקצוע שנסחטים ומאוימים, והתיאור שהיה, וחשוב להגיד גם, כל הזמן בתקשורת מדברים על כנופיות מקומיות שיש ביניהן סכסוך. אנחנו לא מדברים על כנופיות מקומיות, מדובר כאן על ארגונים שבדרך כלל, או על, במיוחד בצפון, על פשיעה שהיא מאוד מאורגנת, יש לה, אפשר להגיד, בית ותאגיד גדול, היא חלק מסכסוכים בין ארגוני פשיעה שכן המשטרה יודעת עליהן. אני חושבת שכולם יודעים מה האירוע, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להפסיק להסתכל רק על מקרי הרצח, כי מה שקורה היום בתוך החברה הערבית זה מדינה בתוך מדינה, ואני חוזרת על זה פעם אחר פעם כדי לנסות להגיד מה זה תחושת חוסר תחושת ביטחון טוטלית. מה, אף אחד, כולם מדברים על הרצח, אף אחד לא מדבר על מה היה לשכנים, שאתמול קיבלתי לא טלפון אחד או שניים, שדיברו על כניסה, פעם אחת נכנסו לפית, פעם שנייה ממטווח אפס נרצחו שני אנשים, לא משנה מה הרקע שלהם, זה קורה מול עיניהם של אנשים, ילדים, ציבור רחב.
0: כן, ואת יודעת, כאשר את מדברת באמת על הציבור ועל המרחב הציבורי שבו מתרחשים מעשי הרצח הללו, במכוניות שחונות או נוסעות בכבישים, ממש ברחובות ליד גברים, נשים וטף, מה את שומעת מהאנשים בציבור? מה, יש ממש הנחיה לילדים לא לצאת מהבתים בשעה מסוימת בערב?
11: אני חייבת להגיד, מי שלדוגמה עיר נצרת, ואני לא מנצרת, אבל עיר נצרת היא אחת הערים הכי שהיה בהם פעם חיים, והיה בהם פקקים, ואנשים יוצאים, עושים קניות, יש חיי תרבות, והעיר הזו היא עיר הפכה להיות עיר דממה בחלק משעות אחרי הצהריים, מהערב והלאה, והרבה מהיישובים הערבים, האנשים לא יוצאים מהבית, כולם מפחדים. אתה היום שולח את הילד שלך למכולת, אתה חושב כל פעולה נורמטיבית שבן אדם לשלוח ילד, לשלוח בן זוג, לצאת לרחוב, לעשות הליכה במידה, איך אומרים, התשתית הפיזית מאפשרת, האנשים לא עושים את הפעולות האלה, ואגב גם לצאת מבית הספר. אפרופו החזרה לבית הספר, הילדים, ועל זה גם באילף הוצאנו דוח על זה, על כמה ילדים יתומים ופצועים ועדי ראייה חוזרים ממערכת החינוך וגם מורים וישבו ואין להם כל מענה בתוך כותלי בית הספר, ואין רצף מענים לילדים האלה, וזה סוג של ריטואל יומי של חיי החברה הערבית. ואגב, אנחנו מדברים שמנסים על חשדות על רצח של עבריינים או אנשים שחלק מסכסוך ארגוני פשיעה. הרבה אנשים שילמו וימשיכו לשלם את המחיר שהם חפים מפשע, הם לא חלק מהמעגלים האלה. פשוט בעיניי הטעות היחידה שלהם זה שהם נולדו ערבים במדינת ישראל, זו הטעות היחידה שיש להם, שהם נוכחים במקום הלא נכון, בזהות הלא נכונה ובשעה הלא נכונה.
0: עורכת הדין ראויה חנדקלו, מנהלת אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה, תכון לכולנו.
0: 13 דקות וחצי אחרי 7, ואנחנו אל תאונות הדרכים שגובות מחיר כבד בכבישי ישראל. אתמול והלילה נהרגו 4 תוך כמה שעות, ובכך עלינו את, חצינו את הרף של 300 הרוגים בכבישים מתחילת השנה. המספר המדויק הוא 303, נכון לשעה זו. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, שלום.
12: שלום אפי, כן, 300 זה מספר ההרוגים הבלתי נתפס שנחצה עם אותם של 4 בני אדם בתאונות דרכים אתמול ובמהלך הלילה. בסביבות השעה 2 בלילה נפגע רוכב אופנוע כבן 30 במהלך נסיעה בכביש 1. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. אתמול בערב נהרגו שני גברים כבני 30 ו-40 בתאונה ליד כפר יחזקאל. גבר ואישה נוספים בשנות ה-30 לחייהם פונו במצב קשה לבית החולים העמק. בתאונה נוספת שהתרחשת שהתרחשה אתמול בצהריים בתל אביב. נפגעה מרכב הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה. היא פונתה לבית החולים איכילוב, שם לבסוף נאלצו לקבוע את מותה. נהג הרכב הפוגע נמלט מהמקום ונעצר זמן קצר לאחר מכן. כך אפי, אנחנו הגענו ל-303 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה. סמנכ"ל עמותת אור ירוק, עוז דרור, הדגיש כי המספר שנחצה כבר מזמן היה אמור להיות נמוך בהרבה.
13: מדינת ישראל הציבה לעצמה יעד של ירידה מתחת ל-300 הרוגים בתאונות דרכים עד שנת 2015, וזה בשנה מלאה. הממשלה הבאה תהיה חייבת לשים בראש סדר העדיפויות שלה את הצלת החיים בכבישים. רק אישור של תוכנית לאומית רב שנתית תחזיר את ישראל למסלול של ירידה קבועה בהרוגים ותמנע את הצער והכאב והסבל הנלווים למחדל הזה.
12: אז כן, אפי, אמנם אכן הועברו השנה בהדרגה התקציבים כחלק מהתוכנית למאבק בתאונות הדרכים, אבל בינתיים התקציב של השנה הבאה כלל אינו מובטח. מומחים מדגישים כי רק צעדים ארוכי טווח יוכלו להביא תוצאות ממשיות, אך במקום להעביר תקציב רב שנתי לתוכנית הלאומית, כפי שהגו אותה ברלבד לחמש שנים, אושר תקציב לשנה אחת בלבד, וגם הוא קטן משמעותית מהסכום שהוערך, כזה שיוכל להביא לירידה אמיתית במספר ההרוגים שרק גדל מיום ליום.
5: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
0: הזמן לסגירת הרשימות לכנסת הבאה אוזל, ואנחנו נכנסים לישורת האחרונה. אתמול הצהיר יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת אלוף המילואים מופר וינטר, כי הוא שולל עדיין ייחודים של מפלגתו במחנה הימין, כיוון שהייחודים שמוצאים לו הם עם אנשים שהיו שם בשבעה באוקטובר. ישראל פישר כתבנו, אתה היית בהצהרה הפומבית של אופר וינטר שבה אמר את הדברים. שלום.
14: שלום אפי, בוקר טוב. 54 ימים על בחירות, התחרות עכשיו היא במרוץ לסגירת הרשימות. איזה גוש יצליח לצמצם את הקולות המבוזבזים למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה? אתמול ערך אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הצהרה לתקשורת ללא אפשרות לשאלות של עיתונאים, שבה הוא הכריז כי הוא פתוח לחיבורים, אבל לא עם מי שנגוע באירועי 7 באוקטובר.
1: אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים. חיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים, ומי שלא נגוע בשביל 7 באוקטובר.
14: ההצהרה הזו משאירה סימני שאלה רבים, שכן יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', היה חבר בממשלה עם פרוץ המלחמה. במסיבת העיתונאים אתמול נשמעו הצהרות על גיוס לכולם, אבל גם לא הוצגו צעדים מעשיים לקידום ההבטחות.
0: ונשארים איתך ישראל, אתמול בגץ, נקבע בבגץ בנוגע לעתירת הליכוד, כי ועדת הבחירות המרכזית היא זו שתכריע בנוגע לשימוש ביישומון שמאפשר למפלגות לקבל במהלך יום הבחירות נתונים על זהות המצביעים בקלפיות.
14: כן, אפי, זה אירוע מהותי למפלגות, בעיקר למפלגות הוותיקות שבקואליציה. האם יש לאפשר לחברי ועדות הקלפי להעביר שמות של אזרחים שעוד לא הצביעו למערכת מרכזית, כך שניתן יהיה להמריץ מצביעים להגיע לקלפי? יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, קבע שזה אסור, מחשש לפגיעה בפרטיות, אבל בדיון שנערך אתמול בבגץ, טען עורך הדין אילן בומבך שמדובר בפיגוע, לא פחות, בהיערכות הליכוד לבחירות, וכך בבגץ החליטו להעביר את ההחלטה להצבעה של כל ועדת הבחירות המרכזית, שבה לקואליציה יש רוב.
0: תודה, ישראל פישר כתבנו, ואנחנו איתך, יניר קוזין, 5 ימים בלבד עד לסגירת הרשימות. מה קורה עם המפלגות הנותרות, אלה שעדיין לא התחברו, או אבל מתנדנדות, או אפילו לא קרובות לעבור את אחוז החסימה, יניר?
15: שלום אפי, בוקר טוב. המתנדנדות בעיקר הנוקסות בתוך הגושים, גם אם הן לא קרובות לעבור את אחוז החסימה, הן מטרידות את ראשי הגושים אם תרצה, ולכן עכשיו יש בעצם בימים הקרובים, בעיקר בסוף השבוע, זה תמיד ככה, סוף השבוע לפני סגירת הרשימות ביום שלישי הוא סוף השבוע המכריע לחיבורים הללו. אז הזכרתם את וינטר, אז לא נכביר עליו יותר מדי במילים, אבל בכל מקרה כרגע בסקרים הוא נושק ל4 מנדטים, 4 מושבים מלמעלה ומלמטה של אחוז החסימה, ולכן הוא אירוע שמאוד מטריד את נתניהו, שכרגע לפחות רואה אותו כחלק מהגוש שלו, בטח אחרי שהוא יציר שהוא יתמוך בו. החיבורים אליו, שמענו מקודם, כמעט בלתי אפשריים, בגלל שהוא רוצה אנשים שלא היו קשורים בכלל ל-7 באוקטובר. עם מי הוא יכול להתחבר? לא כל כך ברור. אבל זה בגוש הזה, ויש את הגוש, מה שנקרא הגוש השלישי, עם נטייה קטנה לגוש של אייזנקוט. אנחנו מדברים על הבית הציוני, מילואים ניקים, טרופר והנדל, הם כבר, ברוב הסקרים האחרונים מתרחקים מאחוז החסימה, או קרובים אליו מלמטה, ולכן יש הבנה בגוש של אייזנקוט שצריך איכשהו להתחבר אליהם. האם אל תוך אייזנקוט עצמו, או לייצר להם איזשהו חיבור כזה, שיעביר אותם מעל לאחוז החסימה, מכיוון שאם הם נופלים, זה יכול לעלות לגוש של אייזנקוט קוד בתמיכה, מכיוון שהם לא אמרו שהם יתמכו בו ישירות, אבל בצוק העתים התמיכה שלהם תלך לאייזנקוט. עם מי הוא יכולים להתחבר? אולי עם בני גנץ, שהוא הרחק הרחק מאחוז החסימה, 0 נקודה משהו במרבית הסקרים, לצידו גלעד ארדן ואדלשטיין עם המפלגה שלהם שגם היא על 0 נקודה משהו, ושים לב לעוד שחקן מעניין, שהוא דווקא בסקר האחרון הוא 1.2%, הוא מוטי לייטנר, מפלגת הציבור החרדי, שמדברת על גיוס לכל מי שאינו בחור ישיבה. אז אנחנו מדברים על הקבוצה הזו, החיבור שמדברים עליו זה או לספוג את הבית היהודי מילואים ניקים אל תוך אייזנקוט, ובכך להציל אותם מאחוז החסימה, או לנסות לחבר אותם אל בני גנץ, או בני גנץ עם גלעד ארדן, לא בטוח שזה יספיק להם. 3-4 ימים האחרונים האלה, לפני בעצם הגשת הרשימות הסופית, הם ימים קריטיים מאוד. אם אחת מהמפלגות האלה נשארת על המגרש, היא יכולה לגרוע מאחת מהמפלגות הגדולות של הגוש שלה, ואת זה אף אחד לא רוצה לראות.
0: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. מצטרף אלינו דוקטור צביקה מור ממפלגת הציונות הדתית, שלום לך, בוקר טוב.
16: שלום אפי, בוקר טוב.
0: אז לפחות לפי הסקר אמש בערוץ 13, אתם במצב, בגוש שלכם, במצב הטוב ביותר, אפשר לומר, מתחילת בדיקת הסקרים במערכת הבחירות הנוכחית, גם הציונות הדתית אחרי החיבור עם פייגלין, גם אופר וינטר עוברים את אחוז החסימה, הגוש, גוש נתניהו עם 53 מושבים בכנסת הבאה, בטקו עם גוש מתנגדי נתניהו ללא הערבים, 53-53, מה רע?
16: לנו זה לא מספיק, לנו זה לא מספיק, יש גם סקרים אחרים, יש סקרים שנותנים לנו 62-63. בכל אופן, זאת ההזדמנות לקרוא לחברי, לאופר וינטר, לשים באמת את הדברים בצד ולעסוק באחדות המטרה שלנו, של המחנה הלאומי, לנצח בבחירות האלה, ושעון החול הוזל, עד יום שלישי, נכון?
0: כן.
16: זה מה שיש לנו.
0: עד שני בערב נדמה לי, בשלישי, אוקיי, אתה צודק.
16: שלישי.
0: אבל אתה יודע, אופר וינטר אמר אתמול, אנחנו לא נתחבר עם אנשים שהיו שם בשבעה באוקטובר, ואני מניח שאתה, בוודאי אתה יכול להבין את זה.
16: אני יכול מצד אחד להבין את זה. מצד שני, אני חושב שגם אופר וינטר זקוק לאנשים שיש להם ניסיון, שיודעים מה זה להיות פרלמנטרים, שמכירים את הליכי החקיקה, שמכירים את עבודת הכנסת, וזה בדיוק גם את הטענה שלו גם אני יכולתי להגיד. ובעבר חשבתי ככה, אבל אז הבנתי שאני זקוק, שאני מעדיף להיות מה שנקרא זנב לאריות. זאת אומרת, להגיע לחבור לאנשים שיש להם ניסיון רב, עשייה מאוד מאוד גדולה, מפלגת הציונות הדתית באמת מצטיינת בזה, ואני קורא לאופר לעשות את אותם דברים, אם חשוב לו לקדם דברים חשובים במדינת ישראל, ואני בטוח שחשוב לו, אדם טוב מאוד וערכי, וזה, אתה יודע, להתחיל לבוא ולהתחיל ללמוד מההתחלה את כל הדברים. אני חושב שמדינת ישראל לא נמצאת במצב כזה שעכשיו נתחיל להתלמד במלאכה.
0: יש להתלמד, אתה יודע, ויש להשתקם מהאסון הגדול ביותר שקרה למדינה. הרי אומר וינטר, אני אומר את זה כמובן בפרפרזה, הוא אומר, אני לא חושב שצריך לחזור אל אותם אנשים שהיו שם בממשלה, בקבינט, בקואליציה, בשבעה באוקטובר, כשלמשל הבן שלך איתן נחטף.
16: נכון, אבל בסופו של דבר, גם אם אופר ירוץ בסוף לבדו, ויקרה נס והוא יעבור את אחוז החסימה, עדיין הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שישבו בממשלה בשבעה באוקטובר, והוא יצטרך לעשות איתם כל מיני חיבורים וכל מיני הסכמים ולתמוך בזה, כי ככה זה עובד, ככה זה המעשה הפוליטי. אבל הדבר הכי חשוב כדי שאופר יוכל לקדם את מה שחשוב לו, זה לוודא ב-100% שהמחנה הלאומי ינצח בבחירות. ונכון לעכשיו, אופר מסכן את המחנה הלאומי, וזה חבל, אני קורא לך, אופר, בוא,
0: יש להתלמד, אתה יודע, ויש להשתקם מהאסון הגדול ביותר שקרה למדינה. הרי אומר וינטר, אני אומר את זה כמובן בפרפרזה, אומר, אני לא רוצה, אני לא חושב שצריך לחזור אל אותם אנשים שהיו שם בממשלה, בקבינט, בקואליציה, בשבעה באוקטובר, כשלמשל הבן שלך איתן נחטף.
16: נכון, אבל בסופו של דבר, גם אם אופר ירוץ בסוף לבדו, ויקרה נס והוא יעבור את אחוז החסימה, עדיין הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שישבו בממשלה בשבעה באוקטובר, והוא יצטרך לעשות איתם כל מיני חיבורים וכל מיני הסכמים ולתמוך בזה, כי ככה זה עובד, ככה זה המעשה הפוליטי. אבל הדבר הכי חשוב כדי שאופר יוכל לקדם את מה שחשוב לו, זה לוודא ב-100% שהמחנה הלאומי ינצח בבחירות. ונכון לעכשיו, עופר מסכן את המחנה הלאומי, וזה חבל, אני קורא לך.

0: מיני הסכמים ולתמוך בזה, וכי ככה זה עובד, ככה זה המעשה הפוליטי. אבל הדבר הכי חשוב כדי שאופר יוכל לקדם את מה שחשוב לו זה לוודא ב-100% שהמחנה הלאומי ינצח בבחירות. ונכון לעכשיו אופר מסכן את המחנה הלאומי, וזה חבל. אני קורא לך אופר, בוא תיתן יד.
1: ואחרי החיבור עם פייגלין ועם הקריאה לאופר, איפה איתמר בן גביר?
0: אני חושב שצריך לשאול אותו את השאלה הזאת. אני גם רוצה שאיתמר יחבור אלינו, שנהיה ביחד בלוק טכני גדול. זה גם ייתן לנו בעזרת השם אחר כך הרבה כוח במסע ומתן הקואליציוני. וכן, אני מבקש שתפנה אליו את השאלה.
1: אני אשאל, אתה חושב שסמוטריץ' ימשיך?
0: בכל מקום שאני מתובב בארץ, זה הדרישה של הציבור. בכל מקום. תשימו בצד את הכל ושבו כולכם ביחד.
1: אתה חושב שבצלאל סמוטריץ', ראש הרשימה שלך והמפלגה שלך, יסכים להיות מספר 2 של בן גביר? כי כרגע לבן גביר יש יתרון גדול מאוד על הציונות הדתית בסקרים.
0: אני לא יודע. בכל אופן, לא מנהלים את הדברים האלה כמובן בתקשורת, ודרך כלל אני בוודאי שלא מנהל את הדברים האלה, אין לי שום ניסיון במסע ומותן קואליציוני. אני לא יודע, אבל בצלאל הוכיח את האחריות שלו כלפי המדינה לאורך כל הקדנציה האחרונה, ואני בטוח שהוא יעשה את הדברים הנכונים כדי שהגוש יהיה גדול וחזק.
1: דוקטור צביקה מור, השבוע חזרה לכותרות תיאוריית הבגידה מבפנים באדיבותה של הגברת שרה נתניהו. ראש הממשלה אמר, אני לא חושב שהייתה בגידה מבפנים. מה אתה חושב על כך, כמי שכמובן יסד את פורום תקווה אחרי חטיפת בנך לעזה?
0: אני לא יודע, אין לי שום הוכחות לדבר הזה. אני לא רוצה לחשוב שהיה דבר כזה, שאחים שלנו בגדו בנו, זה דבר נורא ואיום. אבל השאלות הגדולות כמובן צריכות להישאל. כולנו יודעים על הסימנים המקדימים שהיו. אז מה קרה שם? הרי כל לוחם יודע בצבא שעל דבר הכי קטן שבעולם מקפיצים את כיתת הכוננות, את הקרמל מה שנקרא, כן? מקפיצים. אז מה קרה פה? למה פה הדברים האלה הפשוטים לא קרו שיכלו למנוע מאיתנו את האסון הגדול? אז להגיד שהייתה בגידה, אין לי שום יכולת להגיד שהייתה בגידה, אני לא רוצה להגיד ואני לא רוצה לחלום שקרה פה במדינה משהו כזה.
1: אז מה, אז יכול להיות שבאמת יאיר גולן היה לבוש עם המדים ומוכן בשטח לפני, כמו שטוען את שרה נתניהו?
0: לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא חושד חס וחלילה ביאיר גולן שידע מדבר כזה, וחס וחלילה, אני לא רוצה אני שואל על הסימנים המקדימים, כאן ראשי מערכת הביטחון ששמרו את המידע הזה אצלם, צריכים בהחלט לתת תשובות למה הם לא פעלו כנדרש, מה שבכל מוצב קטן של הצבא, על כל נגיעה קטנה בגדר, לא לוקחים סיכון ומקפיצים כוחות, וכשיש ספק, כידוע, אין ספק.
1: כן, אבל אתה יודע שבסופו של דבר העובדות מעידות שבאמת בשלוש לפנות בוקר התקשרו אל המזכירות הצבאית, משירות הביטחון הכללי אל המזכירות הצבאית בלשכת ראש הממשלה, ואותו תורן או נספח המודיעין, לא המזכ"ץ עצמו, הוא החליט שלא להעיר את ראש הממשלה בשלוש בבוקר. אלה העובדות בסופו של דבר.
0: אז אוקיי, אז השאלה עדיין חוזרת לראש השב"כ ולרמטכ"ל ולארון חליבה. אם ראש הממשלה, הם רואים שהוא לא חוזר אליהם תוך 10 דקות, רבע שעה, כן, להתארגן, לקום רגע מהשינה ולהתארגן, אז למה הם לא המשיכו לדרוש לדבר עם ראש הממשלה?
1: טוב, אין חולק כמובן שההתראה שהועברה היא הייתה התראה גם עם מסרים מרגיעים, שאף אחד לא הבין כמובן את התמונה שמתרחשת באותו זמן, ואני בטוח שכולם מצרים, אני משוכנע שכולם מצרים על כך ומקים על חטא על כך. אתה יודע, אנחנו מתקרבים לסיום, אל תכעס עליי, אבל מה שלום איתן?
0: למה שאני חס אליך?
1: לא, כי זה לא קשור לנושא, עלית לענייני פוליטיקה.
0: לא, הכל בסדר. איתן בסדר גמור, עסוק מאוד, וטוב לו.
1: יופי.
0: אנחנו מאוד מאוד שמחים שבראש השנה הזה איתן יהיה איתנו, שנה שעברה לא היה איתנו, לא ידענו גם מה עלה בגורלו בראש השנה הקודם, ובהחלט שמחה גדולה מאוד.
1: בהחלט, שמחה גדולה גם ברשותך, גם לכולנו על שובם של כל החטופים החיים, באמת, ראש שנה ראשון, אחרי 3 שנים שכולם יסבו לשולחן החג עם משפחותיהם. דוקטור צביקה מור, מפלגת הציונות הדתית, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: שנה טובה. מחירי הדלק עכשיו, 28 דקות וחצי אחרי 7.

0: בלילה שבין שני לשלישי בחצות הם הגיעו לשיא כל הזמנים בפעם השנייה, 8.25 שקלים, זה המחיר עדיין הבוקר, אבל נראה שבקרוב הוא ירד לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את בקשת שר האוצר סמוטריץ' להפחית את המס על הדלק. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר, שוב שלום.
1: שוב שלום אפי. רק לפני יומיים עלו מחירי הדלק לשיא של כל הזמנים, 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי. אתמול, בצעד חריג, אישרה היועצת המשפטית לממשלה להוריד את מס הבלו על הדלק בחצי שקל ליטר, כך שמחירו יהיה 7 שקלים ו-75 אגורות. עד אז נדרש פרסום של תזכיר חוק בנושא, ואז חתימה של שר האוצר, ואז ירד המחיר. צריך להגיד אפי שעלייה במחירי הדלק נובעת בעיקרה משינויים עולמיים, אבל עליית המחירים לשיא היסטורי יוצרת גם משבר פוליטי פחות מחודשיים לפני הבחירות, ולכן דחף השר סמוטריץ' להורדת מס הבלו על הדלק, אף שהוא היה זה שחתם על העלאת המס בתחילת 2024. גם בשלב הזה במשרד האוצר לא יודעים להגיד בוודאות מהו המקור התקציבי למימון הורדת המס הזה, בעלות של עד כ-200 מיליון שקל בחודש אחד בלבד, וזאת בתקופה של חשש מגידול לא צפוי בגרעון הממשלתי. וגם צריך להזכיר גם את זה אפי, שהשבוע הזיר נגיד בנק ישראל הפרופסור ימר ירון בתוכנית החזית הכלכלית כאן בגלי צהל, שהורדות מיסים שכאלו יובילו לצורך להעלאת מיסים או לקיצוצים בממשלה הבאה, ואולי כך נראית זריקת אחריות.
0: תודה ישראל, ממתינים להוזלת הדלק. משהו אחר עכשיו, השיח הציבורי סביב זנות בישראל נותר במחשכים. דוח מבקר המדינה חשף השנה את היעדר האכיפה המחפיר על חוק איסור צריכת זנות, שמותיר אלפי קטינים מופקרים. בעוד הסמטאות פינו את מקומן ליישומוני הרשת, עולם שלם של זנות גברים, המהווה על פי הערכות כעשירית מהתופעה, נותר מושתק לחלוטין, והגברים מתמודדים לבדם עם בושה חברתית עמוקה, שמונעת מרבים מהם לבקש חבל הצלה. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר פגשה אותם במוסד היחיד בארץ שנותן מענה לגברים בלבד. נזהיר, הקולות בכתבה קשים להזנה.
2: לא ידעתי שעבדתי בזנות, אתה עושה זה מדי פעם, נו, אתה צריך את הכסף. בן אדם לוקח אותך עם האופנוע שלו אליו הביתה, מתחיל לגעת בך באמצע הלילה ואתה כזה, כאילו לפחות אתה לא לבד בבית.
3: הרומן של נמרוד עם עולם הצללים של הרחוב התחיל בנערותו. הוא גדל בבית מבוסס בשומרון, אבל ללא נוכחות הורית. ומהר מאוד הגיע לשוטטות לילית בתל אביב. כשיצא מהארון בגיל 16, מצא עצמו רעב, ישן בחדרי מדרגות, ומקבל הצעות מגברים מבוגרים.
2: זנות זה לא בהכרח אני אביא לך כסף. זה אני אדאג לנו למלון, אני אפנק אותנו, אתה רוצה איזה תיק, אתה רוצה איזה משהו, מה אתה רוצה לאכול? כי אצל גברים זה ממש מנורמל, הם מאוד כאילו מייפים את זה, נותנים לזה מילים מאוד מלטפות יחסית למה שזה, כי יש את המילה הזאת תמיכה, לגברים שנותנים תמיכה. זה מגיל, זה לא נעים, אבל זו תחושה מה זה טובה, שאתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה.
3: מעבר ממיטה למיטה בשביל קורת גג הפך במהרה לתמורת כסף או סמים. במשך כמעט 8 שנים נמרוד עבד כך בסתר, מבלי לדעת שמדובר בזנות. במיוחד כיום, כשמרבית הניצול על פי הערכות גומי המקצוע, עבר מהסמטאות החשוכות לרשת.
2: קיבלתי זה באינסטגרם, פייסבוק, הגריינדר, זה פתח מטורף, יש אונלי פנס, הגעתי לרמה שאני מוכר תמונות של גוף שלי, רק לקרוא לזה כוכב אונלי פנס, זה כזה כמו הכוכבים שבשמיים, נוצץ ורחוק, אבל זה רחוק מלהיות נוצץ, זה נזיל, אתה יכול יום אחד להיות באינטרנט, יום אחר בן אדם יבקש עוד שיחה, עוד שיחה, עוד שיחה, אתה מתחיל לפתוח בו, אתה תגיע אליו בסוף לדירה.
3: מהדלת הזו של המרכז היחיד בארץ לגברים שורדי זנות נכנסו ויצאו ב3 השנים האחרונות נמרוד ו200 גברים נוספים.
4: אז יש לנו פה פינה של מזעור נזק, יש פה סלסלת קונדומים, יש פה גם סוכריות. כל אחד לוקח לו משהו בא לו, קונדום, סוכריה, גם וגם. קודם כל תשמרו על עצמכם.
3: מנהלת מרכז רואים שקוף שפועל בהפעלת משרד הרווחה, מאיה קוגן, לא משלה את עצמה. מרבית הגברים בזנות בכלל לא פונים לעזרה. אבל מבט על מי שעברו טיפול מעניק תמונה על מצב הזנות בארץ. מבית הפונים בגילי ה-20 ומאוכלוסיית הלהט"ב, אך לא רק, גם אבות ואפילו סבא אחד יושבים במעגלי הטיפול ומשחררים את הבושה.
4: כמעט ולא תראי בזנות גברים מושג של סרסור או מסרסרת. יש משהו אותי דווקא מהמקום הגברי המאצ'ו, אף אחד לא ינהל אותי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. הבושה יותר גדולה בזנות גברים, כי יש איזושהי תפיסה מקובלת של מה זה גבר. גם בגלל זה אנחנו מקבלות לפה גם גברים שהם היו בזנות לפני שנה או לפני 20 שנה, כי הם סוחבים את זה. אז הם באים לפה והם מאוד מרוגשים שסוף סוף מישהו יכול לתת להם מען מקצועי.
3: קיומו של המרכז הזה מתאפשר רק בזכות חוק איסור צריכת זנות, שתקף בהוראת שעה כבר 6 שנים עד לשנת 2030. לנמרוד, הטיפול לצד צד הסיוע לרצי זנות מטעם המדינה הוכיחו שאפשר לקטוע את המעגל הזה ולבחור בחיים.
2: אני לא אגיד שהייתי מושלם בשנה האחרונה. אני זוכר, אני הייתי בדרך לקליינט ביום שקיבלתי את הביטוח לאומי שלי. אני הייתי צריך עכשיו 10,000 שקל, והייתי כבר בדרך, ואז פתאום אני מקבל הודעה של קיבלת סכום כזה וכזה וכזה. שלחתי לקליינט, שמה נשמה, פחות, ביי. יש הרבה דברים שמשתחררים אחרי שאתה משחרר את הבושה ואת האשמה. זה רגלים קטנים, זה כזה, זה לפנות את עצמך כל יום קצת יותר ממה שבנית מקודם. וגם אם נפלת, זה בסדר, חמלה.
0: הכתבה של שירה עטר. עכשיו 7:35, הכותרות. שלושה מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. נור אפאפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות אמש בעיר, ושלוש שעות בלבד לאחר מכן נרצח אדם כבן 27. המשטרה מעריכה ששלושת המקרים קשורים למאבק בין כנופיות פשיעה על שליטה בנצרת. במהלך מתחילת השנה קיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות 133 בני אדם בחברה הערבית. לפנות בוקר גבר בן 26 נפצע קשה מירי בריינה שבגליל התחתון. הרקע פלילי, צוות מגן דוד אדום פינה אותו בהכרה לבית החולים האיטלקי בנצרת. עורכת הדין ראויה חנדקלו, מנהלת אילף המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, אמרה בבוקר טוב ישראל כי אנשים חוששים לצאת מהבית.
5: אם נצרת היא אחת הערים שהיה בהם דם חיים, יש חיי תרבות, והעיר הזו הפכה להיות עיר דממה מהערב והלאה, והרבה אנשים לא יוצאים מהבית. כל פעולה נורמטיבית, לשלוח ילד, לצאת לרחוב, אנשים לא עושים את הפעולות האלה.
0: מתקרבים לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, דוקטור צביקה מור, מועמד לכנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת על הצהרת יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר.
6: בסופו של דבר, גם אם אופר ירוץ בסוף לבדו, עדיין הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שישבו בממשלה ב-7 באוקטובר, והוא יצטרך לעשות איתם כל מיני הסכמים, ונכון לעכשיו, אופר מסכן את המחנה הלאומי.
0: יותר מ-300 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה, ארבעה ביממה החולפת. אופנוען כבן 20 נהרג הלילה בנסיעה בכביש 1 סמוך למעלה אדומים. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו. אמש נהרגו שני גברים כבני 30 ו-40, וגבר ואישה נפצעו קשה בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים סמוך לכפר יחזקאל. בתל אביב נהרגה אתמול הולכת רגל בתאונת פגע וברח, הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה. נהג הרכב הפוגע נמלט ונעצר לאחר זמן קצר. 303 בני אדם נהרגו בכבישי ישראל מתחילת שנת 2026. עכשיו עדכוני התנועה לנהגים מאולפן גלגלץ. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש גאה צפון עמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה. מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. ב10:50 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה אודי הצורף עם פינת הספורט. בפינת התרבות נשמע על מחאת הקריקטוריסטים.
7: זה לא רק עניין של פרנסה או זכויות יוצרים, אלא אובדן של שפה אישית ומגע ידני.
0: אחרי הקריקטורה אתמול בהארץ, שלפי חלק מהטענות צוירה באמצעות בינה מלאכותית, המאיירים חוששים מההשלכות. אוקיי, אז אנחנו נשמע את הקולות כשנחזור. בוקר טוב ישראל מיד.
8: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
9: מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה הערב מ-5.
10: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
11: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
10: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
12: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
13: אתם מאזינים לגלי צהל.
14: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
15: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
16: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
17: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
18: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
19: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
20: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
21: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
22: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
21: יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
23: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.41, בקווייט דיווחו לפנות בוקר על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות שיגורים לטענתם מאיראן. ארצות הברית לא תקפה הלילה, אבל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כמובן לא שמר את הפה שלו סגור. כליל מור כתבת חדשות החוץ, מצטרפת אלינו באולפן. שלום כליל.
24: שלום אפי, נכון, לילה שלישי להסלמה בין ארצות הברית לאיראן. בקווייט, כמו שאמרת, מדווחים לפנות בוקר על ירי כתב"מים מאיראן לשטחם, במה שהם מגדירים כעוד צעד של התוקפנות האיראנית. במשמרות המהפכה טרם ישרו שהם באמת העומדים מאחורי התקיפה הזו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בנאום בגן הוורדים של הבית הלבן כי התקיפות נגד איראן מסייעות גם לישראל. כן, הוא אומר, אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לעזור לישראל ולעזור לעצמנו, כי אחרי שהם היו מחסלים את המזרח התיכון, הם היו עושים זאת בשמחה. אז איראן היו מגיעים לאירופה וחלק מהערים שלנו בארצות הברית לפני שהיינו מסכלים אותם, כך טראמפ. ומאוחר יותר, הלילה, שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, הורה להאריך עמוק אל תוך השנה הבאה את פריסת כוחות הצבא האמריקני במזרח התיכון, מבלי שהדבר בכלל דווח לציבור. כך מסרו מקורות המאורים בפרטים לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. עוד מסרו אותה מקורות כי ההוראה נועדה לתת לנשיא ארצות הברית טראמפ אפשרויות להעמיק את הלחץ על איראן. בוא נזכיר אפי שהייתה ביקורת לא קטנה בארצות הברית כלפי מדיניות התוקפנית של הגסט, ואנחנו יכולים לצפות שאם באמת יורחבו הכוחות במזרח התיכון, נשמע גם על זה לא מעט.
0: היא תחזור הביקורת הזו כנראה. נכון. תודה, כליל.
24: תודה רבה.
0: אנחנו נשארים בענייני איראן. הפעם התבטאות מעניינת של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתמול בביקור בישיבת סדרות, איכשהו זה חמק מתחת לרדאר לרבים ממי שהיו שם. אבל נתניהו אומר, אני גם אגיד בערך את מה שהוא אומר, כי האיכות קצת משובשת. הוא אומר שאיראן מפחדת מהרבה מאוד מדינות, גם מארצות הברית. סליחה, לא מפחדת מהרבה מאוד מדינות, היא לא מפחדת מארצות הברית, אבל ממי היא כן מפחדת? מישראל. האזינו.
25: איראן תוקפת את כולם, את ארצות הברית, את הערב הסעודי, איחוד האמירויות, כולם.
1: מדינה אחת שהיא לא תוקפת. איזה מדינה? ישראל.
2: אם הם יתקפו אותנו, זה יהיה אחת הטעויות האחרונות שהם יעשו.
0: איראן תוקפת את כולם, את ארצות הברית, את ערב הסעודית, את זה, אבל איזה מדינה היא לא תוקפת? את ישראל, כך ראש הממשלה אמש. דוח חדש של הממונה על השכר במשרד האוצר שמתפרסם הבוקר מסכם את נתוני מערכת הבריאות הציבורית בשנים 23 ו-24. הוא מגלה פערים משמעותיים בשכר ובתנאי העבודה לצד המשך החשש ממחסור עתידי ברופאים מומחים. שלום לכתבנו לענייני בריאות על ישיב הראל.
3: בוקר טוב אפי, מנתוני הדוח עולה כי במערכת הבריאות הציבורית מועסקים כ-134,000 עובדים. הרופאים המומחים הם בעלי השכר הגבוה ביותר, עם שכר ממוצע של כ-45,000 שקלים למשרה בבתי החולים וכ-55,000 שקלים בקופות החולים. אבל הפערים בתוך המערכת גדולים במיוחד. בקרב הרופאים המומחים בבתי החולים, רופא בעשירון השכר העליון מסתכר בממוצע ביותר מ-100,000 שקלים בחודש למשרה, לעומת כ-17,000 שקלים בלבד בעשירון התחתון, פער של יותר מפי שישה. גם הפער בין גברים לנשים נותר משמעותי. כ-65% מהמועסקים בבתי החולים הן נשים, אך השכר הממוצע שלהן למשרה מלאה נמוך בכמעט 20% מזה של הגברים. הדוח מצביע גם על ייצוג נמוך יותר של נשים בתפקידים בכירים כאחד הגורמים המרכזיים לפער. בנוסף לפער הזה נרשם פער נוסף בין המרכז לפריפריה. למרות הירידה במספר התורנויות, מתמחים בפריפריה מבצעים בממוצע 5 תורנויות בחודש, לעומת 4.7 במרכז. בחלק מההתמחויות בפריפריה מגיע מספר התורנויות אף ל-6 בחודש. למרות ששכר הרופאים בפריפריה גבוה ב-10-19% משכר הרופאים במרכז, עדיין קיים פער בכוח האדם בין המרכז לפריפריה. ובמקביל הפערים האלה, המערכת מתמודדת עם אתגר עתידי. כרבע מהרופאים המומחים בבתי החולים נמצאים כבר לקראת גיל פרישה, ובתחומים מסוימים כמעט מחצית מהמומחים צפויים להגיע לגיל זה. בשורה התחתונה, אפי, מערכת הבריאות אומנם גדלה, אבל הפערים בתוכה נשארו עמוקים, בשכר, בעומס העבודה ובכוח האדם שצפוי לעזוב בשנים הקרובות.
0: רבע לשמונה. היאבקות, חגורות, מסורתית במקום ג'ודו, משחקי חשיבה אסיאתיים עתיקים וסוגים שונים של ענפי ספורט בשילוב עיזים. אלה רק חלק מהפעילויות שהנוכחים במשחקי הנוודים העולמיים נהנים מהם. כן, בקירגיסטן מארחים בימים אלה את אולימפיאדת ענפי הספורט של מרכז אסיה, וזה כנראה מוזר כמו שזה נשמע, כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי עם הקולות משם.
4: Respect and devotion to tradition. Today That heritage lives on through the World Nomad Games.
5: קרבות על סוסים, תחרויות חץ וקשת ושישה סגנונות של האבקות מסורתית הם רק כמה דוגמאות לענפי הספורט שתוכלו לצפות בהם במשחקי הנוודים שנערכים היום בקירגיסטן.
25: The idea for the World Nomad Games originated here in Kyrgyzstan in 2012 with their first games held 2 years later. Turkey and Kazakhstan later hosted the event. And now the games have returned to Kyrgyzstan. Fariza Kalimursana, Bishkek, A-News.
5: הרעיון למשחקי הנוודים התחיל פה בקירגיסטן בשנת 2012. התחרות הראשונה התקיימה פה שנתיים לאחר מכן, ואז טורקיה וקזחסטן ירחו. כעת המשחקים חזרו לקירגיסטן, הסבירה שדרית ערוץ הטלוויזיה של אוזבקיסטן. למשחקים האולימפיים של מרכז אסיה הגיעו נבחרות מיותר מ-100 מדינות, חלקן יותר ידידותיות כמו הודו, וחלקן פחות.
26: Islamic Republic of Iran.
5: לצד נשיא איראן פזשקיאן ואשתו נוכחו בטקס פתיחת משחקי הנוודים גם נשיא סין ג'ינפינג, ראש ממשלת הודו מודי, נשיא טורקיה ארדואן ונשיא רוסיה פוטין. אותו, המבקרת הברזילאית לטיסיה פווים, התרגשה לראות במיוחד.
27: Ainda sem acreditar que eu fui na abertura do World Nomad Games no Kyrgyzstan via delegação brasileira ao lado do Putin.
5: אני לא מאמינה שנכחתי בפתיחת משחקי הנוודים העולמיים וראיתי את נבחרת ברזיל לצד פוטין, אפילו הוא היה שם כדי לצפות, התלהבה לטיסיה. ברזיל, לדוגמה, הגיעה השנה לראשונה לתחרות. רפאל סואזה השתתף בתחרות המשיכה בחבל ולא כל כך הצליח מול מתחריו ממרכז אסיה.
28: Cada grupo que vai é uma tonelada, o mais leve tem 100 kg, então
5: כל קבוצה שמשתתפת היא עצומה, אפילו האנשים הקטנים ביותר שם שוקלים מעל 100 קילו, אז מאוד קשה להתחרות בהם, במיוחד שבקבוצה הגענו כסוג של תיירים כדי ליהנות, הסביר רפאל. מעבר לאטרקציה הספורטיבית, אפשר ליהנות ממאכלים מסורתיים כמו חלב סוסים, להתלבש כמו המשתתפים בשריון מסורתי ולהשתתף בריקודי העם הקירגיסטניים. למי שזה נשמע טוב, המשחקים הבאים יערכו עוד שנתיים

0: הגענו אל פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אפי, אנחנו במרחק חודש אחד מיום השנה השלישי לאירועי 7 באוקטובר, והבוקר בפינה אנחנו עם הספר החדש, האישה, שכתבו שורדת הנובה, זיו אבוד, ושורד השבי, אליה כהן.
2: זה לפחות 99% מהתהליך ריפוי מצאנו שלדבר על מה שעברנו, בין אם זה הרצאות ובין אם זה לכתוב, אז זה חד משמעי, רק מרפא את הפצע לאט לאט לאט.
3: אחרי זה שאתה מבין שאנשים קוראים את הדברים האלה וזה נותן להם כוחות, אתה אומר בוא נרבה, כאילו לא עברתי את כל זה לחינם.
1: כהן כזכור הוציא ספר לפני שנה על ימיו בשבי, אבל הוא משוכנע שלכל אחד מהספרים מקום משלו.
3: אני לא רוצה להוריד מהסיפור שלי, ואני גם לא רוצה להוריד מהסיפור שלה, כי יש לכל סיפור פה כוח, וקודם כל לא רצינו להעמיס על הקוראים, והבנו שאנחנו רוצים להעביר איזשהו מסר אחר, דווקא מהמקום של הזוגיות, יותר מהמקום של הביחד, איך צמחנו ונהיינו יחד באמת, ועד הרגע שבאמת התחתנו, וזאת הסיבה שהפכנו את העולם כדי שהדבר הזה יקרה.
1: למפגש החתימות שהתקיים אתמול בצומת ספרים בקניון איילון, הגיעו עשרות אנשים לפגוש, להצטלם או לקבל חתימה, אבל בעיקר לתמוך גם בהמשך הדרך של מי שסבלו ושרדו כל כך הרבה.
4: לא היה לי סבלנות לחכות שהם הגיעו לחיפה.
5: בעצם כל הפגנה באנו עם החולצה שלו וכל אחד יש חטוף, אז הוא היה חטוף שלנו. התרגשנו מאוד מאוד מאוד שהוא חזר. אני עוקבת אחרי העמודים שלהם, אז אני מרגישה שאני ככה בעניינים.
6: ממש התרגשתי לשמוע את הסיפור שלהם, והתרגשתי בעצם הרעיון של החתונה שלהם. לא הייתי בחתונה, אבל הייתי ממש רציתי להיות, הם יודעים את זה.
1: אבוד וכהן סיפרו למאיה זוהר כתבתנו שהם כבר התרגלו.
2: לפעמים זה יכול להיות too much. אני חושבת שאנחנו במקום שלמדנו לשים את הגבולות שלנו, ומתי שפחות נוח, אז פחות נוח, ואנחנו גם לא מתביישים לבוא ולהגיד, היי, היום פחות נוח לי.
3: בסוף מפורסם הוא בוחר בזה, הוא הולך לאח הגדול, הוא הולך להישרדות, הוא מבין למה הוא נכנס. כשיצאתי משם לא הבנתי למה כולם בכלל רוצים לדבר איתי ולראות אותי.
1: זה הספר האישה, וכשזה באופן מסודר ומאורגן ומתואם, אז אין שום בעיה לבוא ולתמוך. ונעבור אפילו לקריקטורה שהצליחה להסעיר את קהילת הקריקטוריסטים בישראל, יש כזו קהילה. אתמול הופיע בעיתון הארץ קריקטורה שלא צוירה על ידי אף אחד מהאומנים הקבועים. בחתימה הופיע השם לה פמיליה. הקריקטוריסט אורי פינק פרסם ביקורת ברשת אקסט בטוויטר, בה הוא כתב, עולה חשד שמדובר ב-AI, אלא אם כן אדון או גברת לה פמיליה, תועיל להזדהות ונוכל לברך על הצטרפות למשפחתנו הצנועה. זאב אנגלמאייר לעומתו לא בטוח שמדובר בציור מבוסס בינה מלאכותית, למרות שהוא מוטרד מהאפשרות.
7: השימוש בציורים שמבוססים על AI בעיתונות מרגיש לי כמו החמצה. זה לא רק עניין של פרנסה או זכויות יוצרים, אלא אובדן של שפה אישית ומגע ידני. אני יכול להגיד שלשמחתי בקריקטורות של עמוס בידרמן או של רן וולקובסקי בהארץ, עדיין מרגישים את היד החופשית ואת הקו האנושי. בסופו של דבר, הקול הזה הוא כל מה שיש לנו.
1: ממערכת הארץ נמסר למאיה זוהר כתבתנו, לה פמיליה איננה AI, היא לא בינה מלאכותית, אלא יצירה אנושית. ואם עברת אפי על הארץ גם הבוקר, ראית קריקטורה חדשה, פריעתה או אתו של לה פמיליה בעיתון. ועכשיו, שים לב מה קרה בזמן שישנת.
8: טוב, עכשיו יש לנו הפתעה. אחרי 15 שנה שלא עשיתי אלבום שלם שלי, אז הלילה בחצות יוצא אלבום חדש שנקרא סולם אהבה. מתוכו ננגן עכשיו שיר חדש.
1: אתה שומע נכון, אפי? ברי סחרוף הוציא אתמול בחצות אלבום חדש בהפתעה. איך אתה מתרשם משיר הנושא סולם אהבה?
0: בינתיים נשמע מאוד ברי.
1: מאוד ברי, מאוד כיף. כתבנו שם מרצבי מציין, האלבום החדש כולל 10 שירים, אורכו 37 דקות. ואם אתה בעניין של עוד קצת ברי, הערב נשדר בגלי צהל חלק מהמופע שלו בפסטיבל מגדה במסגרת תוכנית מיוחדת של רדיו אקטיבי בין 10 לחצות. אז ככה תוכל לשמוע, אולי הוא ייתן לנו עוד קצת מן השירים החדשים האלה. אתה יודע, אפשר רק לקוות. איזה כיף שברי חוזר לעשות מוזיקה חדשה.
0: תענוג, חדשה, איזה כיף. תודה רבה, ענבל.
1: בוקר טוב.
0: הנה אנחנו עם פינת הספורט, אודי הצורף, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אפי. אלופת המדינה הפועל באר שבע מעדה אתמול ברגע האחרון נגד הפועל חיפה, סיימו 2-2 מפנדל דרמטי מאוד בדקה ה-96 של נאור סבג מהפועל חיפה שמשווה את התוצאה. זה התחיל מאליאל פרץ במחצית הראשונה עם השער הראשון, אלון טורג'מן מהפועל חיפה ישבה בדקה ה-50, ואז ג'בון איסט של הפועל באר שבע כובש בדקה ה-66 את מה שחשבו שיהיה שער הניצחון עד אותו הפנדל הדרמטי בדקה ה-96. 6. מאמן באר שבע רן קוז'וך היה מתוסכל מאוד בסיום.
10: זה בכלל לא קשור לתוספת זמן. זה קשור לשאנחנו משחקים כדורגל, לזה זה קשור. לא קשור לתוספת זמן, זה הדקה חמישית, עשירית. הפועל באר שבע היא הפועל באר שבע. אם היא לא תהיה הפועל באר שבע, היא עוד קבוצה בליגה. חד משמעית אני אומר את זה. אוקיי? הפועל באר שבע היא הפועל באר שבע בגלל הפילוסופיה שלה. ואם בדקות האחרונות אנחנו הולכים כמו פחדנים אחורה, אז זאת התוצאה.
9: קוז'וך עצבני, גם על פי דיווחים היה מאוד עצבני בחדר ההלבשה. לעומת זאת, הפועל חיפה עם טקו שני ברציפות מאז תחילת העונה, שוב נגד אחת הקבוצות הגדולות של הליגה. קודם לכן זה היה נגד הפועל תל אביב. המאמן שלה, חיים סילבס, שמח על תוצאת הסיום.
11: אני שמח שבסופו של דבר הצלחנו לצאת מפה עם נקודה. יושב הקבוצה נהדרת, הייתה טובה יותר מאיתנו במהלך רוב המשחק, צריך להגיד את זה, אבל נתנו פה פייט אמיתי, נלחמנו באמת, ובסוף עם קצת לחץ וקצת עזרה מהאופי הבאנו את הנקודה הזאת.
9: עכשיו לביתר ירושלים, אפי, האם גם אתה חושב, כמו ברק אברמוב, שאלמוג כהן הוא המאמן הישראלי הטוב ביותר בארץ?
0: אני חושב שקצת עפים עליו יותר מדי המבקרים אלמוג כהן, שכחו איך הוא עבר את השלב הראשון באירופה, שזה משהו שביתר לא עשתה עשרות שנים, צריך לתת לו זמן. הכי טוב בארץ? לא, אבל צריך לתת לו זמן.
9: זהו, לגמרי, צריך לתת לו זמן, אין ספק, את הקרדיט המגיע לו לפחות בינתיים, אבל בוא נגיד שזו הצהרה מאוד מאוד בומבסטית,
0: כן.
9: בטח אחרי שכזכור לכולנו, ביום שבת, תבוסה של ביתר 4-1 לנתניה. אז ככה לפחות אתמול מצהיר הבעלים של ביתר ירושלים ברק אברמוב. היום ביתר מגיעה למשחק סופר קשה וסופר מעניין נגד הפועל תל אביב, שמגיעה גם היא, כמו שאמרנו, אחרי הטקו נגד הפועל חיפה בראשון. כתב חדשות הספורט ליד נמת מכין אותנו למשחק.
12: הפועל פוגשת את ביתר, זה תמיד משחק גדול, אבל הפעם המפגש הזה בבלומפילד טעון באנרגיות שיא ובלחץ אמיתי של תחילת עונה. שתי הקבוצות מגיעות לקרב הזה כשהן רוצות לרשום ניצחון ראשון בליגה. האדומים אחרי התיקו מול הפועל חיפה וסיום המסע האירופי מול אטלנטה, וביתר אחרי מכת הפתיחה והתבוסה למכבי נתניה. אליניב ברדה שיתף על החשיבות של המשחק עבור האדומים.
13: מבחינתנו אנחנו נשמח לכוון הכי גבוה שיש, אבל אנחנו מבינים שכדורגל צריך לעשות ולא לדבר. אפשר לכוון, זה טוב, זה תמיד טוב, זה מחמיא שחושבים שאנחנו יכולים להיות שם, אבל בסוף אנחנו צריכים לעשות את זה על המגרש.
12: מנגד, בביתר ירושלים יודעים שאין זמן להתרפק על העונה האחרונה, שם הקבוצה סיימה במקום השני. בטח אחרי שהתבוסה 4-1 למכבי נתניה במחזור הפתיחה, השאירה צלקת והמצא את המערכת לעשות חשבון נפש מהיר.
14: עדיין בילו, מחבס את המסירה, עוד אחד!
12: הערב החבורה בצהוב שחור חוזרת לבלומפילד עם הגב לקיר ועם חוב ענק לקהל שדורש לראות על הדשא קבוצה מנצחת. בביתר מבינים שניצחון כאן הוא לא רק 3 נקודות, אלא הצהרת כוונות שתחזיר את השקט לבירה. למרות התבוסה, בעלי הקבוצה ברק אברמוב בחר להרגיע את הרוחות והצהיר כי הוא סומך על מאמן הקבוצה אלמוג כהן, כשרק העונה ירד אל הקווים מתפקיד המנהל המקצועי.
15: אנחנו נעשה עונה מדהימה, ואין לי ספק שאנחנו נעשה עונה מדהימה. אני מאמין בכל שחקן פה. אנחנו בחרנו את השחקנים לפידה, אנחנו רצינו את השחקנים האלה, אנחנו מאמינים בהם, כמובן שאני מאמין בעמוק לראש המערכת, אני חושב שיש לו את המאמן הכי טוב בישראל, ואני בטוח שהוא
12: יצא את הטוב ביותר. כששתי הקבוצות רואות עצמן מועמדות לאליפות, המשחק יכול להיות משחק העונה עבורן. הערב נקבל את המבחן האמיתי והראשון שיביר לכולנו מי באמת בא להילחם על הצלחת ומי תצטרך לכבות את האש בחדר ההלבשה.
9: אז המשחק הגדול היום ב8:30 בבלומפילד, רק נבהיר, זה משחק השלמה של המחזור הראשון, אחרי שהפועל באר שבע הייתה בפלייאוף ליגת האלופות וביקשה לדחות את המשחק, זה הסתדר גם להפועל תל אביב שהייתה בפלייאוף הקונפרנס ליג, אז היום ב8:30 משחק ההשלמה מהמחזור הראשון של ביתר ירושלים והפועל תל אביב, ומכאן אפי לפרשייה שמסעירה את ה-NBA. קצת אחרי חצות שעוננו מפרסמת ה-NBA החלטה דרמטית וחסרת תקדים נגד הקליפרס. 5 בחירות סיבוב ראשון נשללו מהם עד שנת 2033 ונלקחו $30 מיליון לקבוצה כקנס, עונש באמת קשה לקבוצה, אמירה נחרצת וברורה של ה-NBA. אז מה עומד מאחורי זה? ננסה להסביר. הפרשייה שמסעירה את ה-NBA, אגב, כוללת גם השעיה של הבעלים סטיב בלמר לשנה, הכל בעקבות פרשה שנחקרת בשנה האחרונה, ועוסקת בעקיפת תקרת השכר ב-NBA באמצעות עסקת חסות פיקטיבית. קוואי לרנרד, אחד מכוכבי הקליפרס, כוכבי ה-NBA כמובן, חתם על עסקת חסות בשווי 28 מיליארד דולר עם חברת סטארט-אפ ירוקה, שבה השקיע הבעלים בלמר עשרות מיליוני דולרים במשך השנים. כלומר, בפועל, לנארד, קוואי לנארד, כוכב הקבוצה, קיבל את כספי העתק, מבלי שנדרש איכשהו לדווח עליהם, מבלי שבוצעה עבודה משמעותית. הליגה קבעה כי מדובר במנגנון צינור כספים, כך נכתב בהודעת הליגה, שנועד להעניק ללנארד תמורה כספית נוספת ונסתרת מעבר לחוזה
16: חוזה כפול,
9: שלו.
16: למדו מתווריה.
9: לגמרי, חוזה כפול, הכל כדי להפוך את תקרת השכר, לעקוף את תקרת השכר המפורסמת ב-NBA, ובכך להשאיר את הקליפרס תחת מגבלות השכר המותרות. הקליפרס מגיבים ואומרים, אנחנו דוחים בתוקף את הממצאי הליגה עם תוצאה של עלילה שקרית, אנחנו מתכוונים לערער עוד בנושא הזה בהמשך, אין ספק.
0: תודה רבה, אודי. אנחנו מסיימים את מהדורת יום חמישי של בוקר טוב ישראל. העורך הראשי שלנו שרון קיינן, עורך המשנה נועם נקש, הפיקה אילה רוני, לצידה דניאלה קליש, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כרטות 8 תהיה פה טלי ליפקין שחק, ב-9 גוני כהן ואריק וייס, מחר ב-7 בבוקר נורית קנתי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו ניפגש שוב בראשון, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שלושה מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. נור עפפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות אמש בנצרת. שלוש שעות לאחר מכן נרצח בעיר ביריות אדם בן 27. המשטרה מעריכה ששלושת מעשי הרצח על רקע פלילי במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה על שליטה בנצרת. עדיין אין עצורים. מתחילת השנה נרצחו 163 בני אדם בחברה הערבית. לפנות בוקר נפצע קשה ביריות גבר בן 26 בריינה. גם שם הרקע פלילי, הוא פונה בהכרה על ידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים האיטלקי בנצרת. עורכת הדין ראויה חנדקלו, מנהלת מרכז אילף לקידום ביטחון בחברה הערבית, אמרה בבוקר טוב ישראל, אנשים חוששים לצאת מהבית.
1: אם נצרת היא אחת הערים שהיה בהם דם חיים, יש חיי תרבות, והעיר הזו הפכה להיות עיר דממה מהערב והלאה, והרבה אנשים לא יוצאים מהבית. כל פעולה נורמטיבית, לשוח ילד, לצאת לרחוב, אנשים לא עושים את הפעולות האלה.
0: יותר מ-300 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה, ארבעה ביממה החולפת. אופנוען כבן 20 נהרג הלילה בכביש אחת סמוך למעלה אדומים. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו. אמש נהרגו שני גברים כבני 30 ו-40, וגבר ואישה נפצעו קשה ובינוני בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים סמוך לכפר יחזקאל. בתל אביב נהרגה אמש הולכת רגל כבת 80 בתאונת פגע וברח. נהג הרכב הפוגע נעצר זמן קצר לאחר מכן. בסך הכל 303 הרוגים בכבישי ישראל מתחילת שנת 2026. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת הורה להאריך עמוק אל תוך השנה הבאה את פריסת כוחות הצבא האמריקני במזרח התיכון מבלי לדווח על כך לציבור. כך מסרו מקורות יודעי דבר לוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, ההוראה נועדה לאפשר לנשיא ארצות הברית טראמפ להעמיק את הלחץ על איראן. לפנות בוקר דיווחה קווייט על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כטב"מים מאיראן. מוקדם יותר אמש אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי התקיפות על איראן מסייעות גם לישראל.
2: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come after Europe and they come after some of our cities before we put them away.
0: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לעזור לישראל ולעזור לעצמנו, כי אחרי שהם היו מחסלים את ישראל ואת המזרח התיכון בשמחה רבה, הם היו מגיעים לאירופה ולחלק מהערים שלנו, לפני שהיינו מסכלים אותם כך טראמפ. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בביקור אמש בישיבת סדרות, טען שאיראן לא מפחדת מארצות הברית או מסעודיה, אבל כן מפחדת מישראל. אנא האזינו היטב, האיכות מעט משובשת.
3: את הרב הסעודית, ייחוד האמירויות, כולם. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת. איזה מדינה? ישראל. אם הם יתקפו אותנו, זה יהיה אחת הטעויות האחרונות שהם יעשו.
0: מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בנדרת. ימים לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, דוקטור צביקה מור, המועמד לכנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת על הצהרת יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר.
4: בסופו של דבר, גם אם אופר ירוץ בסוף לבדו, עדיין הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שישבו בממשלה בשבעה באוקטובר, והוא יצטרך לעשות איתם כל מיני הסכמים, ונכון לעכשיו, אופר מסכן את המחנה הלאומי.
0: שני תושבי הכפר אל מואייר שבחבל בנימין נהרגו מאש צהל וכמה נוספים נפצעו בפעילות לילית בכפר. מצהל נמסר שכוחות יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח ישראלי לכפר כדי להשיב בעלי חיים השייכים לישראלים מהכפר. במהלך הפעילות פלסטינים ידעו אבנים וסלעים לעבר הכוח שהגיב בירי. עוד הוסיפו בצהל כי הנסיבות המקדימות לאירוע וניהולו בחקירה. מחיר הדלק צפוי לרדת בימים הקרובים לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את הפחתת המס על הדלק. מחיר הליטר צפוי, ליטר דלק צפוי לרדת בחצי שקל. על אף ששכר הרופאים בפריפריה גבוה ב-10-19% משכר הרופאים במרכז, עדיין יש פער בכוח האדם בבתי החולים לטובת המרכז. כך עולה מדוח הממונה על השכר שמתפרסם הבוקר. עוד עולה מהדוח שכ-65% מהמועסקים בבתי חולים הן נשים, אך שכרן במשרה מלאה נמוך בכמעט 20% מזה של הגברים. במערכת הבריאות מועסקים כ-134,000 עובדים. הרופאים המומחים הם בעלי השכר הגבוה ביותר, עם שכר חודשי ממוצע של כ-45,000 שקלים בבית חולים וכ-55,000 שקלים בקופת חולים. במיניאפוליס שבארצות הברית, שלושה הרוגים באירוע ירי ממש לפני שעה קלה בבניין מגורים. עם הרוגים נמנה גם היורה, קרלטון ג'ונסון, שעל פי הערכות המשטרה המקומית, התאבד לאחר ביצוע המעשה. הוא גם פצע שישה אנשים, שלושה מהם שוטרים. הרקע לירי, המניע, עדיין לא ברורים. במיניאפוליס אומרים כי היורה היה מוכר למשטרה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 66 עמוס ממגידו עד צומת משמר העמק, כביש גאה צפונה עמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפונה עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה, מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונועם נקש.
5: חסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם לענות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
6: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
8: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק.
9: שלום לכם, בוקר טוב. שלום לכם, בוקר טוב. 8:06 ביום חמישי לפני סופו של שבוע שעמס על ליבנו דאגות, חרדות, אלבונות וצער, גשם שלא בעיתו, קורבנות אלימות, תאונות דרכים ושנאת שכנים, לילות של סליחות וימים של מדון. כשחגיגת הדמוקרטיה הפכה לשדה קרב שבוע לפני סגירת הרשימות, עיקר התוכנית הבוקר בצל מערכת הבחירות. המרות של סיגל קראוני קטיה מעוטף עזה לכנסת בירושלים. הקונספירציה, מפלטם של נבלים. נשאל על איזה מנגנון אנושי מופעלת מכונת רעל, ומה הנזק האגבי של פגיעתה בחברה. חברה ערבית, 163 נרצחים שמענו מתחילת השנה. גם מעניין הרשימה המשותפת וצמיחתו של קמפיין השטג מטרידן תפרוש. כל אלה וגם Are You Okay? עמותת אנוש מבקשת שנעצור היום, היום הזה ממש, לשאול זה את זה את השאלה הזו. זהו יום המודעות בנושא בריאות הנפש. והסרט עצמאות, סיען המועמדויות לפרסי אופיר, יוצא היום להקרנים. אבל לפני הכל ביום שני, השבוע, הלכה לעולמה פרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל בכימיה, מדענית ואדם בת 87, ישראלית מפוארת, מפוארת, המפוארת את עמה ומשפחתה. שלום לך דוקטור חגית יונת, הבת של עדה, תנחומים לך.
10: בוקר טוב ותודה רבה.
9: קשה לדבר, אתמול רק הייתה הלוויה, נכון?
10: בשלישי
9: הייתה הלוויה.
10: כן.
9: ואני מודה לך שאת מצטרפת אלינו למרות זאת. ולמרות הקושי, נגיד שאת מנהלת מחלקה פנימית א' וגנטיקה למבוגרים במרכז הרפואי שיבא, הוכחה מובהקת שהתפוח נופל ממש ממש סמוך לעץ. ואנחנו נדבר קצת על אימא שלך ברשותך, אבל עלייך ועל אימא שלך, על היחידה הזאת, הצמודה, הלכודה שהייתן. ראיתי איפשהו שכשזכתה בפרס נובל, סיפרה דודתך נורית, שכשאימא הייתה בת 15, היא חזרה מבית ספר ופני הנפולות. היא סיפרה בעצב שאלברט איינשטיין מת, נזכרה אז נורית, וכשהיא שאלה אותה אם מדובר במישהו שהיא מכירה אישית, עד הענתה שלא, אבל שהאנושות איבדה את אחד המוחות המבריקים ביותר שלה. מכירה את הסיפור הזה?
10: כן, כן, בוודאי. כן, וגם מתאים לה מאוד.
9: ואת איבדת את אחד המוחות המבריקים ביותר שלנו ושל האנושות, אבל בעיקר איבדת אימא, חגית.
10: ממש ככה. בעיקר איבדנו אימא, סבתא, אחות, דודה, בת משפחה לתפארת. באמת אין כאלה דברים. כל אחד בטח אומר את זה על אימא שלו, אבל באמת עם קשרים מדהימים, עם מעורבות יומיומית, עם אכפתיות ונתינה, באמת שלא רק למשפחה, גם לסובבים אותה, האנשים שעבדו איתה, חברים, מכרים, באמת אישה עם לב ענק. אני בכוונה מדגישה את כל מה שפחות בכותרות עכשיו, עם דאגה ומעורבות בחיים שלנו בצורה באמת מיוחדת ממה שאני רואה מסביב, אבל זה מה שאני מכירה בתור בת.
9: הדמות הזאת של עדה יונת, פרופסור עדה יונת, שאני לא מצליחה להתקרב להבין פסיק מהמעשה המחקרי הענק שעשתה, אבל אני יודעת ומבינה שלטובת כולנו, היא דמות גם אמיצה, גם אנושית מאוד, חכמה מאוד, גם זאת אוניברסלית בכל כך הרבה מובנים, וצעירה באיזשהו אופן, כשהיא נפטרה וראיתי שהיא בת 87, הופתעתי באיזשהו מקום, היה נראה לי שהיא צעירה מזה, ומלאת חיות, כזאת אישה וגם אימא, שהיא חברה.
10: ממש ככה, היא הייתה מאוד מאוד מאוד צעירה בנפשה, בשנים האחרונות כבר פחות פיזית, אבל ממש בן אדם צעיר מאוד התחברה לצעירים, בשנים האחרונות, יותר מהאחרונות אפילו, היא, הדבר שהכי שימח אותה היה להרצות ולנסוע לתלמידים ולדבר עם הנוער והמדענים הצעירים שמגיעים אליה למעבדה שעדיין קיימת ומתפקדת ומוחות צעירים, היא מאוד מאוד מאוד אהבה את האינטראקציה הזו עם הדור הצעיר, מה שהיא קרה, וזה היה לה מאוד מאוד מאוד חשוב. נסעה להרצות להמון בתי ספר, ובתי ספר הגיעו אליה להרצות כל הזמן, זה היה ממש מהדברים שחשובים לה, ובאמת הייתה מאוד מאוד צעירה באופי שלה, בכל ההתנהלות.
9: גדלה בבית דל, כך נכתב בכל מקום, יש לי בעיה קצת עם ההגדרה הזאת, אבל חסר אמצעים או מועט אמצעים, הגננת שלה זיהתה את הפוטנציאל.
10: נכון, ההורים שלה, סבא שלי לצערי לא הכרתי כמו נזכר כשהייתה בת 11, אבל אמא שלה והרוח של הבית הייתה מאוד מאוד עשירה, לכן באמת המילה דל היא בעייתית, אבל הם באמת היו מאוד עניים ומאוד עם מעט מאוד אמצעים כלכליים, אבל הגננת גילתה את הפוטנציאל שלה, וגם המנהלת אחר כך של תיכון חדש טוני הלה, ואנשים נוספים לאורך הדרך, וסבתא שלי, עליה שלום, זיהתה את הפוטנציאל בבנות שלה, ולמרות הקשיים, גם הכלכליים וגם להסתדר, טיפחה וגידלה וקידמה גם אותן וגם אותנו הנכדים, באהבה רבה, ובאמת בלי משהו שמרגיש שהשמיים שיש איזושהי תקרה או משהו שאנחנו לא יכולים לעשות, למרות שהיא כמובן לא הגיעה לדברים האלה, אבל היא מאוד מאוד מאוד קידמה ובאמת שמה אותן בשנים המאוד קשות לפני הכל.
9: מרגיש לי כמו משפחה של נשים חזקות ומין שרשרת מתמשכת כזאת, ומניחה שאמא לקחה איתה את ה... צורך הזה להעביר הלאה את התשוקה לידע, ולכן גם המפגש עם הצעירים. מה זה להיות ילדה של אימא שהיא מדענית? היא גם נסעה הרבה בעולם, את השקועה במחקר. איך מנהלים את כלכלת הרגשות והצרכים במצב כזה?
10: בשבילי, בטח כל הילדות שלי היא הייתה אימא שלי, הייתי מאוד מעורבת, היא סיפרה ושיתפה, צריך גם לזכור שהיא לא תמיד הייתה קלת פרס נובל, הרבה מאוד שנים היא הייתה גם בקשיים להישאר במכון, וגם בהרבה מאוד סקפטיות על העבודה שלה, וניסויים אינסופיים, אבל בשבילנו, בשבילי, בשדודה שלי, הבת שלי, היא פשוט הייתה אימא אחות סבתא, מעורבת, שייכת, קיימת, עושה בייביסיטר, המון בייביסיטר, גם בזמנים, עכשיו עם סלולרים, הכל נראה פשוט, אבל היא באמת נסעה הרבה, גם כשכבר הייתי בתיכון, אבל שיחות טלפון מכל מקום בעולם, צריך לזכור, לא היה לו וואטסאפ, לא טלפון, לא מייל, אבל באמת מעורבות אינסופית, כולל שהיא מספרת מה קורה עליה, אבל המון המון המון מעורבות שלנו, ימי הולדת, להגיע במיוחד כי יש משהו של המשפחה או מבחן או כל דבר אחר, היא עזרה לי מאוד מאוד מאוד לגדל את הבת שלי, יש להם קשר מדהים, היה.
9: הוא נשאר גם אחרי שמתים.
10: כן.
9: לא מאוד מדעי להגיד, אני יודעת, אבל... אבל הוא נשאר. כן. והמחירים שמשלמים דוקטור חגית יונת, המחירים גם באמת על שנות התסכול והמאמץ, ואישה בעולם שיש בו יותר גברים מנשים, בוודאי בשנים ההן.
10: זה הייתה מאוד מאוד מיוחדת, ואני חושבת שהיא זכתה לכל עניין אותה מה שהיא עושה, לא הפריע לה שצוחקים עליה, אני לא יודעת אם לא הפריע לה, כי אותה שידענו את זה, אבל זה לא הוריד לה מהמוטיבציה, זה לא עניין אותה שהייתה אישה יחידה, היא דרך אגב אף פעם לא ראתה את זה ככזה, היא התייחסה לה ולאחרים כאנשי מדע, בלי מגדר, אז היא לא הייתה מקובלת, צריך להגיד שהיו אנשים לאורך הדרך שזיהו, לא רק במורים בבית ספר, אבל גם במכון, שבאמת היה שם רק פוטנציאל ואפס תוצאות, אז אחרי כמה פעמים שפיתרו אותה, החליטו שנלחמים להשאיר אותה, ודאגו לה מאוד נשיאי מכון, בעיקר פרופסור מיכאל סלע ופרופסור חיים הררי, וועדות הבדיקה של המכון, והיא באמת, מה שהניע אותה הכי מהכל זה הסקרנות והרצון לפתור את זה, וכל שאר הדברים היו באמת ראשי רקע שלא עניינו אותה. לא, היא הייתה מספרת על זה, אבל בלי איזה רגש או אלבון או דברים כאלה, אלא פשוט, טוב, לא התקבלתי, אני אעשה ככה, אני אנסה ככה, אבל לא מצליח הכבישים. כשהיו הכבישים הראשונים, אני הייתי בארצות הברית באותה תקופה, היא שלחה לי תמונה של הכבישים, והיא כתבה, הנה, הצלחנו. היא באמת, כל מה שעניין אותה, זה להצליח לפתור את התעלומה הזו, ולהגיע למבנה. כל השאר היו רעשי רקע לא רלוונטיים.
9: כדי לא להיכשל, אני אגיד במשפט, ותקני אותי אם אני טועה, בשביל הדיוטות מוחלטות, מוחלטים, הרעיון הוא... בסופו של דבר מקדם תרופות אנטיביוטיות, מלחמה או שימוש בחיידקים, ובעצם לא רק הערכת חיים, אלא איכות חיים.
10: נכון.
9: דרך הפיצוח הזה.
10: נכון, זה ברמה הכי יישומית והכי מהירה, אבל כמו שאמרת, כל הדברים כולנו בנויים מהרבה מאוד חלבונים, וגם בעצם יש בזה חלקים שמתחברים לכל מה שאנחנו עושים. פרקטית זה באמת הדבר הגדול, זה ההבדל בין הריבוזומים החיידקים להומנים, ולכן אפשר להשתמש בזה לפיתוח אנטיביוטיקות.
9: אני מחייכת משום שברור שאת יודעת להגדיר את זה, משום שאת שם, והאם היה לך סיכוי לעשות משהו אחר בחיים, עם אמא ועם הקשר הזה ועם האוויר שנשמת?
10: אני חושבת שכן, אני לא בדקתי את זה לעומק, אבל כשנרשמתי לאוניברסיטה, נרשמתי לרפואה, מחשבים, עריכת דין, דברים משפטיים, דברים אחרים, והייתה לי באמת את הדרך והיכולת לבחור מה שאני ארצה מביניהם. היא לא הייתה אישה שמכתיבה לך מה לעשות, בשום רמה ובשום דבר. הכל באמונה שצריך להיות עם הלב ולעשות את מה שאת רוצה, ואני חושבת שאם הייתי יכולה להיות משהו אחר, אז היא הייתה תומכת בזה כמו ברפואה. היא כן חושבת שבזמן האחרון אני עובדת קשה מדי, אבל...
9: אז היא אמרה לך את זה, וזה מביא אותי אל השורה התחתונה, אל הפרידה. הספקת להיפרד ולהגיד כמה את אוהבת אותה?
10: ברור, כן. היא לא רצתה לסבול בסוף, היא לא רצתה לעשות הרבה בירורים, היא הבינה את הגיל שלה ואת המגבלות ואת מה שהרפואה יכולה להציע, והיא נפרדה מאיתנו בצורה מאוד מאוד מכובדת ומאוד רגועה ובלי סבל, מוקפת על ידינו, כמו שהיא רצתה.
9: ליבנו איתך, איתכן. עם כל המשפחה. דוקטור חגית יונת, ביתה של פרופסור עדה יונת, זכרה לברכה. חגית יונת מנהלת מחלקה פנימית א' וגנטיקה למבוגרים במרכז הרפואי שיבא. תודה לך, שלום.
10: תודה לכם, יום טוב.
9: יום טוב. שלום לך, סיגל עטיה קראוניק.
11: בוקר טוב.
9: בוקר טוב. אלמנתו של רבשץ בארי ארי קראוניק, זכרו לברכה, אבל אולי צריך עכשיו להקדים ולומר, חברה במפלגת עמך ישראל, בראשותו של אופר וינטר, אתמול קיבלנו את הרשימה, את עיקרי האמונה והדרך שלכם. מה שלומך הבוקר, כשזה ככה רשמי ונעוץ?
11: רשמי, אני חושבת, זה לקבל את ההחלטה שאתה עוזב את החיים הפרטיים שלך ואתה יוצא למען עם ישראל. אני חושבת שזה המשמעות, וזה שזה רשמי, זה כתוב. הרשמיות מתחילה ביום שאתה מקבל את ההחלטה ואתה בוחר מה אתה עושה אחרת. כל הנבחרת שלנו זה אנשים שהיו מסביב, השמיעו קולות, והיום החלטנו שאנחנו עולים למגרש. לקח להחלטה הזמן להתגבש.
9: ספרי על ההחלטה שלך, סיגל.
11: אני מנובמבר 23 מוצאת את עצמי נוסעת בכל רחבי הארץ וצועקת ואומרת ומסבירה, ומה אנחנו רוצים אחרת. אני חושבת שלא רק השביעי באוקטובר, אני למעלה מ-20 שנה חיה במקום שאין בו ביטחון. אני חיה ומגדלת ילדים במקום שאני לא יכולה להגיד להם בטוח לחיות פה.
9: את הרגש בזה תמיד? את הרגש בזה תמיד או שהסימון נפל לך בשבעה באוקטובר?
11: תקשיבי, מה זה הרגשתי את זה?
9: לא, ברור שהרגשת כי ידעת, אבל כמה הרגשת את חוסר הביטחון העמוק הזה, הזועק הזה?
11: אנחנו למעלה מ-20 שנה חיים בסמיכות למרחב מוגן. מה שכל עם ישראל טייל בקניונים, הלכו לפסטיגלים, בחופש גדול טסו לחול, אנחנו היינו בסמיכות למרחב מוגן. כל המבצעים שנקראים מבצעים ולא סוגי מלחמות קטנות, קראו לנו בתקופות של חופש גדול. הקיבוץ שלנו דחה למעלה משלוש פעמים שנות בר מצווה, כי לא יכלנו לקיים, כי קראו לזה הסלמה, אבל זאת לא הייתה הסלמה, זאת הייתה מלחמה. אבל המדינה המשיכה להתנהל כרגיל, העולם המשיך להתנהל כרגיל. יש חבל ארץ שגרים לידו שכנים, שהשכנים בעצם לא כל כך שכנים, כי לשכנות יש דבר מאוד מאוד יפה, שקמים כל בוקר עם מטרה אחת, להשמיד אותך. אנחנו היינו פטרון, ולא היינו מוכנים להקשיב למה שהצד השני, שהיום אנחנו יודעים לכנות אותו כאויב, מה הוא רוצה. ועשינו למענם, ופיתחנו, והבאנו אותם, ולקחנו אותם, ואמרנו, אם הם יראו משהו אחר, הם ירצו משהו אחר, ובואו נלמד אותם, ובואו נכניס אותם. והיו מדי פעם הסלמות, והיו מדי פעם פיגועים בארץ, ואז הגיע הבום הגדול שהוכיח בצורה חד משמעית מה האויב רוצה, שהוא רוצה להשמיד אותנו. ובאותו רגע שירד לי הסימון, אני באופן אישי לא ירד לי הסימון, אני שילמתי מחיר יקר. לי יש רבדים של אובדן. אני לא איבדתי רק את אריק, אני איבדתי את החברים הכי קרובים שלי.
9: גם אבא שלך, גם אבא שלך נפטר.
11: אבא שלי חודשיים אחרי אריק נפטר מצער, כי אבא שלי הבאתי אותו מהעיר, הבאתי אותו לקהילה, הוא הכיר את האנשים, הוא הכיר את הילדים, ופתאום הם נעלמו והוא נפטר מצער, ואז אני הבנתי שמה שהיה לא יכול להיות.
9: אז בואי רגע נתעכב, בואי נתעכב על כמה מהדברים בזמן הקצר של רשותנו. גם בעקבות מה שראינו ושמענו מאופר וינטר אתמול ובימים האחרונים. החל מהעניין הזה של כל מי שלא נגוע בשבעה באוקטובר, הוא איתו אפשר לעשות ייחודים. אבל בסוף המטרה היא להשפיע, להצטרף לממשלה, ושמענו את אופר וינטר אומר שהוא יצטרף, הוא יושב עם נתניהו כמובן, ועם ממשלתו, אלה אנשים שהם השבעה באוקטובר.
11: נכון, אבל את יכולה כרגע להוציא את כל ה-120. מי שיתאחד איתנו, מה שאופר אמר, מי שיתאחד איתנו כמפלגה חדשה, שכל הזמן אומרים, תעשו איכות, תעשו, זה מישהו שלא נגוע. כל מי שנמצא נגוע, אנחנו מייצגים את המחנה הימני, אוקיי? אנחנו לא יכולים להתאחד עם מישהו שלא מחזיק באידיאולוגיה שדומה לנו עכשיו.
9: אבל איך זה קשור לשבעה באוקטובר? נגועים בשבעה באוקטובר, איך זה באותה נשימה עם המחנה הימני? זה לא רלוונטי המחנה.
11: אז אם כן,
9: לא, לא, אני פשוט מנסה להבין את ההגדרות הפוליטיות או האידיאולוגיות.
11: אין פה הגדרות.
9: אז אתם מחנה ימין.
11: אתם מנסים להכניס אותנו כל מיני הגדרות.
9: להפך, אני מנסה להבין איך אתם, כמובן, ועם ממשלתו, אלה אנשים שהם השבעה באוקטובר.
11: נכון, אבל את יכולה כרגע להוציא את כל המאה ה-20. מי שיתאחד איתנו, מה שאופר אמר, מי שיתאחד איתנו כמפלגה חדשה, שכל הזמן אומרים, תעשו איכות ההסבור, זה מישהו שלא נגוע. כל מי שנמצא נגוע, אנחנו מייצגים את המחנה הימני. אוקיי? אנחנו לא יכולים להתאחד עם מישהו שלא מחזיק באידיאולוגיה שדומה לנו עכשיו.
9: אבל איך זה קשור לשבעה באוקטובר? נגועים בשבעה באוקטובר, זה, איך, איך זה, איך זה באותה נשימה עם, עם המחנה הימני? זה, זה לא רלוונטי, המחנה.
11: אז מי כן? אז מי כן?
9: לא, לא, אני פשוט מנסה להבין את ההגדרות הפוליטיות או האידיאולוגיות.
11: אין פה, אין פה הגדרות.
9: אז אתם מחנה ימין.
11: אתם מנסים להכניס אותנו כל מיני הגדרות.
9: להפך, אני מנסה.

0: נשימה עם המחנה הימני, זה לא רלוונטי המחנה.
1: אז אם היא כן.
0: לא, לא, אני פשוט מנסה להבין את ההגדרות הפוליטיות או האידיאולוגיות.
1: אין פה הגדרות.
0: אז אתם מחנה ימין.
1: אתם מנסים להכניס אותנו כל מיני הגדרות.
0: להפך, אני מנסה להבין איך אתם מכניסים את עצמכם למחבלים.
1: כי אנחנו לא נוכל לשבת בראשות ממשלה שמדברת על מדינה לשתי עמים. אנחנו לא נוכל לשבת בממשלה שחלק מהממשלה היא מנסור אבס, שמנסור אבס מייצג את, מייצג את עזה, את אולקרם, את שכם, הוא מייצג את הטרור.
0: אבל כן בממשלה עם אנשים שנגועים בשבעה באוקטובר. אוקיי, בואי נתקדם לשאלה נוספת שקשורה למספר 2 ברשימתכם, והווטו שהטיל המחנה המגזר הדתי נאמר, אסור להצביע למפלגה בה מתמודד גוי. ודברו על יוסף חדד.
1: אופר כתב את זה בצורה כל כך יפה וכל כך ברורה. אופר פירט את השנים בהם הוא נלחם, ואת אותם לוחמים שמגיעים מבני העדה הדרוזית, הערבים נוצרים שנלחמו לחד איתו ונפלו, אז הוא אומר, אי אפשר לבוא, והם כן ישלמו בחייהם עבור הגנת המדינה, והם לא יכולים להנהיג אותנו. אין פה איפה ואיפה. יש מפקדים גדולים ובחירים ששייכים לבני העדה הדרוזית והערבים נוצרים. הבנות שהן שרתות במגב, מגבניקים, ערבים נוצרים בחוד החנית. יש פה כל מיני סיסמאות שנזרקות לאוויר, ואין בהן מספיק מחשבה.
0: קשה לך עם הסיסמאות האלה, הכניסה אל העולם הפוליטי הזה, סיגל עטיה קראוניק, היא מלווה בהרבה סיסמאות ובאמירות, בהכפשות שהן חלק מהמשחק הפוליטי הזה. כמה זה קשה לאדם כמוך להיות חלק מזה?
1: אנחנו לא נכנסים למשחק שמישהו מייצר אותו. אנחנו מייצרים את המשחק. הגיע הזמן שלמדינת ישראל תהיה פוליטיקה שרואה את טובת העם ולא את הטובה האישית. וזה מה שאנחנו מביאים. Okay. ואנחנו נכנסים לעולם שאנחנו רוצים לתקן אותו ולשפר אותו, כי מגיע לנו משהו טוב יותר.
0: אבל זה נכון לימין ושמאל. זה אין פה ימין ושמאל ברצון לתקן.
1: זה נכון לכולם. אנחנו עם אחד. אנחנו מדינה אחת, אנחנו מחזקים באידיאולוגיות שונות. איך מישהו אמר לי, מה את נכנסת למקום מלוכלך? אמרת לו, אני באתי לנקות. ואני לא מפחדת מזה. צריך להתחיל לדבר שפה אחרת. אז... להגיד, לא, זה העולם, את נכנסת למשחק. לא, לא, לא, לא. אני והנבחרת של אופר, במפלגה שלנו, עמך ישראל, לא נכנסים למשחק של אף אחד. אנחנו מייצרים את המשחק.
0: אשאל אותך עוד שאלה ברשותך, לפני שנסיים, ויש לי התלבטות אם לשאול אותה, משום שהיא מהדהדת, היא מהדהדת מסר רעיל וקשה, אבל בכל זאת, הייתה בגידה?
1: אני לא יודעת, הוקמה ועדת חקירה?
0: את בעד שתוקם ועדת חקירה ממלכתית?
1: זה ספקולציות, כמו שאת אמרת, כולם זורקים להעביר סיסמאות, זורקים להעביר סיסמאות. אנחנו אנשים שבודקים, אנחנו אנשים יסודיים.
0: אז מה עמדתך לגבי ועדת חקירה ממלכתית?
1: אני בעד ועדת חקירה לאומית, שיהיה לה הסכם של רוב העם, שיקבל את אמון של רוב העם. אני בעד ועדת חקירה שתיתן מראה מדויקת לעם ישראל.
0: ואת לא סומכת על השופטים? על ועדה בראשות שופט עליון?
1: לא. יש אי אמון מאוד מאוד גדול במערכת המשפט. וגם את זה אנחנו צריכים לתקן.
0: סיגל עטיה קראוניק, אלמנתו של רבשץ בארי, של אריק קראוניק, זכרו לברכה, משפט עליו ועל אהבתך ועל הגעגוע, לפני שניפרד.
1: זה לא געגוע, זה תאום מאוד מאוד גדול. הוא חסר לי כל יום, כל רגע. ואני פה בשליחות שלו. הוא היה איש נדיר, הוא קם והגן לא רק לקיבוץ בארי, מדינת ישראל בכללותה, ובגלל זה אני פה.
0: סיגל עטיה קראוניק, תודה לך, שלום. ושלום לך, דוקטור לירז מרגלית.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, חוקרת פסיכולוגיה חברתית, מומחית לעיצוב תודעה. אני אקח את זה ממקום שבו כמעט לפני שנפרדתי מסיגל עטיה קראוניק, מועמדת לכנסת, בשאלה של הקונספירציה, של הייתה בגידה או לא הייתה בגידה, וההתלבטות שלי היא בכלל לשאול את השאלה הזאת, ובאופן הזה להדהד עוד את המסר, אני אומר, הזוי הזה, שאנחנו קוראים לו קונספירציה או מכונת הרעל או גם וגם. מה נכון לעשות?

0: אלך ככה, טלי. ברגע שאת שאלת השאלה הזאת, עם סימן שאלה בסוף, וכשאת שאלת את זה, זה באמת היה, הייתה נשמעת שאלה אמיתית, לגיטימית ותמימה. לא משנה כמה תגידי שזה היה הזוי או לא הזוי אחר כך, זה לא רלוונטי. כי בסופו של דבר יש מנגנון מאוד מאוד ברור לתיאוריות קונספירציה, וזה מה שאנשים לא מבינים. והסיפור הוא שקונספירציה טובה באמת, אף פעם לא מתחילה או לא בנויה על שקר מוחלט. היא בנויה לגרום לנו לספק, להסס. כלומר, מה שקורה, שהיא בנויה מחלקים אמיתיים שמחוברים ביניהם, בקשר שלא באמת הוכח. למשל, אני רוצה לתת דוגמה, כי אני רוצה לשים את זה על השולחן. שקר גס שקל לזהות, זה יאיר גולן תכנן את השביעי באוקטובר, וזאת טענה קיצונית, היא דורשת ראיות קיצוניות, ואף אחד לא ישים לב, המוח מיד ידחה את זה. אבל אם אני אבוא ויגיד, הוא הגיע מוקדם, ראש הממשלה לא ידע איך זה יכול להיות, פתאום לא אמרתי שום עובדה שקרית, אבל שתלתי הקשר, וזה מה שאנשים שמומחים בקונספירציות עושים.
1: עכשיו, מי שראיית ראש הממשלה נתניהו אומרת את הדברים, היא מומחית בקונספירציה או היא באה מאיזה תהום נפשית משובשת שלה?
0: אז אני לא חושבת שהיא מומחית בקונספירציה, אני לא חושבת, בניגוד לכל הביקורות שנשמעו, שהיא שקלה לעומק את מה שהיא אומרת, כי בסופו של דבר לבוא ולהגיד דבר כזה, אם אחר כך יש נגדה כרגע תביעה משפטית, התביעה היא לא מה נאמר, התביעה היא איך אנשים תופסים את זה, וזה אנשים היה מאוד מאוד ברור לאן היא הולכת ומה היא רומזת, וזה מאוד מאוד חזק פסיכולוגית מה שהיא עשתה, בעיקר לבייס שלה, כי מה שהיא עשתה היא כאילו, לא אמרה כלום, אבל נתנה למוח של האנשים להשלים לבד.
1: אז ננסה להבין, אבל אני ננסה להבין מה גורם לאנשים לומר דבר כזה, להתאפס לזה, גם למי שאמרה את זה, כשאנחנו אומרות שזה לא בא ממקום מודע או מושכל או הנחיה של מישהו, אלא מאיזה עומק של אמונה בזה, מאיפה זה בא לאנשים? מדוע אנשים מאמצים את הרעיונות הללו?
0: נכון, אז קודם כל יש גם מרכיב אישיותי, אבל שנייה לפני זה, מה שנכון לכולנו, המוח שלנו שונא אקראיות, המוח שלנו צריך סיפור, אנחנו מכונות לזיהוי דפוסים, וכשיש כמה דברים שמתרחשים בסמיכות, המוח תמיד תמיד יחבר הקשר, המוח שלנו לא בנוי לאקראיות, הוא פשוט לא בנוי, זה איזשהו בג שיש לנו, ואם הוא הגיע מוקדם גולן ונתניהו לא ידע, בטוח יש פה משהו. עכשיו, העניין הוא שיש אנשים שצריכים את הוודאות הזאת יותר מאחרים. ועוד משהו שחשוב לי מאוד להגיד, זה גם תלוי בגודל האירוע. קשה למוח האנושי לקבל שאירוע בעל ממדים היסטוריים יכול להתרחש כתוצאה מצירוף של כישלי מודיעין, של טעויות אנוש, זה לא נתפס. מבחינה פסיכולוגית אני חייבת קלוז'ר מספק, שבטוח אחרי האירוע כזה יש איזשהו משהו שעומד מאחוריו, ואנחנו תמיד נעדיף איזושהי כוונה על פני כאוס, כי קונספירציה, מה היא עושה? היא פותרת לי את כל חוסר הוודאות הרבה יותר מהר, ובעיקר אם יש נבל להאשים אותו, אנחנו תמיד נחפש נבל, כי המוח שלנו בנוי לנבלים האלה. המוח שלנו לא בנוי בצורה שיש כל כך הרבה כוחות שפועלים, הוא בנוי שיש שבט ויש מישהו שאפשר להאשים אותו.
1: ומהו הנזק האגבי, דוקטור לירז מרגלית, או הנזק ההיקפי של תיאוריות קונספירציה? אמרתי, מפלטם של נבלים הקונספירציות, אבל גם הנזקים הם מפוזרים, מתפזרים. זה רימון
0: שמתפוצץ. אז הנזקים מתפזרים, ואני רוצה ברשותך להגיד משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, אבל בגלל שהוא מוכח והוא נכון אני אגיד אותו. יש אנשים מסוימים שצריכים תיאוריות קונספירציה, צריכים כצורך פסיכולוגי יותר מאחרים. אנחנו קוראים לזה סגירות קוגנטיבית. כלומר, זה אנשים שמאוד עובדים עם הרגש, הם לא מסוגלים להכיל עמימות, והמחקר מראה שגם יש להם אינטליגנציה נמוכה יותר. כלומר, ככל שלאדם אינטליגנציה נמוכה יותר, הוא יותר מסתמך, אם אני מרגיש שזה נכון, זה נכון, והוא פחות תורח לבדוק את העובדות, ולצערי, וזה הדבר הקונספירטיבי שאני אגיד פה, לא סתם האנשים האלה שיושבים כרגע בשלטון יודעים איך לדבר לבייס שלהם, ומבינים מי הסחורה שם.
1: אז אני אשיב על זה שתיאוריות קונספירציה נפוצות והפכו לכלי שרת בידי פוליטיקאים בכל מקום בעולם, לא רק אצלנו.
0: חד משמעית, אבל תשימי לב שכשאנחנו מסתכלים על מתנגדי החיסונים, על כל מה שקרה אז בקורונה עם שרון אלרועי פרייס, אנשים היו שם ליד הבית שלה, זה לא סתם, כלומר, ואנחנו רואים צורך כל כך גבוה בסגירות, כל כך גבוה בוודאות, שלאנשים מסוג מסוים שבאמת לא יכולים להכיל עמימות, יותר קל לבוא ולקבל את זה. זה הרבה יותר נוח שיש סיפור עם התחלה, אמצע וסוף.
1: דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, חוקרת פסיכולוגיה חברתית, מומחית לעיצוב תודעה. תודה לך, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
1: אנחנו רוצים להודות תחנה ותכף חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
9: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
10: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: רדיו-אקטיבי בגלי צה"ל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
9: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו-אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. הערב ב9, בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
10: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
11: שלום.
10: לרגל יום הולדתה 80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
11: נקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, יש להם איזה גיטרה מוחבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
10: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, הזמר והיוצר שלום חנוך לרגל יום הולדתה. דתו ה-80 שחל השבוע.
12: מילים מילים
10: מילים ומנגינות. מחר 18:00 גלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל טלי ליפקין שחק.
14: 8:39 יום חמישי בבוקר, ואנחנו איתה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן חדש. שלום לך.
15: שלום טלי, בוקר טוב.
14: בוקר טוב. שלושה עניינים במידה מסוימת כרוכים זה בזה, ולכולם זמן מאוד מאוד קצר, עד כדי שזה ממש לא הוגן. אבל שלושה עניינים, והראשון שבהם הוא כמובן המספר הנורא שנרצחים מהחברה הערבית, עוד שלושה נרצחו בנצרת רק אתמול.
15: נכון, את האמת, זה היה לילה
14: מאוד
15: מאוד קשה, במיוחד כאשר את מכירה את המשפחה של אחד הנרצחים. זה פשוט מזעזע, צעירים נטבחים בעיניי על ידי ארגוני הפשיעה, ולצערי גם כן המדינה, הממשלה, לא רק שהיא יושבת בצד ומסתכלת ולא עושה כלום, בעיניי היא נותנת לארגוני הפשיעה לסגשג ולהמשיך לעשות את הטבח המתחולל יום יום ברחובות שלנו.
14: אנחנו 54 ימים לפני הבחירות, לקח הרבה זמן והתפחפשות למפלגות הערביות להתארגן על עצמן, למעשה במידה מסוימת אבל לא מוחלטת. שלוש מפלגות הולכות יחד ומפלגת רם בנפרד. מה הכוח שיכול להיות לכם, את פוליטיקאית ואשת מעשה שנים רבות, משהו קונקרטי שיכול לקדם את העניין הזה ובכלל את מערכת היחסים?
15: את מה?
14: את המלחמה בפשיעה בחברה הערבית, את האלימות.
15: אוקיי. תשמעי, אני חושבת שקודם כל, אם אני מפנה אצבע מאשימה כלפי הממשלה הנוכחית בהרבה דברים, כולל עניין המאבק בפשיעה באוכלוסייה הערבית שלא נעשה, אנחנו חייבים להחליף את הממשלה הזו, דבר ראשון.
14: אבל בשביל זה אתם צריכים להיות חלק מהממשלה, ואתם כבר הודעתם שאם אתם לא מתחייבים לשום דבר.
15: אנחנו לא מתחייבים, כי אנחנו לא יודעים איזה סוג של ממשלה תהיה, וחוץ מזה אני חושבת שאת רואה כמוני את הוויכוחים המבישים בעיניי והגזעניים על עצם הלגיטימיות של הקול הערבי והשיתוף של הקול הערבי בכל ממשלה. כולם מתנערים, כולם מרגישים כאילו ברגע שנשאלים שאלה כזו, כאילו עשו להם אמבוש. אני חושבת שאנחנו הבטחנו לעצמנו ולציבור שלנו, שאנחנו נעשה הכל והכל כדי שהממשלה הזו לא תחזור. דבר ראשון זה לצאת ולנהור לקלפיות ביום הבחירות. זה הדבר הראשון. ברגע שהכוח הפוליטי התמון בקולות של האוכלוסייה הערבית, של ייצוגם במנדטים, מתממש ב-CO, אני חושבת זה יחסום את את הימין. זה שיש ממשלות, יש מפלגות שעומד בראשן אנשים שרצו על הטיקט של לחסום את ממשלת הימין. היום מתחילים אולי לדבר על ממשלת אחדות, או לבזול לכיוון הזה. אני חושבת את אלה שצריך לשים אותם במקומם ולהדיין איתם על מה שהם עושים. אבל אחרי הבחירות, אם נצטרך לקחת עוד צעדים, אנחנו נשקול אותם. אנחנו קבענו לעצמנו מטרה לעשות את הכל שהממשלה הזו לא תחזור.
14: עכשיו בהקשר הזה ובהקשרים נוספים, ואת אמרתי אשת מעשה ולא רק פוליטיקה במובן הפרלמנטרי, יסדת את המקלטים הראשונים בישראל לנשים ערביות מוכות, לנערות ערביות במצוקה, מרכז סיוע נפגעות אלימות פיזית ומינית, הופעלת מאבק לתעסוקת נשים ערביות, את היית יושבת ראש ועדת הוועדה למעמד האישה בכנסת לכלל נשים בישראל, ואתם מתמודדים בימים האלה עם סיפור ההטרדות המיניות של ג'אפר פרח, שהוא עדיין חלק מן הרשימה. התעוררה התעניינותי כשראיתי את הקמפיין של השטג החדש הזה של שלכם, של השטג, אני מחפשת את זה, השטג מטרידן תפרוש. מכירה את הקמפיין?
15: זה, אני בטח שאני מכירה, אני חיה כבר חודש את האווירה הזו. זה קמפיין שהובילו שני ארגונים, ארגון נשים נגד אלימות וארגון סיוע.
14: איפה את עומדת עם זה? איבדנו את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן? לא איתנו? אוקיי, אנחנו ננסה להעלות אותה חזרה, וזה ייקח לנו זמן, אז אולי בינתיים נעבור לנושא הבא, ונחזור אל עאידה. מה אתן אומרות? נעבור. נעבור אל הילה הדס, מנכלית אנוש, עמותה הישראלית לבריאות הנפש. שלום לך, דוקטור הילה הדס.
12: בוקר טוב.
14: בוקר טוב. עד שתחזור אלינו עאידה, וזה בעניין דומה, לנושא ההטרדות המיניות, גם כשזה לא מגיע לכדי תלונה או הליך משפטי, זה תלוי באוויר, זה חלק מאווירה טעונה ומטרידה ופוצעת ופוגעת. בימים האלה, ממש היום, הוא יום ה-Are you okay? פעם חמישית גם בישראל, שבו אתם קוראים להביט זה בעיני זה, ולשאול אם אתם בסדר. אז אנחנו תכף נדבר על זה, אבל עאידה איתנו, אז אנחנו חוזרות אליה, ואז היא תאכילה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חזרת אלינו.
15: כן.
14: אז עמדנו בהשטג, השטג מטרידן תפרוש, וכבר איתנו על הקו גם דוקטור הילה הדס, שהיא מנכלית אנוש, עמותה הישראלית לבריאות הנפש, שאני מחברת בין הדברים, לא כדי ליצור כרגע שיחה משותפת, אין לנו זמן, אבל יש פה אווירה שהיא רוויית מתחים, כעסים, כאב גדול, פגיעה ופוגענות. מה את אומרת, והאם את רואה פה איזו התקדמות חשובה בתוך, בדיונים בחברה הערבית בשיח הזה?
15: סליחה, השאלה אליי, טלי?
14: כן, כן, אלייך כמובן.
15: סליחה. כן. אני הבנתי שיש עוד אורחת בגלל
14: כן, כן, כן. היא, כי אלינו אותה כי ירדת. כן, דברי, בבקשה.
15: אני חושבת שקודם כל, מעל לכל הכאב, וישנו כאב מאוד בהרבה כיוונים, כאב על, על העדויות שנמסרו ועל הנשים שהעידו, וכאב גם כן על איך שהדיון מתקיים. אני חושבת שזה לא דיון קל, ואני חייבת להגיד פה שאני מאוד גאה בזה שהמפלגה שחדש לקחה ברצינות מעל לכל דבר את הפניות שהופנו אלינו, ומיד פתחנו בוועדה שתבדוק את העניין. הוועדה עשתה עבודה בעיניי אמיצה, תורמת מאוד לשיח המתקיים היום, בזה שהיא עלתה נושאים מאוד מאוד חשובים, כמו שלהאמין לנשים, לדבוק בצורך אני לא יודעת איך להגיד את המילה, לא רק תשאול, אלא
14: חקירה, קוראים לזה. להגיע לחקירה אמית.
15: אומנם הוועד לא היה לו את הסמכות לקיים חקירה אמיתית, כי בסופו של דבר, את יודעת, יש כלים לקיים חקירה כזו.
14: אז שורה תחתונה, כי אנחנו צריכות לסיים. בסופו של דבר, ירוץ או לא ירוץ? יהיה ברשימה או לא?
15: שמי, אנחנו נקיים ישיבה בסוף השבוע הזה, כי מתחיל לצוץ עוד דברים. אתמול היה מארגוני הנשים שקיבלו עוד תלונות. הוועדה המליצה בזמנו על שהוא יסיר את המועמדות שלו, אחרת המוסדות של חדש יצטרכו להחליט בסוף השבוע הזה. אני מאוד מקווה שנגיע שג'אפר יגיע למסקנות שדורשות באמת בימים האלה להתמקד בעיקר במערכת הבחירות הקשה הזו. אנחנו לא יכולים לבזבז כל הזמן, שהוא זמן קריטי במערכת הבחירות מאוד מאוד רצינית, על דיונים של מועמד זה או אחר.
14: בזאת נסתפק הפעם. בעזרת נסתפק הפעם. תודה לך, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואני חוזרת אלייך. שלום לך, דוקטור הילה הדס, מנכ"לית אנוש. אז יש לנו מעט מאוד זמן, ואנחנו רוצות שאנשים ידעו לשאול זה את זה. Are you okay? האם אתה או את בסדר? כי מה, דוקטור הדס?
16: נכון, ואני כן רוצה ברשותך להתחבר, כי את עשית חיבור מאוד חשוב. אני אולי אדייק אותו ברשותך, או אכניס אותו
14: לאיזשהו
16: ריפריימינג. בעצם אנחנו מדברים על המחירים של הסתרה, על המחירים של בושה, על מחירים של אי-לגיטימציה, וכאן באמת נוצר האתגר הכי גדול. על מה אפשר לדבר? האם מותר לדבר? האם אני יכול לענות בוקר טוב כשהבוקר שלי לא ממש טוב? האם אני יכול לענות על השאלה מה שלומי כשאני לא מרגיש טוב? וזה באמת הסיפור. לשאול את השאלה נכון ולתת את ההזדמנות או את ההקשבה לענות, ולנהל שיחה סקרנית, מיטיבה, מכילה, שמאפשרת להתמודד עם הנטייה הטבעית להסתיר, עם הנטייה הטבעית להגיד כן, הכל בסדר, ולא לומר מה עובר עליי באמת. כי הסיפור של בריאות נפש או של מחירים רגשיים אחרים יושב הרבה על אי-לגיטימציה. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לנרמל את השיח, לאפשר לאנשים לדבר פתוח, לא דרך אנשי מקצוע, פשוט אחד האדם, כל אחד מאיתנו שישאל לפחות פעם אחת ביום, אדם שקרוב אליו ובצורה מיטיבה ומכילה, מה שלומך? להתעניין לעומק ואחר כך גם להציע איזה שהן פעולות שמסייעות כדי להקל ובעיקר להמשיך לשמור על קשר.
14: לדאבוני, אין לנו יותר מאשר דקה, ומכיוון שכבר דיברנו בעבר, אני רוצה לשאול אם השנה את חושבת שזה עוד חשוב שבעתיים, מה את רואה השנה?
16: קודם כל זה חשוב שבעתיים, ואנחנו רואים לפי סקר שעשינו שיש עלייה מאוד גדולה במצוקה של האנשים. אין אדם שאומר שאין לו מצוקה. 83% מהישראלים אומרים שיש להם תחושות שליליות שבאות לידי ביטוי בשינוי במצבי רוח, בקשי ישנה, בכל מה שאנחנו יודעים שקורה. והדבר הכי חשוב, רק 5% אומרים שהתעניינו בהם במקום העבודה. אז כן, יש החמרה במצב ויש הצדקה גדולה יותר לקחת את הדבר בידיים בעצמנו. כל אדם, לפחות פעם אחת ביום, זה ישפיע.
14: דוקטור הילה הדס, מנכלית אנוש, עמותה הישראלית לבריאות הנפש, are you okay? Are we okay? תודה לך, שלום.
16: תודה לך, יום טוב.
14: ולפני סיום, we're very much okay עם הסרט עצמאות. שלום לשניים, עידו טאקו משחקת בועז, בועז בסרט עצמאות. שלום עידו.
17: שלום.
14: עידו, איתנו?
17: היי,
14: אהלן, בוקר טוב. קמת מוקדם לכבודנו, אני מבינה. השכמת.
17: אני גם רוצה להגיד איזה מילים חשובות, ובאמת, כל כך משמעותי, רק לקום בשבילה לשמוע את סוף האורחת הקודמת שלך, ואני רוצה לחזק את המילים שלה ולהגיד כמה זה משמעותי וכמה אני תומך ומחזק את זה.
14: נהדר, דרך ונשמע כמה אתה אוקיי, ונגיד שלום לי, יאיר מזור, בועז הצעיר. שלום בועז הצעיר.
18: מה נשמע?
14: אהלן, בוקר טוב לך.
18: בוקר טוב, מה נשמע, מה קורה?
14: בועז לבועז, שלום לשניכם. זה הסרט של משה רוזנטל. אמרנו כבר שהוא סיען המועמדויות בפרסי אופיר, המועמד המוביל, מספר C של 16 מועמדויות. עכשיו אני אגיד גילוי נאות, לא ראיתי את הסרט. ואני אעשה את זה, כי היום הוא יוצא לאקרנים. ואחרי שקראתי עליו, התחשק לי מאוד הסרט הזה, שאנחנו לא נספר את... את עיקרו, שעיקרו הוא הסוד והחידה, שמסתתרים שם, אפרופו, are you okay, והסוד שיש, וההסתרה והגילוי, אבל אתם שניכם בועז, בועז צעיר, ואחר כך בעבור כמה שנים, אגב, לא כל כך הרבה שנים, על פי הסיפור, בועז הבוגר. אז נתחיל עם, דווקא עם הצעיר, יאיר מזור, שלום.
18: שלום,
14: אתה צריך ללכת לבית ספר, אז בוא תגיד לי בקצרה ממש, יש לך זמן לבית ספר כשהסרט על הראש שלך? אחרי שהוא כבר יצא.
18: כן, אני עדיין הולך לבית ספר, אבל זה באמת מאוד משפיע עליי. אני גם מדבר על זה עם חברים שלי והכל, וזה באמת, הסרט הזה ממש נהיה חלק מהחיים שלי.
14: הסרט והאנשים שעשו את הסרט, המשפחה הזאת, משפחת שבת.
18: נכון, לגמרי, בדיוק.
14: אידו, זה שבת או שבת?
17: שבת.
14: משפחת שבת, כן. אתה בועז המבוגר, והקשר ביניכם מעניין אותי. מה צריך להיות דומה ואיך אתם עובדים אחד עם השני בשביל שיכירו בבוגר, אחרי, מה זה, 9 שנים, את הקטן?
17: אני חושב שזה חלק מהקסם של העבודה והיצירתיות שבתוך זה, כי אני ויאיר, קודם כל, מעבר לזה שאנחנו... גם שני אנשים שמתחברים מאוד כבני אדם, למרות הפער גילאים בינינו, יאיר הוא ילד מאוד מאוד מיוחד, אני לא רוצה, הוא לא רק ילד, הוא גם ילד, אבל יש פה גם...
14: הוא בן 14.
17: עומקים, כן, אבל יש פה גם, וגם אני עדיין ילד, אבל יש פה רבדים ועומקים של אדם, יש שיחה לכל דבר, ובמיוחד יש שיחה על קולנוע, ואנחנו מאוד מתחברים בהרבה הרבה אלמנטים. עכשיו, אני חושב שאיתנו לדבר על זה, אני ויאיר, שיש פה רגע מאוד טריקי במעבר בין זמנים, חלוקה של דמות לשני שחקנים, זה תמיד דבר שאני יכול למצוא מעט צלידה ממנו, כי לרוב זה לא מבוצע היטב, ודיברנו על זה. ואני חושב שבסרט הזה פה יש פשוט מאמץ קבוצתי מדהים, שכולל את יאיר, אותי, אבל גם את משה, את דפי העורכת, את מאיה המאפרת המדהימה, את חווה המלבישה, את כולם מתאמצים ביחד כדי לגרום לדבר הזה לקרות בצורה הכי חלקה. ואני יכול להגיד שאני ברמה האישית, במאמץ שלי, כאילו היה לי הרבה יאיר וואצ'ינג.
14: יאיר וואצ'ינג, אתה היית צריך להביט עליו יותר משיאיר היה צריך כמובן להביט עליך, כי אתה גדלת מתוכו. יאיר, זה מתחיל ממך, אתה השורש ואתה ילד, גם בזמן הצילומים אתה צעיר עוד יותר, בשלושה משפטים, כמה זה היה מסובך וכמה זה היה מרתק?
18: וואו, האמת, כבר כשפגשתי את עידו פעם ראשונה, הבנתי שהוא משהו מיוחד, גם כשצפיתי בו, אז באמת ניסיתי כמה שיותר בסרט לתת לו עם מה לעבוד, ולא פשוט לא רק לשחק אלא ממש לנסות להבין את הדמות הזאת כדי שיהיה לו יותר, איך אני אסביר את זה, יותר אפשרי לעבוד עם זה. ואני חושב שגם הוא וגם אני וגם כמו מה שהוא אמר בעת הצלחנו לגרום לזה שבמעבר של בקפיצה, קפיצת הזמן, ממש מאוד מאוד אפשר להאמין שזה אותה הדמות ושזה באמת שאנחנו אותו אחד.
14: אני נשארת רגע איתך, אתה למדת משחק, אתה ילד, וזה האירוע הגדול בחייך. מה מזה? אנחנו ממש תכף צריכים לסיים. מה הדבר הבא, יאיר? אתה הולך על זה? אתה הולך על משחק?
18: כן, כן, אני לגמרי רוצה להמשיך בזה, כי אני חושב שיש לי עוד המון לתת, אבל בעיקר אני פשוט רוצה להמשיך להתקדם ולראות מה... מה יקרה?
14: אני לא אשאל אותך מי אתה רוצה, אתה רוצה לשחק
17: את המלט. כל דבר שהוא יעשה, כל דבר שהוא יעשה, בין אם זה קשור למשחק או לא קשור למשחק, הוא יהיה מוצלח בו, כי הוא בן אדם כנה וטוב.
14: ואתם שניכם מועמדים לאותו פרס אופיר, יכול להיות שתחלקו אותו בהצלחה ענקית לשניכם, עצמאות, הסרט שיוצא היום להקרנים, תודה עידו טקו, תודה יאיר מזור, תודה לימור קבבצ'י, העורכת שלנו, לעומרי לזרו ונועה בוארון שהפיקו על ביצוע טכני יולון סמיד, ומוטי זאדה בדיגיטל, יוסי גרוסמן, גוני כהן ואריק וייס אחרינו, אני טלי ליפקין שחק, יום טוב לכם כולכם, שימרו על עצמכם, are you okay? היו שלום.
19: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
20: מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה הערב מחמש.
21: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
22: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
21: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
23: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
24: עמיתי קרנות השוטרים והסוערים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
25: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
26: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
27: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. הערב ב9 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
28: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל השעה 9 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. שלושה מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. נור אפפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות אמש בעיר. שלוש שעות בלבד לאחר מכן נרצח אדם בן 27. המשטרה מעריכה ששלושת המקרים על רקע פלילי במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה על שליטה בנצרת. לפנות בוקר גבר בן 26 נפצע קשה מירי בריינה שבגליל התחתון. גם שם הרקע פלילי. מתחילת השנה קיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות 163 בני אדם בחברה הערבית. עורכת הדין ראויה חנדקלו, מנהלת אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, אמרה בבוקר טוב ישראל כי האנשים מפחדים לצאת מהבית בעקבות מקרי הרצח הרבים.
1: העיר נצרת היא אחת הערים שהיה בהם דם חיים, יש חיי תרבות, והעיר הזו הפכה להיות עיר דממה מהערב והלאה, והרבה אנשים לא יוצאים מהבית. כל פעולה נורמטיבית, לשלוח ילד, לצאת לרחוב, אנשים לא עושים את הפעולות האלה.
0: חמישה ימים לסקירת הרשימות לכנסת ה-26. דוקטור צביקה מור, המועמד לכנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת על הצהרת יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר.
2: בסופו של דבר, גם אם אופר ירוץ בסוף לבדו, עדיין הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שישבו בממשלה ב-7 באוקטובר, והוא יצטרך לעשות איתם כל מיני הסכמים. ונכון לעכשיו, אופר מסכן את המחנה הלאומי.
0: וסיגל קראוניק עטיה, חברת מפלגת עמך ישראל, אמרה לטלי ליפקין שחק בגלי צהל, לא נתאחד עם מי שלא רואה איתנו עין בעין.
3: מי שיתאחד איתנו כמפלגה חדשה, שכל הזמן אומרים תעשו איכות ההסבור, זה מישהו שלא נגוע. כל מי שנמצא נגוע, אנחנו מייצגים את המחנה הימני, אוקיי? אנחנו לא יכולים להתאחד עם מישהו שלא מחזיק באידיאולוגיה שדומה לנו.
0: על אף ששכר הרופאים בפריפריה גבוה ב-10-19% משכר הרופאים במרכז, עדיין קיים פער בכוח האדם בבתי החולים לטובת המרכז. כך עולה מדוח הממונה על השכר שמתפרסם הבוקר. עוד עולה מהדוח שכ-65% מהמועסקים בבתי החולים הן נשים, אך שכרן למשרה מלאה נמוך בכמעט 20% מזה של הגברים. במערכת הבריאות מועסקים בסך הכל 134,000 עובדים. הרופאים המומחים הם בעלי השכר הגבוה ביותר, עם שכר ממוצע של כ-45,000 שקלים למשרה בבתי החולים, וכ-55,000 שקלים לחודש בקופות החולים. הפרופסור עדה יונת, מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בישראל, קלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה לעולמה ביום שני בגיל 87. ביתה דוקטור חגית יונת ספדה לה בגלי צהל.
4: כל מה שעניין אותה זה להצליח לפתור את ההלומה הזו ולהגיע למבנה. בשבילי, כל הילדות שלי הייתה אימא שלי. היא לא תמיד הייתה קלת פרס נובל. הרבה מאוד שנים היא הייתה בקשיים וניסויים אינסופיים. אבל בשבילנו היא פשוט הייתה מעורבת, שייכת, קיימת, עושה בייביסיטר.
0: יהי זכרה ברוך. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות ארי כהן וזיו שחביץ.
5: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
7: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
8: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: בוקר טוב, אריק וייס.
1: מה נשמע?
0: יש לך את הטון הזה בקול שאתה הולך להתקיל אותי, אתה הולך להתקיל אותי?
1: לא, לא, חשבתי, תראו, אנחנו, רגע נפתח לכם חרך, אנחנו מדברים על מה נדבר, ואז האופציות היו או לדבר על הריבוזום, שזו מילה שממש אני לא יודע מה היא, כל פעם שהיא נאמרת.
0: איזה שפע, יש לנו אגב, בהודות ליד היונת, למרות שאנחנו נפרדנו ממנה השבוע ולבשורות הגרומות, אבל... איזה זכות יש לנו שכל השבוע הזה היה מוצף במילה ריבוזום, בשיח על מבנים מולקולריים, בשיח על מדע, על מדע ישראלי פורץ דרך. כיף, זה ממש הרגע הבומרי שלי, התרחני שלי, שנהנה מזה.
1: ואני רציתי לדבר על זה שכל השכבה של הבת שלי הגיעה לבית הספר שיקורה, כי מסתבר שזה קטע עכשיו, שישמיניסטים באים שיקורים לבית הספר, ולא הכניסו אותם.
0: ואיפשהו בתפר.
1: ולא מצאנו את התפר, לא מצאנו. בוא נודה, לא מצאנו את התפר.
0: אבל הנה, זה התפר.
1: האם הריבוזום הבא יגיע מהילדים האלה שהגיעו שיקורים לבית הספר?
0: אולי הריבוזום הבא יגיע מעורך הדין אוריאל נזרי.
1: יכול להיות.
0: עורך הדין של משפחת נתניהו. זאת הנקודה, אריק. זה התפר. בין השמיניסטים השיקורים לריבוזום מונח עורך הדין אוריאל נזרי, והסיפור הזה, מה שנקרא... המגה ביף של השבוע בין שר נתניהו ליאיר גולן, שלום, עורך הדין נזרי, שלום.
2: בוקר טוב, פתיח כזה לא היה לי מעולם, אני מודה לכם.
0: נגיד עכשיו אתה צריך לבחור בין שמיניסטים שיקורים לריבוזום, לאיזה נושא תרצה לצלול בימים אלה?
2: האמת ששמיניסטים שיקורים יותר קרוב אליי ברמה המשפטית.
1: ברמה המשפטית? למה ברמה המשפטית? אתה מייצג שמיניסטים שהגיעו שיקורים לבטסה? מה זה אומר ברמה המשפטית?
2: האמת שיש לי תיק דומה של חבר'ה בהרצליה, צופי הרצליה, שהשתקפו ונכנסו לחוף שם ועשו שם כל מיני דברים.
0: אתה באיזה צד?
2: גם שמיניסטים. אני בצד שלה, מטבע הדברים של השמיניסטים, אחרת הייתי...
0: ומה הקייס? מה הקייס?
2: מה הקייס של החבר'ה שם?
0: אגב, חשבתי אולי אתה ייצגת את העירייה, לא יודעת, אולי יש שם איזה נזיקין, לא יודעת, אוקיי, כן.
2: לא, לא, יש את העסק באמת, אבל לא, כמובן שאני לא אתייחס לתיק כזה, זה לא...
0: אתה רק עושה לנו טיזר, בסדר, יש לך מספיק דברים להתייחס אליהם.
1: טוב, תראה, ניתנה לכם ההזדמנות לשרה נתניהו להתנצל ולפרסם עברה על הדברים שהיא אמרה, אתם בחרתם לא להתנצל וקיבלתם עדכון שהתביעה כבר בדרך. למה בעצם לא להתנצל ולסיים את האירוע ולומר, אמרתי אמירה לא מוצלחת על גבול המטופשת להפליא, ולכן אני מתנצלת בפני יאיר גולן, בואו
0: רק ניתן את האירוע. את הקונטקסט, אם מישהו היה מה שנקרא בחלל, או על גבי הריבוזום יצר את החלבונים הבאים, שבעצם אנחנו מדברים על ראיון של שרה נתניהו, שהיא התייחסה בו במרומז,
1: היא דיברה על יאיר גולן,
0: איך יכול להיות שהוא היה מוכן, הוא מלובש, כן, שזה איזשהו שם תואר חדש במחוזותינו, מוכן מלובש בבוקר 7 באוקטובר, והדבר הזה בסופו של דבר מתגלגל לשיח שאנחנו מדברים עליו. כן, עורך הדין נזרי.
2: טוב, האמת שאני חושב שגם אתם וגם אחרים נפלו קורבן בעצם למה שנקרא מסע בחירות פוליטי לא ראוי. אין קשר בין הדברים שראה את ראש הממשלה אמרה לבין הניסיון לייחס איזושהי קונספירציה, ויש לזה שני היבטים. אחד, בהיבט שברעיון עצמו היא אמרה שהיא לא מאמינה בתיאוריות קונספירציה, והיא לא יודעת על איזושהי...
0: היא אמרה שהיא לא יודעת, היא לא שללה בשום שלב משהו מוחלט.
2: היא עשתה את זה באופן כפול, היא עשתה את זה באופן כפול.
0: היא אמרה, אני לא יודעת.
2: ואני בנוסף, והיא אמרה, אין קונספירציות, אין תיאוריות, אני לא מהתיאוריות. משפט כזה פחות או יותר. והדברים שנאמרו על ידה, מה הם בעצם כוללים? הם כוללים אמירה של ביקורת, מי שמקשיב להמשך המשפט, על זה שלא התקינו את ראש הממשלה במועד.
1: כן, לא, אבל זה כבר סיפור אחר, אבל זה לא האירוע. האירוע, שנייה, אני אגיד לך מה...
2: רגע, עורך דין נזרי,
1: יש לכם את היכולת, רגע, יש לכם את היכולת גם להגיד משהו, ולהגיד את ההפך בדיוק באותה נשימה. יאיר נתניהו לא מפסיק לפמפם את התיאוריות קונספירציות האלה בכבר 3 שנים ברשתות החברתיות, ואבא שלו אומר, מה פתאום קשקוש בלבוש? עזוב, נו. אתם אומרים דבר והיפוכו באותו משפט.
2: אני מאוד מופתע שאתה אומר שיעיר נתניהו זה בעצם שר נתניהו, ואני דרך אגב חולק על לגבי הדבר הזה שמפיץ וכן הלאה.
1: מה אני אקריא לך אחר כך כל מיני ציטוטים נרחבים אם אתה רוצה.
2: ומצד שני אתה אומר בעצם רעיית ראש הממשלה היא לא ראש הממשלה שאומר שאין דברים כאלה. בסופו של דבר ברעיון עצמו ושם אנחנו נמצאים, הדברים האלה לא נאמרו, ולא רק שלא נאמרו, היה לזה קונטקסט מאוד ברור שהתחס לזה שיעיר גולן, ודרך אגב זה יאמר לזכותו, זאת אומרת גם ברעיון זה לא מופיע כגנאי, הרי אם מישהו היה בא ואומר לי, תשמע, בשביעי באוקטובר לרדת לדרום, זה היה מעשה חמור ופלילי, הייתי אומר, אוקיי, אז זה שהיא אמרה שהוא ירד לדרום זה בעייתי. פה בהקשר הזה אין שום דבר שהוא שלילי,
0: לא, אבל
2: מי שירד לדרום זה דבר נפלא. עכשיו, דבר שני, זה מופיע בקונטקסט מאוד ברור, היא אומרת, אבל את בעלי לא התקנו. זאת אומרת, הביקורת שלה הייתה
0: על זה. עובר, נזרי, זו בדיוק הנקודה, כי היא בסוף באה ואומרת, היא לא אומרת יאיר גולן הוא הגיבור שירד לדרום. יאיר גולן, איכשהו, היא אמרה, אני תוהה לעצמי, איך ייתכן שהוא היה לבוש ומוכן וערוך לרדת לדרום, ובעלי, ראש הממשלה נתניהו לא עודכן בזמן על האירועים שקורים. ולכן, כשאתה מדבר על קונטקסט ועל
2: ההקשר, אבל זה לא מה שהיא אמרה.
0: זה בדיוק מה שהיא אמרה. היא אמרה, אני תוהה איך ייתכן שהוא היה לבוש וערוך.
2: תשמיעו את ההקלטה.
0: אז בואו רגע נשמיע, בטח.
2: תשמיעו את זה ואנחנו נראה את ההבדל.
3: אתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה. טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ממוכן. ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה.
1: הנה, אתה מלובש ומוכן, אחרים לא ידעו.
2: למה אתם עוצרים? אחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה, ומה ההמשך שם?
0: אז בוא תמשיך אתה בעצמך, אז תמשיך. תמשיך, עורך הדין נזרי, מה היא אמרה מיד אחר כך?
2: האמירה שם היא מאוד ברורה לגבי הביקורת שלה, שדרך אגב, האמירה הזאת בכלל לא מתייחסת ליאיר גולן, היא מתייחסת לביקורת שלה על זה, שאנשים כבר הגיעו בשביעי באוקטובר לבושים ומוכנים בבוקר, וראש הממשלה נזכרו להדכן אותו בשלב מאוד מאוחר. ושם בעצם הביקורת שלה...
0: לא, מצוין, מה יושב אבל בגפ הזה?
1: אתה לקחת את תיאוריית הקונספירציה, ותפרת אליה את המסר של הקמפיין, אני מבין מה אתה עושה. אתה מנסה עכשיו ללכת על המסר של הקמפיין, לא ינקנו אותו בזמן, אבל קדם לזה תיאוריית הקונספירציה, איך יכול להיות שהוא היה לבוש ומוכן?
2: רעיית ראש הממשלה לא אמרה איך יכול להיות שהוא לבוש ומוכן. היא לא אמרה איך יכול להיות. את זה אתה אמרת, ואתה הוספת את זה כי זה חלק מהקמפיין. ומה שהיא אמרה זה משהו אחר לגמרי. ולבוא ולהוסיף לדברים שהיא אמרה, דברים שהיא לא אמרה, זה קמפיין.
1: אז למה לא להתנצל, למה לא קיבלתם את ההצעה, התנצלתם וסגרתם את זה? אז אם זה המצב.
2: זה בדיוק העניין.
1: להגיד, הייתה חוסר הבנה, והנה אנחנו מתנצלים ומשחררים את האירוע.
2: אבל תן לי שנייה להשלים משפט. מה שאני אומר, זה שאם אנחנו היינו מתנצלים, על מה היינו מתנצלים? על זה שבאו ועשו שימוש ציני ברעיון שהיא נתנה כדי להפוך את זה לקמפיין של יאיר גולן אל מול רעיית ראש הממשלה שהיא הייתה בעצם, דרך אגב יאיר גולן עלה בשיחה ולכן היא גם תיארה את זה, בהקשר של אירוע המספרה, על זה הם שוחחו הרי. היה עוד קונטקסט נוסף ששוכחים אותו,
1: כן, אבל היא פתחה שזה סוגריים והכניסה את האירוע.
2: ואז השם עלה, כן. כמי שבעצם באים ואומרים, הנה יאיר גולן, תראו,
0: עורך הדין נזרי,
2: אבל ראש הממשלה לא עודכן במועד.
0: בדיוק, אז מה יושב בגאפ הזה שבין העובדה שיאיר גולן היה מוכן לזה שראש הממשלה לא ידע במועד? בגאפ הזה בדיוק יושבת תיאוריית הקונספירציה וההתממות הזאת.
2: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, היא מציינת, שנייה, היא מציינת במפורש, שנייה קודם לכן, שמדובר בקצין בכיר בצהל. היא מציינת את זה.
0: קצין בכיר בצהל שידע מוקדם מאוד בבוקר.
2: נכון שדרך אגב, מי שהיה סגן הרמטכ"ל, מטבע הדברים, יכול לקבל מידע שכזה, להיות מוקפץ באירוע שכזה, לבוא ולומר בין זה לבין הייתה בגידה, הוא ידע מראש, הוא קיבל קשרים מהחמאס וזה, זה כל כך מופרע.
0: עורך הדין נזרי, כשמיד לאחר הטענה הזאת, מיד לאחר הטענה הזאת נשמעת הטענה שראש הממשלה לא ידע, בגאפ הזה בדיוק יושבת הקונספירציה, וכשאנחנו מדברים על תביעות לשון הרע, ואתה יודע את זה, ולא סתם אתה מציין את המונח קונטקסט, בסופו של דבר ההקשר הוא המלך, וההקשר כאן הוא שיח שמתנהל, ואנחנו גם לא שומעים את הגברת נתניהו, מה שנקרא סותרת את זה בצורה חד משמעית. היא אומרת, אני לא יודעת.
2: מה זאת אומרת?
0: שואלים אותה את תיאוריית קונספירציה, היא אומרת, אני לא יודעת. אז הדברים האלה, בהקשר הזה...
2: פעמיים באותו רעיון, וטוב שאת מזכירה את זה, כי באותו רעיון פעמיים היא סתרה את הדבר הזה, והיא אמרה במפורש, אני לא יודעת על שום דבר כזה, ולא היה תיאוריות, ואני לא חלק מהתיאוריות האלה.
0: היא אמרה, כולם אומרים את זה, אבל אני לא. כולם אומרים את זה, אבל אני לא.
2: אני קודם כל שמח מאוד לשמוע שאת חוזרת על קטעים ברעיון בלי הקונטקסט, ועוד פעם, זה דבר נפלא. כן. גם אם כולם אומרים את זה והיא לא, זה רק מחזק את זה, גם אם זה היה נאמר באופן כזה. בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים פה במקרה הזה, זה שיש לנו שני היבטים. איך נאמר שום דבר על פגם כלפי יאיר גולן, על כך שידע או לא ידע ומתי ידע. אלא ההקשר היה לגבי המועד שבו ראש הממשלה ידע או לא ידע. ולכן הרלוונטיות צריכה להיות לגבי הנושא של ראש הממשלה.
1: אגב, ראש הממשלה ידע או לא ידע.
0: כי גם הסיפור של ראש הממשלה ידע או לא ידע, על מה זה יושב, אריק, על הקונספירציה, וגם עורך הדין נזרי יודע את זה.
2: לא, לא, לא, זאת אומרת, זה לא קונספירציה, אלה עובדות, ראש הממשלה ידע רק מאוחר.
1: עורך הדין נזרי, אגב, עמיתתנו גילי כהן מפרסמת היום בתאגיד, שגם אחרי שידע, לקח לו בערך שעתיים לייצר שיחת טלפון ראשונה עם הרמטכ"ל. אז אני לא יודע כמה דרמטי זה היה, אם הוא היה יודע קצת לפני או קצת אחרי, הלכה למעשה רק אחרי שעתיים, אחרי שכבר ידע מה קורה, רק שעתיים אחרי הוא תורח לייצר שיחת טלפון ראשונה עם הרמטכ"ל, ולכן גם התיאוריה הזאת לא יודע כמה היא.
2: קודם כל, אני לא מאשר לך את הפרטים האלה, בוודאי.
0: שיש בעיות.
2: אני לא מאשר את הפרטים האלה, חברים, אני לא מאשר את הפרטים האלה, בואו
0: בכל אופן, ברור שהיו בעיות, מה שנקרא, בבוקר 7 באוקטובר, ועוד הרבה לפני, גם ככל הנראה במידע שהוא עבר או לא עבר לראש הממשלה, אז אלה דברים שהיינו שמחים שהם בדקו, אם היה איזשהו
2: מודלות. אגב, גם ראה את ראש הממשלה אומרת את זה ברעיון, צריך ועדת חקירה, הוגנת. וזה חלק מההיבטים שהיא מדברת.
1: זה עוד הפעם, אני חושבת שיש לי יאיר גולן קייס טוב. דבר והיפוכו כל הזמן.
0: אגב,
2: זה לא להגיד דבר.
1: זה תיאוריות קונספירציה ואין תיאוריות קונספירציה. צריך ועדת חקירה, אבל אי אפשר ועדת חקירה. זה פשוט, שלוש שנים הייתה לממשלה הזאת לייצר ועדת חקירה. מעולה?
2: נכון. לא ועדת חקירה.
1: מעולה. שלוש שנים היה לייצר ועדת חקירה.
2: לקבוצות מסוימות. מעולה. אם אנחנו מייצרים הגנות לקבוצות מסוימות, אז הדבר הזה לא נחקר. כן. צריך גוף ניטרלי שיחקור את הדבר הזה.
1: שלוש שנים היה להקים גוף ניטרלי, ולא היה ולא עשיתם, ועזוב, זה פשוט לעג לרש מה שאתה עושה פה. אבל בוא נדבר רגע, אתה מגיש תלונה למשטרה.
2: אנחנו יודעים טוב מאוד מה המצב המשפטי והחברתי בישראל, זה מעט התעממות, הייתי אומר.
1: בוא נדבר רגע על התלונה שאתה מגיש למשטרה נגד העיתונאי אורי משגב.
2: כן.
1: מה הטיעון שלכם?
2: הטיעון שלנו זה שאין קשר בין עבודת עיתונאי כעיתונאי לבין פרסום קומה, מספר דירה, בניין, אזור מגורים של אדם כזה או אחר.
1: לא, אבל זה לא הטיעון, הטיעון הוא שאתם, שאורי משגב סיכן את חייו של יאיר נתניהו, זה הטיעון.
2: בוודאי, כי אדם ש... זה לא עבודה עיתונאית. כי אם אתה בא ומבצע פעולה, שהיא לא קשורה בעצם לעבודתך העיתונאית, ואתה מפרסם מידע, שהמידע הזה דרך אגב, הוא גם חושף תחת הגנת הפרטיות וכן הלאה, ואז אתה מפיץ את המידע הזה, קבל עם ועולם, כשאתה יודע שמדובר גם באישיות מובטחת, ואתה גם מבין את הקונטקסט הכללי, שבו אנחנו נמצאים במלחמה, ואתה מחליט לפרסם כתובת מדויקת, או לפרסם מספרי טיסה, עם טיסה מדויקת, עם מקום מושב, אין לזה שום ערך עיתונאי. יש לא, פה בוא, אך בוא, ורק דבר
1: בוא
2: אחד.
1: בוא נדבר רגע, הערך העיתונאי מבחינת הפרסום על חייו של יאיר נתניהו במיימי,
2: יש הבדל בין אנחנו, פרסום על חייו של יאיר נתניהו במיימי,
1: אנחנו במדינה במלחמה, והבן של ראש הממשלה בינתיים מבלה במיימי.
2: לבין זה, אין לי בעיה, תפרסם שהוא מבלה במיימי, וזה לא נכון לך אגב מבלה במיימי, אבל נניח שהוא נמצא במיימי.
1: מי שעקב אחרי הרשתות החברתיות ראה שהוא מבלה במיימי, הוא עצמו פרסם תמונות שלו במיימי, ולכן למה צריך את אורי משגב?
2: שמו תמונות שלו מ-2015 שהתפרסמו בפנאי פלוס ואמרו הנה הוא מבלה במיימי. אז גם בהקשר הזה דרך אגב צריך לבוא ולשים את הדברים הדיוקה.
1: הוא עצמו העלה תמונות ברשתות החברתיות שבהן הוא נראה מבלה במיימי, אז מה, למה צריך את אורי משגב?
2: אני לא יודע על איזה תמונות אתה מדבר.
1: אם יאיר נתניהו עצמו העלה תמונות.
2: אני לא יודע על איזה תמונות אתה מדבר שיאיר נתניהו העלה שהוא מבלה במיימי. הוא העלה תמונות שהוא נמצא במיימי, אני לא ראיתי אותו מבלה. אבל נניח שיש כזו גרסה.
0: אז היא יושב על המבלה.
2: ברמה העובדתית, ברמה העובדתית, אין שום ערך עיתונאי לבוא ולפרסם מיקומים מראש, אין שום ערך עיתונאי ולבוא ולפרסם כתובת. תנסה לדמיין שעכשיו היינו מפרסמים כתובות של כל מיני דמויות מאובטחות. הרי הדבר הזה סביר, מעבר לזה שזה פגיעה בפרטיות.
1: אל תיקח אותי לשם, כי מי שפרסם אגב את הכתובות של כל מדינת ישראל, כולל דמויות ביטחוניות, זה הליכוד כשבטעות לא הצליח להבטיח את תוכנת האלקטור, והודות לכך לכל מי שרוצה, יש היום גישה לכתובות, אבל עזוב, זה הערת אגב.
2: תרשה לי לומר לך, תרשה לי לחלוק עליך בגדול גם על הפרט הטכני הזה, ועל האשמה של הליכוד בדבר הזה, אני לא מכיר אירוע שבו אלה הפרטים, אבל בכל מקרה מה שאני אומר בשורה האחרונה, בוודאי לא לפרסם בכוונת מכוון, אם מישהו עשה משהו בטעות ומשהו אחד, אם מישהו בא ומפרסם את כל איזה עבודה עיתונאית, אין לזה שום קשר לעבודה עיתונאית, זו עבודה...
1: אבל איך זה קשור לתלונה למשטרה? אבל איך זה קשור לתלונה למשטרה? אתה יכול להגיש תלונה למועצת העיתונות. למה זה קשור לעבודת המשטרה?
2: יש בחוק, כי קודם כל יש פה היבטים פליליים מבחינתנו.
1: שהם?
2: אם בן אדם, חוק הגנת הפרטיות...
1: לא, אבל אתם טענתם שהוא סיכן את חייו.
2: ברור, כי המשמעות הישירה של הדבר הזה זה סיכון חייו.
1: לא, אבל אתם קושרים בין ניסיון החיסול או אותו צוות שלכאורה נשלח על מנת לבדוק את האפשרות להתנקש בחייו של יאיר נתניהו לפרסומים של אורי מיסגב.
2: לא הבנתי, אתה אמרת עכשיו שנבדק, שהיה צוות שנבדק האפשרות שלו לפגוע ביאיר נתניהו?
1: כן, זה היה הפרסום.
2: לא, אז קודם כל, זה לא נבדקה האפשרות, כן? באו, אני לא יכול להתייחס לפרטים. אבל זה לא מקרה תיאורטי, זה מקרה עובדתי, שמטבע הדברים יש לו השלכות, ולכן גם בהיבט הזה אפשר לראות שלא רק שהכתובת פורסמה, אלא שאנחנו רואים בפועל שאיומים הפכו למשהו הרבה יותר מוחשי. ולכן אני אומר שיש לנו גם את מבחינתנו, את הסיבה ואת התוצאה, הדבר הזה צריך להיחקר. זה לא איזשהו משהו שאפשר להתעלם ממנו. עכשיו, אם אנחנו באים ולוקחים את ההיבטים האלה של מה שנעשה, ומה שאסור היה לעשות, אז בהחלט יש פה מישור שצריך לחקור אותו בהיבטים הפליליים. זה הסיטואציה.
1: כן, אבל רק נאמר שאפרופו אותו אירוע של... טוב, אנחנו צריכים לצעוד פה בין הטיפות, כן? כי יש פה גם אירועים צנזוריאליים. אותו צוות שלכאורה נשלח למיאמי, וגרם בסופו של דבר לכך שיאיר נתניהו הוברח בחזרה לישראל, תקן אותי אם אני טועה, גם באותה תקופה, אנחנו לא ראינו איזה מעגל הבטחה דרמטי שם, וראינו שהוא גם חוזר אחר כך למיאמי, נכון?
2: לא.
1: הוא לא חזר אחר כך למיאמי?
2: אני לא, עוד פעם, אני לא יכול להתייחס להיבטים של מה שקרה שם. אני יכול לומר לך שאני נכחתי פיזית איתו בכמה שלבים באירועים האלה, אבל אני יכול לומר לך שמה שאתה מתאר לא נכון, ואני גם יכול לומר שיש פה היבטים כמובן שמגבילים אותי מהיכולת לדבר, ומטבע הדברים, המקום שבו זה יכול להתברר, זה כמובן משטרת ישראל, שדרך אגב כבר יצרה איתי קשר, חוקרים דיברו איתי, הם בעצם כרגע מנהלים את החקירה ומטפלים בנושא הזה.
1: הדברים ברורים. תודה רבה ידידי שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
0: אז רגע, עורך הדין נזרי, אז שרה נתניהו התכוונה להחמיא לי יאיר גולן? זה רק מה שאני רוצה לברר. אם זה בסוף זה היה פרגון.
2: לא, לא, לא. מה שהיה שם זה מאוד פשוט.
0: לא צריך להגזים.
2: מה שראה את ראש הממשלה, מה שראה את ראש הממשלה ניסתה לבוא ולומר, וגם הדבר הזה הוא היה המסר היחיד. הוא עבר דרכה וכל מה שעשו מזה אחר כך זו תיאוריות קונספירציה. הדבר היחיד שניסתה לבוא ולומר זה שאנשים ידעו, הדבר הזה פורסם כבר וראש הממשלה הותקן במה שנקרא תחתית שרשרת המזון הציבורית, והדבר הזה לא ראוי.
0: בכלל, משפחת נתניהו היא בתחתית שרשרת המזון הציבורית, וזה גם מה שמשתקף מהרעיון, איזשהו נרטיב כזה של אנדרדוגיות כזאת מדהימה.
2: זה מה שהותקן וזה מה שאין עליו מחלוקת. זאת אומרת, רונן בר מסר את הצירים לבגץ, אנשים אחרים התייחסו לזה בהליכים משפטיים, זה לא משהו שעכשיו אנחנו אומרים, רק איזושהי מין תיאוריה. זה דברים שהם ברורים וידועים.
0: עורך הדין אוריאל נזרי, עורך הדין של משפחת נתניהו, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: מדהים. מדהים, מה נגיד.
1: אלה הדברים. אומרים שלום לשניים, שגם איכשהו קשורים, לפחות חלקית לפרשה הזאת, ליד ורצייזר, מומחית לליטיגציה, ואבישי גרינצייג, 24. מה העניינים, חברים?
4: בסדר גמור, מה עולה?
1: בסדר גמור. איפה אתם רוצים להתחיל? אבישי, בוא נדבר רגע על הטיעון הזה של נזרי, שאומר, מה הקשר בין חשיפת מיקומו הספציפי של יאיר נתניהו לעבודה עיתונאית?
4: ככה, ובכן ברור שיש קשר שמדובר בבן של ראש הממשלה בזמן מלחמה שהוא נמצא במדינה זרה, ברור שזו עבודה עיתונאית, בסדר? האם זה דבר שיש בוחן לפרסם את המיקום המדויק שלו? דעתי לא.
0: עורך הדין אוריאל נזרי, עורך הדין של משפחת נתניהו, תודה רבה.
2: תודה לכם. תודה לכם.
0: מדהים. מדהים, מה נגיד.
1: אלה הדברים. אומרים שלום לשניים, שגם איכשהו קשורים, לפחות חלקית לפרשה הזאת, ליד ורצייזר, מומחית לליטיגציה, ואבישי גרינצייג, 24. מה העניינים, חברים?
4: בסדר גמור, מה הולך?
1: בסדר גמור. איפה אתם רוצים להתחיל? אבישי, בוא נדבר רגע על הטיעון הזה של נזרי, שאומר, מה הקשר בין חשיפת מיקומו הספציפי של יאיר נתניהו לעבודה עיתונאית?
4: ככה, ובכן, ברור שיש קשר שמדובר בבן של ראש הממשלה בזמן מלחמה שהוא נמצא במדינה זרה. ברור שזו עבודה עיתונאית, בסדר? האם זה דבר שיש בוחן לפרסם את המיקום המדויק שלו? דעתי לא,

0: ככה, ובכן, ברור שיש קשר שמדובר בבן של ראש הממשלה בזמן מלחמה שהוא נמצא במדינה זרה. ברור שזה עבודה עיתונאית, בסדר? האם זה דבר שיש בוחן לפרסם את המיקום המדויק שלו? דעתי, לא. אבל ברור שיש פה עבודה עיתונאית שמבחינה זו ודאי שהיא לגיטימית. כאשר יש כל כך הרבה אנשים שאיבדו את חייהם, נפצעו, נמצאים במילואים, ובין שראש ממשלה נמצא בגירה אי שם במיאמי, זו עבודה עיתונאית שהיא לגיטימית. מבחינה זו ברור שזה קשקוש.
1: ליעד?
2: אלן.
1: מה העניינים?
2: בוקר טוב.
1: טוב, את גם קשורה בפרשה מהצד השני שלה, נכון? סיפור יאיר גולן ו...
2: לצערי לא.
3: לא, אבל את הצגת את יאיר גולן.
2: הצגתי, מי שמייצג פה זה עורך דין גיאור ארדינה.
1: לא, לא, אבל בכלל, סביב פרשת הקונספירציה ויאיר גולן זה משהו שהיה לך נגיעה בו.
2: בהחלט, כן. בעניין הזה בהחלט. היה לי ויש לי.
3: אז בואו נשאל את זה ככה, האם ליאיר גולן בסופו של דבר יש קייס? קרדה פשוט.
2: בהחלט, בהחלט, אני אסביר גם, בדיוק שמעתי את הסוף של, לפני שהתנתקתי, שמעתי את הסוף של חור נזרי, מה שהתכוונה ולא התכוונה וזה. תראו, לשון הרע לא נבחן לפי הכוונה של המפרסם. הכוונה של המפרסם יכולה לכל יותר להשפיע על הפיצוי. על גובה הפיצוי, אבל היא לא משפיעה לעצם לשון הרע, וגם לא, גם לא איך שהבין את זה הנפגע. הדבר הכי שמשנה זה איך הבין את זה האדם הסביר, מה שנקרא, שהזין לדברים, ששמע את הדברים. וכפי שראינו, האדם הסביר, זה רוב רובם של מי שהקשיבו, הבינו את הדברים בדיוק ככה, הבינו את זה כרמיזה שמתכתבת עם הקונספירציה. וזה היה מאוד ברור. וכל הניסיונות לחזור אחורה הם מאוד תמוהים בעיניי, ותמוה עוד יותר בעיניי שהתגובה הראשונית בכלל הייתה אני אתבע אותך ואתה צריך להתנצל בפניי.
3: אני לא יודעת אם זה תמוה, זה מנגנון קלאסי, אגב בטח ובטח באקלים של הבחירות.
2: בסדר, אבל בדבר היותר הגיוני זה היה כמו לנסות to backtrack, כמו שעשה עכשיו, זה להגיד ללכת אחורה ולהגיד אני מתנצלת. זה דבריי הובנו ככה, וזה היה הדבר יותר רגיוני, וזה אולי יעזור לה גם מבחינת
1: הפיצוי. היא ממש סירבה, היא גם ניתנה לה אפשרות, זאת אומרת, היא קיבלה מכתב התראה, אנא פרסמי הבהרה, ותתרמי קצת כסף גם לטובת נפגעי הנובה, והיא עדיפה שלו.
2: והיא עשתה הפוך, נכון. אתם שואלים אותי אם יש קייס, בהחלט יש קייס, כי מה שמשנה זה... מה שמשנה בלשון הרע זה לא המילים עצמם וזה לא זה, זה הכל, זה המסר הכללי.
3: נכון, אבל גם בתוך המסר הכללי וההקשר וכל הדבר הזה, כן נכנסות הבחירות, אבישי, ואנחנו יודעים גם שיש דוקטרינות שממש ממש ממש מתעסקות בזה, מתעסקות מה שנקרא בחילופי האשמות הדדיים פוליטיים, ועד כמה הדבר הזה בסופו של דבר יכול להחליש את הטיעון של יאיר גולן, ואנחנו שומעים גם שעורך הדין נזרי מתייחס לזה, כלומר עד כמה לדבר הזה יכול להיות משקל?
0: בואי נזכור שהוא טובל ושרץ בידו מהבחינה הזו שהוא בעצמו מגיש תביעות על ימין ועל שמאל בשם פוליטיקאים, שרים, חברי כנסת, שגם הם יכולים להשיב. כלומר הטענה היא שיש בה היגיון להגיד, רגע, יש פה חילופי השמצות או ברשת החברתית, או לא משנה, או באולפני הטלוויזיה, הוא תקף אותך כאן, אתה תוקף אותו שם, תודה רבה, כל טוב.
3: כן, וזה גם משפיע, מה שנקרא על תודעת האדם הסביר, וזה מתכתב עם הדבר הזה, שהאדם הסביר מבין שאנחנו בתקופת בחירות, ולא כל דבר שאומרים צריך לקחת כלשונו.
0: אני אגלה לך סוד, גם ליאיר גולן וגם לשרה נתניהו יש מספיק כסף בחשבון הבנק. כלומר, זה לא באמת שעכשיו יאיר גולן צריך את הסכום הברור שהוא מנופח, שהוא מעבר לסכום המקסימלי שאפשר לתבוע.
3: בסדר, ברור שהמוטיבציה היא לא כלכלית.
0: כן, וגם שרה נתניהו שדורשת מיליון שקל, ברור שזה מעל הסכום המקסימלי שאפשר בכלל לתבוע. הנקודה היא באמת חלק מהקמפיין התקשורתי בשנים האחרונות, קמפיין פוליטי, זה הגשת מכתבי התראה, הגשת תביעות, שאחר כך, חייב לומר, הרבה פעמים הפוליטיקאים מצטער שהוא הגיש אותן, כלומר, אוקיי, רציתי שידברו על העניין הזה, רציתי שאנשים יבינו שמה שפורסם עליי הוא, לשיטתי, הוא שקר וכולי, או כל כך יוצא בזה, אבל אחר כך אני גם צריך באמת לנהל את ההליך הזה, וואו, אני לא רוצה. אז זו תופעה שאנחנו רואים אותה לא מעט.

0: לכן גם לא מעט פוליטיקאים מגישים מכתבי התראה, ואז יש פרסומים בכלי התקשורת, תביעת הענק של פלוני אלמוני, ואף אחד לא שם לב שבסוף לא מגיש את
1: כל האירוע הזה נסגר. אבל פה השאלה אולי יותר חשובה, האם כל האירוע הזה היה מאוד מאוד מכוון מצד אנשי הקמפיין של נתניהו? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרעיון הזה נערך בערוץ 14, והייתה לאנשי נתניהו גישה אליו, אני מבין שהם גם ממש נחשפו לחומרי הגלם ולרעיון המוגמר, שזה אירוע שלא קורה בדרך כלל בגופי תקשורת. אתה לא שולח את הרעיון, אתה לא שולח את הרעיון ומקבל אישור ממי שראיינת, אבל ניחא. והיה אישור של אנשי הקמפיין לשדר את הרעיון, אז אולי באמת היה כאן אירוע מכוון.
2: קודם כל אין לי ספק, תראה, זה כבר לא שאלה משפטית, אבל אין לי ספק שזה אני כשלעצמי חושבת שזה לגמרי אירוע מכוון. אני חושבת שמלכתחילה התדלוק של התיאוריות קונספירציה באמצעות שתיקה, באמצעות קריצה, באמצעות, כן, אני לא יודע, אבל זה היה מאוד מאוד מכוון. זה מה שאני חושבת.
1: אבישי?
0: קודם כל, ברור שהיה מכוון, כמו שליעד אמרה, החומרי הגלם הועברו ללשכת ראש הממשלה, עברו על זה, עברו לשרה, והיא כמובן שזה גם רלוונטי משפטית, כלומר, היא לא יכולה לטעון שבלעת הרגע, תוך כדי שידור, נפלטתי משהו שלא בגלל התכוונתי, כי היא ראתה את החומר והיא אמרה, אוקיי, יאללה, בוא נשדר את זה, זה מצוין. עכשיו, האם הם רצו את התוצאה שהציבור מזדעק, ואז נתניהו נאלץ להוציא התנערות? אני לא יודע, כלומר, יכול להיות שהם רצו, ואז מצד אחד אומרים משהו, ואחר כך חוזרים בהם, ואז כל צד מקבל את מה שהוא רוצה. יכול להיות שהבינו שהקמפיין הזה, החיבוק דוב הזה מערוץ 14, עושה להם יותר נזק מה שתועלת. אני קטונתי מלהבין, אבל אני רק אזכיר לך משהו שפרסמתי, אני חושב שלפני שבוע, זה נראה כבר חצי נצח. כאשר היה את הסיפור של מבקר המדינה על מעונות ראש הממשלה, אירוע מיוני 24, או אפריל 24, ואלי פלשטיין מציע ליונתן אוריך, בוא נסביר את זה, למה בגלל התנהלות של נתניהו, משלם המסים הישראלי נאלץ להוציא 27 מיליון שקלים לפח. ואז אוריך עונה, אין לי מה להסביר, אז אני תוקף. כלומר, אין תשובה טובה לזה, אז אני תוקף את בנט. אז מאוד יכול להיות שחלק מהעניין הזה, יש דברים לא נוחים בקמפיין, אז אנחנו תוקפים את הצד השני, אנחנו עושים שמח, וצריך לומר בחינות, זה לא משהו שהוא אך ורק אצל הליכוד.
1: כן.
2: אני רוצה רגע כן לחדד, חשוב לי כן לחדד משהו, בתור באמת מומחית ללשון הרע, הדבר הזה של אנחנו בתוך קמפיין ובכלל בין פוליטיקאים ובאופן כללי חופש ביטוי פוליטי הוא דבר מאוד מאוד רחב, הגבולות שלו מאוד מאוד רחבים וככה צריך להיות, זאת אומרת אפשר למתוח אותם מכל הכיוונים ועושים את זה וזה בסדר גמור, אבל עדיין יש הבחנה שהיא בין דעות פריפות ככל שתהיינה, כן? וגם השערות חריפות ככל שתהיינה, לבין ממש הפצה של פייק ניוז, של שקרים על אנשים, שבין אם הם, בין אם זה ברמיזה, בין אם זה באמירה מפורשת. והדבר הזה זה דבר שאני כן מתעקשת עליו בבתי משפט, ובתי משפט כן עושים את ההבחנה הזאת, לא מספיק לשיטתי אגב, אבל אני מקווה שבקרוב העליון ידבר בנושא, אבל באמת יש הבחנה מאוד מאוד ברורה וגם צריכה להיות, כי עדיין נבחרי ציבור שלנו זה נכון שהם אמורים להיות עמידים לביקורת קיצונית, אין ספק בכלל, וגם אני מבקרת באופן מאוד קיצוני נבחרי ציבור כשלעצמי, אבל עדיין השם הטוב שלהם הוא לא הפקר, זאת אומרת עדיין אי אפשר להמציא עליהם דברים, אי אפשר עדיין לבוא ולהגיד, ראיתי את יאיר גולן גונב אתמול מהחנות, נכון? זה אנחנו מסכימים, שזה לא בגדר חופש ביטוי.
1: אגב, יכול להיות שגם ליאיר גולן כל הסיפור הזה עוזר, כי כבר ראיתי כל מיני שלטי חוצות, שיש לי תחושה שעלו אחרי הפיצוץ של הפרשה הזאת, אז אולי גם הוא מרוויח
2: יכול מאוד להיות שהוא מרוויח שוב מהדבר הזה, וזה גם, אגב, זה גם הגיוני שהוא ירוויח מזה, במובן הזה, שבאמת שוב הנושא הזה, בעצם היא מעלה שוב את הנושא הזה של הגבורה בשבעה באוקטובר, שוב מעלה אותו על פני השטח, ואין ספק שהדבר הזה עובדתית מסייע.
3: נכון, אבל גם צריך להגיד שבאופן כללי, השיח על שבעה באוקטובר, הוא לא מזיק לליכוד, ממש לא מזיק לליכוד, יכול להיות שעד לפני שנה היינו חושבים שזה איזשהו שיח שהם ירצו למגר, אבל אנחנו יודעים שזה כבר נצבע בתיאוריות הקונספירציה, ובהרבה מובנים זה משרת את קמפיין נתניהו. אז איכשהו זה יוצא בעיניי, איכשהו זה משרת בעיניי את שני הכיוונים, כן.
2: אני לא בטוחה, אני חושבת שזה משרת ימין מסוים, מאוד קיצוני, לא ימין, ביביזם מאוד קיצוני שמאמין בכל ליבו בתיאוריות הקונספירציה.
3: אני לא חושבת שתיאוריות הקונספירציה זה כבר אירוע שולי, וגם לא אירוע שמשוייך לימין קצה כזה או אחר, כן אבישי?
0: כן, אני מקווה שעשיתי קולות יפה. רק רציתי להסב את תשומת לבכם לנקודה שהיא מאוד משמעותית על כמה צינים אפשר להיות, והתשובה בסוגריים היא לא מעט. שר נתניהו מדברת על אם אי פעם תוקם מדת חקירה אמיתית, אז אנחנו נדע לגבי יאיר גולן, לגבי למה לא יאיר את ביבי וכל מופלולי. עכשיו, תגיד לי, אני הייתי ראש הממשלה, תל מאיר הייתה ראש הממשלה, למה לא הקמתם? כלומר, כמה אפשר להיות...
3: אבל הכל זה חלק מהאמירה הכוללת שיוצאת מהרעיון הזה, שאפילו הגברת נתניהו אומרת את זה ממש במילים אלה, אנחנו לא באמת בשלטון, בג"ץ בשלטון, הפקידות בשלטון, לא אנחנו בשלטון, ולכן בסופו של דבר, אבישי, זה עובד עם הכיוון הזה, עם הנרטיב הזה, וזה מה שיוצא מכל הרעיון. תודה חברים, אבישי גרינצאי, גליעד ורצייזר, תודה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
8: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
9: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
10: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
11: שתהיה תמיד שמח שלעולם לא תפסיק לשיר.
10: יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. עכשיו בגלי צהל גוני כהן ואריק וייס.
3: אריק, תראה, מתברר שאני אוהבת את זה שפתחתי את התוכנית בלשים את הריבוזום מול השמיניסטים השיקורים כנושאי שיחה.
1: הכל אותו דבר פה, אנחנו גבוה ונמוך.
3: אבל בסוף, האמת שגם דיברו הרבה על הריבוזום, אני עדיין יוצאת מנקודת הנחה שזה לא חלחל. כלומר, זה לא שאנחנו עכשיו נתפוס אנשים ונשאל אותם מה תפקיד הריבוזום והם ידעו להגיד. זה בסדר, זה בסדר, זה מה שנקרא,
1: הרבה להכיל
3: את הציפייה, כי דיברנו על זה הרבה, אבל לא, אנחנו נשאיר את הריבוזום בצד, ואנחנו נתמקד בשמיניסטים השיקורים, זה היה זה הכינוי שלו, הם זכו, ונמצא איתנו דניאל אור, שלום דניאל.
12: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בסדר גמור, אז מה...
1: תסביר את התופעה, מה קורה? מה קורה לכם חברים? מה קורה לכם?
12: אז תראה, אני יכול לדבר רק בשם הבית ספר שלנו ולא בשם כולם. אנחנו לא תכננו לבוא שקוראים לבית ספר, לא תכננו לשתות בשום דבר כדומה, אבל בבתי ספר אחרים אני כן שמעתי את התופעה.
3: הוא עולה בתור נציגה. אנחנו לא.
1: רגע. בהטמן, אף אחד לא הגיע שיקור? או שאתה פשוט מצמץ פעמיים אם אתה רק רוצה להגן על החברים שלך?
12: לא, באמת.
3: אבל אריק, אני גם רוצה להגיד עוד משהו, וסליחה, ואולי זה לא בסדר. דניאל, אתה בעצם לומד בתיכון בנים.
1: נכון.
3: שזה אומר שרמת העניין שלכם, הכללית, היא נמוכה.
1: רמת עניין במה?
3: אני תמיד אמרתי לעצמי, יש מצב שאם הייתי בתיכון בנות, הציונים שלי אפילו היו עוד יותר גבוהים.
1: כי אין בנות להרשים, זאת אומרת? אז אתה לא צריך לבוא שיקור.
3: כן, יש פחות עסוקה, יש פחות מתח, מתח פחות נמצא באוויר, ההורמונים הם יותר מבוסתים.
1: אתה לא מבין בזה מספיק, כיוון שאין לך בנות בבית הספר, טוענת, טיעוני.
12: יכול להיות.
3: אתה מתרכז רק בשיעור, כל בסדר, ובחברים שלך, ובוואסח כזה, בסדר.
1: גוני, את בורחת מהסיפור.
3: אני נוגעת בסיפור.
1: בוא תסביר לי את התופעה. כי קודם כל בוא נתאר אותה. יש עכשיו אירוע שבו ערב ה-1 בספטמבר, כל השכבה הולכת למסיבה, חוגגת כל הלילה, ומגיעה ישר מהמסיבה שיקורה לבית הספר. כך קרה בבית הספר של הבת שלי, היה סיפור שלם, משבר גדול, אל תשאל מה קרה. אני מנסה להבין עד כמה התופעה רחבה, כי אני מבין שמדובר בתופעה מאוד רחבה.
12: תראה, אני כן מסכים איתך, זו תופעה רחבה, עכשיו אני שמח מאוד שזה לא קרה אצלנו, אבל אני מכיר חבר'ה שעשו את זה.
3: כמה אחריות הילדון הזה מחזיק? זו ההנהגה הבאה.
12: אני אוהב לחשוב ככה, אוהב לחשוב ככה. אז תראה, אני כן יכול להבין למה יש חבר'ה שעושים את זה, כי לא לכולם בית ספר זה, בוא נגיד, מספר אחד בסדר עדיפויות. ועכשיו אתה מתחיל שמינית, שנה האחרונה, גם שנה, בוא נגיד, לא פחות עמוסה. ואתה רוצה להשתחרר עם חבר'ה, אתה רוצה שיהיה לך כיף לילה לפני, וזה גם, זה גם באמת הפך להיות קטע כזה, כאילו הפך להיות מצחיק, אתה בא שקורא לבית ספר וזה. אז אני מצליח להבין ולראות מאיפה זה בא. אני לא מסכים עם זה, אבל אני מצליח לראות את זה.
3: למה אתה לא מסכים עם זה?
12: אני זה לא בערכים שלי, אני חושב שלבוא שקורא לבית ספר זה לא בסדר, וכמו שאני רואה גם שער השכבה שלי, אז זה פשוט לא מה שאני חושב שבסדר לעשות, זה לא מה שאתה בא לעשות בבית ספר.
1: תראי. תני לי, בגלל שאלינו מי שמייצג את הקול השפוי, אני מבקש להיות הקול...
3: אני לא יודעת אם הוא הקול השפוי, אריק.
1: אני מבקש להיות הקול הלא שפוי.
3: אני לא יודעת אם הוא השמיניסט השפוי.
1: אני ניסיתי להבין האם אני צריך לחרוס...
12: אני חושב שבכל הארץ אני נחשב כשמיניסט שפוי, לפחות...
1: בדיוק, אז דניאל, אני רוצה לומר לך, אני ניסיתי להבין האם אני צריך לחרוס על הבת שלי ועל חברות שלה והחברים שלה. והגעתי למסקנה שאחרי 5 שנים מהגיהנום, במערכת החינוך הישראלית, עם כל מה שעבר עליהם, ורגע לפני וכל החברים שלה הולכים ליחידות, ואתה יודע, ושנת שירות, וכל האירוע הזה, אז את השנה האחרונה בבית הספר, אפשר לפתוח באירוע קצת אחר. אגב, מנהל בית הספר החליט אחרת, הוא לא קיבל את זה, הוא נעל אותם בחוץ, ולא אישר להם להיכנס לבית הספר. אז כך זה נגמר אצל הבת שלי.
3: בסדר גמור. תודה, דניאל.
1: תמשיך להיות הקול השפוי.
3: די, הבת שלך היא הקול השפוי, דניאל הוא הקול הנשגב.
1: הוא הריבוזום.
3: הוא הריבוזום, בדיוק.
1: אני לא הריבוזום שלך.
3: אל תעניש אותה, איזה חמוד. איזה חמוד.
1: אני אחשוב על זה, בסדר גמור. ביי, דניאל.
12: ביי.
1: יש שערה.
3: כן, לא רק בתיכון במזכרת בתיה.
1: לא רק בתיכון במזכרת בתיה יש שערה, יש שערה בקרב קהילת המאירים. והקריקטוריסטים, האם אפשר להגיד?
3: קריקטוריסטים,
1: אבל יש קהילה.
3: אנחנו תכף נברר בדיוק מה קורה בקהילה הזאת, כמה אנשים היא מרכיבה.
1: ויש דיבור על אלימות גם, נכון, אורי פינק? גם אלימות היא חלק מהאופציות שאתם שוקלים בשלב הזה?
13: וואי, כמה נסחפתם פה, הרחק.
3: קודם כל, האם יש קהילה, אורי פינק, של קריקטוריסטים?
13: דבר ראשון זה בקרב הקריקטוריסטים, הם העירים אליהם שום נגיעה בעניין. יש בהחלט קהילה, יש אפילו איגוד, יש איגוד קריקטוריסטים, אקי, שאני כרגע משמש כיושב ראש שלו, יש לנו כמה עשרות חברים.
1: אגב, אני מוכן להישבע שאם יש איגוד, אז יש גם זרמים ויש סכסוכים ביניהם, יש איגוד מאוחד ואיגוד אחוד, ולא? אוקיי, לא.
13: לא, דווקא לא, כי כל כך מעט אנשים, זאת אומרת, אז אנחנו איגוד הקריקטוריסטים והקומיקסאים, אבל פה מדובר רק על החלק הקריקטוריסטים, האגף הקריקטוריסטים באיגוד שלנו. וזהו, פשוט אתמול, כן, אנחנו, כן, כולנו כל בוקר פותחים את העיתונים לראות מה הקולגות עשו, ואנחנו פותחים את עיתון הארץ, שזה מקום, כן, שקריקטוריסטים, קריקטורות בארץ כבר זה משהו היסטורי, כן, אתה יודע, גדולי הקריקטוריסטים בישראל היו שם, זאב, דודו גב, כל מיני כאלה, אנחנו רואים קריקטורה שעליה חתום בחור משהו בשם לה פמיליה.
1: פה חשדתם.
13: אז אמרנו, מה זה יכול להיות? כאילו, מי זה לה פמיליה? אנחנו, אנחנו, זה, קהילה, אנחנו נפגשים, אנחנו מדברים, אנחנו, כן, יש סטודנטים, יש זה, אנחנו יודעים מי, מי זה מי.
1: ואין לה פמיליה.
13: ולכן לא יודעים מי זה, לא יודעים מי זה, אז ככה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאלנו, מישהו מכיר את זה? מישהו מכיר את לה פמיליה? מישהו מזה את הסגנון וזה? אף אחד לא מכיר, אף אחד לא שמע. ואז עלה, אז עלה החשד שזה אולי AI, כן? אמרנו, אולי רשת שוקן החליטה לחסוך זה, ואולי זה AI. אז בדקו, ספרו אצבעות, בדקו איך זה יושב, וכל הדברים האלה, ואפילו השתמשו ב-AI.
3: כדי לבדוק AI.
13: AI אמר שזה לא AI.
1: AI מכחיש, אתה אומר.
13: כן, AI מכחיש.
1: AI עצמו מכחיש, אבל אתם בטוחים כי מה? כי גם אופי העבודה נראה כאילו מדובר?
13: לא, לא, ממש לא.
1: לא.
13: לא, אני דווקא לא חושב, אני לא יכול להגיד באופן חד משמעי, יכול להיות שהיה שימוש ב-AI, אבל אני לא באופן חד משמעי, זאת אומרת, יצאנו בפנייה נרגשת לאדון, או גברת, לפמיליה, שתגיד, תבוא, אולי תצטרף אלינו לאיגוד, כן, אנחנו איגוד שדואגים לחברים כמה שאנחנו יכולים, כן, תמיד, בכל אופן, נושא מאוד ספציפי להיות
1: כאלה. ואין כל ואין עונה. אבל רגע, מול הארץ, בדקתם האם אכן מדובר ב-AI?
13: בוא נגיד שאמרו שזה לא AI, והארץ טוענים שזה לא AI. בפירוש אמרו מעשה ידי אדם, ככה...
1: לא, מעשה ידי אדם זה יכול להיות יד אדם ביקשה מג'ימיני לייצר את האירוע, זה גם מעשה ידי אדם.
13: זה גם יכול להיות, זה גם יכול להיות.
3: אז הארץ נכנס פה לנוסחים המשפטיים.
1: לא, כי זה ניסוח, מה זה אומר מעשה ידי אדם?
3: מעשה ידי אדם, אתה אומר זה כבר לא, אנחנו כבר צריכים להגדיר את הדבר הזה אחרת. אורי, עד כמה יש איזשהו חשש מהכניסה של הבינה המלאכותית למרחבים האלה?
13: תראי, הבינה המלאכותית כבר קיימת במרחבים האלה, אם כן. את רואה קריקטורות
3: לא, באינטרנט מלא. אבל עד כמה, מלא. בטח, אבל אני אומרת, עד כמה יש ממש חשש למעמדכם?
13: תראי, תמיד יש חשש, זאת אומרת, כל פעם שיש איזושהי טכנולוגיה חדשה או משהו כזה, אז תמיד יש חשש, ובטח ברור שאנשים מזמינים פחות איורים וקריקטורות היום כשיש להם את ה-AI, למרות ש... חייב להגיד שכבר עולה בציבור מין שעת, כאילו, קצת נמאס.
3: כן, יש איזה רתיעה מהדבר הזה.
13: כן, כבר נראה מגעיל ולא כיפי, אבל יש קריקטוריסטים שמשתמשים ב-AI. וטוב, זה סוג אחר של קריקטורה, כאילו,
3: אתה ממש רואה את ההבדלים בקריקטורה? עד כמה אתם יכולים לזהות את הכניסה של הבינה המלאכותית? איפה אתם רואים את זה? אמרת, קודם ספרנו אצבעות, בסדר, זה איזשהו כשל שיכול להיות, אבל האם יש משהו ממש סגנוני בקווי המתאר שמצביע על AI?
13: תראה, שאתה עושה ציור, עושה קריקטורה, אתה מזיז משהו במילימטר, אז כבר הכל משתנה, המשמעות, מה שזה משדר. ולאי אין את הרגישויות האלה, ולבן אדם יש בינתיים, כן?
1: אבל זה גם כל הסיפור של קריקטורה, זה לתפוס את המציאות ולאתר איזה רגע בתוך הכאוס הזה שהוא חיינו, ולתרגם אותו, גם הרעיון עצמו הרי, כי פה אין לו...
3: הרעיון בטח, אבל אני שואלת גם ברמה האומנותית, האם הקווה מתאר זה, אבל ברור ש...
13: כן, ברגע הבן אדם בא אמר לצייר בקריקטורה של אתמול, גם היום לה פמיליה עשה קריקטורה דווקא יותר מוצלחת.
1: אתה רואה, היה משתפר. מה הוא צייר?
13: יכול להיות. הוא צייר את פייגלין וסמוטריץ' מדגדגים אחד לשני ברגליים.
1: סליחה, זה חמוד. אני חייב להגיד לא הכי מקורי, כי זה הכי גיוון.
3: לא, אבל זה חמוד שהם מדגדגים אחד לשני ברגליים דווקא.
13: כן, אז זהו, אז הרעיון הוא טוב. הרעיון הוא ברור שהוא טוב, אבל הרעיון זה יכול להיות, זה באמת מעשה ידי אדם. השאלה איך הוא מביצע את זה, מי עשה את הציור. זה השאלה אחרת.
1: אתה מבין, אני מנסה לחשוב לעצמי, זבנג מעשה AI, זה חילול הקודש, זה חילול הקודש האירוע הזה.
13: תשמע, שעברתי לסבוע במחשב, במקום לסבוע בטושים, אנשים התעצבנו עליי. אבל אני עכשיו גם משתמש הרבה במחשב, אבל AI אני משתמש בו מעט מאוד, אני גם משתמש ב-AI בכל מיני דברים, אבל לא, אף פעם זה לא תוצאה סופית, אתה מבין? אני, תגיד, משתמש בו לרפרנס, משתמש, תכין לי תמונה כזאת, ואז אני מסתכל עליה ולפי אני עושה, אבל אף פעם התוצאה הסופית לא יכולה לבוא מהמחשב, כי זה נראה כמו משהו שיצא ממחשב. וזה משהו קר.
3: אז אנחנו קוראים לקריקטוריסט או הקריקטוריסטית, לפמיליה להזדהות.
1: וגם אנחנו מבקשים להעביר מסר.
13: להצטרף לאיגוד,
1: להצטרף לאיגוד. אבל לא לאיגוד היה מאוחד, אלא לאיגוד הזה. וגם אנחנו מעבירים מסר לאנשי הארץ. אם אתם לא רוצים שיום אחד איזה AI יקרא את העיתון שבו אתם, בואו, אל תיכנסו לאירוע הזה, אנחנו לא יודעים איך הוא ייגמר.
3: תודה, אורי פינק, תודה.
13: בוקר טוב.

0: אריק, אני רוצה שתגיד, מה שנקרא, רציתי להגיד לך שלום לאמיר בניון. שלום אמיר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: תקשיב, התחילו לנגן את השיר, ואז אני אומר לעצמי, רגע, מה, אני זז פה מצד לצד, האם זה אמיר בניון שאני מכיר? האם קרה משהו בחייו של אמיר בניון שאני צריך לדעת שהוא עכשיו מקפיץ אותי עם המקצב המטורף הזה? מה קורה, אמיר?
1: קודם כל, תודה רבה. האמת, זה היה הרעיון. הרעיון היה שזה יהיה קצת חפלה כזה. שיהיה קצת, שאנשים יוכלו להזיז את הראש, ושאפילו ישמעו את השיר בלי להבין את הטקסט. עד כדי כך.
2: זהו, תכף נדבר על הטקסט, כי יש, לפי דעתי יש פה הפוך על הפוך, אבל זה, זה ממש לבוא ולהגיד, חברים, אתם מכירים אמיר בניון, זה לא אמיר בניון שאתם מכירים, אני אראה לכם מה זה. אני ארים לכם פה, אתם לא תקראו לי דיכאוני.
0: זו התנועה הפוכה, הרבה פעמים אנשים רוצים להגיד, רגע, יש בי עומק, אמיר בניון אומר, חבר'ה,
2: לא,
0: אני לא רק עומק.
2: אני חתונה.
0: אני לא רק עומק, גם כיף איתי. גם כיף איתך, אמיר? אתה מגדיר את עצמך כאדם שכיף איתו?
1: תלוי. מה זה אומר, כיף?
2: תראי, אני רוצה...
1: אני די משעמם, בוא נגיד.
2: אתה אומר כאילו כשמרימים מסיבה, אתה לא הטלפון הראשון. אתה תהיה הרביעי בערך.
1: הרביעי, או אם בכלל יתקשרו אליי.
2: תראי, אני רוצה להגיד לך, אמיר בניון הוא אדם של ניגודים. אני פעם אחת פגשתי את אמיר בניון בעיר הפרועה, מודיעין. והוא הגיע עם כלבלב קטן, קטן, קטן, חמוד, חמוד, חמוד. ההפך הגמור ממה שאתה חושב שאתה תראה את אמיר בניון, והיה במערכת יחסים סימביוטית כמעט. הוא היה כל חייו הכלבלב הקטן והלבן והחמוד הזה. ואז אמרתי, יש דברים שאתה לא יודע על אמיר בניון, זה הכל.
1: כן, אוטיס. אחד הכלבים המתוקים שיש.
2: זה נכון.
0: אמיר, אז אמרת קודם כל שגם לא בטוח שצריך להבין את המילים של השיר הזה, אז כשאתה בא ויוצר שיר כזה שבעצם אתה מכריז מראש של המילים אולי לא צריכה להיות יותר מדי משמעות, ויכול להיות שיש פה גם הפוך על הפוך כמו שאריק רמז, איך אתה ניגש ליצירה?
1: אני אגיד לך, שיר כזה, חשבתי המון על הטקסט, רק פשוט יצא בצורה כזאת עם המוזיקה, יצא בצורה כזאת התרבש לי חפלה ש... בוא נגיד ככה, טקסט כזה, הייתי צריך להלחין אותו בדרך כלל, הייתי מלחין אותו בצורה אחרת. אולי עצוב יותר, אולי שקט יותר. אבל לא יודע, החלטתי, המילה הראשונה זה שמח בטקסט. אז החלטתי לקחת את זה בקלות, מה שנקרא.
0: אז זה סד בנגר? כלומר, מה הסנטימנט שיושב כאן בשיר הזה, אם אתה אומר שעל פניו הלחן שהיה יכול להלום אותו בצורה המיטבית, הוא דווקא לחן יותר עצוב?
1: השיר הזה זה תכונות של הבן אדם. גם שמח, גם מלבדח, גם מתנמנם כמו אריה, גם פחדן כמו שפן, גם מטעתע כמו נחש. ואז רציתי להגיד לך שלום, הכוונה נעים מאוד, רציתי להכיר את הטיפוס הזה שקוראים לו פלוני, אמיר או בן אדם.
2: זהו, אבל רציתי להגיד לי לך שלום, זה להגיד לעצמך שלום, זאת אומרת, אתה אומר, יש פה איזה שיר על רפלקציה עצמית, שאני עם כל סך הדברים האלה, אני גם הנחש וגם השמח וגם העצוב.
1: נכון. נכון, בהחלט, אני הכל, רציתי להגיד לך לילה טוב, רציתי להגיד לך שלום, רציתי להכיר, אתה יודע, אנחנו לא כל כך מכירים את עצמנו, וכל פעם אנחנו מגלים משהו חדש, ולפעמים אנחנו מסתכלים במראה ואנחנו אומרים, וואלה, אני גם כזה, אני גם כזה, אני גם כזה.
0: מה גילית על עצמך לאחרונה, אמיר?
1: אני אגיד לך את האמת, חוץ מזה שאני אדם עצלן, כן, עצלן ו... זה התכונה הכי חזקה אצלי, לדעתי.
0: מה אתה אומר? איך זה בא לידי ביטוי?
2: בזה שיש לו אמרגן שכל הזמן דואג להזיז אותו מנקודה לנקודה ולהבעיר אותו בטלפונים.
0: אבל גם בבית אתה עצלן?
1: אני בעיקר בבית עצלן.
0: זאת אומרת, יש עכשיו כביסה? לא.
1: אני, כביסות אני יודע לעשות, מייבש אני יודע לעשות, לגייץ אני לא, אבל כל השאר הדברים אני לא עושה. אני אוהב את השפה שלי.
0: גם אני.
1: בגדול.
0: גם אני, אני חושבת שזה דווקא סנטימנט שכולם יזדהו איתו. אריק, אתה גם אוהב את הספה שלו, נכון?
2: לגמרי אוהב את הספה. אבל אמיר בניון עושה את זה עם סטאר קוליטי. ולכן אני אומר, השיר המקפיץ הזה, הוא דורש ממך לקום. לא, תן לי על הספה, תן לי משהו כזה צ'יל.
1: אני מהספה להופעה.
0: אמיר, עוד כיף לך להופיע?
1: וואו, שאלה מורכבת. יש לי בעיה, אני אוהב להופיע, אבל יש לי בעיית התרגשות חזקה מדי. אני מתרגש לפני כל הופעה יותר מדי, לוקח לי זמן עד שזה יורד, וכל הופעה אני אומר, וואלה, ברוך השם, הנה עוד אחת.
0: וזה לא עובר עם הזמן?
2: זה מטורף בעיניי. זאת אומרת, אנשים רק מחכים שתעלה על הבמה. אתה מוקף בכל כך הרבה אהבה, אנשים שבאו והם צמאים רק לשמוע ולראות אותך.
0: אולי זו הבעיה.
2: ובכל זאת אתה מרגיש, אתה חושב שזה באמת הציפייה?
1: אני חושב שהיא עלתה פה על משהו. יכול להיות שזה קטע מלחיץ. אתה יודע, אנשים באו. לא יודע, הם שמו בביסיטר ושילמו כסף והגיעו, אתה צריך לתת את ה-230%.
2: אני הייתי בהופעה שלך, אתה נותן את ה-400%, גם שתדע. אנחנו אוהבים אותך ושיהיה בהצלחה.
0: אייקון, תודה אמיר, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: דש לאודיס.
1: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: רציתי להגיד לך שלום, אמיר בן עיון.
3: מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה הערב מחמש.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
6: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
5: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
4: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עומרי בראל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל השעה 10 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. שלושה מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. נור אפפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות אמש בעיר. שלוש שעות בלבד לאחר מכן נרצח אדם בן 27. בתוך כך המשטרה עצרה תושב יפו בן 22 בחשד לביצוע הרצח במוצאי השבת האחרונה בעיר. כתבנו טוביה גלניק מוסר כי על פי החשד הוא ערב לקורבנות שנכחו בתוך רכב בחנייה צדדית, ביצע לעברם ירי ונמלט מהמקום. מתחילת השנה קיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות 163 בני אדם בחברה הערבית. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מחדש אמרה בנכון להבוקר בגלי צהל, הממשלה נותנת לטבח המתחולל ברחובות להימשך.
1: פשוט מזעזע, הצעירים נטבחים בעיניי על ידי ארגוני הפשיעה, ולצערי הממשלה לא רק שהיא יושבת בצד ומסתכלת ולא עושה כלום, בעיניי היא נותנת לארגוני הפשיעה לסגשג ולהמשיך לעשות את הטבח המתחולל יום יום ברחובות שלנו.
0: חמישה ימים לסגירת הרשימות לכנסת ה-26. דוקטור צביקה מור, המועמד לכנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת על הצהרת יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר.
2: בסופו של דבר, גם אם אופר ירוץ בסוף לבדו, עדיין הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שישבו בממשלה בשבעה באוקטובר, והוא יצטרך לעשות איתם כל מיני הסכמים, ונכון לעכשיו, אופר מסכן את המחנה הלאומי.
0: וסיגל קראוני קטיה, חברת מפלגת עמך ישראל, אמרה לטלי ליפקין שחק בגלי צהל, לא נתאחד עם מי שלא רואה איתנו עין בעין.
3: מי שיתאחד איתנו כמפלגה חדשה, שכל הזמן אומרים תעשו איכות, זה מישהו שלא נגוע. כל מי שנמצא נגוע, אנחנו מייצגים את המחנה הימני, אוקיי? אנחנו לא יכולים להתאחד עם מישהו שלא מחזיק באידיאולוגיה שדומה לנו.
0: לאחר שאשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, הודיעה שהיא דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן להתנצל על הקונספירציה שהפיצה, אוריאל נזרי, עורך הדין של משפחת נתניהו, אומר לגוני כהן ולאריק וייס בגלי צהל, לא נתנצל על שימוש ציני כחלק מהקמפיין.
4: ראיית ראש הממשלה לא אמרה איך יכול להיות שהוא ירבו שהוא מוכן. אם אנחנו היינו מתנצלים, על מה היינו מתנצלים? על זה שבאו ועשו שימוש ציני ברעיון שהיא נתנה כדי להפוך את זה לקמפיין של יאיר גולן. יאיר גולן עלה בשיחה בהקשר של אירוע המספרה. על זה הם שוחחו הרי. נאמר שום דבר על פגם כלפי יאיר גולן, על כך שידע או לא ידע, אלא ההקשר היה לגבי המועד שבו ראש הממשלה ידע או לא ידע.
0: הפרופסור עדה יונת, מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בישראל, קלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה לעולמה ביום שני בגיל 87. ביתה, דוקטור חגית יונת, ספדה לה בגלי צהל.
5: כל מה שעניין אותה זה להצליח לפתור את התעלומה הזו ולהגיע למבנה. בשבילי, כל הילדות שלי הייתה אימא שלי. היא לא תמיד הייתה קלת פרס נובל. הרבה מאוד שנים היא הייתה בקשיים וניסויים אינסופיים. אבל בשבילנו היא פשוט הייתה מעורבת, שייכת, קיימת, עושה בייביסיטר.
0: יהי זכרה ברוך. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
6: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
7: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה, 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים, פרטים באתר קרנות.
8: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
9: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: רוצה לומר שבינתיים אני מקבל הודעות תמיכה מתושבי מזכרת בתיה שאומרים זה בסדר.
1: מה בסדר?
0: בסדר שילדים הולכים ביום הראשון לבית הספר שיקורים.
1: אתה יודע מה, קצת אין לי סבלנות לטרלול הפרוגרסיבי הזה.
0: זה בסדר.
1: אני אם הייתי עושה את זה, באמת, אמא שלי הייתה לוקחת אותי, שמה אותי בקיוביקל מחוץ לבית, 3-4 שנים לדעתי. אני חושבת על עצמי, עושה את זה עכשיו, אני כבר מפחדת ממנה.
0: בת כמה ילדה שלך?
1: שנה.
0: חכי. זה קורה כל כך מהר.
1: לא, ברור.
0: זה קורה כל כך מהר,
1: אני גם אומרת, זה בסדר, הטרלול הפרוגרסיבי של כזה, כן, וזה בסדר, זה טוב.
0: לא, מה זה טרלול פרוגרסיבי? מה את חושבת שכשאנחנו היינו ילדים...
1: זה אופן שבו אתם מבטאים את התסכול שלכם. אני לא יודעת מה נכון.
0: כשאנחנו היינו ילדים, ילדים לא היו שותים בכיתה י' ב' במסיבת סיום. אז הם עושים את מסיבת הסיום ביום הראשון של בית הספר.
1: שותים גם הרבה לפני, זה בסדר. אבל גם אי אפשר לצפות שמנהל בית ספר יגיד, יאללה, חבר'ה,
0: לא, אותו אני מבין.
1: לא קל לכם, בואו תיכנסו.
0: אותו אני מבין, אותו אני מבין. צריך למצוא את נקודת האמצע. לא קל, לא קל, לא קל.
1: לא, החיים הם סיוט.
0: לא קל.
1: החיים הם סיוט אחד מתמשך. בסדר.
0: מירב בן ארי, שלום.
2: שלום, אהלן.
0: לך, יש לך תלמידי י' ב' בבית? מה, שהם משתכרים?
2: מה?
0: שהם משתכרים?
2: בטח, מה זה? איזה מין דבר זה?
1: אימא, נכון, נכון, נכון למירב בן ארי יש קול של אימא מפחידה.
0: רגע, רגע, רגע.
1: אימא מפחידה. היא בטוח, אימא, לא, אבל נגיד אם אימא בת שלה הייתה עושה את זה.
0: מאיפה את יודעת? רגע, בת כמה הבת שלה?
1: כי אני שומעת בטון שלה.
2: רגע, אני קצת ישנה, איך אתה יודע. קודם כל, אני לא צעקתי על הבת שלי.
0: בבקשה. בבקשה. בת כמה היא?
1: לא, היא צועקת.
0: בת כמה היא? בת כמה
1: היא?
0: בת כמה היא?
2: לא, לא, לא. אני לא צועקתי בת 9 על שעל כתה ד'
0: אוקיי.
2: אבל אני כן יכולה להיות קשוחה, אתם יודעים, אבל דבר כזה, וואי, וואי. בדיוק היא קרא ספר אתמול הזה, אמרה לי, אמא, מה זה מקורקת?
0: אמרתי, חכי כמה שנים תגלי.
1: אני מבינה שהספר הוא תרגום של ספר אמריקאי.
2: נכון, יפה מאוד, כי גראונדד זה נורא, זה לא ישראלי לקרקע.
1: לא, כי גם מקורקעת באופן כללי, בדיוק, העונש הזה הוא לא ברפרטואר העונשים הישראלי, ולכן אני לחלוטין מניחה שזה תרגום אמריקאי. אגב, איזה ספר היא קרה?
2: היא אוהבת לקרוא את כל הקומיקסים האלה, את יודעת, אני לא יודעת, אמרת שיש
1: לך
2: קטנה, לא?
1: לא, היא הבת שלי בת שנה. אני בדיוק אמרתי, אפרופו שיחות על אמא שלי, שאני, אמא שלי לא הייתה בעד שאני אקרא קומיקס, היא רצתה שאני אקרא ספרים אמיתיים, יפה. טוב.
0: מבינה? אז כבר יש פה את כל המנעד של ההורות.
2: לא, אני גם מבקש ממנה, אבל לאט לאט, תראו, זה שהולכת עם ספר למיטה.
1: זה יפה מאוד. זה יפה מאוד, אין ספק, זה דור אחר. אני, אמא שלי יכלה, מה שנקרא, להשליט מורה.
2: מה קרה לך? היא הייתה לפני שבועיים במפגש עם היוצרת של אל עצמי. אני קראתי את עצמי.
1: איזה יופי.
2: בבקשה, והיא ממש התלהבה, אז יש תקווה.
0: יפה מאוד. טוב, בואי נדבר קצת על החיים עצמם.
2: כן.
0: ראית אתמול את הסקר של חדשות 13?
2: כן, סליחה שאני לא מתחברת לסקר הזה, אני חושבת שגם הוא מאוד מוזר. אגב, אני לא היחידה שאמרתי, הבנתי שעוד כמה פרשנים אמרו את זה. אתה יודע, אנחנו יום לפני 15, יום שישי במעריב 15, בערוץ 11 15.
0: כמה קיבלתם בסקר 13?
2: 12
0: מנדטים, אבל רגע, מלבד זה, אני חושב שהכותרת היותר דרמטית שם היא שיש שוויון בין גושי, 53-53 ו-14 לערבים.
2: אני חושב שיש שם טעות, אני גם לא מאמינה לסקר הזה, אתה יודע, גם היום ראיתי שאני בסקר 18 מנדטים של ערוץ 16.
0: וגם לא, את לא מאמינה.
2: לא, אני חושבת שזה פחות או יותר 15-16 כרגע, אני חושבת שעם עבודה, אני בדיוק חזרתי אתמול רבע לאחת בלילה, אז ראיתי את זה כי חזרתי מחוג בית, והיה לי שם, אתה יודע, תגובות מאוד מאוד טובות. אנחנו, כל חברי הכנסת, לא רק אני, היינו אתמול בכנסים, במפגשים, והציבור אוהב את הניסיון, הציבור אוהב את זה.
1: כן, אבל
0: אני אגיד לך מה התחושה.
1: אתם מגיעים לחוגי בית, כלומר, זה קהל אוהד מראש.
2: זה אירוע מפתיע. את יודעת שהקואליציה לא עושים חוגי בית?
1: לא, אבל בסדר.
0: אבל לא משנה, אבל אני אגיד לך מה התחושה.
1: זה לדבר מול קהל אוהד.
0: מירב, התחושה היא...
1: אני לא רואה בזה איזה מנגנון שמעיד.
0: רגע, תנו לי רגע להשחיל שאלה לצד חוגי הבית. התחושה היא שבזמן שאתם בחוגי בית, בצד השני יש מי שמצליח לארגן את הגוש, כי זה מה שהוא יודע, הוא מארגן את הגוש, הוא מסדר ייחודים, ואתם רבים ביניכם לבין עצמכם, ובסופו של דבר...
2: אנחנו לא רבים בכלל, אני, סליחה רגע, אני כופרת, במה שאמרת.
0: אני כופרת, אוקיי.
2: אני כופרת, אנחנו לא רבים, אנחנו גוש מאוד מאורגן, אנחנו ארבע מפלגות גדולות. יש עכשיו את יועז וחילי, שאני מאוד מקווה שזה ייפטר בימים הקרובים, כי אין שום סיבה שהם ירוצו לבד וישרפו את ה-2.5% או כמה שעות.
1: מה האופציות אגב לחילי ויועז?
2: להפך, הגוש שלנו מאורגן, אנחנו עובדים ביחד. שבת האחרונה לפיד היה אצל ליברמן, אנחנו מדברים הרבה גם עם אנשים, גם אני מדברת, אנחנו ממש מאורגנים, דווקא שם יש הרבה שברי מפלגות. אז אתמול התאחדו פייגלין וסמוטריץ', זה ממש מין מצא את מינו, המשיחיים, העזרים.
0: לא, אבל זה לא משנה, הם מצליחים לעבור את אחוז החסימה, וינטר גם יעבור את אחוז החסימה, וזהו, ואתם בבעיה, זה הסיפור.
2: אני בתור אחת שהייתה 2019 על 6-7 מנדטים, בדרך כלל מסיים נמוך, אבל שירוץ עד הסוף, באמת, אני מאחלת לו שירוץ עד הסוף. אני חושבת שהגוש שלנו מאורגן, יש לנו את חילי ויועז, שזה אירוע שבאמת אתם צודקים צריך לפתור, כי שם יש מצביעים שלנו, אבל אנחנו ארבע מפלגות גדולות, מספר דו ספרתי, זה משמעותי, אנחנו מאורגנים, אנחנו מתואמים, אנחנו עובדים יחד, גם לקראת יום הבחירות.
1: אז אם אתם מתואמים,
2: פורום משותף,
1: מי המנהיג של הגוש?
2: מתי ראית את בנט מדבר על גדי או גדי, בטח בשבועיים האחרונים.
1: מי המנהיג של הגוש?
2: קודם כל, אני לא חושבת שאנחנו כרגע, חודש וחצי לפני הבחירות, צריכים להציל. אני, מבחינתי, אני רצה עם בנט. בנט הוא ראש הממשלה, בן אדם הכי מנוסה. היה ראש הממשלה, היה שר. אני רוצה לקדם אותו. למה אני צריכה מעכשיו לקבל? אני יכולה להרגיע את הציבור שלנו. לא יהיה ויכוחים. ברגע שנבחר ונחליף את ממשלת הטבח, ניכנס לחדר אחד ונקבל החלטה ממוביל את הגוש.
0: אבל כרגע, השאלה אם הדבר הלא נכון יותר הוא להתאחד עם אייזנקוט.
2: קודם כל, אתה אמרת את זה, כאילו...
1: האמת בעיניי זה לא רעיון טוב.
0: לא, לא.
1: אתה מציף את זה, אריק, זה טוב, אבל כן.
2: אוקיי, בוא אני אספרי למה.
1: לא, זה פשוט, זה נראה לי כמו מהלך שבסופו של דבר יהיה השלם קטן מסך על הקו, זה הכל.
0: זה מה שאומרות הבדיקות שלכם? כי אני לא בטוח שזה מה שאומרות הבדיקות.
2: לא, זה אגב מדהים, כי מה ששמעתם עכשיו, זה מה שנקרא בכל חוג בית שלי. יש את גוני ויש את אריק וייס בדמויות אחרות. אני יכולה להגיד לכם שאנחנו...
1: אני לא באה לחוגי בית שלהם, אתה יכול להיות רגוע.
0: גם לי לא יצא.
2: לא, אבל זה הדעות שאני שומעת, שתדעו. ולכן אנחנו גם סוקרים וגם בודקים. אני אומרת, אני סומכת על בנט, ידע מה לעשות מה שטוב, אבל אנחנו רצים קדימה של ראש מפלגה, מיומן מנוסה, ועם זה אני רק...
1: אגב, איפה
0: הוא? לא יודע מה להגיד
1: לך. את יודעת איפה הוא? כי אנחנו לא יודעים איפה יאיר לפיד.
2: וואלה, חבל שלא באת אתמול להרצליה, התפוגש אותו בכנס מדהים.
1: אז הוא נמצא בכנס הזה, אבל בכל מקום אחר, איכשהו נעלם, הוא עולם.
2: בואו נדבר על לפיד הנעלם. היום יום חמישי. יום שלישי בבוקר, הוא פתח את ניב רסקין לתוכנית את בוקר. אתמול הוא היה בכנס גדול עם בנט. לדעתי, בתחילת השבוע, אל תתפסו אותי במילה, אני לא הדוברת שלו, הוא התראיין אפילו בגלץ. אז הוא לא נעלם, לפיד פה, נלחם, כן, אנחנו בשבוע מטלטל בעתיד. תשמעו, האנשים שבנו את המפלגה שלנו, וכמה הולכים הביתה.
0: כמה אנשים עזבו?
2: אני מכיר... כרגע, מה זאת אומרת, ארבע, מיקי לוי, מרי כהן, דבי וטניה, ואני חושבת שכל כולו עסוק באמת לסדר את הרשימה, וזה אירוע מאוד דרמטי השבוע הזה.
0: זהו, אין לכם מספיק מנדטים, אבל אני אגיד לך מה אני רואה. אני רואה אתכם לא מפסיקים להיפרד מחברי כנסת, ואני רואה את בנט מהצד השני לא מפסיק להוסיף חברי כנסת חדשים, אז מה אנחנו אמורים ללמוד מזה?
2: בוא, אריק, אנחנו אנשים מציאותיים, אתה יודע, גם אני הייתי במפלגה של 10 מנדטים אצל כחלון, וסיימנו על 4 מנדטים. זה החיים, החיים מטלטלים. הציבור מצד אחד רוצה לראות פנים חדשות, אחרי השביעי לאוקטובר, יש המון רצון לפנים חדשות לאנשי מילואים, ובנט הבין את זה. ומצד שני, גם כן, צריך את האנשים המנוסים והמיומנים כמו שיש ביש עתיד. אז אני מאמינה שהשילוב הזה זה מביא נבחרת מנצחת. זה בסדר גם להביא אנשים חדשים, אגב, שחלקם גם מאוד מיומנים. קרן טרנר, לירן אבישר בנחורים, היו מנכליות של משרדים גדולים מאוד. אני חושבת שיש בזה משהו מרענן, רפרשינג, באנגלית נשמע יותר טוב, אבל מצד שני לידם ישבו חכים, כן, כמו גרנדד, חשבתי את זה. אמרתי שאתה גיד לי זה. ישבו חכים מיומנים ומנוסים, ואני חושבת שזה האיזון הנכון. אי אפשר להביא גם ראש מפלגה חדש וגם מלא חכים חדשים. זה
1: קשור. האמת, אבל בתחושה יש גם ראש מפלגה. כן? לא, אני אומרת, בסופו של דבר, אני רואה שאתם עושים איזשהו ניסיון להלך גם על החדש וגם על הוותיק, אבל זה לא כל כך עובד על הציבור המצביע. כלומר, אנחנו כרגע רואים בעיקר דעיכה, כרגע יש איזושהי עצירה, נכון?
2: למה?
1: של הדעיכה המשמעותית.
2: אני שם רגע את הסקר של אתמול בצד, כי סליחה, בעיניי הוא לא משקף את הציבור, ואני מסתובבת כל היום בכל הארץ. אם אני מסתכל על זה רק על הסקרים של השבוע האחרון, ככה ביום חמישי, עצרנו את הדימום, גוני. היינו בכל זמן מרידה ויצרנו, אנחנו בכל סקר, חוץ מהסקר של אתמול, אנחנו עומדים על 15 מנדטים, זה מאוד משמעותי, זה מראה על עבודת שטח חשובה מאוד של חברי הכנסת, אז ברור שזה מאכזב אותי, אבל אני גם שם רגע בצד, וגם אתם יודעים מה, צריך לרוץ קדימה, צריך לתת אלטרנטיבה, צריך לדבר על הממשלה, צריך לדבר על ועדת חקירה ממלכתית, צריך לדבר על כל הדברים שחוצים לעשות, והכי חשוב שפשוט להחליף את הקואליציה הזאת, ואני לא נותנת לסקרים לקבוע לי בסדר יום, ואני רצה, את יודעת, אנחנו עושים הכל, הכל באמת, בשביל שיהיה פה טוב יותר, אין לי מילה אחרת.
0: תגידי, ואם בסופו של דבר הסקר הזה הוא אכן מנבא את המציאות ותמצאו את עצמכם, בואי נשחק, מה אכפת לך, ותמצאו את עצמכם בטקו בן גושי 53-53, הערבים עם 14 מנדטים,
2: מה עושים? אני ממש לא שם, באמת אני אמרת לך, אני כאילו מתנזחת בעדינות על הסקר אתמול, אבל אני ממש לא שם. אני חושבת שאנחנו בכל סקר כמעט הגענו ל-59, אפילו ל-60 מנדטים.
0: בסדר, אבל אם...
1: אבל כמו שאמרת,
0: גם הסקרים האלה, גם הסקרים האלה לא נכונים, כן?
1: דווקא תיאר טוב את אירוע כחלון שציפיתם ל-8 והגעתם ל-4, אז בואי נלך על מה שנקרא על החסם התחתון.
0: מה עושים? איך פותרים את הפלונטר הזה? איך פותרים את הפלונטר הזה? אם בסופו של דבר אנחנו נמצאים שוב במצב שבו...
2: אז תראו, אני פחות עוסקת בתרחישים היפותטיים, אני כבר אמרת לך הרבה זמן, אני אעשה הכל כדי שנגיע ל-61 אצבעות ציוניות, ואם לא, אז אתם תעלו אותי ונדבר, אבל כרגע למה לי? למה לי לדכא את הציבור שלי הנפלא, שקונה כרטיסי טיסה כדי להגיע לפה?
1: ובדיכאון, let me tell you something. לא, באמת, כולם בדיכאון.
2: לא, אני וואלה רוצה להרים את הראש, אני רוצה את התקווה, אני רוצה להגיד לאנשים תצאו מהבית, תצביעו, תעלו את אחוז ההצבעה, אל תצביעו למפלגות קטנות שלא עוברות אחוז החסימה, ותנו לנו לנצח, ותנו לנו להוביל, באמת, קודם כל להעיף את ממשלת הטבח, להקים ועדת חקירה ממלכתית, לעשות חוק של הגבלת כהונה, ולהעלות את המדינה הזאת על המסלול, באמת כאילו, אני לא הולכת לתרחישי אימא האלה, אני הולכת לתרחישים טובים, זה לא שתקשיבו, אתם מכירים אותי, אני לא איזה אדם אופטימי, הולך עם משקפיים ברודות, אני לא ביבי, יושבת אומרת הכל טוב, לא, אני לא זה, אני חושבת שמישהו שהוא אופטימי, זה מאוד מאוד פטלי, הכל תלו, לא, אני אדם עם תקווה, אני רוצה לתת תקווה לציבור שלי, שירים את הראש, שילכו להצביע, ונחליף את הממשלה הגרועה הזאת.
0: אוקיי.
1: חברת הכנסת, לא, כי...
2: אתם פה, עצרתם.
1: פה, שני, הלכנו לישון.
2: לא הלכת לישון.
1: לא, סגרנו את המיקרופון כדי להעביר הנחיות לצוות שלנו. אז בסדר.
2: חמודים.
1: תראי, בסדר, חברת הכנסת בן ארי, אנחנו יכולים להניח מה תגידי, לא בקטע. זה מה אנחנו מכירים את הדברים. בסדר גמור. אריק, אתה רוצה להגיד משהו?
0: שתמשיך לקרוא הבת שלך, זה מקסים בעיניי, באמת. זה אחד הדברים הכי מתסכלים אצלי שאני לא הצלחתי...
1: אתה קורא?
0: אני קורא המון, אבל אני לא הצלחתי להנחיל לילדות שלי, וזה נורא מתסכל.
2: מנות כמה ילדות שלך?
0: 15 ו-16, או 16 ו-17 כבר.
2: לא, אבל תראה, קשה לה, כי אני קראתי ספרים כל החיים שלי.
0: גם אני.
2: אתם רוצים לשמוע סיפור בגלל שיש לנו עוד שנייה? אתם רוצים שאימא שלי תקשיבו טוב. היא באמת, הייתה נוסעת על האופניים בנתניה לספרייה, והייתי בהלם את זה בשבת, היא סיפרה לי שהיא קרא את אודיסאוס, ראיתם את הסרט אגב?
1: לא ראינו, יש לי...
2: ספר המקורי של אודיסאוס של אומרוס, כן? שתבינו מי זאת אימא שלי, אוקיי? אז היא תלמד, והנכדה שלה תקרא ספרים, והבת שלה תקרא ספרים, וספרים, באמת אני אומרת לכם, זה דבר שמשנה חיים, וגם אגב...
1: חברים, הרעיון הוא רעיון פוליטי.
0: לא, זה יותר חשוב, תקראו ספרים. אני מרב.
2: של לקרוא ספרים, ומסר טוב. ואתה, אימא שלי סיפרה לי את הסיפור הזה.
1: מרב, איזה ספר קראת לאחרונה?
2: אתם לא תאמינו, סיימתי ממש לפני שבוע, סוף סוף, את הספר של אלי שרבי חטוף, וזה טלטל את עולמי, למרות שחשבתי שידעתי הכל, אז אלי כתב לי גם הקדשה מקסים, וקראתי, לא הספקתי אפילו עדיין להגיד לו, אז אני אגיד עכשיו בשידור שהספר הזה הוא ממש ספר חובה, והוא טלטל אותי, וכמה שחשבנו שאנחנו יודעים על החטופים, תקשיבו, אין לנו מושג. אין לנו מושג מה החבורה. אגב, שראיתי את החתונה של אליה וזיו, שאגב, אליה היה איתו בשבי, כאילו, ממש התרגשתי הדמעות, כי שמעתי, כי פשוט קראתי על הסיפור של אליה בשבי. אז תקראו ספרים, ואם אפשר גם את הספרים של החטופים, זה חשוב.
0: מירב, תודה.
2: תודה רבה, חברים. יום טוב. ביי.
1: אני חושבת שהשיחה הזאת הלכה לכל הכיוונים.
0: זה טוב. כן? למה צריך להיות לא, תקועים
1: אני,
0: על
1: ה... אני הרבה פעמים, אני הרבה פעמים תוהה לעצמי, אם עוד פעם, כמה זה, כן, כמה זה רדיופוני, כמה זה נחמד, בסדר, אני לא, אלה תהיות שלי.
0: אנחנו התחלנו לעשות ישיבת פוסט עכשיו?
1: אנחנו, כן, אנחנו מתחילים לעשות ישיבה. תראה, אני גם כבר בא, מה שנקרא בפוזיציה, אני נוחה של שעה שנייה של השידור. כן.
0: גיא טפר, שלום.
3: בוקר טוב.
0: מה רכבת ישראל רוצה ממך?
1: הוא גם טועה.
3: אני גם טועה, הם רוצים דבר ראשון שאני אוריד את האפליקציה שעשינו, אני והצוות, הם רוצים שאני אפצה אותם במאות אלפי שקלים, שאני אעביר להם את כל הכסף שהרווחתי, למרות שאנחנו ללא מטרות רווח, אנחנו כולנו עובדים בהתנדבות.
0: מה האפליקציה שלך עושה?
3: היא מנגישה לציבור את זמני רכבת ישראל, בצורה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר נוחה, הרבה יותר נגישה.
0: וזמני הרכבת, גם זמני הרכבת המעודכנים, זאת אומרת, אם יש איזה איחור, האפליקציה שלך יודעת לתרגם את זה בזמן אמת למי שבודק, נכון?
3: בעיקרון כן, זה מה שהיה במקור, אבל רכבת ישראל עכשיו דרשה מאיתנו לעבור לזמני משרד התחבורה. שזמני משרד התחבורה הם לא מדויקים והם לא אמינים.
1: אגב, גיא, איך הגעתם לדאטה הזה?
3: פשוט פתחנו את הדפדפן, זה זמין לכל גולש.
1: גם איחורים, לא, זהו, זאת השאלה שלי, גם איחורים, הרבה פעמים איחורים ברכבת, זה כזה מודיעים, ברגע שהרכבת אמורה להגיע, מודיעים לך שהיא מאחרת. השאלה אם האפליקציה שלכם מצליחה להודיע כבר מראש.
3: יש לנו איזה פיצ'ר כזה שמאפשר לך לקבל התראה בזמן אמת, כשזה קורה לטלפון שלך.
0: שזה מאוד יעיל, ואת זה אין באפליקציה של הרכבת. וחשוב
3: לא בצורה כמו שלנו.
0: כן, וחשוב שאנשים יהיה... מה אכפת להם אבל? זאת אומרת, זה מידע פומבי, למה... אתם, שוב, גם לא מרוויחים על זה כסף להבנתי, נכון? לא מדובר באיזה בוננזה עסקית מטורפת.
3: לגמרי, אין בזה היגיון בכל המכתב הזה, שום דבר שם לא עושה היגיון.
1: לא, רגע, רגע, אני שנייה רוצה לברר משהו. גיא, אתה לא מרוויח מזה כלום, כי אתה אומר שיש צוות.
3: כולנו עובדים על זה בהתנדבות בזמן הפנוי, אנחנו עובדים על זה כבר 5 שנים.
1: כמה זה... אנשים טובים אתם? מאיפה המוטיבציה?
3: אנחנו 3 חבר'ה, ומתן משריקי ודני רייליס, ואנחנו, יש לנו עוד כמה חבר'ה שעוזרים לנו מהצד, יש עורך דין בשם גיא זומר, שמלווה אותנו עכשיו בעניין הזה מול רכבת ישראל, אנחנו באמת פשוט אוהבים לנסוע ברכבת, ואנחנו רוצים להנגיש את זה לציבור.
1: זה הכל מאהבה לרכבת? מה? רכבת ישראל, תעצרי את עצמך, בדיוק, תעצרי את עצמך, זה הכל מאהבה אלייך, ומה הסיפור, מה הם כותבים אבל במכתב הזה, שהם פונים אליכם באיום? באיום בתביעה.
3: הם טוענים, דבר ראשון, שהפרנו את זכויות הקניין שלהם, שהפרנו זכויות יוצרים על לוח הזמנים.
1: אני שמחה שיש לרכבת ישראל זמן להתעסק בדברים האלה. ולא להגיד בלשפר את הרכבת.
0: מישהו מפרסם את השעות של הרכבת, והם דורשים מכם מאות אלפי שקלים, נכון?
3: הם אומרים שגרמנו להם נזק שנעמד במאות אלפי שקלים.
1: מה הנזק? מה הנזק? כלומר, מה?
3: ביקשנו מהם, הם לא הראו שום הוכחה לזה, שום איזה מחקר בתחקיר שהם ביצעו שעלה שאנחנו גורם לזה. אנחנו מאמינים שאין להם גם את הדבר הזה, כן?
1: לא, ברור שלא, אלא אם בתוך האפליקציה של רכבת ישראל יש תוכן פרסומי וזה פוגע, או משהו בסגנון הזה שהם בכלל לא יודעים, אם זה בכלל יכול לקרות עם כל הרגולציה של המדינה, אז לכן לא להמציא.
0: אבל מה ההבדל בין האפליקציה שלכם לבין אג או כל אפליקציה אחרת שמספקת את הנתונים האלה?
3: אנחנו מתמחים רק ברכבת ישראל. זאת אומרת, אם אתה נוסע רכבת ישראל, אתה תקבל את המידע הזה תוך רגע. יש כמובן כל מיני פיצ'רים מגניבים, ושאנחנו כזה...
0: איך נקראת האפליקציה שלכם?
3: האפליקציה נקראת Better Rail. זה זמין לאייפון ולאנדרואיד בחינם לגמרי.
0: גם היום. אתה ממשיך, אתה באת להזמן את הרכבת. אני רואה, אתה אומר את זה מטריס. זה נאמר בהתרסה.
3: לא מדריסים, פשוט כשהם, אתה יודע, לבקש להסיר את האפליקציה מהאפסטור, זה דרישה בריונית, כאילו באיזה זכות אתם באים עם דרישה כזו?
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: זה פגיעה בערכי המותג, שפשוט יש פתאום עכשיו, יש מה שנקרא נגישות לכל המידע, זה פגיעה במותג. כי כל הפורמט של רכבת ישראל זה שאתה יודע, רב הנסתר על הנגלה. זה אתה מגיע, אתה לא לגמרי יודע מה יהיה, יהיו רכבות, לא יהיו רכבות כזה.
0: אני רוצה להגיד לך שבתור צרכן די קבוע, נלהב. די קבוע של הרכבת, הם דווקא סבבה.
1: הם בסדר?
0: אין דרמות מטורפות, נכון?
3: יש כמובן כל מיני פיצ'רים מגניבים, ושאנחנו כזה...
0: איך נקראת האפליקציה שלכם?
3: האפליקציה נקראת בטרייל, זה זמין לאייפון ולאנדרואיד, בחינם לגמרי, אין פרסומות. גם היום,
0: אתה ממשיך, אתה באת להזמין את הרכבת. אני רואה, אתה
3: אומר
0: את זה מטריס, זה נאמר בהתרסה.
3: לא מטריסים, פשוט כשהם, אתה יודע, לבקש להסיר את האפליקציה מהאפסטור, זה דרישה בריונית, כאילו באיזה זכות אתם באים עם דרישה כזו?
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: זה פגיעה בערכי המותג, שפשוט יש פתאום עכשיו, יש מה שנקרא נגישות לכל המידע, זה פגיעה במותג. כי כל הפורמט של רכבת ישראל זה שאתה יודע, רב הנסתר על הנגלה. זה אתה מגיע, אתה לא לגמרי יודע מה יהיה, יהיו רכבות, לא יהיו רכבות כזה.
0: אני רוצה להגיד לך שבתור צרכן די קבוע, נלהב. די קבוע של הרכבת, הם דווקא סבבה.
1: הם בסדר.

0: עכשיו יש מה שנקרא נגישות לכל המידע, זה פגיעה במותג. כי כל הפורמט של רכבת ישראל זה שאתה יודע, רב הנסתר על הנגלה. זה אתה מגיע, אתה לא לגמרי יודע מה יהיה, יהיו רכבות, לא יהיו רכבות כזה.
1: אני רוצה להגיד לך שבתור צרכן די קבוע,
0: נלהב.
1: די קבוע של הרכבת, הם דווקא סבבה.
0: הם בסדר?
1: אין דרמות מטורפות, נכון? גם אתה שיש לך את כל הדאט הזה, לא שכאילו יש מדי פעם יש שריפה, קורים דברים, זה
0: לא,
1: קורה.
0: לא, אבל לפעמים אתה אבל מגיע ופתאום אין הכל... רכבת ביום שישי בבוקר.
1: בסך או... הכל אני חייב להגיד, רכבת ישראל היא גוף...
0: גוף אמין.
1: לגמרי עובד ומתפקד. זהו, זה מה שיש לי לומר על האירוע הזה. אבל, עזבו את גיא טפר בשקט, מה אתם רוצים ממנו? גיא, אנחנו בצד שלך במלחמה הזאת, שתדע.
0: תודה, גיא.
2: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: אני, מה הבעיה? הייתה בעיה עם הרכבת, כל פעם שהייתי נוסעת ברכבת כשהייתי חיילת, הייתי קונה גלידה.
1: למה זה בעיה?
0: זה היה בעיה, כי את לא יכולה לאכול שני קרן שוקולד ביום.
1: את יכולה לאכול שני קרן
0: שוקולד
1: ביום. זאת אומרת,
0: אתה יודע, זה גם יש שם את המכונת גלידות, שהרי אנחנו יודעים שבדירוג של המכונות, אתה יודע, יש מכונת חטיפים ומכונת שתייה, מכונת גלידות זה בטופ. זה בטופ של הדירוגים, נכון? לא, יש גם מכונות יותר מתוחכמות של כזה.
1: אני חושב שהם נותנים סושי כבר היום ברכבת.
0: כן? לא באמת.
1: הגענו למכונת...
0: לא באמת.
1: כן, כזה את הסנדוויץ' הזה, שאני חושב שכן.
0: כן, סנדוויץ' סושי? הנה, החיילות, מה אתם? ואתן קונות נגיד?
1: את לא בגיל.
0: החיילות, אתן לא קונות.
1: לא קונות.
0: היה גם שלב שאני זוכרת שאחרי צבא...
1: מתאנים הם מוכרים.
0: מתאנים, אבל זה הגיוני השלב שהייתי רואה כל מיני יוגורט. כזה יוגורט פרו וכאלה, שזה חמוד בעיניי. זה גם צריך להיות מאוד, בדירוג מאוד גבוה במכונה. זה לא קרן שוקולד.
1: נכון.
0: הגלידה הטובה בכל הזמנים.
1: אוקיי. טוב, אפילו איפור מסתבר מוכרים.
0: מה?
1: כן, יש לסקר העמדה.
0: יש לסקר.
1: אל תשאלי אותי איך אני יודע.
0: זה גאוני. מה?
1: יפה. טוב, אנחנו ממשיכים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
4: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
3: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
7: הורים. אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם. אלנקה מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
8: אלנקה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקה בגוגל.
10: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
11: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע הכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
12: רדיו אקטיבי בגלי צהל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
13: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו אקטיבי מגיע לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. הערב ב9, בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
14: יוצאות מהבית להגן על הבית.
15: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
16: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה כן. עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו, אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
14: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.

0: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
1: הנושא הבא שאנחנו הולכים לעסוק בו הוא באמת מהחשובים שהגיעו לפתחנו, אני חושבת כמדינה. אני זוכרת כאומה. את עצמי כאומה. אני זוכרת את עצמי כילדה שאתה יודע, נוסעים בכביש עם המשפחה, ואת פשוט לא יודעת מה לעשות עם עצמך, כי אין טלפונים, זה לא העידן הזה. ואת מסתכלת מבעד לחלונות, ונתקלת בשלטים שכתובים בצורה פשוט בלתי הגיונית, נכון? כלומר, התרגום של המילה העברית לאנגלית, אין שם שום לוגיקה מנחה, והנה סוף סוף, סוף סוף אנחנו נדרשים לטפל בבעיה הזאת.
2: אולי, רגע, לא בטוח שיהיה כסף.
1: נכון, זאת תמיד הבעיה.
2: זה מורכב, it is complicated. שלו?
3: שלום.
2: שלו פרל, מה העניינים?
1: חשבתי את המפנה לפרפל.
2: פרפל, שלו פרפל.
1: מה זה פרפל?
3: השם שלי לא נענה לכללי העברית. זה סוג של פתיתים, נודלס.
1: שווה.
2: מאיפה אדוני מגיע כדי שיהיה לו פתיתים בשם?
3: כן, משהו אשכנזי, בוא נגיד.
1: וואו, איזה כיף זה שהשם שלך הוא שלוב בפתיתים. זאת זכות מאוד גדולה לחיות את החיים האלה באופן הזה.
3: כנראה אחד מאבות אבותיי הכין פתיתים כאלה.
1: אז הוא איש חשוב מאוד, וכנראה שגם אתה. אנחנו שומעים שהמדינה תקצבה 250,000 שקלים כדי לקבוע כללי תיעתוק אחידים. סוף סוף לא נראה שלט אחד שבו פתח תקווה, ושלט שני שאנחנו בפתח תקווה. אז בוא תסביר לנו על היוזמה המרגשת הזאת.
2: לא, אבל תסביר לנו גם איך זה קרה כל השנים האלה, שכל אחד תרגם איך שבא לו. בני ברק, למה ככה החלטנו? מה אתם לא תחליטו עליי?
1: הקיו שם, זה מאיפה?
2: פתח תקווה.
3: טוב, אז קודם כל ראוי לברך את משרד ראש הממשלה על היוזמה להסדיר את נושא התעתיקים, ולגבש רשימת שמות אחידה ומוקפדת, שתשמש את הגופים האחראים על השילוט ואת הציבור כולו.
2: אבל למה משרד ראש הממשלה? זאת אומרת, למה זה צריך להגיע ממשרד ראש הממשלה?
3: טוב, זה לא נושא חדש. יש כללים, נקבעו האמת עקרונות תעתיק כבר בזמן שלטון המנדט הבריטי, אפילו ב-1931. והאקדמיה קבעה כללים, כללי תעתיק מעברית לאותיות לטיניות, כן, לא לאנגלית, לאותיות לטיניות, כבר ב-1957, סמוך להקמה שלה.
2: ומה השתבש בדרך?
3: אז הכללים קיימים, והגלגול האחרון שלהם אחרי כמה תיקונים הוא כבר מ-2006-2007, כבר לפני 20 שנה. הקושי הוא הקושי ליישם את הכללים בשטח, להוציא את הכללים הקיימים מן הכוח אל הפועל, כי יש היום הרי הרבה שלטים, אנחנו מדברים לא רק על שלטים, אלא גם על מאגרים דיגיטליים, למשל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחזיקה רשימת שמות, כל מיני תוכנות ניווט למיניהן מחזיקות רשימות של שמות, ולפעמים הרשימות האלה לא עוברות בדיקה מוקפדת של מתעתק מטעם האקדמיה, או מישהו שבקי בכללים.
1: אז עכשיו מה הולכים לעשות? האם נראה שעוקרים את כל השלטים? זאת השאלה.
3: טוב, זו כבר שאלה שצריך להפנות למשרד התחבורה. מדובר גם במפעל שדורש תקציבים. בכל מקרה, הרעיון הוא קודם כל להכין רשימה מסודרת של כל העצמים הגיאוגרפיים בארץ, לא רק של שמות היישובים, בארבע עמודות בעצם, עברית בניקוד, לפי הצורך, עברית בכתיב המלא, כי גם שם יש כללים, תעתיק לאותיות לטיניות, כלומר לאו דווקא לאנגלית, אלא כל שפה שמבוססת על הכתיב הלטיני, וגם תעתיק לערבית.
2: ואז הכל יהיה מסודר. רגע, אבל תגיד, בתוך כל האירוע הזה, תן לנו רגע איזה רשימה של הדברים הכי משונים שפגשת. זאת אומרת, מה הדברים שאמרת לעצמך, מי חשב על זה? למעט פתח תקווה.
3: כן, טוב, קודם כל באמת יש הדוגמאות הקלאסיות כמו פתח תקווה, ראשון לציון, למשל...
2: מה קיבלה ראשון לציון? איך היא כתובה?
3: אז אני רואה הרבה שלטים בשטח שכתוב לזיון, כלומר, למה לתרגם את המילה ציון שאנחנו הוגים אותה כך ציון ולא זיון, ולכתוב אותה Z-I-O-N. בעצם ההמלצה שלנו, הכלל שלנו, לתעתק כפי שאנחנו הוגים את השם, כן. ב-T-S.
2: ציון. ציון, זה ציון, זה שלנו, כן. זה לא זיון.
3: אם יש למשל הר ציון ומתרגמים מאונט זיון, זה עניין אחר. אבל אם השם משולב בשם של מקום, שם של יישוב, אנחנו לא נלך דווקא לפי אנגלית, אלא זה תעתיק, כן? זה לא תרגום, אלא תעתיק מעברית לאותיות לטיניות. היינו גם שמחים שיהיה ניקוד בשלטים, למרות הטענה שזה מסיח את דעת הנהגים.
1: לא ידעתי שזאת הטענה. אני חושבת אגב שהשגיאות מסיחות את דעת הנהגים הרבה יותר מאשר ניקוד פוטנציאלי.
3: אני שותף לדעתך, אבל הטענה היא שגם ככה השלטים עמוסים בשלוש שפות, בניגוד למדינות אחרות. אז למשל יש לנו כל מיני שמות כמו מושב כסלון ולא כסלון, או מושב ברכייה ולא ברכייה,
1: אנחנו כקריינים בגלץ נדרשנו לעשות סדנאות רבות עם היועץ הלשוני שלנו, דוקטור אבשלום קור, וממש למדנו ושיננו ונבחנו על כל היישובים האלה כדי להצליח להגיד, כשיש בהם צבע אדום, זו המדינה הזאת, זה מה שזה מצריך. תודה רבה, שלו פרפל.
3: תודה לכם, כל טוב.
2: שיהיה בהצלחה עם הפרויקט החשוב הזה.
1: ועם הלשון העברית.
2: את יודעת איך זה ייגמר, לא יהיה תקציב.
1: לא יהיה כלום.
2: ואז ישלחו את אנשי האקדמיה ללשון עם טיפקס. ואני לא יודע איך זה ייראה. גם נראה לי מסוכן.
1: נראה לי שפתח תקווה זה חמור מספיק כדי שאנחנו נשתמש בכל האמצעים שיש לנו.
2: שצריכה לקבל לפחות להיכנס לפלייליסט של גלגלץ.
1: עובדים על זה, עובדים על זה. אריק, תגיד שלום. לדוקטור איתמר כהן, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, חוקר פסיכדלים וכותב הספר מגדיר סמים. שלום, דוקטור כהן.
4: שלום, שלום.
1: אפשר לקרוא לך איתמר?
4: איזה כיף להיות פה. כן, בטח שאפשר.
1: מצוין, כי יש לך אנרגיה כזאת. כן.
4: גם כן, זה גילוי נאות. בארץ אני רק חוקר ופסיכולוג קליני, אני באנגליה ובבריטניה.
1: גילוי נאות.
4: אז רק לשים את זה דיון.
1: יהיה בסדר, אנחנו מקבלים אותך ככה. גם כפסיכולוג קליני באנגליה, מה שטוב להם טוב גם לנו, אנחנו נהיה בסדר עם זה.
2: איתמר, למה צריך?
4: עוד דבר, אתם יודעים, אני שמעתי תחילת השיחה שלכם, חיפשתם קו מקשר בין ריבוזומים לבין ילדים ששותים אלכוהול. אז הנה, הספר זה בדיוק החיבור שאתם צריכים.
1: נכון.
2: למה צריך מגדיר סמים?
4: כי בעולם של היום יש אינפלציה של שימוש בחומרים מכל הסוגים, מכל המינים. במקביל זה מקבל איזושהי גושפנקה מחקרית לחלק מהחומרים, ואנשים סומכים על הצ'אט כדי שיגיד להם מה לעשות, כי עם הרופא לא נעים לדבר על סמים וחומרים, ולכן יש הרבה טעויות וצריך למזער נזקים.
2: טעויות מסוכנות.
4: כן, כן, חד משמעית.
2: וישראל, עד כמה היא באמת אירוע שבו אתה אומר, יש כאן עלייה קבועה בצריכת הסמים, כי זה איזה משהו שאתה כל הזמן ככה שומע ברקע, אבל אני לא חושב שמישהו ממש עם היד על הדופק על האירוע הזה, אבל זה הופך להיות יותר ויותר לגיטימי, בעיקר בקרב הקהל הצעיר. ואנחנו לא מדברים רק על מריחואנה, אלא בכלל שימוש בסמים.
4: זה נכון מאוד, באמת יש מחקרים טובים מאוד בתחום של ICA, זה המרכז הישראלי להתמכרויות של פרופסור שאולי לברן, והוא ממש מציין מאז, הוא סופר את זה כבר מאז הקורונה, כן? עלייה של 2.5, כפול 2.5.
2: כפול 2.5?
4: בשימוש בחומרים, היינו 1 ל-10 ועלינו ל-1 ל-4.
2: מה זה? רגע, רגע, רגע, אחד מכל 4 ישראלים צורך סמים?
4: אבל בואו נעשה רגע את החלוקה ההגיונית למה זה סמים. זה כולל קנאבי, זה כולל תרופות ללא מרשם, כמו אטנט למשל, ופשוט אנשים הרבה עושים self-medication, אבל זה עדיין חומרים פסיכואקטיביים משמעותיים, ובווריאציות מסוימות, אני רק אספר שיש הרבה חבר'ה צעירים שיש להם, נגיד, מרשם לאטנט, אפשר להשתמש באותו מרשם, לקחת מנות כפולות ולהפוך את זה למשהו דומה לקוקאין, למשל במסיבה כזו או אחרת. אז אנחנו כבר על עולם שהוא הרבה יותר...
2: וזה משהו שאתם מזהים, זאת אומרת? יש כל מיני אנשים שיש להם מרשם לאטנט, פשוט... כי מה? כי התחושה היא תחושה דומה במינון יתר?
4: כן, כן, איזה חומרים שמשיקים בצורה מאוד מעניינת באופן הזה, וכן, אנשים משתמשים בכל מיני סוגים של חומרים שהם כביכול עבור דבר אחד, עבור דבר אחר, כי יש להם אפקטים שהם התמרה של התודעה בצורה כזו או אחרת.
1: אם עכשיו אני פותחת את הספר שכתבת, מגדיר סמים, מה אני רואה שם?
4: את תמצאי שם ממש תעודת זהות של 18 סמים נפוצים ביותר בישראל, עם חלוקה מאוד מאוד ספציפית למה שקורה במוח מתי שלוקחים אותם, למה אנשים לוקחים אותם, אילו סכנות כמובן, איזו סכנות יש עם אותו חומר בנוגע לערבובים עם חומרים כאלה ואחרים, למשל הרבה מאוד מהישראלים נמצאים על תרופות נוגדות דיכאון וחרדה, אותן ציפרלקס, לוסטרל וכולי. אז גם כאן יש לנו מקום שאנחנו צריכים לשים דגש. הרעיון הוא בעצם ספר שהוא מזעור נזקים.
1: על איזה דגש צריך לשים בכל מה שנוגע לתרופות נוגדות דיכאון?
4: למשל, שמעתם על חומר שנקרא MDMA? MDMA הוא החומר הפעיל, יש עוד חומרים פעילים באקסטזי, אבל זה אחד מהחומרים. למשל, השילוב שלו עם SSRI יכול לייצר, למשל, באופן תיאורטי אמנם, אבל מאוד מאוד קשה, בסופו של דבר אנשים לוקחים הרבה חומרים בבת אחת, אבל באופן שנוכל לסמן אותו כמסוכן, משהו שנקרא הרעלת סרוטונין. כלומר, יש הצפה של סרוטונין, כי שני החומרים הספציפיים האלה מעלים את הזמינות של המוח שלנו לנצל את אותה מולקולה שאנחנו צריכים אותה באופן טבעי להרבה מאוד קישורים אחרים, אבל הצפה של הדבר הזה זו סכנה.
2: זאת אומרת, אם אתה לוקח תרופות נגד דיכאון ובערב יוצא למסיבה, חכה רגע, תקרא מה האירוע, כי זה יכול להיגמר מאוד מבחינתך.
4: זה בדיוק העניין. ושוב, הספר לא מנסה, זאת אומרת, יש פה איזשהו שינוי מגמה. אם בעבר נקרא לזה הממסד, שזה הממסד החינוכי, רפואי, פשוט סימן את העולם הזה של חומרים ככותרת אחת סמים, ואז כותרת משנה אל תעשו.
2: כן.
4: אנשים בסופו של דבר לא מאמינים, מנסים בעצמם, ואין להם מספיק מידע על המורכבויות
1: השונות. יש כמה שאלות. שאלה ראשונה, ושאלה שאני בטוחה שאתה נדרש עליה לא מעט, זה עד כמה הדבר הזה הוא בסופו של דבר, אתה יודע, מכניס את כל העולמות האלה של סמים, חלקם כבדים, חלקם פחות כבדים, לתוך מרחב הנורמה.
4: תראי, זה באמת שאלה גדולה, ובאמת נעשו כמה מחקרים מאוד מאוד מעניינים, כי בדקו באמת את הגישה שאומרת, בואו ננסה להגיד לאנשים לא מוחלט, אוקיי? לא לנרמל עם מרכאות כפולות או מכופלות, וראו שזה ממש ממש לא עובד. מה שנמצא שעובד בדרך כלל על תוכניות לשמירה על בריאות, נפשם וגופם של בני נוער, זה הייתי אומר איזושהי פעולה משולבת. מצד אחד להעניק מידע אמין, מדויק מחקרית, צנוע במידה שאומרת אם אנחנו לא מספיק יודעים, אנחנו אומרים אנחנו לא יודעים, לתת לאדם ששוקל, עוברת לו במחשבה להשתמש בחומרים, להסתכל עליו כיצור רציונלי שיודע לקבל החלטות על חייו או חייה, ובנוסף זה לא מספיק, גם בהנחה ואותו אדם מעוניין לא לצרוך את אותם חומרים, נגיד, זה אחת מהאפשרויות, איך עושים את זה, למשל, בהקשרים של בריאות בני נוער, זה מאוד רלוונטי, איך אנחנו יכולים להגיד לא בלי ליפול למתחים חברתיים כאלה ואחרים. זאת אומרת, צריך לתת כלים, אבל פלוס הידע.
2: אני חושב שמה שחשוב באירוע הזה, זה גם להבין מה קורה כשמשהו משתבש. ואת זה אנשים, ברגע שאין לך את המידע הזה, אני חושב שפה אנשים מתחילים להסתבך.
4: נכון, נכון, ותדעו לכם שאת הספר הזה כבר מעבירים בין מחלקות של מיון וטיפול ככה מאוד מאוד אקוטי, כי הרבה מאוד אנשים אומרים לקחתי כל מיני חומרים והם נותנים את שמות הרחוב. עכשיו צריך לתרגם את שם הרחוב וצריך לתרגם את כל הדבר הזה לשפה המדעית, ולכן באמת הרבה מאוד, גם אנשי מקצוע, אבל זה עבור כולם למעשה, יש פה איזשהו אפשרות לבהר את הנושא ולהסתכל עליו בגובה העיניים בצורה הכי מדויקת.
1: איזה אומר, תגיד, המידע שנמצא בכלי הבינה המלאכותית, בצ'אט ג'י-פי-טי, בג'מיני, עד כמה הוא טוב? כי אמרת שנעזרים בזה, ברור שהוא לא מיטבי, אבל עד כמה הוא כן מצליח לתת תמונה יחסית טובה?
4: נכון לכתיבת הספר שסיימנו אותו לפני 3 חודשים, הרבה מאוד טעויות. אבל זה לא אומר שבעתיד אולי הוא יצליח יותר ויותר מתוחכם. יש הצפה של מידע, זאת אומרת, בגלל שהחומרים השונים הם כל כך פופולריים, כולם כותבים עליהם, וכל אחד שכותב למשל טריפ ריפורט, שאיזשהו חוויה שלו או שלה, זה יכול להיכנס למסלולים, ואז המנוע של ה-AI יוכל לתת לנו מידע שגוי, שנשמח למשל על נתונים אנקדוטיים מאוד.
2: תגיד, כמה אגב ישראל היא אירוע קצת יוצא דופן, כי אני, את יודעת, שאלת על הנורמה, אני שם לב לאיזו תופעה של עוד אוכלוסיות שנכנסות לתוך האירוע הזה, של מתנחלים, של חרדים, וכל אחד מסיבותיו הוא מוצא בסמים איזה אירוע רוחני כמעט, כן? נכון. שים בצד את בני הנוער ואת הצעירים, אתה הולך לחתונות, פתאום זה מאוד מאוד פופולרי.
1: אני מרגישה גם שמאז הנובה יש שינוי, גם בכמה שזה צף על פני השטח, וגם אגב בהקשרים של חומרים פסיכדליים לטיפול בכל מיני... כן. בכל מיני טראומות, אז אני מרגישה שהנושא הזה כבר הולך וצף ומדברים עליו, ויכול להיות שזה גם מה שנקרא חושף יותר את הנקודות האלה שבהן השימוש הוא גבוה.
2: אז אני מנסה להבין באמת עד כמה ישראל הוא אירוע ייחודי בתוך הסיפור.
4: אז קודם כל, אתם צודקים, אתם עשיתם פה איזשהו, נתתם זווית לחומרים מאוד מאוד ספציפיים, שאנחנו קוראים להם החומרים הפסיכדליים, כתוב עליהם בספר, זה חלק נפרד, אבל מידע על החומרים הפסיכדליים הספציפיים האלה, המידע הוא עדיין לא מספיק מדויק כדי שנוכל לדבר עליו ברדיו ולהגיד אנחנו שקולים עם הנושא. על קנאביס הרבה יותר קל לדבר, אנחנו למשל, האחוז העולמי, באמת של משתמשים בקנאביס זה 4.4%, אנחנו כבר 10%. כלומר, ישראלים אוהבים באיזשהו אופן...
2: להירגע, הם אוהבים.
1: לא, זה באמת מפתיע. לא, גם עם כל הפוסט-טראומטים שמסתובבים בינינו, זה גם משפיע.
4: זה נכון, אבל זה רב גורמי. תראו, אפשר להסתכל על זה גם מהבחינה של לחץ הגיאופוליטי, אבל יחד עם זאת אולי מצוקה ספציפית של ממסדי בריאות נפש כאלה ואחרים, פלוס העובדה שהיום טכנולוגיות, כל טלפון היום אפשר להתקין תוכנות כאלה ואחרות ולתקשר בצורה שהיא נטולת חיכוך עם דילרים כאלה ואחרים. יש פה המון המון המון גורמים שצובעים את העולם הזה של חומרים בהרבה יותר צבעים. ולכן אני חושב שראוי שנסתכל למציאות בעיניים ונסתכל עליהם נכוחה בלי הפחדות יתר, אבל בטח ובטח בלי צמצום מסוכן אפילו של אותו דבר. התודעה שלנו היא דבר מאוד מאוד עדין וצריך להתייחס אליה ככזו.
1: סיכום טוב. סיכום טוב של דוקטור איתמר כהן. הייתה שיחה מאוד מעניינת.
4: תודה רבה.
1: פחד אלוהים. התודעה שלנו זה פחד אלוהים.
4: לחיוב ולשלילה, אני למשל חלק מהותי,
1: כן, הנה עכשיו אריק מראה לנו את הקשקושים של, לא אריק, התודעה שלך זה גם אחד הדברים היותר מפחידים והיותר מוצפים ואפלים. בדיוק בדיוק קניתי לבת שלי יש ספר כזה על התודעה של הטרלול הפרוגרסיבי. כן,
4: אני רק אציין ככה במילה שיש גם אפיק מאוד מאוד מעניין, והוא העולם של המחקר המפוקח הקליני בחומרים משני תודעה לטיפול באתגרים נפשיים מסוימים.
1: זה מה שהזכרתי ממש בקצה, נכון. של השיחה, וזה גם לדעתי שיחה ששווה לעשות, ואנחנו עוד נעשה אותה בהמשך. תודה רבה לדוקטור איתמר כהן, תודה.
4: תודה לכם.
2: ביי.
1: הנה עוד אדם ש... תשמע, חייבים להיכנס לתודעה שלו.
2: מה העניינים? עדן?
5: שלום, שלום.
2: כמה מדינות, עדן ריבוי, כמה מדינות הספקת להקיף באופניים?
5: הייתי עד היום כבר 5 שנים בעולם, משהו כמו 30 מדינות. לא באמת סופר, אבל...
1: מי סופר? אני על 200 צעדים היום.
5: 200 צעדים.
1: מה עובר עליך? איך דבר כזה קורה?
5: זה התחיל מחלום קטן מחל בארץ על שביל ישראל, הלכתי אותו ברגל ואז יצאתי לעולם הגדול עם אבא שלי, טיול אופניים של חודש, נהפך למסע החיים שלי, המסע הראשון שלו, אני קורא זה יותר כמו מסע, אתה יוצא עם אופניים, אוהל סק שינה, אין לך מושג איפה תישן, וכל הדבר הזה, אני קורא לו רוק'נ'רול, זה פשוט ניכר אותי, אני פוגש אנשים מטורפים בדרך, ומהמסע הקטן הזה שם באירופה, אני התגלגלתי למסע חיים, ועכשיו אני נמצא במסע גדול שאני רוכב מהנקודה הכי צפונית באלסקה, שיצאתי לפני 3 חודשים, והוויז'ן הוא להגיע דרום של ארגנטינה, לאושוויה.
2: אני מדמיין את הסצנה של פורסט גאמפ. בדיוק. שהוא כאילו ואנשים אחריו.
1: זה הכי גיבינג פורסט גאמפ. עדן, בן כמה אתה?
5: היום אני בן 26.
1: מטורף. בסדר, בגלל זה יש לו כוח.
2: וזמן.
1: ואני גם, בדיוק, אני גם רוצה לשאול אותך, אני רוצה עכשיו להבין איך נראה סדר היום שלך.
5: אז אני מתעורר, אין לי שום מעורר. מתעורר באוהל. השמש עולה.
1: באוהל.
2: ארבע בבוקר באלסקה, מתי השמש יורדת בכלל, אתה מבין? אין לך?
5: בדיוק. השמש לא יורדת באלסקה, יש 24 שעות של אור, היה שם. עכשיו אני בסיאטל, אז יש חושך, אז נוח לישון. מתעורר.
2: קצת קר אבל, טוב, זה לא התקופה.
1: קפה קטן. איזה קפה אתה שותה?
5: קפה טורקי.
1: אתה הפרזנטור האמיתי, לא טונה. בדיוק.
5: אם הם שומעים אותי, בבקשה, אפשר לעשות פה לשתוף פעולה.
2: אני נמצא כאן באלסקה, אם אתם מעוניינים. אוקיי, קמת בבוקר, הכנת קפה טורקי, עלית על האופניים.
5: מקפל הכל, עליתי על האופניים ומתחיל לדבר.
1: יש לך מלא ציוד לסחוב. זה לא מקשה על שיווי המשקל בנסיעה?
5: אני מאזן את זה, יש לי תיקים משני הצדדים. האוהל בדרך כלל סקשן הזה בתיקים מאחורים. מקדימה יש לי את התיקי אוכל משובח שלי.
1: אימא לזה, נשמע כמו סך כל הסיוטים שלי החיים. כן.
5: תחשבו שכל הציוד שיש לי, כל החיים שלי, זה מסתמך על 30 קילו. זהו, לא יותר מזה. 30 קילו שתי גלגלים, אני מתחיל ריקב. יום ממוצע זה בערך 100 קילומטרים של רכיבה.
2: אתה רוכב בכל יום 100 קילומטרים?
5: כן.
2: כמה קלוריות זה? לא חשוב, מישהי שואלת.
5: זה סביב ה-5,000-6,000. כבר עשינו את החישוב.
1: מה אתה אוכל?
5: הרבה אגוזים, שיבולת שואל, עכשיו אני קצת יותר במקומות ציוויליזציה, אז קצת ירקות, אבוקדוים.
1: אני אוהבת את זה שחשבתי שהוא יגיד ציוויליזציה, אז לקחתי איזה המבורגר, איזה צ'יפס, אבל לא,
2: אבוקדו.
1: אבוקדו.
2: אני משתולל עם איזה
1: אבוקדו. הוא משפיע, אני
5: אתמלס. מנסה יחסית כן לשמור על תזונה, כי בסוף אם אני אוכל להמבורגרים כל יום, נסיים בו שואיה.
2: אבל לא כל יום, לא יודע, פעם בשבוע. לא תאכל איזה המבורגר.
5: יש לי איזה צ'יט מיל, במיוחד שאני פה עכשיו בארצות הברית, אבל בסך הכל אני כן אנסה לשמור על תזונה שהיא סבבה.
1: תגיד, לא משעמם לך לפעמים?
5: המסע הזה לא מפסיק להפתיע, יש מיליון ואחת דברים, מה לראות בדרך, אם זה טבע פראי ואני יכול לרכב ואני רואה איזה דוב מצד ימין שלי, אז איך זה יכול להיות משעמם?
1: לא, אתה צודק, הבעיה היא בנו.
2: זה קצת מלחיץ.
1: אבל אתה נגיד, סתם, יש אוזניות שנמצאות עליך במהלך הרכיבה, אתה שומע מוזיקה, אתה שומע פודקאסטים.
2: נראה לי מסוכן, אבל לא, אם אתה צריך להיות מודע לסביבה.
5: אז קודם כל אתה צודק, נכון, גם אם אני על כביש או יש דובים מסביב, אני צריך מודע לסביבה. אם אני בכביש קאנטרי,
1: שומע מוזיקה. יש דובים.
5: יש לי ספרי דובים גם, אגב.
2: ברור שיש לך.
5: כאילו, למי אין ספרי דובים היום, חבר'ה?
1: כולנו מחזיקים בתיק פה ביפו.
2: תגיד, אבל מה, תיקח אותנו לאירוע הכי מטורף שקרה לך עד כה.
5: אני תמיד אוהב לספר על האנשים שאני פוגש בדרך. שוב, הנופים הם דרמטיים, באלסקה במיוחד, אבל בסוף שאני רוכב, אגב, אבא שלי הייתה חודשיים במסע, אז היינו בזה ביחד. ואנחנו שבורים מנטלית, ואנחנו מקבלים הודעות בפייסבוק מחבר'ה ישראלים שגרים מסביב לעולם, ומזמינים אותנו, ולסיים איתם עם ארוחה חמה, שקשוקה טובה, בחצר. אין יותר כיף מזה ומעצים מזה.
2: שאלה מהיציאה, מקלחת יש מדי פעם? מה עושים עם מקלחת, תגיד?
5: הרבה מקלחת בנערות, מים
2: קפואים. באלסקה, אתה יצאת מדעתך?
5: באלסקה. הייתי מתקלח על קרחונים, עושה שכמו סמיכה על קרחון. ויום אחרי זה אתה יכול פתאום גם למצוא איזה מישהו עם קמפר ואני שמצליח המקלחת חמה, אז כאילו הכל כזה בלנס.
1: תגיד, עדן, יצאת לדייטים בתקופה הזאת?
5: וואו, דייטים על אופניים.
1: נו, מה, באמת?
5: זה הדייטים שאני... הכרתי פעם מישהי על אופניים גם בניו זילנד, והיינו רוכבים ביחד, אלה דברים שאני מחפש.
1: ואם היא לא רוכבת על אופניים?
2: זה לא יעבוד.
1: זה לא יעבוד, נכון?
5: אני מוכן להיות גם מישהי, צריכה להיות הרפתקנית.
2: זאת אומרת, אולטרה מרתוניסטית כזאת שתרוץ לצדך, כן, אבל זה המקסימום שאתה מוכן.
5: אני אתפשר, אבל היא צריכה להיות בחורה הרפתקנית. כולם שואלים אותי, זה מעניין.
2: אז בזאת, אם אתם באזור אלסקה סלש סיאטל,
1: אני בטוחה שאני היחידה ששואלת, אבל לא.
5: לא, לא.
2: יפה מאוד.
5: כל דבר בזמנו גם אני מאמין.
2: עדן, מתי,
1: נכון? רגע, לא, יש לי עוד שאלות, חבר'ה, אתם לא תסכמו אותי. רגע, אריק, מה רצית לשאול? אני אתן לך גם.
2: אני רציתי לדעת מתי הוא מגיע לארגנטינה. זאת אומרת, בקצב הזה של ה...
5: אם אין פקקים, שנה וחצי. אבל אם יש פקקים, אני... אגלוש בדרך. צאה את האחת, אפשר לדעת מה יהיה.
1: עדן, השאלה, מה יקרה כשזה ייגמר?
2: יהיה לו מאוד משעמם.
5: זו שאלה מטורפת. יהיה קודם כל קשה, איזה דאון כזה מטורף. אבל שוב, העולם הוא ענק, והחיים הם מטורפים.
1: יש מצב שתמשיך לעשות את זה לעד?
5: אני הייתי מאוד רוצה שזה יהיה כחלק מהחיים שלי, ועכשיו אני מנסה קצת ככה, תוך כדי תנועה, לעשות מזה איזה עסק, אם זה לעשות הרצאות שהייתי עושה בארץ תוך כדי, בייעוץ טיולים, אז אני מאמין שכשהולכים אחרי החלום, דברים פשוט יבואו תוך כדי, ואולי כשאני אהיה פנסיונר, אני אעשה את זה על אופנוע. כרגע זה על אופניים.
1: אתה אופטימי, אתה אופטימי לגבי מצבך הגופני כפנסיונר. עדן, מה אני אגיד לך? השארת לכולנו אבק.
2: ממש. כיף גדול אבל לשמוע שנהנה מכל רגע, רגע, אבל מה היום הכי מבאס שהיה לך לפני שאנחנו נפרדים? כי אנחנו רוצים לדעת שגם זה קורה.
5: יש הרבה ימים מאוד קשים, אגב. שאתה רוכב לבד ויש לך איזה 120 קילומטר אחריך ואין לך מושג איך פישן ולא אכלתי הרבה, זה בעיקר דברים מנטליים שמלווים אותי.
2: תקשיב, אבל אחרי זה אתה מנצח את הכל, באמת. טוב, סחטן עליך, תמשיך לרכוב, תמשיך לעשות חיים, תיזהר מהדובים, וזהו, תאותת כשאתה מגיע ככה דרום אמריקה, גוני רוצה להצטרף לחלק מהמסע לפחות.
1: בטח.
5: נשתמע.
1: אני בהתקף חרדה כל השיחה הזאת, כן?
2: אנחנו נדבר איתך, אנחנו נמשיך להתעדכן.
1: תודה, עדן, תודה. תודה לגלי יוזביץ' שערכה, הפיקו, איילה אייט, שיר חריף ונוגה רותם על הביצוע הטכני, זיו שחביץ ועידן אליו, הפיקוח הטכני, תומר גולן, עורך הדיגיטל, יוסף גרוסמן, מיד אחרינו, לוסי אריש וג'קי לוי, תודה, אריק.
2: ביי, גוני.
6: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
7: מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה הערב מחמש.
8: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
5: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. יעזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. ערב ב9 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל, השעה 11, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. איראן הזהירה בחודש שעבר את ארצות הברית כי תגיב בכוח למתקפה ישראלית על רכס עלי טהר בלבנון, שם מסתתרים אנשי צבא איראנים לצד לוחמי חיזבאללה. כך מסרו גורמים רשמיים לרויטרס. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט הורה להאריך את פריסת כוחות הצבא האמריקני במזרח התיכון עד שנת 2027 מבלי שהדבר דווח לציבור. מחיר הדלק יוזל בשבוע הבא בלילה שבין ראשון לשני, כך מעדכן משרד האוצר. כתבנו הכלכלי ישראל פישר מוסיף כי המשרד פרסם לפני זמן קצר את הצו להפחתת מס הבלו על הבנזין להערות הציבור. ביום ראשון צפוי שר האוצר סמוטריץ' לחתום על צו ההוזלה שיוריד את מחיר הדלק ל7.75 שקלים. המאבק על חוק הפטור מגיוס. יושב ראש מפלגת ש"ס אריה דרעי אומר בריאיון ברדיו קול ברמה, אני לא צריך לקרוא לחרדים להתגייס, שהצבא יתמודד.
1: הצבא לא רוצה חיילים חרדים, אתה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני, אני לא צריך לקרוא לזה. הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
0: האסיר עטף סבכי שהורשע ברצח הנער דני קץ והחיילת דפנה קרמון מת בבית החולים בגיל 68 בזמן שריצה את עונשו. סבכי הורשע עם ארבעה נוספים ברצח קץ בן ה-14 בחיפה בשנת 1983, ולאחר משפט חוזר הורשע שנית בשנת 2000. הוא הורשע גם ברצח דפנה קרמון בשנת 1982 ונידון למאסר עולם ו-15 שנות מאסר נוספות. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. תחלואת השפעת. קופות החולים הודיעו כי משלוח ראשון של חיסוני שפעת הגיע ארצה, ובתחילת השבוע הבא ניתן יהיה להתחסן נגד המחלה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר כי בשבועיים האחרונים נדבקו עשרות בני אדם במחלה. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
3: עכשיו בגלי צהל, לוסי אהריש וג'קי לוי.

0: של אמא.
1: הם המעמולים. בוקר טוב, מאזינות, מאזינים.
0: אבל תנחש מה, התחלתי להגיד לך שאני, כאילו זה, נגמר יולי אוגוסט.
1: אתם צריכים לראות את לוסי, הרי מדובר בגברת מתוקתקת לרוב, אתם לא רואים עליה, לא... לא בדל עייפות, לא... זאת היא יוצאת מהבית טיפ-טופ.
0: עייפה, כפה.
1: אבל פתאום היא פותחת את הפה ומספרת לך איזה קיץ עבר עליה. הבעל בשירות הריאליטי. כן. והקייטנה כנראה כשלה.
0: כשלה בבחירת המדריכים. בואו נגדיר את זה כך. חשבו שהם כנראה באים לחנך את הילדים במקום לעשות איתם כיף. לא משנה.
1: משכת את הילד.
0: משכתי את הילד, הוא היה איתי.
1: ונותרת פריימלס.
0: פריימלס.
1: כן.
0: ממש פריימלס. פעמיים שבוע הוא הגיע לטלוויזיה, ראיתי מה זה, אחר כך עם המטפלת. סופי שבוע זה בעיקר היה אמא,
1: אגב אני אגיד לך, אני מאוד אוהב את המראה של ילדים שנלקחים בחופשות לעבודה של ההורים, גם כשאני עושה את זה, וגם כשאני, זה מזכיר לי ממש תמונת ילדות נהדרת של ילדים של נהגי אגד שיושבים להם על המתקן של הפריטת מטבעות, נכון, ועם הרגליים לוחצים על ה-10 אגורות.
0: אז אצלי הוא היה ידע, הוא יודע כבר, מכיוון שהוא יודע שאמא עובד בטלוויזיה כבר זה, ותמיד הייתי מביאה אותו, אז הוא כבר יודע את זה. אז אתה יודע, הוא יושב מאחורי המצלמה, הוא מסתכל, הוא עם הפלור מן, הוא יודע מתי יש פרסומות, מתי אין. אז פעמים בשבוע הוא היה עם אמא, אחר כך הוא היה מטפלת, ואז בשבתות זה אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, כי גם, אתה יודע, גם בשישי שבת היינו בשירות הריאליטי. אז אמא, אמא, אמא, אמא,
1: אמא. זה ממש טוטלי, זה מילואים?
0: זה טוטלי, זה טוטלי, זה מילואים לחלוטין, זה כאילו הכל. כן, כן, כן, כן, כן, כן. ואז הגיע הראשון לספטמבר, ואמא שלחה את הילד לגן, והילד אמר,
1: אמא... רוצאת לי את החשק לרקוד?
0: לא, אין לך מה, אין לך מה, אין לך מה, אין לך מה, אין לך מה, מה, אשתך תגמור אותך, מה זאת אומרת? תגמור אותך, היא שורפת אותך חבחה על הזמן. ואז מגיע הראשון לספטמבר, ואתה שולח את הילד, ואז הוא אומר לך, את לוקחת אותי ביום הראשון, ואת מחזירה אותי ביום הראשון. אז אתה יושב בבית קפה ומחכה, כאילו שהמשיח איכשהו יגאל אותך, ואז ביום השני אתה אומר, אוקיי, וגם ננזפתי ביום הראשון. מה זאת אומרת, באתי ב8:30 ולא ב8:20, והבאתי את הילד, לא משנה, ננזפתי על ידי מדם הגננת, שאנחנו קוראים לה מדם סופי, וננזפתי על ידי הגננת, מה זאת אומרת, בת באיחור.
1: בצל, מישהו צריך לנזוף
0: בי, מתישהו. נכון, כן. נכון, מתישהו צריך לנזוף בי. ואז, ביום השני, לוסי קמה, שמחה וטוב לה, זה, הכל, מתארגנת בזמן, כי לאישה לוקח זמן לתארגן יותר כן. מגבר. וזה יופי, וזה, ואני זה, והאוכל, וזה, והתיק, וזה, 7:15, אני באה מהירת הילד, והוא בקושי מצליח לפקוח את העיניים, הפרשות בעיניים, דלקת עיניים, ובשני בספטמבר, חברים, הילד כבר היה בבית, חולה, כולל היום, עם דלקת בעיניים, איזה כיף, נכון? כיף, כיף, בגדול, כיף.
1: זאת אומרת, ממש כאילו, גרמי השמיים הכריזו עלייך מלחמה.
0: תקשיב, אני הרגשתי לא, כן. אתמול, היום שלא נגמר. אתה מכיר שאתה קם ב7:15 בבוקר, והיום פשוט לא נגמר, הוא מרגיש שבוע.
1: לוסי, את האמפתיה שלי הרווחת.
0: תודה. חיים שלי.
1: ביושר.
0: זהו.
1: ביושר.
0: אז כן. אז זה מה ש...
1: ואנחנו נצטרך את האמפתיה הזאת, כי אנחנו הולכים לדבר על דברים לא פשוטים היום בתוכניתנו. איתנו כבר המרואיין הראשון, ונגיד את זה ככה. התחלנו בתוכניות האחרונות לומר בלחש, ועם הרבה הרבה הרבה חמסה חמסה, שמשהו, שיפור מה מתחיל להירשם, בכל הנוגע לאלימות הקטלנית, המתפרצת בחברה הערבית. אבל מה לעשות? ואמש, 3 בני אדם נרצחים בשני אירועי ירי נפרדים. כל זה קורה באותו מקום, בנצרת. ואם נציג את העדכון של ארגון יוזמות אברהם, אז מדובר ב-171 הרוגים מהמגזר הערבי שנרצחו מתחילת השנה האזרחית הנוכחית.
0: שזה... בטרור הפשיעה בחברה הערבית, יש להגיד את זה, זה טרור כן. הפשיעה בחברה הערבית.
1: ואיתנו יושב ראש הוועדה הממונה, ממלא תפקיד ראש העיר בנצרת, יעקב אפרתי. שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: אתה יודע, יעקב, קראתי הבוקר את ראויה חמדקלו, אקטיביסטית, הייתה אחראי גם בחברה הערבית על ענייני האלימות וכולי, גם בעזרת הממשלה, בתקופה גם של יואב סגלוביץ' וגם לאחר מכן. אבל היא אמרה, פעם נצרת הייתה מקום תרבותי, שהיו יוצאים לבתי קפה, והיו יוצאים מבלים, והעיר פרחה. והיום אנשים חוזרים מהעבודה, ילדים חוזרים מבית הספר ופשוט מסתגרים בבית. שמה יקרה להם משהו. איך הגענו למצב הזה?
2: קודם כל, תיאור העובדות הוא נכון, אין מה לעשות, זה עובדות. ואנחנו מצטערים על כל אחד שנהרג, ואנחנו מאוד מצטערים שהאלימות הזאת חוזרת אחרי כמה חודשים שהיה רגיעה יחסית.
0: כן. בעקבות סולחה, יש להגיד שהייתה בין משפחות כאלו
2: ואחרות. וחבל שחזרנו לזה, ואני מקווה שזה חד פעמי ולא יחזור לאורך זמן.
1: אבל אנחנו לא יכולים להסתפק בתקווה או בצער.
2: אנחנו בוודאי לא בונים על תקוות בלבד. אנחנו בשיתוף פעולה עם המשטרה, והמשטרה נרתמת לעניין לפרקי זה בכל הרמות שלה, מרמת התחנה והמרחב והממז ועד המפכ"ל המשטרה. אתמול היה מעורבות של כולם ונעשו פה פעולות משמעותיות. אני מקווה שהם ייתנו איזה פידבק של רגיעה וחזרה למצב של רגיעה.
1: איך המצב הזה של פשיעה קשור לניהול של עיר? זאת אומרת, הרי ברור שלא מדובר בהתפרצויות ספונטניות של זעם כתוצאה מריב בין שכנים או משהו. מדובר פה בארגונים, מדובר פה במעשה רצח שאפשר להניח שהיו מתוכננים. זה דבר שאתה באמת מנהל ארגונים גדולים כבר שנים רבות, עד כמה שאני זוכר את קורות חייך. אבל זה סוג של אתגר אחר. אתה מרגיש שזה דבר שהוא כל כולו בידי המשטרה? או שגם לניהול הפנימי של רשות מוניציפלית יש מה לעשות במצבים כאלה של פשע מסגשג?
2: בוודאי שזה רובו נמצא אצל המשטרה, וכמובן הרשות המקומית היא חלק בלתי נפרד מהיכולת להשפיע בכל המובנים. אז נעשה פה פעולת משטרה מאוד משמעותית שנקטה הרבה מעורבות של משטרה שהייתה חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה. אנחנו כעירייה דבקים היום יותר במנהל תקין ובתפקוד מאוד דווקני במה אפשר להוציא ומה אי אפשר להוציא. ולצערי הרב, בגלל העובדה הזאת, שנה שלמה התהלכנו פה ללא שמירה בבתי ספר עד כדי כך, ואנחנו מקווים תמיד להחזיר את זה לרמת ניהול שוטפת, רגילה, נורמטיבית, מקובלת על דעת הגופים המתקצבים, ואנחנו עושים היום כל מאמץ שהמכרזים שלנו היום יהיו יותר נקיים, ואיפה שאנחנו לא מגיעים לזה, אנחנו עוברים לביצוע עצמי ולא מבקרים.
1: אני מניח שזה קשור לעובדה שזאת עיר שזקוקה לוועדה ממונה, ועדה קרואה. זאת אומרת, אם הכל היה בסדר, אני מניח ש... נכון? כן, לוסי.
0: אתה יודע, יעקב, אני שואלת אותך, איך אתה חווה את העיר הזאת מהרגע שאתה בעצם נכנס לתפקיד? איך אתה חווה את האזרחים? איך הם גם חווים אותך אחרי, אתה יודע, אפשר להגיד, תקופה לא פשוטה בעיר?
2: כן, אין ספק בזה. תראה, רוב האזרחים הם אזרחים נורמטיביים, רוב רובם של האזרחים, אזרחים נורמטיביים שמחפשים את השקט, מחפשים את השירותי העירייה האלמנטריים של ניקיון, של חינוך, של זה. וברוך השם, הצלחנו לעלות את רמת השירותים לרמה יחסית טובה. לא בסביעות רצון מלאה, אבל לפנים, השפעה, פתחנו את שנת הלימודים שאתמול בצורה באמת יוצאת מן הכלל, ללא שום תקלה, שזה מבחינתנו הישג מאוד משמעותי. אנחנו מצליחים להחזיר את השמירה על בתי ספר. נכון, היום רק ב10 שומרים, אנחנו צריכים להשלים עוד 27 שומרים, עד ראשון באוקטובר, אני מקווה שנצליח. כלומר, כל העבודה של העירייה היא הולכת לטובת רוב האוכלוסייה. המעט האלה שעוסקים לצערי הרב בתחום הפשע גובים כסף באמת ויורים, וזה המעט שבמעט, ואני מקווה שהמשטרה תתגבר. היא עשתה פעולה מאוד משמעותית בחודשים הקודמים, ואני מקווה כמול בלילה עשתה גם פעולות מאוד משמעותיות, ואנחנו מקווים שהיא תתגבר על העניין.
1: לעובדה שראש עיר יהודי מתפקד בעיר שאין בה ציבור יהודי, יש, אני מניח, יתרונות וחסרונות. אתה יכול לתאר בפנינו מה היתרונות ובה החסרונות, בכך שאתה מגיע למקום שאין לך בו בייס, אפשר לומר, בכלל בעולם ובאווירה ובתקופה שבה... אני בספק אם היום ראש עיר אשכנזי יכול לתפקד במקום שיש בו רוב מזרחי, שהגענו עד כדי כך במתח הפנימי בחברה הישראלית. איך זה להיות?
2: טוב, קודם כל אנחנו מחויבים לאזרחים, אנחנו מחויבים לתושבים, ואנחנו במובן מסוים שוכחים מהמוצא, כי המוצא הוא לא רלוונטי, וגם לאזרח לא רלוונטי, העיקר אצלו לקבל שירותים, העיקר שתפנה לו את ההשפעה, העיקר שתבנה לו את הכביש, העיקר שתטפל בכל התשתיות שיהיו ראויות ולא יהיו תקלות. אני חושב שאנחנו שייכים למפלגת המקצוע, המפלגת המקצועית, אנחנו מנסים להפעיל פה עירייה באמצעות בעלי מקצוע, ושזה אחד התפקידים הראשונים שעשינו, זה לאייש את המשרות ששנים רבות לא אישו אותם. מי מנהלת של משאבי אנוש, מה מנכ"לית עירייה, גזברים, אדריכל עיר, כל בעלי המקצוע שכשאתה לוקח אותם, זה לא משנה מאיפה המוצא שלהם, זה לא משנה מאיפה היהודי או ערבי, העיקר שהוא מחויב לתושב, לרמת השירות שהוא צריך לתת, גם ברמה של גבייה וגם ברמה של שירותים.
1: תודה רבה.
0: כן, אנחנו החלנו לך, יעקב אפרתי, עוד בפעם הקודמת שדיברנו איתך הרבה מאוד בהצלחה, ואנחנו מאחלים לך גם עכשיו, ונקווה שאנחנו נעלה אותך בפעם הבאה ונדבר איתך על דברים טובים שקורים בנצרת ולאו.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה רבה, יעקב אפרתי, יושב ראש הוועדה הממונה וממלא תפקיד ראש העיר בנצרת.
0: כן. ואנחנו...
1: ומאלימות לאלימות.
0: כן. באלימות בכבישים, כן. אגב, זה כנ"ל אותו דבר. 302 הרוגים בכבישים מתחילת השנה. שני הרוגים אתמול, שני פצועים קשה בעמק המעיינות, מוקדם יותר הולכת רגל בשנות ה-80 לחיה נדרסה למוות בצפון תל אביב, בתאונת פגע וברח, ורוכב אופניים בן 50 נפצע קשה בתאונה נפרדת. ואנחנו רוצים...
1: ובוא נגיד את האמת, כן. כל מי שנוסע בכבישים יודע, אם אתה יוצא לנסיעה של יותר משבע דקות, אתה תראה בדרך תאונה.
0: זה ברור.
1: נכון.
0: זה ברור, גם לא משנה, אתה תמיד תראה את האוטו שעומד בצד, ואת כולם, ואת כל הסקרנים כמובן נעמדים כדי לראות מה קרה ואיך קרה.
1: כשאני תקוע בפקק, והפקק הזה מסתיים בחץ כזה של עבודות בכביש, אני נושם לרווחה, אבן נגולה מהליבי, שהפעם לא מדובר באיזה משהו שיהרוס חיים של משפחות.
0: וגם זה, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, זה לא גזירת גורל. זו לא גזירת גורל, ואנחנו כאילו מתנהלים במדינה בתקופה האחרונה, כאילו הרצח זה גזירת גורל, והרוגים בכבישים זה גזירת גורל, ומה לעשות, ויש מה לעשות.
1: לא רק זה, גם העובדה שחייבים לעשות פייק ולהעליל עלילות בתקופת בחירות, זאת גזירת גורל.
0: כן.
1: אי אפשר לקחת אחריות על זה. אין דרך אחרת לנהל קמפיין.
0: אי אפשר.
1: מה אתם רוצים לחיי?
0: מבלי להעלות איזה... מה פתאום?
1: בתקופת משתגעתם? זה פיגוע.
0: לא.
1: שלום לפרופסור טובה רוזנבלום, שתדבר איתנו על הגורם, לא על תשתיות הכבישים וכו', שזה נושא נכבד בפני עצמו, אלא על המרכיב האנושי, כי פרופסור רוזנבלום היא ראש המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות הדרכים באוניברסיטת בר אילן, המחלקה לניהול. שלום לך.
0: שלום טובה.
3: שלום, שלום וברכה.
0: תגידי, מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו? מה, אנחנו לא מסוגלים לקחת אחריות על עצמנו? מלא, אנחנו, אין לנו אחריות על אחרים באוטו. אתה אומר לעצמך, יצאתי, יש לי אחריות, אבל האחריות היא על עצמנו, אנחנו לא מסוגלים לקחת אחריות גם על עצמנו, ואני לא אומרת שאני מה מריה הקדושה, כן? גם אני לפעמים מוצאת את עצמי פה ושם, מסתכלת על הטלפון, או שאת יודעת, אני בפקק ואני אומרת, אוקיי, לא, אבל מה יהיה איתנו?
3: מה יהיה איתנו? קודם כל, מה שאנחנו עושות עכשיו, או עושים יחד עם ג'קי, זה בכל זאת צריכים לתת לו ייצוג. זה אומר ש זה ירד בהמון. כל הנושא התקשורתי של בטיחות בדרכים, של כל מה שמתרחש בכביש, ירד סלש כמעט נמוג בעקבות הקורונה, בעקבות המצב הביטחוני. בעבר ממש גרתי באולפנים יש לזה מסר מאוד מאוד מאוד משמעותי.
1: את אומרת שאמצעי התקשורת איבדו עניין, או שהתקציב של רלב"ד
3: נחתך? לא, זה לא קשור. כסף הוא לא חזות הכל. יש דברים שהם עניין של מודעות, סדר עדיפות, state of mind, איך אנחנו חושבים על דברים, מסרים שמחלחלים מלמעלה למטה וכו'. ותכף נעשה סדר בדברים, כי יש פה גם את העניין שלנו, כמו שלוסי אמרה, מה יהיה איתנו, והאחריות של כל אחד מאיתנו, אבל יש גם בהחלט, בהחלט אחריות של הממשלה וכל הרשויות. אז ככה, נשאלתי, למה יש עלייה כזאת דרמטית במספרי הרוגים בשנים האחרונות? באמת, השנים הכי גרועות מזה המון, עשרות שנים. אז נכון, הייתה ויש מלחמה, ובמלחמה אנשים בסטרס מאוד דואגים לעצמם, ליקיריהם, והדאגה
1: הזאת יכולה לגרום להם לפגוע בעצמם וביקיריהם.
3: נכון, זה ברציו, אבל במציאות היא דואגת, היא גורמת ל טעויות, אנשים לא מרוכזים מספיק בכביש, לא מייחסים חשיבות לעצם הנהיגה, אלא לדברים החשובים שמטרידים אותם.
1: אני אזכיר לך, אני אזכיר פה דבר, נקודה ממש עצובה מחיי. בערב שבו אבי נפטר, והיינו צריכים לעזוב את בית החולים מתישהו, תפסו אותנו האחים והאחיות, הניחו ידיים על הכתפיים שלנו, ואמרו לנו, תנהגו בזהירות הביתה. אחרי בשורות איוב, יש אחוז תאונות אחר. ואני זוכר
3: ש
1: זה עשה לי, אז כבר עשה לי צמרמורת. והיום שאני מספר את זה, אז בכלל. אבל כן, שאתה בסטרס, אתה הופך להיות אדם מאוד לא מדויק.
0: ואנחנו בכלל בסטרס כבר אקסטרה סטרס כבר שלוש שנים, מלבד הסטרס של הקורונה שהיה לפני כן.
3: נכון.
0: אז אנחנו באקסטרה סטרס כבר שלוש שנים של מלחמה. את יודעת, אני אומרת לעצמי לנהוג, אני רק לוקחת את זה שהייתי נוהגת בתקופת טילים עם איראן, אוקיי? בין תל אביב לנווה אילן. אתה מחשב את הזמנים תוך כדי, אתה אומר, אוקיי, איפה נכון, יש לי נכון. לעצור, כדי שאני אוכל במקרה, ורגע, יש את ההתראה שלפני, אז יש לך עוד 10 דקות, אז אם יש לך עוד 10 דקות, תני גז, כדי שאולי תגיעי למקום שתספיקי להגיע אליו. ואז אתה, כאילו הראש שלך כל הזמן עסוק, לא בנהיגה עצמה ובבטיחות שלה, אלא איך אני נמנע מלמות מטיל, אבל יש מצב שאני אמות על הכביש, כי עשיתי תאונה, כאילו, כי
1: שברחתי מטיל. יש קשר בין גירושין לבין תאונות, נכון, טובה?
3: נכון, נכון.
1: ספרי לנו.
3: אתה זוכר שפעם גם היית המנחה של כנס שנתי שלנו?
1: נכון, נכון.
3: הרבה שנים. אז יפה, אז משהו נכנס, בהחלט. אנשים בתהליך הגירושים שלהם מעורבים הרבה הרבה יותר בתאונות מאשר אנשים שחיים באושר עם בני הזוג שלהם או בלי בני זוג בכלל. אני רוצה לפני שתקטעו,
1: את אומרת לפי מצב הפח של מכונית את מזהה מה המצב המשפחתי.
3: כן, אפשרי, אפשרי. אני רוצה גם לתת את החלק של הממשלה, איך זה שדווקא בשנתיים שלוש האחרונות המצב כל כך קשה, עלייה כל כך דרמטית בהרוגים ובקטל בדרכים. יש איזושהי התעלמות במשרד, למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, יש התעלמות מהסייפה, כן, הבטיחות בדרכים, זה נשכח. מי שנמצא בראש המשרד הוא רק שר התחבורה או שרת התחבורה, שוכחים את התפקיד שלהם. לא רק זאת, אלא גם זאת, אנחנו ממליצים כל הזמן, אני כתבתי בעצמי מכתבים שוב ושוב לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים, להנהיג את המדיניות של מיתון תנועה. זה אומר שעל פי מחקרים שאני הבאתי בעצמי מיוון ומאיטליה ומהרבה מדינות בחול שהמצב שלהם הוא היה הרבה יותר גרוע מאשר בישראל, מחקרים שסקרו, מה שנקרא מחקרי סקירה שסקרו 70 מאמרים שמדברים על כך שבעצם הורדת המהירות ל-30 קמ"ש בתוך הערים מורידים קרוב לשליש מההרוגים, עד כדי כך. אבל זה לא...
1: ואנחנו
3: זה
1: ברמה של יותר מההרוג, אני מניח ששרת התחבורה והבטיחות בדרכים חזרה אלייך בטלפון תוך פחות מדקה.
0: באותו רגע, מה זאת אומרת? ברור.
1: עד היום לא, אה?
3: לא קיבלתי שום התייחסות. עכשיו, לא רק זאת, אלא גם זאת, יש דיבור על העלאת מהירות בקטעים מסוימים, שבעיניי, מעבר לחלק הפרקטי, יש בזה מסר. מהירות זה לא משהו. עכשיו, מהירות הורגת. זה לא נכון שהיא לא הורגת, היא ועוד איך הורגת. צריך לעשות המון דברים, להחזיר את הקמפיינים שהיו פעם בטלוויזיה לגבי בטיחות בדרכים. צריך ללמוד מאירופה שהצליחה להוריד בצורה משמעותית את הקטל בדרכים.
1: יש מקומות בעולם שהצליחו להוריד את רמת השימוש בסלולרי בזמן הנהיגה?
3: זה נושא מאוד מאוד בעייתי. אני חייבת לומר שגם ישראלים מלכתחילה דבקים בסלולר שלהם יותר מאשר הרבה מאוד אנשים בעולם במדינות אחרות. אנחנו מאוד מאוד צמודים, מאוד מאוד זקוקים לקשר הזה. זה כאילו המשך של היד, משהו כזה. אז זאת נקודה מאוד מאוד בעייתית. הרבה פעמים המלצנו למשטרה מה לעשות עם הנושא, וזאת גזרה שהציבור קשה לו לעמוד בה. כלומר, דיבור בדיבורית בסלולר הוא חוקי, אבל הוא גורם להרבה הרבה מאוד תאונות, אנחנו יודעים את זה. יש עוד המון תחומים, תחום העייפות מהותית את הקטל בדרכים.
1: יש מקומות בעולם שהצליחו להוריד את רמת השימוש בסלולרי בזמן הנהיגה?

0: רצנו למשטרה, מה לעשות עם הנושא, וזאת גזרה שהציבור קשה לו לעמוד בה. כלומר, דיבור בדיבורית בסלולר הוא חוקי, אבל הוא גורם להרבה הרבה מאוד תאונות, אנחנו יודעים את זה. יש עוד המון תחומים, תחום העייפות למשל. עייפות גורמת לתאונות קטלניות, אנחנו רואים את זה, רואים את זה בימי חמישי בלילה, כשצעירים חוזרים ממסיבות וכו' וכו'. מזהים את זה מאוד בקלות, יש תאונות עצמיות שאנשים מתנגשים באיזה
1: רגע, עמוד. את מנסה לטעון שבישראל יש מחסור בשינה יותר מאשר במקומות כן. אחרים בעולם?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בטח, בטח. יש לי כמה וכמה מחקרים, בהזדמנות, תזמינו אותי, אני אספר לכם על מחקרים מדהימים, למשל, נג'לה מסרי, בקרוב דוקטור נג'לה מסרי, מוסרת ממש היום את הדוקטורט שלה, בנושא של סוגי עייפות שונים, שמשפיעים על הנהיגה של רופאים בתום המשמרת שלהם הביתה. ובואו נעשה ניחוש קל. אנחנו בדקנו שלושה מקורות עייפות. עייפות פיזית, עייפות מנטלית ועייפות נפשית. מה להבנתכם או לאימור שלכם הכי הכי קשור ומנבא התנהגות מסוכנת בדרכים? איזה משלושת סוגי העייפות?
1: אני שם את השנקל שלי על הנפשית.
2: גם אני על הנפשית.
0: לגמרי. דוס פואה, לשניכם, בהחלט. אז ממש בדקות אלה היא מוסרת את הדוקטורט שלה, ואנחנו אמורות להמשיך.
1: שיהיה בהצלחה, אני מקווה שתוך כדי הכתיבה היא לא מנעה מעצמה שעות שינה.
2: שעות שינה, כן.
0: היא מנעה, אבל היא גרה לא רחוק, היא גרה באפו.
1: היי, באה באופניים. לא, כי אני מבין שלנסוע, לנהוג על ההגה, בזמן שאתה במחסור של שעות שינה, זה לא שונה מהותית ממצב של שכרות.
0: נכון, נכון מאוד. ויש על זה המון המון מחקרים. הבעיה היא שהעייפות זה עניין מאוד מאוד חמקמק.
2: כן.
0: מעבר לחברות של מסעיות ורכב ציבורי וכאלה, קשה מאוד לאכוף את זה. השוטר לא יכול לבוא אליך ולשאול אותך כמה שעות ישנת בלילה, ג'קי, ותגיד לו, לילה, לא משהו.
1: זהו, אין ינשוף.
2: זהו,
1: אין ינשוף לשעות שינה, כן.
0: בדיוק, ואז הוא ירשום לך דוח, זה לא הולך ככה. וזאת הבעיה, וגם נורא נורא קשה לנו להודות בזה שאנחנו לא קשירים לנהיגה. שטויות, אנחנו נעשה את זה. אז יש לזה גם כל מיני פתרונות נקודתיים, כמו למשל לעצור בצד הדרך אם מרגישים עייפות, לשתות קפה שחור, לישון 20 דקות, לא יותר, ואז להמשיך את הנהיגה. זה עוזר. זה עוזר לשרוד, אבל זה לא מומלץ. זה לא מומלץ בתור תוכנית פעולה.
2: את יודעת...
0: עדיף לנוח לפני זה.
2: אז אני כן אשאל אותך על, את יודעת, אנחנו גם רואים, אם אנחנו גם מדברים על אלימות ואלימות בכבישים, אנחנו מדברים על אלימות גם בקרב בני נוער. בני נוער היום מקבלים גם, את יודעת, אני לא צריכה להגיד לך, עולים על הנהיגה, וחושבים שלנהוג זה, את יודעת, זה קטע. זה
1: ההפך מהעייפות.
2: כן.
1: זה אלה שעולים עם עודף מרץ על ההגה, וזה עבורם תחביב.
2: עם עודף ביטחון.
1: כן.
2: זאת אומרת, נכון. בני הנוער עולים עם עודף ביטחון על הכביש, כשכלי הרכב הופך להיות לאיזשהו כלי שמנסים לעשות איתו רושם, וכמה בעצם, כן, גם בקרב בני הנוער אנחנו כושלים בכל מה שקשור ללימוד, לכמה זה בעצם חשוב לדעת לנהוג, ולא לשחק אותה גבר שאתה נוהג.
0: אז גם בעניין הזה, יש תמיד, כמו שהתחלתם, שמעתי ככה לפני, יש את האחריות האישית של כל אחד ואחד זה מאיתנו, ובקטע של בני נוער, האחריות של ההורים גם. אי אפשר להוריד את זה. יחד עם זה, זה כל כך בולט, האוזלת היד של המדינה. יש חוק הליווי שהוא הוכיח את עצמו בכל העולם, שזה אומר שנער או נערה שעברו את כל ה... מבחנים, המעשים, התיאורטי וכולי, מקבלים רישיון זמני וצריכים תקופת ליווי של X שעות בעיר, X, Y שעות בחוץ, מחוץ לעיר, ועוד כהנה וכהנה

0: בלילה וביום, אלא שקורה דבר ממש נוראי בעיניי, אין פיקוח על זה. ההורה בא וחותם על הצהרה שהוא בעצם ליווה את הילד. הילד מבחינתו יכול לשבת בתאילנד בכלל, שלושה חודשים, ולחזור לפה ולהתחיל לנהוג. והתקופה הזאת היא קריטית.
1: אז מה לנו כנלין על שרת התחבורה שלא חזרה לפרופסור טובה רוזנבלום בטלפון, אם ההורים באמת, אם ההורים בכבודם ובעצמם מגיבים בקריצה ובחנופה לילד תכלס ומסכנים את עתידו ואת שלומו. פרופסור טובה רוזנבלום, ראש המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות הדרכים,
2: תודה רבה לך.
0: תודה.
2: אנחנו נצא לזמרירים.
1: לא תהיה ברירה אחרת.
2: לא תהיה ברירה. אתם מאזינים
3: לגלי צהל. אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז, יש מלגה גם
4: בשבילך. עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה.
3: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
2: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סרן בן שטראובר.
6: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
5: וחוזר ללחימה.
6: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
5: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
6: לא.
5: אני לא מאמין.
6: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרמשטיים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
5: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
6: נכון.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, לוסי האריש וג'קי לוי.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.
8: חזרנו. כן, אנחנו עשינו כאן...
9: תקשיבי, בדיוק...
8: דיברנו על...
9: הקטעים הכי חזקים זה מה שקורה כשאתם אינכם מאזינות מאזינות.
8: ברור, מה סובר?
9: מיקרופון כבה וכל היתר נדלק.
8: נדלק, והחיקויים.
9: ונכנסים אנשים בשכונה, בחיקויים.
8: והחיקויים, והעניינים.
9: לעזוב את זה. קודם כל, באמת, אני חושב שיפה מצידנו, מצידה של לוסי ומצידי אני הקטון.
8: כן.
9: שאנחנו לא אומרים מילה על הדבר שכל המדינה מדברת עליו, על הרעיון ההוא של אשת. נכון?
8: ראש הממשלה.
9: אין מה לומר. אין מה לומר. אני עדיין עסוק בשאלה מסקרנת מה היה הדבר הכי חמור שאין לומר עליו, על הרעיון הזה, אבל יש תחרות עזה בין כמה מרכיבים, ואולי בהמשך, את האמת אגיד לך, ירד לי מלדבר על... על לא על פוליטיקה, על ביקורת על הרמה האישית של אנשים שמערבבים לנו את את החיים הציבוריים בישראל. נמאס לי מהתגובות, שחלקם תגובות יזומות ומזויפות, בוטים וכולי. נמאס לי מהדבר הזה. זה משחק שאני אני פשוט מחכה לבחירות וזה הכל.
8: גם אני, אבל אתה יודע מה שמצחיק אותי זה שכל הזמן אמרו לנו, איך, מה אתם תוקפים? מה אתם, זה אשתו, זה הילדים שלו, זה זה, מה הקשר, מה זה? תעזבו את האישה, תעזבו את הילדים, תעזבו. ואז אתה יושב ורואה את הרעיון, אוקיי? או שבעצם המונולוג, כי זה לא באמת היה רעיון. ואתה אומר לעצמך, באמת? את כאילו...
9: כן.
8: את שומעת את מה שאת אומרת, כן? את מעורבת
9: הדברים
8: בכל...
9: הושרו לשידור, הדברים נצפו ואושרו לשידור אחרי שהעסק היה מוכן.
8: את שמעת את מה שאמרת.
9: כן.
8: את שמעת מי האנשים ששרבבת, ששמם שורבב לתוך הרעיון בצורה כזאת או אחרת, מהפצרית עד היועמשית.
9: כן.
8: עד אגב, דבר אחד, אני רק אגיד לאשת ראש הממשלה, לא רק עליכם נורו פצצות. עלינו נורו טילים. טילים. פצצות תאורה. פצצות, okay. כן? עלינו נורו טילים.
9: טילים.
8: אוקיי? Okay? נכון. ואנשים איבדו את הבתים שלהם, ואת הילדים שלהם.
9: באמיתי, באמיתי, ההיסטוריה לא מתחלקת ללפני אירוע המספרה ואחרי אירוע המספרה. באמיתי, בעולם האמיתי, ההיסטוריה מתחלקת ללפני 7 באוקטובר ואחרי 7 באוקטובר.
8: כן, אבל
9: בניגוד למה שפורסם ברעיון.
8: היא לא יודעת בין השישי לשביעי? זה היה שישי לשביעי באוקטובר?
9: אך לא מזמן שמענו שאיראן סובלת ממשבר מים, ולא רק לגלגנו עליה, גם צהלנו ואמרנו, הנה ראיה נוקבת לניהול שלא מבדיל בין עיקר לבין תפל, למשטר מרושע שעוסק בדברים באיזה מדינת ישראל כזאת, היא רחוקה ולא רלוונטית, במקום לדאוג לאזרחים שלו. לא הספקנו לצחקק, הוא כבר משבר מים אמיתי, כאן, בארץ חמדת אבות, תקלה במתקני התפלת המים לאורך כל חופי הים התיכון.
8: אמא שלי הייתה אומרת בערבית, אללהומה לא שמעת.
9: כלומר?
8: זאת אומרת, אל תשמח לעיד. לא לשמוח לעיד.
9: בנפול אויביך.
8: בנפול אויביך, לא משנה אויביך או לא אויביך. אללהומה לא שמעת, זה בסוף עף עליך בצורה אחרת, והנה זה עף עליך.
9: שלום ליאנקלה מוסקוביץ', מנכ"ל מי רמת הנגב, מושב קדש ברנע. שלום לך יאנקלה.
8: שלום, שלום.
10: שלום לכם ולכל המאזינים.
9: מה קרה?
8: מה קרה?
10: קודם כל אתם מדברים בן אדם שהוא ממש אחרי הנחת רווחה.
9: אופה, ספר לנו.
10: אתם לא רואים אותי, אבל אתם לא יודעים כמה אני מבסוט. אחרי לילות ללא שינה. אז...
8: עד כדי כך, ינקלה?
9: זה מאחורינו?
10: ממש.
8: באמת?
10: אני לא יודע...
8: מה, אנחנו לא הבנו עד כמה המצב חמור?
9: לא, אם אתה אומר לנו שהמשבר מאחורינו, אנחנו נתחיל לדבר איתך על כל משבר. זאת אומרת, אם זה המזל שאתה מביא איתך לתוכניתנו, אנחנו נדבר איתך גם על...
8: על דברים אחרים.
10: קודם כל, בחיים למדתי שצריך גם מזל.
8: נכון.
10: אבל צריך גם שכל, זה צריך ללכת ביחד.
9: רצוי.
10: אחרת לא יבוא מזל, רצוי.
8: רצוי.
10: ממש, ממש ככה, אבל באמת היה משבר מטורף. פשוט מטורף.
8: תסביר, מה קרה? מה קרה, ינקלה? איך אנחנו... לא, כי כאילו עכשיו אני רק מבינה שאנחנו, גם אנחנו, לא ידענו כמה חמור האירוע.
10: זה פשוט לא יאומן, עד כמה לא יודעים עד כמה המשבר היה חמור.
8: וואו.
10: אתם צריכים להבין, כשהודיעו לי זה בכלל לא האמנתי, חשבתי שזה 1 באפריל. זה פשוט לא יאומן. אתם צריכים להבין, רמת הנגב מהאזור שאני בא ממנו, אנחנו בערך 20% משטח המדינה.
8: Mm-hmm.
10: ושם מייצרים המון המון מזון לעם ישראל. מה שיש לכם בצלחת, או לכל עם ישראל, זה מגיע מהאזורים שלנו, מהנגב. ומייצרים באזור שלנו בשר, חלב וירקות, שמן זית ועוד רשימת תפוחי אדמה, רשימה ארוכה של מוצרים. ואם זה לא מקבל מים, זה פשוט נגמר. פשוט נגמר.
9: באיזה הרי... חלק מהמים שזה מקבל באמת מגיעים ממתקני התפלה? אין שם קידוחים ושאיבות?
10: באזור שלי רוב המים מגיע היום ממתקני התפלה, ותכף אני גם אלך לפתרון, אוקיי? באזור שלי כל המים, רוב המים, 90% מהמים זה מגיעים ממתקני התפלה, היום לנגב. לאזור שלי, שהוא באמת שטח עצום, וברגע שמתקני התפלה לופנים, שאף אחד לא ציפה לדבר כזה, אז זה לא רק שפגיעה בביטחון המזון של מדינת ישראל, אלא גם פגיעה באנשים, בחקלאים, במתיישבים, שזה מטה לחמם.
8: בהכל בעצם.
10: זה היה לך חקלאי שהשקיע 10 מיליון שקל במשק שלו, והכל מתו, בחיים לא היה קם יותר.
8: וואו.
10: אז תבינו באיזה...
9: לא, אתה לא מדבר על חקלאי פה, חקלאי, שאתה מדבר על יישובים שלמים, אתה מדבר על רצועת יישובים.
10: נכון, אזור שלהם היה יכול להימחק. כל אזור פצחת ניצן היה נמחק. עם עוד יומיים זה היה נמשך, ואנשים היו פושטים את הרגל, לא יודע איך הם היו קמים בעתיד מנפילה כזאת.
9: כלומר, זה לא רק שהיו חסרות לנו עגבניות על השולחן בראש השנה, אלא היו חסרים לנו יישובים שלמים, רצועה.
10: נכון, נכון, ממש ככה, האזורים היו נכחדים.
9: וכל זה קרה למה? בגלל עצות מיקרוסקופיות? האומנם?
10: זה מה שמסבירים לנו, אני לא יודע לתת את ההסבר המקצועי, אבל ההסברים שקיבלנו מהרגולטור, כן, מרשות המים, ובמשרד השתשתיות, זה באמת ההצעה הזאת שהיא עוברת את המסננים, נכנסת לתוך מתקני התפלה ומפילה אותם, כי האוסמוזה הפוכה, המסננים, פשוט נסתמים מההצעה הזאת, ואז המתקנים נופלים באופן אוטומטי.
9: ואתה אומר שאף אחד לא יכול היה...
10: זה ההסבר המקצועי של העניין, אבל אנחנו בוא נסתכל לעתיד, ללמוד ממה שקרה פה. חייבים להסתכל
9: קדימה. לא, כי כשאתה אומר, אף אחד לא העלה על דעתו, זה נשמע כמו 7 באוקטובר של משק המים. מה זה אף אחד לא העלה על דעתו? יש מדי פעם, יש מדי פעם עצות, יש מדי פעם זיהומים, יש מדי פעם כתמי נפט.
8: למה יותר מזה? אני אגיד לך, מה, אין גם מתקפות סייבר? סליחה, כאילו אנחנו מבינים גם שאנחנו גם במלחמה היום, שהיא לא רק מלחמה של טילים שנוחתים על הראש שלנו, אלא גם אנשים שמנסים לפגוע בדיוק בדברים האלה, שזה משק האנרגיה שלנו.
10: לוסי, זה ממש מדויק מה שאת אומרת, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו למקורה כזה. לא צריך לשלוח טילים, פשוט לסגור את המים לתושבים. מים זה חיים, בלי מים אתה מת. לכן המדינה צריכה לשים, זה אירוע לאומי שצריך לתת לו פתרונות. יש את הפתרונות, אם תרצו לשמוע.
9: בוא, ספר לנו על איזה פתרון או שניים.
8: בוא באמת נשמע.
10: וממש יש את הפתרונות. תראו, בגדול, מה שקרה, הודיעו לנו בעצם לסגור את החקלאות ולהשאיר מים לאזרחים. כי האזרחים בלי מים, אתם יודעים מה יקרה. אז אמרו קודם, תמות החקלאות, ולפחות של האזרחים ולבעלי החיים יישאר מים. אז זה מה שעשינו במיידי, אוקיי? מה שצריך לעשות זה פשוט כמה שיותר להעביר את החקלאות למים מושבים מתוארים. היום בטכנולוגיה של היום אפשר לתאר מים בצורה הכי טובה שיש בעולם, ויש לנו את הידע הגדול ביותר בעניין הזה. היום אתם חייבים להבין את הנקודה.
9: זה טוב לכל הגידולים, מים מושבים טובים, כי קראתי באיזשהו מקום שלירקות למשל זה פחות מומלץ להשתמש במים מושבים.
10: מים ברמה שלישונית, יש לנו מתקני טיהור ברמת הנגב, מים שלישונית הם מים יותר טובים מהמים המוצפלים לחקלאות. הרבה יותר טובים.
9: וזה מים שמושבים מאותו אזור, או שאפשר להביא מים מושבים מאזורים אחרים בארץ?
10: אבל אני אגיד לך גם מאיפה. היום מדינת ישראל מתארת ברמה שלישונית מים בסדר גודל של 100 מיליון קוב, והמים האלה נשפחים לים אחרי שמתארים אותם. 100 מיליון קוב, לא פחות ולא יותר. 100 מיליון קוב שמביאים אותם לנגב, אם היא תקרה עוד פעם תקלה כזאת, סוגרים את המים המותפלים לחקלאות ומשאירים לאזרחים, ואז גישרנו על האירוע, אם יקרה עוד פעם. יש לנו את המאה מיליון קוב האלה שיתנו לנו את הגישור לביטחון התושבים ולביטחון המזון. יש אותם, הם קיימים היום, רק שופכים אותם לים. אתם מבינים את המחדל?
9: למה שופכים אותם לים? כי אין לנו מאגרים בשבילם?
10: אין מערכת הולכה מגוש דן, ממרכז הארץ, מהקו המזרחי לנגב, שמשווע למים האלה. אין אותו היום. עכשיו, לפני חצי שנה, עבר חוק שקוראים לו תיקון 31 בחוק המים, שקיבל תמיכה מכל גווני הקשת בכנסת, אוקיי? יש חוק כזה שקיים, ששם 3.5 מיליארד שקל לעשות את המהלך הזה, אוקיי? יש כבר, יש זה בחקיקה, בחוק. מה שצריך לעשות לאור מה שקרה?
9: לזרז את זה.
10: בשלושה ימים האחרונים, מיידי לעשות את הכל. לכמה שיותר מהר שהמים האלה יגיעו לנגב. חייבים לעשות את זה. וכשזה יעשה, אנחנו נהיה הרבה יותר בטוחים בנושא הזה, וצריך שכל מקבלי ההחלטות פשוט יתעוררו, כי קרה פה משהו משמעותי, וצריך לתקן את זה כמה שיותר מהר.
9: ינקלה, שאלה קצרה לסיום. ישראל נחשבת בעולם למעצמת טכנולוגיה של התפלת מים והשבת מים וכו' וכו'. האם התקרית הזאת והאופן והמהירות שבהם ישראל התמודדה עם זה, זה עושה לנו טוב מבחינת יחסי ציבור כמדינה שמשווקת גם ידע וכלים בדברים האלה, או שדווקא הפך אותנו לסוכנים מפוקפקים?
10: בישראל יש ידע רב עולמי, גם בתחום החקלאות, הייצור המזון, וגם בתחום הטכנולוגיות להתפלת מים והשבת מים. הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא יותר קשה, בעיית הניהול. אנחנו תמיד נופלים ונכשלים בנושא הזה של הניהול. ויש פה הזדמנות, חטפנו עכשיו פטיש 5 קילו בראש, מהר צריך להתעשת ולתת את הפתרונות שזה לא יחזור על עצמו. ויש את הפתרונות, רק לעשות, להתחיל לנהל את העניינים כמה שיותר מהר וכמה שיותר חכם, בשביל שהטכנולוגיות והידע שיש במדינת ישראל ייצאו לפועל. זה מה שצריך לעשות.
9: ינקלה מוסקוביץ', מנכ"ל מי רמת הנגב, תודה רבה לך. לא משנה עם איזה מומחה.
8: אתם מדברים עם איש מאושר היום.
9: איזה כיף.
8: איזה כיף שאנשים אכפת להם גם ככה.
9: אני רוצה לדבר פעם אחת ביום עם איש מאושר.
8: לא, וגם שאכפת לו כל כך...
9: אם כי אני חייב להגיד, בשביל להגיד שהבעיה פה זה ניהול, לא היינו צריכים לדבר עם מומחה כמוך. אז אני יכול גם לדבר עם עצמי ולהגיד, הבעיה פה היא באמת בעיית ניהול, מה אפשר לעשות? תודה רבה לך, ינקלה.
8: תודה, ינקלה. וזה כיף שיש אנשים כמוך שדואגים לנו ואכפת להם כל כך. תודה רבה לך.
10: תודה, תודה. תודה, תודה לכם.
9: אוקיי, האייטם הבא הוא אייטם שנוגע בי קצת אישית, אז קחי את זה בבקשה, לוסי.
8: אז כן, ביום ראשון נחנך ברעננה בית לב לנוער, בית חם לנוער, במסגרת טיפולית יומית לבני ובנות נוער ברעננה, לאורם ולזכרם של אלמוג סרוסי, זכרו לברכה, וסמר רועי מרום, זכרו לברכה, שבאותו היום, ב-30 באוגוסט, צוינו שנתיים להירצחם של ששת החטופים במנהרה, ברצועת עזה, וביניהם אלמוג. ואנחנו רוצים להגיד שלום לטלי מרום, אמא של סמר רועי מרום, זכרו לברכה, ויגאל סרוסי.
11: אלן.
8: אבא של אלמוג סרוסי, זכרו לברכה, שלום לכם.
11: שלום. אלן, שלום.
9: גם רועי וגם אלמוג, צעירים ככל שהם היו, היה להם מקום מיוחד בלב, נכון? לנוער ולמסגרות טיפוליות, לנוער שהיה לו קצת פחות מזל בחיים. ספרו לנו על זה.
11: נכון, ונראה...
9: הנה, טלי, בבקשה.
11: אני אתחיל. ומפה גם החיבור בין משפחת סרוסי ובינינו שנעשה במיידיות, כי זה כאילו אותם שני ילדים, אבל רואי 10 דקות לפני שהוא נכנס להילחם ברצועה ב-31 באוקטובר, הוא קרא רגע לקצינת החינוך שלו, שזה גם לא מובן מאליו, קשר בין מפקד לקצינת החינוך, אורי דדון, ואמר לה, צטטי אותי, אם אני מת אני רוצה שתעשו משהו לנוער בסיכון, אבל אני לא מת, אני חוזר לעשות את זה בעצמי. זה מה שעניין את רועי, זה מה שהוא רוצה לעשות. יש לנו גם התכתבות בינו ובין חברה טובה שלו, שהוא כתב לה, בואי ניפגש שוב בגיל 40 ונקים ביחד כפר נוער. וככה גם נחיה את החיים וגם נעשה משהו טוב לעולם, את יודעת מה, בואי נתפשר על 50. זה מה שעניין את רועי, זה מה שהוא רוצה לעשות. וכן, המקום הזה הוא דוגמה אחת למדהימה, של בית חם לנוער שצריך עוד מסגרת קצת יותר עוטפת ויותר רואה, שנותנת לו קהילת שייכות ונותנת לו מקום עם עתיד, וזה בדיוק זה, והחיבור בינינו ובין אלמוג הוא לא סתם בין משפחת פרוסי. זהו, יגאל, אני כן רק אספר שהרגשה היא שרועי השאיר אותנו מאוד ממוקדים, לא שמח עלינו שלא נתפזר, אז אמר לנו בדיוק מה צריך לעשות, ובאמת יחידות צבאיות חרו ובסלח.
9: אני מבין שבינתיים קצינת החינוך קראה ללדת וקראה לתינוק.
11: לתינוקת, הקצינת חינוך, הילדון המדהימה הזאת, היא ילדה בת, והיא קראה לה רום. שזה לתי תיבות של רועי מרום.
8: וואו.
11: וזה מאוד מרגש, ואנחנו קצת מרגישים שהיא שלנו, קצת משתלטים על הילדה. כן.
9: יגאל, ספר לנו באמת, איך בגיל כל כך צעיר מפנים מקום בלב לסוגיה של הרוב סוגיה של אנשים רציניים?
12: תראה, אלמוג נולד ילד מאוד מיוחד. זה לא שזה התחיל בגיל צעיר, זה התחיל עוד שהוא היה ממש בגיל תינוק וגן וכיתה א', זה ילד שכשהוא היה קטן הייתי, לא, אני מחנך את הילדים שלי אותו דבר, אבל הוא היה לו תכונות מיוחדות, הייתי בטוח שהוא הגואל של עם ישראל. וגם שהוא נחטף, אני אמרתי לנירה, היא שאלה אותי מה נעשה, מה נעשה, אמרתי לה, את לא צריכה לדאוג, הרי אלמוג הוא הגואל של עם ישראל והוא חוזר חי. עכשיו, אני אומר את זה על אלמוג, ואני אומר את זה שזה אלמוג, זה כמו רועי, וכמו כל ההורגי מלכות שלנו, כולם ילדים הכי טהורים והכי טובים שבורא עולם לקח אותם, את הנשמות שלהם אליו, כי כנראה שהוא צריך את הצבא הזה אצלו. אלמוג עוד בצעירותו, כל ילד שהיה פוגש אותו, הוא היה נותן לו את כל מה שיש לו. הוא היה חבר שכל אחד חשב שהוא החבר הכי טוב שלו. סתם אני אספר לך איזה משהו קצר כזה שהיינו בשבעה, בא אליי בחור צעיר ואומר לי, אני רוצה לספר לך משהו על אלמוג. אני בחטיבה באתי לכיתה ואמרתי, לא, גנבו לי את האופניים, גנבו לי את האופניים, איזה בסה, איזה בסה. אלמוג בא אליו ואמר לו, מה? אין שום בעיה, קח את האופניים שלי. אז הוא אמר לו, רגע, אבל גם אתה צריך אופניים. אמר לו, מה, אין שום בעיה, אתה תיקח את האופניים, תשתמש בהם, ברגע שתסתדר, זה יהיה לך אופניים, תחזיר לי אותם. וככה היה. הוא נתן, בלי לחשוב, זה ילד שלו, ש, שכל מי שהוא רואה, הוא ישר עוזר, וישר משמח. הוא ידע לקחת ילדים שהם היו בצד ומנודים, להכניס אותם להשתתף. הוא עולים חדשים שהיו מגיעים, הוא הראשון שבא אליהם ועזר להם עם השפה וזה. הוא נתן שיעורים פרטיים לילדים בחינם. בגיל 17 הוא בא, אמר, אנחנו לא ציפינו לזה אפילו, אמר, אבא, אמא, אני רוצה להיות מחנך. אצלנו באין דבר, אין מחנכים במשפחה, כולם, אני מהנדס, אשתי מתעסקת בנהלת חשבונות.
8: מתמטיקה, מספרים, מספרים, אנשי מספרים.
12: אנשי מספרים, והוא לא, הוא רוצה להיות מחנך, הוא לא מעניין אותו, הוא אומר לי, אבא, אני לא כמוך.
9: תגידו, מה יקרה בבית לב לנוער?
8: בלב לנוער, כן.
11: לב לנוער אמור להיות בית שבאמת יעתרו בו נערים שכרגע קצת פחות במסגרת ויותר מסתובבים, הגדרה זה בדרך כלל נוער נושר, שצריכים רגע עוד מבוגר שיראה אותם ועוד מקום חם שיהיה להם, בדרך כלל גם הבתים קצת יותר קשה שם, והם יקבלו ארוחת צהריים חמה ויגיעו ויהיה להם חוגים ועזרה בלימודים, והייתה שם מדריכה ועובדת סוציאלית ואם בית, ולי מנהלת המועדון הנפלאה, והכל תחת גיא מנהל הרווחה, שזה בכלל אנשים מדהימים פה שצריך להגיד להם תודה, גם זהבה לנדמן, חברת המועצה, שהיא הוגת הרעיון מול סרוסי ואז מולנו, ועיריית רעננה וויצו, כי זה הוקם בבניין של ויצו, מקום מאוד מיוחד, מאוד נעים, שמאוד נעים להיכנס אליו, ולהרגיש שם יותר עטוף ושיותר רואים אותך ואיזושהי קהילת שייכות קבועה שיש לך.
8: יגאל, איך...
12: כן.
8: רציתי לשאול איך עבר עליך הראשון בספטמבר.
12: טוב, אני יכול להגיד לך שהגוף שלי פשוט, אני אפילו לא, אני בעקבות מה שקרה המשפחה, אני התחלתי בזה, חוזרנו בתשובה בעצם, אנחנו עושים את ההזכרה שלו כמובן לפי התאריך העברי, ומבחינתי השנתיים האלה כבר עברו לפני, בקפה באב, כן? זה היה בשישי לאוגוסט, הבדל גדול, כמעט שלושה שבועות בין התאריך הלועזי לעברי. אז את ההזכרה עשינו אז, וגם את הכאב הגדול היה אז, אבל בתאריך הזה, שהיה הראשון בספטמבר, שזה יום הקבורה, אני קמתי עם כאב בכל הגוף, ולא הבנתי למה. אז אמרתי, אני עובד היום במצפה, בהנצחה נוספת שאנחנו עושים באלמוג, שזה מיזם חקלאי של גידול פיסטוק וענבים, זה מיזם חקלאי חינוכי. אני לא ארחיב עליו, כי זה לא הנושא, אבל אני קם, אני ישן שם...
9: מגדלים פיסטוק במצפה רמון?
12: כן.
9: פלא פלאים.
12: כן, מקימים 80 דונם של גידול פיסטוק וענבים. אני ישן פה כל השבוע וחוזר באמצע השבוע ובראשון, באותו יום, שזה היה לפני יומיים, אני קמתי עם כאב בכל הגוף ולא הבנתי למה, ועד שבא אחד מהבחור מנטפים שאני מדבר איתו כל יום, אומר לי, אתה זוכר את התאריך? ואז אני אומר, רגע, וואו, נכון. ואז פתאום זה, ואז אני נזכרתי, זה לא שהתאריך הזה, שהוא הראשון לתשיעי, עושה משהו שונה. אני כל יום, כל יום, אלמוג, הצילום שלו מהמנהרה, שהוא אומר, אני עוד אשוב, ואנחנו עוד נשוב במנהרה, הוא אומר, אנחנו עוד נשוב הביתה. ואנחנו עוד נשמח, ואנחנו נחזור לשגרה היפה, ואנחנו עוד נחזוק ביחד עם המשפחה, זה היה בחנוכה.
8: כן.
12: זה כל הזמן מול הפנים שלי, כשאני יושב פה ועובד, וכשאני קם בבוקר, ואני כל הזמן אומר לבורא עולם, איך? איך יכול להיות? איך יכול להיות שלקחת את הטובים האלה אליך? זה, אני לא מפסיק להתפלל. לגאולת עם ישראל.
9: אנחנו כן, מאחלים לך שחלק מההבטחות האלה של אלמוג יתגשמו בבית הזה.
8: כן.
9: במקום הזה שתהיה בו את השמחה ואת המפגש אמן, ואת אמן. המקום בלב.
8: רייצ'ל גולדברג פולין תמיד הגדירה אותם ששת המופלאים.
12: הם פשוט ששת המופלאים. לגמרי. שישה שיש פה משהו מעבר למה שאנחנו מבינים בכלל למה זה קרה. זה לא הגיוני שזה לא היה צריך לקרות, אבל כמו אנחנו, הרבה נסתר מולנו ואנחנו לא יודעים הכל, וזה חלק מהדברים שילבו אותי ואת המשפחה שלי ועוד הרבה אנשים.
8: הרבה אנשים. אנחנו איתכם, טלי ואיגל, תודה על מה שאתם עושים, גם למען האחרים, בתוך האובדן העצום הזה שלכם.
9: טלי, בתור אבא לחבר טוב של רועי מהמכינה, אני מלווה ממקומי.
13: כן, איתמר היה עם רועי במכינה, והוא היה גם אצלנו, כן.
9: חברים, תודה רבה.
8: תודה, תודה. יש לנו 20 שניות. כן, עורכת שלנו.
9: לילה טריאס, ליעל קרמר, עורכת המשנה, למפיקה תמר אנקרי ולטכנאי הראל לוי.
8: כן, בפיקוח הטכני תומר גולן, בדיגיטל נועה אור, אחרינו יום. אנחנו רוצים יעל שרת היום. שבת שלום, אחי.
9: שבת שלום, אחותי.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
16: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית. שלום. לרגל יום הולדתה ה-80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
17: נקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, ויש להם איזה גיטרה מוחבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
16: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, הזמר והיוצר שלום חנוך לרגל יום הולדת תואר 80 שחל השבוע.
18: מילים מילים מילים מילים
16: מילים ומנגינות, מחר 18:00 גלי צהל.
19: מיד אחרי החדשות יעל שרת.

0: גלי צהל, השעה 12, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. איראן הזהירה בחודש שעבר את ארצות הברית כי תגיב בכוח למתקפה ישראלית על רכס עלי טהר בלבנון, שם מסתתרים אנשי צבא איראנים לצד לוחמי חיזבאללה. כך מסרו גורמים רשמיים לרויטרס. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט הורה להאריך את פריסת כוחות הצבא האמריקני במזרח התיכון עד שנת 2027 מבלי שהדבר דווח לציבור. מחיר הדלק יוזל בשבוע הבא בלילה שבין ראשון לשני, כך מעדכן משרד האוצר. כתבנו הכלכלי ישראל פישר מוסיף כי המשרד פרסם לפני זמן קצר את הצו להפחתת מס הבלו על הבנזין להערות הציבור. ביום ראשון צפוי שר האוצר סמוטריץ' לחתום על צו ההוזלה שיוריד את מחיר הדלק ל-7 שקלים ו-75 אגורות. 5 ימים אחרי, נעצר חשוד ראשון במעורבות בפרעות בקוסרה בשבת האחרונה. במהלך האירוע, עשרות רעולי פנים ולבושי שחורים נכנסו רכובים על טנדרים לכפר, יידו אבנים וביצעו מעשי אלימות נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי אתמול המשטרה החרימה כלי רכב נוסף ששימש את הפורעים. במהלך הפעילות, נערים יידו אבנים לעבר הכוחות ושניים מהם נעצרו. המאבק על חוק הפטור מגיוס. יושב ראש מפלגת ש"ס אריה דרעי אומר בריאיון ברדיו קול ברמה, אני לא צריך לקרוא לחרדים להתגייס, שהצבא יתמודד.
1: הצבא לא רוצה חיילים חרדים, אתה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני, הוא צבא... אני לא צריך לקרוא לזה הצבא, עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
0: 3 מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. יעקב אפרתי, יושב ראש הוועדה הממונה, ממלא תפקיד ראש העיר בנצרת, אמר ללוסי אריש וג'קי לוי בגלי צהל, מקווה שפעולות המשטרה ירגיעו את השטח.
2: אנחנו בשיתוף פעולה עם המשטרה, נרתמת לעניין בכל הרמות שלה, נעשו פה פעולות משמעותיות, ואני מקווה שהם ייתנו איזה פידבק של הרגיעה וחזרה למצב של... המעט האלה שעוסקים בתחום הפשע, גובים כסף, זה המעט שבמעט, ואני מקווה שהמשטרה תתגבר, היא עשתה פעולה מאוד משמעותית.
0: נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על הקהילה הסגורה במושבה ועיכבה לחקירה 16 בגירים וקטינים בחשד למעורבות בנישואי קטינים או בהכנות לחתונות בניגוד לחוק. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה כי לפני מספר שבועות עוכבו יותר מ-20 חשודים נוספים במסגרת המאבק בתופעה. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות דרור צוקר ועידו בן נון.
3: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
4: בחסות אייסייסייס, המציע לכם לזרום, מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ, בסניפים ובאתר אייס.
5: עכשיו בגלי צהל, יעל שרת עם יומן החוץ.
6: שלום לכם וצהריים טובים, היום ביומן החוץ. עסקת הענק בין ישראל ליוון, בשני חתמו שתי המדינות על רכישת מערכות הגנה אוויריות בשווי 3 מיליארד יורו.
7: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
6: נדבר עם אנגלו סיריגוס, יושב ראש ועדת הביטחון של יוון.
8: Turkey considers that Israel is now the main threat of Turkey. And they believe that after this cooperation with Greece and Cyprus, Turkey is encircled by Israeli military weapons.
6: ההתחממות בין רוסיה לאירופה, מבריטניה דרך צרפת ועד לגרמניה, איך המתיחות בין פוטין למדינות נאטו עשויה להשפיע גם על המלחמה עם איראן. נדבר עם הגנרל וסלי קלארק, מפקד הזרוע הצבאית של נאטו לשעבר.
9: From Mr. Putin's calculus, he would like to see the Americans pushed out of the Middle East, and this is certainly Iran's aim.
6: 30 שנה אחרי, סוף סוף נפטרה תעלומת הרצח של הראפר טופק. נדבר על המשפט שהגיע לסיומו לצד תיאוריות הקונספירציה שהופרחו. וגם האנטישמיות נגד המועמדים היהודים לבחירות האמצע בארצות הברית, סוכנות ההגירה אייס שכבר לא מבחינה בין ימין לשמאל, ובפסטיבל הג'ינג'ים השנתי של הולנד. המון להספיק היום, יומן החוץ, יוצאים לדרך. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם הלילה השלישי של חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, אחרי כחודש של הפסקה בלחימה, ואם הפיצוצים לא מספיקים כדי להוכיח שהלחימה רחוקה מלהסתיים, שר המלחמה של ארצות הברית העריך את תקופת פריסת כוחות הצבא האמריקני עמוק לתוך השנה הבאה. עם העדכונים מצטרפת אלינו כתבתנו שקד ויקינסקי, שלום שקד.
10: שלום יעל, נכון, אנחנו ממשיכים עם ההסלמה במזרח התיכון. בקווייט דיווחו לפנות בוקר על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבאמים, במה שהם מגדירים כעוד צעד של התוקפנות האיראנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בנאום בגן הורדים של הבית הלבן, כי התקיפות נגד איראן מסייעות גם לישראל.
11: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come after Europe and they come after some of our cities before we put them away.
10: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לעזור לישראל ולעזור לעצמנו, כי אחרי שהם היו מחסלים את המזרח התיכון ועושים זאת בשמחה, הם היו באים לאירופה וחלק מהערים שלנו לפני שהיינו מסכלים אותנו, כך טראמפ. ברקע התחדשות הלחימה, שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסף, הודה להאריך את פריסת הכוחות של הצבא האמריקני במזרח התיכון, עמוק לתוך שנת 2027, אלא שהדבר לא תווך לציבור האמריקני, כך מסרו מקורות מעורים לפרטים לוול סטריט ג'ורנל הלילה. ואת כל זה יעל אנחנו רואים דווקא אחרי שבטהרן מסרו שהם מוכנים להרגיע את הרוחות, אחרי ליל חידוש התקיפות מוקדם יותר השבוע, נשיא איראן פזשקיאן אמר שבטהרן מוכנים לנצור את האש, במידה ווושינגטון תחזור, אבל כפי שאפשר להבין מהלילה, זו כנראה לא הדרך שהבית הלבן בחר.
6: תודה שקד, אנחנו בתקופה של מתיחות גוברת בכמה זירות במקביל, מאיראן והמזרח התיכון, דרך המלחמה באוקראינה ועד היחסים המתוחים בין רוסיה לאירופה, ועם הדיווחים בשבועות האחרונים על התמיכה המתגברת של רוסיה באיראן, אי אפשר שלא לחשוש מהתלגדות הזירות. על הנושא הזה שוחחנו עם הגנרל וסלי קלארק, מפקד הזרוע הצבאית של ברית נאטו לשעבר. שאלנו אותו מה האינטרס של רוסיה לסייע לאיראן ולפתוח זירה מול ארצות הברית. הוא מסביר כי המהלך הזה עוזר לרוסיה במלחמה.
9: Well, that puts more pressure against the U.S., keeps the United States bogged down in the Middle East. There's a limited number of anti-ballistic missile interceptors available in the world. They're principally produced by the United States. There are Patriots and Thads. More that are used up by the Americans defending against the Iranians, the fewer that are available to be transferred to Ukraine. Russia was forced out of Syria, although it still has a foothold in a port there, but from Mr. Putin's calculus, he would like to see the Americans pushed out of the Middle East, and this is certainly Iran's aim. And if he can push America out and make Iran the stronger power, then he would believe that would be in his interest, because
6: זה משאיר את ארצות הברית שקועה במזרח התיכון. יש מספר מוגבל של מיירטים נגד טילים בליסטיים מזמינים בעולם. הם מיוצרים בעיקר על ידי ארצות הברית. ככל שהאמריקנים משתמשים ביותר מהם כדי להגן מפני האיראנים, כך נשארים פחות מהם שניתן להעביר לאוקראינה. עוד היבט הוא שרוסיה סולקה מסוריה מנקודת מבטו של פוטין. הוא היה רוצה לראות את האמריקנים נדחקים החוצה מהמזרח התיכון, וזו בהחלט גם מטרה של איראן. כך וסלי קלארק. בשבועות האחרונים זה נראה כי רוסיה בוחנת את גבולותיה של אירופה. רק השבוע גרמניה האשימה את מוסקבה במתקפת רחפן בנמל התעופה בלייפציג. שאלנו את הגנרל קלארק האם לדעתו יש סיכוי שרוסיה תחליט לתקוף מדינות באירופה. זו הייתה התשובה שלו.
9: We do know that Putin has previously used the phrase that when a rat is cornered, it strikes out. And many of us believe that Putin may be feeling cornered at this point, cornered by the relative success that Ukraine's had over the summer with its extension of its drones penetrations. I certainly think there's a chance that Russia will take provocative actions here in the near future as a, at least a distraction. This opens the opportunity for miscalculations. NATO is going to have to respond in some way. Maybe it's only a defensive response. Maybe it's only shooting down drones. We're doing that now.
10: אנחנו כן יודעים שפוטין השתמש בעבר בביטוי כשחולדה נלכדת בפינה, היא תוקפת. ורבים מאיתנו מאמינים שייתכן שפוטין מרגיש כעת לחוד בפינה בשל ההצלחה היחסית שהייתה לאוקראינה במהלך הקיץ עם הרחבת התקיפות שלה באמצעות רחפנים. אני בהחלט חושב שיש סיכוי שרוסיה תנקוט פעולות מתגרות בעתיד הקרוב, ולו רק כדי להשיח את הדעת. הדבר הזה פותח פתח לחישובים מותאים. נאטו תצטרך להגיב בדרך כלשהי. כך וסלי קלארק. שאלנו אותו מה לדעתו ברית נאטו תעשה בתגובה למתקפות רוסיות מוגבלות בשטח אירופה. הוא חושב שהיא תנסה לייצב את הגזרה בחזרה.
9: And so I think NATO is going to do everything it can to stabilize rather than escalate. But stabilization without escalation could be perceived as weakness by Mr. Putin. And this could encourage him to further escalate. So it's an uncertain situation.
10: אולי זאת תהיה תגובה הגנתית בלבד, אולי זאת תהיה רק הפלת רחפנים. אנחנו עושים את זה כבר עכשיו, ולכן אני חושב שנאטו תעשה כל שביכולתה כדי לייצב את המצב במקום להסלים אותו, אבל עיצוב ללא הסלמה עלול להתאפס כחולשה בעיני פוטין, וזה עלול לעודד אותו להסלים עוד יותר את המצב. כך העריך הגנרל וסלי קלארק, מפקד הכוח הצבאי של נאטו לשעבר. אתמול גרמניה הודיעה כי הצי הימי השלים בהצלחה ניסוי בטיל הבליסטי הישראלי לורה, שלדברי ברלין הטווח שלו הוא הגדול ביותר שהיה להם עד כה. לפי וסלי קלארק, הצעד הזה נעשה בעיקר כדי לעשות שרירים לרוסיה.
9: Oh, of course it's a message for Putin. The question though that Putin would have is he would laugh. He would say, well, yeah, that may happen in 4 or 5 years, but they don't have anything right now. The breakdown of the International Nuclear Forces Treaty several years ago opened the way for these long range strikes. The Russians had already violated it with their missile technology. So yes, 2000 3000 kilometers, the right technology, it's a real threat, and especially a threat to Russia. Russia is spread out over 11 time zones and hundreds of thousands of kilometers of space that can't be protected by air defense. So it is a warning to Russia, and I hope Russia will take it seriously.
10: כמובן שזהו מסר לפוטין, אבל למען האמת, פוטין כנראה צוחק. הוא היה אומר, טוב, זה אולי יקרה בעוד 4 או 5 שנים, אבל כרגע אין להם שום דבר. זהו איום אמיתי במיוחד על רוסיה, פרוסה על פני מאות אלפי קילומטרים של שטח, שאי אפשר להגן על כולו באמצעות הגנה אווירית. אז זו עזרה לרוסיה, ואני מקווה שהיא תיקח אותה ברצינות, ככה גנרל קלארק. לסיום שאלנו אותו, מה הוא מעריך שיקרה בכלל הזירות בחודשים הקרובים?
9: For President Trump, it's important to keep the price of gasoline down. This is the critical election variable in the United States. If there were to be a major invasion, that would be bad, certainly, for President Trump and re-election. But marginal escalation, no surrender, no agreements that make President Trump or America look weak with Iran. I think we're going to see more of this back and forth. It is also, of course, it's in Russia's interest as well, because we're using up every day more of our Patriot stockpile to defend our air bases.
10: עבור הנשיא טראמפ חשוב לשמור על מחירי הדלק נמוכים, זהו המשתנה המהותי בבחירות האמצע בארצות הברית. אם תהיה הסלמה משמעותית, זה יהיה רע, בוודאי עבור הנשיא טראמפ ועבור סיכוייו להיבחר מחדש. זה אומר הסלמה דרגתית ומוגבלת, ללא קנייה, אך גם ללא הסכמים שיגרמו לנשיא טראמפ או לאמריקה להיראות חלשים מול איראן. אנחנו הולכים לראות יותר מההתנהלות הזו של הלוך ושוב. וכמובן, זה גם נמצא באינטרס של רוסיה, משום שאנחנו משתמשים מדי יום בעוד ועוד ממלאי הטילים שלנו, כדי להגן על בסיסי האוויר שלנו. זה היה הרעיון שלנו עם הגנרל וסלי קלארק, לשעבר מפקד הכוח הצבאי של ברית נאטו. כן, וכמו שאמרנו עכשיו, בחירות האמצע בארצות הברית התקיימו בעוד חודשיים בדיוק, ובשמאל האמריקני עדיין מנסים להבין איזה מתווה יהיה המוצלח ביותר כדי להביא למהפך בבחירות. אחד המתמודדים מטעם המפלגה הדמוקרטית לקונגרס, ברד לנדר, אותו יהודי שטען בעבר כי ישראל מבצעת רצח עם, הותקף בסוף השבוע על ידי פעילים פרו-פלסטינים. נראה שגם מי שכביכול עשה הכל כדי לזכות בדעת הקהל של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, עדיין מזוהה מדי עם הציונים בעיניהם. כתבתנו שירה אתר, האם יש דרך לנצח? שלום שירה.
12: שלום יעל. ברד לנדר, המועמד מטעם המפלגה הדמוקרטית לבחירות האמצע בארצות הברית לקונגרס, העביר שנים בקריירה הפוליטית שלו מניסיון להוכיח שלהיות יהודי לאו דווקא אומר שהוא חייב לתמוך באופן חד משמעי בכל צעד של ישראל, אבל בסוף השבוע שעבר הוכח לו שגם אם יבקר את ישראל בחריפות, לפרוגרסיבים תשנה יותר שרשרת מגן הדוד שהוא עונד.
13: You look like a scrotum, you filthy ball sack! Go eat a Zionist ball sack! And here's another paid Zionist!
12: אלו רק כמה מקריאות הנאצה שהופנו נגד לנדר, בהם ציוני מלוכלך ובוגד. לנדר שהגיע להפגנה בניו יורק כדי לגלות סולידריות בכלל למיעוטים בהודו, בהם גם מוסלמים שסובלים מאלימות ומהדרה, גילה שהזעם של המפגינים נגד הארגון ההודי הפך להיות מופנה אליו תוך דקות. על אף התקרית, הוא לא הורתע במיוחד.
14: It's no secret that some people disagree strongly with some of my views. As someone who objects vehemently to what Israel is doing to Palestinians in Gaza and in the West Bank and in Lebanon, and as someone who nonetheless believes in the vision of a Jewish and democratic Israel, I'm just fine and I'm glad I attended.
12: זה לא סוד שאנשים מבקרים אותי משני הצדדים בגלל חלק מהדעות שלי. בתור אדם שמתנגד למה שישראל עושה בעזה, שלטענתי מדובר ברצח עם, וכן בגדה המערבית ובלבנון, ובאותו זמן מאמין בחזון ובאפשרות של ישראל יהודית ודמוקרטית. כך סיפר לנדר בסרטון שפרסם ברשת החברתית שלו לאחר המקרה, והוסיף, אני בסדר גמור ושמח שנשארתי בהפגנה. לא אפסיק לתמוך במיצגים נגד שנאה בניו יורק, ישראל או פלסטין בגלל קומץ של מטומטמים. כך לדבריו. אז לנדר ניצח בפריימריז לקראת בחירות האמצע לקונגרס בעוד חודשיים בדיוק. כחלק ממגמה רחבה יותר של התרחקות הדמוקרטים מארצות הברית מישראל, הוא הביס את חבר הקונגרס הנוכחי הפרו-ישראלי דן גולדמן, ונראה היה שהוא עושה הכל נכון כדי לזכות בדעת הקהל. הוא אפילו היה שותף קרוב של ראש עיריית ניו יורק, זוהר ממדני, יקיר הדמוקרטים, אבל הנה גם הוא מצא את עצמו נתון למתקפה, במידה מסוימת אנטישמית. בשיחה שקיימנו עם לנדר פה ביומן החוץ של גלי צהל, עוד לפני שרץ התפקיד, אז הוא התעקש שיהודים יהיו בטוחים בניו יורק.
14: Will that mayor keep Jewish New Yorkers safe? Will they work hard to make sure that there's anti-hate, there's education on the Holocaust, on anti-Semitism? And Zoran has made very clear that he will do all of those things.
12: זוהרן הבטיח שהוא יוודא שיהודים מוגנים בניו יורק, כולל כיסוי משטרתי במידת הצורך, לימוד השואה בבתי הספר וחינוך נגד אנטישמיות, אמר לנו לנדר. אבל עם כל הכבוד לממדני, לא הוא זה שמחליט על יחסי החוץ של ארצות הברית עם ישראל. ונראה שבשביל האמריקני הממוצע שיגיע להצביע ב-3 בנובמבר בבחירות האמצע, ברית ישראל לארצות הברית משחקת תפקיד מכריע. אנחנו רואים שוב ושוב עדויות לכך שהם מועמדים שהם מפגינים עמדות אנטישמיות קיצוניות וגלויות, כמו עבדול סייד במישיגן, זוכים לתמיכה לא מועטה. אז המקרה של לנדר מעלה תהייה שקשה להתעלם ממנה יעל, האם באמריקה של היום גם יהודי שעושה הכל נכון, הוא מנסה לאחוז בחבל משני קצותיו, יקבל מקום ראוי בחדרי קבלת ההחלטות.
10: תודה שירה. לאחר 3 שנים של מסע ומתן, ישראל ויוון הגיעו ביום שני האחרון לאחת מעסקאות הייצוא הגדולות ביותר בהיסטוריה של המדינה. העסקה הזו קורית בצל המתיחות האזורית שרק מתגברת, ללא קשר לאיראן ולהסלמה עם האמריקנים, אלא דווקא בגלל טורקיה. כתבנו אביתר קיגלר, איך נראית עסקת הענק הזו? צהריים טובים אביתר.
15: שלום יעל. נכון מאוד, ביום ראשון השבוע נחתמה עסקת מגן אכילס בין ישראל ליוון בקריה. יוון תקנה מישראל מערכות הגנה אוויריות בשווי של כ3 מיליארד יורו, בין העסקאות הגדולות בתולדות המדינה. ובניגוד לעסקאות אחרות, עסקה זאת כוללת גם הקמת מערך הגנה אווירי שלם לכל יוון. במסגרתה, התעשייה האווירית של ישראל תקים תשתיות שלמות להגנה מפני איומים אוויריים כמו טילים בליסטיים, מטוסי קרב וכמובן כתבאמים. אך ממה צריכה יוון להגן על המרחב האווירי שלה? ובכן יעל, מאז מלחמת העצמאות של טורקיה קיים מתח בין אנקרה לאתונה, והיום הוא מתבטא בעיקר בנושא האיים היווניים עליהם טורקיה תובעת בעלות. התעשייה הביטחונית המתקדמת של טורקיה, במיוחד בתחום הכטב"מים, מעוררת חרדה בלב מנהיגי יוון. ישראל, שמאוימת גם היא משאיפותיו של ארדואן בסוריה ובאזור, זיהתה את ההזדמנות וחתרה לשיתוף פעולה צבאי עם אתונה. וכפי שהיה ניתן לצפות, טורקיה לא מרוצה מהמצב. רק ביום שישי האחרון קינה ארדואן את הציונות אידיאולוגיה קיצונית, כובשת ורצחנית ברקע תקיפת חיל האוויר הישראלי בסוריה בשבוע שעבר, בבסיס צבאי בו טורקיה תכננה לפרוס כוחות. גם על יוון זהה משרד ההגנה של טורקיה בתגובה להחלטת אתונה להקים בעיר רודוס בסיס כטב"מים על אף מעמדו המפורז של האי. לכן יעל, על אף איומיו החוזרים של ארדואן וממשלתו, ניתן רק לקוות כי הברית המתהווה הזאת בין ירושלים ואתונה תבלום את שאיפותיו של הסולטן הטורקי.
10: תודה לך אביתר, ובנושא הזה שוחחנו עם יושב ראש ועדת ההגנה בפרלמנט היווני, אנגלו סיריגוס. ראשית שאלנו אותו למה העסקה הזו מגיעה דווקא עכשיו, כך הוא הסביר.
8: What annoys the Turks a lot is this cooperation between Israel, Greece and Cyprus. Turkey considers that Israel is now the main threat of Turkey. And they believe that after this cooperation, Turkey is encircled by Israeli military weapons.
10: מה שמעצבן את הטורקים הוא שיתוף הפעולה הזה בין ישראל, יוון וכפריסין. מבחינת טורקיה, ישראל היא האיום המרכזי כלפיה, והם מאמינים שאחרי שיתוף הפעולה הזה, טורקיה מוקפת על ידי צהל. בצל ההתחממות במדינות המפרץ והסלמה מול איראן, אנגלו סיריגוס, יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט היווני, מסביר שהמתיחות מול טורקיה היא אינה סוגיה חדשה. עוד הוא אומר שבאתונה כבר מורגלים לאיומים מאיסטנבול, כל עוד הם נשארים בגדר האמירות בלבד.
8: It is not something that came lately. That is the reason Greece spends more than 3% of its GDP for armaments for many, many years now. They claim as part of their continental all the area of the northeastern Mediterranean Sea without taking into consideration the Republic of Cyprus or the Greek islands in the area. So it is not a surprise. It is something that happens for many, many years now. As long as it remains on paper, we can live with this.
10: האיום הזה מצד טורקיה הוא אינו דבר חדש, זו הסיבה שיוון משקיעה יותר מ3% מכספי התמ"ג שלה על חימוש כבר שנים רבות. הם טוענים בטורקיה שכל האזור של צפון מערב הים התיכון שייך להם, ללא התחשבות ברפובליקה של קפריסין או באיים היוונים באזור. גם זה קורה כבר במשך שנים עכשיו. כל עוד האיומים האלה נשארים על הנייר, אנחנו מסוגלים לחיות איתם, כך אומר סיריגוס. עכשיו, אחרי שעסקת מכירת הנשק סופית, ובעקבות האיום הטורקי הזה, שאלנו את אנגלו סיריגוס מה הוא חושב שיהיה הצעד הבא של טורקיה, והאם יש סיכוי שהיא תתקוף את יוון. התשובה שלו מפתיעה.
8: Turkey has a very successful military industry, especially in the area of drones. I believe that they will give more weight to this area, and they will try to have better drones, better UAV systems. I don't think they will do something on the field in the case of Greece or Cyprus. The reason that we follow this policy of having strong weapons is just to forget about this possibility. If we do not pass the right message, Turkey may want to have a war with us.
10: לטורקיה יש יכולות צבאיות מוצלחות במיוחד, במיוחד בתחום הכתב"מים. אני מאמין שמעכשיו הם יתייחסו אפילו יותר בכובד ראש למצב הביטחוני באזור, והם ינסו לשפר את הכתב"מים שלהם ואת מערכות המלאטים. כך אמר יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט היווני והמשיך, אני לא חושב שהם יעשו משהו בפועל, לפחות לא נגד יוון או קפריסין. הסיבה שאנחנו ממשיכים לעבוד במדיניות התחמשות היא כדי שטורקיה בכלל תשכח מהאפשרות של תקיפה. אם לא נעביר את המסר הנכון, טורקיה עשויה לפתוח מלחמה נגדנו. ככל ששתי המדינות ממשיכות להתחמש, אולי לקראת הסלמה אפשרית בעתיד, ברית אחת עומדת באמצע, נאטו. סיריגוס מסביר שגם במקרה של מלחמה, נאטו לא באמת תוכל למלא אחר תפקידה כברית הגנה, כיוון שגם אתונה וגם איסטנבול חברות בה.
8: Nothing, because in NATO, decisions are taken with the agreement of all the member states. If one member state disagrees, no decision can be taken. So NATO can work on the backside, can work before the war, but from the moment that there is a war between two allied members, they cannot do anything. In the past, they did. But in reality, NATO cannot intervene when the two sides, the two countries, decide to have a war.
10: נאטו לא יכולה לעשות כלום, כי ההחלטות בברית מתקבלות רק בהסכמה של כל המדינות החברות. אם מדינה אחת לא מסכימה, אז אי אפשר להגיע להסכמה. נאטו יכולה לעבוד מאחורי הקלעים, אולי לפני פרוץ מלחמה, אבל בשנייה שפורצת באמת מלחמה בין שתי אומות שחברות בברית, הם לא יכולים לעשות דבר. היו תקופות שהם ניסו להתערב בין שתי מדינות. העובדה שלא הייתה מלחמה אקטיבית באותן תקופות מתוחות, הובילה לכך שהמסר של ההרתעה עבר. אבל בפועל, נאטו לא יכולה להתערב עם שתי מדינות או אפילו מדינה אחת, מכריזה על מלחמה. כך אומר לנו יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט של יוון. לסיום, שאלנו אותו איך הציבור ביוון רואה את ההסכם. זאת ברקע ההפגנות והגינויים האנטי-ישראלים והאנטישמים שראינו שם בתקופה האחרונה. סיריגוס מעריך שרוב הציבור היווני יודע לעשות את ההפרדה.
8: I'm going to speak as a friend of Israel. You have to understand that not only in Greece, but generally the public opinion is against of what is happening currently in Gaza. And this is not good for the future relations of Israel with other states. Nevertheless, the majority of people, I believe that they are happy with this decision because they see it from the point of protection of the Greek islands and the Greek mainland from Turkey, plus Cyprus. So they are satisfied with this, the vast majority. We do not consider it as aligned with the situation in Gaza.
10: אני מדבר בתור ידיד של ישראל, כך פותח סיריגוס וממשיך. מה שאתם בישראל צריכים להבין זה שלא רק ביוון, אלא בדעת הקהל העולמית, מתנגדים מאוד למה שקורה כעת בעזה. וזו מגמה שלילית מאוד בשביל היחסים של ישראל עם מדינות העולם. למרות זאת, אני מאמין שרוב האנשים פה די שמחים עם ההחלטה לחתום על הסכם ביטחוני עם ישראל, כי הם רואים את זה מנקודת המבט של הרצון להגן על יוון מטורקיה וגם על קפריסין. אז הרוב המוחלט של הציבור ביוון מרוצה, אנחנו לא קושרים בין העסקה הזו למצב בעזה. זה היה הרעיון שלנו עם יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט היווני, אנגלו סיריגוס. מה הקשר בין אזרח בריטי טרמפיסט לבין נהג אובר ממוצא קולומביאני? שניהם נעצרו השבוע על ידי סוכנות ההגירה האמריקנית אייס כמובן, אותה סוכנות שמואשמת שוב ושוב בניצול לרעה של...
8: Do not consider it as aligned with the situation in Gaza.
10: אני מדבר בתור ידיד של ישראל, כך פותח סיריגוס וממשיך. מה שאתם בישראל צריכים להבין זה שלא רק ביוון, אלא בדעת הקהל העולמית, מתנגדים מאוד למה שקורה כעת בעזה. וזו מגמה שלילית מאוד בשביל היחסים של ישראל עם מדינות העולם. למרות זאת, אני מאמין שרוב האנשים פה די שמחים עם ההחלטה לחתום על הסכם ביטחוני עם ישראל, כי הם רואים את זה מנקודת המבט של הרצון להגן על יוון מטורקיה וגם על קפריסין. אז הרוב המוחלט של הציבור ביוון מרוצה, אנחנו לא קושרים בין העסקה הזו למצב בעזה. זה היה הרעיון שלנו עם יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט היווני, אנגלו סיריגוס. מה הקשר בין אזרח בריטי טרמפיסט לבין נהג אובר ממוצא קולומביאני? שניהם נעצרו השבוע על ידי סוכנות ההגירה האמריקנית אייס כמובן, אותה סוכנות שמואשמת שוב ושוב בניצול...

0: עם יושב ראש ועדת הפיתחון בפרלמנט היווני, אנגלו סיריגוס. מה הקשר בין אזרח בריטי טרמפיסט לבין נהג אובר ממוצא קולומביאני? שניהם נעצרו השבוע על ידי סוכנות ההגירה האמריקנית אייס כמובן, אותה סוכנות שמואשמת שוב ושוב בניצול לרעה של הכוח שניתן לה. ולמרות שסוכני ההגירה מקבלים תמיכה מלאה מהבית הלבן, אפילו במקרים שאין ספק שהתנהלות הסוכנים הייתה שגויה, הציבור האמריקני מתחיל לאבד סבלנות. הנה הכתבה של איתי יואל גלילי ואופרי בר.
1: סוכנות המכס וההגירה של ארצות הברית, או בשמה המוכר יותר אייס, נעשתה מוכרת במיוחד בשנים האחרונות ולא מסיבות טובות במיוחד. לפני שנשיא ארצות הברית טראמפ נכנס לבית הלבן, השיח עליה היה די מצומצם, אבל מאז כהונתו הראשונה וביתר סט בכהונתו השנייה, היא הפכה לזרוע הביצועית המרכזית של מדיניות גירוש המאגרים שטראמפ כל כך אוהב. מאז עלו לא פעם טענות שאייס מפרה זכויות אדם בסיסיות ושידם של שוטרי ההגירה קלה מדי על ההדק. תומכי ממשל טראמפ הגנו עליה בחירוף נפש, והשבוע יש שיגידו שהקרמה הגיעה. המשפיען הימני הבריטי מיילו ינפוליס גורש.
2: I didn't really understand the physical reality of how institutionalized the brutality is in America. They're not doing it lawfully. ISIS is supposed to be deporting criminals and I wouldn't wish it on anyone.
1: עד המעצר לא הצלחתי להבין כמה הכוחניות מושרשת ברשויות האמריקניות, אמר ינפוליס בריאיון לפירס מורגן שלשום. לאחר שגורש לבריטניה בבושת פנים ותקף, אייס לא עוצר את אנשים בצורה חוקית. הם צריכים לעצור פושעים אמיתיים. אני לא מאחל לאף אחד לעבור זאת. ינפוליס נחשב לאורך שנים חסיד של טראמפ, והציר פעמים רבות כי הוא תומך נלהב בגירוש רחב של שועים בלתי חוקיים בארצות הברית. עם הזמן נוצר קשר בינו לבין נשיא ארצות הברית, אך בזמן האחרון השניים התרחקו. בתזמון מושלם, התגלה כי הוויזה שניתנה לו כבר אינה בתוקף, וכעת הוא נאלץ לחוות את מה שהחל בעבר שיקרה לאחרים. ברשתות לא החמיצו את ההזדמנות להצביע על האירוניה.
3: Karma is a real bitch. Sooner or later, the rules you demand for everybody else will show up at your front door.
4: It is still fuck ICE forever and abolish ICE. But I will say it's about time they finally make themselves useful.
1: קרמה היא כלבה אמיתית, מוקדם או מאוחר. דווקא החוקים שאתה רוצה שישמשו נגד אחרים, מתנקמים בך, אמר ברד, עורך דין לענייני הגירה בטיקטוק. בלייקלי לא הצליחה להפסיק לצחוק. אני עדיין בעד שאייס תפורק, אבל סוף סוף הם התחילו להיות שימושיים. אז נכון, ברשתות אולי טוענים שאייס עשתה משהו טוב, אבל זה פחות או יותר הדבר הטוב היחיד שעשו. משפחה מתפעלת מאפייה מקומית שכרה נהג אובר למשלוח של מאפי קינמון בשווי $3,000. כשהנהג איוון דריו ריקו מולנו נעלם עם המטען, הבעלים מיירו להאשים אותו בגניבה.
5: Our Uber driver stole over 300 cinnamons. We literally texted this man so much times, called him 20 times, and he never picked up. This money quite literally pays for my payroll. Pays for literally every single one of my employees. It pays for so much that I literally just wanted to cry right there.
1: נהג האובר שלנו גנב לפחות 3,000 מאפים. שלחנו לו הודעות במשך זמן רב, התקשרנו 20 פעם, והוא לא ענה. סיפרה ג'ולי, אחת ממנהלות המאפייה. וכעסה, הכסף שהם עלו אמור לשמש לעבודה שלי, לתשלום לעובדים. השווי שלהם כל כך גבוה שפשוט רציתי לבכות במקום. השבוע התגלתה הסיבה האמיתית להיעלמות הכינוכים. אייס עצרה את הנהג בדרכו. המאפייה התנצלה והודיעה כי תעזור למשפחתו, וחברתו מלניה נותרה מתוסכלת. איוון הוא תמיד מסמר המסיבה. עובד קשה ומאוד ידידותי, שיתפה מלניה והצטערה. אני יכולה להתחייב שהוא מעולם לא עשה שום דבר רע שיצדיק את גירושו ואת האשמתו בגניבה. זה פשוט לא הוגן. הסיפורים האלו של מיילו ואיוון הם רק הצצה קטנה למדיניות הבעייתית של סוכנות ההגירה האמריקנית בתקופה האחרונה. לפי סקרים מקיפים שנעשו לאחרונה, כמחצית מהאמריקנים תומכים בפירוקה לגמרי. אז אייס אולי ממשיכה לפעול בדרכה שלה, אבל נראה שהקרקע מתחת לרגליה נעשית רעועה יותר ויותר.
0: עכשיו 31 דקות אחרי 12 ביומן החוץ של גלי צהל, ממש תכף הדרמה במשפחת המלוכה הנורווגית, מי המלך החדש עם הנעליים הגדולות למלא, וגם מה הסיבה לביטול נוסע מת גלה. כמה הודעות וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים.

0: טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
3: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
7: את אשתי היקרה.
6: בבקשה, רב סרן יוד.
7: הייתי מפה בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, ולפני המסע התלובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. להסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק,
8: ואותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
7: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. ערב בתשע, בספרייה הלאומית בירושלים, ובקרוב בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, יעל שרת עם

כן, אז אנחנו עכשיו שוב עם יומן החוץ. עבור העם הנורווגי הוא היה הרבה יותר ממלך, הוא היה סבא של האומה. מלך נורווגיה, הלנד החמישי, הלך לעולמו ביום שישי האחרון והשאיר אחריו מדינה באבל וארמון ללא מנהיג בלב שערה. משומי האונס נגד בנה של המלכה החדשה ועד הקשר של משפחת המלוכה הנורווגית עם עבריין המין ג'פרי אפשטיין, כך נראים ימי האבל בנורווגיה. ומי המלך החדש? הכתבה של כתבתנו שקט ויקינסקי.

0: בן מורשע באונס, קשרים הדוקים עם ג'פרי אפשטיין ושמן אמריקני שנוי במחלוקת. נשמע כמו סיטואציה מבטיחה, לא? אלו רק חלק מהשערוריות סביב בית המלוכה של נורווגיה ואת המלך החדש, הוקון השמיני, שנכנס לתפקידו השבוע לאחר שאביו המלך הרלד החמישי הלך לעולמו ביום שבת האחרון.
1: דרונינגן או יאי? vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon.
0: המלכה ואני רוצים לאשר שאנחנו מעמידים את עצמנו לרשות המדינה והעם כדי למלא את שליחותנו, הכריז המלך הנכנס בנאומו והוסיף, כחלק מהמסורת הזו, גם אני כמלך נורווגיה אימצתי את האמירה הכל למען נורווגיה. בשונה מבנו, מלך נורווגיה הרלד החמישי היה פחות או יותר קונצנזוס. המונרך המבוגר באירופה, שהלך לעולמו בגיל 89, שלט במשך 35 שנה, והיה אהוב במיוחד.
2: It's a really hard time for us as a Norwegian people.
3: He was more than just a king for us, he was like a grandpa, he was like the person that you could look up to and that you could like feel connected to even if he was of the royal status.
0: אלו זמנים קשים מאוד עבור העם הנורווגי, אמר הרמן מיקלסן, ואייזק טופטלונדה הוסיף, הוא היה יותר מרק מלך עבורנו. הוא היה כמו הסבא שלנו, מסוג האנשים שאתה יכול להביט עליהם ולהרגיש באמת מחובר אליו, למרות המעמד המלכותי שלו. אלא שהורש העצר תופס את הכתר בעיצומה של שערה. בנה של המלכה החדשה מנשואי הקודמים נשלח לארבע שנות מאסר עם 38 סעיפי אישום ובראשם אונס. אם זה לא מספיק, מת מרית בעצמה מסובכת בעקבות חשיפת קשריה עם עבריין המין ג'פרי אפשטיין. אלו היו יחסים מאוד ידידותיים, הוא היה חבר של חבר שלי קודם כל ולפני הכל, כך אמרה המלכה החדשה בראיון לתקשורת הממלכתית הנורווגית בחודש מרס. והדגישה, לא ידעתי שהוא עבריין מין ויש דברים שאני כבר לא זוכרת, זה היה לפני 15 שנה. גם אחותו הגדולה של המלך, הנסיכה מרתה לואיז, נמצאת באור הזרקורים ולא מסיבות טובות. לאחר שבעלה לשעבר ואבי בנותיה שם קץ לחייו ב-2019, היא נישאה מחדש לשמן אמריקני שנוי במחלוקת, ונאלצה לוותר על תפקידיה הרשמיים בארמון. והציבור באוסלו כבר מאבד סבלנות.
4: Anything, it just proved to me that they're completely incompetent, to be honest, PR-wise. And at the end of the day, why was the contact even there?
0: למען האמת, זה פשוט הוכח לי שהם לחלוטין לא מתאימים לתפקיד. בטח שלא מבחינת יחסי ציבור, כך אמר אזרח נורווגי מודאג והוסיף. ובסופו של דבר, למה בכלל היה שם קשר לאפשטיין? לדעתי, הם פשוט שיקרו לציבור. עכשיו, המלך הוקון השמיני נדרש לשקם את מעמד הארמון, ולהוכיח שהוא מסוגל להיכנס לנעליים הגדולות של אביו, דווקא ברגע השפל של משפחת המלוכה הנורווגית.
5: הרצח של הראפר האמריקני טופק שקור לפני 30 שנה בדיוק, הסעיר את ארצות הברית וגם את שאר העולם. זאת הייתה תעלומה מוחלטת, וכל אחד המציא תיאוריה משל עצמו לגבי מי האשם האמיתי. השבוע קיבלנו סוף סוף תשובות. הרוצח האמיתי של הראפר הידוע הורשע, והסיפור הסבוך בין שלושת העשורים סוף סוף נסגר. על הרצח, התיאוריות והמשפט, בכתבה של אביתר קיגלר ואודי הצורף.
6: Ain't nothing but against the party. Oh shit.
7: ב-1996 איבדנו את אחת מאגדות הראפ וההיפ-הופ הגדולות בהיסטוריה. טופק שקור נורא למוות ברכבו. השבוע, שלושה עשורים אחרי הרצח שזעזע את עולם המוזיקה, קיבלנו תשובות. בתום משפט של שלושה שבועות בלס וגאס, הורשע דוויין קיף דייוויס, בן 63, ברצח טופק באמצעות נשק, על אף שהתביעה טענה שלא הוא זה שלחץ על ההדק.
8: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty.
7: אנו חבר המושבעים בתיק הנזכר לעיל מוצאים את הנאשם דוויין קיף דייוויס אשם בסעיף הראשון, רצח בדרגה ראשונה בשימוש בנשק. כך מסרה נציגת חבר המושבעים בתום המשפט. לדייוויס צפוי מאסר עולם ללא אפשרות לשחרור מוקדם, והוא כבר הודיע כי בכוונתו לערער על העונש. אבל הדרך עד להרשעה של קיף די לא הייתה חלקה, וכדי להבין את הפרשה, עלינו לחזור לליל 7 בספטמבר 1996. טופק שקור, שהיה אז בן 25 ובשיא הקריירה שלו, נסע במכונית של חברו ומייסד חברת התקליטים Death Row Marian Shug Knight. לפתע, מכונית קדילק לבנה עצרה לידם ברמזור, ומתוכה נורו שורת כדורים. שקור נפגע 4 פעמים, מותו נקבע 6 ימים לאחר מכן בבית החולים.
9: Hey, go, big sir. rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25 just about a week after sustaining four bullet wounds last Saturday night in Las Vegas.
7: במשך קרוב ל-30 שנה זהות הרוצח נותרה תעלומה. באופן טבעי, מעריצים וחובבי מוזיקה התחילו להמציא תיאוריות משלהם לרוצח. מיריבים בעולם ההיפ-הופ כמו הראפר ביגי, עד לרשויות האמריקניות בעצמן, וכן, אפילו ניסו להאשים את הליגה להגנת יהודים שנוסדה על ידי הרב כהנא. צייחות שהוביל לבסוף לפתרון התעלומה, הושאר בכלל בזכות דייביס בעצמו, שסיפר כי היה מעורב ברצח בראיונות ואפילו בספר שכתב. מסתבר ששעות לפני הרצח התפתחה קטטה במלון בין טופק ואנשיו לבין אורלנדו אנדרסון, אחיינו של דייביס. אותה קטטה הובילה לתוכנית נקמה רצחנית בהובלת וויין דייביס.
10: For Mr. Shakur and Mr. Knight. Then they happen to run into Tupac and Showtime. And in that moment, a decision is made. Not to keep going, but to make a U-turn, pass a gun, and shoot.
7: מה הוא עשה? הוא השיג נשק, איגד את חבורתו ויצא לצוד את מר שקור ומר נייט. ואז במקרה הם נתקלו בטופק ובשוג נייט. וברגע הזה התקבלה ההחלטה, לא להמשיך לנסוע אלא לבצע פרסה, להעביר את הנשק ולראות את רכבם של טופק ושוג. כך הציג פינו בילל, התובע המרחוזי של מחוז קלארק, את התיק. לפי עדותו המוקלטת של דייביס עצמו, אחיינו אנדרסון, שבעצמו נרצח ב-1998, היה זה שירה לעבר טופק. אז אולי הרוצח האמיתי לא הובא לדין, אבל מבחינת אלפי מעריצי היפ-הופ מסביב לעולם, הגיבור שלהם טופק שקור.

0: למרות שחודש ספטמבר רק התחיל, חובבי האופנה מסביב לעולם כבר סופרים את הדקות עד לנשף השנתי של מוזיאון המטרופוליטן, המט גאלה. השבוע הודיעו במוזיאון שנושא הנשף שהיה אמור להיות המעצב השנוי במחלוקת ג'ון גליאנו, הוחלף. על הסערה שנוצרה סביב הנושא וגם סביב ההחלטה להחליפו בכתבה של אדווה בייזר.
1: שנת 2027 כבר באופק, ובשביל חובבי האופנה זה אומר רק דבר אחד. גם נשף האופנה השנתי של מוזיאון המטרופוליטן לא רחוק מאוד. הנשף האלגנטי עם קוד הלבוש הנוקשה שנערך בכל שנה ביום שני הראשון של חודש מאי, נראה בנקודת הזמן שלנו קצת שונה. קוד הלבוש היה אמור להיות בסימן ג'ון גליאנו, אחד ממעצבי האופנה המשפיעים בהיסטוריה. אלא שבהודעה משותפת שלו עם מוזיאון המט, התברר שהנושא הוחלף. הסיבה? אמירות אנטישמיות בעייתיות מאוד בעברו של גליאנו, בשילוב עם מועד הנשף שיוצא בערב יום השואה.
2: Museums all across the world can exhibit artists who are controversial. That was not my issue. My issue was the Met Gala itself. The idea that the gala would be built around John Galliano, where people would be celebrating him. This is the highest honor that the Met has. It has only been bestowed to two other living designers.
1: מוזיאונים בכל העולם עורכים תצוגות לאמנים שנויים במחלוקת. לא זו הבעיה, סיפרה ג'ולי מנן, דוברת מועצת העיר ניו יורק ובעצמה בת לניצולי שואה. הבעיה היא עם הנשף עצמו, עם הרעיון שהאירוע ייבנה סביב ג'ון גליאנו ושאנשים ירעיפו עליו שבחים. זה הכבוד הכי גדול שיש למוזיאון להציע. רק שני מעצבים חיים לפניו זכו לו, כך מנן. אבל בדרך לצעד החריג שהוא החלפת הנושא, היו עוד כמה תחנות. בכתבה שפורסמה בעיתון הניו יורק טיימס בתחילת השבוע, מספר בעלי השפעה איימו להפסיק תרומות או להסיר מצוואתם תרומה של חפצים יקרי ערך למוזיאון. והסיבה לחס היא לא כמה אמירות חסרות טקט של גליאנו, אלא האשמות בפשעי שנאה של ממש.
3: I love Hitler. People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be...
1: אני אוהבת היטלר. אנשים כמוך היו מתים. ההורים והסבים שלך היו מתים בתאי הגזים. כך תקף גליאנו את הצעירות שישבו מולו וצילמו. ולמרות שמאז גליאנו ניסה לחזור בו, הציבור לא שוכח.
4: As if it wasn't bad enough that Anna Wintour decided to honor Jew-hater extraordinaire John Galliano, the Met Gala itself is on Yom HaShoah.
5: Standing behind someone who's been convicted for making racial slurs and racial statements is crazy.
1: כאילו לא היה מספיק גרוע שאנה וינטור, יושבת ראש המט גאלה והעורכת הראשית של ווג העולמי, החליטה להעניק כבוד לשונאי יהודים מעצב האופנה ג'ון גליאנו. המט גאלה עצמו מתקיים ביום השואה. אמרה אנדי, משפיענית יהודיה, והיא אינה היחידה שחושבת כך. לעמוד מאחורי אדם שהורשע בשל התבטאויות גזעניות זה פשוט מטורף, אמרה קיילי הניו יורקרית. בסרט יהודי על חייו, גליאנו בעצמו הכיר בכך שסליחה היא משאב שקשה להשיג.
6: Some people will forgive me and some people will never forgive me. I realize that now.
1: אנשים מסוימים יסלחו לי, אנשים אחרים לעולם לא. עכשיו אני מבין את זה. רק 8 חודשים עד לנשף, ואולי לכם זה נשמע הרבה, אבל מפה אנחנו מתחייבים שבהוליווד כבר מתחילים לדאוג מלוח הזמנים הצפוף, עד לנושא הבא.
0: העיירה טילבורג שבהולנד נצבעה השבוע כתום, זאת לרגל פסטיבל הג'ינג'ים הבינלאומי השנתי ה-21. אלפי ג'ינג'ים מכל רחבי העולם התכנסו כמיטב המסורת לחגוג את צבע שערם ולהרגיש, לשם שינוי, קצת פחות חריגים בנוף. כתבתנו כליל מור, את עם הקולות משם.
7: Red.
8: Better.
9: Red hair and a hand-me-down robe, you must be a loser.
10: Don't worry, it's just God punishing you because you're a ginger.
11: אם הייתם טסים מעל העיירה טילבורג שבהולנד בתחילת השבוע הזה, כנראה שהייתם רואים גוש אדמוני. הסיבה, פסטיבל הג'ינג'ים השנתי. אלפי אדמוניים מיותר מ-80 מדינות ברחבי העולם התכנסו כדי לחגוג דבר אחד, צבע השיער שלהם.
12: This is the 21st edition of the Redhead Days in Tilburg and Spoor Park. And many redheads all over the world, like thousands, are coming to the Netherlands this weekend. So we have our own camping, our bar, and many activities.
11: זהו פסטיבל הג'ינג'ים ה-21 בטילבורג, ואלפי ג'ינג'ים מכל רחבי העולם מגיעים לכאן, להולנד. יש לנו כאן מחנאות, בר משקאות והמון פעילויות. כך מספרת סופיה ממארגנות הפסטיבל. איך בכלל נוצרה המסורת המשונה? האמת, שבטעות לגמרי. בשנת 2005, אומן הולנדי אחד חיפש 15 דוגמנים ג'ינג'ים טבעיים לפרויקט ציור ופרסם מודעה בעיתון המקומי. לתדמתו, הוא קיבל פניות ממאות אנשים, אז במקום לבחור רק חלק, הוא החליט לכנס את כולם לצילום קבוצתי משותף. ומאז, הכינוס הפך לאירוע שנתי, והוא רק גדל.
13: I came to, well, the Netherlands because Red Hat Festival. Here to like, because it's just a really cool thing. Seeing so many people with like, it's just really cool.
11: באתי להולנד בגלל הפסטיבל כי זה דבר מאוד מגניב, לראות כל כך הרבה אנשים. זה מגניב. מספרת מטילדה, ג'ינג'י שהגיע להשתתף בפסטיבל, וגם ג'וני, מפינלנד, לא הצליח להסתיר את ההתלהבות.
14: I feel, of course, connected to the redhead community, and I don't see that many redheads in Finland, so it's good to see all of the people here right now.
11: אני מרגיש כמובן מחובר לקהילת הג'ינג'ים, ואני לא רואה הרבה כאלה בפינלנד, אז זה טוב לראות את כל האנשים האלה כאן עכשיו. זה בכלל לא מקרי שג'וני לא נתקל בהרבה אדמוניים בחייו. הג'ינג'ים מהווים רק 2% בודדים מהאוכלוסייה העולמית. הפסטיבל עוזר לכל אותם מנומשים, בעלי שיער אדום כאש ונטייה להישרף בשניות בשמש, להרגיש שהם לא כל כך לבד. זו הרגשה כזו שונה, סוף סוף להיות בין אנשים שמבינים את זה. כבר נתנו לי בעבר כל מיני מבטים מטופשים וצחקו עליי, אבל כאן כולם חושבים שזה נהדר. מספרות פאולה ואניה, ג'ינג'יות מלידה. אבל תחושת השייכות היא אינה ההישג היחיד של הפסטיבל. בשנת 2013 נכנס הפסטיבל לספר השיאים של גינס ככינוס הגדול ביותר של אנשים בעלי שיער ג'ינג'י טבעי, אחרי ש-1672 ג'ינג'ים לקחו חלק בתמונה הקבוצתית המסורתית. עד השנה הבאה, בהולנד הכתומה.
0: ועכשיו אנחנו נעבור לפינת הטכנולוגיה שלנו. שלום לכתבתנו שקד ויקינסקי. השבוע חברת דייסון השיקה את מברשת השיניים החדשה שלה, ואני מבינה שיש שם כמה פיצ'רים לא שגרתיים.
15: תראי אל, אנחנו רגילות להייפ ברשתות על רבים ממוצרי דייסון. החברה שרובנו הכרנו בזכות שואבי אבק, וכבר מזמן התפשטה למוצרים ויראליים כמו מעצבי שיער, אבל שום דבר לא הכין אותנו, וגם לא את הרשת למברשת שיניים חכמה עם מצלמה, שיכולה לשדר לך בחי מתוך חלל הפה.
16: This lives in a bathroom, but this is not a toothbrush. It's a camera viewing, live streaming, tooth scanning, gap finding, liquid flossing, jet washing, plaque blasting, technique teaching that lives in a bathroom. It brushes too. The Dyson Camera Jet.
15: זה לא מברשת שיניים, הבהירו בפרסומת של דייסון. זה מכשיר שרואה באמצעות מצלמה, משדר וידאו בחי, סורק שיניים, מוצא חריצים, חוט דנטלי, מלמד טכניקה. שחי בשירותים וגם מצרצח שיניים מציגו בפרסומת, וכמובן שבאינטרנט לא נשארו אדישים.
17: Dyson is back at it again, and this time it's a $499 AI toothbrush.
18: Can you imagine the team that was assembled to create this? If you're worried about privacy, fair question. A camera inside your mouth twice a day. I get it.
0: רגע, אני חייבת להבין, למה בעצם יש את המצלמה הזאת? מה המטרה?
15: אז המצלמה הזו מזהה באמצעות AI את החריצים בין השיניים שלך, וכשהיא רואה לכלוך ביניהם, היא שולחת מים לשם, כדי שינקו את החריצים בין השיניים. היא גם מסתכלת שאת מתחצחת כמו שצריך, שהשיניים שלך יוצאות נקיות בסוף, אבל תראי אל, מה דעתך? עד כה, את רוצה לקנות?
0: אני בינתיים השתכנעתי, אני כבר מזמינה.
15: את כבר מזמינה, אבל... זה דומה מאוד למשכורת שלנו, $500 למברשת שיניים AI, אז אולי תעשי עוד חשיבה.
0: כן, אני לא חושבת שרבים מוכנים להוציא את הסכום הזה על שיניים.
19: בומברדירו קרוקודיל.
20: Nothing beats it.
21: מה הולך פה?
20: חדשות מהרשת, עם כליל מור ושקט ויקינסקי.
0: כן, אז אנחנו חוזרים עם הפינה השבועית שלנו. שלום כליל, שלום שקד. שלום, הפעם אני שלום. במקום של טל, אבל אני מבקשת בלי בדיחות זקנה.
22: אוי אוי אוי, מה נעשתה הפעם?
0: כן, אז מה הכנתם לנו היום?
22: טוב, אז יאללה, אני רק עוד רגע אתחיל. אני פשוט מתארגנת לדוקו שנטפליקס הולכים לעשות עליי, כי מסתבר שהיום עושים דוקו כבר ממש על כל אחד. אז בואי נחזור רגע ל-2024. באולימפיאדה בפריז הושק ענף ספורט חדש, שהוא תפור על היחבול אגב, ענף הברייקדנס, ועיני העולם נישאו לרייצ'ל רייגן גן, רקדנית הברייקדנס האוסטרלית שקיבלה אפס עגול בניקוד מהשופטים והפכה למים בכל העולם. עכשיו היא חוזרת ובגדול, כששלשום עלה לנטפליקס סרט דוקומנטרי על חייה של רייגן. נשמע לך מוזר? את לא היחידה.
23: Did you ever associate Olympian and Rachel growing up?
24: Never. Sorry, not the right reaction, is it?
22: אז זה קטע אמיתי מהטריילר לסרט הזה, הקדימון אם תרצי. האם אי פעם גישרתם בין ספורטאית אולימפית לרייצ'ל כשגדלה? כך נשאלו הוריה של רייגן. אבא של רייגן פרץ בצחוק, ואמא שלה אמרה, אף פעם לא. לאחר מכן האבא גם התנצל ואמר, סליחה, זו לא הייתה התגובה הנכונה כנראה. ההופעה של רייגן באולימפיאדה הייתה כל כך גרועה, עד שהיא הפכה לבדיחה עולמית של ממש. קולגות מתחום הברייקדנס ביקרו אותה, גם בדוקו עצמו, ותיאוריות קונספירציה החלו לזרום לרשת ביניהן, אחת שטענה כי בעלה של רייצ'ל היה בכלל בין השופטים, וזו הסיבה היחידה שהיא נבחרה לאולימפיאדה. רייצ'ל, אגב, היא לא רק דנית ברייקדנס, היא גם דוקטור ומרצה לשעבר, והדוקטורט שלה מתמקד בברייקדנס, ונראה לי שפחות או יותר שם נגמר הקשר בינה לבין הברייקדנס.
15: יש סיכוי שפשוט היכולות שלהן בתיאוריה, והיא לא הצליחה למקסם אותן לביצוע.
22: אני לא חושבת שתצליחי למצוא תירוץ עם כמה שאת אוהבת אותה.
15: מה אני אעשה? אני חושבת שתנועות הקנגרו באולימפיאדה ייצגו את אוסטרליה בכבוד.
22: החרג'וק על הרצפה, היה מעורר השראה.
15: זה היה לדעתי גם סוג של חיה אוסטרלית שפשוט לא הבנו.
22: עכביש, כנראה. טוב, שקד.
15: טוב, שקד, מה את הכנת לנו? תראי, אל, זה, אנחנו הולכים לספר, אני הולכת לספר לך על טרנד, שלא כמו ברייקדנס, קל מאוד לחבר בין התיאוריה לניסיון המעשי. ואני גם רוצה להודות שזה מסוג הרגעים שאני ממש ממש שמחה, שעדיין לא הגענו לקדמה הטכנולוגית שמאפשרת להעביר גם את הריחות דרך הרדיו והמסך, כי הטרנד החדש הוא לחלוטין לא לבעלי אף חלש. טרנד הפרומון מקסים, ששחף את הרשת במסגרתו גברים, החליטו פשוט לוותר על מקלחת, דורדורנט, בוסם, או כל אמצעי אחר שנותן לנו, במלוא מובן המילה, מרווח לנשימה. ולמה? כי לטעמם זה הריח שמושך נשים.
2: Ever since hopping on, I stopped using cologne. And I've been getting more compliments on my disgusting onion test smell than ever. We're all pheromone maxing in 2026.
3: Deodorant brands put feminine smelling shit in their deodorant to kill off the competition of us real pheromone maxers, bro.
15: מאז שהפסקתי להשתמש בבוסם, אני מקבל יותר מחמאות על הריח דמי הבצל המגעיל שלי מאי פעם. כולנו עושים פרומן מקסים ב-2026, כך אמר רפאל, משפיען רשת. ולצערנו, הוא אינו היחיד שחושב כך. מכניסים לדורדורנטים ריחות המזוהים עם נשים כדי להרוג את התחרות שלנו, ממקסמי הפרומונים האמיתיים. לאלה שרוצים לעשות פרומן מקסים ברמה הבסיסית, יספיק לכם להימנע ממקלחת או בוסם, אבל המקצוענים גם יימנעו מכביסה של הבגדים ואפילו ישתו את השתן של עצמם כדי להזיע את הרעלנים שלהם החוצה. כן, יעל, זה מאוד מאוד קשה.
4: אני פשוט מנסה להבין, אני מצטערת שאני צוחקת. הם חושבים שריח של זהה זה מה שיגרום להם למשוך יותר נשים ולהיראות יותר גברים.
15: בדיוק, הם חושבים שהמהות הגברית נמצאת בפרומונים שמופרשים דרך הזהה והריח הטבעי של הגוף שלהם, ולכן כדאי להם, הם יוכלו למשוך את הנשים דרך כך. הטרנד הזה הוא גם חלק ממגמת הלוק מקסינג, שתופסת תאוצה ברשת כבר תקופה, זאת שמתמקדת בדרכים מגוונות, יצירתיות, ולעתים גם מסוכנות למקסם ולשפר את הנראות החיצונית. אז תרשי לי לנצל את הבמה ולעשות את החובה שלנו לדעתי כשידור ציבורי. אני פונה אליכם, הגברים, אנו מכם, תסבו את ריח הגוף הטבעי שלכם. בבקשה, תתקלחו ותשימו דורדורנט למען החברה כולה.
4: או לפחות אל תבואו לרכבת או לאוטובוס ככה, כי אני חושבת שזה יותר גרוע מהמון המון דברים.
15: נכון.
22: אני מקווה שטל מאזין לנו איפשהו לא יהיה.
15: איפשהו לא יהיה, ואנחנו גם נקדיש לכל הגברים ששומעים אותנו וחושבים להצטרף לטרנד את השיר הבא.
4: כן, אז אנחנו שומעים עכשיו את Smells Like Teen Spirit של נירוונה.
15: ככה בדיוק אני מדמיינת את הגברים האלה מריחים, בדיוק כמו שנות הנעורים.
4: וגם זה השיר שהם שומעים ברקע.
15: כן, כנראה.

טוב, אז אנחנו הגענו לסוף של התוכנית שלנו. ערכה אותנו היום כליל מור, הפיקה אדווה בייזר, לצידה דרור צוקר. כתבי דסק החוץ, שקד ויקינסקי, שירה אתר ואיתי אוהל גלילי ואביתר קיגלר. על הביצוע הטכני, אלון סמיד, בפיקוח תומר גולן. עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו. עושים ספורט עם דניאל זילברשטיין ואורי אוזן. ניפגש שבוע הבא.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
1: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
4: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
6: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
9: יש לכם תוספת זמן.
10: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
11: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
12: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
11: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
13: רדיו-אקטיבי בגלי צה"ל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
14: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו-אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. הערב ב9, בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
15: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
16: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עמרי בראל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
17: יאה.
18: מיד אחרי החדשות, דניאל סילברשטיין ואורי אוזן.

0: גלי צהל השעה אחת באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מקורות אמריקנים מסרו לערוץ הטלוויזיה הסעודי אל חדף כי ישראל מחויבת לנסיגה מלאה מלבנון ככל שיובטח ביטחון הגבול בין שתי המדינות. עם זאת, הוסיפו המקורות כי צבא לבנון לא מגלה נכונות להתעמת מול חיזבאללה, ואילו ישראל מסרבת לסגת מאזורים נוספים בלבנון עד להשלמת המשימות באזורי הניסוי שסוכמו. 5 ימים אחרי, נעצר חשוד ראשון במעורבות בפרעות בקוסרה בשבת האחרונה. במהלך האירוע, עשרות רעולי פנים ולבושי שחורים נכנסו רכובים על טנדרים לכפר, יידו אבנים וביצעו מעשי אלימות נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי אתמול המשטרה החרימה כלי רכב נוסף ששימש את הפורעים. במהלך הפעילות, נערים יידו אבנים לעבר הכוחות ושניים מהם נעצרו. נשיא רוסיה פוטין אמר כי יש סיכוי להסכם שלום עם אוקראינה וכי מספר מדינות, כולל ארצות הברית וסין, מוכנות לתמוך בהסכם זה. בכנס כלכלה ברוסיה הוסיף פוטין כי הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה חייב להיפטר על ידי הצדדים המעורבים בו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי למרות האמירה על הסכם אפשרי, באותו נאום קינה פוטין את טענות אוקראינה על סיכון למטוסיה במרחב האווירי הרוסי כטרור מדיני. העסקה הביטחונית עם יוון. לאחר שנחתמה עסקת הענק בהיקף של 10 מיליארד שקלים בין ישראל ליוון, אנגלו סיריגוס, יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט של יוון, אמר ביום הנחוץ בגלי צהל, העסקה מעצבנת את הטורקים כי ישראל מאיימת עליהם.
1: What annoys the Turks a lot is this cooperation between Israel, Greece and Cyprus. Turkey considers that Israel is now the main threat of Turkey and they believe that after this cooperation Turkey is encircled by Israeli military weapons.
0: מה שמעצבן את הטורקים הוא שיתוף הפעולה הזה בין ישראל, יוון וקפריסין. מבחינת טורקיה, ישראל היא האיום המרכזי כלפיה, והם מאמינים שאחרי שיתוף הפעולה הזה, טורקיה מוקפת על ידי צהל. כך סיריגוס. 3 חשודים, 2 כדורגלני עבר וכדורגלנית עבר, נעצרו בחשד להטיית משחקים בליגת העל בכדורגל נשים. השלושה חשודים שהפעילו מנגנון הימורים מאורגן שהסב להם רווחים כספיים. כתבנו נועם נקש מוסיף כי השלושה טרם מסרו את גרסתם בלהב 433 וצפויים להיחקר בהמשך היום. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
4: בחסות! המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
5: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.

0: 1:04 בגלץ, אנחנו כאן, עושים ספורט, אור יוזן ודניאל זילברשטיין איתכם ליד המיקרופונים, שלום ידידי כאח לי.
1: שלום, שלום, ברוך השב.
0: תודה רבה, הנה חשב. זה מאחורינו, יולי זהו? אוגוסט, אפשר לצאת לדרך חדשה.
1: והחגים, חגים. בדיוק, רק יצאנו מהחופש, קיבלנו את החגים.
0: יפה מאוד. אז תשמע, אנחנו נעסוק בשעה הקרובה בענייני היום, ויש לא מעט כאלה. הערב ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, תמיד משחק אש, במיוחד השנה.
1: וואו.
0: שיש כאלה המפנטזים שביתר והפועל יהיו חלק ממרוץ אליפות.
1: ביתר הייתה בעונה שעברה, הפועל מקווה להצטרף השנה, למרות שהיא לא עשתה צעדים בשוק העברות כדי באמת לממש את זה. אבל בעיקר מחזור שני, לשתיהן ביחד יש נקודה.
0: כן, כן, זה יכול להיות מסקרן, בגלל ששתיהן הרשימו באירופה באופן יחסי, אוקיי?
1: הפועל יותר מנסתם,
0: נכון. בעיקר הפועל כמובן, אבל שקיבלת את התחושה שיכול להיות פה משהו מיוחד מהעונה הזאת, אבל לאירופה חוקים משלה ולליגה חוקים משלה, וזה שני דברים שונים. תכף יהיה איתנו ניר קלינגר, אנחנו נדבר איתו גם על זה, וגם על המידע של הפועל באר שבע, שאף היא משלמת מחיר מסוים על פתיחת העונה האירופית שלה.
1: היא משלמת ותשלם גם, ניר יכול לספר על זה, ויספר בוודאי על תקופתו במכבי תל אביב וליגת האלופות, וכמה זה מורכב לא רק בזמן המשחקים, אלא גם אחרי.
0: עם אסף וקנין, סוכן השחקנים, נדבר על העברה של משפחת רביבו לליגה הספרדית. אפשר היה להגיד את זה בשנות ה-90, אפשר להגיד את זה עכשיו, זה לא יאומן.
1: איזה מרגש.
0: אז אחרי חיים, גם רוי רביבו מתחיל באלצ'ה, ואנחנו נעסוק בזה בהמשך. דבר עם סייד אבו פרחי, או יותר נכון עם אבא שלו, מוחמד, בעקבות המעבר שם. מה תגיד על ה-MLS, תגיד לי? זה חממה, חממה.
1: תשמע, מקום מאוד נוח. מחבבים אותנו שם. וגם, אתה יודע, אתה מביא אחד והוא מצליח, אתה מביא שני והוא מצליח, ואז זה נדבק. תאי בריבו פתח את הדלתות לרבים וטובים. אליאל עבדה הבקיע השבוע.
0: תורג'מן, כן.
1: מה רע, אתה יודע, באמת, לחיות בארצות הברית, שחק כדורגל, להרוויח בסדר גמור, הם גם משלמים סכומי עברות טובים. תענוג.
0: כן, במחצית השנייה אנחנו נקדיש זמן לנעשה במכבי תל אביב כדורסל עם אריק שטילמן, המנכ״ל של רפיד ישראל, מי שרצה להיות חלק ממכבי תל אביב החדשה וקיבל כתף קרה או
1: לא הכניסו אותו לחברה.
0: נכנס ויצא באותו רגע פחות או יותר.
1: לא הכניסו אותו לקבוצה, אריק שטילמן יצא מהקבוצה.
0: כן, יצא מהקבוצה. אנחנו ננסה להבין מה קורה עם התביעות, ויש גם ברמה התקשורתית וגם ברמה העסקית מנהלית, נעסוק בזה ועוד כמה עניינים. עד כמה שיותר לנו הזמן, אתה מרשה לי להתניע?
1: זה ניר מחכה לנו.
0: תכף יהיה איתנו ניר קלינגר. בוא נגיד משהו קודם כל על המשחק אתמול.
1: כן.
0: מעבר לעובדה שהפועל באר שבע ספגה ככה עמוק בתוספת הזמן, וגם לא הייתה רחוקה מלהפסיד במשחק הזה.
1: נכון.
0: אני צדה את עיני שוב תופעת אלון תורג'מן. ואני אומר לך שכשנסתכל על סוף הקריירה שלו, הוא ייזכר כאחד השחקנים הכי underrated, הכי לא מוערכים מספיק ביחס למה שהביאו למגרש.
1: אני דווקא מסתכל על זה הפוך ממך.
0: נו.
1: אני חושב שהוא הוציא את המקסימום של המקסימום מהקריירה.
0: תסביר לי את זה.
1: מבחינת יכולות. אני מכיר את אלון...
0: קודם כל הוא חלוץ אמיתי.
1: אני מכיר את אלון עוד שהוא בא מטובוק למכבי חיפה. אני גם מכיר אותו מהתקופה שהוא בא פה לפתח תקווה, ועוד הספיק לשחק נגדי אפילו בקטנה.
0: בוא נע, בגיל 35 כל הופעה הוא עושה משהו. כל הופעה.
1: הוא עשה כמה מהלכים מאוד יפים בקריירה. המעבר לבאר שבע עשה לו טוב. החזרה לפה חיפה... נכון, שחק בפולין. המעבר
0: באוסטריה, לא.
1: נכון, אוסטריה בפולין. המעבר להפועל חיפה גם עשה לו טוב. והוא עכשיו באמת בתקופה מהרגע שהוא חזר להפועל חיפה, אני חושב שהוא נכנס לסוג של השלמה של הקריירה, השלמה עם הקריירה סליחה, והוא פורח, כיף גדול לראות אותו, אני מאוד שמח בשבילו, כי הוא ילד ממש טוב, שוב לצערי הוא גדל בטוברוק ולא במכבי נתניה, אבל הוא כן, הוא עשה באמת קריירה יוצאת מן הכלל.
0: נעלה את זה לדיון גם בשיחה עם ניר קלינגר תכף, מה הוא חושב על מה שאמרתי.
1: קריירה, וניר יגיד לך גם, זה קבלת החלטות של שחקן. והיו לו כמה עצמתים בקריירה שקיבל החלטות נכונות, שלטעמי, אתה אומר underrated, לטעמי הוא השיג, הוא מקסם את הקריירה שלו.
0: מעניין מאוד.
1: בצורה, על סף השלמות.
0: ניר קלינגר, שלום.
2: שלום לכם.
0: מה אתה אומר?
2: דניאל, איפה היית שאורי אמר לך?
1: ברוך השם.
0: הייתי בחול, הייתי בחול תקופה, מה שנקרא, תקופה.
1: היו לו סידורים.
0: תגיד לי רגע.
2: סידורים, כן.
0: תיישב פה את הוויכוח בינינו. אני אומר... underrated, אלון תורג'מן, לא זכה לכבוד המגיע לו, כל קבוצה שהוא היה בה הוא היה טוב, ואורי אומר דווקא מקסם את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שם לו ברגליים, ברמת האתלטיות, גודל, כוח וכולי.
1: הכל נכון חוץ מהקדוש ברוך הוא, כי אני לא אזכר אותו.
0: אוקיי,
1: הוא לא מתערב בכדורגל.
0: אתה לא מערב אותו.
1: לא, בכדורגל לא.
2: בוא נדבר כדורגל, קודם כל הוא אני כמובן אימנתי אותו, בפועל חיפה, זכינו בגביע ביחד, והקטע הוא שהוא התחיל מאוחר לפרוח. הוא היה בבני יהודה, לא הסתדר, לא היה במכבי חיפה, עבר לבני יהודה, שמו אותו בכנף, אני אמרתי עליו, אמרתי לו, אלון, אתה תהיה אצלי רק חלוץ 9, זה מה שאתה יודע, זה מה שאתה תהיה. ובוא נגיד שכלכלית הוא מקסם, מקצועית, בסדר, הוא חלוץ מעולה. הוא לא עכשיו ילך לשחק במנצ'סטר יונייטד.
0: לא, בסדר, אתה יודע, הוא בן 35 כבר, נראה שהסיבוב הזה נגמר.
1: נכון.
2: הוא עשה גם סיבוב בחול.
1: נכון.
2: שכר יפה.
0: לא רק זה, הוא היה טוב. הוא היה טוב באוסטר.
2: הוא היה טוב.
1: כן, ססיור יפה.
2: הוא שחקן, הוא בן אדם נדיר.
1: זה נכון. ואני חושב שזה מה שיחזיק אותו גם כל כך הרבה שנים, וגם אפשר לו לעזוב קבוצות ולחזור אליהם.
0: אני תמיד אתן לו קרדיט, שהוא השחקן הראשון שאני זוכר, שדיבר בגלוי על התקף חרדה שהוא עבר, והעלה את זה לשיח הציבורי, זה קרה בקורונה.
1: נכון.
0: הוא היה מדהים ביכול שלו להנגיש משהו שאנשים התביישו לדבר עליו, ואת זה אני אתן לו קרדיט מלא.
2: צודק.
0: טוב, בוא נתקדם רגע לקראת הערב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, משחק חזק מאוד, יותר נכון, הפועל תל אביב ביתר ירושלים. קודם כל, איך אתה רואה את יחסי הכוחות, ואולי תתחבר לדיון שהיה לנו קודם, שתיהן בעצם הגיעו כביכול יותר מוכנות מאחרות לליגה בגלל ההכנה באירופה, אבל יש לזה גם מחיר מסוים.
2: אני לא חושב שיש איזה מחיר, דווקא זה, אני בתור מאמן מחזיק מזה להיות הרבה יותר מוכן מהקבוצות האחרות, אחרי שאתה כבר אחרי 15 משחקים, משהו כזה, כולל משחקי אימון, זה צריך להיות, אתה צריך להיות בשיא הכושר עכשיו, אז מבחינת עייפות וזה, אני לא קונה את זה, אם אתם רוצים ללכת לאתמול גם, אז נלך אחר כך, כי אני קצת ביקרתי את רן על החילופים שלו, אני חושב שהם פגעו בקבוצה, אבל לא משנה, זה לא העניין עכשיו. בעוד קבוצות, אחת לחוצה קצת, ואחת לחוצה מקסימום,
1: נכון.
2: ביתר. הפועל בבית חזקה מאוד, והתוצאות שלה והסטטיסטיקה מדברות בעד עצמן, זה לא, לא קל לנצח את הפועל בבלומפילד. ואיך שאני רואה את הדברים בקטע המקצועי, אני נותן יתרון להפועל תל אביב.
0: שבעצם נזכיר, שמתה נקודות אמנם, אבל לא נראתה קטסטרופה, אתה צריך לנצח.
1: נכון, אבל היא גם חזרה מאירופה, זה היה קצת מורכב. נירה, רוצה לדבר איתך על אלמוג כהן, כי אתה היית גם מנהל מקצועי, גם מאמן. הוא החליט, לדעתי זה הוא החליט, לעבור לעמדת המנהל המקצועי למאמן. אתה מבין כבר במשחקים הראשונים את הבעיה בתגובות בתוך כדי משחק, אבל אתה יודע, הוא באמת בסוג ש, אתה יודע, ביתר ירושלים מבחינתה אליפות, אתה יודע, הקהל שלה חושב שהיא צריכה לקחת אליפות, אלמוג כהן היום במשחק מאוד מאוד מלחיץ מבחינתו.
2: נכון, אתה צודק. אני האמת אומר את זה, לא הבנתי את המהלך, לא הסכמתי איתו, אני חושב שאלמוג כהן היה עובדה של מנהל מקצועי והצליח בה, גם בנתניה וגם
1: בביתר. נכון.
2: לקחת את הדבר הזה, אם אני הייתי בזה,
0: רגע, ניר, אנחנו קצת מאבדים אותך פה עם איכות הקו, וננסה רגע לסדר את זה שנייה.
2: רגע, אני אתכם.
1: הנה, עכשיו שומעים טוב, כן.
2: אני אומר, אני חושב שבעמדה שלו שהוא היה, הוא היה מאוד מוצלח, ואני חושבתי שזה טעות מבחינתו, אבל הוא רצה מאוד להיות מאמן כנראה.
1: למה מנהל מקצועי מוצלח רוצה להיות מאמן?
0: אתה שואל את האיש הנכון.
1: נכון, אני שואל את האיש הנכון.
2: לא יודע להגיד לך. אני, אם הייתי עכשיו מנהל מקצועי בביתר ומצליח, אז לא הייתי חושב לרגע לעזוב את העמדה הזאת.
0: אבל עשית את זה, ניר, עשית את הקפיצות האלה.
2: כן, אבל עשיתי את הדרך קודם כל כמאמן, הרבה שנים. ואז הלכתי לצד הניהולי.
0: אני אגיד לך למה אני לא, למה מפתיע אותי מה שביתר עשתה, כי בסוף היה לה מנהל מקצועי, לדעתי, הכי מוערך בארץ כרגע, מאמן שזוכה לשבחים מאנשי מקצוע, והיא בעצם איבדה את שניהם. היו לה שני תפקידים שעבדו ולא היו מקולקלים, ועכשיו יש אחד שלא ברור עדיין מה יהיה איתו, המאמן הכי פחות מנוסה בליגה.
2: אבל במשולש הזה של הנהלה, אלמוג וברק, זה לא הסתדר, זה היה רווחים בצלעות. אם אתם מבין למה אני מתכוון. זה לא הלך חלק. וברגע שביתר הבינה שברק יצחקי לא, זה לא הולך להיות גן של שושנים בעונה הקרובה, אז לא היה מאמן אחר שלדעתי שברק קברמוב רצה אותו, אז הוא הלך לפתרון הקל, זאת אומרת עם הסכמה של אלמוג, אז זה הלך, זה, אם זה נכון או לא, אנחנו לא נדע, אנחנו נדע רק בסוף העונה, או בעוד כמה משחקים.
1: רגע, אני רוצה לשאול, ניר, לגבי ביתר, אתה מרגיש כמה דברים, קודם כל, הם מתחילים בסדר, ואז ברגע שיש שינויים, התגובות למשחק, אין תגובות למשחק בכלל, נתניה תפסו אותם הרבה פעמים גבוה, זה נראה שכאילו אין תוכנית ב', אתה יודע, מול נתניה נכון, זה זעק היו... לשמיים, החצית ראשונה, עזוב שהם לא ספגו, הם יכלו לספוג 3-4 שערים.
0: כל מתפרצת הייתה 3-4 גול.
1: וראינו את זה גם באירופה, ניר, אם אתה זוכר, במשחק מול אוסטריה, נכון, וינה הראשון נכון. שהם הותחו, מחצית ראשונה שליטה אבסולוטית, מחצית שנייה, האוסטרים שינו שיטה וביתר, כאילו כלום לא קרה, והם באמת הפכו להם את המשחק.
2: אז יכול להיות שזה המחיר של מאמן שהוא אין לו ניסיון על הקווים, יכול להיות, או יכול להיות שיש לו ידע עצום, עצום, אבל להיות על הקווים זה אחרת, אתה
1: אחר.
2: יודע את זה, אורי, וביתר, מה הבעיה? הבעיה, ש... ואני דיברתי על זה גם, כשאין לך, כשאתה בקיץ, לא עשית את המהלכים הנכונים לטעמי, והדבר היחידי והראשון שהיו צריכים להביא זה קשר אחורי, שיהיה מה שנקרא סטייל ונטורה, לא יודע, אי אפשר להביא ונטורה.
1: חשבו שאולי בוריס אינו יהיה כזה, אלמוג גם מכיר אותו מנתניה.
2: אבל כולנו יודעים שהוא לא שש.
1: אבל אני חושב שזה מה שאלמוג חשב, נכון?
2: שש וחצי, כאילו,
1: שניים ליד. היום בן שימול פותח בעמדה הזאת, שאני גם לא בטוח שהוא פתרון.
2: אבל הוא לא יעצור התקפות.
1: אני מסכים איתך.
2: הוא לא יכול להיות. אז מה קורה? זה מחליש גם את גדרני ואת קרבני, שהם אדירים.
0: ביחד הם היו פנטסטיים.
1: כן, אבל לפניהם אין כלום עכשיו.
2: ואם היה להם לפניהם קישור שהוא יותר אגרסיבי ויותר חוזר להגנה מהר, אז תראית איך הם נחתכו כמו חמאה במחצית השנייה נגד נתניה. זו בעיה אחת. בעיה שנייה זה כל נושא שועה והצילי, שזה כישרון שהוא באמת בלתי מוגבל, והם פעדים להיות על המגרש כל הזמן. אז אלמוג דורש כל מיני דרישות לחץ וכאלה, והמשחק הגנה, אבל בביתר ירושלים, בביתר ירושלים, צפת הכישרון, את הברק, אני, אם היו לי שני שחקנים כאלה, הם לא יוצאים דקה מהמשחק.
0: זה מעניין, אבל מה שאתה אומר מאוד, מאוד כיוון אחד, כי אני ראיתי את אלמוג כהן אומר בסוף המשחק, אל תספידו את ביתר ירושלים. אז קודם כל, מי הספיד את ביתר? זה, לי זה הרגיש כאילו הם מגיעים כבר לאזורים האלה מוקדם מדי, מחזור אחד.
2: נכון.
0: ואני קצת מרחם עליו, ששכר הלימוד שלו הוא במועדון כמו ביתר ירושלים, שאם אתה בטעות מפסיד פעם שנייה, ואולי משחק יותר הגנתי במשחק השלישי, הקהל יכול להראות לך את הדרך הביתה.
2: נכון, אז זה התסבוכת, אבל הוא בחר בזה, והוא מאמין בעצמו, ושילחם, בסדר, זה המקצוע, הוא ילמד את המקצוע קצת. אני כבר, אתה יודע, אתה יכול לקלף ממני הכל, כבר עברנו את זה, אבל הוא רק התחיל עכשיו להתקלף.
0: מה שנקרא חוץ מאוטובוס, הכל עבר עליי, אתה מכיר את המשפט הזה של
1: ניר, אבל באמת, הוא מתחיל בביתר באר שבע, אתה יודע, עוזר, עזוב, ניר באמת עשה...
2: לא, הדרך, יש קיצורי דרך ויש דרך. אני הלכתי בדרך...
1: עוזר מאמן, נכון?
2: אחי, עוזר מאמן, ליגה לאומית, ואז ליגתן.
1: אני רוצה לשאול אותך ניר על הפועל, אפרופו דרך, כי גם ברדה התחיל כמנהל מקצועי בבאר שבע, עבר למאמן, דרך אגב הצליח לו, ובהפועל עושה עבודה נהדרת, אז הרבה מחמאות, הקהל מחובר, המופעים של הקהל במשחקים באירופה מצד אחד, מצד שני, שלושה משחקים בלי שער, כמעט ולא הגיע חיזוק.
2: ברור לי, הבעיה של הפועל ברורה
1: בדיוק, והם לא, הם לא, לא נראה שהם פטרו אותה, גם ברכש החדש ללינדה, לשחקן שהגיע הוא חצי בלם, הוא לא פתרון להתקפה.
2: זה פתרון, מה שנקרא טווח ארוך לעונה, אבל זה לא משהו ש... הפועל תל אביב בחיסרון, אם אני מסתכל על כל ההרכב שלה, או הסגל, ברדה מאוד מחזיק מבואטנג, אני פחות, אני לא יודע אתם, אני פחות חושב שהוא, אם היה להפועל תל אביב, אני כל הזמן צעק, תיקחו את אוגריס.
1: אני לא מבין את זה גם כן. אני לא מבין, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, וביתר ירושניר, גם ביתר הייתה יכולה, אני לא מבין את זה.
2: מי שלקח את אוגריס הזה, האחרונה שהייתה צריכה חלוץ.
1: מסכים איתך.
2: ולקחה אותו.
1: מסכים איתך. לא מבין את זה.
2: הפועל באר שבע. אז ברדה מחזיק מבואטן ומדפה, ולדעתי שם הם לוקים בסיומת. אני חושב שהם לוקים בסיומת, הם לא סקוררים, לא זה ולא זה.
1: אז אנחנו הולכים ל-0-0 היום, אתה אומר.
0: לא נראה לי. אין מצב.
2: לא יודע. זה משחק לא ברור בכלל. אין לי שום... יש לי יתרון להפועל בגלל הביתיות, ובגלל שהם קבוצה חזקה ומסודרת ומאורגנת יותר, ופחות לחוצה. זה הפרמטר הכי חשוב במשחק היום.
0: ניר קלינגר, כתמיד, תודה רבה.
1: תודה, ניר.
2: תודה לכם, חברים. ביי.
0: עכשיו למעבר באמת מרשים מאוד, גם לכדורגל הישראלי וגם לשחקן עצמו, סייד אבו פרחי חתם בקולורדו, עובר לשחק ב-MLS תמורת סכום שינה בין 5.4 ל-6 מיליון דולר, סכום מפלצתי. אנחנו עם מוחמד אבו פרחי, אבא של סייד, שלום.
3: אהלן, שלום, שלום לך, לכל הצופים.
0: קודם כל, ברכות חמות מאיתנו, זה משהו מדהים שהילד הולך לעבור פה.
3: תודה, תודה.
1: יופי של ילד גם,
0: נכון? יופי של משפחה בכללי, אני רוצה שתספר לי קצת על איך הדברים התנהלו מאחורי הקלעים, וכמה היית בעד דווקא האופציה הזאת של ארצות הברית.
3: את האמת, אני חשבתי שהוא יישאר עוד שנה פה, אנחנו לא תכננו את זה, זה הגיע ככה במפתיע, והיה קשה להגיד לא. אנחנו נתנו את המנדט לסוכן שהוא עשה את כל העבודה עם מכבים, ואת האמת סייד הוא שחק עד הדקה האחרונה, דקה 90, הוא אמר לי אבא תנהל את הדברים עם הסוכן, ותודה לאל הכל הסתדר בסוף. להגיד לך בהתחלה אמרתי כי החלום שלו לעבור עכשיו לי כאילו לאירופה, כי היה כמה קבוצות שהתעניינו בו, כנראה תג מחיר היה יותר מדי גבוה בשלב זה לאירופה. אז חשבנו שזה תהיה עוד תחנה כאילו בארצות הברית, למרות שבדקתי הקבוצה הזאת זאת קבוצה ששייכת לארסנל, אותם בעלים.
1: כן, נכון, סטן קרונקי הבעלים של קולורדו.
3: כן, כן, והיום ממש, היום הם מכרו את החלוץ המרכזי אצלהם ב-12 מיליון דולר. זה הסכום הכי גבוה ב-MLS.
1: אז רגע, מוחמד, אני לפני שאנחנו עוברים לקולורדו.
0: תחנה בדרך לארסנל בפנטזיה שלך?
3: הלוואי ארסנל, אירופה, בוא נגיד אירופה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, מוחמד, כי בסוף, אתה יודע, עברתם מסע, נכון, סייד צעיר, אבל עברתם מסע מאוד, אני יודע, ארוך.
0: מבאקה לרבייה.
1: מבאקה, מהטרגדיה, כן. מהטרגדיה שלכם כמשפחה ושל סייד בילדות.
0: מי שלא יודע, איבד את אחותו סלמה, כשהייתה נכון. ממש צעירה, וגם נדמה לי מול עיניו ממש נדרסה.
1: מול עיניו, נכון.
3: מול עיניו, כן.
1: ומוחמד, ושנתיים אחרי זה, הלכתם למכבי צפון בכלל. זאת אומרת, מבאקה, לנסוע כל יום למכבי צפון, תשמע,
3: כן,
1: זה...
3: כן, את האמת, הלכנו לדרום, אבל בדרום...
1: שלחו אתכם צפונה.
3: לא קיבלו אותו.
1: אתה מבין, אז איך ילד, כאילו, באמת אתה רואה, איך כל הדברים הזה הפכו אותו לאדם יותר שלם, וגם לשחקן יותר טוב, כי באמת הוא עבר מסע לא שגרתי, נפשית בעיקר.
3: כן, כן, אמת, בוא נגיד ככה, בגיל 9, לעבור למכבי, והוא לא דיבר מילה אחת בעברית, ובמכבי אסור לנו לדבר ההורים, וקיבלתי שהוא מיוחד לתגם לו, לעמוד ליד הקווים שם ולתגם לו. אני אגיד לך אמת, אם לא היו שם את ההורים שעזרו לי ואת הקבוצה, באמת כל הכבוד להם, מה זה אני מעריך אותם.
1: איזה יופי.
3: עזרו לי ועזרו לילד והפקו את הילד, ובימים שבאתי קצת מאוחר והחלתי, הוא נשאר אצלהם בתל אביב, לפעמים ישן שם ועזרו לו, אמת, כל הכבוד להם.
1: תשמע, איזה סיפור, דרך אגב, מוחמד שעשה את דבר, כתב מכתבי תודה לכל המאמנים שליוו אותו, מהנוער, דרך שרון מימר אפילו.
0: נראה אותך עם זמאות בעיניים, זה מרגש אותך.
3: גם ברק יצחקי.
1: נכון.
3: ואני שלחתי לי הרבה אנשים, גם אחד מהם ברק יצחקי, ברק יצחקי היה מנהל מקצועי במכבי, והוא תמך בו ועזר לו, הוא אמת כל הכבוד. לא רק הוא, הרבה מאמנים, הרבה מאמנים.
1: איזה כיף, אתה יודע, זה נותן ממש תקווה, כל דו קיום, וביחד, ו...
0: באמת מרשים ומרגש מאוד.
1: זה כיף גדול, מוחמד, אני ממש שמח בשביל...
3: אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב.
1: כן.
3: באמת, אני לא הרגשתי לשנייה, בכל השנים האלה, לשנייה, שהיה פעם אפליה או משהו, את סייד, נהגו אותו... במה זה בכיף, מה הם היו אותו, בכל הזמן, אני לא הגשתי, לא אני ולא אשתי, ולא אחד מהמשפחה שהוא זר שם. הוא היה אחד שווה מהשווים לכולם, אמת. הם כל ההורים, הם כל המנהלים, הם כל המאמנים. מכבי זה משהו מיוחד, אמת.
0: מוחמד, תגיד לי רגע, בין כמה סייד היה כשהטרגדיה הזאת התרחשה?
3: בין 6.5.
0: אתה... אני לא רוצה בכלל לנסות לדמיין מה עבר עליו, מה עבר עליכם, אבל הוא נראה לי בחור מאוד חזק, מאוד מחובר גם לאחותו, כאילו הוא רואה אותה עדיין.
3: כן, כן, הבעיה הוא, אגב, כל פעם שיש כתבה הוא מתקשר אליי וכועס עליי, למה אתה מדבר על זה? כי הוא לא רוצה לדבר על זה, הוא מפנים את זה, הוא לא שוכח את זה, אבל הוא לא מדבר על זה. זאת הבעיה, לפעמים כדאי לדבר, כדאי טוב לדבר, להוציא את זה, כי הגיע הזמן לדבר.
1: רגע, הוא יחיה שם לבד עכשיו, מוחמד, או שאתם, האמא תבוא, אתה תבוא?
3: אמא תבוא, כן, כן. הוא עוד שבועיים, הוא יחזור בעזרת השם לנבחרת.
1: אוקיי.
3: ואחר כך אמא שלו תיסה. אני יכול להיות צוב השנה. כי יש לי מבחנים למשפטים.
1: זהו, מוחמד, אני יודע, תשמע, גם אדם מסכים, טוב, שוב, על עץ תפוחים לא צומח גויאבה, זה אנחנו מבינים.
0: בדיוק.
1: מוחמד, אתה יודע, זה, הרי בעצם במעבר הזה למכבי תל אביב, הוא כבר למד לחיות לבד במובנים מסוימים.
3: כן.
1: אז אני חושב זה יקל עליו אולי במעבר הזה. כן.
3: בבית ספר חקלאי בחלון.
1: במקווה, במקווה ישראל.
3: במקווה ישראל.
1: נכון.
3: ואחרי שסיים את הלימודים, הוא היה גר בבת ים, בדירה.
1: אתה מבין?
3: ואני מזמנו, מאז אני תכננתי כאילו את זה, כי אני גם למדתי בגרמניה. אני רוצה שהילד יהיה אחראי, גם עצמאי.
1: עשית, מוחמד, עשית עבודה נהדרת, ואני גם בטוח שהוא ייצג אותנו גם ב-MLS וגם בנבחרת בכבוד. הוא עזב את מכבי גם בצורה הכי יפה.
0: ממש, ממש.
1: בניגוד
0: גם מה שהיה עם רביבו,
1: שהיו רגעים.
0: כן, היו חריקות שם.
1: יפה מאוד, מוחמד. המון המון בהצלחה.
3: עם מכבי, אחי, זה הבית שלנו.
0: מוחמד, תהיה בריא, תודה רבה על הרעיון הזה.
3: תודה, תודה, תודה.
0: ברכות לילד.
1: קודם כל, התרגשתי מאוד, אמרת.
0: אני ראיתי, ראיתי בעיניך.
1: כי גם הסיפור על האחות, אבל זה שהוא נותן לי תקווה שיש פה דו קיום.
0: זה גם דו קיום וגם ההורים. כבוד והערכה למי שעזרו לו להגיע לאן שהגיע.
1: איזה תקשיב. כיף.
0: בדרך כלל מועדונים יכולים, דברים יכולים להשתבך מול מועדונים.
1: איזה כיף. זה רעיון מרגש.
0: טוב, שבא. תשמע, תכף שיחה עם עוד מישהו שהיה לו שבוע מרגש, וזה רוי רביבו, כמו נכון. שאמרנו, אבל קודם בוא נדבר רגע עם אדר גיציס, שמילא בהצטיינות יתרה, כך מספרים לי, לפחות בחלק מהזמן את התפקיד.
1: שמע, הוא גדל פה בחממה.
0: הוא גדל בחממה. נכון. גיציס, שלום. גיציס.
1: הוא לא בחממה, אבל הוא לא זוכר.
0: ששיבחנו אותו, הוא לא יודע להחזיק את הטלפון. טוב, תקשיב, הסיפור שאנחנו
4: רוצים... אני שומע אתכם היטב.
0: או, הנה, הנה. זימנו אותך ללשכתנו כדי לדבר על הסיפור שעושה רעש עכשיו, אפרופו חשד למחירת משחקים בכדורגל אנשים, כולל מעצרים. תן לי ככה את הפרטים.
4: טוב, תשמעו, אנחנו מדברים פה על פרשייה שהפכה היום גלויה, אבל גורם שמדבר איתי אומר שכבר חודשים שעמלים על הדבר הזה, זה למעשה עוד פרשת הימורים והטיית משחקים בכדורגל הישראלי, אבל הפעם אנחנו מדברים על ליגת העל לנשים, שבמסגרת החקירה הזו שעברה לשלב הגלוי, נעצרו היום לחקירה שלושה חשודים, שני גברים ואישה, כולם שחקני עבר, אני אומר בזהירות, אחד מהם די מוכר.
0: בוא נדבר רגע עם אדר גיציס, שמילא בהצטיינות יתרה, כך מספרים לי, לפחות בחלק מהזמן את ה...
1: הוא גדל פה תפקיד, בחממה.
0: הוא גדל בחממה. נכון. גיציס, שלום. גיציס.
4: שלום חבר.
1: הוא גדל לי בחממה, את... אבל הוא לא זוכר.
0: ששיבחנו אותו, הוא לא יודע להחזיק את הטלפון.
1: כן, זה בעיה.
0: טוב, תקשיב, הסיפור שאנחנו רוצ...
4: אני שומע אתכם היטב.
0: או, הנה, הנה. כן, זימנו כן. אותך ללשכתנו כדי לדבר על הסיפור שעושה רעש עכשיו, אפרופו חשד למחירת משחקים בכדורגל אנשים, כולל מעצרים. תן לי ככה את הפרטים.
4: טוב, תשמעו, אנחנו מדברים פה על פרשייה שהפכה היום גלויה, אבל גורם שמדבר איתי אומר שכבר חודשים שעמלים על הדבר הזה, זה למעשה עוד פרשת הימורים והטיית משחקים בכדורגל הישראלי, אבל הפעם אנחנו מדברים על ליגת העל לנשים, שבמסגרת החקירה הזו שעברה לשלב הגלוי, נעצרו היום לחקירה שלושה חשודים, שני גברים ואישה, כולם שחקני עבר, אני אומר בזהירות, אחד מהם די מוכר.

0: מדברים פה על פרשייה שהפכה היום גלויה, אבל גורם שמדבר איתי אומר שכבר חודשים שעמלים על הדבר הזה, זה למעשה עוד פרשת הימורים והטיית משחקים בכדורגל הישראלי, אבל הפעם אנחנו מדברים על ליגת העל לנשים, שבמסגרת החקירה הזו שעברה לשלב הגלוי, נעצרו היום לחקירה שלושה חשודים, שני גברים ואישה, כולם שחקני עבר, אני אומר בזהירות, אחד מהם די מוכר, שיחק בליגת העל, היה מעורב בעוד איזושהי פרשייה בהמשך, כשעל פי החשד השלושה היו מעורבים במנגנון מאורגן ושיטתי שנועד להשפיע על תוצאות משחקים בליגת העל לנשים בתמורה לתשלומים כספיים, אתם יודעים איך זה עובד. בדרך הזו לייצר רווחים מהימורים, אבל עדיין לא פורסם באילו משחקים מדובר, ואני מניח שבמהלך השעות הקרובות נקבל עוד פרטים על הפרשייה הזו שהייתה סודית לחלוטין במשרדי להב 433, מה שבטוח עוד פרשייה חמורה בכדורגל הישראלי, עוד מקרה שבו שחקני עבר מעורבים כאן בפלילים, בהטיית משחקים, בחשדות מאוד חמורים, גם מערכת המעצר, אני מניח, תוליד עוד פרטים על הפרשייה הזו.
1: גיציס, תודה רבה.
2: תודה.
0: חברים יקרים.
2: שנדבר איתו רק על ספורט, כן, לא כן, על הדברים כן. האלה.
1: טוב, אנחנו נשארים עם העברות והמהלך המרגש, אני חייב להגיד, 30 שנה בדיוק וואו. אחרי אבא חיים, נכון. שנסע לסלטה ויגו, והיה שם מדהים, אחד מהשחקנים הטובים בליגה הספרדית. עכשיו התור של הילד שלו לעבור לאלצ'ה, ורוי רביבו ישחק בקבוצה. אנחנו עם אסף וקנין, סוכן השחקנים, שלום.
3: שלום, שלום, תאוריים טובים.
1: חוזה שלפי הפרסומים באזור 2.8 מיליון אירו, ו-20% ממחירה עתידית שיכנסו לקופת מכבי תל אביב, אם אכן תהיה עסקה כזאת, שכר משוער גבוה מאוד באזור ה-600 אלף אירו, זה יום חג בשבילך, אני חושב, בשביל הלקוח שלך.
3: בהחלט בשביל הלקוח שלי. בשבילי כן, אבל יותר בשבילו.
2: בוא ספר לי שנייה על, על, על התהליך עם הלקוח, כי לא הייתם סוכנים שלו לאורך כל התקופה, היה קיץ מטלטל עם, אתה יודע, אפילו
1: המון
2: היה...
1: לחץ, שמע, העובדים של מכבי מחכים לתשובות.
2: שמע, רוי לא יכל להישאר פה, אני מסכים, הוא כבר הגיע לפיק, אבל אתה יודע, היית משחק מול צסקה סופיה, שהוא כבר אמר שהוא לא בא, ומילר שחרר אותו, ואז עוד פעם לא הסתדר, עברתם באמת, אתה יודע, כן, טלטלות נכון, בקיץ הזה.
3: הרים.
2: ממש רכבת הרים, נכון. ספר לנו מה היה בדרך, שלצורך העניין, הוא כבר חשב שהוא סגור ולא נסגר, וכן... ובסוף זה הצליח.
3: אז כמו שאמרתי בערוצי תקשורת האחרים, שהעסקה הזאת היא הייתה ועודנה מאוד מאוד אמוציונלית, גם מצד הספרדים וגם כמובן מצידנו, והיא התחילה איפשהו בתחילת חלון העברות באזור מאי, וידעות ומורדות, במקביל כמובן דיברנו עם עוד כמה מועדונים, שגם הביאו עניין, אבל מ-day one אלצ'ה היו הכי נכונים לצרף את השחקן. הם עוקבים אחריו לא מעט זמן, והיה להם איזשהו לימיט בליגה הספרדית, החוקים הספרדיים מאוד נוקשים מבחינת העברות ומבחינת השלומים, ולכן צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מושכלת, את העברות האלה.
1: אבל מכבי תל אביב הרגישה שהוא שווה יותר, במיוחד לאור העברה שדיברנו עליה הרגע.
2: כן, אבל הסכומים ב-MLS הם שונים בגלל כל מיני תקנות של גילאים, ובספרד
1: כמו שיהיה. אבל מי שרצה כסף, מי שרצה שישלמו עליו.
2: אבל בסוף הוא התפשר, בסוף מכבי התפשרה, וגם המשפחה, גם חיים, שדרך אגב מנהל את הקריירה של הבן שלו, זה להצדיע.
3: אורי, להצדיע. חד משמעית להצדיע, בן אדם רציני וענייני, והוא היה חלק בלתי נפרד מהמסע ומתן הזה. כתף אל כתף, יחד איתי.
2: כמה הוא התרגש, אסף? אתה יכול לספר לנו?
3: אני יכול לספר לך כמה אני התרגשתי.
2: חיים בחר? חיים בחר, אני יודע כמה הוא רצה את זה.
3: חיים נראה עכשיו בוכה.
2: יו, איזה כיף.
1: גם אתה, גם אתה לדעתי.
3: גם אני, אני אגיד לך מה, לגבי הסכומים, גם אמרתי את זה בערוצי תקשורת השונים.
1: לא, אל תיתן אבל קרדיט לאחרים. תגיד, אני אומר רק אצלכם. בוא, תרים לנו.
3: זה פחות עניין אותי כמו העסקה שתצא לפועל, והיה לה המון עליות ומורדות, והמון רגעים של ups and downs, והמון רגעים של ויתור, והיה בי איזה קול פנימי כזה שאומר, בונה, זה ספרד, זה לא קורה כל יום, זה החלום שלו. זה הליגה שזה לסגור מעגל עם אבא, אתה יודע, אגדת כדורגל ספרדית, מבחינת כל הדברים, כל המרכיבים האלה, never give up, לא לוותר על העסקה. הסכומים, אנחנו נבוא אחד לקראת השני, אני בטוח שזה יקרה. מכבי תל אביב באו לקראת שזה יקרה, אתם מדברים על ויתורים וכאלה, בסופו של דבר, כל

0: אחד בא לקראת את הצד השני, ו... ברוך השם, זה יצא על הפועל. זה עסקה משמחת.
1: אז אני רוצה לשאול אותך על עוד עסקה, עוד ישראלי, שאתם קשורים אליו, תאי עבד. אתה יודע, הוא כבר בן 22, עדיין באמת ללא משחקים משמעותיים בבוגרים, הלך לליגה שנייה לוויאדוליד, ספר על איך התקבלה ההחלטה, האם היו דיבורים גם על חזרה לישראל, ומה צפוי לו בוויאדוליד, שזה כבר לא הקבוצה של רונלדו דרך אגב. פנומנו, זה כבר לא הקבוצה שלו, והיא מקום, כרגע קבוצה תחתית בליגה השנייה.
0: כרגע, אבל...
1: כרגע, אמרתי, הדגשתי... נכון, נכון, הדגשתי, כרגע 1-9.
0: כן, אז אני אומר שטאי, נכון, הוא לא קיבל דקות משמעותיות בלבנטה, וכן היה עניין מישראל, אבל אני יכול להגיד לך שטאי והמשפחה שלו פסלו את זה על הסף מ-day one, לא כי הם איזה שם משהו או באו ממקום יאיר חלילה, הוא עדיין מרגיש שהוא לא ממש את החלום האירופי שלו, ויש לו מה לתרום ויש לו מה למכור. אני חושב שהוא גם לקח החלטה מצוינת שהוא לא חזר לישראל, כי אם לחזור בסיבוב שני לישראל, יהיה לו הרבה יותר קשה לחזור שוב פעם לבנות האלה. אורי, אתה יודע את זה, נכון. אתה מכיר את זה.
1: למרות שסתיו למקין, סתיו למקין חזר משחתר, והנה, עוד שוב יצא, אבל אני מסכים איתך שזה לא מקל על התהליך.
0: לא פשוט,
1: נכון,
0: לא פשוט
1: נכון,
0: בכלל.
1: נכון.
0: ואני יכול להגיד לכם שריאל ויאדוליד עוד רצו אותו לפני שלבנטה בכלל נכנסו לתמונה. זאת אומרת שהם עוקבים אחרי תאי הרבה מאוד זמן.
1: כן.
0: וכשנולדה האופציה הזאת להביא אותו לשם, היו הראשונים לקפוץ, ועשו לפרזנטציה מדהימה, והדירקטור והמאמן חיבקו אותו, ומאוד מאוד שמחים שהוא חתם במועדון.
2: יפה.
0: בהחלט הוא צריך לקבל דקות משמעותיות ולשחק ולהראות מה הוא יודע. ואני מאמין בילד הזה, ילד עם המון המון פוטנציאל, עם המון כישרון, עכשיו זה שלו.
1: נכון.
2: אסף וקנין, סוכן השחקנים, תודה רבה לך.
1: תודה, אסף.
0: תודה לכם.
2: אנחנו ביי. באיחור מה, אופנתי, ואנחנו נעשה הפסקה קצרה. עוד מעט יהיה פה אריק שטילמן, שמאוד מאוד מאוד רוצה להיות הבעלים של מכבי תל אביב.
1: אבל לא מרשים.
2: אבל
1: לא.
2: משפחת ריקנאטי פחות רוצה. נכון. תכף חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
8: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
9: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
8: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
10: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
2: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
11: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
2: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך.
11: נכון.
2: הגיע. מה היית רוצה להגיד לה?
11: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
2: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
11: כן, זו הבת שלי.
2: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
12: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
13: הבית של החיילים.
14: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: זוהי, המחצית השנייה שלנו, עוד מעט דבר על בני יהודה שעושה חייל בליגה הלאומית, נראית כאילו די, זאת העונה שלה, לפחות על הנייר לחזור.
1: עשו עליה סדרה, זה מתבקש. כן.
2: אבל זה היה צריך להיות כבר בשנה שעברה.
1: אני חושב שלא, זה כי בנו את זה, כמו עם סנדרלנד, בנו את זה ואז.
2: אבל עוד קודם אנחנו כמובן לכדורסל ולסיפור המדהים הזה במכבי תל אביב, עם האימות בין אריק שטילמן לבין משפחת ריקנאטי, פדרמנים כבר בחוץ, ניגע בזה איתך, אריק שטילמן, מנכ"ל רפיד ישראל, לדקה וחצי מבעלי מכבי תל אביב, שלום.
16: יאללה, מעניינים.
2: בסדר גמור, מה שלומך קודם כל?
16: הכל מצוין.
2: אתה נכנסת כאש וגופרית לתוך הסיפור הזה מסוף חודש מאי, כשהתברר שפניך להיות חלק מהכברת במכבי תל אביב, אל חודש יולי, שבו בעצם מצאת את עצמך בחוץ. תקציר הפרקים הקודמים מבחינתך, ואחר כך נשאל כמה שאלות בנושא.
16: קניתי בסוף מאי ממשפחת פדרמן חלק מהמניות שלהם בחברת פדנקו, שמחזיקה בעצם במכבי תל אביב. אז הפכתי להיות בעל מניות בפדנקו ובמכבי תל אביב. כחלק מהתהליך הזה זה הפעיל אפשרות לזכות סירוב מהבעלי מניות האחרים של מכבי לקנות את כל החלק של פדנקו. הם החליטו לממש את זה משפחת ריקנאטי בשביעי ליולי, ומשם נכנסנו לסיחור, כי התברר שהם בעצם לא הפעילו את זה לעצמם, אלא הם עשו עסקה מראש עם ג'ייסון לוין שלמכור לו את 29% האלו של פדרמן.
2: לכאורה, לפי מה שאתה אומר, וגם די איימת על משפחת ריקנאטי, הטענה שלך היא בעצם שהקימו חברה שלא הייתה קיימת עד אז, כדי לאפשר את המהלך הזה, כן, כלכלית, של לקנות את החלק שלך.
16: כן, זה לא טענה, זה עובדה מוגמרת שבעצם מי שמימן את הרכישה הזאת זה ג'ייסון לוין, והוא רשם את החברה לפני וגם מימן את העסקה של משפחת ריקנאטי, וכל העסקה הזאת בעצם אני טוען שהיא לא חוקית, כי לפי הסכם בעלי מניות של מכבי תל אביב אתה לא יכול להפעיל את הזכות סירוב לטובת מישהו אחר, וזה מה שנעשה פה בפועל.
1: אריק, כמו שדניאל אמר, סחרור, שאפילו יותר מזה, יש פה תביעה גם נגד ערוץ הספורט, שריקנאטי הוא חלק מהבעלים, שתקפו אותך במשך 25 דקות רצוף, כולל אמירות לא פשוטות כמו אותה תרמה של בן אדם.
2: אנחנו מדברים למי שלא אוהב לא עקב ולא ראה, בשידור של נדב צנציפר ורזהבי.
1: כן, ורזהבי, אז אני אומר, זה ממש, אתה יודע...
2: תוקף בכל החזיתות.
1: בדיוק, זה נראה שם שגם אם זה יסתדר, זה לא בדיוק יכול להסתדר.
16: זה לא אמור להתדר, אני לא מעוניין להיות חבר שלהם או שותף שלהם בשום דבר, אני פשוט חושב שהם לא אנשים הנכונים להיות במכבי תל אביב, ואני מאמין שעד סוף החודש הם גם לא יהיו במכבי תל אביב.
1: אתה מאמין שאתה תיקח עד סוף החודש, אתה תהיה הבעלים של מכבי תל אביב והם יהיו בחוץ?
16: כן.
2: תשמע, אני רוצה להחזיר אותך לדברים שנאמרו ברעיון שאתה עשית פה, יום אחרי שבעצם התברר שאתה מצטרף, אפרופו הקשר עם משפחת ריקנאטי וההסכם עצמו, איך נראה הסכם הבעלים המאוד ארכאי במכבי תל אביב? בוא נשמע את הקטע מסוף מאי השנה. יש עוד אנשים פה, משפחת פדרמן, משפחת ריקנאטי, ריצ'רד דיץ, בן אשכנזי, כל האנשים שהם חלק מהבעלות על מכבי תל אביב, כולם בהסכמה למה שאתה מתאר?
16: כן, כרגע כולנו מסכימים, היחיד שאני נפגשתי איתו עדיין לשבת מסודר זה אודי, כי הוא היה בחול והוא אמור לחזור.
2: אבל זה הטאפסט קוקי, כמו שאומרים בעולם העסקים, זה האגוז הכי קשה לפיצוח, אתה תלמד לגלות את זה.
16: זה לא בעיה של ביזנס, בסוף אין פה ויכוח של ביזנס, בסוף כולם רוצים שהקבוצה תנצח ובסוף אני אותם הטובה של מכבי תל אביב, אני לא חושב שתהיה שום בעיה.
2: חזרה להווה, אריק שטילמן, היית מאוד נאיבי.
16: או שהייתי מאוד נחמד ופוליטיקלי קורקט בשיחה, כי הראיתי בדיוק לזה בה אני נכנס.
2: תסביר.
16: זה היה לי ברור שלמשפחת ריקנאטי לא מתאים להם שיזיזו להם את הגבינה, אבל לא היה לי שום אינטרס לבוא וציבורית לצאת איתם למלחמה ביום הראשון שנכנסתי לשם הפנימה. כשהדלת נסגרת והיה שקט, אז הדיונים התחילו, ואז היה ברור שהצדדים לא יכולים להסתדר, מה שנקרא.
2: אתה אבל עלית בהצעות... הצעת בשידור חי, 100 מיליון דולר.
16: הם לא יכלו למכור, תבין, החלום שלהם, וגם שי ריקנאטי התבטא מול אנשים אחרים כמה פעמים, שהוא היה מאוד שמח למכור לי כשהצעתי 120 מיליון דולר, כי הוא היה יוצא עם רווח מאוד גדול, אבל הם לא יכלו למכור לי, כי הם מכרו את זה כבר קודם לג'ייסון, זה בדיוק כל הסיפור פה. ההצעות שלי הגיעו אחרי שהם כבר מכרו.
2: הבנתי, את החלק הזה כאילו.
16: נכון.
1: אבל... מרגע, 120 מיליון דולר זה ערך ריאלי בעיניך למכבי תל אביב?
16: הקבוצה שווה 170 מיליון דולר, אני לא חושב שיש שאלה, זה הערכת שווי גם שיש לה, ב-120 מיליון דולר זה היה עבור החלק של ריקנטי שם, שזה בערך 60%.
1: נכון, אני שואל כאילו גם מבחינת, אתה יודע, הכנסות, הוצאות, אני מבין את המחשבה העתידית על NBA אירופה, שכרגע זה לא קורה עדיין, אתה יודע, כדורסל, כמה, אתה יודע, מבחינת הכנסות, הרי אין מכירת שחקנים, זה עסק מאוד מפסיד כרגע.
16: כרגע זה עסק מאוד מפסיד, בעיקר בגלל שאין משחקים בישראל.
1: נכון.
16: אבל ברור שבשלוש שנים הקרובות העסק הזה הולך להפסיד סכומי כסף מאוד משמעותיים, איפשהו באזור ה-50-70 מיליון דולר, בגלל האינפלציה של המחירים שנוצר ביורוליג וכל המבנה הזה. אבל אני כן מאמין שבסופו של דבר אחרי שלוש שנים זה אמור להתיישר גם או במסגרת הסכם זכויות שידור חדש של היורוליג, או במקרה של NBA אירופה, או שפשוט המחירים ירדו בחזרה למה שהם היו, שכמובן זה אופציה הכי פחות ריאלית, אבל ברור שבשלוש שנים או שזה יוביל לפשיטת רגל קולוסלית ביורוליג לכל הקבוצות, או שהמודל הכלכלי חייב להשתנות, אין פה שאלה.
2: כשאמרת קודם שאתה תוציא את משפחת ריקנטי ממכבי תל אביב עד סוף החודש, על מה אתה מתבסס בעצם? מה יגרום למהלך הזה להתרחש?
16: תראה, משפחת ריקנטי עשתה כמה מהלכים שהם לא חוקיים לפי הסכם בעלי המניות של מכבי, והסתירו מהשותפים האחרים במכבי.
2: לכאורה, לדבריך, אני אומר שוב, אני לא שופט וגם לא חוקר פלילי.
16: לכאורה, לדבריי ולציבור הרחב שזה יתברר בפרק זמן של עוד 4-5 ימים, כולם יראו את זה, וכולם יוכלו להבין בדיוק על מה אני מדבר, זה לא רחוק, אנחנו רחוקים 5 ימים בערך מהאירוע, וברגע שכולם יבינו מה האירוע, תראה, הם עשו שוב פעם לכאורה, מה שנקרא, הסכמים מראש עם ג'ייסון כדי למכור לו חלקים מהקבוצה, בתאריכים שאסור עליהם לעשות ההסכמים, בבנה שזה היה אסור. ואז זה יצא, תראה, יהיה גילוי מסמכים, יהיה בית משפט, כולם יראו את זה, אי אפשר להחביא את זה, וזה מה שיוביל אותך בעצם החוצה מהקבוצה.
2: ואז אתה תהיה בעלים של איזה אחוזים מבחינתך?
16: אני מעריך כל ה-58% של ריקנטי.
1: בעל שליטה. בעל שליטה, כן.
2: אתה יודע, היחסים שלך עם הקהל הם מעט מורכבים, כי יש קודם כל קהל שהיה בצד של ריקנטי ונגד פדרמן, יש קהל שאומר די, הוא עושה יותר מדי רעש והוא פוגע במועדון, מה הולך לקרות כאילו גם ברמה הזאת אם אתה אכן תיכנס?
16: קודם כל אין יחסים מורכבים בכלל עם הקהל, אני מקבל רק פידבק חיובי מהקהל, מעולם לא קיבלתי פידבק שלילי מאף אחד מהקהל.
2: לא, אני עוקב ברשתות, גם עוקצים אותך, אומרים שאתה לא מכבי ואתה פוגע במועדון וכו' וכו'.
1: רשתות.
16: לא מכיר, אבל יכול להיות שיש.
1: אל תיכנס לרשתות, זה לא...
2: אומר מי שחי שם יותר מדי.
1: לא, לא, בדיוק, אני אומר לך בניסיון.
2: הוא שילם מחיר בעצמו.
1: זה לא מייצג את המציאות, זה אין שם שום דבר.
16: אבל קודם כל אין לי בעיה עם האוהדים, עם שום מועד, כל אחד קאי שיהיה לו את הדעה שלו ויכול להגיד מה שהוא רוצה, כל עוד אין שם אלימות, הכל בסדר. תשמע, אחרי שהאירוע הזה ייגמר, הסיטואציה אמורה לחזור לשקט נורמלי של מכבי תל אביב, לא אמור להיות שום דרמה.
2: טוב, אנחנו נעקוב, אבל אתה 4-5 ימים, אולי ניפגש ונדבר גם בשבוע הבא, זה מתחיל לסקרן אותי.
16: אני בטוח שתרצו לדבר איתי שבוע הבא.
2: אריק שטילמן, מנכ״ל רפיד ישראל, הבעלים הקצר בתולדות מכבי תל אביב.
1: נאחל לו בהצלחה, כי אותו חודש לפי מה שהוא אמר, הדברים יכולים להסתדר. בהצלחה, אריק.
16: תודה רבה, להתראות.
2: רק אני אציין למען הגילוי הנאות, שהייתי עובד ערוץ הספורט, שהוא גם בבעלות משפחת ריקנטי, ופניתי גם פנינו להנהלה של מכבי תל אביב בבקשה לתגובה, בינתיים לא מגיבים לשום דבר ששטילמן אומר, לדעתי יש גם איומים בתפייה נגדו וכולי.
1: הוא טבע.
2: גם הם אותו.
1: כן. תמיד זה ככה שמתי לב, אני שם לב בתקופה האחרונה.
2: כן, סנדוויץ' נקרא, סנדוויץ' של צביעות.
1: הוא טובה, אני מחזיר לו חזרה.
2: טוב, נמשיך ברשותך. יאללה. לאוהדים, השבוע הייתי בשוק התקווה, וראיתי הרבה גורמטים שיצאו חזרה בגאון על החזה. אנשים מרגישים שבני יהודה בדרך הנכונה חוזרת. כשמדברים על חוזרת, הכוונה היא לליגת העל, למי שלא עוקב. אנחנו עם אלי לוי, מאמן הקבוצה, שלום.
13: תהריים טובים.
2: עכשיו אתה במצב הכי בעייתי. אתה צריך להרגיע את ההתלהבות. הנה, כך.
13: לא יודע, ההתלהבות היא לא שלנו.
1: אתה שומע, אלי לא מתלהב.
2: אלי לא מתלהב.
1: אלי, אתה לא מתלהב. אתה בסדר.
13: לא, אנחנו מודעים פרופורציונליים. בסוף זה מה? אנחנו אפילו לא במאמטר הראשונים.
2: כן, אבל אתה יודע איך זה. 9 נקודות מתוך 9, הפרש שערים מרשים, 10 שערים ב3 משחקים, זה מציץ את הדמיון.
1: בהחלט.
13: ילד, זה טוב לאוהדים ולכולם. אנחנו, התפקיד שלנו, שלי ושל השחקנים, נשאר מפוקסים בשביל המטרה שלשמה התכנסנו.
1: איבדת, אני רוצה לדבר איתך על שני שחקנים. אחד שאיבדת, גיא סביליה, פציעה קשה, היה שחקן מאוד משמעותי עבורך, והשני, מישהו שאתה עושה לו רנסנס בקריירה, סתיו נחמני, שהיה מסומן ממכבי חיפה להיות טופ חלוצים בישראל, עבר הרבה קבוצות, ופתאום השנה חוזר לעצמו בגדול.
13: אז אני אספר, באמת, נגעת בשני שחקנים שקרובים אליי יתר על המידה, וגיא סביליה הוא הראשון, שבאמת בוא נאחל
1: החלמה מהירה.
13: אבל גיא סביליה, שנה שעברה אני לקחתי אותו לכפר שלם, ישבתי איתו והתחייבתי בפניו, שאני באמת יביא את הקריירה שלו למקום שהוא רוצה, ולשחק בליגה טל שנה אחרי. וזה הפעם הראשונה שלי בתור מאמן שהרגשתי, שעברתי לבני יהודה מכפר שלם, הרגשתי שנטשתי ילד, שלא עמדתי בהתחייבות שלי. והוספתי חטא על פשע השנה, גיא עשה עונה גדולה, והיו לו הצעות מליגה טל, והוספתי חטא על פשע במרכאות, כי הצלחתי לשכנע אותו להגיע לבני יהודה ולעשות, שנגיע יחד לליגה טל.
1: כן.
13: ובאמת, הווין ווין הזה די הצליח עד הפציעה הזו, אבל אני בטוח שאני וגיא זה לא הפעם האחרונה שאנחנו נפגשים בתור מאמן ושחקן, אנחנו עוד יש לנו דרך ארוכה, אני בטוח שנעשה אותה ביחד, הוא יחזור חזק יותר.
1: ולגבי סתיו?
13: כמו שאמרתי. לגבי סתיו, עוד פעם, את סתיו אני מכיר עוד מאשדוד, אני גם אחד שיחסית בתקופה באשדוד נתן לו די קרדיט, וגם בעונה המטורפת שעשינו עם אשדוד ונשארנו על חשבון הפועל תל אביב בבלומפילד, הוא היה אחד מכובשי השערים שם. איפשהו הקריירה שלו התפקששה בדרך, ורציתי את סתיו עוד שנה שעברה בינואר, והוא לא היה בשל להגיע, הוא עשה מעבר לסכנין, וכשהשנה רציתי אותו, ושסתיו הבין שהמקום שלו זה לבוא ולהיות איתי, ולשקם את הקריירה, ולעשות הצלחה יחד עם בני יהודה, דרך בני יהודה להגיע למקומות שהוא ראוי להגיע אליהם, אז לא היה לי ספק שזה השחקן שאני רוצה. כרגע זה נראה מצוין, אני מקווה שזה ימשיך ככה.
1: ומה אגבי, אתה יודע, הייתה את הסדרה על בני יהודה, אפשר לשים את זה להתעלם, עם אלי רנובד, ואתה עוד לא היית שם. שתי שאלות, א', זה ממשיך, ושאלה שנייה, מה זה עשה למועדון? זה והחזרה לשכונה.
13: אז כרגע הסדרה לא ממשיכה, אני לא יודע, יכול להיות שהיא תמשיך בדרך, יכול להיות, אין איזה משהו שאני יודע שהיא תמשיך.
1: אוקיי.
13: גם אם היא תמשיך, היא לא תהיה בדרך שהיא הוצגה. אתה יודע, יש כאלה שאומרים שהסדרה עשתה בז טוב לבני יהודה, ויש כאלה בז רע.
1: מה אתה חושב?
13: אני אומר שפרסום גם טוב וגם רע תמיד הוא טוב. גם פרסום רע הוא פרסום טוב. אבל
2: מי שלא עקב, זה כאילו, זה שידר קצת שכונתיות מסוימת, הדברים היו...
1: היו שם כמה סצנות לא...
2: כן, היו סצנות קשות גם שקשורות...
1: אלי, אני ואתה היינו בחדרה על בשעה.
2: שקשורות להיפטרות משחקנים, מה שנקרא כמו שזה באמת.
1: וגם עם המאמן, אלי, אתה יודע, אני ואתה היינו גם...
13: אז אמרתי שבסוף הסדרה הזו, גם לי, נתה פרופורציה שאם תהיה עוד עונה, אז בטוח שהמצלמות שהיו בכל אזור, בכל זמן, הם לא יהיו. ההתנהלות שהייתה בבני יהודה, היא לא התנהלות כזו היום, אני מדבר על באופן כללי. אני אחד שבאמת סדר ומשמעת הם לפני הכל, והתנהלות היא לפני מקצועיות, וזה היה... הדבר הראשון שעשיתי בבני יהודה, ולמה אני מזכיר את זה? כי כשהגעתי לבני יהודה, אז יש לי חברים שהם מהתחום, ואמרו לי, שמה, אמרתי להם שיש פה איזה כאוס גדול ברמת ההתנהלות, ואיך שמתנהל המועדון הזה, אז אמרו לי, לא מעניין, צריך עכשיו תוצאות בדשא. ואני לא אחד שמאמין בזה, והיה לי קשה, וגם לא הצלחתי בחמישה-שישה מחזורים הראשונים, תוך כדי תנועה עשינו סדר, אבל כשהסדר נעשה, אז אני חושב שגם ה... תוצאות הגיעו בהתאם, ואני חושב שהיום אנחנו מסיים במקום טוב.
2: יפה. אלי לוי, נאחל לך הרבה בהצלחה קודם כל. בני יהודה קבוצה שמקומה צריך להיות בליגת העל, לא פחות מאשר.
1: שש שנים זה הרבה יותר מדי.
2: חמש, שש קבוצות אחרות שנמצאות שם כיום.
13: חייבת להיות בליגת העל, אין לנו אפשרות אחרת.
2: תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
13: תודה רבה.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית. מחר בספורטק רעננה, טורניר אמיר, לזכרו של רב סמל אמיר פישר, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב ההגנה על קיבוץ כפר עזה בשבעה באוקטובר, ואנחנו עכשיו עם דודו, עדי פישר, שלום.
17: שלום רב, מה נשמע?
2: בסדר גמור, אנחנו מלווים את האירוע הזה, ואני רוצה שתספר לי בכמה מילים מה הולך להיות מחר בספורטק רעננה.
17: טוב, אז קודם כל הולך להיות הפנינג גדול, בהשתתפות של 22 קבוצות שנרשמו לטורניר, כל אחד הוא איזשהו זיכרון של תחנה של אמיר בחייו. אמיר הוא נולד בארץ, אבל גדל גם ברומניה, גם בגאנה, היה במועדון בפלורידה, ואחרי זה בצ'כיה, ועלה לישראל ב-2019, אז יש לנו באמת 22 קבוצות מכל תחנות חייו של אמיר, שמשתתפים בטורניר הזה, ובאים מה שנקרא עם הרבה רעב לזכות בטורניר. זה השנה השלישית שאנחנו עושים את הטורניר הזה, ויש שם קרבות חבל על הזמן על השחייה.
1: וכמה זה באמת עוזר למשפחה? זה סוג של חגיגה לזכרו.
17: נכון, נכון, זה ממש חגיגה לזכרו. שרון, אחי, אבא של אמיר, וסיגל, אמא של אמיר, עוסקים ללא סוף בהנצחה של אמיר, אם זה בהרצאות בחברות הייטק ובחברות בכלל. היה לנו תערוכה מדהימה לפני שנה, שבה הצגנו יחד עם משפחות שכולות אחרות יצירות אומנות. ובאמת הטורניר הזה זה טורניר שמסמל את אמיר, את האהבה הכי גדולה שלו, שזה הכדורגל. הוא אמר כשהוא התגייס לצבא שהוא עוד יסגור חשבון עם הכדורגל, מה שבאמת לא יקרה כבר, אבל באמת זה באמת הפנינג ענק. אני חושב, אורי, אתה חיבדת אותנו והגעת השנה שעברה וראית את העוצמות שם ואת ההשתתפות.
1: אני אגיע גם
17: באמת,
1: השנה.
17: תודה רבה.
1: זה היה מאוד מרגש.
17: בהחלט.
1: כן, וזה יפה, החיבור הזה, אתה יודע, אתה יכול לספר גם, אתה יודע, אמיר נפל בכפר עזה, באותו יום ארור.
17: נכון, אמיר. נכון, אמיר שירת ביחידת דובדבן, הוא התחיל את השירות אמנם בשלדג, אחרי שנה וארבע עבר לדובדבן, שם הוא באמת מצא את הבית והחברים, דרך אגב המון קבוצות מדובדבן ומסעות חייו בצבא יגיעו גם מחר לטורניר, המון חברים טובים. בשביעי לאוקטובר הם הוקפצו מהיחידה שלהם לכפר עזה, וכן, אחרי כמה שעות של לחימה והצלה של משפחות בכפר עזה, באחד הדילוגים של הבתים, אמיר חטף אש צולבת ובאמת נהרג במקום. חשוב שנזכור את כולם.
1: נכון.
2: ממש, ממש, וזה בולט במיוחד על רקע כל התיאוריות שצצו בימים האחרונים, שעשו נזק לכל כך הרבה אנשים, ועוול לכל כך הרבה אנשים.
17: זה כואב, זה כל כך כואב ש... באמת מתעסקים בדברים האלה, ואין שום כבוד לכל החיילים הפצועים, ההרוגים, המשפחות השכולות. באמת, אם אני יכול להשמיע פה, אני רוצה להגיד שבאופן אישי, זה שורט בלב.
1: עצוב.
2: משהו שתרצה לספר עליו, אולי איזה אירוע קטן שחווית שמלמד, וילמד גם את המאזינים שלנו, מי היה אמיר, זיכרונו לברכה?
17: אמיר היה איש עם לב גדול. באמת, אתה יודע, באופן אירוני, אני, מכיוון שאמיר היה הרבה שנים בחול, לא היה לי הרבה זמן עם אמיר בתור דוד, ואחרי מותו, באופן אירוני, אני למדתי עליו כל כך הרבה, על החברות, על איך הוא חיבר בין אנשים, דאג שכל האנשים שיושבים בצד יהיו חלק מהקבוצה המרכזית, שאם זה מסיבה, ואם זה ערב צוות, ואם זה דברים אחרים. היה איש עם לב גדול, עם אהבה גדולה, בליין, בלתי נלאה. אני תמיד אמרתי שהבן אדם הזה הספיק בחיים שלו מה שאנשים לא מספיקים עד גיל 70, וזה באמת ככה, גם ברמת החוויה הבינלאומית שהוא עבר, וגם בחוויות שהוא עבר בעצמו עם חברים ובצבא ובטיסות אינסופיות בכדורגל. באופן אישי, אני יצא לי המזל להיות עם אמיר אחד על אחד בגמר גביע העולם ב-2018 ברוסיה, צרפת נגד... קרואטיה, זה הייתה חוויה, ויש לי תמונות איתו, ובאמת זה החוויה אחת האחרונות שלי איתו.
2: עדי פישר, דוד של אמיר, זיכרונו לברכה, תודה רבה שעלית לשידור אצלנו, מחר, נתראה
17: מחר,
2: בספורטק רעננה. איי, כן, כמה אירועים כאלה ליווינו בשלוש שנים האחרונות, של הנצחה, ואנחנו מסיימים כאן את חלקנו, נגיד תודה רבה לאודי הצורף ונועם נקש, לא אומרים לבד, מה קרה, אמר רואי ועד, לא מגיע, לא מגיע, גם יקבל קרדיט. המפיקים שלנו אלה אורן, יובל ישראל וליעד נמת, ביצוע טכני זיו שחביץ, תומר גולן בפיקוח, נועה אור, עורך לדיגיטל, עוד מעט הג'ם של קוטנר. אורי, אני מודה לך מאוד.
1: תודה, דניאל.
2: מאחל לכולכם רק טוב, להתראות.
1: ביי.

0: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
2: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
2: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
6: קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
4: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
3: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
5: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 2 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מקורות אמריקנים מסרו לערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חדאף כי ישראל מחויבת לנסיגה מלאה מלבנון ככל שיובטח ביטחון הגבול בין שתי המדינות. עם זאת, הוסיפו המקורות כי צבא לבנון לא מגלה נכונות להתעמת מול חיזבאללה, ואילו ישראל מסרבת לסגת מהאזורים נוספים בלבנון עד להשלמת המשימות באזורי הניסוי שסוכמו. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ באיום על איראן. תקיפה איראנית תשחרר אותנו ממגבלות.
1: תקיפה איראנית על מדינת ישראל, ששחררת ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נקה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה.
0: נשיא רוסיה פוטין אמר כי יש סיכוי להסכם שלום עם אוקראינה, וכי מספר מדינות, כולל ארצות הברית וסין, מוכנות לתמוך בהסכם זה. בכנס כלכלה ברוסיה הוסיף פוטין כי הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה חייב להיפטר על ידי הצדדים המעורבים בו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי למרות האמירה על הסכם אפשרי, באותו נאום קינה פוטין את טענות אוקראינה על סיכון למטוסיה במרחב האווירי הרוסי כטרור מדיני. העסקה הביטחונית עם יוון. לאחר שנחתמה עסקת הענק בהיקף של 10 מיליארד שקלים בין ישראל ליוון, אנגלו סיריגוס, יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט של יוון, אמר ביומן החוץ בגלי צהל, העסקה מעצבנת את הטורקים כי ישראל מאיימת עליהם.
2: What annoys the Turks a lot is this cooperation between Israel, Greece and Cyprus. Turkey considers that Israel is now the main threat of Turkey. And they believe that after this cooperation, Turkey is encircled by Israeli military weapons.
0: מה שמעצבן את הטורקים הוא שיתוף הפעולה הזה בין ישראל, יוון וקפריסין. מבחינת טורקיה, ישראל היא האיום המרכזי כלפיה, והם מאמינים שאחרי שיתוף הפעולה הזה, טורקיה מוקפת על ידי צהל. כך סיריגוס. 3 חשודים, 2 כדורגלני עבר וכדורגלנית עבר, נעצרו בחשד להטיית משחקים בליגת העל בכדורגל נשים. השלושה חשודים שהפעילו מנגנון הימורים מאורגן שהסב להם רווחים כספיים. כתבנו נועם נקש מוסיף כי השלושה טרם מסרו את גרסתם בלהב 433 וצפויים להיחקר בהמשך היום. סערת בעלי המניות במכבי תל אביב בכדורסל. ספונסר הקבוצה אריק שטילמן מצהיר בריאיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בעושים ספורט כי בעוד מספר ימים יהיו שינויים נוספים במבנה הבעלות.
3: משפחת רקנטי עשתה כמה מהלכים שהם לא חוקיים לפי הסכם בעלי המניות של מכבי והסתירו מהשותפים האחרים. זה יתברר בפרק זמן של עוד 4-5 ימים, כולם יראו את זה וכולם יוכלו להבין בדיוק על מה אני מדבר, זה לא רחוק.
0: ותחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.

0: לכם במיוחד לחג. כיסא מחנאות קמפינג שבמבצע ב-25 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל. במחיר מיוחד להשקה. כוכבית 2762. בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. אנחנו גלי צהל וגלגלץ, אנחנו בג'אם עם עומרי בראל ולהקתו. אנחנו זה אוהד מנדלאוי ועידן עיני, על הסאונד נועה סוויסה, גל אקלום בהפקה, ליעד מחלב, אלמה בראון, עדי גלר, בצילומיות, שלום חברים. אין לנו הרבה זמן לבזבז, אז בואו נתחיל.

0: כולם מוחאים כפיים בהתלהבות. מדומה. אהלן, שמח שבאת.
1: תודה.
0: פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, לפחות פה.
1: נכון. פה כן.
0: ספר לי מי החברים, כי אני רוצה לציין מראש, שזה סופר גרופ. כל אחד יש לו פה פעילות בפני עצמו, ואתה איכשהו הצלחת להביא אותם לאולפן, תכף אני אעיר לך על זה. דרך אגב, השיר הזה לא תהיה שום טעות, ויש כל הטעויות, אתה...
1: הרבה סביב המקום הזה של מה שאנחנו מנסים, מה שאנחנו יכולים, מה שאנחנו עושים.
0: אנחנו כעם או אנחנו...
1: אנחנו כרבים, אני מדבר ברבים הרבה, אז כן. גם בטעויות, גם בדברים הטובים, אגב, לא רק בתקלות.
0: אז מי החברים פה?
1: אוקיי, אז יונתן לויטל. תודה. שהוא חבר יקר, ומלווה אותי בפרויקט הזה מאיזשהו שלב שהכנסתי אותו להיות the wolf, ולסדר את העניינים ולקחת את זה צעד קדימה.
0: זה בס מפעם? של מקארטני האמיתי?
2: זה לא אישית שלו, אבל זה 68.
0: וואו. קול.
2: יס.
1: רני בירנבאום.
2: יותר יש לך משל הבן שלך.
0: למה היית חייב להכניס?
1: רני בירנבאום, גם אנחנו מכירים המון שנים, וחבר יקר ומתופף אדיר, שאספתי אותו להצטרף להרכב החי.
0: זה הולך להיות הפעם האחרונה שהוא מופיע, כי השבט עומד לי פה לו על הראש.
1: זה יפה, דווקא זווית יפה.
0: כן, זווית טובה. לא לעשות כלום עד ההתרסקות המוחלטת. אל תעשו כלום.
1: Don't touch, don't touch. אלה גרינבאום.
0: יאיי!
1: יקרה, ממש, זה כולם פה חברים מאוד יקרים, שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך.
0: לא, רק לקהל שאולי לא מקשר, אז הוא היה במון להקות, והודנה אקספרס וכל מיני...
1: הודנה אורקסטרה, נכון?
0: אורקסטרה, סליחה, אקספרס.
1: יפה.
0: הכנסתי את זה.
1: עוד מסרטן השד, אני
0: רואה. אתה היית בסרטנים? זה לא זכרתי. שהיינו ירושלמים.
1: שהיינו ירושלמים. נכון.
0: והיא גם הורה וגם רקדנית וגם עושה המון דברים.
1: אמנית פרפורמנס בחסד ומלכת עולם. אז זה חברה טובה. ורוני וגנר.
0: שגם היא.
1: לא חסר לה. לא חסר לה.
0: מתופפת ויוצרת וזמרת ו...
1: נכון, ועכשיו היא חברה שלי ושלנו גם בסמבה, אנחנו חזק בסמבה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות.
0: מה זאת אומרת?
1: יש לנו קבוצת סמבה ובית ספר לסמבה, המון ניגונים של סמבה, בכלל זה סיידקיק, עכשיו אנחנו בסמבה.
0: אוקיי.
1: וגם יונתן וגם רוני.
0: בקשר זה רציתי להעיר לך.
1: אוקיי.
0: עשית אלבום שבאמת, אחד האלבומים הכי רבי שכבות שאני מכיר. מרביעת מיתרים וחצוצרה ואלקטרוניקה ו... ובסוף אתה בא לפה הכי ערום שאפשר. זאת אומרת, אין... פחות מזה זה כאילו לא לבוא.
1: כבר הופענו ערום מזה.
2: אנחנו חמישייה.
1: עכשיו אנחנו...
0: לא, אבל בסדר, אבל שתיהן לא מנגנות, חוץ מקצת...
1: נכון, אני חשבתי...
0: לא שיש לי משהו נגד...
3: אבל איזה...
1: נכון. אני חשבתי שיהיה הכי מתאים בעצם איך אנחנו מצמצמים את האלבום הבאמת מפואר הזה למשהו שאפשר להביא אותו בלייב. ואני מאמין שגם פה אנחנו נצא לאיזה דרך של חיפוש וגילוי. כמו כל הדברים שאני עושה, אם אני עושה משהו, אז אני לאט לאט נכנס אליו, לומד אותו, מבין אותו. דיברנו קודם על היוטיוב, אז גם עשיתי שני קליפים שאני ממליץ לך ולכולם.
0: ראיתי עם אמא שלך.
1: עם אמא.
0: זה אמא אמיתית?
1: זה אמא אמיתית. זה היה מחווה.
0: כי דיוויד בוי... שעל החולצה שלה. יש לו שיר שנקרא Ashes to Ashes, ובקליפ רואים את אמא שלה האמיתית, הולכת איתו בסוף.
1: אני מאוד אוהב את זה, גם הבנות שלי מופיעות, גם בקליפ הזה וגם בקליפ השני. אז מה שהתכוונתי לומר זה שכשאני עושה משהו, אז בעצם אני לאט לאט נכנס אליו, עד שזה סוחף אותי לחלוטין. כמו האלבום הזה, העשייה של האלבום
0: הזה. אז תכף נדבר על העשייה, אבל קצת מוזיקה בכל זאת, שאנשים לא יברחו ל...

0: יפה.
1: תודה.
0: נה, אתה מתרגש?
1: אמר זה מתרגש, לא מילה.
0: למה?
1: אני לא הייתי בפרונט בעצם, בעצמי. ניגנתי הרבה במהלך השנים, הרבה אנשים וחברים, אבל לא בפרונט, בגיטרה, שיחקתי.
0: קראתי שבאלבום, כי באלבום עם אורלי נקלר לא הייתה נותנת פרטים, שאתה רואה את זה בספוטיפיי, אתה לא יודע כלום.
1: אוקיי.
0: שאתה מנגן בלאפ סטיל גיטר.
1: נכון, בלאפ סטיל. נכון. גם מופיע קצת באלבום.
0: דרך אגב, אני ביקשתי מאורלי שהיא הציגה אותך בפניי. זאת אומרת, בזכותה אני יודע שאתה קיים.
1: תודה, אורלי.
0: ואמרתי, תכתבי לי כמה מילים על הבן אדם, כתבה לי, אני חושב חוץ מהחטא ועונשו. עמודים שלמים. יש לך המון היסטוריה, יחסית לזה שזה אלבום ראשון.
1: נכון.
0: תן תקציר, מי אני ולמה באתי.
1: אולי אני אזכיר לך, אתה לא תזכור, אבל בעצם אנחנו נפגשנו בעבר, ואני הייתי סטודנט במוסררה, לאומנות וצילום, ונתת איזושהי הרצאה, ולא זוכר בדיוק מה...
0: איזושהי
1: הרצאה, אני לא זוכר מה היה הרצאה, אני אגיד לך מה אני כן זוכר. אני זוכר שאנחנו דיברנו באיזה רגע, ואמרתי לך, אני עושה את זה, ואני עושה צילום, ואני באומנות, ואני כותב מוזיקה, ואני עושה אלבום. הסתכלת עליי ואמרת לי, אתה לא תעשה שום אלבום, אתה עושה יותר מדי דברים, לא תעשה שום דבר.
0: ככה אני אמרת.
1: וזה נחרט לי, ועכשיו אני סוגר את המעגל.
0: יש.
1: בזכותך בעצם.
0: טוב, וחוץ מזה...
1: תודה על האמון.
0: חוץ מזה שהיית... לא, לא אמרתי את זה לרעה.
1: אני צוחק.
0: נתתי לך עצת ריכוז.
1: אתה צודק, כי בעצם אני עושה באמת הרבה דברים. אני הגעתי מאומנות, ואני בעולם הלילה, תרבות.
0: מה זה עולם הלילה?
1: יש לנו מקום שנקרא על הרמפה, אתה אולי מכיר.
0: על יד המרץ שם.
1: נכון, הבנים שלך בטוח מכירים. ו...
0: יש לי גם בת, אני מבקש...
1: סליחה על ההדרה.
0: לא, תגיד... הבנים והבנות.
1: הבנים והבנות. אז כמובן אתה מוזמן.
0: שזה מסעדה.
1: זה מסעדה, וזה בר, וזה עולם של מוזיקה, וזה מכיל המון המון המון דברים. זה בעצם מין פלטפורמה שבתוכה דברים קורים, שזה תכלס מה שאני עושה. אני מייצר איזושהי עולם שבתוכו דברים מתרחשים, ואנשים מכניסים תוכן ויוצרים בתוכו. שזה מה שאני אוהב לעשות.
0: וראיתי שיש לך הופעה, איך קוראים לזה? ליד
1: הרמפה, אנחנו פותחים בעצם סוג של איזשהו חלל חדש שנקרא לידה, כי הוא היה ליד הרמפה, וגם כי אנחנו ירושלמים. והוא יהיה בעצם עוד שלוחה שלנו, שיהיה בו תוכן, תרבות, מוזיקה, אני חושב שיש שם הרבה רצפה טובה לרקוד עליה, לזוז עליה, ושם אנחנו נעשה את ההשקה של
0: המקום. הבעיה שאין ניקוד בשלטים, זה נראה כמו לידה.
1: אנחנו נסדר את זה, okay. זה יהיה ברור.
0: מיד שיר נוסף, אפרופו לידה וזה, בחלק מהשירים, אני לא מדבר על האווירה ועל על התוכן העמוק, אבל יש כאילו גישת קצת לילדים. כאילו אתה שר שירים שילדים יבינו.
1: מעניין. אני אחשוב על זה רגע. נכון שיש משהו ברצון שלי לחיבור לאיזה ילד פנימי, ומאז שהבנות הגיעו...
0: איזה בנות? על מה אתה מדבר?
1: לי יש גם בנות. בנות.
0: לא?
1: הבנות שלי.
0: לא התעכבנו על הנקודה הזאת. אתה נשוי ויש לך בנות?
1: אני נשוי, ויש לי שתי בנות, דניאל אמון וקרמי כיסלב. היי. והם החברות הכי טובות שלי, וגם כל מיני דברים. אז אני חושב ששם נוצר עוד פעם איזשהו חיבור חדש לילד עמוק.
0: כן. כי לפעמים הקולות, נגיד, קולות רקע כאלה קצת כמו של מקהלת ילדים.
1: נכון.
0: בוא נשמע דוגמה.
1: אוקיי.
0: רעה, שלא קשורה למה שדיברנו.
1: אגב, השיר הזה, זה השיר נקרא אימא. זה בעצם שיר שנולד בכמה חלקים, כמה רבדים, ובעצם אני ודניאלה המצאנו אותו כשהיא הייתה בת שנה או שנתיים, כשסיוון יצא מהבית, ודניאלה בכתה, ובעצם ישבנו על הפסנתר ונולד ההתחלה הזאת. אז זה גם לאימא הזאת וגם לאימא שלי.

0: אנחנו הג'ם, עמרי בראל ולהקתו, מיד נשוב אליכם, להיט.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה...

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: ערב טוב לכם.
4: נכנסנו לעזה.
5: על ציר פילדלפי.
4: הפעם מהחרמון.
5: במרכז הארץ.
4: באחד הכפרים בדרום לבנון.
6: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
7: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
6: הכי ביטחוניים.
8: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
6: והכי חדשותיים.
9: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
6: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
10: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
13: אני הייתי לוחמת במג"ב,
12: על גזרה
13: של איו"ש. רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים, ופגע בי.
14: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, עם בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ב נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
13: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, והוא לא שופט.
14: בעזרת השם, חתונה.
10: יש! גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
15: רדיו אקטיבי בגלי צהל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
16: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו אקטיבי מגיע לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. הערב ב9, בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

גלי צהל וגלגלץ, הג'ם, עמרי בראל ולהקתו. מיד, מיד שיר. מיד, בלי, מיד, עכשיו. מיד.

גלי צהל וגלגלץ, הג'ם, עמרי בראל ולהקתו. מיד שיר, מיד, בלי, מיד, עכשיו, מיד.

0: כן. אהבתי אותה, אני אוהב אותך.
1: אוהב אותך. ירושלמי, אמרנו.
0: באמת?
1: יש איזה ניואנס.
0: כי אני ירושלמי ואני לא אומר ככה. אני גם לא אומר מעתיים.
1: זה של סבים והיסטוריה העתיקה. אני לא מכיר את המעתיים.
0: לא. טוב, איך זה קרה הדבר הזה? בין אחד ש... תעשה כל מיני דברים ופתאום מגיע לאלבום מאוד מופק.
1: ממש לא פתאום. המוזיקה הייתה קיימת מאדם, ממש מלידה בעצם, וקיימת כל הזמן, גיטרות, רוק אנד רול, ניגנתי עם אנשים, כתבתי שירים, גנזתי 10 אלבומים שלעולם לא עשיתי, כל הפאזים.
0: אתה גם כותב וגם מלחין באופן כללי.
1: כן, אם כי יש פה לציין את השותף שלי היקר גם למסעדה וגם הרבה לכתיבה, זה דוד בינת, שמי שרוצה לשמוע את הדברים שלו, ממש אני ממליץ, שבעצם הרבה פעמים אני מגיע עם הרעיון, עם התחלה של איזשהו דבר, ואני אומר לו, אני רוצה שזה יביע ככה, ולהגיד את זה, ולהרגיש את זה, וההיכרות שלנו כל כך עמוקה, שאנחנו ביחד הרבה פעמים מוצאים את המילים, להגיד את הדברים. והמוזיקה אני ככה מחזק אותה, ומחזק אותה עם כל מיני תוספות מהאנשים שאני אוסף. אז
0: איך אתה אוסף? אתה היית מבחינת עולם המוזיקה שם חדש לגמרי.
1: נכון, בעצם.
0: זאת אומרת, יכול להיות שבחוגים מסוימים שמעו עליה, אבל איך אתה מביא, יש פה רשימה באמת מטורפת של שותפים.
1: נכון, יש שם אנשים שאספתי בדרך שאני פשוט אוהב את העבודה שלהם. אם זה רן שם טוב שאמרתי, טוב, אני פשוט רוצה את הצבע הזה, את הצליל הזה, את הסאונד הזה, למה אני מחפש בו נלך למקור? אז במקרה שלא ניגשתי אליו, אבל כמעט כל שאר האנשים שם ברשימה, אם זה אודי, אם זה אורי טולדנו שעשה קולות באלבום, כאילו בפלא הפלאים, ואודי שייעץ לי והקליט לי ועזר לי.
0: אודי מה?
1: אודי נאור.

0: ביטפוט, אנג'ל סי. גם האלבום הזה בעצם נולד מתוך איזשהו מפגש עם רותם בר-אור, שאני מעריץ גדול שלו, והוא חבר גם, אנג'ל סי, להקה מופלאה בעיניי, ואלבום של רותם, של השמימי, ובאיזושהי סדנת כתיבה שעשיתי איתו, ואז החלטתי, לפני הקורונה החלטתי, טוב, אני פשוט נאגד כמה שירים, ונוציא איזשהו אלבום לעולם, נתלה על הקיר, נוכל להמשיך לאלבום הבא, לעשות עוד.
1: הרי אין פה עסק מסחרי כל כך.
0: לא, זה לשמחתי הרבה, או לצערי, איך מסתכלים על זה, ממש אין לי פה עניין מסחרי.
1: אז איך בכל זאת משכנעים אנשים לבוא? מה, אתה נותן להם ארוחה חינם תמורת סולברס?
0: כל אחד והסידור שלו והברטר שלו, אנשים אכלו טוב באלבום הזה, בוא נגיד. וגם אנחנו נמצאים בקריית המלאכה, אז זה אומר שכל המוזיקאים שם, נמצאים שם עם חברים, האולפנים, שטיילתי בין האולפנים שם, והקלטתי גם את האנסמבל שהרכבתי, של הברסים ושל הכינורות, עם בוריס מלקובסקי האגדי, אז עשינו ביחד.
1: ואתה יש לך ידע מוזיקלי תיאורטי לעשות עיבוד, או שאתה מנס?
0: אני לא, בוא נגיד, אני לא בהשכלה מוזיקאי, אבל אני למדתי עם השנים את העיבודים עצמם, את הדברים האלה, אני לא כתבתי, אבל אנחנו ישבנו ביחד ועשינו ודייקנו אל תוך הלילה.
1: וזה אנחנו בקטע
0: שם? באנסמבלים זה בוריס מלקובסקי, שהוא כתב בעצם את העיבודים לתזמורים, לכלי נשיפה ולמיתרים. שנניח לדוגמה השיר הבא שאנחנו ננגן, אנחנו החלטנו ללכת לסשן של מיתרים, לעננים, להקליט את המיתרים, ובוריס אמר לי, בוא נעשה עוד אחד, בוא נעשה עוד אחד, ואמרתי לו, עזוב, בוא נקליט שיר אחד, זה נראה לי זה מספיק, ביום אחד להקליט שיר אחד, והוא התעקש איתי, ובלילה לפני שהקלטנו בבוקר את עננים, ישבנו עד בסוף 5 בבוקר, ועשינו תזמור לעוד שיר, ויוצאנו שני שירים של מיתרים מהדבר הזה, אז יש כל מיני הפתעות בדרך.
1: נשמע דוגמית.
0: יפה.
1: ללא מיתרים.
0: ללא המיתרים הפעם. מיתרים זה באלבום.

0: מצב רוח, טוב, היי. לא?
1: כן.
2: ממש. בפעם הקודמת נפל מזה השלט. אז הסתכלתי.
0: אפרופו החיים והמסע הזה, כמה מהעולם שמסביב נכנס לך למוזיקה? כי אתה קודם הזכרת את הקורונה, ואחרי זה קרה עוד משהו קטן.
3: היה עוד איזה רגע. נכון, אני חושב שבסופו של דבר, רוב השירים פה הם של השנים האחרונות, לא הרבה נכתב אחרי שהתחיל כל הבלגן, אבל אני הייתי עסוק מאוד בעשייה של הדבר הזה, ובגיבוש של הסאונד, ליצור שם את ההפקה הזאת שרציתי, עד שהידקתי את זה כמו שצריך. אז לא, זה שיתק גם אותי, ובעצם אנחנו עם שירים שהם, אם אני מסתכל על זה, והסתכלתי על זה ככה לקראת המפגש, אז אני רואה שהרבה הרבה מהשירים ומהמילים הם איזה מין איזה ברכה, איזה איחול. אין לי זמן בחיים, אז יש זמן לבזבז. או כל הדברים האלה, יש זמן, יש שקט, יש זמן, אני מאחל את זה או מברך את זה לעולם ולאנשים, לחברים ולעצמי.
0: תשובה יפה. ונשמע שיר שאתם תכננתם שהוא יהיה אחרון, אבל מי יודע מה יהיה? מי יודע?
3: אוקיי, שיר הבא, שיר הנחל. מיועד למדורות.

0: תודה רבה חברים. אני רוצה רק לציין שיש לך, אני לא יודע אם לקרוא לזה בימינו דיסק או תקליט או לא משנה מה.
1: אלבום.
0: אלבום שיש בו, שמענו את כל השירים שלו, יש עוד בונוס. אתה תעשה לי כאילו בחינות. אני זה שאמרתי לך לעשות מוזיקה, סתם. רני בירנבאום בטופים, יונתן לויטל בבאס, אלה גרינבאום, רוני וגנר, קולות, כלי הקשה, ועמרי בראל. אוהד מנדלאוי ועידן עיני על הסאונד, נועה סוויסה, גל אקלום בהפקה, דיאד מחלב, אלמה בראון, עדי גלר בצילום. תודה רבה לכולם.
2: קאט!

0: קצת נמלים.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
2: בחסות
3: SAC,
2: המציע לכם במיוחד לחג, עגלה מתקפלת קמפית שבמבצע ב-88 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: יש לכם תוספת זמן.
6: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: יוצאות מהבית להגן על הבית.
9: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
10: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, זה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך ואני רואה אותך ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
8: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
11: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. ערב ב9 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
12: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
13: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
12: יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל, השעה 3. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ישראל התחייבה לשחרר היום 5 עצירים לבנונים במסגרת המסע ומתן עם ממשלת לבנון. עם הפרטים, כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: שחרור העשירים הלבנונים מגיע לאחר סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון שהתקיים בחודש שעבר ברומא. אז התחייבה ישראל לשחרר 5 שבועי מלחמה כמחווה של רצון טוב לממשלת לבנון. מדובר בפעימה השנייה של שחרור ללבנונים שהוחזקו בידי ישראל, לאחר שבחודש מרץ בשנה שעברה ישראל כבר שחררה 5 לבנונים, אז הוגדר המהלך כמחווה לנשיא לבנון. אז כמו עכשיו, השחרור מתואם עם הממשל האמריקני.
0: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי על פי דיווחים בבירות, ישראל כבר שחררה את אחד העצירים, מלק רזי בן 20, שנעצר על ידי צהל לפני כשנה בעת שביצע אימון ריצה בעיירה רשיה בבקעת הלבנון. המפכ"ל החליט לפתוח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, לאחר שכינה בריאיון את ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, אחד מאוחרי ישראל הגדולים. כתבנו אדר גיציס מוסיף כי ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה של מערך עוטף עצורים. בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים לא ייפתח יותר בשבת. כך הודיעה עמותת יהודים למען ישוע שמנהלת את בית הקפה. חרדים קיצונים מחו במשך 8 השבועות האחרונים בימי השבת מול בית הקפה וביצעו בו ונדליזם בעקבות ההחלטה לפתוח בתי העסק בשבת. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי בהודעה הרשמית מטעם העמותה נכתב שההחלטה התקבלה כדי להנמיך את הלהבות ולהחזיר את השקט לבית הקפה. סערת בעלי המניות במכבי תל אביב בכדורסל. ספונסר הקבוצה אריק שטילמן מצהיר בריאיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בעושים ספורט כי בעוד מספר ימים יהיו שינויים נוספים במבנה הבעלות.
2: משפחת רקנטי עשתה כמה מהלכים שהם לא חוקיים לפי הסכם בעלי למניות של מכבי והסתירו מהשותפים האחרים. זה יתברר בפרק זמן של עוד 4-5 ימים, כולם יראו את זה וכולם יוכלו להבין בדיוק על מה אני מדבר, זה לא רחוק.
0: העיתונאית, פעילת זכויות האדם והנשים, גלוריה סטיינם, הלכה לעולמה בגיל 92. סטיינם היא מחלוצות הגל השני של הפמיניזם בשנות ה-60 וה-70, והייתה מובילה במאבק להפוך הפלות לחוקיות בארצות הברית. סטיינם הקימה את מגזין החדשות מיס ופעלה כל חייה למען שוויון זכויות ונגד גזענות. תחזית מזג האוויר למחר. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות דרור צוקר והראל לוי.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת יקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
6: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני גלי צהל, 3:04. אברך אותך בברכת ושבו אחים לאולפן.
0: שבו אחים, מזוודות לא.
1: המזוודות לא הגיעו.
0: המזוודות נותרו באתונה, כיף להן.
1: אתה יודע מה?
0: מה?
1: אני חושב שאחרי כל, הכל, אחרי כל חופשת קיץ,
0: כן?
1: צריך להשאיר את המזוודות ללילה אחד באתונה.
0: בטח,
1: תן
0: בטח.
1: תן להם, מגיע בטח. להם,
0: זה
1: מגיע
0: לא
1: להם.
0: קשה להתרגל, קשה כן. לשוב לכאן. אז אנחנו בן וקובי פארג', אתם על מהדורת יום חמישי. העורכת שלנו אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יאלו חיון שי רחמים ופלא קראפט. כאן טכנאי עידו בנון, בפיקוח תומר גולן. בדיגיטל, רואי שלב.
1: תוכנית מלאה, קדושה, בעיקר עם הרבה מוזיקה טובה, וגם על מוזיקאים שנאלצו להיפרד.
0: מופע סליחות, עוד מעט תהיה איתנו גם אהוד בנאי.
1: גם טובה גרטנר.
0: נכון, הרבה מוזיקה.
1: הרבה מוזיקה היום.
0: דף הפייסבוק, בן וקובי פארג' בגלץ, אתם מוזמנים כמובן להיכנס, לכתוב לנו תוך כדי תנועה. נפתח עם עבדו ורנדורה. מיד יהיה איתנו אהוד בנאי.

0: כן.
1: אז אנחנו שמענו את ג'ורג' וסלם, שהם מהכפר רמה, ו-1952 שניהם נולדו. סלם הלך אתמול לעולמו, ונקבר בכפר רמה. ואיתנו על הקו מי ששר ומזמר איתם כבר
0: 40 שנה,
1: כן,
0: כמעט.
1: ביחד, כן. איזה מוזיקה נפלאה.
0: צהריים טובים, אהוד בנאי.
2: צהריים טובים לכם.
0: הם, אנחנו חוזרים אחורה, נכון? לראש פינה, 40 שנה אחורה. שם המפגש הראשון ביניכם.
2: כן, המפגש הראשון בבית של דרור החבקין, בערך בזמן שאני מוציא לאור את האלבום של הפליטים. וכשפגשתי אותם בראש פינה היה חיבור כל כך מיידי וחזק, שהצעתי להם לבוא ולפתוח את המופע הבכורה של הפליטים בבית דני בשכונת התקווה, וזה מה שקרה. ומאז המשיך הקשר, כן? כל השנים האלה.
0: מה הדביק אותך כל כך חזק אליהם, אל ג'ורג' וסלם?
2: קודם כל, זה האישיות שלהם. הם בנשים חוצי גבולות, חושבים מחוץ לקופסה, מאוד פתוחים וגמישים במחשבה שלהם. דבר שני זה המוזיקה. תשמע, המוזיקה שניגנתי איתם וגם למדתי מהם, שהיא בעיקר מוזיקה לבנונית אבל גם גלילית, זה היה ממש נפלא להכיר את המוזיקה הזאת דרך ג'ורג' וסלם. והיה תמיד, הייתה תמיד שמחה גדולה במפגשים בינינו. במשך השנים, אחרי שהאלבום הזה שהשמעתם ממנו עכשיו את אבדו ורנדור, האלבום הזה הלאה יצא לאור, הקמנו מרכב וקראנו לו ג'יש, כי ג'ורג' יש לו בית בג'יש, זה גוש חלב,
1: כן.
2: ושם היינו נפגשים ועושים חזרות, והחלטנו לקרוא להרכב הזה ג'יש, והופענו במשך 10 השנים האחרונות, לא מעט בכל מיני מקומות ובכל מיני אירועים. ולפני כשנתיים סלם לצערנו הרב חלה ולא יכול היה להופיע איתנו. בהתחלה היה איזה רגע של משבר כזה, כאילו איך אפשר לעשות ג'יש בלי סלם, אבל הוא מאוד רצה שההרכב ימשיך. ואז הוא כזה ישב איתי ולמדתי קצת מהקולות שהוא היה עושה, ו צרפנו להרכב עוד נגן, ובסופו של דבר ההרכב הזה קיים. וכל פעם היינו בהופעות תמיד שולחים רפואה שלמה לחברנו ג'יש,
1: לסלם דרוויש,
2: לחברנו ללהקה ג'יש, לסלם דרוויש היקר. ומעכשיו זה יהיה פשוט לזכרו של סלם.
1: אני רוצה לצטט איזה משהו של סלם. הוא כותב בשנת 2002, אני מרגיש שהשפה הראשונה בעולם היא מוזיקה. כשאלוהים ברא את הטבע, הוא ברא יחד את המוזיקה. הקולות של המים, קולות של הציפורים, הרוחות, ההליכה של החיות, זה מקצב. מכאן התפתחה השפה. הצליל והקצב קיימים כבר באותיות.
0: איזה יופי.
1: איזה אנשים ואיזה מוזיקה ואיזה זכות, אהוד, שבאמת האנשים האלה, באמת הרבה גם בזכותך, הגיעו לקדמת הבמה, ובאמת זכינו ליהנות מהשילוב המוצלח ביניהם.
0: וביניכם. אהוד, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על ההשפעה שלהם והחיבור שלך, אולי דרכם גם אל הרחבנים. מה הם מביאים, כן, בסוף אל הצלילים האלה? זאת אומרת, לך, אתה גדל בתוך רוק אנד רול, אולי, נכון?
2: כן,
0: וזה,
2: כן,
0: מפגש?
2: מצד אחד אני גדל ברוק אנד רול, מצד שני אני גדל בבית עם אבא, שכל הזמן היה שומע תחנות רדיו ערביות. אבא שלי, יעקב בנו, היה שחקן. וכשהיינו נוסעים באוטו, הוא היה פותח רדיו בקולי קולות, ואמא שלי ברמזורים הייתה אומרת לו, יעקב, תנמיך, לא נעים, כי הם מסתכלים עלינו. ואחרי ההופעה של הפליטים, אני יכול להגיד לכם שהייתה איזו מסיבה, ואבא שלי, יעקב וג'ורג' וסלם תפסו פינה, ואני שומע אותם שרים ביחד ומסתלבטים ביחד. זאת אומרת, המוזיקה הזאת לא הייתה זרה לי בכלל. אבל למדתי מהם הרבה מאוד על המשמעויות שמאחורי השירים, וגם אני חושב שמה שג'ורג' וסלם עשו זה דבר נהדר. הם לקחו את השירים של האחים רחבני, והביאו אותם לכפר, הפכו אותם להיות בלדים כאלה. אין שם את כל התזמור המערבי, והקצת הוליוודי, אם ירושה לי לומר, כמו בביצועים של פיירוז.
0: הצניעו אותם.
1: כן, אבל גם הצמד הזה, גם סלם וג'ורג' הם לא ברחו מהרוק אנד רול, הם שמעו לד זפלין ודי פרפל וג'ון לנון. זאת אומרת, זה לא רק רחבני היה, וזה כנראה גם היה השילוב הכל כך מוצלח.
2: בוודאי, סלם היה מתופף בלהקת רוק במלואו. כן, כן.
1: טוב, נשארה המוזיקה ונשארו הזיכרונות
0: והופעות של ג'יש.
1: הופעות
0: של ג'יש, אהוד בנאי.
2: כן, ואם יורשה לי גם, תרצו לי, בגלל שאנחנו באותה תחנה,
0: בטח.
2: להגיד שמחר בתוכנית הרדיו שלי זה המקום, אני אקדיש חלק גדול מאוד לסלם.
1: התוכנית המצוינת שלך, אהוד יקר. תודה רבה.
0: תודה.
2: תודה
1: רבה.
2: אין באדמה, תודה לכם.
0: להתראות.
1: אנחנו ממשיכים.
0: הנה, טדי נגוסה חדש, חדש חדש וטוב טוב.
1: מה זה טוב טוב? טדי עושה מוזיקה מעולה.
0: הפרעות קשב. הנה, שי בחר, שי שלנו.
1: חזרת להיות איתו בקשר?
0: כן, עכשיו שנגמר פאוור קאפל. טדי נגוסה.
3: פלואה לי, ליריקה לי, מנין ילם גן הולו נגרה לי.

0: מהסחלב ועד הגרניום, פינתו של האגרונום אהוד דניאל.
1: אהוד, אהוד, מאהוד לאהוד.
2: אני מרגיש שהשיחה היום תתמקד אך ורק בענייני צמחייה, נשים את הכדורגל בצד.
1: כן.
2: כן.
1: מה קרה?
2: לא צריך לדבר על זה. אל תשאל מה
1: רגישות,
2: קרה.
1: איזה רגישות, איזה רגישות.
2: אתה לא היית פה.
1: לא הייתי ואני לא רוצה לדעת, וגם כשאני פה אני לא מתעניין
2: לדעתי
1: יותר.
2: לדעתי אהוד שם שתי בנדנות, לא אחר.
1: מה, בגלל ביתר?
2: כן.
1: צהריים טובים לאיש ממושב נוגה, משתלת דניאל, שלום אהוד.
3: שלום, שלומכם.
1: אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. אני מבין שנפתח לא טוב לפי מה שבן אומר.
3: נפתח גרוע.
1: כמה, כמה, אני לא מעודכן.
2: הפסידו 4-1
1: לנתניה?
3: השידור הזה זה מלח על הפצעים, אני מבין.
1: לא, לא, עזוב, בוא נדבר על פרחים, עזוב.
2: אתה מבין מה שהוא עושה? אני רוצה לדבר בפרחים, והוא רוצה לדבר על כדורגל, למרות שאני אומר, בוא לא נדבר על כדורגל.
1: לא רוצה, רוצה רק לקבל עדכון.
3: היום האמת זה משחק השנה.
2: כן,
1: מי משחק היום?
2: הם.
3: ביתר הפועל תל אביב.
2: ביתר הפועל תל אביב.
1: באיזה מסגרת?
2: מסגרת הליגה.
1: ליגה, בסדר. אז זה כבר משחק השנה?
2: אני מעדיף שנדבר על פרחים.
1: בוא נדבר על פרחים, אהוד, תעזוב את זה.
2: אני רוצה לדבר על פרחים.
1: איפה אתם? בבלומפילד היום?
3: כן, כן.
1: אז בוא נדבר על פרחים.
2: אני מעדיף לדבר על פרחים. אתם רוצים שאני אלך למפקד התחנה? נו, אני רוצה שנדבר על פרחים.
1: אנחנו נשוחח היום, אהוד, ברשותך, על מתנות לחג.
2: בדיוק שבוע לפני החג, אפשר להתארגן, ללכת, לא לקנות רק. אני רוצה ש יפסיקו עם העניין הזה, לא לגמרי, זר פרחים אפשר להביא כל השנה.
1: כן.
2: עציץ, או משהו מיוחד מהמשתלה.
1: מי הולך להיות מה שנקרא שובר הקופות של החג הזה, אהוד?
3: בוא אני אגיד לכם. תראה, יש כמה סוגי מתנות בצמחים. יש את המתנות של הצמחים הירוקים, כמו גיפנבחיה, קמליה, קרוטונים, מונסטרות, שהם בלי פרחים, שיכול להיות מתנה יפה, ויש את הסוגים השניים, כמו שאנחנו אומרים, תחליף לזר פרחים, שזה יכול להיות קוקטייל יפה של קריזנטמות, ביגוניה ורת, פורחת יפה, אחימיה יפה והיא פורחת.
1: איפה קריזנטמות? קריזנטמות של פעם היו משגות.
3: לא, היום אנחנו מוציאים קוקטייל של 3-4 קריזנטמות בקערה, אתה יודע, במחיר של 30 שקלים, היום 30 שקלים, ממש זה מחיר.
1: זה פרח שתמיד קלאסה.
2: אפשר להשקיע גם קצת יותר בכלי עצמו.
3: אפשר להשקיע בכלי, יש כלים.
1: אבל זה להגיד,
3: יש מקרמיקה, יש מהכל, היום העולם נהיה מודרני, רק חסר כלים מזהב ואנחנו מושלמים.
2: כן.
1: מי נתן את השם הזה לפרחים? קריזנטמות.
2: ודיפנבחיה זה שם של מחלה.
1: הבאתי לך קריזנטמות, אתה יכול להביא,
2: הנה דיפנבחיה.
1: כן, הנה הבאתי לך קריזנטמות. איזה שמות אלה? טוב, אהוד, בוא נמשיך, סליחה שאני קוטע אותך.
2: אהוד, לגבי הדיפנבחיה, שאנחנו מדברים רגע על על צמח שהוא אולי פחות פורח, אבל הוא מסדרת,
3: הוא רעיל, נכון, הוא רעיל.
2: זה העניין, רציתי לדבר איתך שהוא באמת רעיל.
3: הוא רעיל.
2: כן.
3: איזה מין דבר. הוא רעיל, אבל הוא יפה. שמע, הוא יפה.
2: כן, יש לו פסים כמו זברה כזה, אני אוהב אותו.
3: בוא נגיד, אם איזה פקידה רוצה לתת מתנה למשרד שהיא עובדת, או למפקד שלה, לקראת החג, מגיעים לו דיפנבחיה, וגם
2: אגב, הוא צמח חזק, אהוד.
3: תקשיב, בוא נגיד ככה, היום הצמחים זה הדבר הכי שפוי במדינה שלנו.
1: זה נכון.
3: כשאני אומר הכי שפוי, המחירים זולים.
2: נכון.
3: היום אם אתה קונה בקבוק יין פשוט, כמה עולה לך? אם אני מוכר קריזנטמה בעתיד 12 שיפה ופורחת ומרשימה ויכול לשים אותה גם כמתנה פשוטה מי שאין לו תקציב 9 שקל, ביגוניה ורד 27 שקל.
1: מה קונים ב9 שקל? תגיד אהוד, אבל סחלב זול היום.
2: אני רוצה רגע לקטוע אתכם. קובי דיבר כאן אהוד על העניין של השמות, אז תראו לפעמים עד כמה רחוק זה הולך. למשל, אנחנו מדברים על דיפנבחיה.
1: כן.
2: כן? דיפנבחיה, זה נקרא על שם היינריך וילהם שוט.
1: מה הוא עשה?
2: הוא היה מנהל הגנים הבוטניים של וינה.
1: אבל למה דיפנבחיה?
2: אני אסביר לך, הוא קרא את הצמח הזה על שמו של הגנן הראשי של הגנים הבוטניים בווינה,
1: כן.
2: יוסף דיפנבח.
1: יוסף.
2: יוסף דיפנבך.
1: יוסף דיפנבך.
2: על שם, על זה.
1: אהוד, אהוד, אנחנו דיברנו על עכשיו על דברים זולים וכלכליים לנו ולא כואבים בכיס. בוא נדבר רגע על הבונזאי. עדיין העץ היפני הקטן הזה הוא...
3: הבונזאי, הצמח האהבה, זה צמח. כן. הוא יפה. אני חושב כל גבר רומנטי בערב חג, ביום הולדת. הוא אוהב לתת את זה. כן, הבונזאי.
2: צריך להשקיע קצת יותר כסף.
1: אבל הוא יקר, כן, נכון אהוד? המחירים יקרים.
3: מה זה יקרים? לא צריך למכור כליה, חבר'ה, אתם, אנחנו שפויים, בין 60 ל-120 שקל, 110 או 120 שקל.
1: מה זה? זה לא בשמיים, זה לא מה שהיה. זה לא מה שהיה, היה נורא יקר בהתחלה בונזאי. יפה.
3: אני לא יודע, תשמע, אנחנו, אני, אם אתה ראית את הפרסומות האחרונות שלי, אני לא רוצה לעשות לעצמי פרסומת, כי זה לא פייר.
1: לא, אני אעשה לך.
3: ממש לא פייר.
1: אז אני
3: אומר, משתלה דניאל, זה המקום הכי שפוי במדינת ישראל. עדיין מוכרים צמחים בשקל 40, ועדיין מוכרים צמחים ב-9 שקל, וצחלבים ב-65 שקל, בייחוד סופר דלוקס של יבוא עם שתי ענפים.
1: אהוד, אני רוצה, כן. אני רוצה...
2: עם השתלה שמגדלת את הדברים.
1: כן, אני
2: היא
1: יודע.
2: היא לא קונה, היא מגדלת.
1: זה במושב נוגה.
2: כן.
1: אהוד, אני רוצה לבקר בקרוב. כן, אני יודע שכבר אמרנו שנבוא, אבל אני מאחל לעצמי...
3: העונג הוא שלי, באמת.
1: אם תודה. אני אספיק לעבור לפני החג, הרווח כולו שלי. אני מודה לך, אהוד.
2: אהוד, תודה.
3: תודה רבה לכם, ושיהיה לכל עם ישראל, ובוא נגיד ככה, שכל החיילים שלנו יחזרו בשלום, אמן,
1: והחלמה
3: מהירה לכל הפצועים, ותודה רבה לכם.
1: תודה, אהוד, בהצלחה במשחק.
3: תודה, תודה. ביי.
2: הנה פט שופ בויז.

0: איזה להיט ענק, אני זוכר את הקליפ, הקליפ היה בתלת ממד.
1: הוא זרק אבטיח על הראש שם, לא? היה לו כזה חצי אבטיח.
0: כן, אבטיחים על הראש. שלוש ומחצה, זמן טוב למוזיקה תימנית, מחוברת לסליחות.
1: מופע סליחות של תזמורת הים האדום, בוא נשמע רצועה, ומיד יפנה למנצח והמנהל המוזיקלי של תזמורת הים האדום, אייל וואב.
0: תשמע, תשמע איזה יופי. בהמשך לאיך שפתחנו את התוכנית, כמה זה יפה, כמה
1: הגעגעתי.
0: אני לוקח אחורה, תן ווליום.

0: השאר.
1: חבל שלא נשאר פה המרק זנב משבוע שעבר.
0: אל נורה עלילו אמסילן ומחלו.
1: כמה זה יופי!
0: אייל וואהב, שלום, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, שלום, נעים מאוד.
0: את מי אנחנו שומעים שר?
2: עכשיו, אם אני מזהה מפה מרחוק מהטלפון, זה משה חריר, הפייטן.
0: משה חריר. אז נגיד שאתה איתנו... כי אתם בסדרת מופעי סליחות שהולכים לקחת בסדרה הזו חלק אבנר גדסי וסגיב כהן ומקלת כל התימן עם רבית כחלני הנפלא ואביעד יחיה ומשה חריר שהזכרת ואיר צברי וספר, ספר לנו למי שלא יודע על התזמורת המפוארת הזו.
2: וואו, יש הרבה דברים להגיד. קודם כל היא נוסדה בכדי בוא נניח להגיש את המסורת התימנית העתיקה בדרך הכי מפוארת שאפשר, דרך חליפה תזמורתית נקרא לזה ככה, ועם הזמן הלכנו גם לכיוון קצת יותר רחב, שזה בעצם תזמורת הים האדום, זה בעצם חצי האי ערב, כל הקהילות היהודיות שעלו מהאזור הזה אל ישראל, ואנחנו רוצים בעצם לאסוף את כל התרבות הזאת הרחבה יותר ולהנגיש אותה החוצה, פה לישראל, כי בישראל זה לא מה שקורה, כל הדבר הזה.
0: לא, אנחנו זוכרים, סוכנים, אנחנו זוכרים סוכנים משמעותיים, כמו אהרון עמרם, דמויות כאלה שהגנו בחירוף נפש על הפסקול העתיק הזה.
1: אפילו ציון גולן.
2: אין ספק.
0: נכון, נכון.
2: אין ספק, אנחנו ממשיכים את דרכם, אנחנו פשוט, לא הייתה... זה ההבדל.
0: פשוט לא הייתה, נעלמת לנו?
2: לא הייתה תזמורת לפני כן, אבל אנחנו בהחלט ממשיכים את דרכם, ואנחנו מקווים שאנחנו עושים את זה טוב.
0: איזה נס, איזה יופי. כמה על הבמה, כמה נגנים על הבמה, אייל? מה אנחנו שומעים?
2: 20. יש לך איזה שביעיית כלי קשת, זאת אומרת כינורות, שלים, ויולות, חליל, קנון, עוד, אורגן, בס, ברס סקשן, שלושה מתופפים. ויש אותי שרוקד עם הידיים.
0: אתה אבל עשית חתיכת דרך, לא? בואי נע, זה להיכנס עמוק וללמוד את הדבר הזה, זה חתיכת תחקיר.
2: זה תחקיר, כן, והוא לא נגמר, ואני כל הזמן חוקר עוד ולומד עוד, וזה כיף, מאוד, מאוד מספק.
1: אז קודם כל סדרת מופעים, וצריך להגיד שאנחנו שומעים עכשיו את אל נור העלילה, אבל יש גם את לך אלי ושמה קולי, ואת כל כל המוזיקה הזאת. אתה יודע, אנחנו רגילים לשמוע מוזיקה תימנית ואומרים הוא בא עם טוב וזה בא עם, אבל זה כל כך יפה שזה מתוזמר בצורה כזאת שזה עושה כל כך הרבה כבוד.
0: אז כל ספטמבר אנחנו נגיד יש פה 103 לחודש בעצם מהיום בירושלים בהיכל התרבות עד דואל בעשירי לתשיעי בקריית ים, אתם תהיו בתשיעי לתשיעי בראש העין, בשמיני לתשיעי אשקלון.

0: שביעי לתשיעי, אני הולך ברוורס, עד היום, שישי לתשיעי, רחובות. כל המופעים האלה, תזמור את הים האדום, מארחת על הבמה, את אבנר גדסי הענק, צריך להגיד, וסגיב כהן, ועוד המון המון רבים וטובים.
1: והמנצח שאיתנו על הקו, אייל וואהב, הוא מנצח על כל התזמורת הנפלאה הזאת. אייל, שיהיה לכם המון בהצלחה, אנחנו נהננו ונהנה יותר כשנגיע להופעה. תודה רבה.
0: שנה הבאה באולפן א' של גלץ, תבואו אלינו, תביא את כולם אלינו. יש שטיח רחב. להתראות אייל, ביי ביי, תודה.
1: תן מזה עוד קצת, תן מזה עוד קצת. או שהגענו לכפיים.
0: הגענו לכפיים, כפיים. כפיים, כפיים.
1: טוב, אנחנו ממשיכים. יאנה ליברמן, שהיא טכנאית כאן.
0: היא בדרך למגידו, כי משדרים היום מופע מאוד מאוד גדול.
1: אבל היא הסתובבה כאן במסדרונות, כן. ואמרה, תשמע, יש שיר
0: של השלישי לספטמבר.
1: שקוראים לו שלישי לספטמבר.
0: חייבים לנגן אותו.
1: והתוכנית שלכם היא בשלישי לספטמבר.
0: כן.
1: אז אני אבוא ואני אספר על השיר והזה, והיא נסעה למגידו.
0: לקחו אותה החבר'ה של השידורי חוץ, כי בערב יש שידור של גלי צה"ל, לא, לא, זה היום.
1: זה היום, היום. היום זה קורה, היום
0: בערב. חתיכת מופע יש שם.
1: אז אני אגיד שהזמר הוא מיכאל שפוטינסקי.
0: שם יפה.
1: לא ז'בוטינסקי, שפוטינסקי.
0: כן.
1: אין סיבה מיוחדת לכך שהשיר נקרא השלישי בספטמבר.
0: כן.
1: זה מתוך האלבום תטיילי הנשמה.
0: בבקשה, תטיילי.
1: וכששאלתי חברה קרובה, גם כן ילידת מוסקווה,
0: כן.
1: היא אמרה לי שגם היא פתחה את הבוקר עם השיר הזה.
0: תרים את הווליום.
1: זה קצת איציק זמיר של הרוסי.
0: יאנה, אוהבים אותך.
1: תודה, יאנה.

0: השיר אומר ככה: יום שבו בוערות המדורות, כמו המדורות נשרפות ההבטחות,
1: כן.
0: ביום שבו אני לבד לחלוטין, ואז הפזמון אומר, אני אהפוך את הלוח ושוב השלושה לספטמבר, אסתכל על התמונה שלך ושוב השלושה לספטמבר, אך למה, אך למה היינו צריכים להיפרד. זאת אומרת שהיום זה יום של פרידה.
1: שברון לב.
0: כן?
1: בואו נשמע עוד קצת מהיופי הזה.
0: קצת באמת איציק זמיר, מזכיר את להקת הפסגות.
2: די, עזוב את איציק עכשיו.

0: קורע את הלב.
1: מה?
0: בלי להבין מילה אני
1: שמר לב. לא, בלי להבין מילה זה שוב, זה לא רק שובר לב.
0: מזכיר לי שיר גם ש... טוב, עוד מעט אני אגיד לה את זה.
1: כנסו לספוטיפיי למיכאל שופוטינסקי.
0: יאנה, תודה על זה.
1: תודה רבה. מוזיקה לטובה גרטנר.
2: שמות, שמות, שמות, שמות, שמות, שמות, שמות.
1: הרבה זמן הפינה הזאת נחה.
0: כן.
1: ואנחנו חוזרים אליה.
0: לצינון, אגב, טובה גרטנר, יש לה שיר על זלנסקי.
1: נכון, השמענו את השיר הזה, שיר נפלא של טובה.
0: שיר נפלא על זלנסקי.
1: אבל היום אנחנו הולכים לפגוש שיר של טובה גרטנר, קוראים לשיר ציפי פיפי.
0: במסגרת פינתנו שמות שמות, בוא נזכר במילים ומיד...
1: טובה על הקו, היא כבר תהיה איתנו, כן.
0: בבקשה.
1: אפשר להפעיל את האורגן החשמלי?
0: לא אחכה, בואי תרדי, אולי תזדרזי. היא ישבה למעלה, סוודר ירוק סרגלה. היא ישבה למעלה ושרה ושרה. אז מה כבר קורה? לא אחכה, בואי תרדי, אולי תזדרזי. הוא אמר לה יאללה והלך משמה. היא ציצה למעלה, ציפי פיפי, רגע, אין לי זמן, אמר לה, זה דחוף לאללה. מה את עושה הלילה? ציפי פיפי, רגע,

0: טובה.
1: שלום טובה.
2: כן, אלן.
0: וואו.
1: איפה איתך, איפה?
0: זה מזמן, זה מזמן.
1: קודם כל, קודם כל נגיד שההקלטה הזאת היא מתוך זה וזה, מתוך התוכנית עצמה, לא מה...
0: וואלה.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, כן.
2: אוקיי.
1: שלפנו את זה מהיוטיוב מזה וזה, אבל איזה שיר מגניב.
0: כולה מגניבה בכלל, הכל פה מגניב. כל הפינה מגניבה.
1: מה, מה, מי על המילים?
2: מה השאלה? כאילו,
1: טובה
2: גרטנר.
0: לא הבנתי מה השאלה.
1: אני לא ידעתי שטובה כתבה.
0: טובה, מי זו ציפי?
1: ציפי פיפי, רגע.
2: רגע, אני רגע, סליחה. מה, אני מלחינה וכותבת מילים, אני לא עושה משהו אחר.
0: ברור, אנחנו יודעים, אבל מי זו ציפי? מי זו ציפי? מי זו ציפי פיפי?
2: נשבעת, נשבעת.
0: נו.
2: שאין לי מושג. ולכן נראה לי שהתשובה הזאת אני. כאילו, תחילה.
0: דחילה כמו תקה. ציפי פיפי,
1: ציפי פיפי זו ציפי.
2: לא, כאילו, זאת ציפי הזאת, אתם מכירים את הבחורה הזאת שקוראים לה ציפי, שהיא תמיד, היא לא עושה כלום, יושבת למעלה וסורגת סוודר, והבחור למטה קורא לה, והיא לא, היא פשוט עסוקה, היא לא... זהו, זאת, לדעתי, אמרתי על עצמי הרבה.
0: את סורגת בעצמך, ציפי?
2: ממש לא, לא, ציפי לא סורגת. ציפי... טובה שמקראה את ציפי לא סורגת. אמנם, ניסיתי פעם לסורג במסרגה אחת, אבל זה כל כך יצא עקום שעדיף שלא.
1: רגע, ציפי, ציפי,
0: טובה. עוד פעם אתה קורא לציפי, אני מבקש ממך.
2: זה נחמד, זה נחמד, להגיד את האמת.
1: אולי זה הזמן לשם שני גם.
0: לא צריך, לא צריך, לא צריך.
1: טובה, היו הרבה שקבעו ואת ישבת למעלה ולא התייחסת כאילו, ודחית אותם?
0: זהו, זה נכתב בעקבות סיפור אמיתי, זו השאלה של בן, את גרה על הגג?
2: לא, לא, לא, לדעתי, בתחושה הקיומית שלי, אני לא ידעתי מה לעשות. זאת אומרת, זו תחושה קיומית שאני נראית שוויצרית, אבל שמרתי, אני נראית, כאילו משהו שכתבתי על משהו מאוד, שאני לא אומרת בכל רם, שאני נראית הרבה יותר סנובית ממה שאני, אבל חסרת אמים.
0: ציפי פיפי היא קצת בלתי מושגת, אם אני מבין את השיר.
2: היא בלתי מושגת, אבל היא חסרת מול עונים, כי כשמשיגים אותה, לא יודעת מה להגיד.
0: אני הייתי בטוח שהיא רגע, היא עושה רגע פיפי, והיא יורדת, זה הכל. עכשיו אני מבין שזה סתם.
2: לא, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים שבגלי צהל, שבכל הרשתות לדעתי, כאילו אמרו לי, למה את כותבת על פיפי וזה? ואמרתי להם, וכאילו הרגשתי, כאילו, די. כאילו, כמה, אני זוכרת שאמרתי, כמה אנשים סתומים.
0: זה נכון, אנשים סתומים. אני רציתי לשאול אותך בכל זאת טוב, אם אנחנו כבר מדברים על השיר הזה, מה הוביל אותך לכתוב את השיר על זלנסקי? השיר מאוד יפה.
1: שיר מעולה.
2: וואו, אתם יודעים, אתם לא מבינים כמה הבן אדם הזה, היה לי איתו, אם תפתחו את הפייסבוק ב-2019, פשוט כתבתי לו מכתבים ואני הייתי את התשובות. זאת אומרת, ממש, היה לי רומן איתו, עמוק.
1: טוב, זה תוכנית בפני עצמה.
2: זה תוכנית, אני חושבת שהבן אדם הזה הוא חד פעמי, פשוט, אין על זלנסקי.
0: נכון.
2: הבן אדם הזה, עם כל הכאבי לב שלו, הוא עומד שם. הוא... אני קלטתי אותו מהרגע הראשון, שאיך אמרתי, הוא בנשמתי.
0: זה לא יאומן אבל, שהוא עדיין בתפקיד, וזה עדיין קורה, וזה לא נגמר.
1: נכון, שהעולם נכון. שותק, נכון. והעולם כן. שותק, ו... שזה הכי גרוע.
2: לא, לא רק שזה לא נגמר, אלא שהוא נשאר אותו מיוחד. הוא באמת כן. עושה את זה, הוא רק משתפר. כאילו,
1: אני חושב שזו לא. הפעם הראשונה, קובי, כן. סליחה שאני לוקח את זלנסקי רגע הצידה,
0: כן.
1: זו פעם הראשונה בפינה הזאת שמות שמות,
0: ש?
1: שהכותב לוקח את השיר אליו, זאת אומרת...
0: שהוא אומר שהוא הציפי,
1: הוא הציפי, כן, פה. שזה
0: יפה.
1: יפה.
0: טובה, טובה, עכשיו מה, כל הזמן את עובדת, נכון? על אלבומים ומוסיקה.
2: אני עכשיו הוצאתי לפני חודש אלבום נביא.
0: נביא נביא.
2: קובי צריך. נביא.
0: ומתי תבואי אלינו קצת לתחנה? מתי תבואי אלינו קצת טובה?
2: אני מאוד אשמח, אתם יודעים שאני אשמח.
0: טוב, אז אנחנו נזמין אותך אלינו ונעשה ביחד איזה ג'ים ג'ום פה באולפן.
1: כן, יהיה נהדר. טובה גרטנר, תודה.
0: איזה כיף, איזה כיף שהיית איתנו.
1: תודה שהיית איתנו.
0: להתראות טובה, ביי ביי.
1: חגיגות ה-80 לשלום חנוך בעיצומם, זה קורה כאן כל השבוע בגלי צהל.
0: כן.
1: אנחנו נקדיש לו גם את תוכניתנו...
0: זה לא יספיק, אבל נקדיש.
1: הצנועה ביום כן. שבת בשעה 12 עם קטעי ארכיון הכי יפים שיש.
0: אני בעודי לבשתי מדהים,
1: כן.
0: אני לא שרתתי כאן, אני הייתי בתיאטרון צהל.
1: תיאטרון.
0: תיאטרון צהל עם חיריק, ואז יצא בדיוק לדעתי ערב. ואני זוכר את הנסיעות עם ערב ערב, מה שנקרא ערב ערב עם האלבום הזה של שלום. אז ביום שבת 12 בצהריים אנחנו עם שעתיים לשלום חנוך.
1: בינתיים, קחו אותו לייב.
0: הנה הוא.

0: כן, כן, כן, כן. גם השעה הזו חלפה לה, או לפחות התוכנית שלנו מסתיימת. אנחנו נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת הגר כפיר, למפיקות אלה סלוקי, לוחיון שי רחמים ופלק קראפט. הטכנאי שלנו באולפן עידו בן נון, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל רועי שלו.
1: נגיד לכם שבשבוע הבא אנחנו גם נהיה איתכם כל הדרך אל החג, לשולחן החג. כן. ואנחנו כאן פותחים לכם מקום בעמוד כן. הפייסבוק שלנו, בן וקובי פארג' בגלץ, לבחור שירים מתוקים. שיש בהם דבש, שיש בהם משהו מתוק. אני אתן לכם דוגמה, אנחנו להיום הבאנו את האומן, את הזמר, אלישע שמואל.
0: מי?
1: אלישע שמואל. הוא יסיים את התוכנית הצנועה שלנו.
0: הוא יחתום את השעה הזו.
1: הוא יחתום אותה עם להיט ענק שלו.
0: מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחר כך...
1: ואחר כך הגיע פרופסור ערן אליקים.
0: כן.
1: אבל בינתיים ילדת הדבש. אנחנו מחכים לכם כאן בשבוע הבא.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להידיעה חברה לביטוח בה.
1: בחסות הייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום נתן נתן עוד ועמוס עמוס עוז. נמשיך היום לדפדף ברב המחר יצירת אסף ענברי, הספר נתן ועמוס. נתן אלתרמן ועמוס עוז וצומתי דרכיהם. והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה. זו נבואת עמוס הנביא על עתידנו, נבואה שהפכה לריקוד עם. זה השיר שבחר הסופר אסף ענברי לתיאור הריקודים בקיבוץ חולדה, הקיבוץ שעמוס עוז עבר לגור בו כבר בימי לימודי התיכון ועזב לשם כך את בית הוריו בירושלים. עמוד 58. והבנות בנות הקיבוץ ומסעות הכיתתיים הוא פיגר אחריהן, מתנשף וראה אותן רק מגבן. הן סחבו תרמילי גב של 30 קילו, ואחר כך בלילה עוד היה להן כוח לריקודים, מסתחררות במעגל, מחוללות ושרות. הוא השתדל לא לנעוץ עיניים, אבל הן, כלומר, העיניים ננעצו, למשל בעין נילי. להרף עין נדמה היה לו שהיא זרקה גם אליו שמינית מבט, והוא נאחז בזה. כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי קרעיים או בדל אוזן. מאזינים יקרים, השמעתי כאן רק שתי דוגמאות משיבוצים רבים הזרועים בספר, שיבוץ מנבואות עמוס הנביא בתנך. הספר שופע מהן, אולי משום שעמוס עוז חי את נבואות עמוס התנכי בכל צעד ושעל. בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום, כתב יעקב כהן המשורר כתגובה לפרעות בקישינב, שזעזעו את יהודי תבל ב-1903. את השיר הזה למד עמוס עוז בבית הוריו, אנשי ביתר, בטרם עזב אותם. והוא הופתע שהצירוף דם ואש צץ מתחת עיתו כשכתב לבקשת האלוף ישראל טל את פקודת היום לאוגדת הפלדה בפרוץ מלחמת ששת הימים. בדם ואש ובברזל נעקור את המזימה מלב האויב. היום יקיר מדבר סיני את תנופתה של עוצבת הפלדה, והארץ תרעד תחתיה. נשאל שאול על חריתו ועל הגלבוע. נשען שאול המלך על חניתו בהר הגלבוע. אני עובר להרהורים המילוליים של אלתרמן בחתונת אחייניתו, אלופת השחייה, עם אלוף ישראל בשחייה. נתן התחיל לתשאל את החתן, ואין לדעת אם זאת שיחה שהייתה באמת, כפי שמתאר אסף ענברי. אני מצטט, כשאתה מסתכל על הזוג היפה הזה, הבריא הזה, המאושר הזה, אתה בכל זאת שואל את עצמך, באיזה מובן הם יהודים? האם יש להם איזושהי תודעה היסטורית, או שהם חיים רק את עונות השנה? האם הזריחות על הגלעד, השקיעות על הגלבוע, אומרות להם משהו על תולדות העם הזה, בארץ הזאת, או שהם פשוט נהנים מהזריחה ומהשקיעה, כפי שאפשר גם באוסטרליה? תראו את היואב הזה, חזק בבוטניקה, חלש בהיסטוריה. יודע מה זה צורי, לא יודע מי זאת צרויה, ולא היא הייתה אמו של יואב, שר הצבא של דוד המלך. העם הזה, חשב אלתרמן בחתונה, העם הולך ומאבד את הזיכרון שלו כמו אמי הישישה. נתן ועמוס, מאת אסף ענברי, ספר מרתק על נתן אלתרמן ועמוס עוז, מילים חובקות עולמות, עלילה מתפתלת על סופר ועל משורר המשחיזים את תולדות עמנו.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
4: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.
10: גלי צהל, השעה 4, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מאשר שישראל התחייבה לשחרר היום 5 עצירים לבנונים בעקבות סיוע מצד בירות בעניין איתור גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית בלבנון. עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין.
11: שחרור האסירים הלבנונים מגיע לאחר סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון שהתקיים בחודש שעבר ברומא. אז התחייבה ישראל לשחרר 5 שבועי מלחמה כמחווה של רצון טוב לממשלת לבנון. מדובר בפעימה השנייה של שחרור ללבנונים שהוחזקו בידי ישראל, לאחר שבחודש מרץ בשנה שעברה ישראל כבר שחררה 5 לבנונים, אז הוגדר המהלך כמחווה לנשיא לבנון. אז כמו עכשיו, השחרור מתואם עם הממשלה האמריקנית.
10: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי על פי דיווחים בבירות, ישראל כבר שחררה את אחד העצירים, מלי קרזי, בן 20, שנעצר על ידי צה"ל לפני כשנה בעיירה רשיה בבקעת הלבנון. ובגזרת עזה, כוחות צה"ל חיסלו היום 2 מחבלים בצפון רצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מוסר שהשניים חצו את הקו הצהוב בו פועלים כוחותינו והתקרבו לעברם באופן שהיווה סכנה. פרישה נוספת ממפלגת יש עתיד. חברת הכנסת והשרה לשעבר קארין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד בבחירות הקרובות ברשימה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
12: לאחר 14 שנים במפלגה, חברת הכנסת והשרה לשעבר קארין אלהרר הודיעה שלא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה שפרסמה מוקדם יותר כתבה, לאחר התייעצות עם משפחתי, החלטתי לעבור הלאה לאתגר חדש. אלהרר מצטרפת לשורה של חברי כנסת ביש עתיד שהודיעו בשבועות האחרונים על עזיבתם ברקע הצניחה בסקרים, בהם מאיר כהן ומיקי לוי שצפויים לקבל תפקידים אחרים במפלגה, טטיאנה מזרסקי ודבי ביטון שהודיעו שלא התמודדו ברשימה, ויואב סגלוביץ' ואלעזר שטרן שפנו למסגרות פוליטיות אחרות.
10: המפכ"ל החליט לפתוח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, לאחר שכינה בראיון את ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, אחד מאוחרי ישראל הגדולים. כתבנו הדר גיציס מוסיף כי ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה של מערך עוטף עצורים. נבחרת ישראל בכדורסל לא תארח בארץ את משחקי הבית שנותרו לה במוקדמות גביע העולם, כך הודיע ארגון פיבה אירופה לאיגוד הכדורסל. כתב הספורט ליעד נמת מזכיר כי בשבוע שעבר הגיש האיגוד בקשה לאפשר לנבחרת לחזור ולארח את המשחקים בישראל, אך מפיבה נמסר, הבקשה נשקלה בכובד ראש, אך הוועד המנהל של הארגון החליט להותיר את המצב הקיים ללא שינוי. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
13: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
14: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
9: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. הנה אנחנו יוצאים לדרך. תוכנית אחרונה לשבוע הזה. שבוע הבא, שבוע מיוחד, שבוע אחרון לשנה העברית. אבל לפני שנגיע לזה ולברכות לקראת השנה החדשה, אנחנו צריכים לצלוח את השבוע הזה. אז אנחנו נצלח אותו יחדיו עם מוזיקה ישראלית שאני מקווה תעשה לכם טוב במקום שבו אתם נמצאים ובדבר הזה שאתם עושים. תודה שאתם איתנו, תודה לעידו בינון, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן ליקים. עשו לכם רגוע ובנחת, עוד נגיע אל העדכונים מהדרך, אבל לפני הכל, בתקווה שהכל בסדר, נפתח עם שני שירים ששמם זהה ונקראים אצלי, הכל בסדר. תחילה, זה המאוחר יותר, בועז שרעבי, אשר שפותח את אלבומו באותו השם, אצלי הכל בסדר, שנת 83-84, למילים של שמרית אור.

ג'וזי קאץ, למילי של רוק בליט, עם מאיר אריאל, הלחן של שלום חנוך ושמולי קראוס. בואו נמשיך עם עוד אחד בלחן של קראוס, הפעם למילים של רחל. אנחנו נשמע את זמר נוגה בדואט של שושנה דמארי ויואב יצחק, והם ביצעו את זה לאלבום עבודה עברית. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל.

יגאל בשן. סיוון. 16:00, 4:21, בואו נבדוק מה קורה בכבישים לפני שנמשיך עם המוזיקה. מגלגלץ מוסרים לנו על עומס ב-77 מישי למוביל, 65 מאירון לאום אל פחם, 6 מאירון דרום עד בקג'אט, 6 לצפון עמוס בשני מוקדים, רהט עד מאחז וגם נשרים עד דניאל. 5 מגלילות למורשה, גאה מהשבעה עד אם המושבות, עמוס גם ממורשה לגנות, איילון לצפון, חולון לרוקח, לדרום רוקח ללגוארדיה, כביש אחת משער גיא לשורש לעומס היומיומי, מצטרף גם רכב תקוע שם, סבלנות וזהירות סביב הרכב התקוע. 443 משילת לגבעת זאב. עשו לכם בנחת, אנחנו איתכם בכל דרך ועם המוזיקה כמובן. נמשיך עם ירמי קפלן, שאולי הוא עדיין נראה כמו ילד נצחי, אבל היום, 3 בספטמבר, יום הולדתו, 65 כבר, ואולי אתם כמוני זוכרים אותו לטובה גם מתוכניות הטלוויזיה, כמו Neighbors, שכנים, באמצעותה למדנו אנגלית ביסודי. אז ירמי קפלן חוגג היום, נחגוג יחד איתו, ונשמע אותו מבצע את גלי, השיר שהוא הקליט לתוכנית גלץ בחנוכה בשנות ה-90. יהוד מנור כתב, קובי אושרת על הלחן כמובן. עד 120, גם לכם אם אתם חוגגים היום.

0: היפים של ימי בנימינה של אהוד מנור, חווה אלברשטיין. ומזכיר לכם שלכבוד יום הולדתה ה-80 המתקרב של חווה אלברשטיין, אנחנו משדרים כאן בגלי צהל מדי יום שישי את התוכנית של המילים ומנגינות, שידור חוזר מחר ב-6 בערב, התוכנית שבה היא ערכה את שלום חנוך שחגג השבוע 80. הקדשנו לו את התוכנית בשלישי וברביעי, התוכניות זמינות כמובן באתר וביישומון. מיד נמשיך עוד יופי של מוזיקה וגם מישהו שמחר חוגג יום הולדת. מי זה?
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
7: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
9: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: רדיואקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
12: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. הערב ב9 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
13: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
14: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
13: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
15: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. ערב ב9 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: אז דיוויד ברוזה מתכונן לכבות את הנרות על העוגה מחר. 71. אז נקדים את הברכה ונאמר עד 120.

שימי דבורי. גם אנחנו צריכים להיפרד. נגמר לנו הזמן של 16:00 ליום הזה, לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה גם לצוות, ליואב בצללי, הטכנאי שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד אפי בן אברהם, עם בילו היום, לאחר מכן יומן השטח, אמיר בר שלום ורני גבנאי, סיירת הצנחנים, היום. אופה. אני כן, אנחנו נשתמע ביום ראשון, ואנחנו נסיים ברוח שלהי חודש אלול עם הפיוט אדון הסליחות. ממש ממש מריחים כבר את השנה החדשה שבפתח. שבת שלום שתהיה.

0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.
1: הבית של החיים. מחיפה אנחנו יורדים דרום.

0: אורי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות ביטור אופניי.
1: שלום לכם, אחר צהריים טובים. אנחנו כאן כמו בכל יום חמישים, בילו היום וכמה הצעות תרבותיות לקראת סוף השבוע. נהיה עוד מעט בעוטף עזה, שם מתחיל היום פסטיבל לב כותב. נהיה גם בחיפה, שם תחכה לנו העיתונאית והשפית הילה אלפרט, עם אירוע קולינרי בשביל הטעם. נספר לכם גם על רומן מכתבים חדש, שבו אישה כותבת לה מהאהבת של בעלה. אולי נספיק גם טיול לשבת. הכל הכל מכאן ועד חמש. בוא נצא לדרך. פותחים בחיפה בשוק תלפיות עם אוכל למוח ולנשמה. אומרים מחר צהריים טובים לשפית והעיתונאית הילה אלפרט.
2: על הנפי.
1: זה קורה ממש ברגעים האלה בשוק תלפיות בחיפה. ספרי קצת מה קורה אצלכם.
2: אנחנו אחת לכמה זמן בשוק תלפיות יוצרים איזשהו אירוע סביב חומר גלם או טכניקה במקרה הזה. כן, היום זה בסיפור של הצסות. ואז כל המסעדות, כל בתי האוכל מייצרים מנות ברוח חומר גלם או הנושא או whatever. יש הרבה פעילויות לילדים, אומנים כל מיני, ויש את החלק העיוני שהוא חלק מאוד מאוד משמעותי, שזה כל מיני הרצאות. תהיה מחמיצה סדרתית שתדבר על חמוצים ועל החמצות בחיים, ותהיה דוקטור טובה דיקשטיין שדיברה על כל הסיפור הזה של רוטב דגים, שהוא מאוד דומה לרוטב האסטיאטי, אבל גם לאשורים היה אותו ולרומאים בטח, לכל מקום שהם באו, הם הקימו מפעל כזה שזה סירחון בלתי יומן והציסו...
1: אז כיוון שאת באמת מזכירה את זה, כולם חושבים שהצסות זה משהו עכשווי וטרנדי, אבל כמו שאת אומרת, זה נמצא איתנו עוד מתקופת התנך.
2: וכנראה גם קודם הצסות זה היה הרבה מאוד שנים. זה נכון שבמערב חינכו אותנו בעצם לאיזושהי רתיעה, להגיד איכס על חיידקים, על פטריות, והייתה איזושהי התרחקות, אבל בעשורים האחרונים המערב חוזר ובעצם מצטרף למה שבו את המזרח זה אף פעם לא עזב, כן? היפנים,
1: תני לנו דוגמאות למנות שימחו היום במסעדות בשוק תלפיות, מנות מוצסות.
2: יהיה כמובן את כל העולם הזה של כבושים, יהיה אויסטר עם רוטב מוצס, ויהיה גספצ'ו עם שזיפים מוצסים, ויהיו מיני בשרים כבושים, ותהיה מנה של פסה מדרום איטליה, שגם היא מנה שתולדותיה הולכות ממש... גם כן לתקופה הרומית, יהיו הרבה מאוד מנות אסיאטיות, כן? זה היה הפורטי שלהם, זה בא באופן טבעי. אבל
1: השמועה אומרת שאוכל מוצס הוא אוכל בריא. זה אכן יותר בריא מזון מוצס?
2: בהרבה מאוד מקרים כן, אבל גם בזה כמובן שיש מיתוסים, תהיה שיחה, האמת שמתחילה בדיוק בסביבות חמש וקצת עם פרופסור מהטכניון, שהוא גם ידבר בדיוק על העניין הזה. זאת אומרת, לא הכל צריך להנביט ולא הכל צריך להציס, ולא כל הערך שלו עולה אם הוא עובר תהליך של הצסה, אבל זה כן נכון שבהרבה מאוד מקרים זה בהחלט ככה, זה גם דבר שהוא מעצים טעמים ואומאמי, אבל זה נושא מאוד מאוד טוב לגוף.
1: בשביל הטעם, זה קורה ברגעים אלה ועד תשע בשוק תלפיות בחיפה, הילה אלפרט עם מזון גם לבטן אבל גם למוח. תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: מחיפה אנחנו יורדים דרומה לנגב המערבי, שהפך בשנים האחרונות בעל כורחו לסמל של שבר, אבל גם של תקומה. בסוף השבוע הזה יערך באזור פסטיבל לב כותב, שמשלב בין כתיבה, ספרות, מוזיקה, בנופים המעממים של האזור, ויהיו גם אומנים מעממים לא פחות, כמו דנה ברגר, אלמה זוהר, ג'ימבו ג'י, יאלי סובול, ארז לברי, ועוד רבים וטובים. ליבי גילאי כתבתנו, הייתה השבוע באזור ולמדה על הניסיון לייצר תרבות ואומנות מתוך הכאב והצער. עד התהום, עד הקצה,
3: עד שניפול ונתרצה. הפסטיבל לב כותב שיפתח הערב מזמין את הקהל להגיע לסדנאות, הרצאות ומופעים בקיבוצים והמושבים הדרומיים. נקודה קטנה של יצירה, מפגש וריפוי, גם במקומות בהם השבר עדיין נוכח, כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר. לדעת דנה ברגר, המשתתפת בפסטיבל, קיומם של אירועי תרבות ואומנות דווקא במקומות האלה הוא הכרחי.
4: מבחינתי, להמשיך ולהביא פסטיבלים של תרבות ואומנות למקומות האלה זאת זכות וחובה, ממש ככה. כל עם ישראל זקוק לריפוי כרגע, וזאת העבודה שלי היום, להגיע למקומות איפה שהכי הכי כואב, איפה שהכי הכי קשה, ולהיות שם ביחד עם כל המתנות שאני אוהבת לחלוק, דברים שעוזרים לי ואני יודעת שיכולים לעזור גם לאחרים.
3: הזמר והיוצר ארז לב-ארי מתקשה להתנתק מהזיכרונות, מההופעות הראשונות שקיים באזור, זמן קצר אחרי הטבח.
5: הופענו שם המון, ותמיד אמרתי שזה מחזק אותי יותר מה שאני מחזק שם את החבר'ה, וזה ככה יהיה. גם נראה לי שזה לא משהו שהולך להשתנות, זאת אומרת שמכאן ועלה כל הופעה באזור של העוטף יש לה משמעות.
3: אך לצד הכאב הוא גם זוכר שיש חשיבות גדולה ללהפיח מחדש חיים במקומות שנפגעו.
5: היו כל מיני הופעות ששאלתי את עצמי האם השירים הלא שמחים שלי טובים להם, וכך הייתה לי שיחה עם איזה חבר שם, עם אחד הנגנים, ואישה שעמדה בצד שמעה אותנו, אז היא אמרה לי, לא, זה בסדר, אנחנו דווקא צריכים את השירים האלה, את השירים הנוגים שעוזרים לנו אפילו קצת לבכות.
3: שרי שביט, המנהלת האומנותית של הפסטיבל, מסבירה שזו אחת הסיבות המרכזיות להקמתו.
6: אנחנו כבר שוכחים כמה נגב הוא מקום יפה, התרגלנו לשמוע עליו רק בהקשרים של מלחמה ואסונות בשנים האחרונות, ולעולם לא נוכל לשים את המלחמה בצד, לעולם לא נוכל להפריד את הנגב מאשר התרחש בו. כן. אבל המקומות האלו, אחרי זמן מה, מאז השבעה באוקטובר, כבר חזרו לחיים, ולצד הזיכרון שתמוד בהם, יש גם הרבה תרבות שם.
3: פסטיבל לב כותב בנגב המערבי יערך במשך שני סופי שבוע במהלך החודש.

0: ואם מה שבא לכם בסוף השבוע זה להימלט מהשמש הלוהטת אל המזגן יחד עם ספר טוב, גם את זה נוכל לספק לכם. הצד של המים, ספרה של איריס קאופמן, רואה אור בימים אלה, ואיריס עכשיו איתנו על קו הטלפון. שלום לך, אחר צהריים טובים.
1: שלום וברכה.
0: אני מודה שעלילת הספר שלך ככה מאוד מעניינת, מאוד מקורית. ספרי למאזינים בכמה מילים.
1: אוקיי, הצד של המים זה סיפור על זוג בשנות ה-50 לחייו. הם הכירו בגיל 40, שהוא גם לא גיל מאוד צעיר, והתאהבו, והם ביחד, ואחרי עשור בערך, ענת מגלה שסגי בן הזוג שלה מנהל רומן. והיא כותבת מכתבים לאישה האחרת, לצלע השלישית.
0: את יודעת, אחת השאלות שככה עולות בי תוך כדי מחשבה ותוך כדי שאת מספרת, היא למה בעצם הגיבורה צריכה את זה? למה היא כותבת מכתבים למאהבת של בעלה? על איזה צורך זה בא לענות?
1: אני חושבת שהסיבה היא קשורה להרבה דברים שאני כותבת, שזה בעצם הגילוי של מה שקורה בפנים. היא כותבת, השאלה הגדולה היא למה, למי היא כותבת בכלל. והמכתב הזה או הכתיבה... היא בעצם גם כתיבה לעצמה, היא מגלה כאן את עצמה, כן. את הדפוסים שלה, את למה היא גזות, מה היא מוכנה לעשות, עד כמה היא מוכנה לוותר על עצמה, או לא, אנחנו לא נאמר כמובן. זאת שאלה שזה הספר, הסיפור הזה הוא לא, הספר הזה הוא לא על הבגידה כמובן, הוא על, על מה שהיא מגלה, מה שהיא מגלה לה, ומה שהיא מגלה כמובן למי שקורה.
0: את יודעת, בלא מעט סיפורי בגידה, אחת השאלות שנשאלות היא, אם יש טובים ורעים בסיפור הזה?
1: שאלה מצוינת. אני חושבת שהשאלה היא לא על האשמה, או אם מישהו אנחנו מטילים עליו את האשמה הוא רע, וזה בהכרח אומר שאנחנו טוב. לא, זו לא השאלה כאן. אני חושבת שאף אחד לא נכנס למחזיק חצי מכל סוג שהיא בוודאי רומנטית כאיזשהו לא חלק. ולכן אפשר לקרוא לזה אשמה. אפשר כן. לתלות את זה בדברים שקרו קודם. אפשר לתלות את זה במי שאנחנו, אבל העניין של השם הוא לא השם, הוא לא הסיפור.
0: ואני מרשה לעצמי לשאול שאלה אחרונה, מעט פולשנית, כיוון שבראיון שנערך איתך, בעקבות ספריך הקודם, אמרת שסופר כותב תמיד את עצמו. אז השאלה היא די מתבקשת, לא?
1: כן, שאלה מתבקשת לגמרי. קודם כל לא, אני אגיד שהסיפור הזה הוא פיקשן לגמרי, אבל זה נכון, בתשובה שנתתי כבר אז, שסופר כותב גם את עצמו. הרי אם אתה ואני נכתוב את אותו סיפור בדיוק, ייצאו שני דברים שונים.
0: נכון.
1: לחלוטין, גם אם תהיה את אותה עלילה, המציאות חיים שלי, כמובן, שונה לחלוטין, שלא להגיד את ההפוכה מהמציאות בצד של המים, אבל זה בדיוק מה שכתיבה יודעת לעשות. היא יודעת לתת לך... לתת לך את החירות, את האופציה לחיות חיים אחרים, חיים שהם לא שלך.
0: סיכרת. הצד של המים, ספר חדש של איריס קאופמן בהוצאת שתיים, רואה אור בימים אלה, שיהיה המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: בילו היום, אנחנו מסיימים, מקווים שיצאו ידעתם כהלכה לסוף השבוע. מודה לעורכת אדווה פלדמן, בהפקה היה דרור פרידמן, אלון סמיד על הביצוע הטכני. מיד אחרינו יומן השטח של גלי צהל עם אמיר בר שלום ורן יבנאי. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון נפרד מכם, מאחל לכם סוף שבוע מצוין, לא חם במיוחד, צאו לבלות.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
2: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: יש לכם תוספת זמן.
9: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
10: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
11: שלום.
10: לרגל יום הולדתה 80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
11: להקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, ויש להם איזה גיטרה מוחבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
10: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, הזמר והיוצר שלום חנוך לרגל יום הולדת תו 80 שחל השבוע.
12: מילים מילים
10: מילים ומנגינות, מחר 6 בערב, גלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: ערב טוב לכם, אתם על יומן השטח של גלי צהל. מי שעדיין לא עוקב אחרינו, נספר שבכל שבוע אנחנו היחידים שנופל בחלקנו הכבוד לשדר עם לוחמי צהל ולוחמות צהל בים, באוויר וביבשה, בכל פעם מבסיס אחר וגם בתוך שטחי הלחימה, בכל מקום שנוזמן או נזמין את עצמנו אליו. ערב טוב אמיר בר שלום.
1: שלום רב.
0: איפה אנחנו היום?
1: טוב, אנחנו בבית ליד, חוגגים הערב הזה עם הצנחנים, 70 שנה בסיירת צנחנים, יש כאן עוד מעט. התחיל כאן טקס עם ותיקי הסיירת, דורותיה, תשמע, 17, היא מתחילה את העשור השמיני.
0: בוא נתאר להם, נתאר להם את המקום, באמת האזור כולו עם דגלי הסיירת, סיירת הצנחנים.
1: הכל ברקע אדום לבן.
0: כן, המון המון לוחמים שנמצאים כאן איתנו, הרחבת המסדרים כבר לאט לאט מתמלאת, החום כבד, אבל הלוחמים זה כנראה לא מפריע, זה רק לנו, אנחנו המפונקים.
1: לא מפונקים,
0: פשוט מפריע.
1: לא מפונקים.
0: פשוט מפריע, זה הכל.
1: כשאני הייתי בגילם לא הייתי מפונק.
0: נכון, גם זה נכון. יופי, אנחנו עד 7 מתחילים.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: עורך אותנו אורי שירזי שנמצא איתנו כאן בעמדה. שוב שלום לכם ותודה לכם שאתם איתנו. תגיד אמיר, כמה אתה במתח? תשים לב לשאלה שלי. לקראת הגשת הרשימות לכנסת בשבוע הבא, עניין שיסיים את האפשרויות של החיבורים ההגיוניים וגם הפחות הגיוניים, לפחות על הנייר.
2: מאחד עד עשר?
1: כן, תראה את זה.
2: כמה אני במתח? מאחד עד עשר? מינוס אחד.
1: לא, אתה חייב לתוצג טיפה במתח.
2: לא, אני אסביר לך למה, אני לא מזלזל, אני פשוט, אני במתח מדברים שאני יכול להשפיע עליהם, דברים שאין לי השפעה עליהם, שיקרו.
1: אוקיי. רציתי שתיים לתשובה אחרת, אבל ענית את זה הכל. לא נורא, נהיה בעניין הזה ובעוד ענייני בחירות עם ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות, עורך הדין דין לבנה. נשוחח עם הדוקטור...
2: אתה רוצה שאני אגיד לך על זה משהו?
1: אתה נזכרת פתאום במה שאתה יכול להגיד.
2: לא, אני לא הבנתי מה רצית לשמוע. תשמע, ברור שיהיו חיבורים.
1: אוקיי. אתה לא במתח, אבל.
2: לא, תשמע, אנחנו... ראש נתניהו הוא חיה פוליטית בעניין הזה, הוא תמיד מצליח להתיח, זאת אומרת, ראש בראש בטט, ולהתיח בסופו של דבר שמן ומים לחבר ולהריץ אותם. עובדתית הוא הצליח עד עכשיו.
1: נכון, זה נכון. טוב, נזוכח עם הדוקטור הזה צימת על המצב הכלכלי הקטסטרופלי.
2: זה מטורף.
1: באיראן.
2: היום הריאל כבר מגיע ל-2.2 פלוס.
1: ממרץ אני הבנתי שיורד ב-68%.
2: רן, כמה ריאל היה ביולי 24?
1: כמה ריאל היה?
2: לא, ביולי 24.
1: כמה היה?
2: אנחנו מדברים, כמה זה, שנתיים אחורה?
1: כן.
2: 450 אלף ריאל לדולר. כמה הוא היום? 2.25 מיליון.
1: וואו.
2: תאר לך מה קרה, זאת אומרת, המטבע שלך היה שווה משקל, הפך להיות 0.25 אגורות.
1: וזה משליך כמובן על המצב הכלכלי והמצב בכלל של האזרחים, והשאלה מתי הם יתקוממו, ואם זה יקרה בכלל, וכמה עוד יוכל המשטר הזה בכלל להחזיק מעמד, ובעיקר האזרחים לחיות כך. גם על השפעת שתקדים השנה, וכבר מפילה למשכב, שים לב, את טובי חבריי. הם נופלים למשכב. הם לא יודעים אם זה קורונה או שפעת, זה אותו דבר הרי, זה לא משכוח משנה. אבל מצב שאתה לא יכול לתפקד. אין אפשר לתפקד. אין אפשרות. וגם פינתו של אבי סינגולדה, סינגולטיים, ועוד כמובן נושאים מעניינים. אני רק אספר לכם שאמיר מחזיק חוברת בידו, והוא עושה לעצמו מניפה, כי קצת חם פה, אבל זה לא ממש עושה חרוח.
2: תמיינו לעצמכם את נפרטיטי, מלכת מצרים.
1: זה מתקפל.
2: שעומד, שחם לה, ומישהו אומר...
1: טוב,
2: הצלעי מלא בננה, ואין לי עבדים שעשו את זה.
1: אנחנו פותחים בהתחייבות הישראלית לשחרור 5 עצירים לבנונים. ראש הממשלה נתניהו מאשר לפני שעה קלה, שישראל התחייבה לשחרר אותם בעקבות סיוע מצד ביירות בעניין איתור הגופות של ראשי הקהילה היהודית בלבנון. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום לך.
3: שלום רן, שלום נפרטיטי. אנחנו מדברים בעצם למעשה על ההתחייבות.
1: תאמין שהוא לא שמע את זה כרגע, תגיד את זה, רגע. יניר רוצה להגיד לך שלום.
2: שלום יניר.
3: שלום נפרטיטי.
1: רגע, תן לו. כן יניר, תפתח.
3: שלום רן ושלום נפרטיטי, אני חושב שהציבור כבר שמע את העניין הזה. שלום לך. כן, טוב, תראו, בואו נהיה מרוכזים. אנחנו מדברים על התחייבות ישראלית שהתעוררה במסע ומתן לפני כחודש, כמדומני, בין ממשלת ישראל לבין ממשלת לבנון ברומא. זה כבר פעם שנייה שישראל משחררת עצירים לבנונים. לא מדובר במחבלים, אוקיי? לא מדובר במחבלי חיזבאללה, אלא עצירים שישראל עצרה מכל מיני סיבות במהלך המלחמה בלבנון. הלבנונים רוצים את בשחרורם, וישראל התחייבה לעשות כן, כאמור, בחודש שעבר. הם כבר משוחררים, חלקם כבר שוחררו וישוחררו בהמשך. גם לפני כשנה ישראל שחררה גם אז 5 לבנונים. למה זה קורה? רצון טוב להראות מול ממשלת לבנון שיש כאן רצון טוב לשחרר עצירים, כאמור, לא מחבלים של חיזבאללה, כדי לחזק את הקשר הזה בין ישראל לבין לבנון ברקע המסע ומתן, שצריך לומר, לא עכשיו, לא מתקדם בצורה מי יודע מה, אבל שומרים כאן על איזושהי גחלת. נתניהו מחליט לתוך הפרשנות שלו, גם את המאמצים של ממשלת לבנון לאתר את אותם יהודים שנרצחו בלבנון בשנות ה-80 ולהחזיר המארצה.
2: אני יכול להעלות כאן איזושהי תיאוריה חלופית? זה די מתכתב עם מה שאמרת, אבל אני חושב שאולי זה יחדד. נראה לי, אתה יודע, שממשלת לבנון נמצאת בלחץ גדול מאוד, ישראל נמצאת בתוך לבנון, תוקפת בתוך לבנון, ואין לממשלה הלבנונית שום הישג להציג לציבור הלבנוני, ולכן ישראל משחררת את זה כדי שהנשיא אהון יוכל לומר, הנה, אנחנו לא מדברים סתם עם ישראל, יש לנו כאן, יש פרי לעמלנו.
3: כן, כן, אני חושב שזה המשך של אותם דברים, זאת אומרת, כמחווה של רצון טוב, היא לא מחווה שאינה תלויה בדבר, כמו שאתה אומר, היא בעצם גם מחזקת, אגב, בפעם שעברה, זה ממש נאמר, כמחווה לנשיא לבנון. זה כל הזמן ניסיון, האמריקנים הרי נמצאים בתמונה, וכל הזמן הם אומרים גם לישראלים, תנו לו משהו, הוא מותקף, הוא מאוים על ידי חיזבאללה, צריך לתת לו משהו כדי שיוכל להמשיך את המסע ומתן הזה, וזה אכן בא... בדמות אותו דבר.
1: אותו מחווה.
3: אם יש לי עוד... כן, אותה מחווה.
1: אגב, רגע, יניר, מי הם בעצם אותם, מי הם עוצם הגופות שבעצם משחררת לבנון, מי הם ראשי הקהילה, אנחנו יודעים מי הם?
3: לא באופן מלא, זה כאמור פרשה משנות ה-80, ששם נרצחו על ידי ארגוני הטרור, יש שמות, אני לצערי, אינני אוכל להם כרגע, אבל זו סוגיה... סוגיה מוכרת, כבר כמה.
2: סוגיה מוכרת. זה איזשהו ארגון, זה לא ארגון, אני לא יודע אם זה ארגון שיעי, זאת אומרת, זה לא חיזבאללה ולא אמן, זה איזשהו ארגון טרור שבזמנו באמת
1: חטף אותם ורצח אותם.
2: כן, היה
1: לך
2: עוד עניין אחד, יניר.
3: כן, עוד עניין אחד, אני רוצה להוסיף, היום שוחחנו, היה לנו תדרוך עם יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, היו שם הרבה כותרות מעניינות, אבל דליתי לכם אחת מעניינת שאומר נפתלי בנט בממשלה הבאה, נמנע בפעולה מדינית העשרת אורניום על אדמת סעודיה, שיכולה להביא למרוץ חימוש גרעיני מסוכן באזורנו. נתניהו מאפשר זאת אפילו ללא התחייבות לנורמליזציה. זה כבר נושא שני שנפתלי בנט מבטיח להיכנס ראש בראש בנשיא האמריקני. האחד זה הסיפור של קטר, שישראל רוצה להכריז על קטר כמדינת אויב, שהוא אומר את זה כל הזמן, לא יודע מתעשה נכון. זה. והשני זה הסיפור הזה של ההסכם, שצריך לזכור, זה הסכם אמריקני-סעודי, שדרם מאוד רוצה מול האמריקנים, נכון שהוא אומר שצריך להיות פה נורמליזציה, הוא אומר, אנחנו לא נאפשר את זה. לא יהיה כאן מרוץ חימוש של העשרת אורניום, היו עוד כמה כותרות, אבל לדעתי זה היה
2: מעניין
3: ביותר.
2: מעניין אותי שאלה על שאלה אחת, ואני בטוח שאתם שאלתם אותו. חיבור אפשרי עם אייזנקוט? מה הוא ענה על זה?
3: הוא אומר שזה אפשרי ושהוא רוצה לעשות את זה, ושהוא חושב שזה יהיה טוב גם לקראת הבחירות, אבל אתה יודע, בסוף זה תלוי באייזנקוט, מכיוון שבנט הוא הקטן, אייזנקוט הוא הגדול. זה מקרה, אבל בעיניי לפחות קלאסי, של השלם לא יהיה גדול מסך על הקו. סביר מאוד להניח. מה גם שבנט כרגע לא, אין לו חשש מאחוז החסימה, אז כלל לא בטוח שהדבר הזה יצא אל הפועל. יכול להיות שכן, אבל כרגע זה לא נראה כך.
1: כן, ונוסיף בהערה, בכוכבית, שהצהרות לפני הבחירות זה דבר יפה, וכולם עושים את זה. מה בסוף יהיה באמת, אם, כאשר, אנחנו נצטרך כמובן להמתין ולראות. יניר קוזין, כתבנו המדיני, יקירי, תודה.
2: ינרנו, תודה.
1: תודה רבה. וכתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, שלום לך. ג'קי?
2: ג'ק, אתה איתנו?
1: לא, ג'קי לא איתנו, אנחנו נגיד שבבירות מדווחים, אמיר,
4: שלום.
1: שישראל כבר... הנה אתה.
2: אין, ג'ק, אתה איתנו, כן.
1: ישראל כבר שחררה את אחד העצירים, כך מדווחים בבירות, הם משקומלים כרגע.
4: כן, היא שחררה כבר לפני 4-5 שעות, הוא כבר נמצא שם והוא בבית חולים בצור עכשיו. בואו רק נרחיב את העירייה קצת ונאמר שלישראל יש בין 25-30 לבנונים, רובם שבויי חיזבאללה שנלקחו בזמן המלחמה, בשלוש השנים האחרונות נלקחו בשבי. יש גם אזרחים לבנונים שנעצרו בכל מיני חשדות ביטחוניים, ויש גם כמה עצירים מתקופות קודמות יותר. ישראל לא מגלה את המספר מסיבות השמורות עמה, כמה יש בידיה, משום שמהסיבה המאוד פשוטה, אולי, כי לא תמיד אנחנו רוצים להודות בזה שאנחנו מחזיקים, למשל, אותו אחד שהחזרנו היום, ישראל במשך תקופה ארוכה לא הודיע שהיא לקחה אותו, שצהל בעצם עצר אותו במהלך, הלבנונים אומרים אימון ריצה, אבל יכול להיות שהוא עשה משהו, זה היה ליד בבקעת הלבנון לפני כמעט שנה, והיום הוא הוחזר כאמור, אז... יש הרבה מאוד לבנונים שמוחזקים כאן. לבנון רוצה אותם כחלק מהדרישה במסע ומתן, אלא שהמסע ומתן, כמו שאתם יודעים וכמו שגם עולה מהדברים של יניר, המסע ומתן הזה תקוע, ומאחר שהוא תקוע, אז הצדדים, אחד הדרכים לנסות לפרוץ אותו, לפחות להשאיר אותו ככה על השולחן בצורה פעילה, זה לעשות מחוות לצד השני, והאמריקאים לחצו למחווה הזאת, וגם מישראל יש לחץ, אותם יהודים לבנונים שאיראן, אתה שאלת את יניר לגבי מי הם ומה הם, זו פרשה מלפני 40 שנה, זה לא מהיום. זה ראשי הקהילה היהודית בלבנון, שחיזבאללה באמצעות פלג, פלג שנקרא מדוקאים עלי אדמות, זה פלג שחיזבאללה הקימו בעיקר לצורכי פעולות מיוחדות מהסוג הזה, כדי להרחיק מעצמם את החשדות. הם הקימו את הפלג הזה, הפלג הזה ביצע כל מיני פעולות מלוכלכות, ובין השאר חטיפה ורצח של יהודים. 11 יהודים נחטפו ונרצחו, חלקם הגורל שלהם לא ידוע עד היום, והמשפחות שלהם כאן בארץ באו לממשלת ישראל ואמרו, רבותיי, אם אתם במסע ומתן, אז אנחנו מבקשים שתדרשו מידע, וככה נולד כל הסיפור הזה. זה נולד מתוך לחץ של המשפחות כאן בישראל, וגם משרת את צורכי המסע ומתן, כי כמו שאתם רואים, האמריקאים לוחצים למחוות, המסע ומתן תקוע, וזה, וכך הגענו עד הלום. האם בעקבות שחרורם של החמישה האלה, אנחנו נקבל מידע על היהודים, אותם יהודים שנעלמו לפני 40 שנה? ספק רב, משום שהמידע או כל הפעולות האלה נעשו על ידי חיזבאללה, ממשלת לבנון של היום, גם 40 שנה אחרי, וגם לא היא הייתה אחראית אז למעשים, מחזיקה במידע קלוש, אם בכלל. ולכן הסיפור הזה, אנחנו עוד יהיה לו המשך, אני מניח, אבל לא בטוח שבהכרח המשך אופטימי.
1: כן, ככה זה נראה, ככה זה מרגיש לפחות. ג'קי חוגי, כתבנו לעניינים ערביים, פרשנינו לעניינים ערביים, תודה רבה.
2: תודה ג'קי.
1: תודה ג'ק. שלום לדוקטור.
2: רגע.
1: חסות. למה אתה לא אומר חסות?
2: חסות.
5: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
6: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי אקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
5: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לדוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך דוקטור צימת.
8: ערב טוב.
1: טוב, אנחנו מקבלים, אתה יודע, כל הזמן ידיעות על כך שהמצב הכלכלי לאזרחים לפחות באיראן הוא קטסטרופלי ברמות, שאני אתן כמה דוגמאות, ביצים זינקו ב-300%, עופות 177%, שמן צמחי, מוצר צריכה בסיסי ב-400%, הריאל דיבר קודם אמיר על העניין הזה, ואנשים אפילו מאחדים דירות, כי הם לא עומדים בתשלומים, הם קופים על עצמם לחיות ביחד עם אנשים שהם לא מכירים, זה חלק מהדוגמאות שאפשר, כמה עוד יצליחו לסחוב עם הדבר הזה?
8: תראה, השאלה היא מי זה הם, האזרחים עצמם, האזרחים אכן מתקשים מאוד לשרוד את המצב הזה, אין ספק שהמשבר הכלכלי הולך ומעמיק, בעיקר משבר האינפלציה, האינפלציה הרשמית היא אמנם בין 80-90%, אבל כפי שציינת, מוצרי היסוד עולים בהרבה מעבר לזה. אבל בסופו של דבר צריכים לזכור, יש את הציבור ויש את המשטר. המשטר כן עושה מספר צעדים בשבועות האחרונים שאפשר לכנות אותם ניסיון לקחת את הכלכלה האיראנית לסוג של כלכלת הישרדות, כלומר למשל להעלות את הערך של אותם קופונים שמשלמים, שמעבירים לציבור, בעיקר לשכבות החלשות, כדי לאפשר להם לשרוד, לחיות טיפה יותר טוב. אבל בסופו של דבר השאלה זה האם המשטר משנה את מדיניותו, מפגין איזושהי מידה של גמישות. לשאלה הזו כרגע התשובה היא שלילית, ולכן הציבור הוא באמת במצב לא טוב. אבל לצערנו כרגע, אף על פי שחלק מההנהגה האיראנית מודע במצב הכלכלי, כרגע לפחות אנחנו לא רואים שזה משפיע על תהליך קבלת ההחלטות בצמרת.
2: כן, רק דוקטור צימת, מי שמודה זה המחנה הרפורמיסטי, פזה שקיען וסביבתו, שהם כבר הרבה זמן דוחפים למסע ומתן ולהקלה, להקלות, לעומת המחנה השמרני, משמרות המהפכה, שבוא נגיד את האמת, הוא זה שמקבל את ההחלטות. ובדיוק בהמשך לזה, אתה חושב מהיכרותך, או ממה שאתה כרגע רואה ומנתח, נקרא לזה ככה, ביחסי הכוחות הפנימיים בצמרת האיראנית, האם משבר כזה, ככל שהוא מעמיק, יכול לדחוף את איראן לפעולת התאבדות עד כדי פתיחה במהלך מלחמתי מפתיע מול ישראל?
8: אני חושב שבסולם ההסלמה שעליו המשטר האיראני הולך ומטפס, או יכול לטפס, המדרגה הקיצונית ביותר של ניסיון לערב את ישראל, שברור גם להם מה יהיה המחיר שלה, הוא שלב שאי אפשר להתעלם ממנו. הם יכול להיות שבשלב מסוים הם יגיעו אליו, אבל יש הרבה מדרגות שהן קודמות לכך. אנחנו ראינו גם השבוע בתגובה לתקיפה הדי חריגה האמריקאית שבמסגרתה נתקפו כמאה מטרות, האיראנים לא שינו בצורה דרמטית את היקף התגובה שלהם ביחס למה שעשו בעבר. זאת אומרת, היו תקיפות בקווייט, בבחריין, בירדן. יש הרבה צעדים שהאיראנים עדיין יכולים לנקוט בהם. הם יכולים לתקוף הרבה יותר, גם כלי שיט במפרץ, במיצר הורמוז. הם יכולים לנסות ולאיים או לממש את האיום שנשמע גם היום בעיתון קיהן, לפגוע באותם כבלי תקשורת תת-קרקעיים. הם יכולים להשתמש יותר בפרוקסי שלהם, בחות'ים ובמיליציות השיעות בעיראק נגד הסעודים והאמירטים. יכולים גם לתקוף הם עצמם את תשתיות האנרגיה בסעודיה ואבו דאבי. ולכן יכול להיות שבשלב מסוים הם יגיעו גם לשלב של ניסיון לערב את ישראל. אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים מזה.
1: אני עוד אוסיף על הדברים שאמיר בעצם שאל, כי הרי בסופו של דבר אורך החיים, מה שמחזיק בעצם את המשטר, תקן אותי אם אני טועה, זה כמובן מה שלא נותן להם להחזיק את עצמם, זה הסנקציות האמריקניות, וגם עניין ההורמוז והנפט, ויכולת, אי יכולת ייצוא הנפט הזה לחול. ואתה שואל את עצמך, באמת, אז ממה הם ניזונים?
8: אז ראשית, יש עדיין כמה עשרות מיליונים של חביות נפט שנמצאים מחוץ למצור הימי, ועליהם הם עדיין מתבססים. יש נתונים שונים, 30, 40 מיליון, זה יכול להספיק להם עוד לפרק זמן של מספר חודשים. הם אכן ירדו כמעט, לא הייתי אומר לאפס, כי כנראה שהם יכולים עדיין להעביר חלק מחביות הנפט בדרכים אחרות, אבל בוודאי פחות מ-500 אלף חביות, בהשוואה ל-2, 2.5 מיליון חביות נפט ביום. הסנקציות בהחלט משפיעות, אבל שוב, בסופו של דבר הם מחזיקים או הם מושכים זמן. זאת אומרת, בראייתם, עד שהם יגיעו לשלב שבו הם כבר אינם יכולים להחזיק מעמד בגלל העובדה שהם מגיעים לכמעט אפס חביות נפט ביום, הם מעריכים שעדיין הם יכולים לשרוד, בשעה שלא בטוח שהכלכלה העולמית, למשל לקראת החורף, כשיהיה מחסור אולי בגז,
1: בדיוק.
8: כל הדברים האלה, בסופו של דבר, בראייתם, עשויים להשפיע גם על הצד השני, לפני שהם עצמם יאלצו להתקפל.
1: גם מסכורות, תשמע, בסופו של דבר, למעגלים הקרובים והרחוקים שלהם, הם צריכים לשלם מסכורות. עכשיו, אם אין להם אפשרות לשלם מסכורת, מה אותם פעילים יעשו, אולי ינטשו, ואולי בסוף זה יתפורר מעצמו, ואולי על זה גם טראמפ בונה בין היתר.
8: אז אני כבר אמרתי הרבה מאוד פעמים, בהקצנה כמובן, שמבחינת המשטר האיראני, 90 מיליון איראנים יכולים לאכול אורז, והם עדיין ישלמו משכורות לאנשי משמרות המהפכה והמשטר. למרבה הצער, דווקא לחוגים האלה שתומכים במשטר, משמרות המהפכה, הקצונה הבחירה, הפוליטיקאים הבחירים תמיד, יש להם את הרזרבות ואת היכולת לשרוד. אנחנו זוכרים מה קרה במדינה כמו עיראק של סדאם חוסיין, שבאמת היו תופעות של רעב מאוד משמעותי, ועדיין האליטה השלטונית והצבאית יכלה לשרוד ולהסתדר. אני לא חושב שזה אמור להיות שונה מהותית גם במקרה האיראני.
1: הערכתך, טראמפ ידוע לעליונה בסוף תהיה, או ש...
8: מה זה ידוע לעליונה? בסופו של דבר, גם ההצלחות שהיו בשבועות האחרונים לסנטקום, בפתיחה החלקית של מיצר הורמוז, גם באמצעות הסרת המיקוש, או חלק גדול מהמיקוש, וגם יצירת אותו מסדרון שמאפשר באמת ליותר חביות נפט לעבור, זו פתיחה שהיא זמנית והיא תלויה ביכולת להשתמש באמצעים צבאיים. ולכן אני לא רואה כרגע שום סימן שהאיראנים מוכנים, אפילו בסוגיה הזאת של מיצר הורמוז, לחזור לסטטוס קוו שהתקיים לפני המלחמה. ולכן נניח וטראמפ יכריז מחר שהוא ניצח במלחמה, מה זה אומר בעצם? שהוא מתחיל לפנות את הכוחות מהאזור, ואז מה יעשו האיראנים? הם יוכלו שוב להטריד את הספינות במיצר. ולכן אני חושב שללא איזושהי הסדרה שבה גם האיראנים יאלצו כנראה לעשות ויתורים מסוימים, אבל גם האמריקאים יאלצו כנראה להכיר בעובדה שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה, יהיה קשה לאורך זמן להמשיך בסטטוס קוו הנוכחי הזה של לחץ כלכלי אינטנסיבי, מאוד כואב לאיראנים, תקיפות הדדיות מוגבלות. בסוף הדבר הזה הוא בלתי יציב, וספק רב אם הוא יוכל להחזיק מעמד לאורך זמן.
2: אני רוצה רק רגע, דוקטור, רוצים לקחת אותך, נקרא לזה כך, מערכת היחסים, אפשר לקרוא לזה מערכת היחסים, או נקרא לזה כך, כיפופי הידיים, בצמרת האיראנית. אנחנו רואים את הרפורמיסטים, ודיברנו על זה ככה ממש קודם, בקצרה, הרפורמיסטים, הנשיא, פזשקיאן, ערקצ'י, ממש מתחננים בפני המחנה השמרני להגיע לאיזשהו שיח עם האמריקנים. האם לצורך העניין יכול להתקיים איזשהו שיח כזה? אתה רואה איזשהו מקום כן שהשמרנים בשלב מסוים ינקטו באיזושהי התגמשות?
8: אז קודם כל אני מבודה שאני פחות אוהב את המונח רפורמיסטים, אפילו פזשקיאן שהוא יותר פרגמטי הוא לא רפורמיסט, רליבארס יושב ראש המג'לס הוא בוודאי לא רפורמיסט, יש חוגים שהם יותר פרגמטיים שהם בהחלט מעוניינים לחזור למתווה של ה-MOU, למסע ומתן עם האמריקאים כדי להביא לסיומה של המלחמה. יכול בהחלט להיות שבשלב מסוים הם יצליחו לשכנע את מוג'תבא או את החוגים היותר רדיקליים יותר ניציים באיראן שצריכים להפגין מידה מסוימת של גמישות. הבעיה היא שאני לא בטוח שהם מבינים בעצמם מה כרגע הדרישה של טראמפ עצמו. זאת אומרת, אם טראמפ היה בא ואומר, כל מה שאני רוצה כרגע זה לחזור למזכר ההבנות, אתם תגיעו לאיזושהי הסדרה עם האומנים על מה יהיה, מה יהיו ההסדרים של התנועה בהורמוז, ואז נחזור ל-MOU, אני אסיר שוב חלק מהסנקציות, אפסיק את המצור הימי ובוא נתקדם משם. אבל האמירות שאנחנו שומעים מוושינגטון בשבועות האחרונים, החל מאמירות של שר האוצר האמריקאי ששוב קורא לחיילי הצבא הסדיר להתקומם, דרך האמירה של טראמפ שהוא בכלל לא מעוניין לחזור ל-MOU, אז אם הם לא רוצים, האמריקאים בריאת הם לא רוצים לחזור ל-MOU, ואם יש סבירות לא קטנה בריאת האיראנים, שאחרי נובמבר, אחרי בחירות האמצע, טראמפ בעצמו יחליט שהוא רוצה לחזור ללחימה, אז לא בטוח שיש בכלל מה לנסות לשכנע את המנהיג שהוא צריך להתגמש ולאמץ גישה יותר מתונה.
2: אז רק שאלה אחת קצרה לסיום, אני מניח שהתשובה שלך תהיה קצרה. הערכה שלך, מוג'תבא חמינאי במצב תפקודי קוגנטיבי לתת הוראות, או שיש כאן איזושהי פסדה של המחנה השמרני שכביכול הם פועלים בשמו של המנהיג?
8: טוב, אני לא יודע, לא נפגשתי איתו, לצערי. אני מעריך לפי מה שאני רואה, וגם הדיווחים שמגיעים, כולל מהנשיא טראמפ, על מצבו ועל העובדה שהוא בחיים, והוא יכול לקבל החלטות, שהוא חי, הוא מקבל החלטות, אבל צריכים לזכור, ההיעלמות שלו לאורך זמן איננה מאפשרת לו לשלוט בצורה יעילה. אז גם אם הוא מקבל החלטות ומעביר אותם אחת לכמה ימים באמצעות אגרות כתובות ולא באמצעות מפגשים פרונטליים, זה משהו שידעתי הוא לא יכול להימשך לאורך זמן. ולכן גם אם התשובה היא כן, הוא יכול לקבל החלטות, אני חושב שזה עניין של זמן עד שבסופו של דבר הדבר הזה לא יוכל להמשיך להחזיק מעמד באופן אפקטיבי.
1: דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר השיר במכון לחקר ביטחון לאומי. תחושה שעוד נדבר ככה הרבה. תודה רבה לך.
2: תודה
1: לכם. תודה. תשמע, אחרי מיקי לוי, בועז טופורובסקי, רון כץ, מאיר כהן, יואב סגלוביץ' ולזר שטרן, הגיע תורה של
2: קרין
1: אלהרר. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. מה נשמע?
9: שלומי בסדר גמור. כן, כן, אני איתכם, שומעים אותי?
1: בטח, נהדר.
9: שומעים אותי?
1: כן, שומעים אותך נהדר.
9: אז לשאלתכם, שלומי טוב, שלומם של חברי יש עתיד קצת פחות. חברת הכנסת קרין אלהרר מודיעה היום שהיא לא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה, וזה קורה לאחר 14 שנים שהייתה חברה במפלגה. וברקע הצניחה בסקרים של מפלגת יש עתיד, אי אפשר, אין איך להסתיר את הדבר הזה. אז היא כמובן כותבת שלאחר התייעצות עם משפחתי, החלטתי לעבור הלאה לאתגר חדש, ולכן היא לא תתמודד. אבל בפועל אנחנו רואים פה מגמה של עזיבה של הרבה חברים את המפלגה הזו.
2: זה מזכיר לי מטוש פגוע ש... מנסה להגיע לנחיתה וכל רגע עוד מאבד עוד חלק.
9: כן, אז זה ממש כך, כי בסוף אם רגע נסתכל על כמה חברי כנסת יש במפלגת יש עתיד, אז ליש עתיד יש 24 מנדטים לבד, זאת אומרת 24 מקומות בכנסת הנוכחית. כרגע בסקרים הם מתנדנדים על אזור ה-14 מנדטים, וזה ביום טוב, לא כולל החברים של בנט, כי בסוף אנחנו מדברים על מפלגת ביחד, החיבור של בנט ביחד עם לפיד. עד עכשיו עזבו כבר 12 חברי כנסת סך הכל, כולל אנשים שעוד עזבו ממזמן, וואו. אבל יחסית העזיבות החדשות זה נזכיר את מאיר כהן ומיקי לוי, ששניהם הודיעו שהם עוזבים וצפויים לקבל תפקידים אחרים במפלגה. חברות הכנסת טטיאנה מזרסקי ודבי ביטון, שגם הודיעו שלא יתמודדו ברשימה הבאה, ויש כמובן את אלו שמצאו חיבורים אחרים, כמו יואב סגלוביץ' מול רם, ואלעזר שטרן מול מפלגת כן. ישר.
1: וישבו שסדרי אמר הבוקר, אני לא צריך לקרוא לחרדים להתגייס, שהצבא יתמודד.
9: כן, אז הוא מתראיין בקול ברמה, ושם הוא באמת נשאל על האירוע הזה של גיוס חרדים. בואו נשמע דברים שהוא אומר, ואז נדבר על זה קצת בהרחבה. הנה.
10: הצבא לא רוצה חיילים חרדים, אתה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני. אני לא צריך לקרוא לזה הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן. הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
9: כן, אז אני מאוד ממליצה לכם ובכלל לכל מי שיכול לשמוע את הקטע המלא, כי זה באמת פנומנלי. זאת אומרת, אנחנו שומעים לאורך של כמה דקות את כל התירוצים שאפשר להוציא על הדבר הזה. בהתחלה דרי אומר שאין בצבא מסלולים אמיתיים לחרדים, ואז שואל אותו המראיין, מה עם חשמונאים? ואז הוא אומר, לא בדקתי את זה. ואז הם מגיעים למצב שבו הוא אומר שצריך פשוט להסדיר.
2: רגע, אפרת, שנייה אחת. חבר קבינט, הוא לא אצבע בקבינט, אבל הוא משקיף בקבינט שדעתו נשמעת.
1: גם שומע.
2: אומר, הצבא לא צריך חרדים, אומר, לא יודע, לא בדקתי, וזה איש שלוחש לאוזנם של מקבלי החלטות ששולחים חיילים אל שדה הקרב. תמשיכי.
9: כן, אוקיי. אז אחרי שהוא אומר את הדבר הזה, הוא גם אומר, כשיסדירו את מעמדם של לומדי התורה, אז נדבר, ואז שואלים אותו. ואז אתה תקרא לחרדים להתגייס, ורק אז הוא אומר שהוא בכלל לא צריך לקרוא לחרדים להתגייס, זה הצבא צריך לעשות. ובסוף, אני מניחה שלא להפתעתכם, הוא בכלל אומר שזה לא ההחלטה שלו,
2: רגע,
9: זה החלטה...
2: רגע, הצבא עשה את זה לדעתי, עשה את זה לנכדים שלו, נכון? כמה יש לו, כמה משתמטים יש לו? שניים או שלושה, עריקים?
9: הפרסום בגלי צהל היה לגבי שלושה.
2: שלושה, כלומר, זאת אומרת, הצבא תקרא, הצבא קורא, בוקי, טוב, מעניין אותי מי המראיין שישב לפניו, או שהוא, זה היה מראיין סלקטיבי, עם סיכרון סלקטיבי.
9: אני כן אגיד אבל שהוא העלה פה קושיות, ועדיין גם עם הרעיון הזה, זה לא כזה עבד לדרי.
2: אני לא בטוח שהרעיון הזה יעשה טוב למצביעי ש"ס, אלה שרואים את עצמם ציונים.
1: איי, טוב, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה בשלב הזה. תודה רבה.
2: תודה ששבת לנו את הדברים האלה.
1: כן, וקצת דברים טובים, מה יש? מה, אפשר לדבר טיפה על דברים טובים. מחיר הדלק יוזל בשבוע הבא, בלילה שבין ראשון לשני, אחרי שהעלייה המטורפת לשמונה, כמה זה היה? 8.25, 8.30, אני כבר לא זוכר.
2: 8.30 לדעתי.
1: ירד ל7.75 שקלים, אחרי שיצומצם או יבוטל חלק ממס הבלו, ב50 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, אתה עם הפרטים.
11: כן, שלום, שלום רן ואמיר. אז מחירי הדלק היום, כרגע בתחנה, 8 שקלים ו-25 אגורות, אחרי שבתחילת מוקדם השבוע בעצם עלו המחירים בגלל העלייה במחירי הבנזין באגן הים התיכון, וגם עדכון של מס הבלו שהוסיף עוד 5 אגורות, וכך הגענו למחיר השיא. אז אחרי הרבה מאוד ניסיונות במשרד האוצר לשכנע שלא כדאי להוריד את המס הזה, כי צריך למצוא לזה מקור הכנסה, ההפסד של המדינה עכשיו מהפחתת מס הבלו, הצו הזה הוא עד סוף אוקטובר, כלומר עד אחרי הבחירות המס יהיה נמוך יותר בחצי שקל לליטר, וזה אומר שהמחירים יגיעו ל7 שקלים ו-75 אגורות בלילה שבין ראשון לשני. אז ההפסד של המדינה, הכנסות המדינה ממיסים,
1: זה על חלק ממס הבלו ב50 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, אתה עם הפרטים.
11: כן, שלום, שלום רן ואמיר. אז מחירי הדלק היום, כרגע בתחנה, 8 שקלים ו-25 אגורות, אחרי שבתחילת מוקדם השבוע בעצם עלו המחירים בגלל העלייה במחירי הבנזין באגן הים התיכון, וגם עדכון של מס הבלו שהוסיף עוד 5 אגורות, וכך הגענו למחיר השיא. אז אחרי הרבה מאוד ניסיונות במשרד האוצר לשכנע שלא כדאי להוריד את המס הזה, כי צריך למצוא לזה מקור הכנסה, ההפסד של המדינה עכשיו מהפחתת מס הבלו, הצו הזה הוא עד סוף אוקטובר, כלומר עד אחרי הבחירות המס יהיה נמוך יותר בחצי שקל לליטר, וזה אומר שהמחירים יגיעו ל7 שקלים ו-75 אגורות בלילה שבין ראשון לשני. אז ההפסד של המדינה, הכנסות המדינה ממש

0: צריך למצוא לזה מקור הכנסה. ההפסד של המדינה עכשיו מהפחתת מס הבלו, הצו הזה הוא עד סוף אוקטובר, כלומר עד אחרי הבחירות המס יהיה נמוך יותר בחצי שקל לליטר, וזה אומר שהמחירים יגיעו ל-7 שקלים ו-75 אגורות בלילה שבין ראשון לשני. אז ההפסד של המדינה, הכנסות המדינה ממיסים, זה 282 מיליון שקלים. צריך למצוא לזה מקור, עוד לא ברור מהו המקור התקציבי של זה, איך יממנו את זה, וגם מה יקרה אחרי, ב-1 בנובמבר, כשמיד אחרי הבחירות, כשהמסים יעלו אוטומטית, מצב לא יעלה אוטומטית, ולא תהיה ממשלה.
1: רוצים לקוות שהגן הים התיכון יהיה הרבה יותר רגוע אולי, לפחות הגן הים התיכון.
0: כן, לפחות הגן הים התיכון, ואז אתה יודע, זה הכל תלוי במחירי הנפט בעולם, במחירי הבנזין והגן הים התיכון. השליטה של ישראל היא רק באמצעות מיסים. אז בואו נראה באמת מה יקרה בחודש הבא וב-1 בנובמבר.
1: בינתיים נחסוך, אם אפשר בכלל. אפשר לחסוך, אמיר, במדינה.
2: מתי זה נכנס? בלילה בין ראשון לשני?
1: כן, ראשון לשני, תרוץ ישר לתחנה, תיתן שם דלק, אי אפשר לדעת מתי זה יקרה עוד פעם. הוא אומר אחרי הבחירות, אבל אתה לא יכול לדעת. אי אפשר לדעת פה.
0: כן.
1: ישראל פישר, כתבנו מעין הכלכלה, ששפכת כאן אור חיובי במשדר הזה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
3: טוב.
1: נצא לחצי, נרגע קצת, לא?
3: לא, נצפה לך אחר כך סיפור מאוד מעניין על הדלק באיראן.
1: גם שם, אין שם תחנות סגורות.
3: כן, סיפור מאוד מעניין. אני אצא להפסקה קצרה, נחזור מיד עם סיפור מעניין.
1: אני במתח, אוקיי.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: ממדי ב' למועד א', במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם מימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: רדיו-אקטיבי בגלי צה"ל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
7: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו-אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. הערב ב9, בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
8: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
9: נכון, חזרתם אלינו, אנחנו חוגגים יחד עם סיירת צנחנים, היום 70 שנה, עוד לא התחילו חגיגות, אבל לאט לאט נאספות כאן משפחות.
10: הייתי כאן כבר כמה, ראיתי את בוגי אלון שהיה מפקד הסיירת.
9: מה אתה אומר?
10: כן, כן, כן, ראיתי את תת אלוף הרש, אני לא יודע אם אפשר להגיד את שמו.
9: אז אל תגיד, אל תגיד.
10: שיש עליו סיפור מטורף, הוא היה בחפיפה להיות מפקד הסיירת.
9: אוקיי.
10: הוא הגיע. הייתה חדירת מחבלים, הוא ירד עם כוח של הסיירת, נפצע קשה, היה איזה שנה וחצי מאושפז, ולא פיקד על הסיירת בסופו של דבר.
9: אז הוא לא היה מפקד על הסיירת.
10: זהו, יכול להיות שהוא חזר בהמשך, אבל...

0: הוא עמד להיכנס יומיים אחר כך, ונפצע כשזה, הייתה התקלות בראש הנקרה.
1: סגן מהם, אתה מכיר את הסיפור הזה? רגע, נפתח לך את המיקרופון, ואז, הנה עכשיו, לא מכיר.
2: לא מכיר.
1: אז סגן אמיר פה הוא שופע סיפורים, תקשיב, הוא יכול להביא לך דברים שאתה לא, מההיסטוריה, מהזה, חלקם נכונים אגב. לא, לא, רובם.
2: רק חלקם.
1: רובם, אנחנו סתם יורדים עליו.
0: כולם.
1: אתה מפלג טנא בסיירת צנחנים, קודם כל, תסביר לנו מה התפקיד.
3: טוב, אז התפקיד, קודם כל הוא מפקד פלגת הטכנולוגיה והחזקה הגדודית.
1: אוקיי, שזה טנא.
3: נכון, שזה הטנא. שזה חלק מהמאמץ של פלוגת הסיוע המנהלתי, הפלוגה הנוספת שהיא כביכול תובכת את הלחימה, את שלושת הפלגות הלוחמות הנוספות. מטרת הפלגה היא לשמר רציפות והמשכיות, זאת אומרת נשק, אופטיקה, רכבים, רחפנים, כל הכלים.
1: כל הלוגיסטיקה בעצם?
3: כל הלוגיסטיקה בעצם.
1: שמסתגל ללחימה.
3: בדיוק. הכל כולל הכל עובר דרכי דרך האנשים שלי, שבסוף הם אלה שמתקנים את הכלים בשטח, בשטח אויב, בשטח הארץ, משמרים שגרת החזקה מתמדת על הכלים. זאת אומרת, לא עושים אך ורק טיפולים מזדמנים רק שתקול, אלא גם אנחנו שומרים על מעין יציבות כזאת וטיפולים, זה מה שאנחנו עושים בשגרה. ובאמת משמרים את כל... אמרתי, מהנשק שיורה ועד לתחמושת לוודא שבאמת היא תקינה והכל, שחס וחלילה לא יקרה איזשהו משהו לאחד הלוחמים בשדה הקרב, קנה לאמצעי האופטי שהוא יכול באמת לראות והכל.
0: מאחר והצנחנים הולכים ברגל, אין לכם לא איתנים ולא נמרים, נכון? הולכים ברגל.
3: אבל יש 40...
0: לא, לא, לא, אני תכף תגיע לשאלה. כלומר, אתה חייב להיות איתם מאחוריהם כל הזמן בדקה קריאה, בכמה דקות קריאה, כלומר, אתה צריך להיות ממש איתם.
3: נכון, תמיד אנחנו איתם, אני יכול כן להגיד על התמרון האחרון בלבנון, שהיינו באמת עם הכוחות, עם האמרים, שהיו לא מעט אמרים שנכנסו ללבנון, ואנחנו באמת, האנשים שלי תמיד היו איתם ביחד, עם האמר שלנו, של המחלקה, שהיה באמת קרוב, עם יכולת לתקן בכל רגע ורגע, עם האנשים שהם המקצוענים האמיתיים, ובאמת, מה שנקרא, אנחנו כביכול לעקב בקרקע, שתומכת את כל הפלגות הלוחמות ואת כל הלוחם שבקצה, וזהו.
1: תגיד, זה לא סימפטי לתקן כלי, כל כלי, לא משנה, כלי משוריין או רקם אחר, לא משנה, ובזמן פעילות, כשאתה יודע שמכל מקום יכול לצוץ איזה...
0: רחפן.
1: במקרה שלנו באמת רחפן, היום זה הרבה יותר מפחיד.
3: נכון, ואנשים שלי באמת, כמו שאמרתי, נכנסים לכלל הגזרות. אני יכול להגיד שאני 8 חודשים בתפקיד. עברנו גם בג'נין.
1: כי הכלי נייח, אתה ממש פגיע.
3: נכון, אנחנו עברנו גם בג'נין, גם ברפיח, גם בתמרון בלבנון, בכמה גזרות בלבנון, עוד כמה בעזה, עוד תמרון בעזה. כן, אנחנו עולים גם לג'נין, וכן, אני יכול להגיד שתמיד, אבל תמיד, אנחנו נכנסים, מתקנים איפה שאנחנו יכולים. כמובן שהכל הוא בחיפוי של הלוחמים, חיפוי קרוב של הלוחמים, מוודאים באמת שהכל תקין וכמו שצריך, ואנחנו יכולים באמת לגשת לכלי ולתקן. ואז המקצוענים מגיעים, שזה באמת האנשים שלי שאני גאה בהם בטירוף, והם מגיעים ומתקנים את כל מה שצריך
1: לפעמים בשטח. לפעמים גם צריך לגרור מהשטח כמובן, לישראל.
3: כמובן, זה אחד
1: זה גם אופרציה.
3: זה אחד ההתמחויות שלנו, בעיקר אנחנו פוגשים את זה בלבנון, שהקרקע היא סילעית וקשה, ועכשיו נגיד בג'נין הכל קצת קרוב וצפוף, ואנחנו לא מתאפשר יותר מדי, אז גוררים אחורה לאזור שהוא פחות מסוכן, ואז שם אנחנו יכולים לטפל בצורה הרבה יותר טובה ויותר יעילה.
0: ספר על עצמך קצת, אתה ב-23, כלומר אתה 5 שנים בצבא כבר.
3: נכון, אני 5 שנים בצבא, בן 23 כמו שאמרת, מתגורר ברמלה, בן לשתי הורים מדהימים, 3 אחים שבדיוק, 3 גם מאזינים עכשיו ל...
1: לוחמים גם הם, או שהם יותר גדולים, יותר קטנים?
3: לא, יותר גדולים. אני סנדביץ' יצאתי, אבל כן, אני היחיד שכרגע בצבא, אחותי גם עתידה להשתחרר בקרוב. זהו.
0: אתה משתחרר בקרוב?
3: אני... לא, נראה לי שיש לי עוד קצת הרבה זמן.
0: אתה נשאר בצבא.
1: קצת או הרבה?
3: קצת הרבה זמן.
0: אתה נשאר בצבא, לא נשאר, זה יפה. יפה.
1: מה, תן לנו זכוויה.
0: אגב, לא התחלת, נכון? לא התחלת בצנחנים, התחלת בשריון.
3: נכון, התחלתי כחייל טכנאי בבה"ד 20, שזה טכנולוגיה והחזקה, פעם בעבר חימוש. עשיתי טכנאי טנקים, משם התגלגלתי לאט לאט, ואז בסוף יצאתי לקצונה, דרך החיל, דרך בה"ד 20, ובסוף אתה מקדקד על חברו של מומחים, לא משנה איפה הם, אם הם בצנחנים או בגולני או בגבעתי, שריון או כל יחידה אחרת.
0: זרקת ככה, דרך אגב, אנחנו גם מתחזיקים את הרחפנים. בתקופתי לא היו רחפנים, יש לך ממש טכנאים מיוחדים לזה?
3: נכון, יש לי נגדת רחפנים חדשה. כל תחום הרחפנים בצהל הוא נכנס באמת ממש לאחרונה, הרבה תרומות שהיו בצבא בזמן המלחמה, בשנתיים 3 האחרונות, אז זה מקצוע שממש לקחו אותו, חיל הטנא, ועכשיו לוקחים אותו וממנפים אותו. זאת אומרת, מוציאים מקצוענים, עושים מעין שיתופי פעולה עם חברות אזרחיות, אם זה רפאל, אלביט וכאלה שמפתחים את הרחפנים.
1: כן.
3: עושים מסמכות יהודיות של המקצוע עצמו, ולפי זה אנחנו ככה מצליחים, באמת, יש לי, אמרתי, תנגד את רחפנים שהיא לאט לאט עם המקצוע שלה, אנחנו רצים קדימה, ומה שאנחנו יכולים אנחנו מתקנים, לא מעט, אבל אנחנו מתקנים...
1: טוב, תן לנו חוויה אחת שאתה זוכר ככה מהפעילות שאפשר לדבר עליה.
3: כן, אני אקח אתכם לאזור אפריל האחרון, תמרון בלבנון.
0: תחילת אפריל, לא, לפני הפסקת האש, כן.
3: נכון.
1: כן.
0: הפסקת האש הייתה בשמונה באפריל.
3: נכון, נכון. תחילת אפריל, תמרון, והצעירים בלבנון היו מאוד מאוד בעייתיים מבחינת הכלים, גם עליות, הרבה. בקיצור, 20 ומשהו קילומטר ציר, נתקע לנו שם אחת המסעיות, מסעית מנוף, ומבחינת המודיעין אנחנו לא נחלנו לגשת אליה באותו לילה, מבחינת סיכונים וכאלו. חיכינו באזור ה-25-26 שעות עד שהיה לנו באמת אישור להיכנס לכלים.
0: מסעית תקועה לבד?
3: מסעית תקועה.
1: הלוחמים לא שם.
3: הייתה כמובן באחיזה איסופית, אם זה רחפנים, אם זה איסוף שהיה שם. ואז אחרי 25-6 שעות בערך, אנחנו, אני והאנשים שלי, הכנו כל מה שצריך, נכנסנו כל הכי מקצוענים שלי, מה שנקרא, לכלי, ותיקנו אותו בשטח, ועצם זה שהצלחנו להוציא את הכלי שהיה תקוע על גלגלים, ולא הצלחנו, לא הצליח לזוז, ועכשיו לגרור אותו 20 ומשהו קילומטר אחורה בשטח של לבנון, זה לא מתאפשר. עצם זה שהצלחנו לתקן אותו בשטח ויצא בנסיעה החוצה, ברגע שיצא...
0: כמה זמן עבדתם עליו?
3: באזור בין 6 שעות ל-8 שעות.
0: מה, פתחתנו ממש מנוע ועשיתם...
3: פחות מנוע, זה היה יותר במרכב התחתון. היה שם כמה תקלות שלא הצלחנו לעלות עליהן, ואז הפסקנו לשעתיים לעבוד, כי לא מתאפשר מבחינה מבצעית. בקיצור, זה היה אחד החוויות שאני...
0: וכל הזמן מעליך מלאטים וחיל האוויר מאבטחים אתכם שם.
3: נכון, היה אבטוח של רחפנים, אני זוכר, מלאטים בטוח היה, מה שאני, אתה יודע, היינו באמוק של עבודה, ולראות רגע שאנחנו באמת מכוסים מכל הצדדים ואין איזשהו משהו...
1: גם התקלה עצמה הייתה לו סימפטית, זאת אומרת, הגישה,
3: נכון.
1: זה מתחת למסעית, זה בכלל, אני לא רואה כלום.
3: העניין הוא עם האור, אפשר להדליק אור, זאת אומרת שגם הפנסים הם היו אדומים וגם בקטנה.
0: זאת אומרת, סוכה להתגלות, וואו.
3: נכון.
1: וואו,
0: כן, רגע, אתם עובדים וסביבכם מה פרוסים
3: כוחות? היו איתנו כמה חבר'ה שהם לוחמים, שהם יבטחו כביכול 360 לקרוב, בנוסף לכל הרחפנים וכל מה שהיה מלמעלה כדי באמת... בדיוק.
0: וואלה, חתיכת חוויה.
1: טוב.
0: סגן מהם.
1: תשמע, זה סיפור ממש, כאילו. מטורף. טוב, אנחנו מריחים אותך עכשיו הרבה יותר. כלומר, ערכנו בענק, עכשיו אנחנו מריחים הרבה יותר. אין לזה סוף, כמובן, אי אפשר. זה באמת הערכה גדולה אליכם, כל הלוחמים. סגן מהם, מפלג טנא בסיירת צנחנים. תודה, תשמרו על עצמכם. גם אתה תשמור על עצמך.
3: תודה.
1: תודה רבה.
0: רן, אני חייב להגיד משהו פה. אתה יודע, יש פה סלנג שאני לא מכיר.
1: מה הסלנג?
0: כשאנחנו, כשאני הייתי בצבא, ואתה היית בצבא.
1: רגע, אתה לא מכיר?
0: כן, כן, אני אגיד לך.
1: זה לא הגיוני.
0: היינו אומרים, יוצא לקורס קצינים.
1: יוצא קצונה.
0: יוצא קצונה.
1: כן, ככה זה עובד.
0: מה, כאילו, מה, איזה מונח...
1: לא יודע מתי זה התחיל.
0: זה ישיר מושג.
1: מישהו ממאזינו יכול לספר לנו מתי זה התחיל?
0: בדיוק.
1: כאילו...
0: יוצא קצונה.
1: יוצא קצונה, למה לא? יוצא לקורס קצינים, יוצא... נכון, צריך קצר, אני מסכים, אבל... קצר זה טוב.
0: יצאתי קצונה.
1: יצאתי קצונה.
0: יוצא קצונה.
1: כן.
0: אני יצא קצונה.
1: אני שמעתי זה גם, כדאי כמובן, אני אמרתי, רגע, זה אני כנראה לא זוכר, אני לא יודע.
0: לא, משהו נורא, נורא, נורא מוזר. אתה גם הם אמר, יצאתי קצונה.
1: יצא קצונה.
0: כאילו, זה כבר זהו, זה...
1: כן. תשמע, הקיץ הזה לא רק חם, הוא גם קטלני מאוד בכבישים. ביממה האחרונה נהרגו 4 בני אדם בתאונות דרכים, וכך מניין ההרוגים בדרכים חצה, שים לב, חצה את הרף של 300 בני אדם מתחילת השנה. כתבתנו לעניין התחבורה, נעמה מזור, את מצטרפת אלינו עם הנתונים הכואבים באמת. שלום נעמה.
2: שלום רן, שלום אמיר. רק לפני יומיים חתמנו את חודש אוגוסט כחודש הקטלני ביותר בכבישים השנה, והיום אנחנו כבר מציינים נתון כואב אחר, יותר מ-300 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת 2026. 4 בני אדם נהרגו בכבישים ביממה האחרונה, במהלך הלילה נפגע רוכב אופנוע כבן 30 בכביש 1, צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. אתמול בערב נהרגו שני גברים כבני 30 ו-40 בתאונה ליד כפר יחזקאל, ומוקדם יותר נהרגה הולכת רגל כבת 80 תאונת פגע וברח בתל אביב. נדמה כי תאונות הדרכים פשוט אינן פוסקות, ורק לפני מספר שעות נפצע כאשר רוכב אופנוע בן 32 בדרך נמיר בתל אביב, הוא פונה לבית החולים איכילוב. כך למעשה מצאנו את עצמנו עם 303 הרוגים מתחילת השנה, מספר שגבוה מהנתון המקביל בשנת 2024 שנחתמה עם 436 הרוגים בכבישים, מספר בלתי נתפס לכל הדעות. גם חודשי הקיץ החולפים היו קטלניים במיוחד, מיוני ועד סוף אוגוסט נהרגו בתאונות דרכים 122 בני אדם, הנתון השלילי ביותר זה 22 שנים. ואומנם אכן הועברו השנה בהדרגה תקציבים כחלק מהתוכנית למאבק בתאונות הדרכים, אבל בינתיים התקציב של השנה הבאה כלל אינו מובטח. מומחים מדגישים כי רק צעדים ארוכי טווח יוכלו להביא תוצאות ממשיות, אך במקום להעביר תקציב רב שנתי לתוכנית הלאומית, כפי שהגו אותה ברלבד לחמש שנים, אושר תקציב לשנה אחת בלבד, וגם הוא קטן משמעותית מהסכום שהוא ערך, כזה שיוכל להביא לירידה אמיתית במספר ההרוגים, שרק גדל מיום ליום.
1: נעמה מזור, כתבתנו עניין התחבורה, תודה לך בשלב הזה, ואנחנו פונים עכשיו בעניין הזה לתת ניצב בדימוס מוטי אדרי, יושב ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שלום לך.
4: שלום לכם ולכל המאזינים.
1: תראה, אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו כולנו נוסעים בכבישים, ואולי גם כולנו חוטאים בכל מיני כאלה דברים ואחרים, העצבנות בכבישים, לי לא זכורה כזאת, אני לא זוכר דבר כזה, אני נוהג 35 שנה בכבישים בין עירוניים, התחלה נהגתי קרוב, ואני אומר לך שאני לא זוכר דבר כזה, מנסים לקוף אותך מימין ולחתוך אותך משמאל, ואולי גם אני עצמי עושה טעויות, מה קורה?
4: טוב, אני רוצה להתייחס באמת, קודם כל ברשותך, אני שמעתי את נעמה מזור מפרקת, כן. פירוץ רב את הנתונים, רק היא לא כל כך מדייקת, כמו שלא דייקו היום בוויילי.
1: אז כל כך מדייקת?
4: אז אני אסביר. אז קודם כל לגבי תאונות קטלניות, אז תאונות קטלניות, יש תאונות קטלניות ויש נפגעים. אז יש פחות 20 תאונות קטלניות, השנה מול שנה שעברה. זאת אומרת, יש בסוף בסיס, כאשר באים ובוחנים מבחינה סטטיסטית, ואני אומר, זה 303 הרוגים יותר ממה צריכים להיות. אבל זה מצב קיים, וכאשר באים ומדברים על נתונים סטטיסטיים, בוא נדבר בהשוואה לשנת 2025,
1: אוקיי.
4: יש ירידה של 20 תאונות קטלניות ו-13 הרוגים. ראה דוגמה מה שקרה בסיני, תאר לך שבמדינת
1: אוטובוס.
4: ישראל היה
1: האוטובוס אוטובוס הזה.
4: שבא ונהרגים 16 איש, היית בא ופונה אליי שהיו עוד 16 הרוגים. בסוף צריך לבחון את זה מבחינת תאונות קטלניות. זה אחד. שתיים, אנחנו לא מרוצים מהנתונים, רק יחד עם זאת, גם מבחינת תאונות קשות, בסדר? שמדובחות לביטוח ומדובחות למשטרת ישראל, יש מינוס 249. אבל זו לא בשורה.
1: זה לא בשורה בכלל.
0: כלומר, שוויץ. מוטי, אנחנו בשוויץ, נכון? בוא רק, אתה יודע, נשארנו רק לחתום הסכם.
1: לפתוח את השוקולד, טוב, לא.
0: נשארנו הסכם שלום בין
1: שווי. רגע. נכון, בוא נהיה רגע רציני.
4: אתם העליתם אותי לרעיון.
1: כן, אנחנו איתך.
4: אז קודם כל, אנחנו לא בשוויץ, אז הייתי בסלובקיה. אז בסלובקיה, לדוגמה, בטיול משפחתי שלי, נוסעים 50 במשך שעה. כאשר מדמדרים בדינת ישראל, כאשר רוצים להוריד את סף הנסיעה וסף המהירות, החוק הופך להיות המלצה. וזו לא המלצה, יש 70, okay. צריך לנסוע 70, זה מה שקורה בחול, צריך לעשות בארץ, זה אחד. שתיים, אני לא חי טוב עם כל תאונת דרכים וכל פצוע קשה. אז ביממה האחרונה שלחתי מכתב לוולט, כאשר אני בא ואומר בכל מה שדיברת, כשאת באים וחותכים אותך וגם אותי חותכים, ואני מדבר גם הסיפור הזה של וולט, ואני מדבר על אופנועים, וכשמדברים על העשור האחרון, צריכים להבין שנכנס לחיינו לפני 8 שנים המיקרוביליטים ואופנועים בכמויות גדולות, ורק למען נתון שביקשתי לבדוק ברלבד, אם לפני עשור ממוצע לאלף איש היו 350 רכבים, היום מדברים על ממוצע לאלף איש על 420 רכבים. ולמרות כל גידול הרכבים והכל, עדיין יש בלימה בתאונות דרכים בשנים האחרונות, לצערנו, כל תאונה היא עולם ומלואו, אבל יש בלימה. ולכן,
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל אני חייב לשאול אותך משהו. תראה, אני חושב, עוד פעם, אני הקטן, אני חושב שנוכחות משטרתית אמיתית, תהיה בכבישים ותמנע אולי בריונות שאנחנו רואים אותה, עוד פעם, לא כולנו, אני לא חף מ... אני אומר עוד פעם, כולנו כאלה, בריונות של אנשים שנוסעים כמו משוגעים, אתה יודע, כל נסיעה הופכת לכניסה שדה קרב שאתה לא בטוח שאתה חוזר ממנו,
4: אני,
1: ממש
4: אני
1: כך.
4: מסכים, אני מסכים איתך ב-100%, ניהלתי דיון גם עם סגני ראשי מועצות, וגם עם אנשים שאמונים על התחבורה, וגם ברלבד, וביצענו סקר לגבי 100 נהגים לדוגמה של וולט. אז וולט באים ומדברים על פלטפורמה דיגיטלית בזמן שהם מעסיקים בפועל ואמורים למנות קציני בטיחות. ומדובר פה על מאות רוכבים, על אופנועים וקטנועים שעולים על כבישים ונפגשים בהולכי רגל שבאו והשתתפו.
1: כן, אבל זה לא רק אופנועים, זה לא רק אופנועים, זה רק וולט ולא רק אופנועים. משהו קרה פה במדינה, אני שואל אם אתה מרגיש את זה גם.
4: אני אומר שאני מרגיש, קודם כל אני מרגיש במדינה שבחודשים האחרונים אנשים נזהרים, עובדתית, עובדתית, אנשים נזהרים ויש ירידה בתאונות הדרכים, בלימה, אני לא אוהב להגיד את המילה ירידה, בלימה בתאונות הדרכים. האם אני מרוצה מהנתון? התשובה היא לא, חד משמעי. אבל צריך, כשבאים ומדברים על נתונים, צריך לדבר על כל הנתונים. זה נכון לבוא ולומר ולפתוח, יש עלייה, 303 הרוגים, זה חמור, זה 303 יותר. אבל צריך גם לבוא ולדבר מול מה. זה הרלבד. אגב, okay. הרלבד הוא לא גוף אכיפתי. הוא מתגבר אכיפה. ולכן הרלבד ממשיך עד סוף השנה לסייע למשטרת ישראל בנושא של ניידות רלבד. נכנסו כל מה שקשור לעולם שוטרי הדרך. אנחנו כרגע ליד פרויקט של ערים בטוחות בשווי של 120 מיליון שקל. אחד מסלולי ב-100 מיליון שקל. וכל זה נעשה.
1: מה זה מצלמות וכל הדברים האלה שנכנסים?
4: כולל מצלמות במרחב הציבורי. אגב, אם תשאל אותי מה נתן את הבלימה, ואני אומר את זה חד משמעי, האכיפה הדיגיטלית, תמיד הייתה אכיפה, אני קצין משטרה בדימוס, תמיד הייתה אכיפה. אני חושב אבל שהמודעות היום, שאנשים מבינים, גם אתה, וגם כל אזרח מבין שהוא מצולם, שיכולים לצלם אותו, וישלח הדוח במיידי אליו הביתה, עשה את דבריו. Mm-hmm. משטרת ישראל, אני אומר לך בצורה פשוטה, אני מכיר את מעלולי משטרת ישראל, לקחו המפכ"ל וראש אגף התנועה, כנושא התעניינות לדעתי מספר אחד, לא באים ומשחקים עם השוטרים, השוטרים ממוקדים, כולל תגבור של שוטרים, לנושא הרלבד. אז אני אומר, רלבד זה רשות לאומית לבטיחות בדרכים ביחד עם המשטרה. מעבר לזה כן. שאנחנו עושים פעילות הסברה וחשיפה לציבור, כיצד צריך להתנהג, וחינוך תעבורתי בקרב בתי ספר.
1: בוא נשאל שורה תחתונה, מה לדעתך, אתה ניצב בדימוס מוטי אדרי, מה לדעתך ימנע משנה הבאה חלילה וחס להגיע לאותם נתונים, השנה עוד לא נגמרה, כן, אבל נגיד שנים עברו, מה ימנע?
4: אני לא אומר מהשנה, אני אומר מרגע זה, מה שימנע, אני בא ואומר, אני מזהיר את קהל הנהגים, כולל את עצמנו, אתם מצולמים, אתם יכולים לקבל דוחות, המהירות היא לא המלצה, היא חוק.
1: כמה המהירות, אגב, כמה המהירות היא מסך אחוז התאונות?
4: אגב, לא, זה לא אחוז תאונות. המהירות היא גורם קטלני יותר.
1: לא, השאלה אם צריך לתת יותר באמת דגש על אכיפת מהירות, מאשר להיות בנוכחות בכבישים.
4: אז זה לא רק אכיפת מהירות, סליחה. זה גם נושא של כל מה שקשור לעבירות מסכנות חיים. הפלאפון שיוצר לנו את ההסך דעת, שול הכביש, העברה קו לבן, וגם הבריונות בכביש. ולכן, אני לא חי טוב עם מה שאמרת בהתחלה עם הבריונות בכביש. באתי והוצאתי מכתב לוולט, שתוך 30 יום הם צריכים לבוא ולתת תוכנית פעולה. לא תוכנית פעולה וירטואלית, תוכנית פעולה, כיצד ממנים קצין בטיחות, כי אחרת אנחנו נבוא ונאלץ איך לבית משפט, על מנת לאלץ בצו בית משפט לעשות את זה, כי הציבור לא יכול לסבול את זה. לאור כל מה שנאמר על ידך.
0: אני חייב להגיד לך, תראה, אנחנו לא תוכפים אותך. אני חושב שזה בסופו של דבר אך ורק חינוך. אני נוסע באירופה, אני נוהג באירופה, אני רגוע, לא חותכים אותי.
1: מפנים לך גם את הדרך, אתה נוסע טיפה יותר מהר.
0: זה אך ורק חינוך. עכשיו, כבר אי אפשר להגיד על תשתיות. רוב הכבישים בארץ, אנחנו נוסעים על כבישים דו-מסלוליים.
1: כן, יש גם תשתיות, הבעיה של תשתיות, אבל אני חושב שאני מסכים עם אמיר, הבעיה העיקרית היא בעיה של חינוך של כולנו.
4: אז לכן... הרלבד, שתבינו גם את תפקידו של הרלבד, מעבר לזה שהוא מתעסק במחקר ובהשוואה מה קורה בעולם, הרלבד מתעסק בחינוך תעבורתי. השקענו כרגע 12 מיליון שקל בחינוך תעבורתי, כולל כל מה שקשור נושא של שאלות בתיאוריה, על מנת לשנות אותם, כדי להבין שבשאלות בתיאוריה, מה זה תיאוריה בעבירות מסכנות חיים. ואני מסכים לכם, חינוך תעבורתי מתחיל מגיל קטן, באנשים שהולכים להוציא בכיתות י' ללמוד נהיגה בתיאוריה, ואנחנו אומרים, אנחנו משקיעים בכל המערכים על מנת למנוע תאונות הדרכים. וזה נעשה ביום-יום.
1: כן, טוב, אנחנו מקווים שנדבר, לא יודע מה, בעוד כמה חודשים לקראת סיום השנה, והנתונים באמת יהיו בלחץ כלפי מטה.
4: ולכן אני מבקש, גם כשאתם פותחים שידור, גם בנעמה, ואני שמח אגב שמעלים את זה למודעות הציבור, אנחנו
1: נכון,
4: לא נגיד
1: מביקורת,
4: וזה בסדר גמור.
1: זה תפקידנו.
4: אז יחד עם זאת, תפקידכם, אבל בתפקידכם לשקף את כל הנתונים, וגם לדבר על
1: השמעות. אז הנה, אתה הצטרפת ושיקפת.
4: ועוד נקודה אחת מהותית, לפעמים אני לא...
0: ממש לסיום, כי אנחנו מסיימים את השעה.
4: שנייה לסיום. אני בא ואומר, גם חודשי הקיץ שבאים ובאים ואומרים, לגבי חודשי הקיץ זה לא נכון כנתון, ואי אפשר להשוות כמות רכבים בשנת 2013 ומהקמת המדינה למה שקורה היום.
0: נכון.
1: כן, אנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים. תודה רבה, תת ניצב בדימוס מוטי אדרי, יושב ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: ערב טוב. אנחנו סיימנו כאן
1: שנה ראשונה. שנה ראשונה, אנחנו סיימנו מזמן. נתראה כאן.
0: כמה תוכניות עשינו כבר, רן?
1: לדעתי מעל 200. בגס, ממש גס.
0: מעל 200 תוכניות?
1: לדעתי, היינו כבר ב-100 פלוס לפני...
0: לא, ברור ש-100, זה כבר שנה שלישית. לא,
1: אני אומר, נו, זה מה שאני אומר. תחשוב, כך, בוא נגיד למאזיננו. קחו ימי חמישי, תורידו קצת חגים.
0: כן, אם אנחנו מדברים על 3 שנים, נגיד שזה 150 שבועות.
1: כן.
0: נוריד נגיד 10%, אנחנו מדברים על 140, מדברים על, לא.
1: יותר, זה לא הזמן לעשות חישובים עכשיו. פשוט החדשות נושפות באורפנו, וגם המעבריר הענק שהביאו כאן כיף. מאחורה, לא יודע אם אתם שומעים אותו.
0: חברים, אנחנו לא על פסגת הר.
1: לא. הנה בוגי אילון, עכשיו אני רואה אותו גם כן. טוב, אז נתראה בשעה הבאה, אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להידיעה חברה לביטוח בה.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
2: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקרות קהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
11: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
14: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
13: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
15: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
16: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
15: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: גלי צהל, השעה 6, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. ישראל נערכת להטלת עיצומים מצד בריטניה ומדינות נוספות על תוצרת ישראלית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושף, אנחנו מכינים תגובה מדינית וכלכלית כואבת נגד אותן המדינות.
1: אף אחד לא ינסה לכפות עלינו להתאבד באמצעות סנקציות על חיסון כלכלית. אנחנו, כפי שאמרתי, גמרנו להיות שחקנים פסיביים, אנחנו מכינים עכשיו חבילה של תגובות כואבות מאוד. בסטות מדיניים ובסטות כלכליים למול מדינות שיחשבו שעושות סנקציות. ברוך השם, יש מדינה חזקה וכלכלה חזקה שתדע לעמוד ממכם ומאחוריכם ולא לתת לכם בשום פנים ואופן להתמודד לבד עם ההשלכות.
0: מדבריו בשיחה עם תעשיינים במעלה אדומים הביא כתבנו ישראל פישר. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מאשים. ראש הממשלה נתניהו מאפשר העשרת אורניום בסעודיה, זה מהלך מסוכן.
2: לא נאפשר מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון והעשרת אורניום על אדמת סעודיה. נתניהו אפשר את זה גם בלי לקבל כלום, גם לא נורמליזציה.
0: 180 יוצאי שבק שעתרו נגד מינויו של דוד זיני לרשות הארגון יאלצו לחשוף את זהותם, כך קבע בגץ. מוקדם יותר השבוע, בדיון בבקשת זיני לחשיפת זהותם של העותרים, נשיא העליון יצחק עמית אמר לראש שבק, טוב יעשה ראש השירות אם ישקול שוב את עמדתו, לא בטוח שזה עושה לו טוב. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן. פעילי הר הבית עתרו לבגץ נגד ראש הממשלה נתניהו, השר לביטחון לאומי בן גביר ומפקד מחוז ירושלים במשטרה ניצב אבשלום פלד בדרישה לפתוח את הר הבית בשבתות. בעתירה נכתב כי הסירוב לפתוח את הר הבית בשבת נובע ככל הנראה משיקולים זרים שאינם קשורים למצב הביטחוני במקום. כמו כן, העותרים ציינו שבשנה הקרובה, חגי תשרי, ביניהם ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, יחולו בשבת, על כן הם מבקשים צו ביניים דחוף על מנת לחייב את המשיבים לפתוח את שערי הר הבית בקרוב. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי בעבר דחתה המשטרה דרישת חברי כנסת לפתוח את הר הבית בערב יום חמישי וביום שישי ביום ירושלים. רוסיה תקפה שתי ספינות מסע בים השחור. בהודעת הקרמלין נכתב כי שתי הספינות שהותקפו נשאו כלי נשק, תחמושת וציוד צבאי שיועד להגיע לאוקראינה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר היום נשיא רוסיה פוטין הצהיר כי לדעתו יש סיכוי להגיע לסוף הסכסוך עם אוקראינה. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
5: בחסות! המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: אחרים שש, שלום לכם. שש ושלוש דקות, אתם על...
2: שלום לך אמיר.
1: שלום רן, אתם על יומן השטח של גלי צהל, והערב הזה אנחנו באורחים של סיירת צמחני.
2: כן. Okay.
1: שחוגגת 70 שנה, אנחנו בבסיס בבית ליד.
2: זה נשמע שהתחיל הרוח, ואצלכם לא התחיל הרוח, אבל יש מעבריר ענק.
1: יש לנו מעבריר.
2: בגובה 2 מטר.
1: כן, אנחנו כאן, עוד מעט התחיל כאן הטקס, כבר רואים הרבה מאוד בוקרים.
2: כן. Okay.
1: לא את כולם אנחנו מזהים, את חלקם אנחנו...
2: חלקם מזהים מאוד אפילו.
1: כן, מזהים, אבל שמע, זה חתיכת היסטוריה.
2: 70
1: שנה.
2: שבעה עשורים.
1: עוד מעט אגב יהיה איתנו. אמור להיות איתנו. מפקד הסיירת, סהל נון, אנחנו נקווה שהוא יגיע אלינו במהרה, כי אנחנו מתעקשים לרעיין אותו, אבל זה יקרה עוד מעט. בינתיים איתנו עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית. שלום.
3: שלום רב, מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומך?
1: אז אתה סופר, אתה סופר לעוד 5 ימים. לא, לא, אני מניח, אתה יודע מה, אני אנדח איתך אחרת, עורך הדין לבנה. תאר לי את הדינמיקה של היום, של יום אחרון. אני מניח שזה יום שהוא תזזיתי מאוד, נכון?
3: של יום אחרון לפני הגשת רשימות המועמדים?
1: כן, כן, כן, אני מדבר על לפני סגירת הרשימות.
3: כן, אז בשבוע הבא, בשני ושלישי, נקבל את רשימות המועמדים לכנסת. מדובר במבצע אדיר. נקבל פה, ככל הנראה, בין 50-60 רשימות מועמדים על ידי עשרות מפלגות שונות, שכל אחת רוצה להתמודד על ליבו של הבוחר. אנחנו מכינים פה את הכנסת לוגיסטית, תפעולית, תקשורתית. הכל מוכן, ברמת השטיח האדום. יש בחוץ כבר אוהל שממתין לנציגים שירצו לחכות בתור לאותיות.
2: אין להם ברירה, הם יהיו חייבים לחכות.
1: נכון, יש תמיד את האלה שמגיעים יום יומיים קודם וישנים שם, נכון?
2: כמו מלפני הופעה גדולה.
3: אכן, יש לנו תור שלפני התור. התור שלנו לרישום יתחיל ביום ראשון בשעה 5.
2: אני לא שואל לך מה האותיות האטרקטיביות במיוחד, כי כולם ירוצו עכשיו, כבר ירוצו לחכות לך שם ליד השער.
1: רגע, יש בכלל אותיות פנויות?
2: אז זהו.
1: יש אותיות בודדות פנויות?
2: יש בודדות, כי חלק מובטחות כבר לאלה שכבר הבטיחו לעצמם את האותיות, נכון?
3: נכון, נכון.
1: רגע, תסביר לנו רגע איך זה עובד. איך זה עובד? אם אני עכשיו לצורך העניין הראשון בתור, אני רוצה לשים מחל.
2: תקמתי מפלגה.
1: אני רוצה להקים מפלגה שנקראת מחל. אני מגיע אליך ואתה אומר לי, אדוני, זה תפוס כבר?
3: נכון. למעשה אתה כבר יודע את זה, כי קיבלת מאיתנו דף מפורט, שיש בו את כל האותיות התפוסות והפניות.
1: מי יכול אבל לתפוס עוד? מפלגה מכהנת, מפלגה בכנסת, סיעה בכנסת יכולה לתפוס עוד, מה אומר החוק כאן?
3: החוק אומר שמי שזכה בבחירות הקודמות, עם אותיות מסוימות, יש לו מונופול על אותן אותיות. כלומר, אף אחד אחר לא יכול לעשות שימוש באותיות האלה, ללא הסכמתו. אז לדוגמה שלכם נתתם, האותיות מחל, כל מי שרוצה להשתמש באותיות מם, חת או למד, צריך את הסכמת הליכוד. למד גם צריך את הסכמת ישראל ביתנו, וכדומה.
1: ואם אני רוצה לחם?
3: גם אם אתה רוצה לחם, אתה צריך את הסכמת הליכוד לכל 3 אותיות.
2: וואו, זה סיפור.
1: זה מעניין. תקשיב, כבר יש לנו עורך מוסף ולא את הפוליטיקה, אני אקרא לזה ככה, הנדושה. יש לנו עורך מוסף פה כדי להבין את זה. כלומר, כל שימוש שאני עושה באות שכבר מופיע בשם של מפלגה, אני צריך את אישור המפלגה?
2: אישור המפלגה.
3: נכון. ולפעמים זה אישור של כמה מפלגות, למשל ת' זה גם של הציונות הדתית, גם של עוצמה יהודית וגם של נוער.
2: וואו.
3: אז צריך אישור...
1: אז רגע, ירה לפני כן, איזה אותיות פנויות? כעוד בודדת, עוד אחת בודדה.
3: כבעוד בודדת. ב', ד', ז', י', נ', צ', ר', ר', סופית, פ' סופית וצ' סופית.
2: וואו, אפשר לחשוב למה האותיות האלה, דווקא האותיות האלה, בלי קשר לאלה שנתפסו, הן אותיות שהן פחות, כאילו, אתה יודע, הן בסוף.
3: אז אני אגיד לך, חלק מהן היו תפוסות שנים, ופשוט המפלגות שהשתמשו בהן לא עברו את אחוז החסימה הפעם הקודמת.
2: השתחררו.
3: בית הייתה היסטורית של המפד"ל.
1: מפד"ל,
3: נכון. במפלגות האחרות של הבית היהודי. ולא עברה את אחוז החסימה בבחירות הקודמות. ודלת הייתה של בל"ד שלא עברה את אחוז החסימה בבחירות הקודמות.
1: רגע, ואם אני רוצה אמת?
2: אתה לא יודע, אמת כבר אין.
3: אמת תפוסה, כידוע.
2: איך תפוסה?
3: איך תפוסה?
1: לא, אבל אני רוצה מילה, אני לא, לא, אני יכול ללכת לאמת, אבל עם אישור של שלוש המפלגות.
3: של מפלגת העבודה?
2: לא. רגע, מפלגת העבודה עדיין משתמשת באותיות אמת.
3: נכון.
2: אוקיי.
3: אני לא מאמין שבקורסוס.
1: הדמוקרטים יהיה אמת.
3: ככל, ייתכן שאני אעשו הפתעה ויבוקשו משהו אחר, אבל קשה לי להאמין.
2: טוב,
1: יכול להיות שזה מרץ, יכול להיות שזה רץ צדיק.
2: יכול להיות. לעניין אחר, אני רוצה לקחת לך, שופטי בג"ץ החליטו הבוקר בהסדר פשרה להעביר למליאה, למליאת ועדת הבחירות המרכזית, את ההכרעה. האם יותר לנציגי המפלגות בקלפיות, כמו משקיפים, חברי ועדות קלפי, לאסוף מידע אישי שמי, שנוגע בעיקרו לנוכחות של המצביעים, בזמן אמת, לייב, בקלפי, ולהעביר אותה הלאה, על מנת שמפלגה שרוצה בכך, למשל הליכוד, שהגיש אותה עתירה לבגץ, תוכל לעודד ולהמריץ מצביעים שלה, שלא הגיעו לקלפי, לצאת להצביע. אם העניין בעצם יאושר במליאה, תסלל, אני תקן אותי אם אני טועה, תסלל לדרך לאפשר מעקב לנציגים בתוך קלפי, להעביר מידע שמי על מצביע אותה מפלגה, שלא הגיעו להצביע. זה ממש פוגע בתור הבחירות, או לא?
3: אז אני אתקן אותך. אני לא אדבר אם זה פוגע בתואר הבחירות או לא פוגע בתואר הבחירות, כי יש הליך תלוי ועומד, אבל בוא...
2: כן, זאת אומרת, הייתה יועמש ועדת הבחירות, נזכיר.
3: הייתי יועמש ועדת הבחירות, בעוונותיי. כך. בעצם יש שתי סוגיות להכרעה. הסוגיה הראשונה, שבה בג"ץ התלבט, היא הסוגיה של מי הסמכות להכריע. ובג"ץ התלבט האם הסמכות להכריע היא של יו"ר ועד הבחירות או של מליאת ועד הבחירות. הסוגיה השנייה היא האם באמת יש פגיעה בפרטיות, ואם יש פגיעה בפרטיות, מה זה אומר? האם זה שיש פגיעה בפרטיות אומר שאסור? מהערות השופטים בדיון נדמה שהם מסכימים עם חוות דעתו של השופט סולברג שהדבר באמת פוגע בפרטיות.
2: פוגע בפרטיות. תופיע,
3: אבל זה מהערות, כן, פוגע בפרטיות.
2: אבל, ואם אני לוקח אותך...
3: מליאת ועדת הבחירות, תן לי רק לציין, תדון בעניין בלב פתוח ובנפש חפצה, אני בטוח, ביום ראשון בבוקר, נקיים דיון מלא, כולל לשמוע את כל הטוענים מכל הצדדים, והמליאה תקבל החלטה. ההחלטה הועבר לבג"ץ. ובג"ץ כבר קבע דיון בשאלה מהותית, ולא בשאלה הטכנית, ביום רביעי בבוקר. כלומר, גם אם המליאה תחליט מה שתחליט, בג"ץ ידון בשאלה המשפטית העיקרית ביום רביעי.
1: אגב,
2: בכל מקרה,
1: יש דדליין לזה או שזה אפשר עד יום לפני הבחירות?
2: רגע, אבל אני רוצה רגע, שנייה, אבל במליאה של ועדת הבחירות, נדמה לי, יש רוב מאוד מאוד ברור לקואליציה, נדמה לי 18 חברים מול 13 של האופוזיציה, עד כמה שאני זוכר.
3: אתה ממש מדייק במספרים.
2: אז זאת אומרת, הסיכוי להצעה הזו לפחות...
1: כלומר, ההחלטה ידועה מראש.
2: כן.
3: לתפיסתי, ברגע שהוועדה דנה, היא תקבל החלטה לפי מיטב שיקול דעתה, ואנחנו תקווה שהיא תקבל את ההחלטה הנכונה ביותר.
1: ואז זה צריך לעבור שוב את משוכת בגץ.
2: כן.
3: וזה חוזר מיד לבגץ, התיק תלוי ועומד. לא ניתן פסק דין, אלא ביום רביעי כבר יש דיון.
2: כן, אני חושב שאני זר איתה יותב בבוחרת, בוררת המילים, מה שנקרא.
1: כן.
2: כי זה באמת עדיין תהליך שתלוי ועומד. טוב, אנחנו צריך לחכות במתח, כן. אמיר.
1: לא, זה השאלה המשפטית היא פה שאלה מעניינת. מעבר כמובן לעניין של משפיע או לא משפיע לבחירות, השאלה המשפטית היא שאלה מעניינת, כי של מי הזכות, זה הזכות לפרטיות.
2: כן.
1: אני לא רוצה, גם אם אני מצביע ליכוד, לא רוצה שתדעו אם הצבעתי או לא.
2: נכון, ויותר מזה, גם אתה יודע, אחרי זה אפשר לשמור את זה באיזשהו מאגר, היה ב-2020 נדמה לי, דלף מאגר של, לא זוכר איך קראו לחברה הזאת, דלף מאגר.
1: ואני חושב שבגץ רמז על זה, לדעתי בגץ רמז על זה בא. אתה צריך לקרוא בין השורות מה הוא אומר, ואז אתה מבין לאיזה כיוון הוא חותר. תראה, שוב, זה היה מעניין מאוד לראות, אם בגץ לצורך העניין יסתור את סולברג.
2: אם אתה במתח בתחילת התוכנית, ואתה אמרת שלא, ואני רואה שאתה כן במתח.
1: לא, ממש. עורך הדין
2: לבנה. לבנה, קודם כל תודה לך על הפתיחה עם האותיות, זה היה ענק.
1: תמיד. עניינת. תודה.
2: ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה. תודה רבה.
3: תודה רבה, אנחנו... ביי.
1: ערב טוב. ביי. אנחנו רצים, עצים, עולים בעליות לירושלים, כי ככל הנראה, בית הקפה הסמטה, שלמעשה בחודשיים האחרונים הפך למוקד חיכוך, והייתי אומר למיקרו-קוסמוס של המציאות הישראלית, הוא מודיע כנראה שהוא לא הולך, הוא לא ממשיך לפעול בשבת, אבל יש בירושלים מי שכן מבקש איזשהו אורח חיים חילוני, ואנחנו אומרים שלום לאדיר שוורץ, סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות ירושלים, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
1: אז מה? נשאל את זה כך, אני מבין שאתם הולכים לפתוח קפה במקביל, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך צעד אחד אחורה.
4: כן.
1: החרדים ניצחו.
4: האלימות ניצחה. האלימות ניצחה, סוג של, כן, בסוף, אתה יודע, אני לא רוצה לך בסמילים, סוג של טרור ניצח פה, שמנסה להכתיב מדיניות, שמנסה להכתיב מי יש לו מקום בעיר הזאת, מי יש לו מקום במדינה הזאת, וזה לא יום, לא יום שמח בכלל.
1: מה אתם הולכים לעשות? אתם הולכים מה? לפתוח את בית הקפה הזה או בית קפה אחר? עכשיו, אתה יודע, אני לא מכיר הרבה תנועות פוליטיות, גם אם הם בסוף העניין מהתחום המוניציפלי שיש להם בתי קפה.
4: תוררו אותי לא תנועה ככל התנועות, מעולם לא היינו אוף שגרתי בענף, אנחנו בוחנים את כל האפשרויות שלנו לראות איך אנחנו נותנים תשובה הולמת ופותחים איזושהי אלטרנטיבה בשבת הקרובה שהמסר הוא ברור, להקים בית קפה פתוח בשבת במרכז ירושלים, זאת לא פרובוקציה, זה בעומק עומק הסטטוס קוו, ואם מישהו חושב שבאלימות ובהפחדות ובטרור הוא יכול לקבוע מי יש לו מקום בעיר הזאת, הוא יתבלבל, אנחנו לא ניתן לזה יד.
2: שמעתי את יושב ראש התנועה, לא התנועה, העמותה בעצם שפתחה את בית הקפה, שאמר אנחנו לא רוצים לריב עם אף אחד, הכל בסדר, אנחנו, בגלל זה אנחנו בעצם סוגרים כדי למנוע את כל הסיפור הזה.
4: כן, בוא נחזור צעד אחורה, למה לפתוח בית קפה בשבת בירושלים מועילה לריב? מי המבולבל שחושב שהוא יכול לבוא על החלטה עסקית של מאן דהוא, לא משנה מי זה, ולנסות להכתיב את אורחות חייו, את אורחות חיי הלקוחות, את אורחות חיי ירושלים. זה האירוע בעצם, ברור. הבית קפה הנוכחי, הספציפי, הוא לא האירוע, הוא לא העניין, אף פעם לא היה העניין. אני לא חושב שאלפי אלפי אנשים שהגיעו מדי שבת לתמוך בבית הקפה, הגיעו בגלל שהקפה מגיש אספרסו או חלב, חלב שיבולת שואלו עם חלב אגוזים. זה לא מעניין. בסופו של דבר מה שמעניין זה רק, השאלה האם יש לנו מקום בעיר הזאת או אם יש לנו מקום במדינה הזאת. זכותו של בית הקפה להיכנע להניף דגל לבן, אבל אנחנו רוצים פה להניף דגל אדום. דגל אדום בוהק שכל המדינה צריכה לשים אליו לב, שזה יום גרוע מאוד. ביחס לשאלה האם יש לנו פה את היכולת לחיות אחד לצד השני, האם יש עתיד לחילונים מסורתיים דתיים לאומיים, אנשים מתונים במדינה הזאת, או שהטרור החרדי כבר פה. אנחנו בתקופה בירושלים שהכניסה לעיר נחסמת במוצא שבת, כי אוטובוסים שנוסעים מאז קום המדינה מהצפון, מאז קום המדינה, לא משבוע שעבר, נחסמים פה בכניסה לעיר, שבית ספר חילוני שפותח את שעריו מחדש אחרי שיפוץ בקריית יובל, שכונה ציונית מימים ימימה, זוכה לאבנים וונדליזם ואלימות בערב הראשון בספטמבר, שרחובות בנחלאות נחסמים, שעבודות הרכבת הקלה בבר אילן סופגות נזקים שעולות לי ולך מיליארד שקל עוד מעט. האירוע הזה יצא משליטה והגיע לזמן לשים אליו סוף, כי זה, מי שחושב שזה ייצר בירושלים טועה, ומי שחושב שאפשר להמשיך ככה עוד יותר טועה.
2: עד לאן תלכו עם זה? זאת אומרת, פתחתם, לא יודע, סתם, פתחתם, התחילו שם מאומות וכל מיני דברים כאלה, אתה אומר אנחנו נשארים כאן ולא יעזור שום דבר.
4: אני, לא, לא, לא אנחנו... לא, אנחנו פתחנו את המהומות פה באירוע, ותאמין לי שאני מעדיף לשבת בשבת, רגל על רגל מבסוט, אבל העיר שלי יותר חשובה מה, אתה יודע, מהנוחות האישית שלי בשבת. והעיר הזאת היא שלי, אבל היא לא רק שלי, היא של חילונים ודתיים ומסורתיים וחרדים וערבים, ולכולם צריך שיהיה מקום בירושלים.
2: מה אומרים בעירייה? מה אומר
4: ראש העיר? אני חושב שהיה יכול לגנות באופן הרבה הרבה יותר חד את הדברים. השבוע עם בית הספר באמת הוא הוציא איזשהו גינוי.
1: אני ראיתי גינוי שלו. ראיתי גינוי שלו של ראש העיר.
4: אני חושב שבמבחן התוצאה,
1: הוא לא שתק.
4: במבחן התוצאה, המדיניות, גם העירונית וגם המשטרתית, לא הייתה מספיק חדה באירוע, ואנחנו בבעיה פה.
1: אדיר, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. אתה נולדת וגדלת בירושלים, נכון?
4: כן.
1: כמה מבני המחזור שלך עדיין גרים בעיר?
4: החבורה האישית שלי, חבורה מיוחדת, לא מעטים איתנו גרים בעיר, אבל הרבה לא גרים בעיר. אחותי היא אחת מהחיות שלי לא גרות בעיר.
1: לא, אני אומר, תראה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, יש פה תהליך שהוא תהליך טבעי, של אוכלוסייה אחת מתרבה, היא זו שמהווה את הרוב בעיר, היא זו שבוחרת לעצמה את נציגיה, והיא רוצה גם להתוות את ה... שוב, אני כביכול עכשיו פרקיתו של השטן בעניין הזה.
4: כל מה שקורה כאן בעירייה...
1: לא, רק שאני אבין, לא שאני מכנה אותם, לא שאני מכנה אותם, אני פשוט נותן לך את הזווית ההופכית של זה חלק מתהליך של דמוגרפיה, שאולי, אתה יודע, זה חלק מתהליך טבעי.
4: תראה, בירושלים, אחרי הכל ולמרות הכל, יש מאות אלפי חילונים, דתיים לאומיים, מסורתיים. בסדר, מעיר של 1,100,000, כ-30% הם יהודים שאינם חרדים גם היום. זאת אחת הערים הציוניות הגדולות במדינת ישראל. מעבר לזה, זו בירת ישראל. אנחנו כאן בגלל ירושלים. בסופו של דבר, אף אחד מאיתנו לא הגיע לחלקת האדמה בין הירדן לים, בגלל מזג האוויר המעולה, בגלל השקט והשלווה, והזדמנויות הנדלן okay. הבלתי נגמרות. באנו לכאן בגלל ירושלים. ואני אומר לכם שהוויתור על ירושלים, איזושהי רמז לוויתור ליברלי על ירושלים, הוא סימן מטרים לוויתור על המדינה כולה. אין לנו את הפריבילגיה הזאת, יש לנו one shot. במדינה הזאת, בארץ הזאת, ואנחנו לא יכולים לוותר על הבירה שלנו, גם בשבילי באופן אישי, שאלת באופן אישי, בשבילי באופן אישי, זה הבית, אין מקום אחר בעולם שאני מרגיש בו בבית, שאני רוצה לגדל בו את הילדים שלי, שאני מדמיין את העתיד שלי בו, כמוני יש עוד מאות אלפים, אנחנו לא נוותר על המקום שלנו.
2: אוקיי, אדיר שוורץ, סגן ראש עיריית ירושלים, יושב ראש תנועת התעוררות ירושלים על בית קפה אלטרנטיבי. או אחר, שיפתח בעצם באותו מתחם של קפה הסמטה. תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה לכם.
2: תודה, ובהצלחה שיהיה לכם. טוב, חזרנו לעמדה, תשמע, הדברים האלה, אתה יודע איך אומרים אחר, מקפרים אותי. מקפרים אותי. אבל מולנו יושבים שני לוחמים, אתה יודע, בסופו של דבר, זה מי שרואה את הלוחמים ויושב כאן בשידור, שוכח הכול. כמעט הכל.
1: יש שורה בשיר יפה, הבלורית והתואר. במקרה הזה זה שניים כך.
2: בדיוק ככה. סמל ראשון א', לוחם בסיירת צנחנים, וסמל ראשון א', גם הוא לוחם בסיירת צנחנים. מה, תאמתם כאילו? שתאמו אתכם, מה שנקרא.
5: כן, בחרו אותנו ספציפית.
2: בחרו ספציפית.
1: לבלבל אותנו. מי זה א', שניכם מרימים את היד. קודם כל, ספרו לעצמכם כל אחד, מאיפה אתם באים, מה...
6: טוב, אז באמת נקרא לי א' פה. אז ככה, אני התגייסתי במרץ 24, הייתי מקטירונים וסמל אימון מתקדם, היום אני לוחם, צוות בוגר, ככה לקראת החפשש, גם עוד חודש וחצי, מחכים כבר.
2: כן, מחכים.
1: יש פרט אחד שהוא יחסיר, התחתן לפני שבועיים.
6: האמת שפספסתם, זה א' השני.
1: זה א' השני.
5: זה א' פה מבלבל.
1: כשכותבים לי מצד ימין, אז זה צד ימין של מי?
5: זה אומר
2: את צד. שואל באיזה צד ימין. אוקיי, תכף נגיע גם אליך, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אוקיי, מה, סכם ככה את התקופה של השירות? היית בטח בכל מקום כמעט.
6: וואו, אז האמת שהשירות שלי הוא באמת קצת שונה משאר החבר'ה, אני בעיקר יצא לי להיות בהכשרות. כמו שאמרתי, הייתי מקטירונים וסמל. דווקא יצא לי לראות קצת מהצד השני, יצא לי יותר לפתח את הלוחמים הבאים. מבחינתי זה אותה משמעות, אם אני אדאג שהלוחם הבא הוא זה שיוריד את האויב, מבחינתי זה אותו דבר שאני עושה את זה עם הנשק שלי בידיים. אבל לי גם בעצמי יצא להיות בעזה, בלבנון, בכל מקומות. בהחלט חוויה הזויה, אבל עושים מה שצריך, ותחושת משמעות באמת הולכת איתך כל הזמן.
2: את דיברת על הזויה, למה התכוונת?
6: אני אתחיל קודם כל מהפער הנורא גדול שיש בין, בין האזרחות. כשאתה חוזר הביתה, אתה רואה אנשים שמבית קפה, בנחת והכל טוב, פתאום אתה מגיע למין עולם הקופליפסי לחלוטין, וזה דבר לא קל.
1: למה?
6: אני לא חושב שבני אדם אמורים לראות בכך דברים כאלה. זה בהחלט לא חוויה קלה.
1: לא, חשבתי שאתה אומר, הלא קל, אז הדיסוננס הזה, או הפער הזה בין בתי קפה לסביבת לחימה, מבחינתך שזה לא קל המעברים האלה.
6: נכון, אני מתכוון לזה. הפער הוא באמת נורא קשה. כבן אדם, זה לא קל לראות פשוט את המעבר הנורא חד, אבל ברגע שיש לך את התחושת משמעות ואתה יודע מה אתה עושה, אז דווקא זה אפשרי לך המעבר הזה.
1: כשאתה אומר לא קל, מה אתה יושב בבית קפה ומישהו מפיל צלחת ואתה קופץ?
6: את האמת שאני, אני מניח שאני שומע עם הרבה חברים על סיטציה שכן, קיים דבר כזה. ברור שיש איזו קפיצה קטנה תמיד בראש שיש איזה צליל מוגזם או משהו כזה. אבל מתרגלים, מקבלים את זה, זה אין מה לעשות, זה חלק מזה. וזהו.
2: טוב, נעבור לסמל אז שהתחתן באמת.
1: שהתחתן לפני שבועיים.
2: שהתחתן באמת. שהתחתן באמת. קודם כל מזל, טוב מאיתנו.
5: תודה רבה, תודה רבה.
1: מה? עכשיו אני רואה את הטבעת, אתה קודם הסתרת אותה, עכשיו אני יודע מי.
2: צד ימין, חביב. טוב, ספר קצת על עצמך. בואו, אנחנו יודעים שהתחתנת.
5: אז אני גם א', אני גר בארבע חר בשומרון. בן 22, התחלתי בצוות עם א' פה של ימיני. כן, התחלנו באותו צוות, הוא המשיך לציר הפיקודי. אני המשכתי כלוחם ביחידה, ואז עכשיו אני קשר של מפקד היחידה, של המגד.
1: שאני מאוד מקווה שנספיק לדבר איתו, הוא במפגש עם משפחות שקולות, אז אנחנו...
5: הוא עמוס, כן. זהו, לחמנו בכל הגזרות, ביחד, מי יותר מי פחות, אבל...
1: אבל אתם כבר התגייסתם בתוך המלחמה, נכון?
5: אנחנו, כן, אנחנו מרץ 24.
1: זהו.
5: התגייסנו כבר אחרי המלחמה, כן. זה חוויה אחרת, אבל באמת שנינו היינו אמורים, אני אדבר על עצמי, היינו אמורים להתגייס באוגוסט 24, וכאילו התחושה הזאת של לא להיות חלק מזה הייתה קצת קשה, אז אני הקדמתי את הגיוס כי רציתי כבר להיות חלק מהסיפור הזה. באמת, כמו שהוא אמר, תחושה מטורפת, מדהימה, מתרגשים כל יום, אין הרבה רגעים להרגיש את ה את הדבר הגדול הזה שאנחנו עושים, אבל כשיש, זה מחלחל וזה נכנס ואנחנו מבינים את המשמעות.
1: גם אצלך היה את הפער הזה? שאתה יוצא מזור לחימה ופתאום אתה רואה אנשים נוהגים, מתעצפנים בכביש, מזמינים, יושבים בבתי קפה.
5: זה פער מטורף, ואני זוכר שבהכשרה תמיד מדברים איתנו על הלמה. למה אתה פה? אם אין לך את הלמה מספיק חזק, אז הלמה, אז אתה לא תצליח להמשיך עד הסוף ולהיות אפקטיבי.
2: שליחות זה מילה מוגזמת?
5: אני מרגיש, לא חושבים על זה ביום יום, כאילו אנחנו פשוט באים ועושים את העבודה שלנו, אנשים כאילו מבחוץ אומרים לנו איזה גיבורים אתם, זה פחות מורגש, אנחנו יותר באים לעשות את העבודה שלנו, זה התור שלנו, הדור שלנו, התור שלנו, והפער הזה הוא באמת בלתי נתפס, אבל ברגע שאתה מבין שבשביל הדברים האלה, ובשביל הרגע הזה ש... ההורים שלי יוכלו לשבת בבית קפה, במסעדה, בערב. בשביל זה אני נלחם, אז זה שווה הכל, וזה מה שפתר לי את הפער הזה. הפער הזה נפתר ככה בשבילי, אבל באמת הפער הוא באמת משמעותי.
2: טוב, בוא נעבור לאזרחות קצת, לא? מה הוא מתכנן? לא רוצה. מה?
1: מתכננים.
2: מתכננים, נכון, מתכננים כבר.
6: היה לי כל אחד בתחומו, יש פה אחד שצריך להקים בית.
2: לא, זהו, דיברנו על הזוג המתכנן.
5: כן, אני גם משתחרר עוד שלושה חודשים. זה יוצא כבר אחרי תחילת תקופת הלימודים, אז השנת הלימודים הזאת די מתפספסת לי, אבל בעזרת השם מתכנן כבר באוקטובר, לא הקרוב הבא, להתחיל ללמוד, עוד לא יודע בדיוק מה. אל תתפסו אותי על זה, אבל...
2: מה הכיוון? מה הכיוון?
1: להתלבט בין מה, בין מנדסת מים למדע המדינה?
5: לא, יותר כיווני המשפטים כזה, נראה לי.
2: אוקיי.
5: אבל זה מוקלט, זה לא טוב. כי אז יגידו לי...
2: אנחנו נשמיע לך את זה.
1: ההורים, ההורים, אבל אמרת.
5: ההורים יתפסו אותי, כן.
1: אבל אמרת. אנחנו
2: רוצים את ההקלטה רגע, תנים לו את ההקלטה.
5: אוקיי. אבל עם הפנים קדימה ו...
1: יש לך חתיכת מילואים לעשות.
5: זה, אנחנו לא חושבים על זה עדיין.
1: זה מגיע אם נרצה או לא חושבים על זה עדיין.
2: ואתה, מה התוכניות, א'?
6: טוב, אני חושב שקודם כל צריך טיפה איזה טיול כזה, קצת לרגע, קצת לנות עם חברים. אבל גם בתכנון הרחוק זה יהיה לימודים, בשנה של אחריה. גם ככה לא נראה לי, נתפסתי כבר לזה נושא מסוים, אבל הראש פתוח, ומה שמעניין ונרצה לעשות אז נלמד.
1: אתה הולך לראות משחק בטח.
6: למה אתה אומר ככה? מתאים?
1: סתם.
2: הוא לא. כי הוא רצה ללמוד משחק כל החיים, לא למד פשוט, אז כל אחד שמגיע ואתה רוצה ללמוד משחק.
1: נכון, שיחקתי בסדרה בלי ללמוד.
2: בלי לדעת, כן, בלי לדעת.
1: הוא
5: כישרון מולד.
1: לא, לא, אבל זה מאוד מעניין. אבל אני רוצה לקחת אתכם לעוד נקודה אחת. ספרו לי על השינוי שלכם, שאתם חווים תוך כדי השינוי שלכם,
2: תוך כדי הלחימה, תוך כדי השירות.
1: אתם התגייסתם במרץ 24 כאלף ואלף, אתם משתחררים ב... מרץ 27 או קצת לפני, כאלף ואלף אחרים, נכון?
5: ברור. חד משמעית, אתה לא שם לב לשינויים הקטנים האלה תוך כדי. זאת אומרת, אתה בן אדם גדל, כשהוא גובע, הוא לא יודע, גבעתי עוד סנטימטר, עוד שתיים, אבל זה נכון גם להתפתחות האישית של הבן אדם.
2: התבגרתם מאוד?
5: נפשית.
6: מאוד.
2: כן?
5: חד משמעית.
2: מגישים את זה?
5: חד משמעית.
6: כן, זה... קודם כל זה גם 3 שנים, זה תקופה מאוד רצינית בחיים שלך הגיל הזה, תקופה שאתה נורא מפתח את הזהות.
5: בשנים הכי, אולי שנות הפוריות זה נקרא לזה.
2: כן, אבל חוץ מזה אתם, בגלל שבאמת אתם הייתם, כל אחד מכם, באזורים כאלה ואחרים, והי נחשפתם לכל מיני דברים.
1: רגע, הייתם הכל, הייתם עזה, סוריה, לבנון, נכון? אני לא טועה.
5: איוש גם.
1: נכון.
2: איוש.
1: נכון.
5: היום היוש זה כבר לא נחשב.
1: לא, אני פשוט לרגע לא... לרגע זה פרח, אבל אתם צודקים לחלוטין. אבל אני חושב שכן, כן, תספרו לי על השינוי הזה.
6: אני כן אגיד שהשינוי שמבחינתי קרה, כמו הרבה דברים בחיים, ברגע שאתה נותן הרבה החוצה, אתה דווקא מפתח הרבה אהבה. אז לי יצא במהלך 3 השנים האלה באמת להרגיש כמות אהבה גדולה לעם ישראל ולמדינה שלי. אני חושב שכמו שתיתן לאשתך הרבה מתנות, אתה תפתח אליה אהבה והקשר ביניכם יהיה חזק, אז ככה אותו דבר. כשאתה מעניק החוצה, אתה דווקא מקבל הרבה יותר.
1: זה הפתיע אותך?
6: לא, אבל זה הפתיע אותי עד כמה זה חזק. זה כן. כמה חזק התחושה שאתה מרגיש בלב אחרי שאתה נותן.
2: טוב, אני באופק רואה את המפקד, המפקד שלהם.
1: כן, המגד כבר נמצא פה.
2: המגד החליט להגיע, ולא פשוט, אני אומר, הוא... במפגשים עם כל כך הרבה אוכלוסיות, גם אוכלוסיית משפחות שקולות, ומפגש מרגש כנראה מאוד מאוד מאוד.
1: זה קודש.
2: בהחלט.
1: א' וא', בהצלחה.
5: תודה רבה.
1: תספרו לי על השינוי הזה.
6: אני כן אגיד שהשינוי שמבחינתי קרה, כמו הרבה דברים בחיים, ברגע שאתה נותן הרבה החוצה, אתה דווקא מפתח הרבה אהבה. אז לי יצא במהלך 3 השנים האלה באמת... להרגיש כמות אהבה גדולה לעם ישראל ולמדינה שלי. אני חושב שכמו שתיתן לאשתך הרבה מתנות, אתה תפתח אליה אהבה והקשר ביניכם יהיה חזק, אז ככה אותו דבר. כשאתה מעניק החוצה, אתה דווקא מקבל הרבה יותר.
1: זה הפתיע אותך?
6: לא, אבל זה הפתיע אותי עד כמה זה חזק. זה כן. כמה חזק התחושה שאתה מרגיש בלב אחרי שאתה נותן.
2: טוב, אני באופק רואה את המפקד, המפקד שלהם.
1: כן, המגד כבר נמצא פה.
2: המגד החליט להגיע, ולא פשוט, אני אומר, הוא במפגשים עם כל כך הרבה אוכלוסיות, גם אוכלוסיית משפחות שכולות, ומפגש מרגש כנראה מאוד מאוד מאוד.
1: זה קודש.
2: בהחלט.
1: א' וא', בהצלחה.

0: כן, כן שלהם.
1: כן, המגד כבר נמצא פה.
0: המגד החליט להגיע, לא פשוט, אני אומר, הוא במפגשים עם כל כך הרבה אוכלוסיות, גם אוכלוסיית משפחות שכולות, ומפגש מרגש כנראה מאוד מאוד מאוד.
1: זה קודש.
0: בהחלט.
1: א' וא', בהצלחה.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: שמחנו לך. תודה רבה.
1: אולי ניפגש עוד 3 שנים, עוד 4-5 שנים, עורך הדין א',
0: עורך הדין א'.
1: והכוכב, כוכב הסדרות א'.
0: אה, כזהו, גמרנו.
3: הוא סגר אותי כבר.
1: יש לו מראה של
2: שחקן. אנחנו נעולים וזה מוקלט פעמיים עכשיו, זה לא
0: טוב. בדיוק ככה. תודה רבה לכם. תודה. בהצלחה, שמרו על
1: עצמכם.
0: תודה רבה.
1: כן, אנחנו מחכים למגד, המגד מגיע, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה של תשדירים, יש לו 2.5 דקות להיות כאן. עכשיו אנחנו נותנים את הזמנים, לא?
0: פתחנו שעון.
1: 2.5 דקות הוא כאן.
0: פתחנו שעון.
1: יצאנו, חזרנו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
8: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
9: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
12: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
13: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
14: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
15: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
16: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. הערב ב9 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
17: יוצאים מהבית להגן על הבית.
18: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
19: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
17: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
20: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
0: שלום לכם, חזרתם אלינו, אנחנו ב-70 שנה, מתארחים כאן בטקס 70 שנה לסיירת צנחנים, ואיתנו סגן אלוף נון, מפקד סיירת צנחנים, שלום לך.
21: שלום, ערב טוב.
1: קודם כל, תודה שאתם איתנו.
0: תודה רבה.
21: תודה לכם.
1: תפתח.
0: בוודאי.
1: אתה מגיע אלינו נכון עם המפגש עם המשפחות השכולות.
21: אכן.
0: בדיוק.
1: ספר לנו על המפגש הזה.
21: קודם כל, תמיד מפגש עם משפחות שכולות זה דבר מדהים. זה אנשים עם עוצמות בלתי רגילות. חלקם זה משפחות מהמלחמה האחרונה, משלוש שנות מלחמת התקומה, וחלקם גם מ-70 שנה אחורה. אנחנו מסתכלים על משפחות שכולות כמו עוד כוח בתוך היחידה. זה חלק מאיתנו, זה כמו עוד צוות, זה בתוך הסדק. שומרים איתם על קשר, משתדלים לזכור, להוקיר, לחנך.
1: ספר לנו מה שמעת היום.
21: דיבר אחד המשפחות, ובדמעות אמר, מצד אחד עצוב לי, הבן שלי נפל במלחמה. מצד שני, אני גאה שהוא היה במקום הזה, ואני גאה שהוא שרת עם האנשים האלה, ואני גאה שהערכים של היחידה הזאת היו בדם של הבן שלי.
0: וואו. תגיד...
1: זה במלחמה האחרונה?
21: כן.
1: אפשר להגיד את השם?
21: עדיף שלא.
1: אוקיי.
0: אוקיי. תגיד, ספר לנו קצת על סיירת צנחנים, על הסיירת הזאת. תשמע, ראינו פה לוחמים

0: מדהימים, באמת, אתה רואה את, את הברק בעיניים שלהם, את המסירות ואת ה... שמענו כאן סיפורים כמובן מסמרי שיער על חילוצים בתוך לבנון, תחת אש. ו...
1: בלי פנסים.
0: בלי פנסים, כן, בדיוק.
2: היה כל אמרלים.
1: לא, הוא היה בלי אמרל, הוא היה עם,
0: פנס, פנס אדום.
2: זה כמו שאמרתם, יש פה אנשים נפלאים, וזה מה שעושה את המקום הזה. יש פה חבורה של לוחמים, של תומכי לחימה, של חיילים, של חיילות, של אנשי קבע, של אנשי מילואים, שמתייצבים כל פעם מחדש. אנחנו כבר כמעט 3 שנים במלחמה. היינו בכל הזירות, בעזה, בלבנון, בסוריה.
1: כמה זמן אתה בתפקיד?
2: 1.5 שנה.
1: כלומר, קיבלת אותם תוך כדי לחימה.
2: בלבנון. ובאמת, בלי רגע של להוריד מהגז, תמיד ממשיכים קדימה. בסוף האמירה היא פשוטה. אנחנו נהיה איפה שצריך אותנו, איפה שכואב לאזרחים ואיפה שכואב לעם ישראל, ותמיד נשתדל להיות צעד לפני האזרחים. שאנחנו נפגוש אויב ואזרח יפגוש שגרה. זאת המשימה שלנו, זה מה שאנחנו ממשיכים בשנים האלה לעשות.
0: זה בעצם יחידת, סוג של יחידת קומנדו, נכון?
2: לגמרי. גם לא מעט פעמים נלחמנו יחד עם הקומנדו. זה מה שהיחידה הזאת יודעת לעשות, יודעת להביא חדשנות ותחבולה ויוזמה, ובעיקר הרבה מאוד דבקות במשימה. היינו במשימות מדהימות, לאחרונה יצאנו מעזה, ולפני זה יצאנו מבינג'בל, בצפון, בלבנון, תקופה מאוד טובה לסיירת, הצלחות מאוד גדולות, איפה שאותו נסראללה נעם על זה שאנחנו מדינה שנראית חזקה, אבל אפשר...
1: באצטדיון, הייתם באצטדיון.
2: בדיוק, כבשנו את אזור האצטדיון, והיה קרב...
1: מה הייתה הרגשה שלך שאתה מגיע לאצטדיון הזה?
2: אתה יודע לך ש...
1: היית מגויס כבר?
2: לא.
1: לא.
2: לא, הייתי צעיר בתיכון. זה לא רק האצטדיון, כמו שזה גם המקום שבו הסיירת נלחמה בבינג'בל, בלבנון השנייה. 20 שנה אחר כך, אותם סמטאות, אותם צמתים, אותם כיפות שאנחנו הולכים לכבוש לפני הכניסה לעיירה, וההכרעה שם הייתה כל כך טוטלית, שחיזבאללה עד היום לומד למה הוא הפסיד כל כך בקרב הזה.
1: לא, אבל אני חייב לקחת אותך לעניין האישי, של להגיע לאצטדיון, כי נאום קורא הקביש זה לא עוד נאום.
2: נכון.
1: זה נאום מכונן. וכשאתה מגיע, ואתה למדת את זה לא פחות ממני באקדמיה הצבאית. זה נאום שאתגר את ישראל, וישראל לקח לה הרבה שנים להוכיח שהוא לא נכון. לא בטוח שב-2006 שוכחנו שהוא לא היה נכון.
2: אני חושב שהפעם, שבינג'בל הפכה להיות...
1: לשם רציתי להביא אותך.
2: אני איתך. היום בינג'בל היא שכבה ארכיאולוגית. היא לא קיימת מעל פני הקרקע. כמעט בכל בית... תשתיות טרור, כמעט בכל בית.
1: אתה מדבר עם מי שהיה שם, הייתי שם לא אחת, אני זוכר את הקסבה שם, אני לא הייתי שם.
2: אז אין היום קסבה.
0: אז כמעט בכל בית מצאתם...
2: נכנסנו לשם בעצם בפסח, גשם, זלפות, נכנסים להתקפה דרך מרון הרס, ותוך 6 ימים, זה הזמן שלקח לנו להכריע את המתחם של בינג'בל, מאות מחבלים. חיזבאללה בנה את המתחם הזה שנים, זה היה סמל.
0: נכון.
2: כי כביכול שם גם הצליחו, נכון? גם בירת הטרור וגם צהל ב-2006 חטף שם לא מעט. והסמל הזה חיכה לעשות את זה שוב.
1: היה שם את הקרב של גדוד 51 עם אסור, שהיום אלוף פיקוד דרום, אז הוא היה מג"ד 51, רועי קליין.
2: נכון.
0: כן.
2: אז היינו, זה בעצם הייתה תחילת הכניסה להתקפה האזור הזה, ומשם פנימה, תוך 6 ימים אנחנו רואים את המחבלים מתחילים לברוח.
0: ממש לברוח.
2: ממש לברוח, אנשי רדואן.
0: מי שנשאר בחיים.
2: סך הכל היו כמעט 200 מחבלים במרחב, ואנחנו פשוט רואים אותם מתחילים לנסות לברוח צפונה לכיוון הסילבסטר
1: ולברוח... שקיפה נימל.
2: בדיוק, בקי. וכשראינו אותם בורחים, הבנו שזו ההזדמנות שלנו ללכת קדימה, ובעצם לנצל את ההזדמנות הזאת ולהכריע. וההכרעה שם היא מובהקת. האם יכול להיות שיש עוד מחבל אחד או שניים, או בית אחד או שניים שעומדים? כן, אבל המרחב כבר לא.
0: תגיד, עכשיו 70 שנה, זה 7 עשורים, אנחנו יודעים שאתה כאילו כבר צריך ללכת שם להתחיל את האירוע.
1: הוא לא יתחיל בלעדיו, הוא פה.
0: כן, אבל לא נעים. סכם לי ככה את השבעה עשורים האלה של הסיירת.
2: אני חושב שבמעט מילים להגיד 70 שנה, זה בסוף כוח קטן, שעם אנשים מאוד טובים, יצירתיות, תחבולה, ואפשר לומר המעז מנצח, הצליח לעשות שינויים מאוד מאוד גדולים, כמו מבצעים של כוח קטן בעומק מצרים, עוד לפני מלחמת יום הכיפורים, שמשנים את התפיסה של הצבא המצרי בכל ההיערכות שלו, וכן הלאה בכל המלחמות. זה בסוף כוח כזה ייחודי, והיופי הכי גדול, למרות 3 שנות מלחמה, הלוחמים שמתגייסים היום כבר היו בתיכון כשהתחילה המלחמה. הם יודעים לאן הם מגיעים. הם יודעים שהם הולכים להתגייס לקרבי ולהגיע למקומות הקשים ביותר, והם נלחמים להגיע גם לסיירת, וגם בתוך הסיירת נלחמים להגיע לחוד ולמשימות המורכבות ביותר. הם לא, זה לא פתטי. הם יודעים לאט נכנסים. ולמרות זה, למרות זאת, הם ממשיכים, ויש פה השקעה ומוטיבציה מדהימה, ובאמת, הנוער הכי מדהים במדינה נמצא פה. השמיים הם הגבול.
1: אני רוצה שתדבר אליך אישית רגע. אני מניח שאתה, לא שאל אותך, אתה בעל משפחה.
2: כן, נשוי, שלושה ילדים, פוגש אותם פעם ב...
1: בדיוק. בוא נדבר על ה... מתי הקווים האלה כבר לא מקבילים? אתה בצד אחד והמשפחה בצד שני? מתי הם הופכים להיות משיקים או נפגשים?
2: אז שיוצאים מתקופת לחימה, בדרך כלל אנחנו משתדלים להקפיד קצת על זמן לתת ליחידה להיות בבית, וגם לי. וכן, המשפחות שבבית, גם המילואים וגם משפחות הקבע,
1: לא, בוא נדבר עליך. אתה חוזר הביתה, שלושה ילדים, אני לא אשאל בני כמה, אבל אתה יודע, לפעמים זה יכול להיות חודש וחצי, חודשיים שאתה לא רואה אותם, אני טועה?
2: צדק לגמרי.
1: מה, אתה פתאום אתה רואה מישהו שגבה, מישהו שלמד עוד מילה, מישהו שלמד ללכת?
2: פתאום הולכים, פתאום מנגנים, פתאום רצים, פתאום חוגים. אתה פוגש הרבה דברים מהצד, זה קשה להחמיץ את זה. ומצד שני, זו המשימה המשותפת שלנו.
1: ומה התגובה שהם רואים אותך אחרי כל כך הרבה זמן?
2: חיבוקים, הם מאוד גאים. אני לא יודע כמה הם מבינים, אבל הם מאוד גאים בזה. והם מבינים שגם הם חלק מהמחיר שלנו. בשביל, בסוף, בשביל שכולנו נוכל לשבת כאן.
1: יש עוד צלע אחת שלא הזכרת.
0: אשתך.
2: היא מבינה הכי טוב.
1: עזר כנגדך.
2: אלופת העולם.
1: אין סימן השאלה?
2: האם יש קושי? יש. אבל דווקא המלחמה חידדה את זה שצריך להמשיך ולעשות את זה, כי זו המשימה כרגע.
0: סגן אלוף נון, מפקד סיירת צנחנים, אנחנו משחררים אותך לטקס שממש מתחיל עוד רגע.
1: כן.
0: תודה רבה לך. כן.
1: תודה, אל תגיב על מה שאני הולך להגיד עכשיו. אתה משוחרר לטקס, אתה לא תגיב, אתה לובש מדהים. אני רק רוצה לדבר על שני כתבים. על קוטב אחד ששמענו בתחילת התוכנית וקוטב אחד ששמענו עכשיו.
2: אני רק אומר לכם תודה ואתה יכול להמשיך.
1: Yeah, טוב, yeah. תמשיך, תמשיך.
0: תודה
1: טוב,
0: רבה.
1: הוא לא שומע את זה, אבל אני כבר אגיד את זה, אתה מבין? אנחנו שומעים את הדברים שאומר חבר, משקיף בקבינט אריה דרי, ואתה יושב פה מול אבא לשלושה ילדים שלא רואה את הילדים שלו חודשיים במוביל כזו וכזו יחידה.
0: אין לי מילים.
1: אנחנו רק מביאים את הקולות.
0: אין לי מילים יותר. אנחנו עושים, מה עכשיו?
1: סינגל טיים.
0: לא, תעשה עוד פעם.
1: לא יכול, אתה עם הקול שלך.
0: פינת הסינגל טיים.

0: גולדה, יקירנו, מה שלומך?
1: אני אגיד לכם פניה, אני בזה, קודם כל השיחה עם החיה, וואו, איזה חמצן, וואו.
0: נכון,
2: נכון,
1: חמצן טהור. חמצן טהור, טהור, טהור, טהור לגמרי. אני פה בקיסריה, יש לנו פה היום.
0: אתה קרוב אלינו יחסית.
1: כן, כן, עכשיו בכל חמישי יש קטע איתי שאני מוציא אתכם רגע מהחדשות, שם אתכם באיזה משהו.
0: נכון, נכון.
1: לצאת, ואלו שנוסעים במכוניות ומקשיבים קצת, אני מכניסם לאיזה רגיון כזה. אז היום החלטתי לדבר על אחד מהאגדות הכי גדולות במדינה, שלום חנוך.
0: אגדת הרוק.
2: וואו.
1: בן אדם, האיש המקסים האגדה הזאת, בן 80, יוצר, עוד מופיע, אני אפילו זכיתי להופיע איתו לפני איזה חודשיים, הוא צריך להתקע באיזה הופעה, ואומר לי, בוא תציל, אמרתי, אני בא בלי בעיות, זאתי וניגנתי איתו בכיף ובאהבה.
0: זה זכות.
1: תקשיב, ממש. עכשיו, אני, איך הכרתי את שלום? שלום, אני בשלום ושלומו ב-2005 עשו מופע משותף. וכשאתה בא לנו מופע משותף, אתה עושה חזרות, מכיר את הבן אדם, מכיר את האיש, אתה נחץ אליו, צריך לנגן את השירים שלו. ואז היינו ממש חברים טובים, אפילו ביום הולדת 70 שהייתה לו, הבאתי לו מתנה, היינו ביום הולדת שלו, הבאתי לו יקרילה לי מתנה, שוב, חתימה ומכל, פשוט התאהבתי בישראל. ומאז גם הקלטתי אותו כמה דברים שהוא רצה להקליט, והוא עשה אלבום שקרא מוסקת, ששם זה גם לנגן גיטרה, וגם שירים מריקאינסטיין. כן, ועכשיו, ואז אמרתי שנשמע היום קטע משלום שיר שלו, שפידתי כמה טוב שבאת הביתה או שיר אחר,
2: רגע, כך. אני אגיד לך, אוקיי. אני אגיד לך מה, אדם בתוך עצמו הוא גר.
1: אוקיי, לפי שאתם משמעים את השיר הזה, השיר הבא שאני רוצה להקשיב, שנקשיב לו זה ככה. לפני איזה 10 שנים, הייתה תוכנית בטלוויזיה החינוכית שקראת אני גיטרה בחינוכית. שאני הנחיתי אותה. מה שעשיתי, פשוט הבאתי ילדים גיטריסטים, ואמרתם, תקשיבו, אתם, אני אתן לכם, אנחנו נערך אומן, שיספר על הקריירה שלו, הילד ישאל אותו שאלות, ואז בסוף התוכנית אנחנו מבטאים את השיר עם הילד הגיטריסט. הגיעו עד 176 תוכניות. אפשר לראות את זה ביוטיוב, זה אחד מהדברים הכי חיפים שצא, אני נהנתי רקע רצח.
0: מיד הולך לראות את זה.
1: עכשיו שלום, הפרק של שלום, שהוא מנגן למחכים למשיח, זה אחד הפרקים היפים ששאלנו יושב ומספר לילד איך הוא כתב את השם. הוא כתב את אגדת דשא בגיל 17. יש הרמה.
2: קיבוץ משמרות, ראיתי כתבה שהלכו ממש למדשאה, שהיום היא כבר לא מדשאה, אבל את העצים, צמרות העצים כן עדיין שם, הגבוהים.
1: זה שיר אייקוני, זה עכשיו, אז בואו נקשיב לשלום, שני הקטעים, ותראו כמה איש.
2: יאללה.
1: בואו נקשיב לו.
0: בואו נשמע.

0: מה, אני זוכר ב-85 הייתי במחגן למשיח לדעתי, לא זוכר אפילו, כן, זה תל אביב לדעתי, איזה הופעה, אתה יודע, אתה מאופנת, אתה מאופנת, אתה מסתכל שלנו חנוך, אתה מאופנת, אתה פשוט לא מאמין שזה קורה לך.
1: לא נכון, מאגדת דשא לשיר כזה, תקשיבו, זה איש עם פרסטילות של שירים וטקסטים, ושיהיה בריא, אני מאחל לו בריאות שהוא לא יפסיק ליצור, הוא מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ושיהיה לו מזל טוב ליום הולדת, הוא בן 80 וזה אחד מהעיתונים הכי גדולים במדינת ישראל.
2: ואני יודע מה אני אוהב, סין גולדה? אני אוהב שמדינת ישראל, ואת זה ראינו, מדינת ישראל יודעת להוקיר את אנשי האומנות שלה, כי בדרך כלל אתה יודע, יש כל מיני זמרים שכבר לא, שהם כבר לא פופולריים והם נשכחים, לא?
0: כן, אבל הוא באמת אייקון, תשמע.
2: עדיין, מדינה צריכה לזכור את העבר שלה, כל שכן התרבותי, ולשמר אותו.
0: מסכים איתך.
1: נכון, נכון, נכון.
0: טוב.
2: סינגולדה,
1: אנחנו רוצים...
0: בדיוק ככה, אנחנו רוצים עכשיו לשמוע עוד שני לוחמים.
2: יישאר איתנו לפני שאתה הולך לבלנסים.
0: אתה יכול להישאר ולחבר אותנו למערכת הגברה בקיסריה.
2: יש לנו את ג' וב' שני לוחמים בסרט צלחנים.
0: חבר אותנו למערכת הגברה בקיסריה, תשמיע להם את הרעיון הזה.
1: יאללה, תגור, אני אתן לכם מה ישודרי שיר.
0: על הכיפק. אבי סינגולד, יקירנו.
1: שבת שלום, ביי יקירה.
0: תודה נשמה, שבת שלום.
2: טוב, שלום ג' ושלום ב'.
3: מה קורה?
4: שלום.
0: בסדר, אנחנו סבבה.
2: תראה, ג' לא הודיע להורים שלו.
4: זהו, ממש עכשיו כתבתי, הנה, הודעה מאימא והודעה מאבא, נראה לי אימא ברגע זה פותחת את הרדיו.
0: יופי,
4: שלום לאימא.
0: גם שלום לאימא וגם ברדיו אפשר לשמוע וגם באפליקציה שלנו גלץ.
2: בדיוק.
0: למי שעדיין להוריד את הזמן. טוב, בואו נדבר אליכם קצת, זה סמל ראשון ג'
4: כן, זה אני, ג' מעורב צנחנים. זהו, מה אתם רוצים לדעת?
0: הכל, כל מה שאתה יכול. מה שאתה יכול, מה שאתה נותן לנו. קודם כל, איך אתה מסכם עכשיו 70 שנה?
4: זהו, ה-70 שנה, את האמת, פוגש אותי די לקראת סוף השירות. בסדר, וממש לידי יושב פה בית, שאני הייתי מפקד שלו למשך 8 חודשים.
0: וואו.
4: אז...
0: אתה מודה? כן, היה מפקד.
2: אין דיסטנס
3: גדול.
0: איך הוא היה מפקד?
3: היה...
2: האמת.
3: הוא יודע הכל, אני לא מסתיר ממנו כלום.
0: אוקיי.
3: ג'ימל היה... התחיל איתי בתקופת האימון מתקדם, והמשיך איתי גם למסלול. שזה שני תקופות שיש הבדל ביחסים, אחד השני. ואפשר להגיד שבשלב הראשון היה אפשר ללמוד ממנו, והיה אפשר באמת להעריך אותו כמפקד לכל דבר, שאלה סטנדרטים ואלה את המקצוע. והמשיך בלהיות חבר. המשיך בלהיות חבר ולהוביל את הדרך, להוביל את הצוות ולהוביל את המסלול למקום... מקום שהוא...
0: איפה זה פוגש אתכם ג' איפה זה פוגש? באיזה שטחים?
4: מה זאת אומרת באיזה שטחים? זהו.
0: באיזה שטחי לחימה?
4: אז זה לא היה בדיוק בלחימה, זה היה תוך כדי ההכשרה שלו, אני בדיוק סיימתי מסלול, וממש מיד אחרי 4 חודשים הראשונים שהוא התגייס, אני פגשתי אותו בשלב האימון המתקדם. זהו, משם כאילו הייתי מק שלו למשך 4 חודש, באמת חייל מצטיין, הלוואי, על כל מפקד, כאילו חייל כזה, ומשם לעוד 4 חודשים פה בבית ליד.
3: אם תסתכל פה גם על הקומטה שפה עליי.
0: מסתכל?
3: כן, זה של הבחור פה שעומד לצד.
2: איזה בכלל. קיבלת את הקומטה.
4: זהו, יצא פה ממש טוב.
2: יפה. אבל כמה בית אתה מאיפה בארץ, ספר לנו?
3: אני מרמת גן.
2: אתם שכנים.
4: כן.
3: חל על השני. חיבר בינינו קצת כמה מרכזניקים. אני כן, אני רבת, אני עכשיו בדיוק סיימתי מסלול מזמן, ואני חווה את זה קצת שונה מג' שפה לידי. חווה את הסוף מסלול ואת ההשפעה של זה ישר ללחימה. באמת, ה-70 שנה איך שהם משפיעים עליי, זה יותר לראות את איך באמת הסיירת מצליחה במשך שנים רבות להשפיע כל כך בכל הגזרות, שאני אמשיך גם בתקופה האחרונה.
2: דיבר קודם מפקד הסיירת על החוויה שלו בכיבוש של בינג'בי.
4: נכון.
2: אתם ב-2000 לא נולדתם.
4: לא נולדנו.
2: כשנסע לנעם שם את הנאום, אבל...
4: נאום גורי הגביש,
0: כן.
2: סיפרו לכם על זה?
4: מכירים.
2: זה לפני שהלכתם לכבול, לפני שנכנסתם, דיברו איתכם על זה והסבירו לכם את ה... חשיבות הסמלית של זה?
3: כמובן, גם בטח. זה מדובר בכל המובנים, אם זה בצוות, אם זה המפקד צוות שמדבר על הדברים האלה. אנשים שיש להם קשר יותר מיוחד ללחימה. יש המון משמעות, היה המון משמעות בלחימה שם. אני בטוח שגם ג' הרגיש את זה וגם את לא דיברו את זה. אנחנו התפצלנו בשלב הזה לשני צוותים שונים. אבל הרגשנו את המשמעות, אני לפחות.
4: זהו, אני...
0: דבר, כן,
4: ספר לפני, בדיוק שאני סיימתי את התפקיד יחד עם בית, אז נכנסתי להיות סמל על צוות בפלגה שלי, אנחנו מפלגות שונות, ובסוף, אולי הלוחם הפשוט לא בכך ישאל את עצמו מה זה נאום קורא הקביש, אבל כשאתה נמצא ממש מחוץ לשטח גבולות ישראל, אתה מתחיל לשאול את עצמך מה היה פה, וגם אז, כאילו, כביכול אתה יכול להגיד, הלוחם שהוא אולי המקטין ראש, בסוף הוא דאג שאנשים לא ימותו, ובאמת בעיניי, כאילו, כיבוש בינג'בל היה אחת מהחברות הכי...
0: ספרו לי רגע לתחושה הזאת, לתחושה להיות שם בכלל.
4: אז זהו, אנחנו היינו...
0: כל אחד...
4: היינו ביחד סביבות ה-29 יום, ממש בלי להוריד את הבגדים, בלי להוריד את הווס.
2: 29 יום, לא החלפתם נעליים ובגדים?
4: שום כלום, כן.
3: טוב דבר, נשארים, מזיעים. ועדיין, אני הספקתי לראות את ג' כמה פעמים באותו...
2: כן. אני עושה קרטון רגע חזרה לאצטדיון. נכנסתם לאצטדיון?
4: היינו באצטדיון, כן.
2: כשאתם נכנסים לאצטדיון, מה אתם מרגישים?
4: אני הרגשתי עוצמה בקטע אחר. כאילו, לדעת שבמקום הזה, לפני מספר שנים, לא יותר מדי, אנשים...
2: לפני שנולדתם, נכון?
4: כן, אבל שוב...
2: למשלכם אחרי 2000.
3: היינו רעיון בתקופה הזאת.
4: אז זהו, לעמוד שם בשלב הזה, אחרי כל ה-20 ומשהו יום שהיינו שם, עוצמה שאין דברים כאלה. באמת, אתה מרגיש תחושה ש... שאני מאחל לכל בן אדם להרגיש אותה ברמה הזאת.
2: מעניין, מעניין.
0: זה מדהים.
2: אגב, עוד לא הייתי שם, אני עובד על זה.
0: כן?
2: כן.
0: לא רוצה שניסה?
2: אני צריך לחזור לשם.
0: איזה סופש? מה אתה אומר?
2: לא, אבל אני צריך...
0: אתה זוכר שכל דבר שאתה עושה, אתה צריך לקחת אותי.
2: רגע, אתה עומד להשתחרר, לא? מתי?
0: אמיר זה המפקד שלי.
4: וואלה. אז זהו, אני משתחרר כמעט עוד 2.5 חודשים.
2: יש תוכניות כבר?
4: יש תוכניות, כן. אני טס יחד עם כל הצוות שלי למזרח, לתאילנד.
0: וואו, איזה כיף.
4: כרטיס one way, מה שנקרא.
0: מתי שנחזור, נחזור.
4: בדיוק, כן. אבל מודים באמת על שירות מטורף.
2: בית, לך יש one way לאן? לאיוש?
3: one way לאן שיקחו את
0: זה. טוב, חמודים.
2: איזה מקסימים. גימל, בהצלחה באזרחות, תהנה בתאילנד.
0: ואתה...
2: אני מקווה שלא יזיקו אותך ולא יזניקו אותך.
0: יהיה בתאילנד.
4: גם אם כן, אנחנו נבוא. רגע שנייה...
2: כן, אתה לוקח את זה בחשבון שאולי?
4: כן, כן, כן, כן.
0: ממש, אתה נושא עם התחושה הזאת שאם...
4: בסוף קנינו את הכרטיס יחד עם אופציה לבטל ו...
0: וואו.
2: ואם קורה משהו, אתה חוזר?
4: אני חוזר, כן.
0: וואו.
2: לא חושב פעמיים.
4: לא חושב פעמיים.
2: אני חושב חוזר לתחילת התוכנית. טוב, זה לא, אתם לובשי מדהים.
0: סמל ראשון גימל, רב טוראי, רבת ב', תודה רבה לשניכם, בהצלחה לשניכם, תשמרו על עצמכם.
2: אם היית על הקו, תראה, קיבלת הודעה.
4: זהו, בוא נראה רגע, הנה בלי כוח על יודעה.
2: אם היית על הקו?
4: נאום קורא הקביש. תודה רבה לאמא, אני אוהב אותך.
2: גימל ב', בהצלחה, זהו, אוטוטו עולה עלינו האות, זהו, אנחנו, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, שרים אתכם לטקס שאנחנו שומעים.
2: שימרו על עצמכם, מי בתאילנד ומי בוואן ווי...
0: מי יודע איפה?
2: וואן ווי לבנון היום.
0: לא, אני עושה את זה וחוזר.
2: טו ווי,
0: עוד נוסע וחוזר. בהצלחה לכם. אנחנו שומעים כבר את הצלילים והקולות מהטקס כאן.
2: תודה רבה. אני שמח שחזרת.
0: כן, גם אני שמח לחזור, בהחלט, התגעגעתי אליך מאוד, וגם למאזיננו, באמת, באמת, באמת.
2: תודה רבה.
0: אורי שירזי, ערך אותנו המפיקים אמיר בייר ואלה אורן, על ביצוע טכניקן בשטח אלון קפלן ויונתן גטניו, באולפן יואב בצללי, בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל אור ערד, דיגיטל בשטח גור פלד, בפיקת השטח גל עטיה, מיד אחרינו איתי הרמן ואינבל גזית, עם גילוי דעת.
2: ונגיד תודה לסיירת צנחנים שערכו אותנו ודאגו לנו למעברר.
0: מה זה מעברר? לא ראיתי כזה גדול.
2: חתיכת מעברר.
5: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים. 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת. פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
6: בחסות אייס. המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
8: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מ' משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
5: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
4: רבת מ', ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
5: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן עם גילוי דעת.

0: גלי צהל השעה 7, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ישראל נערכת להטלת עיצומים מצד בריטניה ומדינות נוספות על תוצרת ישראלית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושף, אנחנו מכינים תגובה מדינית וכלכלית כואבת נגד אותן המדינות.
1: אף אחד לא ינסה לכפות עלינו להתאבד באמצעות סנקציות ולחצים כלכליים. אנחנו, כפי שאמרתי, גמר מדינות שחקנים פסיביים, אנחנו מכינים עכשיו חבילה של תגובות כואבות מאוד. בסדות מדיניים ובסדות כלכליים למול מדינות שיחשבו שעשו סנקציות. ברוך השם, יש מדינה חזקה וכלכלה חזקה שתדע לעמוד ממכם ומאחוריכם ולא לתת לכם בשום פנים ואופן להתמודד לבד עם ההשלכות.
0: מדבריו בשיחה עם תעשיינים במעלה אדומים הביא כתבנו ישראל פישר. פחות מחודש אחרי ששוחרר מהכלא, תושב בנימין, תעלינון דרדיק, נעצר אחרי שהפר את הצו המנהלי המחודש שהוצא נגדו. פרטי הצו היו הרחקה מאזור יהודה ושומרון והתייצבות פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין, אילית. כתבתנו עיינה בן אדרת מוסרת שאלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, הטיל על דרדיק צו הגבלה בעקבות מידע מודיעיני המעיד על מסוכנותו. פעילי הר הבית עתרו לבגץ נגד ראש הממשלה נתניהו, השר לביטחון לאומי בן גביר ומפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום פלד, בדרישה לפתוח את הר הבית בשבתות. בעתירה נכתב כי הסירוב לפתוח את הר הבית בשבת נובע ככל הנראה משיקולים זרים שאינם קשורים למצב הביטחוני במקום. כמו כן, העותרים ציינו שבשנה הקרובה חגי תשרי, ביניהם ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, יחולו בשבת, על כן הם מבקשים צו ביניים דחוף על מנת לחייב את המשיבים לפתוח את שערי הר הבית בקרוב. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי בעבר דחתה המשטרה דרישת חברי כנסת לפתוח את הר הבית בערב יום חמישי וביום שישי ביום ירושלים. רוסיה תקפה שתי ספינות מסע בים השחור. בהודעת הקרמלין נכתב כי שתי הספינות שהותקפו נשאו כלי נשק, תחמושת וציוד צבאי שיועד להגיע לאוקראינה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר היום, נשיא רוסיה פוטין הצהיר כי לדעתו יש סיכוי להגיע לסוף הסכסוך עם אוקראינה. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות מעיין ביבי ונטע שחר.
2: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בטעמים. פרטים באתר קרנות.
3: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בע.
5: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: שלום איתי.
1: שלום בל.
0: אתה מתחשק לך עכשיו לרוץ בסלואו מושן.
1: הייתה תקופה כזאת, היה סטיב אוסטין.
0: כן.
1: זה, מה לעשות? בכל זאת לפני זמנך.
0: אבל אני מכירה.
1: את מכירה.
0: האיש השווה מיליונים.
1: האיש השווה מיליונים. אז שם, כשהוא היה, הוא היה איש ביוני, הוא יכל לרוץ במהירות הברק. איך הראו שהוא רץ במהירות הברק? סלואו מושן, הוא רץ יותר. עכשיו, אנחנו הילדים חשבנו שככה רצים מהר, היינו עושים ככה. ואותו דבר, גם המוזיקה הזאת של ונגליס, הנפלאה, מרכבות האש.
0: כן.
1: היא על עצנים וכל מיני דברים כאלה.
0: וזה פשוט כן, סרט שעסק בעצן, אז זה היה העניין.
1: זה מה שאנחנו יודעים ורק יודעים לזמזם את המנגינה.
0: זה מבוסס על סיפור אמיתי גם.
1: אמיתי, כן.
0: זה גם אני זוכרת, אבל תערוג אותי אם אני זוכרת את השם.
1: אבל לא בגלל זה, כן, כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה.
0: אנחנו אמנם תמיד פותחים עם נעימה מסרט, בדרך כלל זה מוויפלש, הפעם זה מרכבות האש, אבל נושא התוכנית פשוט...
1: מרכבות?
0: כן.
1: אז חייבים לפתוח עם זה, זה קודם כל. למה מרכבות?
0: ספר לי.
1: ישראל טל, אבי המרכבה, טנק.
0: הטנק, כן.
1: נפטר ב-8 בספטמבר, נולד ב-13 בספטמבר. אתה לא יכול להתפזר ככה על השנה, אבל גם זה היתרון, אתה...
0: כן.
1: זה הזמן, זה הזמן הנכון לדבר ולהזכיר את ה... טוב, תכף נסביר מה זה באמת, טנק המרכבה.
0: מה זה טנק המרכבה?
1: ומרכבה בכלל, כמובן.
0: מרכבה בכלל, וכיצד היא תרמה לפיתוח מדרכות. ועל הספר, מרכבות האלים, שאני כמובן לא קראתי.
1: אני, כן. הייתי צעיר והייתי משועמם, אני חושב שזה התירוץ.
0: כן.
1: אוקיי. כן, ועל מעשה המרכבה.
0: וזו עוד תוכנית שנולדה, זאת אומרת, קודם כל היה לנו בראש משהו אחד, ואז אמרנו, מתי נדבר על מרכבות, ומצאת את המועד הנהדר הזה.
1: זמן אחרון יש לי מזל עם דברים שקורים בשבועות הקרובים.
0: כן, ולי יש מזל שאני רואה כל מיני דברים שמציטים ברעיונות לתוכניות.
1: בהחלט, כן, כן. עוד תוכנית מצוינת.
0: מוכוונים מאוד לתוכנית הזו, זו התחושה.
1: כן,
0: בגדול.
1: בטח.
0: אז נדבר כרגלנו על כל מיני דברים שקשורים למרכבה ולמרכבות באשר הם, אבל בטרם נתחיל, אתה יודע מה נהוג כאן, וזה לתת חידת מה הקשר, שבמחצית אתה תתן גם רמז, ובסוף גם תהיה תשובה או פתרון או משהו שלא ישאיר אותנו על הקצה.
1: חלילה וחס. ובכן, החידה אומרת כך, שימו לב, דרך אות הקריאה.
0: אוקיי.
1: זה מה שהחידה אומרת. מי שרוצה לחשוב איך זה קשור לנושא, זה יכול להיות כיוון.
0: אני מודה שלא הגעתי עד לשם, זאת אומרת, זה לא היה עד כדי כך רחוק.
1: אוקיי.
0: הפעם פתרתי את זה די מהר.
1: פתרתי את זה בסדר. אז אני צריך לחשוב על רמז ממש קל אחרי ההודעות, כי אני לא אתן רמז שלא עוזר.
0: לא יודעת, אולי אתה רוצה להקשות, אולי תיתן רמז שלא עוזר, זה ישנה אותי שטעיתי.
1: יכול להיות.
0: דרך לדעת. אבל כאמור, יהיה רמז ותהיה תשובה והכל יהיה. אבל אנחנו נתחיל עם מרכבות, כאשר אי אפשר שלא להזכיר את מעשה המרכבה, כן?
1: כן.
0: בכל זאת,
1: אנחנו
0: בתורת הסוד היהודית, אנחנו יהודים פה.
1: רציתי להגיד איכשהו זה קשור לבחירות, אבל זה מה שקורה אחרי הבחירות, כן? אומרים שזה מעשה מרכבה, אבל המקור, המקור כמובן, תורת הסוד, הלא היא הקבלה, ענף במיסטיקה היהודית הקדומה. מה זה אומר בכלל? מה המרכבה הזאת המדוברת?
0: כן, אז פרופסור רחל אליאור, שהיא חוקרת מיסטיקה יהודית, פרופסור אמריטה למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים,
1: היא יודעת.
0: היא בארגז הכלים שלנו, מה שנקרא. היא כאן כדי לעזור.
1: זכינו.
0: מעשה המרכבה.
2: מסורת המרכבה נגזרת מפסוק שאומר ולתבנית המרכבה הקרובים זהב לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני. מהי מרכבה? מרכבה זה מילת קוד למבנה שהיה במשכן, שהיה מורכב מארון וכפורת ושני קרובים פורסי כנפיים שנמצאים על ארון ברית אדוני. זה היה הייצוג המוחשי של הקודש. בספר שמות אנחנו לומדים שנאמר אמר למשה שעליו לעשות ככל אשר הוראת בער. הוא הוראה את דמות הקרובים, פורסי הכנפיים, את הכפורת, את הארון, את המנורה, את מה שצריך היה להיות בקודש הקודשים. משה אמר לבצלאל בן אורי שעליו לעשות את מה שהוא משה ראה כדי ליצור את הייצוג המוחשי של המקום הקדוש שנסתר מעין רואים. נקודה הזו מכרעת. האומנות היהודית מתחילה גדלה באומנות שהאומן לא ראה אותה, אלא רק שמע אותה, כי מי שראה זה רק הנביא משה. בצלאל יוצר על פי ההנחיות של משה את הקרובים, הקרובים פורסי הכנפיים שעומדים על הכפורת, על ארון הברית שבתוכו לוחות הברית, הם המרכבה. כל המכלול הזה הוא המרכבה. מסורת המרכבה מבוססת על עדויות של אנשים שראו אותה. העד הראשון לפי הספרות הכהנית הוא חנוך בן ירד שנלקח לשמיים, דוד בן ישי שלפי מסורת ספר דברי הימים, דוד נעים זמירות ישראל, אומר לשלמה בנו את הפסוק שפתחתי בו, והוא זה שמצווה לבנות את מה שאביו ראה בחזונו, ובמקדש בירושלים היה המבנה הזה של הקרובים והמרכבה. אחרי חורבן בית שני, נוצרת מסורת המרכבה שמלמדת על אנשים שעלו לשמיים, ראו את המרכבה, שמעו עולם שלם שר ומזמר ומברך, וכתבו אלפי שורות שיר על יסוד מסורת המרכבה שנקלטה להם בשמיים.
0: מי ידעה שווסט לייף כתבו שיר על מרכבה? הם בטח גם לא כתבו אותו, אבל לא חשוב.
1: אתה יודע, זה גוגל מצא את זה. לי זה נשמע שיר מוכר, אנה כתבו לנו, האם מדובר בשיר מוכר?
0: או שזה עוד אחד מהשירים של ווסט לייף.
1: שנשמע מוכר.

0: התכנסנו בשם מרכבה, אבל בישראליות המרכבה היא יותר עדכנית מאשר המכשיר שעוד נדבר עליו, כלי התחבורה האזרחי, אוקיי?
1: בדיוק, מדובר בכלי צבאי, ושם כך זימנו לקו הטלפון לדוקטור יהושע קליסקי, חוקר בכיר ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי.
0: שלום.
1: שלום רב, תודה שאתה איתנו.
2: כן, כן, ערב טוב, שלום.
0: כולנו יודעים להגיד טנק המרכבה, מה היה דחוף לנו טנק משלנו?
2: אוקיי, הסיפור מתחיל בסיומה של מלחמת ששת הימים, או קצת אפילו לפני, שישראל החליטה לפתח בשיתוף פעולה עם הבריטים טנק משלה, טנק מערכה משלה, שמתאים לתנאים שלנו. טנק הזה נקרא צ'יפטן. צ'יפטן. ומה שקרה מיד לאחר מלחמת ששת הימים, הבריטים הקפיאו את העסקה ובסופו של דבר ביטלו אותה. ואז ישראל עמדה בפני דילמה, מה עושים? וישראל טל, שהיה מפקד אוגדת שריון, אוגדה 84 במלחמת ששת הימים, וידוע בעולם כמומחה שריון ברמה שמשתווה לגנרלים הגדולים ביותר במלחמת העולם השנייה, לקח על עצמו את פיתוח טנק כחול לבן, שנקרא בשם מרכבה.
0: אוקיי.
1: מה הידע שלנו, זאת אומרת, היום אני יודע, אבל אנחנו בתחילת...
0: מה ידענו אז?
1: מה ידענו אז שככה לבנות את המרכבה הזאת?
2: תראה, קודם כל היו מהנדסים באותם מפעלים, במנתק, באותם מפעלים שידעו, בנו דברים דומים. לא בנו טנקים, אבל בנו דברים דומים. דבר שני, ישראל טל היה מומחה טכני גם.
1: כן, זהו.
2: לא רק מומחה...
1: דבר אחד זה קדימה הסתער וטקטיקות ואסטרטגיות.
2: לא רק מומחה טקטי ואסטרטגי, אלא גם מומחה טכני. ידוע למשל מי שקרא את הספר חשופים בצריח, שכל מי שהיה נכנס אליו לרעיון, אז הוא היה שאלות השאלות טכניות בכלל, לא היה שאלות צבאיות, זה ידוע. אז מתוך הדברים האלה הקימו את הצוות שתכנן, היו גם, דבר חשוב בתכנון זה גם הניסיון המבצעי. בצוות המתכנן היה גם קצין שקיבל את אות הגבורה במלחמת ששת הימים, גד רפן, והאנשים האלה ידעו בדיוק, אולי לא ידעו את הדברים הטכניים על בוריים, אבל ידעו בדיוק מה צריך לעשות בטנק כדי שהוא יהיה כלי לחימה אפקטיבי וגם כלי לחימה שמגן על הלוחמים. ומבחינה זו ישראל טל היה האדם המתאים ביותר בצורך התכנון. אז הוא גם גייס רופאים, אישית כמה מהם, אחי למשל.
0: מי ידע?
1: יש עוד דוקטור במשפחת קליסקי. כן,
2: והרופאים עשו את המבחנים הפיזיולוגיים כדי לראות באיזה סטטוס נמצאים הלוחמים וכדי לתת להם את ההרגשה הטובה ביותר.
1: אז רגע, אז
0: לא, אני לא חמק ממני, המשפט שיתאים לתנאים כאן. זאת אומרת, בעולמי, טנק, אתה יודע, נוסע. מה התנאים כאן, ובמה צריך לשנות, זאת אומרת, לעומת טנקים שהיינו מייבאים ממקומות אחרים?
2: אני לא יודע במקומות אחרים על מה חשוב להם, אבל אצלנו חשוב מאוד ההגנה על אנשי הצוות, ולכן המנוע של הטנק, של הטנקים שנקנו, למשל כל הפטונים, המגחים, היו מאחורה. לעומת זה, המנוע של המרכבה הוא מקדימה. הטנק מסתער, והחזית שלו, התותח והמנוע נמצאים מקדימה, וזה מוסיף הגנה מאוד רחבה ומאוד אפקטיבית לצוות.
1: אז רגע, אני רוצה לראות אם אני מתרגם אותך נכון. זה יותר במובן הערכי, מה שאתה אומר, הגנה על האנשים. זה לא פה בגלל שאנחנו במדבר ובגולן וכן הלאה. האם אני צודק?
2: זה ברור, כן, לא, זה ברור. גם המנוע גם צריך להתאים את עצמו לתנאים, אתה צריך...
1: לא, אבל אתה אומר, יש פה חשיבה על איך להגן על אנשי הצוות, מה?
2: האנגלים והאמריקאים,
1: כן.
2: זאת החשיבה העיקרית, לכן הטנק גם הצללית שלו היא מאוד נמוכה, מאוד נמוכה. המשטחים שם הם משטחים חדים, כדי שפגזים ינצזו מהדופן, אז אני מדבר על על הסימן, מרכבה סימן 1 וסימן 2 וסימן 3. רק בסימן 4 הכניסו גם הגנה ריאקטיבית, הגנה אקטיבית, זאת אומרת את המעיל רוח, אבל ההגנות הראשונות היו הגנות יותר פסיביות, זאת אומרת זה היה בלייזרים האלה שהקיפו מין הגנה מודולרית כזאת, מין יחידות מודולריות שהקיפו אזורים רגישים בטנק, או משטחים מאוד מאוד חדים, וכמובן שהצדודית של הטנק והפרופיל שלו הם מאוד מאוד נמוכים. והדברים האלה הם דברים אופייניים לחשיבה הערכית, כמו שאתה אמרת. דבר נוסף, זה גם, יש חשיבות מאוד גדולה לשרשראות, מה שנקרא למזקום של הטנק, לכל השרשראות שינו, הם צריכים לנוע גם על משטחים קשים שנמצאים למשל ברמת הגולן, וגם על משטחים רכים שנמצאים בסיני. אז השתדלו להתאים את כל הדברים האלה לטנק אחד.
0: חתיכת אתגר הנדסי.
2: זה אתגר הנדסי עצום, ומי שראה, מי שראה את המפעל שמרכיב את זה, לא יכול לתאר לעצמו מה זה ציונות. זאת אומרת, יש שם תחנות, בתחנה הראשונה זה פלטת פלדה גדולה, ובתחנה האחרונה, אחרי איקס תחנות, אתה רואה, אתה מקבל גוף של טנק, והכל כחול לבן למעט המנוע. זה פשוט לא יאומן.
0: מדהים.
2: עבודה פלאית של צוות פלאי, הייתי אומר.
1: ולא, אנחנו ציין, אמרנו את העניין הערכי, אבל בוא, יש פה גם
0: את כל הכבוד, אחרי ששמרנו על הצוות, טנק נועד להתקפה.
1: לא, אני אומר גם, יש את המוח, נקרא לזה המוח הישראלי, כן? שבאמת, מה, ייצר טנק מוצלח להרבה זירות, נקרא לזה.
2: טנק זה לא רק, איזה גוף מתחתי שנוסע לשרשראות, אלא גם יש לו את כל הדברים שמקבילים לאביוניקה, הייתי אומר. כמו שיש במטוסים, המטוס הוא בעצם לא חתיכת פלדה שטסה, אלא יש לו אביוניקה, אז אותו דבר גם הטנק. אז בלבד מערכת המיגון שהתחילה, כמו שאמרתי, מדבר פסיבי ועברה למעיל רוח, שזה דבר פנטסטי, okay. יש לו גם את כל הדברים הפנימיים שהופכים אותו למכונת מלחמה מודרנית. אוקיי, קודם כל יש לו תותח שהוא פטנט של אלביט, שהוא תותח יוצא מהכלל, גם מבחינת התכונות שלו, מבחינת הדיוק שלו, מבחינת פינוי החום, תותח מיוחד במינו של 120 מילימטר, זאת אומרת במרכבות החדשות, במרכבות הקודמות זה היה 105 מילימטר. יש לו מערכת בקרת אש, שהיא כולה כחול לבן, אוקיי? כולל כל הלייזרים שיורים ומודדים את הקרן החוזרת ומחשבים את המרחק ומזינים את הכל למחשב. כל מערכת בקרת האש היא כחול לבן בלבד. יש לו גם את המערכת, מה שנקרא הצבא הדיגיטלי יבשתי, שזה מערכת שבעצם מאפשרת לטנקיסטים להתקשר עם כוחות אחרים, כוחות יבשה אחרים, כולל גם כוחות מוטסים. זאת אומרת, אם אתה מזהה בעזרת מערכת ראיית הלילה שלך, שהיא גם כן כחול לבן, okay? הכל כחול לבן. אם אתה מזהה משהו בלילה, אתה יכול בעזרת המערכת של הצבא דיגיטלי הבשתי, להזיק סיוע אווירי, למשל, לחסל את האיום. Okay? אז אנחנו מדברים פה באמת על מערכת יש בה אלמנטים של, הייתי אומר, המאה ה-21. זאת אומרת, זה לא רק מנוע עם שרשראות ותותח שינה, אלא יש בו הרבה יותר אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה שהופכות אותו לכלי מאוד מאוד מתוחכם וכלי מאוד ורסטילי.
0: אחרי שאמרת כל כך הרבה פעמים שזה כחול לבן, אני מדמיינת איזה תחרות טנקים בינלאומית שבה אנחנו מגיעים ראשונים או משהו. יש איזו השוואה בין היכולות? מתישהו זה קורה?
2: אני לא יודע אם יש השוואה, לא עושים תחרויות מרוצי טנקים, אבל בואי נאמר, המרכבה 4 החדש, מה שנקרא ברק, הוא נחשב לטנק הטוב ביותר בעולם, הוא נמצא בשורה אחת עם האברמס האמריקאי ועם הלאופרד הגרמני, ודעתי האישית, אפילו יחד עם הצוות שלנו, אז הוא אפילו יכול לעלות עליהם. כי המערכות הן מאוד מתוחכמות, כמו שאני אומר, זה, אני קורא, אני לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, אבל זה משהו שמקביל לאביוניקה של, של המטוסים. אז הדבר המקביל לאביוניקה, כל, כל המערכת האלקטרואופטית והאלקטרונית, היא מערכת מאוד מתוחכמת והופכת את הטנק הזה, יחד עם, כמובן, אני מניח שגם יש שילוב של, של AI, הופכת את זה למערכת שהיא מאוד מאוד מתוחכמת.
1: אז מרכבה סימן 4 ברק, אתה הזכרת, זה, זאת הגרסה האחרונה העדכנית שנכנסה, סימן 4 ממש... זה 2000 ותחילת תחילת המאה.
2: תחילת, כן, כן, אבל מרכבה 4 ממש נכנסה, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, ב-23 היא נכנסה למספר חטיבות סדירות, במילואימניקים עוד יש להם את, את הסימנים היותר ישנים, אבל אסור לנו לשכוח שבעצם היה תקופה שצמצמנו, הצבא קצת הצמצם, אז הדברים האלה ירדו לעדיפות יותר נמוכה, אבל איך אומרים, אלמן ישראל, יש לנו באמת יכולת ייצור יוצאת מהכלל.
1: מה עם יכולת הייצוא?
2: יכולת?
1: הייצוא.
0: לייצא את ה... כן.
2: כן, כן. תראה,
1: אולי יש יכולת, אולי השאלה אם יש רצון גם בצד השני.
2: היה תקופה שישראל ייצאה טנקים, את המרכבה 3 לטורקיה. עם שיפורים מסוימים שהטורקים רצו, אז בהחלט. ובשלב מסוים גם ישראל שדרגה גם את הפטונים, את ה-M60 של הטורקים.
0: כן.
2: גם שדרגה אותם לרמה של מרכבה 3, פחות או יותר.
0: אנחנו תמיד מקפידים אומרת... שהם יהיו רמה אחת מאחורינו, זה לא חכם לייצא את הנשק המצטיין ביותר שלך. אבל רגע, שאלה ש... זאת אומרת, הקדשנו תוכנית למרכבה, מניין השם, מרכבה זה משהו קצת עתיק ולאו דווקא יעיל בשדה קרב.
2: טוב, קודם כל לפני 2,500-3,000 שנה מרכבה עם 4 גלגלים או 2 גלגלים הייתה כלי הלחימה העיקרי של העמים הקדומים, אנחנו כבר זוכרים משירת הים, מי שזוכר בעל פה, סוס ורוכבו רמה בים, מרכבות פרו וחילו ירה בים, כיבה סוס פרו ברכבו ופרשיו. זאת אומרת, הצבאות האלה באמת השתמשו במרכבה, אז למרכבה יש משמעות צבאית, יש לה גם איזה סוג של משמעות מיסטית. זאת אומרת, הניסים שנעשו בזמן יציאת מצרים או בזמנים אחרים, ובהם נפגעו המרכבות של האויב, נותנות איזשהו ממד מיסטי, והייתי אומר איזשהו... קטע שמצחון למרכבה שלנו.
0: כן, טוב, הזכרת שזה מפעל ציוני כחול לבן, מה אנחנו אוהבים יותר מאשר למשוך איזה קו להיסטוריה המפוארת שלנו?
1: נכון,
2: במיוחד כחול לבן הוא לא רק הברזלים שעושים אותם, שמקופפים אותם, כל הפלדות האלה, שזה גם כן דברים מאוד מיוחדים, מאוד ייחודיים לצהל, כל ההגנה. מזה גם נגזרים רכבים אחרים, הנמר ורכבים אחרים שמגידים על חיילים, בדיוק מאותה טכנולוגיה. אבל גם כל הדברים הפנימיים שהופכים את המכונת מלחמה הזאת למכונת מלחמה של ה-121, הכל דברים של כחול לבן.
0: אז סחתן למי שעכשיו על המרכבה.
1: כן.
0: ובעיקר למי ש...
2: הנכד שלי למשל.
0: או, בבקשה, הנה סגרנו מעגל. ובאמת, לשם כך התכנסנו, כמו שאומרים, דוקטור יהושע קליסקי, חוקר בכיר ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: להתראות.
1: והכל...
2: להתראות, שלום.
1: אבי המרכבה, ישראל טל.
0: ישראל טל. אנחנו נצא לכמה הודעות. אנחנו נצא לכמה הודעות, אחריהן אנחנו נחזור, אתה תיתן רמז לחידת מה הקשר, למי שחלילה לא הצליחה עדיין לפתור אותה, ותמיד יש כאלה. ואז נמשיך לדבר גם על כלי התחבורה, כי בכל זאת, עם כל כבוד לטנק, הוא התחיל עוד קודם.
1: על מה הוא מבוסס.
0: כן, והמדרכות, כן, זה קשור
1: לרילס שאת רואה וזה.
0: זה קשור לרילס שאני רואה בהחלט. וגם הספר מרכבות האלה, שהוא עניין, הוא עניין. בקיצור, כמה הודעות ונחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
3: רדיואקטיבי בגלי צה"ל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
4: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו. רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. הערב ב9, בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
5: גלי צה"ל. עם המשרתות בכוחות הביטחון.
6: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
7: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
6: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך
7: נכון.
6: הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
7: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
6: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
7: כן, זו הבת שלי.
6: ותור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
8: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
5: הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל. עם בל גזית ואיתי הרמן. עם גילוי דעת.
9: בית של החיילים.
4: הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. הערב ב9, בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
5: גלי צהל. עם המשרתות בכוחות הביטחון.
6: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
7: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
6: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד,
7: נכון.
6: זה שגם הבת שלך
7: נכון.
6: הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
7: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
6: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
7: כן, זו הבת שלי.
6: ותור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
8: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
5: הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל. עם בל גזית ואיתי הרמן. עם

0: על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח, בידיעה שהיא אמא שלי, היא הדוגמה שלי להכל, ושאני אוהבת אותך.
1: הבית של החיילים.
2: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן.

0: חזרנו לחלק השני של התוכנית המוקדשת למרכבה או מרכבות. בטרם נמשיך, אתה יודע מה אתה חייב לנו איתי.
1: אני חייב רמז.
0: נכון, לחידת מה הקשר.
1: נכון, החידה הייתה דרך אות הקריאה. והשרתך אני אקל.
0: אני שמחה שאתה מקל, כי זה היה קשה בפעם הקודמת.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז הרמז אומר, פלוס ומינוס למשל.
0: אוקיי.
1: לא אומר שזה עוזר לכולם.
0: לא, בסדר. אני, הכל בסדר. אני רק.
1: אני מחפש מחישור, אז בסדר.
0: אני כבר פתרתי.
1: את אדישה, את אדישה. לא ראיתי אותך כל כך אדישה. זה לא חוכמה. בזמן לא ראיתי אותך.
0: כל האירוע הוא לא חוכמה בשום צורה.
1: כן, דרך אותה קריאה. למשל, פלוס ומינוס.
0: בהחלט, בהחלט. זה עוזר. אני לא אומרת.
1: אוקיי.
0: אנחנו נמשיך לדון במרכבות, בגלל שהתוכנית נבחרה בתאריך הזה לרגל יום פטירתו, ואולי הולדתו של ישראל טל שהמציא את הטנק. התחלנו עם הטנק, אבל המרכבה התחילה הרבה לפני שהיה מנוע לטנק.
1: זה נכון. מה הייתה המרכבה? כן, קצת הזכרנו את העניין הזה של התנכי.
0: כן, היה תנך, היו גלגלים, היה שם משהו.
1: בהחלט היה משהו, אבל איתנו נמצא אלכס ולדמן, הוא מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, והוא יסביר לנו, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים, ערב טוב.
0: ממתי אנחנו יודעים שיש מרכבות, והאם זה תמיד היה רתום למשהו?
2: ממתי? קודם כל, כמו שאתם כבר אמרתם, ממזמן. אנושות, שני גלגלים לפחות שמחוברים ביניהם ומחוברים לסוס מלווים את האנושות אלפי שנים.
0: כבר עם הסוס, זאת אומרת אנחנו לא מדברים על משהו, לא ברמת מריצה, אלא כבר מחובר לסוס.
2: כן, כן, כן. זה לא חידוש של העת המודרנית. בואו נגיד ככה, גם הרומאים הכירו את הדבר הזה ועוד לפניהם. בתור היסטוריון של העת המודרנית, אז אני, כן, אני יודע מתי אנחנו פוגשים את זה, ואנחנו פוגשים את זה הרבה כחלק מכל מה שעבר על העולם שלנו במאות השנים האחרונות.
1: אנחנו פתאום נזכר שהיה לנו, לא ויכוח, אבל ככה היה לנו איזושהי תהייה לגבי מה ההבדל בין מרכבה לעגלה. זאת אומרת, לכאורה זה ברור, אבל אתה יודע לתת הבחנה מדויקת לדבר הזה?
2: אני יודע להגיד, כמו היסטוריון טוב, אני יכול להגיד מה אנחנו לא יודעים. אם היה לנו פה מומחה לעגלות,
1: יפה, אוקיי.
2: יכול היה לתת לנו, אני מניח, הוא היה יכול היה לתת לנו הרצאה על ההבדלים המדויקים בסוגי המרכבות. באופן כללי, בעברית של זמננו, נראה לי שהעגלה זה משהו בסיסי שעיקר...
1: אנחנו יודעים מה זה, כן.
2: בדיוק, כן. לא.
0: כל הוויכוח היה בגלל שרציתי להשמיע את ליפה אגלון, כן? זה בכלל לא קשור. אנחנו יש מספיק שירים עם מרכבות.
1: תראי, אבל הכל גורר הכל.
0: זה נכון.
1: זה אוקיי, אז אוקיי, אנחנו מתחילים עם ההתחלה. כמה סוגים? כן.
2: כן, לא, נראה לי שאפשר לספר את הסיפור של המרכבה כמשהו שמתחיל להשתנות עם הזמן ולהפוך להיות משהו שנראה לנו קצת יותר מוכר ומודרני. כי סתם לנסוע במרכבה או בעגלה, להבדיל, זה לא חוכמה. החוכמה היא להפוך את זה לשירות תחבורתי.
1: אוקיי.
2: וכאן יש סיפור מאוד מעניין של האנושות שהולכת ומתפתחת. לא יודע, אולי לשאול אתכם, מה צריך לעשות כדי שמרכבה תהיה יעילה? בעצם שני דברים.
1: שתהיה יעילה? אני חושב על הנוחיות עם כל ה...
0: תלוי מה אתה מתכוון להזיז בה, אבל כן, אם זה לבני אדם, אז שיהיה נוח למרחקים ארוכים.
1: אם אנחנו חושבים על השימושים הצבאיים, אז שוב, ענייני מיגון, כל מיני מחשוב, כן, כלי חימוש שאנחנו רוצים לשים על המרכבה הזאת.
2: אז זהו, אז נגיד שלושתנו, אתם, איתי ענבל ואני, יושבים בעגלה מאוד נוחה, מאוד מפוארת, עם לקה וזהב, אבל בעצם יש שני דברים שקריטיים בשביל שנוכל לנסוע בנוחות ולמרחקים. קודם כל כביש או משהו סלול, זה משהו שלא עבור מאליו בכלל, למרות שהוא קיים מעט העתיקה, אבל הוא...
1: בוא, אני מכיר את הכבישים הרומאים, זה כזה כל פיצות.
0: כן, אם זה על הבנים הקטנים הקטנות האלה, זה בדיוק, זה בלתי נסבל יכול להיות.
2: תלוי בקריות שיש לך.
0: אוקיי,
1: מקבל.
2: ודבר שני, זה דבר ממש לא טריוויאלי,

0: זה הסוסים. אנחנו, קל לנו בתור בני אדם שחיים בעולם של מכונות לשכוח שעד שממציאים את מנוע הקיטור, בעצם הדרך היחידה לנוע על פני היבשה היא לנוע באמצעות שרירים, או שרירים של בן אדם או שרירים של סוס. ולכן העגלה, כמה שהוא, המרכבה, כמה שמפוארת, היא לא תהיה, היא תלויה בעצם בעייפות. עייפות האדם, או יותר מזה, עייפות החיה שסוחבת. לכן חוץ משביל או כביש תלול, צריך תחנות שיתנו לסוסים לנוח, או עדיף להתחלף. זה בעצם אולי הדבר הכי חשוב במפגש בין מרכבות, ובין רכיבה ומרכבות ועגלות לציוויליזציה. וציוויליזציה רצינית, החל מהעת העתיקה ועד המון זעבורה במונגולים וכלה בבריטים, ידעו לבנות במרחבים ששלטו בהם תחנות דואר, בעצם קוראים לזה בשפה פשוטה תחנות דואר, שבהם לא רק היית עוצר ונח אתה בתור אדם שנוסע, אלא היית מחליף את הסוסים בסוסים שמחכים לך. אחד הדברים היפים שזה קשור אליו, תחבורה במרכבות, זה קשור לזמן. דיברנו קודם על שני תנאים לנסיעה נוחה חוץ מהמרכבה עצמה, וזה כשביל או כביש ותחנות להחלפה. באיזשהו שלב, כשהציביליזציה מתקדמת, למשל האימפריה הבריטית שהופכת להיות מדינה רצינית, היא מתחילה להסיע עגלות דואר במרכבות, דואר רשמיות עם סמל המלך או המלכה, שנוסעות לפי לוח זמנים. זה דבר מודרני כמעט לגמרי, והוא קיים לפני יותר מ-200 שנה, ב-118.
1: וואו.
0: כן, עכשיו... אחד הדברים הכי מגניבים לגבי העגלות האלה זה שבכל עגלה כזאת יש שעון. מוזר, נכון? שעון, לא סתם שעון, אלא שעון שנעול בקופסה עם מפתח, שהמפתח של הקופסה הזאת נשאר בלונדון. נגיד, עגלה נוסעת לניוקאסל, עגלת דואר או מרכבת דואר, יש בשעון שרואים אותו מתוך הקופסה, אבל הקופסה עצמה נעולה. הדבר הזה מדהים, כי בעצם זאת הייתה הדרך לתת לעגלה זמן קבוע, של לדעת כמה זמן, לפי מתי היא צריכה להגיע לאיזה מקום, כלומר לוח זמנים, אבל הנעילה הייתה מוודאת שהחבר'ה של המרכבה, של הדואר, לא יזיזו את השעון.
1: לא מרמים.
2: וואו, כן. מדהים.
0: אז... זה יפה, כי בעצם באותו זמן אין עדיין זמן אחיד. זה משהו שבכלל הגיע, תמצאי תחבורה אחר, וזה הרכבת.
2: מרכבת, זה אני זוכר שדיבר, נכון. אגב, הייתה שיחה כזאת.
1: נכון.
2: שהרכבת, זה הצורך גם, וגם החלוקה לאזורי זמן, וכו' וכו'.
1: אבל אגב, אם המצאת הרכבת, וסבבה שהשעון בא איתה, המרכבות לא נעלמו, זאת אומרת, זה לא... נהיינו יותר יעילים במרחקים ארוכים אולי, אבל עדיין היה צריך את המרכבות, את הקרקרות האלה.
0: בוודאי, כי זה... זה הגיוני מאוד, כי כשהמציאו את מנוע הקיטור ושמו אותו על הרכבת, הוא עדיין לא היה מתאים לנסיעה ברכבים קטנים וזריזים בעיר. אי אפשר היה לנסות מכונית עם מנוע הקיטור, זה לא עבד. ולכן גם כשרכבת הביאה אלפי נוסעים לתוך לונדון, למשל מי שפיזר את הנוסעים האלה, הם היו אמצעי תחבורה שמבוססים על סוסים. אז קאוץ' כאילו, עגלות עירוניות שמתפקדות כטקסי, כמונית, ואז אומניבוס, שזה סוג של אוטובוסים סוסים. אומני זה לכולם, אז זה אומר שזה מרכבת כולם כזאת. וקרוניות עם סוסים על פסים וכו וכו. ורק אחר כך זה התחלף במנועים יותר מודרניים מהקיטור, כלומר מנוע בעירה פנימית וחשמלי.
2: רגע, בארץ יש את החנים, זה הדבר הראשון שחשבתי עליו כשדיברת על תחנות הדואר, חשבתי ככה על משהו ככה יותר מכאן, המקום הזה שאתה שם את הסוסים וזה, אבל מרכבות היו כאן בכלל, זה הייתה תשתית?
0: צריך לומר שזה חלש, כן, כלומר זה היה, אני מניח שמי שקצת בקיא בהיסטוריה של היישוב, מכיר את הביטוי, את המילה, את המושג, דיליג'נס.
2: וזה יחסית, גם אם אתה הדיליג'נס, זה כזה...
0: אז זה אמצע
2: המאה
0: ה-19. אמצע המאה ה-19 הראשונים. עכשיו, הארץ, שוב, הייתה ארץ די נידחת, ובעצם, אתם יודעים, אתה נסלל השביל הראשון לעגלות בין יפו לירושלים, בזמן החדש,
2: זה כנראה איכשהו עם הציונות, כי זה איכשהו מוכר, זה כן, מחצית השנייה של המאה ה-19, לא יודע.
0: זה שנות ה-60 של המאה ה-19, זה לא קשור לציונות, זה קשור לביקור של קיסר אוסטריה, אבל רק אז נפלל כביש או שביל שאפשר היה לעבור בו בכלל עם שני גלגלים.
2: אז וואו, כן, וואו.
0: עד אז היינו נוסעים על חמורים וכאלה, ומאז, כלוש כמה זמן אחרי זה, אני מתפתח גם שירות דיליג'נסים, מיפו לירושלים, יותר מ-10 שעות, יותר כיוון 12, 14, 15.
1: אבל אז זה היה די מהר. לעומת ללכת ברגל.
2: זו תמיד התלבטות, נכון? שאני נוסעים, תל אביבים נוסעים לירושלים וחזרה, לוקחים את הציבורי או את
0: הפרייבט. אני מודה שלא הלכתי, כן, לא הלכתי ברגל, אבל לדעתי 14 שעות זה לגמרי תחרות של הליכה נינוחה.
2: הליכה נינוחה, כן, יש מצב.
0: כן, אבל, ואם לעינה בשער הגיא כמובן, כמו שאמרת, החנה...
2: נכון, יש אפילו אפשר לראות את מה שנשאר בחופים. יפה, טוב, מה?
1: היום הכרכרות לא נותר מעין זכר, זה רק בשביל...
2: קונות וזה, אוקיי.
1: כן, בשביל הכיף.
0: יכול להיות שאם יתגברו את הפקקים, אנחנו נחזור גם לזה, אבל
1: צריך לפנות את הכביש בשביל זה, פשוט, אתה מבין, זה לא יעבוד כל האירוע. דוקטור אלכס ולדמן, מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
2: להתראות.
1: אתה שוב הזכרת את הריל, שאכן אני...
2: כן, אז זהו, לא זה...
1: ראיתי...
2: אנחנו טכנולוגים היום, כן.
1: מה אני אעשה? שאני רואה דברים...
2: אז מה ראית? מה ראית?
1: נחרטים בזיכרוני, כי אמרנו... כדי שהכרכרה תעבוד, כדי שמרכבה תעבוד, צריך גם איזושהי דרך ראויה. הכבישים, זה המצאה שנועדה לזה, כן?
2: כן, על זה בדיוק דיבר הדוקטור, והוא אמר, זה לא ממש כבישים, היו שבילים, אבל ההבחנה הזאת בין כביש למדרכה, מה זה עשה בערים?
1: אז כן, זה
2: קרה בכלל.
1: בדיוק בשביל זה צוות התוכנית שלנו התכנס כדי להסביר איך הומצאו המדרכות, והתשובה היא, בגדול...
2: בגלל המרכבות?
1: כשכבר לא היה אותן.
3: אנחנו הולכים עליהן, רצים עליהן, נופלים עליהן, ולפעמים גם זורקים עליהן מסטיקים, למרות שזה ממש לא בסדר. נו, אתם כבר מנחשים על מה אני מדברת? המדרכות כמובן. מדרכות קיימות כבר לפחות 4,000 שנה. יש עדויות לכך שהעיר היוונית קורניטוס הייתה מצוידת במדרכות כבר במאה הרביעית לפני הספירה. אבל רגע, נתחיל מההתחלה. בימי הביניים ההפרדה קצת נעלמה והרחובות שימשו גם הולכי רגל וגם עגלות סוסים. בלונדון הבינו שצריך שינוי אחרי השריפה הגדולה שהייתה בשנת 1666, ובעקבות ההרס שנגרם החלו ניסיונות לעשות סדר בעיר. 5 שנים אחר כך גובשו פקודות והנחיות הנוגעות לריצוף הרחובות, הסמטאות והמעברים הציבוריים בתוך העיר. לא רק זה, אפילו התקנו עמודי תנועה שנועדו להגן על הולכי רגל מפני תנועה במרכז הכביש. במאה ה-18 זה הפך לעניין רשמי כשהעביר בית הנבחרים הבריטי שורה של חוקים שנועדו להסדיר הכל. חוק הריצוף והתאורה הסמיך את התאגיד של עיריית לונדון להקים שבילי הליכה בכל רחובות לונדון, לרצף אותם ולהגביה את המדרכות מעל מפלס הרחוב באמצעות אבני שפה. כמובן שההתפתחות בנושא לא נשארה רק בלונדון, וככל שהערים האירופאיות גדלו, גבר הצורך להפרדה ולאט לאט הותקנו מדרכות. עם זאת, לצערי, עדיין יש מדינות קצת מיושנות. בהודו, למשל, רק השנה בית המשפט העליון קבע שיש לאדם זכות ללכת על מדרכות, ולכן על הרשויות לדאוג שיהיו מדרכות שאפשר ללכת בהן. ויש מדינות שלקחו את העניין למקום קצת אחר. בארצות הברית, לדוגמה, יש אזורים בהם אסור לשבת או לשכב על מדרכות. לחוק הזה יש לא מעט מבקרים שטוענים שמטרתו היא להרחיק חסרי בית מהמרחב הציבורי. בקיצור, אפשר להגיד שקיומן של מדרכות הוא לא מובן מאליו ואפילו חשוב לבטיחות שלנו. תזכרו ללכת על המדרכה ולעבור אך ורק במעברי חסייה.
1: בואו נעבור לדברים חשובים באמת.
2: אני יודע.
1: חייזרים זה...
2: לא, זה מעניין, זה מעניין.
1: האם יש חייזרים ואיך אפשר להוכיח את זה?
2: ואיך זה קשור למרכבות. כן, קראתי, הייתי...
1: אני לא, שזה דבר מדהים.
2: אני רוצה להגיד, הייתי צעיר מאוד, זה לא היה קשור לכסף, אבל לא יודע, היה יותר משעמם ב-80s, אז קראתי.
1: לא, זה גם כנראה היה נהוג באיזה תקופה. אני כחובבת מדע בדיוני ופנטזיה, זה מפתיע שלא קראתי, אבל לא קראתי.
2: זה לא בדיוק מדע בינוני ופנטזיה, בואי, לא, היום אני כמעט כועס על עצמי, אבל יש לנו את נועה מנהיים על קו הטלפון, היא עורכת מסעית, הוא מחבר את הספר הרשת הספרותית.
1: ואנחנו כאן כדי לדבר על מרכבות האלים.
2: מרכבות האלים.
1: שלום.
4: שלום, ואני קודם כל כאן כדי לבקש ממך להיות סלחן כלפי עצמך.
2: אז את עוזרת לי. אני רוצה... תסלח לעצמך,
4: תסלח לעצמך, אני גם הייתי שם.
2: זה כל מה שהייתי צריך לשמוע.
1: לא, גם צריך לומר ביושר, למרות שאני לא קראתי, עובדה שאני יודעת להגיד את השם של הספר, קצת על מה הוא, זאת אומרת, זאת הייתה תופעה כמעט בלתי נתפסת במובנים מסוימים.
2: אז נועה, אולי באמת גם צריך להסביר, ופה לי מרגיש שכאילו, אריך פון דניקן, המחבר של קרבות האלים, להיט היסטרי, המון רעיונות שהיום היינו קוראים להם קונספירטיביים, או סתם שטויות, נולדו שם, במרכבות האלים? אוקיי.
4: אבל אם אנחנו כבר מדברים ביושר,
2: בבקשה.
4: אז צריך לומר ביושר, שזה לא היה שמוע המקורי של הספר.
2: אוקיי.
4: וזה מאוד מתאים לנו, לתוכנית, בגלל שאנחנו עוסקים במרכבות, ולשם המקורי של הספר בכלל היה משהו בסגנון זיכרונות מן העתיד. בגרמנית.
1: כן,
4: אבל כשתרגמו אותו לאנגלית, ואחר כך כשתרגמו אותו גם כמובן לעברית, אז התרגום הפך להיות מרכבות האלים, וכולנו מכירים את הגרסה הזו של השם שלו. ובאמת, זאת אומרת, זה לא שלא היו קונספירציות לפניו, אבל הרבה מהקונספירציות המובילות, ושלא לומר מפרנסות היום, ערוץ הטלוויזיה שלמים.
2: כן.
4: כמו ערוץ ההיסטוריה.
2: באופן מפתיע, הערוץ האחרון שהיה צריך להיות מתפרנס מהדבר הזה, לא, זה ככה זה.
4: נכון, ערוץ הפסבדו היסטוריה, כמו שקוראים לו סדר בית.
2: לקחתי.
4: ותוכניות רבות כאלה ואחרות, חייזרים מן העתיד, חייזרים מן העבר, אלים מן העבר, אלים מן העתיד, כל הפרמוטציות האפשריות, של הרבה מאוד סדרות, שוב אני אומרת דוקומנטריות עם מרכאות כפולות ומכופלות סביבן, בעצם מתחילות עם הספר הזה.
2: האיש אגב מדען, כי זה, כי ככה אתה, שוב, אתה בן 15, אז נדמה לך שאתה קורא משהו מדעי.
4: כן, ובכן, לא.
2: לא. אוקיי, זה לא, אוקיי, לא מדובר בסטייה, מדובר על הדבר עצמו, הוא לא, הוא פשוט לא מדען.
4: זה ממש, הוא אפילו ממש לא מדען, זאת אומרת, שתי האובססיות אולי או התשוקות הגדולות של פון דניקן מאז גיל צעיר מאוד היו חייזרים ולרמות אנשים אחרים. והוא פשוט עשה את מה שכולנו חולמים לעשות והצליח בבגרותו לאחד את שתי התשוקות הגדולות האלה של חייו. זאת אומרת, לרמות אנשים אחרים בנוגע לקיומם של חייזרים.
1: מה שאיפה שהוא הצליח להתפרנס מזה, היטב.
4: כן, יפה מאוד אגב, הוא באמת... נתפס כבר בלדעתי זיוף או גניבה מהשבט שלו בצופים בגיל צעיר מאוד. ישב בכלא כמה וכמה טענים על מעילה וזיוף.
2: אז למה אני מופתע בכלל? אוקיי.
4: שלא קשורים לספרים אגב. כלומר, מעילה וזיוף בתחומו שלו שהיה מלונאות בכלל. אבל הוא גם היה תמיד מאוד מאוד אובססיבי לגבי חייזרים. כן, את אלי מן החלל החיצון, הספר השני, הוא כתב בכלא. ובספרים האלה הוא בעצם, הם היו פרי מחקר עצמאי שלו.
2: אני עשיתי את המחקר שלי, הוא אולי הראשון שם.
4: אני עושה פה מרחאות באוויר, ואף אחד לא יכול לראות אותי, כי אנחנו ברדיו. והמסקנה שלו, ושוב, היא פרנסה באמת הרבה מאוד קונספירציות אחריו, הייתה שכל המונומנטים, נקרא לזה, הגדולים, של העבר האנושי, מהפסלים עליי הפסחה דרך הפירמידות, כמובן הפירמידות, כל הפירמידות כולן, גם במצרים וגם במרכז אמריקה.
2: איך זה שהן דומות, סוגריים לא ממש דומות, המקסיקאיות, המצריות.
4: הגיאוגליפים הגדולים האלה בנסקה, כן,
2: נסקה, ציורי קרקע, הלכתי לראות את הדבר הזה. הלכתי לבקר שם בזכותו.
4: ואמרת באמת, אני מניחה במטוס קל וראית אותה מלמעלה, והטענה שלו הייתה כמובן למה שבני אדם ייצרו משהו שאפשר לראות אותו רק מלמעלה. אז התשובה לכל המסתורין האלה של איך הם עשו את זה, מבחינתו אף פעם לא הייתה בני אדם, הם יצורים מדהימים. והיו בימי קדם מהנדסים שהגיעו להישגים שאפילו היום אנחנו מתקשים לשחזר. לא, התשובה הייתה חייזרים. הם הגיעו, הם נתנו לנו את היכולות האלה, בעצם כל המבנים האלה או רובם נועדו כאיזושהי דרך לתווך בינינו לבינם, והם אחראים לכל הפריחה של כל התרבויות וכל הציביליזציות האנושיות, וגם לכל מיני אירועים כמו סדום ועמורה, כן? זה בעצם היה פיצוץ גרעיני. כלומר, לא משנה מה השאלה, התשובה היא תמיד חייזרים.
1: להגנתו של פונדניקן, אני לא רוצה, אני לא מאמינה שאני מגנה עליו וכו', אבל אם אנחנו לא מצליחים לשחזר את ההישגים, אז זה כבר כמעט הוכחה מדעית שמישהו אחר עשה את זה.
4: זה כמעט הוכחה מדעית, זה אולי הוכחה גם מדעית לעובדה שאנחנו נגיד היום קצת יותר מפותחים מוסרית, ואין לנו עניין לאבד חייהם של עשרות אלפי בני אדם בבניית מונומנטים אדירים, כי אנחנו קצת מעריכים אותם יותר. זאת אומרת, יכולות להיות...
1: יכול להיות שאת צודקת, כן, אני...
4: ייתכן.
1: ייתכן.
4: עכשיו, גם עוד היבט שהפך אותו במידה רבה לזה, אפשר להגדיר כמעט כאבי הקונספירציה המודרנית, הייתה סגנון שלו, כי הוא נקט בשיטה שמאוד מאוד אהובה על קונספירטיבים כיום ואשר הם, שהוא רק שואל שאלות. אני רק שואל שאלות, אני לא קובע נחרצות, אבל חשבתם אולי על האפשרות הזאת, או שקלתם את ה...
1: איך יונית לוי כבר הייתה באולפן ב8? חייזרים.
4: בדיוק, חייזרים.
2: חייזרים גילולה.
4: לגמרי. חייזרים הלבישו אותה. והיה משהו גם בסגנון שלו וגם בתיאוריות שלו שהיה באמת מאוד מאוד... כובש ומאפנט וממסמר. זאת אומרת, אני מבינה למה אני ואתה וכל מי שקראו את הספר הזה, ואנחנו מדברים פה על מיליונים של עותקים שנמכרו מהספרים שלו, לדעתי כ-60 מיליון, 23 שפות, מספר דומה של מדינות שבהם הספר ראה אור. אנחנו באמת מדברים על סנסציה אדירה, כי יש בזה משהו נורא מפתה. כלומר, יש לנו את התעלומות האלה, אנחנו לא יודעים לפתור אותן, אנחנו לא יודעים לתת עליהן מענה, בטח ובטח אלו שמופיעות לצורך העניין בכתבי הקודש של כל מיני דתות. ובתקופה שבה הוא כותב את הספרים, בתקופה שבה אנחנו קראנו את הספרים, אנחנו במאה מאוד אפורה. אין כאילו הקסם והזוהר הזה של הדת, פסו מעולמנו.
2: ניטשה אמר שאין אלוהים, שהנזיר לא ניטשה אמר את זה, צריך לדייק.
4: נכון, נכון. אבל... אין, אין, אין, אין כבר קסם, אין קשף, אין פלא. וזו דרך להחזיר את תחושת הקליעה הזו, כן? יש לנו אפשרות לגעת באיזשהו נשגב, אבל בנשגב שמאוד מתאים לעידננו המודרני, כי הוא נשגב במרכאות, שוב אני אומרת, מדעי.
1: כן. טוב, זה מדהים שהיום כבר נדמה לי פחות ופחות קוראים את הספר, אבל התיאוריות נשארו. מה זה נשארו?
2: העץ הזה ניב פירות באושים בכל מקום, מפוזרים.
1: אגב, מישהו ניסה להתעמת איתו באופן רציני? זאת אומרת, איזה מדען לקח על עצמו את המשימה להגיד הוא מקשקש קשקוש גמור?
4: בהחלט.
1: זה לא זה.
4: נכתבו ספרים שלמים שכל המטרה שלהם הייתה בעצם להפריך אחת לאחת את הטענות שהוא מעלה, מה שבמידה מסוימת רק עזר להם להיות מקובלות יותר ונפוצות יותר, כי שוב, מכיוון שאנחנו עוסקים כאן בהיגיון הקונספירטיבי, אז הקונספירטור יגיד, למה הם מתאמצים כל כך להסביר מאיתנו את האמת?
2: אבל רגע, אני...
4: לא היו מסכים בזה כל כך הרבה אם לא היו דברים בגו וכו וכו וכו.
2: אני אקח שנייה את הצד, אני אחפש את הצד החיובי. הוא אומר, צריך לשאול שאלות, כן, הוא שואל שאלות, וגורם לנו לחשוב, הנה עובדה, הלכנו, בדקנו, אז עכשיו אני הולך בודק מה זה הקווים האלה בפירו, ואיך בנו את הפירמידות במקסיקו, האם זה שונה במצרים, לא יודע, אולי זה דווקא מעשיר אותי.
4: אני מאמינה ככלי עזר, או יותר נכון כאיזה שהם קווים מנחים, שאינם גיאוגליפים, להרחבת, נקרא לזה, הידע האנושי וההבנה שלנו של איך אפשר היה באמת לייצר את המבנים האדירים האלה, או מה יכולות היו להיות הסיבות לתופעות שאנחנו רואים, או אנדרטאות שאנחנו נתקלים בהם, זה בהחלט עזר. זאת אומרת, כל מפגן, בוודאי כל מפגן כל כך ציבורי, אדיר וסוחף של בערות או פרשנות שגויה, יכול להוות כלי מאוד חשוב בידיהם של מי שמבקשים אחר הידע ואחר הנאורות.
1: נועה מנה עם עורכת מסעית ומחברת הספר הרשת הספרותית, תודה רבה.
2: תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: ואנחנו מסיימים
2: את המסע במרכבה.
1: כן, כן. בוא תעלה למרכבה.
2: והוא עלה למרכבה ודיו.
1: בטרם נסיים, אבל אתה חייב לנו תשובה לחידת מה הקשר.
2: נכון, היא הייתה דרך אות הקריאה. אמרתי שלמשל פלוס ומינוס.
1: אגב, זה כן היה בזה משהו מתעתע, בהתחלה חשבתי על תשובה אחרת, ואז הבנתי שאני טועה.
2: תגלי, זה הזמן לחשוף את הקלפים.
1: התשובה הראשונה שחשבתי הייתה אם, כי היו לי שתי מילים שהסתדרו יפה, בדיוק. אבל זה לא הסתדר עם השלישית, ואז אמרתי, טוב, צריך פה עוד משהו.
2: יפה, אז התשובה היא סימן, סימן דרך, סימן קריאה, ואות זה סימן, ופשוט אני חשבתי על מרכבה סימן, זהו, משהו.
1: ארבע, כן.
2: זהו, פלוס ומינוס הם גם כן סימנים, סימנים חשבוניים. זהו, זו הפתרון, סימן.
1: תודה, תודה לך.
2: בבקשה, בבקשה.
1: כך, אנחנו נגיד תודה למפיקים שלנו, דרור פרידמן ומאיה זוהר, הטכנאית היא קרן רון, אתה איתי.
2: ואת עם בעל.
1: ואנחנו נסיים עם איזה שיר? בחרת עוד משהו שהוא צ'ריות. מרכבות בעברית יש קצת פחות.
2: כן,
1: יש מרכבת השמש שיש בשיר של גליה טרי.
2: פטולה קלארק, זה, יש את ה...
1: אין כמו פטולה קלארק.
2: נכון, זהו, אחד. שתיים, I will follow him, ומתברר שהיא שרה בצרפתית, זה היה המקור של השיר, I will follow him.
1: I will follow him, זה לא של פטולה קלארק, אבל היא זורמת איתך.
2: לא, אבל היא, יש לה גרסה
5: ש... בחסות! המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, אייס.
6: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל. במחיר מיוחד להשקה. כוכבית 2762. בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד. כפוף לתקנות. כל הצ'וני.
7: בהקאטון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
11: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
14: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
13: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
15: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
16: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
15: מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
17: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. הערב ב9 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
18: מיד אחרי החדשות, איתי זילבר.

0: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. משרד ראש הממשלה מפרסם הערב את לוח הזמנים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר בתגובה לפרסומים שונים בנושא. לפי הודעת המשרד, ראש הממשלה עודכן על ידי המזכיר הצבאי בשעה 6:29 שיש התקפה מרצועת עזה, יצא מביתו לקריאה בשעה 7:30 והגיע בשעה 8:22. עוד צוין כי בשעה 9:55, כשלוש שעות אחרי תחילת המתקפה, קיים נתניהו הערכת מצב ראשונה בבור בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראשי המוסד, שב"כ, המל"ל ואגף המבצעים בצה"ל. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. על רקע המתיחות עם איראן, ראש הממשלה נתניהו אומר הערב, אנחנו יכולים להכריע את המשטר האיראני.
1: אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד, אמר להפיל את המשטר הזה. אני אומר לאויבים שלנו בכלל, אל תתעסקו איתנו. יש לנו את הכוח, את הנחישות והאחדות הפנימית לקבור עליכם.
0: את הדברים אמר בהרמת כוסית לראש השנה עם פורום מטכ"ל. רצח רביעי בנצרת תוך יממה. גבר בן 30 נורה למוות באירוע אלימות בעיר. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים האיטלקי בנצרת, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבתנו בצפון, יעל חדד מציינת, כי מתחילת השנה נהרגו 164 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, מזהיר הערב מפני פגיעה בתוהר הבחירות. בטקס של מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין אמר סולברג, תקופת הבחירות סוערת, ישנם גורמים שונים מבפנים ומבחוץ שמבקשים לפלג. אם יצליחו, נפסיד כולנו. תוהר הבחירות הוא המתכון לניצחון, כך סולברג, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה על העברת השגרירות לירושלים. בכך צפויה המדינה האפריקנית להפוך למדינה ה-11 שלה שגרירות בעיר הבירה. בשבוע הבא תפתח רפובליקת נאוארו, מדינת אי באוקניה, שגרירות בירושלים, ובחודש אוקטובר צפויה לעשות זאת קולומביה. ומזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.

0: שלום, ערב טוב, אנחנו העתיד עכשיו כאן בגלי צהל, השעה 8:03, אנחנו תוכנית הטכנולוגיה והחדשנות איתכם מדי שבוע, בדרך כלל דרור גלוברמן, אבל הוא בחופשה קצרה, אז אני איתי זילבר איתכם עד השעה 9, עם כל הדברים הבוערים, החשובים, המעניינים ביותר בטכנולוגיה בשבוע האחרון, נעסוק גם בבחירות המתקרבות כאן אצלנו בישראל, ונבדוק איך הטכנולוגיה משפיעה על מה שהישראלים והישראליות עומדים לשים בקלפי, והיא משפיעה כמובן. נדבר גם על השיח ההולך ומסלים ומחריף ברשתות חברתיות, בעיקר ברשת X לטוויטר לשעבר, סביב הבחירות, שיח אלים ובוטה שמופנה בעיקר לאנשי ציבור ואנשי תקשורת. נדבר על זה בהרחבה, כמובן גם זה לא מנותק מהבחירות. נבדוק למי שייכים משחקי המחשב שאנחנו משחקים. אנחנו קונים בהרבה מאוד כסף משחקי מחשב, אבל מי בעצם הבעלים שלהם? אם חשבתם שזה אתם, כי שמתם כמה מאות שקלים במשחק, תישארו איתנו, וכדאי שתחשבו מחדש. נהיה גם עם הצ'טבוט שמוצא לכם אירועים בתל אביב, ועוד שלל עניינים שקשורים כמובן בטכנולוגיה חדשנות, ואיך לא AI, בינה מלאכותית. אנחנו כאן עד השעה 9, בואו נתחיל. ואנחנו פותחים עם חדשות מהשעה האחרונה, איתך שקט ויקינסקי, כתבת הטכנולוגיה שלנו, שלום.
1: שלום, ישי.
0: אתר דאון דיטקטור מנטר את הקלות ברשת, ואנחנו מזהים, הם מזהים, ואנחנו מדווחים על עלייה משמעותית בדיווחים על תקלות בשירותי הבינה המלאכותית. מה הסיפור?
1: נכון, איתי, תראה, אז בשעות האחרונות אנחנו רואים הרבה מאוד משתמשים שמתלוננים שכלי הבינה המלאכותית אהובים עליהם, ג'מיני, קלוד, גרוק, גם של GPT, פשוט הפסיקו לעבוד, יש בהם הרבה תקלות, לוקחים הרבה זמן לענות, גם באתרים, גם בצ'אטים עצמם, ואתר דאון הזה כבר באמת מזהה את זה, אבל גם ברשתות השיח פשוט לא פוסק, אנשים שמתלוננים איך שיום העבודה שלהם נהרס, איך שהם פתאום אחרי שנה או שנתיים שהם לא היו צריכים לכתוב קוד בעצמם, נאלצו לנסות להמציא את
0: היום מחדש. אוי, המתכנתים צריכים לחזור לעבוד.
1: כן, כן, זה אירוע מאוד קשה עבור אנשים, בעיקר בחול, לא אצלנו שפחות עובדים בימי חמישי, אבל בחול זה אירוע מאוד מאוד קשה.
0: אבל איך מסבירים, לא, איך מסבירים את זה שזה קורה בכמה שירותים שונים, שלא לומר מתחרים, שמופעלים על ידי חברות שונות?
1: אז תראי, חייבים לומר שעדיין לא ברור מה הסיבה על התקלה, ולכן גם אנחנו רואים שהיא נפטרת כל כך, כן יש ירידה בדיווחים על תקלות, אבל עדיין אנחנו רואים עלייה יחסית משמעותית שלא נגמרה, ולכן גם אנחנו, וייתכן שגם חלק מאנשי המקצוע לא מבינים בדיוק מה קרה, כן, מטעם אנתרופיק, החברה שמפתחת את קלוד, נאמר שהם רואים תקלה בתשתיות של AI, ולכן יש בעיה שהיא רוחבית גם אצלם וגם בחברות האחרות.
0: כן, אבל התשתיות הן לא משותפות, נכון? הרי התשתית שמפעילה את קלוד קוד, ואת צ'אט GPT, ואת ג'מיני, ועוד שירותים אחרים, זו לא אותה תשתית, הרי זה לא, זה בסוף כאילו, צריך להתנקז לאיזה מקום.
1: תראה, עלו כל מיני תיאוריות קשר לגבי העניין הזה, על איך, לדוגמה, אקס רכשה את קרסר, בסדר? ועכשיו, ChatGPT אמרו שהם הפסיקו לעבוד עם קרסר, אבל בעצם יעברו למודל של אילון מאסק, גרוק, ואולי בגלל הקשרים המסובכים האלה, יש איזו תקלה שהיא רוחבית, אבל באמת זו תעלומה די גדולה, איך כל השירותים המרכזיים של בינה מלאכותית פשוט נופלים או משתבשים בדיוק באותו זמן.
0: טוב, מעניין מאוד. תעקבי עבורנו בבקשה אחרי הסיפור הזה. אנחנו פה התשע. אם תהיה עוד מידע חדש על, על מה עומד מאחורי הסיפור הזה, זה דווקא מאוד מעניין אותנו לשמוע. בסדר, שקד.
1: כולנו, כן.
0: שקד ויקינסקי, כתבת טכנולוגיה. תודה.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו אומרים, כמעט מעניין לעניין באותו עניין, שלום לעודד וענון, הוא ראש מחלקת המחקר, מחקר חולשות בצ'ק פוינט. שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: איתך אנחנו רוצים לדבר על הגנות סייבר שנדרשות כעת והתקפות סייבר, אבל יש לך משהו אולי לומר לנו על זה, איך יכול להיות שכל השירותים ביחד נופלים או סובלים מהעתה ופגיעה בשירות, למרות שהם שירותים מתחרים?
2: תראה, בסופו של דבר, מבעצם שמ- השנייה הראשונה של של האינפורמציה. מה שיכול לאחד את הסיפור שבעצם שלושתם חוו את זה, זה בעצם תקלת תשתית. ומה זאת אומרת תקלת תשתית? תראה, אני עובד מהבוקר עם קלוד ולא הייתה לי שום בעיה. אז זה נשמע שאיזשהו אזור תשתיתי או באינטרנט או אזור פיזי תשתיתי פשוט חווה איזשהו תקלה, ובמקרה הוא כנראה האזור תשתית הזה פשוט משרת את התשתיות AI האלו. זה בדרך כלל מה שנקרא צמתים באינטרנט שיכולים להשתבש, ואז בעצם מספר שירותים חווים את אותה תקלה.
0: אוקיי, מעניין מאוד. טוב, בוא נדבר על מתקפות סייבר שמבוססות בינה מלאכותית. תן לנו בשני משפטים, ממש בצורה הכי פשוטה, למי שלא מומחה בתחום, מה הן בעצם מתקפות כאלו שהן מבוססות AI? מה מאפיין אותן?
2: אז בעצם אנחנו באמת נמצאים, הגענו לאיזשהו צומת שבאמת תקיפת סייבר היא בעצם שרשרת של פעולות. ובעצם הגענו לאיזשהו נקודה שבעצם בינה מלאכותית בעצם יכולה לבצע את שרשרת הפעולות מקצה לקצה. וזה אומר שבעצם במקום שיהיו עשרות אנשים שיתפעלו פעילות סייבר, בעצם בינה מלאכותית הגיעה היום לרמת תחכום וברמת ידע שהיא יכולה לבצע התקפות שמתחילות באספת מודיעין, יצירת כלי סייבר, תקיפה, אספת מידע ויציאה החוצה. ובעצם מה שזה אומר, זה אומר שאנחנו הגענו לאיזשהו נקודה שבעצם העצימות של תקיפות סייבר הולכת לעלות משמעותית. ובעצם נוצר כאן איזשהו פער בהגנה. בעצם הכלכלה או הסקטורים שבעצם מגנים על עצמם בעולם הדיגיטלי, הם חיו באיזשהו סטטוס קוו, שבעצם היה איזשהו סטטיסטיקה של התקפות, והיה צריך להתכונן אליה, והיה צריך להגן עליהם. ובעצם היום הגענו לנקודה שבעצם עם הבינה המלאכותית והיכולות שלה, אנחנו רואים עלייה משמעותית בקצב התקיפות.
0: יש כבר הערכה לכמה מתוך מתקפות הסייבר הן מבוססות AI?
2: אין היום פעילות סייבר שקורית ש-AI לא מעורב בה.
0: 100 מ-100.
2: היום 100 מ-100. אין בעצם שבעצם אתה מבצע פעילות סייבר, יש שם עבודת מחקר ופיתוח. ובעצם עבודת המחקר ופיתוח זה שרשרת של אנשים. ובעצם מה שקורה כאן זה בעצם הצורך בשרשרת הזאת קטן, ובעצם אפשר לבצע פעילות סייבר רוחביות בצורת סוכנים. ואז בעצם, אם היית יכול לבצע לדוגמה 10 התקפות סייבר בחודש, אז היום עם הבינה המלאכותית אתה יכול לבצע 10,000 התקפות.
0: לא מטריד בכלל. עכשיו בעצם, מה שאתה מתאר, הסכנה הזאת, שאני מניח שהיא רלוונטית גם לאנשים פרטיים, גם לעסקים קטנים, גדולים, וגם לרשויות מדינה, משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות וכדומה, אתם בצ'ק פוינט ביחד עם יותר מ-150 מחברות הטכנולוגיה המתקדמות ביותר בעולם, בעצם מפרסמים מכתב שאומר שחייבים עכשיו הרגע לבצר את ההגנות, את הגנות הסייבר, שזה חלון ההזדמנויות, כי אחר כך יהיה קצת מאוחר מדי.
2: לגמרי. כי בעצם מה שקורה זה שבעצם חברות הטכנולוגיה המתקדמות רצות בעצם בפיתוחי AI, וגם בעצם יש להם את היכולת בעצם לבצע הגנות עם AI. אבל מה שקורה בעצם, כל הכלכלה זה לא החברות המובילות, זה בעצם יש צוואר גדול של חברות שבעצם נשארו מאחור. זאת אומרת, הם עדיין לא התפתחו, הם נשארו בסטטוס קוו הישן. ובעצם אנחנו כבר רואים את המודלים החדשים, ואנחנו רואים בעצם את המודלים שהתוקפים משתמשים בהם. ושאנחנו עושים אחד ועוד אחד, ואנחנו רואים את זה כבר בשטח. אז זה אומר הולך להגיע במרכאות צונמי של התקפות סייבר.
0: אבל איך יכול בעל עסק קטן, בינוני, להתגונן? הרי פעם, אם אני הולך ממש כאילו בשיח של אנשים שלא מבינים, הייתי קונה אנטיווירוס, הוא היה מגן עליי, עם הזמן נוספו עוד שכבות לאנטיווירוס שקניתי, והוא הגן עליי לתקופה מסוימת. פה קצב ההתקדמות של הבינה המלאכותית, גם החיובית, אבל בתמונת מראה, גם השלילית, שמשמשת למתקפות סייבר זדוניות, זה קצב מסחרר שאי אפשר לעקוב אחריו. מה יעשה מנכ"ל משרד אדריכלים שמעסיק 40 עובדים כדי להתגונן? איך הוא יכול בכלל? זה לא כוחות.
2: יפה, אז נקודה מעולה, ובעצם המכתב הזה הוא מופנה לממשלות. Okay. כי בעצם הסיפור כאן זה שבעצם החברות טכנולוגיות אומרות, יש כאן פער אדיר, ואומרות לממשלות, אתן צריכות לשנות את הסטטוס קוו, אתן צריכות עכשיו לתעדף הגנת סייבר לתשתיות הקריטיות שלכם. אתן צריכים לתעדף הגנת סייבר לתשתיות או לגופים עסקיים שאתם חושבים שבעצם אם הם יפלו, הם יפילו תשתיות קריטיות במדינה. זאת הכוונה. הכוונה היא, זה בעצם איזשהו wake-up call. היא לא באה לאזרח הפשוט והגיד לו, אוקיי, תתמודד עם זה. לא. וזה הופנה לכל הממשלות. ויש ממשלות שבאמת צריכות לנקוט פעולה, לשנות את הפרוטוקולים.
0: ואיפה אנחנו?
2: כן, מה?
0: ישראל עושה מספיק?
2: אז תראה, בגדול התמונה הגדולה זה שישראל מבחינת הגנת סייבר, השריר שלה הוא שריר, הוא טוב בגלל שאנחנו בעצם מותקפים כבר עכשיו פי שתיים מהממוצע העולמי. זאת אומרת, השריר שלנו הוא קיים, אבל אין ספק שאנחנו צריכים לעזור לגופים הקטנים האלו שבדיוק דיברת. אנחנו צריכים לבצר תשתיות, לראות שספקי האינטרנט, התשתיות הקריטיות באמת מבינות שאורך להגיע גל התקפות עצים, ובעצם הוא נשלט ומנוהל על ידי בינה מלאכותית.
0: אוקיי, תגיד, אני רוצה לשאול, אולי בכלל גם יש נדרשת רגולציה? כלומר, יכול להיות שתבוא ממשלה, מדינה, ותגיד, תראו, אנחנו, באמצעות רשות הסייבר, הגנת הסייבר שלנו, שישראל, ובכלל, אנחנו נעשה מה שצריך. אבל יכול להיות שבדומה לזה שכשאתה נכנס לרכב, מניע את האוטו ונוסע, מכריחים אותך לשים חגורת בטיחות, הממשלות יצטרכו לחוקק ולחייב ברגולציה עסקים, אולי עסקים מסוימים, רגישים יותר, להגנות מסוימות, גם אם זה לא ממש באחריות המדינה.
2: אז בעצם יש כאן שרשרת, הרי היום יש רגולציות, גם כן. היום כל עסק שבעצם מתעסק עם מידע, חלה עליו רגולציה על פרטיות. זאת אומרת, אף אחד היום לא מעלה לאינטרנט דאטאבייס עם מידע של אזרחים, כי זה אסור. ובעצם יש כאן שרשרת, בעצם הממשלה נותנת את הרגולציה, ובעצם זה יורד לחברות הטכנולוגיה שבעצם מוכפות את זה כסרוויסים, כשירותים לגופים, ואז נוצר כאן מעגל שמפרנס את עצמו. ובעצם מה שהמכתב הזה אומר, רגע, צריך שנייה לסדר את הפרוטוקול. היינו רגילים להתגונן מפני איקס התקפות, עכשיו זה מספר אחר. צריך לייצר פרוטוקול חדש.
0: אוקיי, נקווה שזה יקרה לא מאוחר מדי, כי באמת בתחושה שלי, שאני לא איש טכנולוגיה, זה אירוע אקספוננציאלי, זה פשוט אנחנו הולכים לרדוף אחרי זה כל הזמן.
2: לגמרי, אבל ככה תהליכים קורים, אין מה לעשות. בעצם הפיוניר צריכים להטריע ולראות מה הם רואים באמת בשטח. וככה גלגל מסתובב, אתה יודע, זה הכל בסופו של דבר עניין של תקצוב וסדרי עדיפויות. אני יכול להגיד לך שישראל יחסית לעולם, הנושא של בינה מלאכותית הוא מאוד שכיח. כולם מדברים בינה מלאכותית, כולם מבינים כבר בינה מלאכותית בגדול. זה בסדר.
0: אוקיי. בסדר גמור. עודד וענון, ראש מחקר חולשות בחברת צ'קפוינט הישראלית. תודה.
2: תודה, ערב טוב.
0: ועכשיו אנחנו נשארים ב-AI, ואם יורשה לי, אז גם הסכנות בשימוש בבינה המלאכותית, אבל מכיוון אחר לחלוטין, בעוד חודש ושלושה שבועות בערך, פלוס מינוס, אל תתפסו אותי בדיוק על היום, אנחנו כולנו נלך להצביע בבחירות לכנסת, ומסקר חדש מתפרסם, עם צו מתפרסמים ממש בימים האחרונים, סקר שביצע איגוד האינטרנט הישראלי, עולה שאחד מכל ארבעה ישראלים, 25% מהישראלים, שוקלים להשתמש בכלי בינה מלאכותית כלשהו כדי להחליט למי להצביע בבחירות, לא פחות ולא יותר. איתנו עידן רינג, סמנכ"ל חברה וקהילה באיגוד האינטרנט הישראלי, שלום.
3: היי, ערב טוב איתי.
0: תראה, עודד לפניך אמר שבאמת האימוץ של כלי AI בישראל הוא מאוד מאוד גבוה, אולי זה בלתי נמנע שנשתמש בזה גם כדי לעצב את האותיות שנשים בפתק בקלפי.
3: אז באמת בשנה שנתיים האחרונות כלי בינה מלאכותית ובתוכם גם צ'טבוטים, בעיקר צ'אט-GPT וג'מיני חדרו לישראל באמת באחוזים מאוד מאוד גבוהים, וזה אגב מאוד דומה למה שקרה עם הרשתות החברתיות. ישראל וישראלים מאוד אוהבים להשתמש ברשתות חברתיות, למעלה מ-90% משתמשים ברשתות הגדולות ובוואטסאפ ובפייסבוק, וגם עם צ'טבוטים גילינו שישראלים ממהרים לאמץ, ואגב זה נכון להרבה מאוד אוכלוסיות בישראל, לא רק לרוב היהודי המשכיל יותר, כל קבוצות אוכלוסייה משתמשות, ובאמת הסקרים שלנו מראים שיש סבירות די גבוהה שכמו שהתרגלנו לחפש מידע בנושא עבודה ולימודים ומתכונים וטיולים, יכול להיות שגם כשנרצה להבין מי הפוליטיקאים שמתאימים לנו, נמהר ללחוץ על האייקון המוכר כל כך של צ'אט-GPT או של ג'מיני, ויש לזה השלכות בעייתיות.
0: תראה, אני אשתף אותך אמיתי, מהחיים עצמם, לא ידעתי שאני הולך להגיד לך את זה. אני היום קניתי מגייץ חדש, נשבע לך, אני יכול להמליץ אם אתה רוצה. אכלתי לצ'אט את הראש בנוגע לדגמים וחברות ומה כדאי ופונקציות וכדומה. למה זה לא טוב אם אני אשתמש בצ'אט, בג'מיני או בקלוד או בצ'אט-GPT, כדי להתייעץ איתו במה להצביע? אני אגיד לו מה חשוב לי מבחינה אידיאולוגית, אני ליברל או שמרן, אני ימין או שמאל, כלכלי מדיני וכדומה, אני אתן לו סוגיות שחשובות, הוא יסרוק את כל המפלגות שמציעות את המצע שלהן באתרי האינטרנט והתבטאויות של פוליטיקאים רלוונטיים, וייתן לי מין דירוג של פוליטיקאים ומפלגות. נשמע דווקא שזה יכול לעזור לאנשים, זה אוריינות פוליטית חדשה.
3: אז באמת, זאת אוריינות, אבל אוריינות פוליטית, אבל היא אוריינות שהיא לא כל כך מבוססת. ומה שאנחנו צריכים לפני שאנחנו כבר חושבים שנשתמש בצ'אטים האלה כדי לגבש דעה ועמדה, היא להבין את הבעיות ואת ההטיות, ואת מה שמסתתר בתוך אותה קופסה שחורה שאנחנו רגילים להשתמש בה. וכשאנחנו מדברים על בחירות פוליטיות ועמדות פוליטיות, המחיר הוא הרבה יותר גדול מאשר אם אני עושה עוגה והיא לא כך יוצאת כמו שרציתי, או אם אני אולי את המגץ לא הכי טוב או לא הכי משתלם. כאן מדובר בהשלכות פוליטיות על העתיד של המדינה, על איך אנחנו בעצם נרכיב את הממשלה הבאה, מי יישב בכנסת, והבעיה הגדולה עם הצ'אטים האלה זה שהם יוצרים איזושהי אשליה של ניטרליות, של אובייקטיביות, של אמינות מוחלטת. למה? כי זה כאילו מכונה, אין פה רגש, אין פה אינטרס, אין פה רציונל, יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד מדויק, שלמעשה יש הרבה מאוד טעויות, בעיות, עטיות, לפעמים מניפולציות, שלחלוטין יכולות להשפיע על ההמלצות שאנחנו מקבלים, וזה ממש לא קבלת עמדה חד משמעית, אמינה, מבוססת, כמו שאנחנו חושבים. וההמלצה, למען האמת שלנו, באיגוד האינטרנט הישראלי, ואנחנו גם מפרסמים מדריך על הנושא הזה, לצד הסקר שציינת, יש מדריך חדש, מדריך לבוחר, על אוריינות מידע לקראת הבחירות. ההמלצה שלנו היא לא להשתמש בצ'אטים האלה בשביל, בטח לא בשביל לגבש דעה והחלטה על מי לבחור, ואפילו אם רוצים לאסוף מידע ולהבין דעות או עמדות או מצעים של מפלגות ופוליטיקאים, עדיף לא לעשות את זה בתיווך של הצ'אטים. יש אתרים של המפלגות ושל הפוליטיקאים, יש להם ערוצי מדיה חדשים, עדיף ללכת ישירות למקורות, כי בתוך הצ'אטים האלה מסתתרות הרבה מאוד, גם הזיות, גם טעויות, גם לפעמים ממש הטיות פוליטיות, ומחקרים בעולם הראו את זה. ואני אספר לך שלמשל בהולנד, ועדת הבחירות המרכזית ההולנדית לפני הבחירות האחרונות שהיו שם, המליץ על הציבור לא להשתמש בצ'אטים כשמחפשים דעות על הבחירות ולקראת הבחירות, וזה במיוחד נכון אגב לגבי שאלות לגבי תהליך הבחירות, אוקיי? לגבי מידע על קלפיות, על מיקום של קלפיות, על שעות הצבעה, בדברים האלה במיוחד עדיף ללכת אך ורק ישירות לאתר של ועדת הבחירות המרכזית ולהתבסס על מקורות מידע מוסמכים ורשמיים.
0: אז באמת בוא נדבר על המקום של המדינה, במקרה הזה נציגת המדינה לעניין הבחירות זו ועדת הבחירות המרכזית, יושב ראש סולברג, שופט סולברג, שעומד בראשה, מה הם צריכים לעשות מתוך הבנה שבסופו של דבר כן משהו או מישהו מאיתנו יזלוג איכשהו גם ברור. לכיוון הבינה המלאכותית. איך אפשר אולי, אולי לתת כלים, כמו שאתם פרסמתם מדריך, אולי המדינה צריכה לעשות את זה באופן אקטיבי, כלים לאיך להשתמש נכון, או ליצור רגולציה, להגיד מה מותר ומה אסור, כשם שאסור לעשות תעמולת בחירות, החל מ-60 יום לפני הבחירות, וצריך להיזהר ביתר קשב ותשומת לב, יכול להיות שצריך איזו רגולציה על הבינה המלאכותית בתקופת בחירות.
3: לחלוטין. אז אני חושב שהפעולה היא צריכה להיות בשני ממדים, בשני דווחים. בטווח הארוך והרחוק יותר, חייבים בקדנציה הקרובה לשנות לחלוטין את חוקי מערכת הבחירות בישראל. חוקי הבחירות בישראל הם ארכאיים, הם לא רלוונטיים למציאות הדיגיטלית, לסביבת המידע החדשה, גם לא לרשתות חברתיות אגב, לא רק לבינה מלאכותית. צריך לשנות אותם וצריך לדבר על תעמולת בחירות שהיא באמת נראית אחרת לגמרי מאיך שהחוק מבין אותה היום. אבל גם ברמה המיידית, אנחנו לא יהיו חוקים חדשים על הבחירות הקרובות, יש לנו עוד 50 יום בערך. ועדת הבחירות, ואגב אני רוצה לומר שוועדת הבחירות הנוכחית מאוד אקטיבית, מאוד מודעת, מאוד פונה, מתייעצת עם מומחים, אני חושב שבאמת היא מאוד מבינה את האיום שקיים של השפעה פסולה ושל רשתות ושל בינה מלאכותית, והיא מנסה לעשות ככל שהיא יכולה. אני חושב שהיא צריכה לדרוש מענה והתייחסות של החברות שמפעילות את הצ'אטים האלה, שחלקם חברות מאוד גדולות, כן, גוגל מפעילה את ג'מיני, אופן AI, שאני לא יודע בדיוק מה הנוכחות שלה והזמינות שלה פה בישראל, אבל במדינות אחרות דרשו מהצ'אטבוטים, מחברות שמפעילות את הצ'אטבוטים, להגביל את התשובות ואת המענה שהן נותנות לגבי מידע שקשור לבחירות, ולהפנות ישירות לוועדת הבחירות המרכזית או לאתרים הרשמיים של המפלגות. לא לחוות דעה, אוקיי, לא להגיד מי לדעה, מי חושבת שהפוליטיקאי הוא הכי טוב, או הכי אמין, או הכי מושחת וכן הלאה, אלא לספק אך ורק מידע עובדתי. זה הדבר שאפשר כבר עכשיו, בתחילת השבוע הבא, לדרוש מהחברות האלה, ואני חושב שיכול להיות שוועדת הבחירות חלק מהדברים האלה כבר עושה. ובמימד השני, אני חושב שבהחלט ועדת הבחירות צריכה להגביר את המאמצים שלה מול הציבור, ולהבהיר לציבור, כמו ששמענו שהיה בהולנד, שצריך להשתמש אך ורק במקורות מבוססים, במקורות אמינים, לא להשתמש בכל מיני תיווכים של צ'אטבוטים, ולתת לציבור כלים. ואגב, גם אנחנו אומרים, אני מודע לחלוטין שהציבור בסופו של דבר לא יפסיק להשתמש תוך חודש וחצי בצ'אטבוטים, כי הוא שמע שיש בחירות. ולכן גם אם משתמשים בצ'אטבוטים ומתייעצים עם AI, אפשר לעשות את זה בצורה שהיא הרבה יותר זהירה, הרבה יותר ביקורתית, ללכת למקורות שהצ'אטבוט שולח אליו, לבקש לשאול את הצ'אטבוט על מה הוא מתבוסס, ובעצם להשתמש בו ככלי ולא רק לקבל ממנו את הקו התחתון.
0: כן, שלא ייתן לנו על המוכן, אלא להשתמש בו כדי שאנחנו נחקור טיפה טוב יותר. אז אנחנו מסכמים, לבחירות פחות כדאי, למגעצים כבר אפשר. אנחנו ממליצים. עידן רינג, סמנכ"ל חברה וקהילה באיגוד האינטרנט הישראלי, תודה.
3: תודה רבה,
0: איתי,
3: סוף שבוע
0: נעים,
3: ובהצלחה עם
0: הגיוץ. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מחקר חדש שמבצע ארגון פייק ריפורטר. המחקר הזה בחן את השיח כלפי גופי תקשורת, אנשי תקשורת, כאן בישראל, ברשת X, מה שאנחנו מכירים ומכנים כטוויטר האהובה, בשנתיים האחרונות, ומצא עלייה של, שימו לב, 400% בהיקף השיח השלילי, המסית והפוגעני נגד עיתונאים. איתנו ניר רוזן, מנכ"ל פייק ריפורטר, שלום.
4: שלום איתי, ואיזה כיף לעלות אחרי עידן רינג מאיגוד האינטרנט.
0: אנחנו פה, אתה יודע, תוכנית של חברים שמכירים כולם, זה הב פה הדבר הזה, האקוסיסטם של, של העתיד עכשיו. תגיד, לא טעיתי, נכון? עלייה של 400% בהיקף השיח האלים.
4: תהית קצת, זה
0: 404%. הגלתי, אנחנו ברדיו, אנחנו מעגלים.
4: ממש, ממש. וזה, זאת אומרת, צריך להדגיש שזה בפרק זמן של שנתיים, לעומת שנתיים, שכולם זה הקדנציה בעצם הנוכחית של הממשלה. בדקנו 6,000 חשבונות למשך שנתיים, בין 22 ל-24, ומ-24 עד 26, וזיהינו שגם ככה הנתונים היו כבר בשמיים, עלייה של כאמור 404% בהתקפות כנגד התקשורת ועיתונאים, נתון מפחיד ומזעזע.
0: אתה אומר, בדקתם 6,000 חשבונות, זה המקום שלי לשאול, חשבונות של אנשים אמיתיים או בוטים?
4: אנשים אמיתיים כולם עם שם ופרצוף, לא בוטים ולא אבטרים, אלא אנשים ממשים.
0: אוקיי, ומה ראיתם? כלומר, שלפני שנתיים הם היו כזה מאמא תרזה חמודים ועדינים, ועכשיו הם מלימים יותר?
4: לא, ממש לא. הם היו גם אז, איך נגיד במילים עדינות, לעומתיים לתקשורת, לעומתיים להרבה מוזות המדינה, אבל אנחנו באמת רואים את ה... עלייה הזאת בזעם ובהיקף השיח הזה, וגם אגב, גם בהתבטאויות עצמם שהפכו להיות יותר ויותר רדיקליות, זה לא רק הגדולה באמת מטריד בהיקף השיח, אלא גם האמירות אוכות ומסלימות וגורמות אגב בעקבות זה לעוד ועוד שיח, כי הרי ככל שהאמירות הן יותר קיצוניות ככה הן מושכות יותר אש ויותר יותר טראפיק, והדבר הזה באמת גם התחלנו לראות, לא, שצללנו פנימה לראות לא רק את באמת את התמונת מקרו, אלא לראות בעצם איך התקיפות הן מתוזמרות. כלומר, עיתונאי עושה את עבודתו, מפרסם תחקיר על נושא, הוא מעורר עניין מן הסתם, ואז בעצם הוא מתחיל להיות מותקף בצורה שיטתית למשך מספר ימים, זה קורה תוך שעות אגב, זה מתפרסם עכשיו תחקיר בערוץ טלוויזיה, העיתונאי עצמו מותקף תוך כמה שעות, זה איזה גל כזה שנמשך בין יומיים לארבעה ימים, ואז הוא דורך ועוברים לקורבן אחר.
0: אבל איך זה עובד, תכניס אותנו עוד כמה שאתם בפייק ריפורטר יודעים, איך זה עובד מאחורי הקלעים? הרי אין קבוצת וואטסאפ של 6,000 חשבונות שבהם אומרים עיתונאי בשם כך וכך, פרסם כך וכך, כנסו בו ברשת. איך המנגנון עובד?
4: אז אין איזה מישהו שיושב שם למעלה ומשחק בתיאטרון בובו שכזה ומתזמר ומנצח את כל הדבר הזה, אבל בהחלט יש קבוצות, ובהחלט יש קבוצות וואטסאפ וקבוצות פייסבוק וערוצים אלטרנטיביים שבעצם מציפים את הנושא הזה, ממסגרים אותו, מחממים ציבור שהוא יחסית קרוב בדעותיו אחד לשני, ואז בעצם הם יוצאים משם אל תוך הרשת הכללית עם התקפה שבדרך כלל נראה שהמסרים הם די דומים, המסרים הם די אחידים, זאת אומרת זה לא אותם מילים, זה באמת אנשים שרושמים את מדם ליבם, אני לא טוען אחרת, אבל כן יש איזושהי כמו יד מכוונת שמסמנת עכשיו אנחנו תוקפים את האיש הזה ועכשיו אנחנו תוקפים את האיש ההוא. יש דמויות בולטות, זאת אומרת משפיעני רשת, עיתונאים אפשר להעלות על דעתנו מי הם,
0: פוליטיקאים,
4: פוליטיקאים כמובן, באמת משפיעני רשת, כל מיני דמויות שהן אושיות רשת שהן מוכרות בתוך החוגים האלה, וכך אנחנו רואים איך זה עובר פעם אחר פעם. אגב, זה לא רק עיתונאים, אלא זה גם מערכות תקשורת שלמות. במחקר שלנו מצא שחדשות 12 זה הגוף המותקף ביותר, כולל עיתונאים.
0: השאלה אם יש גופי תקשורת שתוקפים גופי תקשורת.
4: אז כן, אבל אני אגיד, אנחנו מתמקדים במחקר רשת, זאת אומרת, אני לא יושב וצופה במעדור.
0: לא, אני אומר,

0: הגוף המותקף ביותר, כולל עיתונאים.
1: השאלה אם יש גופים, יש גופי תקשורת שתוקפים גופי תקשורת.
0: אז כן, אבל אני אגיד, אנחנו מתמקדים במחקר רשת, זאת אומרת, אני לא יושב וצופה במעדור.
1: לא, אין בעיה, אבל כל כלי התקשורת נמצאים בטוויטר, לכן אני שואל, האם גם כלי התקשורת ביניהם עושים קרבות טוויטר שהופכים לאלימים יותר ויותר?
0: אני לא קופצת לי לראש איזושהי דוגמה יוצאת דופן, ייתכן, אבל זה לא האירוע. האירוע פה, בני אדם שקמים בבוקר, תוקפים עיתונאים על עצם עבודתם, מערערים את עצם נאמנותם למקצוע שלהם, את נאמנותם לאמת, את נאמנותם למדינת ישראל ולציבור הישראלי, ובאמת מכפישים. ואגב, צריך להגיד גם, אנחנו מכירים את זה מעוד נושאים, אבל בטח בנושא של התקשורת, הזליגה הזאת מהמרחב האינטרנטי ומהרשתות החברתיות אל תוך העולם הממשי, זאת אומרת, זה שזרקו מספר פעמים אבנים על הדלת של ערוץ 12, וגרפיטי בערוץ 13, ושדפקו ללוסי אריש על הדלת בבית ותקפו את גיא פלג וחסמו אותו, הדבר הזה הוא תולדה של אותה מתארגנויות רשת, אותה הרגשה שנוצרת ברשת החברתית של המון זועם אל מול בוגד או בוגדת, וקריאה בעצם לעשות מעשה. והדבר הזה שהוא נכון, אגב, גם לתחומים אחרים, ראיתי התארגנויות כאלה בשומר חומות ועוד מקרים, אבל פה זה באמת בולט שהגלים הגדולים בדרך כלל מולדים אחריהם גם איזושהי תגובה פיזית בעולם, ובתקופת הבחירות אני חושב שזה ככה פעמון הזרה מאוד חזק שאמור לצלצל לכולנו.
1: תגיד, יש לכם אפרופו תקופת בחירות איזשהו מבט השוואתי למה שקורה בתחום הזה במדינות אחרות לקראת בחירות? האם זה משהו שאנחנו רואים שהוא פשוט מועתק מחברה לחברה, ממדינה למדינה, כי בתקופת בחירות היצרים מתלהטים והצדדים תופסים את הפינות ומקצינים?
0: בדרך כלל, אתה יודע, אני לא יודע לתת מחברים בדיוק מסוג זה ממדינות אחרות, אני כן יודע אבל להגיד שבדרך כלל מפלגות ותנועות פופוליסטיות מוצאות בתקשורת סעיר להזזל, ואיזשהו כלי ככה קרדום לחפור בו ולייצר ממנו איזשהו הון פוליטי, להסיט המון נגדו, זה בטח לא תופעה שהיא אופיינת אך ורק לישראל, זה פלייבוק קבוע, התקשורת, ו... כלל שומרי הסף, כן? מערכת המשפט, לפעמים זה המשטרה, לפעמים זה איזה איחוד אירופי, זה משתנה בין מקום למקום בעצם הנסיבות, אבל תמיד התקשורת היא ביחד עם דמונים נוספים שמערערים בעצם על עצם הנאמנות שלהם, מערערים במקרים אחרים על ההליך הדמוקרטי עצמו, מרמזים שהם לוקחים צד לטובת איזשהם אינטרסים זרים, שהם כנגד רצון האומה וכולי, כן, זה הפלייבוק, אז אני לא יודע להגיד לגבי הכמויות, לגבי התקפות פיזיות, אבל זה בהחלט לא דבר חדש.
1: ורק לסבר את האוזן למי שאולי חושב שמדובר בכלל בגורמי השפעה זרה, זה לא האירוע במקרה הזה, נכון? זה מקומי לחלוטין.
0: לא, זה מקומי לחלוטין. פה זה באמת מחקר שהוא ממש לקחנו את הדמויות, אנחנו הסתכלנו עליהם לאורך שנים, בדקנו שכולם אנשים בעצם אמיתיים, שאין פה איזושהי רשת. אגב, גם זה חוזר באמת לתחילת השיחה, אין פה איזושהי רשת מתואמת שמופעלת מרחוק, לא של בני אדם, לא של בוטים, אלא זה בני אדם מרצונם החופשי, שבאמת, אתה יודע, נמצאים בתוך סביבה רעילה, שמעודדת ומחוזקת על ידי משתמשים וגולשים אחרים, וזה פשוט פה להישאר, עד שזה לא ייעצר, כן?
1: כן, כדאי שנדע להתמודד עם זה גם ברמה האישית שלנו כצרכני תקשורת, וגם ברמת המדינה אולי. ניר רוזן, מנכ"ל פייק ריפורטר, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: ועכשיו אנחנו נשארים ב-AI, אבל בדברים טיפה יותר חיוביים, אם תרשו לנו. שלום סגן אלוף שין.
2: ערב טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: אתה מפקד בית תוכנה בזרוע היבשה, נכון? תסביר לנו מה זה אומר בעצם, זה חטיבה טכנולוגית תחת זרוע היבשה, אבל מה זה אומר בית תוכנה על 200 בחטיבה?
2: כולנו מכירים מה זה אומר לוחמים של חטיבת גבעתי, אבל לא יודעים שיש עוד עולם שלם בצבא שמתעסק בפיתוח טכנולוגיה, במקרה שלי תוכנה, ומביא פתרונות מבצעים לקוחות באמצעות תוכנה. על ענף כזה אני מפקד.
1: כלומר, זה ממש יחידה צבאית, יושבים שם חיילים, בסדיר, בקבע, קצינים, חפשים וזה, וממש, מה זה, זה סטארט-אפ לפתרונות שהצבא...

0: צבא צריך?
1: כן, אפשר להגיד את זה. אפשר להגיד שאני מפקד של חברה טכנולוגית בהייטק, עם האנשים הכי טובים שיש לנו, שעוסקים ב... שכולם מוסמכים שבתוכנה, ומייצרים פתרונות, מייצרים פתרונות לשטח.
0: אוקיי, אתה נאמר נפצעת קשה בצוק איתן, שלומך היום?
1: אני היום מעולה. עברו הרבה מים בנער מהרגע שנפצעתי כממפי בצוק איתן. גם במלחמה האחרונה עוד הייתי סמגד במילואים בחטיבה 11 במקביל התפקיד שלי בסדיר, והיום אני לוקח את הידע המבצעי שצברתי ואני מנסה לשלב אותו בפתרונות הטכנולוגיים שאנחנו מנסים להביא.
0: אז בוא נדבר באמת על פיתוח טכנולוגי כזה. אתה מפתח במסגרת, פיתחת במסגרת גם לימודיך, מערכת בינה מלאכותית שבעצם יודעת לתרגם אותות חשמליים מהמוח לפקודות טיסה בזמן אמת. תסביר לי את המשפט שאמרתי.
1: כן, האמת שהמשפט שאמרת נשמע מורכב וקצת עתידני, אבל הוא הפרויקט שבחרתי לעשות. עשיתי תואר במכללת אפקה, תואר שני בבינה מלאכותית, ובמסגרת התואר רציתי לקחת על עצמי איזשהו אתגר שמשלב גם את הצרכים המבצעיים בהקשרי הרחפנים שמתפתחים, וגם את האתגר הטכנולוגי של לנסות לזהות דברים שחושבים עליהם. אתה יודע, חלק מאיתנו מכירים את ניורלינק של אילון מאסק ואת המחקר הפולשני שהוא עושה. אני ניסיתי לקחת משהו שפשוט יושב על הראש, לנסות לזהות על מה, חושבים. טכנולוגיה שנקראת BCI, ממשק מוח מכונה. ואחרי שאני מנסה לסווג את האות, לנסות לזהות דפוסים כאלה, ועל ידי זה להטיס רחפנים.
0: אוקיי, שנייה, אבל אני, בוא נסביר את זה רגע, אוקיי? אם אני רוצה להזיז את היד שלי מימין לשמאל, משמאל לימין, אז המוח יודע לייצר אותות חשמליים, בלי שאני כאילו חושב, אז זה קורה אינטואיטיב, זה קורה אוטומטית, אוקיי? יש רצף של פקודות במוח וזה קורה. אני אוכל לחשוב על להזיז כלי טייס, נניח רחפן כלשהו, והוא יזוז, רק כי חשבתי שהוא יזוז?
1: אז מה מיוחד בזה? כשאתה מזיז את יד ימין, יש אות מאוד מאוד ספציפי. ואותו די פשוט לסווג. אתה יודע, פשוט במסגרת
0: הכל יחסי, פשוט לך.
1: רגע, בדיוק. פשוט לא, לי ממש לא. אבל במסגרת הקונטקסט שאנחנו נמצאים בו. כשאתה רוצה רק לחשוב על להזיז את יד ימין, ואת זה לסווג, זה כבר אתגר גדול מאוד. תחשוב, בלי להזיז, בלי, לא יודע, למצמץ או לעשות איזושהי פעולה פיזית, רק לחשוב, זה אתגר גדול, ואני רציתי לקחת את האתגר הזה, לא משהו שאני מאמין שבצורה יותר טריוויאלית אפשר לפתור, של ממש להזיז, ואז האות הוא, ממש, הוא יותר מדויק, אלא רק לחשוב על זה שאני מזיז את יד ימין ולנסות לסווג את האות הזה.
0: אז רגע, מה המערכת יודעת לעשות בעצם, אם נהיה שנייה אופרטיביים?
1: אז אתה שם על הראש, דמיין כמו כסדה כזאת, כן. אנחנו גם בהקשר צבאי כזה קצת, אז זה מסתדר, אבל נניח שאתה שם על הראש כסדה, ויש לה 14 אלקטרודות שמונחות על הראש, הם במיקומים די קבועים, ואתה יושב על כיסא, תחשב, זה גם די תרגיל של מדיטציה בשבילי, זה לא שאני רגיל לשבת ולחשוב 20 דקות על איך אני מזיז יד, כן?
0: Okay.
1: אבל אתה חושב על איך אתה מזיז את יד ימין מלמטה למעלה, ואתה מנסה לחלק את זה לשניות, במקרה של שתי שניות כל פקודה, ולנסות על בסיס המיקום של האותות בראש, במוח, ועל הרצף שמזהים בשתי שניות, עשיתי מערכת שמורכבת משתי רשתות, אחת טכנולוגיה של LSTM והשנייה של CNN, אחת מזהה מיקום, זה ה-CNN, והשנייה הרצף, זה ה-LSTM, לשלב את שניהם ולנסות לגלות פאטרן שחוזר על עצמו, מהמחשבה הזאת של להזיז את יד ימין. ברגע שהגעתי לפאטרן הזה, אז ניסיתי לקחת את הסיווג הזה ולשלוח למשך שתי שניות פקודה לרחפן שיטוס על ידי בלוטוס שהוא מחובר למערכת שקולטת את האותות.
0: כלומר, יכול להיות, עכשיו אני מתרגם את זה לשדה הקרב, בסדר? יכול להיות שבשדה הקרב העתידי יוכל לשבת לוחם או אולי מפקד במקום מסוים, במוצב או במקום מוגן, ובאמצעות המערכת שלך הוא יוכל להכווין רחפן שיתעד פעילות עוינת מעבר לגבול, אולי יסכל איומים באופן אקטיבי, רק על זה שהוא חושב על הדבר.
1: כן, ומה שלא התייחסת, והוא בעיניי היותר מהותי, הוא יוכל לשבת במקום מוגן ולעשות את הפעולה הזאת.
0: כן, כן, הוא יושב במוצב או באיזה מקום שהוא לא צריך, הוא לא, בעצם כוחותינו לא יהיו חשופים.
1: נכון, זה נקודה אחת. בנקודה שנייה, בתור מפקד שהיה בלא מעט קרבות ולא מעט פעילויות בשטח, הצורך שלך והעומס שיש עליך בקבלת החלטות בזמן אמת הוא גדול. והצורך שלך בידיים ובביצוע תהליכים במקביל להפעלת אמל"ח כזה או אחר, אמצעי לחימה כזה או אחר, הוא גדול. ומה שאני רציתי פה זה לנסות לשחרר את הידיים, לתת איזו תקודה של חשיבה, ועדיין להיות סוגל להמשיך לתפעל את שאר הדברים שכמפקד אתה צריך.
0: שמע, זה נשמע לי מדע בדיוני ברמות שאני כאילו טורף בעיניי.
1: תראה, אז גם אני צריך להגיד ביושר, המערכת היא מצליחה בסיווג של 80%. זה לא איזה מערכת מוכנה, אבל אחד האתגרים הגדולים שאני רציתי לקחת על עצמי בפרויקט הזה, זה על בן אדם אחד, רק על עצמי אימנתי. זה לא תמצא הרבה מערכות כאלה שאין להם סט כאלה של נסיינים רחב, שאתה מנסה על בסיסם לסווג. וגם זה היה משהו שהוא טיפה מאתגר. אני חושב שיש עוד דרך כדי שהמוצר הזה יוכל להיות, אתה יודע, בשימוש מבצעי כזה.
0: בסדר גמור, זו הסיבה שאנחנו לא משחררים אותך מהצבא, חביבי. אתה שם עד שזה מוכן.
1: חד משמעית.
0: מעולה. טוב, שמה זה נשמע מרתק, עתידני, מדהים שעושים את הדברים האלה בצהל, וסחתן עליך שאתה עושה את זה במסגרת השירות הצבאי, כי אני יכול להניח שבדקה שתפשוט את מדיך, תרוויח מזכורת עם עוד אפס בסופה, אז אתה עושה לנו שירות אדיר. תודה רבה, סגן אלוף שיל, מפקד בתוכנה בזרוע היבשה.
1: תודה רבה, מהשנים שנשאר לי בצבא, אז אני אשמח להמשיך לתמוך בערכים, בהמשך, אז את האתגרים.
0: האנשים באקה שומעים, והם לא ישחררו אותך דקה לפני הזמן שצריך. תודה, סגן אלוף שיל. עכשיו אנחנו רוצים לדבר שנייה על משחקי מחשב, גיימינג, כולנו, אולי כמעט כולנו, אוהבים, אבל כשאתם קונים את המשחקים, פעם היינו קונים בדיסקים, היום כבר לא עושים את זה ממש בדיסקים, קונים את זה דרך השירותים של אקסבוקס וסוני פלייסטיישן ונינטנדו. נשאלת השאלה, למי זה בעצם שייך? כלומר, קניתי את המשחק, שילמתי עשרות דולרים, לפעמים מאות דולרים, למי זה שייך? אז עכשיו בדיוק בעניין הזה מתנהלת תביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברת סוני בטענה שהיא מסתירה את התנאים ומטעה את המשתמשים. איתנו לידיה דובר, מפתחת משחקים וחברת ועד גיים איז. שלום.
2: היי טיים, מה נשמע?
0: בסדר גמור. מה, באמת יש מחלוקת למי זה שייך?
2: אז אני אגיד שזה קצת יותר מורכב מזה, כי באמת מאוד מאוד ברור לנו כשאנחנו קונים כמעט כל סוג של מדיה, שזכויות היוצרים הם שיוצר, גם כשאנחנו קונים שירים, גם כשאנחנו קונים אמנות, מאוד ברור לנו שכשאנחנו רוכשים את היצירה, זה לא שזכויות היוצרים עוברות אלינו, ואני יכולה עכשיו להגיד שהדיסק שקניתי עם השירים של טיילור סוויפט, זה בעצם מוזיקה שאני הלחמתי, ואני יכולה עכשיו להחליט אותה.
0: אני וטיילור שותפים עכשיו במוזיקה, זה לא עובד ככה.
2: מזל טוב.
0: לוואי, חלום שלי.
2: אז באמת זה גם הטענה של סוני, זאת אומרת שברור לאנשים שזכויות היוצרים לא שייכות להם, אבל כן יש כאן רמה מסוימת של מרמה, אפשר לקרוא לזה ככה, שזה גם מה שאותם ארבעת תובעים טוענים. בחיי היום יום יש לנו פרשנות מאוד מובנת מלאה למושג קנייה או רכישה. ובמעמד רכישת המשחק בחנויות הדיגיטליות, אגב לא רק של סוני, גם סטים לאחרונה בעצם הוסיפו איזה כוכבית במעמד קניית המשחק, שבעצם מה שאנחנו קונים זה לייסנס, אנחנו קונים איזשהו זכות להשתמש במשחק, ואותם ארבעת טובים טוענים שזה לא מספיק ברור, שיש כאן איזושהי רמה של הונאה או של חוסר שקיפות, שפה בעצם אתה רוכש לייסנס ואתה לא רוכש את המשחק עצמו והוא עכשיו שלך.
0: אבל מה זה אומר בעצם לרכוש את המשחק? הרי נגיד עכשיו אני רכשתי משחק, אוקיי? הרי לא יעלה על דעתי להגיד, טוב, זה שלי, תחלקו איתי בתמלוגים. כלומר, במה מתבטאת עצם הרכישה?
2: נכון, אז הדבר שגם לי אגב כשחקנית וגם באופן כללי לכל השחקנים וגם לאותם ארבעה טובים, יש איזושהי ציפייה שלפחות אם אני קונה license, אם אני קונה רישיון שימוש, אז הוא לא מוגבל בזמן, זאת אומרת אין לו תוקף.
0: אוקיי.
2: ומהרגע שרכשתי את הרישיון שימוש הזה למשחק, אני יכולה להמשיך לשחק במשחק.
0: כלומר, אני לא מזכיר, אני לא סוחר את המשחק לתקופה של שנה, אלא קניתי זכויות שימוש, אני יכול לשחק בו עד קץ הימים.
2: בדיוק. ואז באמת בשנים האחרונות, אחרי שמספר משחקים סגרו את השרתים שלהם, ובאמת אותו רישיון שימוש לא שווה יותר כלום, כי מהרגע שהשרתים מפסיקים לעבוד, אני לא יכולה יותר להשתמש במשחק. כאן קמה איזושהי קריאה שבה, אוקיי, זה אפילו יותר תמוע מזה, כי, אוקיי, אני לא מבקשת עכשיו להגיד שהמשחק שלי ולהפיץ אותו בצורה מסחרית, אני בסך הכל מבקשת להמשיך לשחק בו, כי שילמתי עליו כסף, ועכשיו אני לא יכולה. ואז באמת, מה המשמעות של המילה פרצ'ס? מה המשמעות של אותו לייסנס שאני רוכשת?
0: אוקיי, זה כבר עושה שכל. כלומר, הם בעצם אומרים, אני קניתי את זכויות השימוש, את הזכות לשחק במשחק, ולא שכרתי אותה. לכן היא צריכה להישאר שלי לתמיד. איך מגיבים לזה בסוני?
2: אז בסוני, בתור התחלה, הם אומרים, אוקיי, קראתם את תנאי השימוש, כל זה רשום שם. ואז אותה תביעה אומרת, אף אחד לא קורא את תנאי השימוש, וזה צריך להיעשות בצורה הרבה יותר שקופה, שבמעמד הרכישה אתם בעצם מסבירים לי שהלייסנס הזה יכול לפוג באותו רגע שאותם מפתחים מחליטים להפסיק את ההרצה של הסרברים של המשחק, ובעצם אותו ראשון כבר לא שווה את זה יותר. צריך להסביר לי יותר טוב מה בדיוק אני קונה.
0: כלומר, בעצם הטענה שלהם היא בכלל נוגעת לעולמות השקיפות. כלומר, תהיו שקופים איתנו בנוגע למגבלות השימוש העתידות להיות בהמשך בעוד חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, שנתיים, עד שהמפתחים או בעלי הפלטפורמה, גם סוני, יכולים להחליט שהם לא תומכים בזה יותר. אגב, כפי שאנחנו רואים שטלפונים סלולריים מתיישנים ואפליקציות כבר לא מתעדכנות ולא שוות שום דבר. אז זה בעצם דבר כזה, אז מה רוצים הטובים עכשיו? פשוט כסף למשתמשים?
2: הטובים הם חלק מתנועה שקמה בשנים האחרונות, שנקראת בגדול Stop Killing Games, וזו תנועה שאומרת, אתם צריכים להציע לנו איזושהי חלופה, במידה ואתם באמת מורידים את השרתים של המשחק, איזושהי חלופה שבה נוכל להמשיך ולצרוך את התוכן ששילמנו עליו. בין אם זה לאפשר להריץ גרסת אופליין של המשחק, שלא מחוברת לאינטרנט ולא תלויה בשרתים, בין אם זה לאפשר לנו לעשות פרייבט הוסט, זאת אומרת, אתם לא מריצים את השרתים הגדולים שלכם, סבבה, תאפשרו לנו לשלם כסף על שרת פרטי ולהמשיך לשחק עם חברים שלנו. איזשהו פתרונות בסגנון הזה שבאמת לא יפסיקו את היכולת להשתמש במוצר שקניתי לחלוטין.
0: יכול להיות אגב שהפתרון... כן, תמשיכי, מה יכול להיות שהפנייה הייצוגית?
2: התביעה הייצוגית הזאת היא בעצם, היא לא רק על עניין השקיפות, היא עניין של איזשהו גל מחאה שקם מהמקום של השחקנים, שקצת דורש יותר כבוד מאותם חברות ענק או מאותם פלטפורמות שבנף יד משנות את התעשייה לחלוטין. זה ממשיך באמת גם את כל המחאה שקם לאחר שסוני הכריזה שהיא כבר לא מוכרת יותר דיסקים בכלל, וכל מה שאפשר לקנות את הדיגיטלי. אז אם לפני כן רצית להגיד, אוקיי, אני לא תומך בזה, יש לי אלטרנטיבה, אני פשוט אמשיך לקנות דיסקים והדיסק פיזית אצלי לנצח, עכשיו אני כבר לא יכול.
0: יכול להיות שהתביעה הזאת או בכלל אופי השוק פשוט ישתנה ונפסיק לרכוש משחקים, אלא נעשה מין מנוי למשחק בתשלום חודשי מתחדש, אולי אנחנו מראש יזכירו לנו את המשחק לתקופה של חודש, חצי שנה, שנה, ונוכל להאריך את זה ככל שנרצה. יכול להיות שזה גם יאפשר גמישות למשתמשים, כי נמאס לי משחק אחד, אני לא כאילו בזבזתי עליו כסף, אלא יהיה מודל של סאבסקרייב למשחקים.
2: אז לגמרי, גם סוני וגם אקסבוקס מציעות את הגיימפאס שלהן, שמאפשר בעצם לכל כמה חודשים או כל חודש לקבל ספריית משחקים שהיא חינמית לאותו החודש ולהתנסות בהם. אז זה לגמרי משהו שכבר קורה, אבל יש כאן איזושהי רמה מסוימת של בלנסינג. זאת אומרת, גם אנחנו בתור מפתחים מבינים שיש סוגים שונים של קהלי יד וסוגים שונים של לקוחות, ובעוד יש שחקנים שרוצים גיוון ולהחליף משחק כל כמה חודשים, יש שחקנים שמשחק אחד הוא נחלת החיים שלהם והם בונים אותו במשך שנים, ואז פתאום זה נלקח מהם יום בהיר אחד.
0: אוקיי, מעניין מאוד, ועשית לי חשק לחזור לתקופת הגיימינג שלי, שלצערי זנחתי, והאקסבוקס שלי מעלה אבק, אבל אולי יטופל, מה אני אגיד. לידיה דובר, מפתחת משחקים, חברת ועד בגיימיז, תודה.
2: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על הצ'טבוט החדש שמתנהל בוואטסאפ, שמוצא לכם אירועים בתל אביב. אירועים הכי חמים על פי מאגרי מידע, ביג דאטה, מהרשתות החברתיות, בהתאם למה שמעניין אתכם. הצ'טבוט הזה נקרא צ'ט וויד יערה, ותאמינו או לא, יערה זו אישה אמיתית, היא איתנו פה ממש בשידור, יערה שירן, שלום.
3: שלום.
0: אתה מי שיזמה את הצ'טבוט הזה והיוצרת שלו, תסבירי לנו רגע מה, איך זה עובד?
3: אז זה בעצם עובד ממש כמו ChatGPT, שזה אחד היתרונות הכי גדולים שלנו, ובמקום שזה אפליקציה, אז אנחנו ממש יושבים בוואטסאפ של המשתמשים, אנחנו מחוברים לדאטאבייס של האינסטגרם ורשתות החברתיות, ששם באמת נמצאים כל האירועים, כל התוכניות והמסיבות שבאמת קשה למצוא. ואנחנו בעצם מאפשרים למשתמש ממש גישה ישירה אליהם.
0: Okay.
3: המשתמש כותב בצ'אט, בוואטסאפ, משהו מחפש, בא לי רעיון לדייט ליום בערב, בא לי משהו שהוא ג'אז, בא לי מסיבה, ואז על בסיס המאגר שלנו אנחנו ממש הולכים לו ישר בוואטסאפ את כל האופציות, עם הלינקים לכרטיסים, לאינסטגרם, למפות, כל האינפורמציה.
0: כלומר, אנחנו עכשיו, השעה 7:00 to 9:00, אני עוד לא נסגרתי על הבילוי חמישי שלי בתל אביב, אני כן. פשוט כותב לצ'אט שלכם, היי, בא לי מסיבה כזאת וכזאת, בא לי אירוע כזה כן. וכזה, ואתם סורקים את כל המקומות הרלוונטיים, ונותנים לי הצעות, מה יש איזה דירוג, המלצות לפי אולי פרופילים, דברים, פרופיל אישי שלי, שדברים שאני מכיר ואוהב, או שזה כזה יותר פתוח בהתאם למה שמציעים המקומות?
3: אז יש לנו צוות שבאמת בוחר גם את הסוג וניוז ואת הסוג מקומות שאנחנו ממליצים עליהם, ככה שזה כבר עובר איזשהו סינון ראשוני, ואז יש לנו את הדאטאבייס שלנו שבאמת מורכב מהדברים שהם הכי שווים, הכי באמת טובים בעיר. ואז כן, בעצם למה שאתה מחפש, אז אנחנו גם לומדים אותך בתור משתמש, מבינים מה אתה מתעניין בו, מה אתה לוחץ עליו, ואז אנחנו גם יותר ויותר מתאימים את ההמלצות אליך.
0: וכרגע זה פעיל רק בתל אביב, נכון?
3: כן, האמת שאני השקתי את הפלטפורמה הזאת בבואנוס איירס לפני 8 חודשים, כשהייתי שם בחילופי סטודנטים.
0: נייס, אהבנו.
3: כן, שם היה פיילוט, אני בניתי אותו לבד, ואז זה הצטרף אליי שותף שלי, אלקסיס, שהוא מתכנת.
0: אוקיי.
3: ואז החלטנו, באמת, זה עבד מאוד מאוד טוב בארגנטינה, גייסנו השקעה התחלתית, ואז השקנו את זה בתל אביב לפני חודש.
0: אוקיי.
3: ובינתיים הולך מעולה, יש לנו המון המון משתמשים, כמעט 2,000 כבר ממש תוך 4 שבועות.
0: ויש תוכניות להתרחב, ירושלים, חיפה, באר שבע.
3: כן, לגמרי. הייתי אומרת שבארץ מה שמעניין אותנו זה באמת עיר שיש בה המון אירועים, המון היצע, וגם שיש באמת ביקוש למצוא את התוכניות האלה, אז מבחינתי ירושלים. Okay. אבל גם מעבר לזה, אנחנו, השוק הבא שלנו, אנחנו מתכווננים לניו יורק, לברלין, ללונדון, פריז.
0: תגידי, אבל אמרנו שבעצם עבורי כמשתמש קצה זה בחינם, נכון?
3: כן, לגמרי.
0: אוקיי, ואתם אומנם, את נשמעת לי נחמדה מאוד, אבל לא מדובר באירוע פילנטרופי, מאיפה מגיע הרווח? מה המודל העסקי?
3: אז יש לנו כמה מודלים עסקיים. הראשון זה גם עסקים שרוצים לפרסם אצלנו, שזה כבר משהו שהתחיל.
0: אוקיי.
3: אנחנו יכולים לדרג במקום קצת יותר גבוה.
0: זהו, אבל זה בדיוק העניין. איך את מבטיחה לי שהדירוג הוא עדיין אמין, וזה בהתאם למה שאני מחפש, וזה בעצם הדברים השווים ביותר בעיר, מבלי שזה יהיה מוטה, לא, מבלי שזה יהיה מסחרי. איך אני יכול לדעת שאתם ממליצים לי על מסיבה שווה, ולא על מסיבה ששילמה לכם קצת יותר פרמיה?
3: לא, אז קודם כל אנחנו בוחרים, אנחנו לא, בחיים לא נעשה איזשהו שיתוף או נקדם משהו שאנחנו בעצמנו לא חושבים שהוא באמת טוב, אבל מתוך המאגר של מה שאנחנו מאמינים בו, אז יש לנו אופציות לקדם אותם קצת יותר, שמחשבו קצת יותר למשתמשים, או לא יודעת, יופיעו בעוד יום בשבוע, זה אופציות כאלה ואחרות, אבל אנחנו כמובן קודם כל מסננים רק את מה שאנחנו באמת מאמינים בו ורוצים להראות לאנשים. כי אם משתמש בסוף יגיע לאירוע ולא יהיה לו כיף.
0: בדיוק, מה עשינו בזה? ביאסתם לי את הערב, מה עשינו? לא כיף. לא כיף, הרי כל הרעיון הוא שיהיה כיף. תגידי, איך מגיעים אליכם? כי אמרנו שזה קורה בוואטסאפ, אבל כדי שזה יהיה לי בוואטסאפ, אני צריך להגיע אליכם איכשהו.
3: נכון, אתה צריך שיהיה לך את המספר, אז את המספר אפשר למצוא אצלנו בפרופיל אינסטגרם, אנחנו מאוד פעילים שם, השם של האינסטגרם זה chat with Yara, IL, ואפשר שם למצוא את הלינק בביו, ויש לנו גם המון תוכן שאנחנו מעלים, מראיינים אנשים שונים בכל מיני סיטואציות שאנשים יכולים באמת לעזר בצ'אט. וברגע שיש לך את המספר, אז אתה גם יכול לשמוע אותו כאיש קשר, ואז לשלוח את זה בקבוצות של חברים, ולהעביר את זה למי שצריך.
0: ואני יכול גם לקנות דרככם כרטיסים לאטרקציות הרלוונטיות ולמסיבות ולאירועים, כלומר זה, כלומר אתם לא רק אומרים לי שים לב יש מסיבה מגניבה, אלא אתם ממש נותנים לי את החוסכים לי לחפש את זה ברשת.
3: לגמרי, אנחנו גם נותנים לך את כל הפרטים, אז בתוך ההודעה עצמה אנחנו מראים לך גם את סוג המוזיקה שיש באירוע, את השכונה שהיא נמצאת בה, ממש גם אנחנו שמים את הלינק לגוגל מפות שאתה יכול ישר ללחוץ ולראות כמה זמן האירוע ממך.
0: מגניב יותר, אנחנו מסיימים ואני אלך לנסות את זה, אולי אני אמצא את עצמי באיזה בר מגניב בתל אביב, יערה שירן, יזמית ויוצרת צ'אט וויד יערה, תודה, להתראות. זהו, עתיד עכשיו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להערב, האורחים, עומר פטיטו ואביטל גלפנד, המפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני איתי זילבר, שיהיה, מה אני אגיד לכם, סוף שבוע רגוע ושקט, להתראות.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
1: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
2: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש, ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה.
4: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
3: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
5: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
6: שלום.
5: לרגל יום הולדתה 80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
6: נקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, ויש להם איזה גיטרה מוחבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
5: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, הזמר והיוצר שלום חנוך לרגל יום הולדתו ה-80 שחל השבוע.
7: מילים, מילים, מילים, מילים.
5: מילים ומנגינות. מחר, 18:00, גלי צהל.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. משרד ראש הממשלה מפרסם הערב את לוח הזמנים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, בתגובה לפרסומים שונים בנושא. לפי הודעת המשרד, ראש הממשלה הודכן על ידי המזכיר הצבאי בשעה 6:29 שיש התקפה מרצועת עזה, יצא מביתו לקריה בשעה 7:30 והגיע בשעה 8:22. עוד צוין כי בשעה 9:55, כשלוש שעות אחרי תחילת המתקפה, קיים נתניהו הערכת מצב ראשונה בבור בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל וראשי המוסד, שבק, המלל ואגף המבצעים בצהל. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. 9 שופטי בגץ ביטלו פה אחד את התיקון לחוק שהורה על הקפאת מעצרי עריקים חרדים. לדברי 8 מהשופטים, התיקון אינו חוקתי ופוגע קשות בליבת הזכות החוקתית לשוויון. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מוסיפה, כי כל 9 השופטים קבעו כי נפל פגם בהליך החקיקה, כאשר בפועל מדובר בחוק שלא עבר בקריאה ראשונה. צהל הודיע הערב רשמית כי הושגה שליטה מבצעית ברכס עליטהר בדרום לבנון. התבאים התת-קרקעיים הותקפו באמצעות פעולות מבצעיות, בהן מערבים ותקיפות אפירים. עוד נכתב כי התשתיות שימשו את מחבלי חיזבאללה לניהול הלחימה נגד כוחות צהל. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. בתוך כך, המועצה האזורית גליל עליון מעדכנת כי בשעות הקרובות צהל יבצע שורה של תקיפות קרב בלבנון וכי הדי פיצוצים צפויים להישמע במרחב. רצח רביעי בנצרת תוך יממה. מוחמד ביאטרה, בן 30, הוא הגבר שנורה הערב למוות. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים האיטלקי בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבתנו בצפון, יעל חדד מציינת, כי אחד מכיווני החקירה שנבדקים הוא קשר לרצף החיסולים כחלק ממאבק הכנופיות בנצרת. מתחילת השנה נהרגו 164 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. חברת הכנסת טלי גוטליב תוכל להתמודד בבחירות הקרובות ברשימת עוצמה יהודית מבלי שתוכרז כפורשת. כך נמסר הערב בהודעת מפלגת הליכוד. לפי ההודעה, גוטליב תישאר מחויבת למשמעת הסיעתית של הליכוד בהצבעות עד להשבעת הכנסת הבאה. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו באצטדיון בלומפילד ביפו את ביתר ירושלים במשחק השלמה מהמחזור הראשון. התוצאה בדקה 21 היא 1-0 להפועל. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: שלום שלום, אתם על גלי צהל. בשעה הקרובה אנחנו נשדר לכם מפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו, ואחרי השעה הקרובה אנחנו נמשיך בשידור המיוחד מהפסטיבל עם התוכנית רדיו-אקטיבי. רגע לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות, לצורי רוקח וגלתיה המפיקים בשטח, ליעל אוחיון המפיקה באולפן, לטכנאי צוף דרור, לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה, ניסו לוגבה. טוב, אז בלי עוד הקדמות מיותרות, נעבור ישירות לאולפן השקוף שלנו מפסטיבל מגדה, כתב התרבות שלנו, שוהם ארצבי, שלום.
1: שלום סולו, מה נשמע?
0: טוב מאוד, אני נרגש לשמוע אותך.
1: כן, אנחנו, לא יודע אם צריכים לשמוע, אנחנו פה בפסטיבל מגדה, במועצה האזורית מגידו, יש פה אירוע מטורף, אלפים כבר נמצאים פה. אני רוצה קצת לתאר לכם מה קורה פה בדיוק, אבל אני חושב שכדאי שלא אעשה את זה לבד, כי יש לידי מישהו שיודע להסביר על כל דבר ודבר שקורה פה במדויק. אז אני רוצה להגיד שלום רב לראש מועצה האזורית מגידו, שלום לגיל לין, מה שלומך?
2: שלום וערב טוב.
1: ערב טוב, אז השנה הזו השנה ה-17, נכון?
2: שנה ה-17 של הפסטיבל המדהים הזה, וכמו שאתם יכולים לראות, יותר טוב מאי פעם.
1: אז מה הכנתם לנו השנה? מה יש פה?
2: וואי, יש מגוון של הופעות, אבל היפה הוא שזה לא רק הופעות. יש פה מוזיקה הכי טובה בארץ, כמו שאתם יכולים לראות, אבל יש פה גם מתחם שלם של נגישות, של אנשים שמתקשים להגיע לפסטיבלים אחרים, ויכולים לבוא אלינו עם כיסאות גלגליים, ועם כל מה שצריך, כדי שיוכלו לבוא גם נכי צהל, ומגיעים אלינו, חיילים מכל הארץ, מאות חיילים שהגיעו לפה, משתחררים, יוצאים היום מהצבא, ישר באים אלינו, ויש פה מתחם לילדים, ומתחם אוכל מדהים, בקיצור, חוויה אמיתית לכל מי שמגיע.
1: אני גם ראיתי לוליינים כזה, נכון? יש פה מה תתאר את ההוואי שקורה קצת?
2: לא, זה באמת לא להאמין, מי שפה צריך לראות את זה, ואנחנו באולפן שקוף, אז אתם בטח יכולים לראות, אז גם הופעות מדהימות, גם המתחל אוכל, אבל לוליינים שמסתובבים, והופעות רחוב שמסתובבות ועושות כל מיני מיצגים, ואומנים שמציגים את המיצגים שלהם פה, ופשוט תענוג, וחוץ מזה, אנשים טובים.
1: לגמרי, בוא נדבר שנייה על האומנים, אז באמת. שוב, המאזינים לא יכולים לראות לצערנו, אבל אני רוצה להעביר להם כמה שיותר את האווירה שקורית פה. יש היום לא מעט אומנים שכבר עלו ועוד יעלו, בוא נספר קצת עליהם.
2: אז קדימה, אני בטוח שאתם עוד רגע נשמיע אותם, בסדר?
1: בוודאי, בוודאי.
2: תכף אנחנו נעבור להופעות, ואתם תוכלו לשמוע אחד-אחד את כל האומנים. אני באמת לא רוצה להגיד, כי יש פה עשרות אומנים וזה מדהים.
1: אבל נהם דרופינג קטן, בוא נעשה שנייה את הגדולים שיש פה היום.
2: תשמע, יש את ברי סחרוב.
1: נכון מאוד.
2: שהיום יסגור לנו את הערב, יהיה תענוג, ומחר דרך אגב יש לנו את טונה, שיבוא פה להופעה וירים פה את כל האולם. ועוד רגע אנחנו עוברים להופעה של
1: דודו טסה.
2: דודו טסה בענק.
1: הם פה קודם גם קודם ברקן ביטבוקס ועילה רוח, שגם יחזרו לנו עוד מעט בשידור ברעיונות מיוחדים. מחר גם תהיה גם נוגה ארז.
2: נוגה ארז מגיע ישר מחול, מגיע אלינו ונותנת פה הופעה, וחבל על הזמן. הופעות אחד אחד.
1: צריך להגיד שבשנתיים האחרונות הפסטיבל התקיים, אבל להגיע לפה היה מן הסתם קצת מורכב רגשית, כש המלחמה עוד הייתה בעיצומה, ועוד ספרנו ימים וחטופים בעזה.
2: אנחנו בשנתיים האחרונות, לפני כל פסטיבל, לא ידענו אפילו אם מתקיים, וכל פעם אתה לא יודע, טילים ולא טילים, וכולם בכוננות. ועכשיו באמת, אחרי 3 שנים, אנחנו חוזרים לפה, ואתם יכולים לראות את הרוח המדהימה, ואנשים יוצאים מהבית, וכל מה שהם צריכים זה את הכיף הזה, לבוא פה לבלות בחוץ, לבוא ליהנות ברוח הנעימה של רמת מנשה במועצה אזורית מגידו, ובאווירה הנהדרת שיש כאן, פשוט כיף אדיר.
1: השנה כשהבנתם שזה סוף סוף קורה, אמרתם, התרגשתם יותר, שהשנה הזה לא היה איזה איומים כלשהם, תפו ביטחוניים, זה הרגיש יותר ביטחון לקראת כל האירוע הזה?
2: האמת שעד הרגע האחרון לא ידענו, כי אתם יודעים, אנחנו כמו כולכם מקשיבים לחדשות, ולא ידענו מה יהיה. אבל גם בשנים הקודמות וגם השנה אמרנו, אין מה לעשות. לא חשוב מה קורה, אנחנו עושים פסטיבל, ואנחנו ניתן לאנשים לשמוח, ואנשים פה נהנים ושמחים, וזה נורא נורא נורא חשוב לדעת גם ליהנות, ולא רק לסבול. ואנחנו כולנו פה, בטח באוכלוסייה של מועצה אזורית מגידו, אנשים עושים מאות ימי מילואים ומשרתים, והיה לנו פה מפונים שהגיעו מעוטף עזה ומגבול הצפון, ואנחנו לגמרי בתוך העניין הזה, והנה גם כשזה היה, האנשים היו אצלנו, וגם כשהיינו בתוך המלחמה, עשינו את הפסטיבל, והשנה באמת זה מתפוצץ ותענוג גדול.
1: כשהייתם צריכים לחשוב על האומנים והכל, א', כמה זמן בכלל לוקח מהרגע שחושבים עד להרים כזה פסטיבל?
2: תקשיבו, זה חודשים. זה חודשים של הכנות ולבנות את את המודל העסקי של זה, וכמה זה אנחנו יכולים להכניס וכמה אפשר להוציא וזה. אתם לא רוצים לדעת, אבל ההיבט, באמת האומנותי הוא העיקר.
1: איך בוחרים באמת מי
2: יש פה צוות, יש פה צוות של, יש לנו אגף תרבות שעושה עבודה מדהימה. באמת, אני יכול לא אגיד את כולם, בסדר? זה, כי זה, לא יודע אם את כל המאזינים שלנו זה מעניין.
1: זהו.
2: אבל יש פה צוות של אגף תרבות שלם, שכל השנה מייצר פה תרבות, ובמועצה אזורית מגידו, דרך אגב, אני אגיד לכם, מועצה אזורית מגידו, אתם הייתם פה גם משעה יותר מוקדמת, מועצה הכי יפה בארץ. מקום מקסים, ירוק, יפה, יערות, זה... אנחנו, הסלוגן שלנו זה יצירה של אדם וטבע. עכשיו, כשאנחנו אומרים יצירה של אדם וטבע, זה לא רק הטבע היפה הזה, זה גם יצירה של אדם. זה אומר שיש לנו פה יוצרים שבאים ועושים פה את היצירות שלהם. גם צלמים, גם אומנים מכל הסוגים, ולאורך כל השנה יש לנו פה הופעות מדהימות, ואני מזמין את כל הארץ לבוא אלינו לאורך כל השנה, למגדה במועצה אזורית מגידו, יש פה הופעות מדהימות.
1: לגמרי, גם באמת, בוא נגיד שנייה, אנחנו פה בשטח, זה ממש, אנחנו באמצע שדה ענק, נכון? זה כזה, למי שלא מצליח, למי שלא רואה אותנו ורק שומע אותנו בדרכים, זה ממש, אמרת הטבע והתרבות, זה ממש מה שקורה פה.
2: אז בעצם, זה פשוט שדה חיטה. אנחנו נמצאים בשדה חיטה, שקצרו אותו, ועכשיו אנחנו עושים פה פסטיבל, וברגע שיגמר הפסטיבל, יחרשו אותו. ויעשו פה שוב חיטה, אנחנו אזור חקלאי שמגדל חקלאות מכל הסוגים ומכל המינים, וזה חלק מהעניין של המחזור הזה של החיים, שיש תקופה מסוימת שעושים חקלאות, ויש תקופה מסוימת שחוגגים, ויש פה, דרך אגב, אם אנחנו מדברים על חקלאות, יש פה דברים מכל הסוגים והמינים, ועוד רגע, חבר'ה, עולים על הבמה פה,
1: זהו, אני יודעת בדיוק לקטוע אותך,
2: כי כדאי לכם בדיוק לעבור.
1: דודו טסה, ממש מתחיל ברגעים אלו, נכון, אני רואה אותו בדיוק מתחמם על הבמה, ואני רואה אותו ממש עוד רגע, אני רואה את הגיטרה ומתכונן, אנחנו נעבור אליו, אפשר לעבור לדודו? מעולה, אנחנו ממש עכשיו נעבור לבמה, דודו טסה, הופעה, אנחנו, דודו, מי שלא יודע, עבר שנה מטורפת, הוא הוציא את בית ביפו שהפך ללהיט מדינה, והוא מועמד עכשיו למצעד השנתי של גלגלת, שההצבעה עדיין פתוחה, אז אתם יכולים להצביע ולהשפיע, ואולי דודו...
2: גם אני יכול להצביע על זה.
1: בוודאי, בוודאי, כולם יכולים, ואולי דודו בעצם יזכה עם בית ביפו בשיר השנה, את זה אנחנו נגלה בהמשך. נגיד גם שהוא מתארח אצלנו בתחנת האחות שלנו, גלגלת, במספר פרויקטים וכל מיני דברים. לפני שהוא יעלה, אני בעצם אקשים לך חלום קטן.
2: אוקיי.
1: ואתה משאר שתמיד חלמת בטח להיות מול במה ענקית, הבמה אומנם קצת רחוקה מאיתנו, אבל בוא תעשתה לנו איזה כזה ערב טוב מגידו, שתפתח את הערב כמו שצריך.
2: אז נגיד יותר מזה, ערב טוב לכל מדינת ישראל, וערב טוב מגידו, ומי שלא פה מפסיד, ואם לא באתם היום, תבואו מחר, יהיה פה הופעות חבל על הזמן, קבלו את דודו טסה.
1: דודו טסה, הם עוברים אליך.

הקהל פה כבר בטירוף, ממש מול הבמה, כולם מתקרבים, כי עכשיו חשוך, עוד לא רואים כלום, חוץ מפנס קטן דולק, ושומעים כזה את הכלי, מנגן לאט, לאט. המתח נבנה, פתאום האורות עכשיו מתחילים להשתגע, ומלא טירוף קורה פה. התאורה משתגעת ממש כזה, האורות הולכים ונעלמים והולכים ונעלמים בלי הפסקה. ודודו ממש עוד שנייה יתחיל השיר. בוא נעבור אליו.

ערב טוב, פסטיבל מגדה, אפשר לראות אתכם? כמה אתם יפים.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמר, סתיו, בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
3: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
2: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
3: בעזרת השם, זה החלום שלי.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הבית של החיילים, גלי צהל.
6: אתם על גלי צהל, ועכשיו אנחנו עוברים לשמוע הופעה מוקלטת של בלקן ביטבוקס מפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו. בוא נשמע. מיד אנחנו נשמע אותה, הופעה של בלקן ביטבוקס, ואנחנו בשידור מיוחד מפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו. תכף אנחנו נשמע את ההופעה של בלקן ביטבוקס, ואנחנו נמשיך לשדר לכם גם בשעתיים הבאות. הנה ההופעה מתחילה. בלקן ביטבוקס, פסטיבל מגדה, גלי צהל.

0: עכשיו אנחנו עוברים לנוגה שחר שנמצאת באולפן השקוף שלנו בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו עם תומר יוסף. שלום נוגה.
1: שלום סולו, כן כן, אנחנו כאן באולפן השקוף של גלי צהל, שידור מיוחד מפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו. אז שמענו את הבלקן ביטבוקס, ואין מתאים לי לדבר עכשיו עם סולן הבלקן ביטבוקס המוזיקאי ואז אמר תומר יוסף. שלום.
2: אהלן, ערב טוב.
1: מה שלומך?
2: וואלה, נהדר.
1: איך נוחתים מהופעה כזאת?
2: באיטיות כזה, ממש לאט.
1: איך היה האנרגיות? זה היה נראה מטורף.
2: היה ממש ממש מדהים, והיה קהל פשוט מטורף. כן. באמת.
1: תגיד, אתה עדיין מתרגש לפני כל הופעה? את האמת, אבל...
2: ברור שאני מתרגש בהופעה, בעיקר. כאילו, אני לא מאלה שיש להם, את יודעת, יותר מדי התקסים או קשיים לעלות לבמה.
1: אתה לא מלחוצים.
2: אני מחכה, רק תביא לעלות, כאילו, אני בווייב הזה.
1: זה ניכר, נראה לי קצת.
2: כן, זה הווייב.
1: טוב, אני חושבת שאולי בני דורי לא יודעים, אני גם גיליתי את זה לא מזמן, שאתה בכלל הגעת, פרצת לחיינו כקומיקאי.
2: נכון, נכון.
1: אז מעניין...
2: Back in the days, מה שנקרא.
1: Yeah. אתה אוהב שמזכירים לך את זה או לא כל כך?
2: זה חלק מהעובדות.
1: כן, אתה גם משחק עד היום מדי פעם.
2: כן, זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות, לשחק.
1: ומתי קרה באמת השיפט הזה למוזיקה?
2: את יודעת, אני תמיד עשיתי מוזיקה, תמיד במקביל גם למשחק ולקומדיה עשיתי מוזיקה, אבל אף פעם לא הרגשתי באמת בשל ונכון לרגע, עד שהוא הגיע. והרגע הזה כשהוא הגיע, אז פרשתי לחלוטין מהקומדיה.
1: היית טוטלי, אתה אדם טוטלי, למרות שאומרים ששחקנים הם טוטלים.
2: כן, סוג של פרפקציוניסט, אני יודע. ונסעתי לניו יורק, אז התנתקתי מהכל, והלכתי לעשות מוזיקה, ו... The rest is history.
1: זהו, די מהר הבלקן נולד, נכון?
2: כן, כן, הבלקן נולד בזמן שעשיתי את האלבום השני שלי, לדעתי. זה נולד בניו יורק, האמת.
1: וואלה.
2: כן, ו... כן, זה היה חוויה מטורפת להיכנס לתוך הדבר הזה.
1: אתם ביחד כבר למעלה מ-20 שנה.
2: וואלה?
1: איזה מספר?
2: God damn.
1: צריך להגיד לך את זה, כאילו שידע.
2: זה עיקה בי עכשיו.
1: איך שורדים? זה כאילו מרגיש לי כמו זוגיות, כאילו זה נורא ארוך, נורא מחייב.
2: וואלה, אנחנו קודם כל, אנחנו חברים כל כך טובים, וזה כזה כמו משפחה, אפילו הילדים שלנו כזה גדלו ביחד, ויש בינינו אהבה גדולה, ומעבר לזה אני חושב שבגלל שמדובר בחבורה כל כך יצירתית, אז לכל אחד גם יש את השיט שלו, מה שנקרא, שהוא עושה בנפרד, וזה משהו, אני חושב, שמאפשר לתת לך אורך חיים.
1: זהו, אתם גם קצת בזורים פה, כי יעל זלינדר שהצטרפה לבלקן בהופעה משלה היום.
2: נכון, בדיוק ראיתי.
1: זהו, וגם לך יצא, היית?
2: כן.
1: איך היה?
2: נהדר.
1: אני בטוחה.
2: כן.
1: שמעתי גם שירך את נשמה, ודברים מעניינים קורים שם. ואגב, היא תהיה איתנו בשידור עוד כמה שעות.
2: איזה כיף.
1: וגם בגזרתך, מבחינת קריירת הסולו, הרבה קורה, אלבום חדש יצא השנה.
2: נכון.
1: 360.
2: יפה, את מעודכנת.
1: ראית מה זה? מה תספר לנו עליו?
2: על האלבום, וואו, אני לא כל כך אוהב לספר על שירים ו...
1: צנוע וענב.
2: לא, כי הם מדברים בעד עצמם בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות.
1: אז אולי אני אפילו אצמצם את זה לשאלה.
2: נו.
1: אני חושבת שיש קונטרסט נורא גדול בין להופיע בלהקה לבין ספציפית האלבום הזה ואולי היצירה שלך בכלל, שאתה ממש עושה הכל לבד, נכון? אתה מנגן על כל הכלים, אתה כותב, אתה מלחין, אתה זמת.
2: נכון, באלבום הזה ספציפית באמת התכנסתי לדבר הזה. זה חוויה אחרת לגמרי מלעבוד באנסמבל, את יודעת, עם השותפים. כשאנחנו נפגשים, התוצר של המפגש שלנו הוא הכימיה בינינו. וכשאני לבד בסטודיו זה משהו אחר, אני צולל פנימה.
1: מה יותר כיף? מה שאי אפשר באמת להשוות.
2: וואו, אי אפשר להשוות, זה עולם וזה עולם.
1: וטוב לטייל בין העולמות.
2: לגמרי, אני נורא אוהב לעשות את השיפטים הזה.
1: טוב, לקראת סוף הרעיון אני אגיד שאנחנו לא יושבים פה רק שנינו לבד. יושב מימיננו מישהו שצריך להציג.
2: מאור, תציג את עצמך.
3: אוקיי.
1: אוקיי.
3: יצא לי.
1: לא, זה טוב, זה נהדר.
3: קוראים לי מאור.
1: מה הקשר שלך לאחד משנינו? בוא תסגיר.
3: אבא.
1: יפה.
3: אבא.
1: קודם כל נגיד שאומנם באמת ברדיו לא רואים, אבל מדובר בפס ייצור מאוד מסוים.
2: וואלה, כן.
1: יצרת בובת ברבי של עצמך הקטן.
2: אני קיוויתי שהילדים שלי ראו כמו אשתי, אבל זה לא עבד לי.
3: אני מעדיף פופ.
2: הגן התימני השתלט.
1: מצוין. מאור בן כמה? אתה ספר לנו על עצמך.
3: אני בן 9.
1: ואתה מגניב.
3: הם לא יודעים איך
1: אני רואה. אני אומרת לכם שאתה מגניב. תגיד, אתה גם רוצה לעשות מוזיקה כמו אבא יום אחד?
3: כאילו אני מנגן, אבל...
1: על מה אתה מנגן?
3: בעיקר תופים.
1: שזה הכי מגניב.
3: כן, אני יודע גם איך קוראים
2: לי. על המחשב?
3: לא, ככה.
2: פרקשן.
3: כן, פרקשן. גם אני יודע לעשות ביטים על המחשב.
1: פרקשן אני עד היום לא יודעת מה זה, זה כאילו בשפה של מוזיקאים. כלי
2: הקשה בשפה העברית.
1: תודה רבה. הייתי צריכה את התרגום.
3: אוקיי. אני יודע חלילית.
1: אתה מלמד אותו?
3: יש הרבה דברים שלא.
2: הרבה דברים שלא, נכון.
1: אתה לומד לבד, אתה אוטודידקט בעצם.
3: יש לפעמים שאני לומד לבד.
2: אני מלמד אותו להיות אוטודידקט.
1: יפה מאוד, זה השיעור החשוב באמת. טוב, מאור, אנחנו ניפגש פה עוד, לא יודעת, עשור? ואני מקווה שאני אראיין אותך גם ככה, כמו שאני מראיינת את אבא. אם תרצה כמובן.
2: יכול להיות שיש פה רגע.
3: יכול להיות שאני אהיה בן 14.
2: זה 14, זה נשמע לך הגיל המתאים ל...
1: לפרוץ?
3: לא, זה נשמע לי הגיל המתאים שעוד פעם זה יהיה גם את, כאילו.
2: אוקיי, אוקיי.
1: זה נשמע טוב. שאני לא אסכנה מדי.
2: וספציפית את צריכה לראיין אותו בגיל 14.
1: אז בוא נדבר בגיל 14. ימים יגידו.
2: לך תדע, לך תדע.
1: אבל נראה לי שהולך להיות לנו רעיון שווה במיוחד. מאור ותומר יוסף. תודה רבה לשניכם.
2: תודה לכם.
1: תודה על הופעה מדהימה בפסטיבל.
2: היה תענוג.
1: ואני מקווה שניפגש עוד הרבה.
2: יאללה, אינשאללה.
3: שאלה זה פסטיבל של יום.
1: סולו גבע, אני מחזירה את השידור בחזרה אליך.
0: נוגה שחר, תודה רבה לך, ואני נשאר קרוב אליכם שם בפסטיבל מגדה, ועכשיו אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של השעה הזו, אבל עוד לפני שניפרד אנחנו נדבר עם מיטב לאודון, זמרת ויוצרת בסטודיו המוזיקה של כנפיים בזכות האומנות, ואביב שטיין, המנהל המוזיקלי של כנפיים בזכות האומנות. שלום, מה שלומכם? מיד אנחנו נשמע. שלום.
4: תגידי משהו.
0: שומעים אותי?
4: תגידי.
5: שלום.
0: אתם שומעים אותי? אולי הם לא שומעים אותי, אני לא יודע, אבל תכף אנחנו נדאג שהם ישמעו אותי כמו שצריך, ואז הם יספרו לי על העשייה שלהם בכנפיים בזכות האומנות, נשמע על ההופעות המיוחדות שלהם שהיו להם בפסטיבל, פסטיבל מגדה בה, המועצה האזורית מגידו, תכף אנחנו נהיה איתם, בינתיים אנחנו... הנה, אולי עכשיו הם שומעים אותי? שלום? מיטב? אביב?
4: היי, כן.
0: שומע אותי?
4: כן.
0: מה העניינים?
4: מעולה, אוקיי.
0: אוקיי.
4: סבבה, הכל טוב, כן.
0: יופי, טוב, אז תספר לי קצת על עצמך. שלום, מיטב, שלום לשניכם.
5: כן, שלום, עכשיו אני שומעת.
0: בבקשה, התחלנו כמו שצריך. ספרו לי קצת על עצמכם, שנכיר אתכם.
5: אני מיטב, אני בת 34, זמרת, גרה בתל אביב, במקור מהצפון, מתמרת, די קרוב לפה. זהו.
0: אביב?
4: היי, אני... האמת היא שאני במקור, פשוט מעבר לגבעה פה בקיבוץ רמת השופט.
0: ממש קרוב.
4: כן. כן. וואי, אני שומע, זה נורא חזק, אפשר להוריד את זה קצת?
0: אז אני אשמח עד שתטפלו שם בדיוק בעוצמה המדויקת, שגם תספרו לנו...
4: מעולה, עכשיו אני טוב.
0: יופי. תספרו לנו על כנפיים בזכות האומנות, ספרו לי על העשייה שלכם.
4: אוקיי, אז אני אתחיל. אז הארגון הזה, כנפיים בזכות האומנות, קם כבר 20 ומשהו שנה, ואנחנו בעצם מהווים בית לאמנים שמתמודדים עם משברים נפשיים, כל הסקאלה, ו... אנחנו בעצם סוג של מרכז אומנויות יום, בתחומים של מוזיקה, תיאטרון, קולנוע, אנימציה, אומנות פלסטית, וזהו, אני מנהל את המגמה של המוזיקה, את המחלקה של המוזיקה בכנפיים, כבר די הרבה זמן, וזהו.
0: ותוכלי לספר לנו מנקודת מבטך, איך זה נראה, מה את עושה?
4: אנחנו לא שומעים אותו, סורי.
0: לא שומעים אותי גם עכשיו, אוקיי? בסדר, אני מקווה שתכף תשמעו אותי, אולי תכף אנחנו נחזור עליהם, בינתיים אני אומר, נשמע איזה שיר קצר. אולי עכשיו הם שומעים אותי?
4: שומעים.
5: שומעים?
0: שומעים? נשמור את השיר אחר כך, אתם יודעים?
4: מעולה.
0: אז ספרי לי מיטב, ספרי לי מנקודת מבטך על העשייה.
5: טוב, דבר ראשון זה מקום מדהים, זה כיף ללכת לשם כמעט כל יום, אני יכולה להגיד שאני כל החיים הייתי באשפוזים, בתים מאזנים, כל מיני דברים, ובאשפוז האחרון שמעתי על כנפיים, בזכות האומנות, ו... הגעתי לשם, ואני מאוד מאוד נהנית, אנחנו שרים, עוצרים שירים, כותבים.
0: כן.
5: מאוד כיף לי, מאוד כיף.
0: מה אתם חושבים שהכוח של אומנות ככלי לריפוי?
4: אני אגיד, לא, כאילו, מוזיקה זה ריפוי, זאת אומרת, כשמתעסקים במוזיקה, בעצם מהדהדים איזה משהו פנימי, ושעושים את זה בקבוצה, אז זה הרבה יותר עוצמתי, וכשזה קורה לאורך זמן, אז גם קורה שם ריפוי.
0: כן, ויש גם פרויקט מיוחד של שירי משוררות, נכון?
4: נכון.
0: תוכלו לספר לנו? כן.
4: בעצם הפרויקט הזה הגענו לפה, לפסטיבל מגדה. זה פרויקט שהעלינו במועדון גריי לפני חודש בערך, עם זמרת רונה קינן. עבדנו על זה מספר חודשים. בעצם מה שעשינו זה לקחת שירים שנכתבו על ידי משוררות, בעלות משקל, רחל, ינה וולך, לאה גולדברג כמובן, ולקחנו שירים מולחנים של המשוררות האלה, ופשוט הפשטנו אותם, ובנינו אותם מחדש, איבדנו אותם מחדש, שחודשים עבדנו על זה. ניסינו לייצר איזושהי אמירה שלנו במקום הזה, של שירים שכבר כולנו מכירים, איזשהו טאבו תרבותי במדינה, לקחת אותם ולבוא אליהם במקום אחר, וליצור איזשהו משהו חדש בתוך הדבר הזה.
0: כן.
4: כן.
0: אז בעצם אתם כבר הופעתם בפסטיבל, נכון?
4: אנחנו אחרי הופעה, הייתה הופעה מדהימה.
0: וואו, ספרו, כן, איך היה?
4: מיטב.
5: היה מדהים, היה מרגש, קהל מפרגן, בכלל נורא כיף להיות פה בצפון, רגוע, נעים, מאוד נהניתי.
0: אתם כבר מחכים להופעה הבאה?
5: בטח, יש לנו גם.
0: מה, ספרו?
5: יש כל הזמן.
4: אנחנו קודם כל רוצים לסגור פה עם החבר'ה מהפסטיבל השנה הבאה כבר. אני מדברים פה, אני לא יודע, אבל נמצא אותם אחר כך.
0: נחבר, נחבר ביניכם.
4: אוקיי. וכן, אנחנו מתכננים, אין לנו כרגע הופעה מתוכננת, יש לנו בדצמבר שבוע מאוד מאוד רציני, עם הרבה הופעות שאנחנו עושים גם בתחום של תיאטרון, ותערוכת אומנות פלסטית, ושלושה הרכבים שולחים להופיע, הכל קורה בתל אביב, בשבוע מודעות לבריאות הנפש. אנחנו כבר עכשיו עובדים על זה, ויכול שגם המופע הזה יעלה שם, כבוד הבטוחים.
0: ותגידו, איך אפשר להגיע אליכם, מיטב, איך את בכלל הגעת לזה?
5: אז אני הגעתי מזה שהייתי במסגרת של אשפוז יום, והפסיכולוגית שם סיפרה לי על כנפיים בזכות האומנות. היא פשוט, אני באה מתחום המשחק, למדתי משחק, ואני מאוד מאוד אוהבת לשיר, והיא הכירה לי את המקום הזה שלא ידעתי עליו. ואני מבחינתי חשוב שכמה שיותר אנשים ידעו עליו, כי זה, אותי זה הציל באמת מדיכאונות, מתאומות, זה נותן לי המון בחיים.
0: אתם חושבים שאנשים שלאו דווקא יש להם איזשהו חיבור מקדים לאומנות, וכן מתמודדים עם קשיים, יכולים גם להגיע?
4: כאילו המקום שלנו הוא עוסק באומנות, כאילו הכל קורה דרך האומנות.
0: כן.
4: אז אם יש למישהו איזשהו קשר עם אומנות, אבל חזק, אז בטח המקום שלנו הוא מיועד לאנשים כאלה שיש להם פאשן מאוד מאוד רציני עם האומנות, והם מחפשים את הדרך שלהם לצאת החוצה. זה לא פשוט היום, גם בשביל אומנים נורמטיביים, נגיד, נקרא לזה ככה, למרות שזה דבר שלא קיים. לשרוד בתעשייה המקומית ולהצליח לעשות דברים, לצאת החוצה ולהופיע, על אחת כמה וכמה עם אנשים שהמציאות שלהם היא יותר מסובכת וקשה, ואנחנו מאפשרים לדבר הזה לקרות. אנחנו מייצרים מסגרת שמאפשרת את העשייה המוזיקלית הזאת, היא האומנותית, ולקחת את הדבר הזה ולהוציא את זה הכי רחוק שאפשר. והפסטיבל הזה זה אחד המקומות האלה, די רחוק.
0: כן. תגידו, אתם מרגישים שהקהל רואה ומבין את הערך המוסף של העשייה החשובה שלכם באומנות שאתם עושים, בהופעות, או שזה משהו שגם דורש איזושהי הנגשה?
4: שאלה מעולה, האם הקונטקסט פה הוא חשוב?
0: כן.
4: אני אגיד לך שלפעמים כן ולפעמים לא. זה נורא נורא תלוי בדבר עצמו. לפעמים הקונטקסט חשוב, ולפעמים כשאומנות קורית בפול, אין קונטקסט. קונטקסט הוא לא מעניין, הוא זניח, הוא לא מעניין. אתה רואה אומנות, אתה רואה מאדם שמביא את עצמו לבמה ויוצר קשר עם הקהל, וזה כל מה שקורה. ואין קונטקסט, זה הדבר.
0: כן, הידיעה שגם אפשר לחוות את הדבר כמו שהוא, ולא תמיד צריך למצוא את ההסברים ופשוט לספוג. כן.
4: בדיוק.
0: טוב, לסיום רוצים לומר משהו, להגיד איך זה בשבילכם בכלל להיות חלק מהדבר הזה?
4: אוקיי, מיטב אני אדבר?
5: אני אגיד שאני מאוד מאושרת להיות בכנפיים בזכות האומנות, אני מאוד נהניתי פה להופיע, ומי ששומע אותי והוא גם מתמודד עם משהו, אז הייתי שמחה להגיד שיש מקומות שאפשר להתפתח בהם וליהנות בהם, ואל תאבדו תקווה, באמת. זהו, זה מה שיש לי להגיד.
4: אין מה להוסיף פה, זהו.
0: לגמרי, אין מה להוסיף.
4: זה הכי חשוב.
0: זה באמת הכי חשוב, ואתם לגמרי נותנים תקווה עם כל העשייה החשובה שלכם. תודה רבה, מיטב לאודון ואביב שטיין, תודה רבה.
5: תודה רבה.
0: וככה אנחנו מסיימים את השעה הזו מפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו. אחרי החדשות, רדיו אקטיבי בשידור שממשיך מהפסטיבל עם נוגה שחר. נו מה? נוסעים צפונה, לא? רכבת לצפון. אסף עמדורסקי, קח אתכם עד החדשות, מיד חוזרים, תישארו איתנו.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: ועוד מעט נהפוך לאח.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. 9 שופטי בגץ ביטלו פה אחד את התיקון לחוק שהורה על הקפאת מעצרי עריקים חרדים. לדברי 8 מהשופטים, התיקון אינו חוקתי ופוגע קשות בליבת הזכות החוקתית לשוויון. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מוסיפה כי כל 9 השופטים קבעו כי נפל פגם בהליך החקיקה, כאשר בפועל מדובר בחוק שלא עבר בקריאה ראשונה. צהל הודיע הערב רשמית כי הושגה שליטה מבצעית ברכס אליטהר בדרום לבנון. התוואים התת-קרקעיים הותקפו באמצעות פעולות מבצעיות, בהן מערבים ותקיפות הפירים. עוד נכתב כי התשתיות שימשו את מחבלי חיזבאללה לניהול הלחימה נגד כוחות צהל. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. בתוך כך, המועצה האזורית גליל עליון מעדכנת כי בשעות הקרובות צהל יבצע שורה של תקיפות קרב בלבנון, וכי הדי פיצוצים צפויים להישמע במרחב. העתירות נגד חוק מחש. בגץ הקפיא בצו ביניים את מינוי מנהל המחלקה לחקירות שוטרים החדשה שתוצא מהפרקליטות, זאת על אף שהשופט נועם סולברג התנגד למהלך. ההחלטה התקבלה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה הביעה התנגדותה לקידום מינויים במחלקה עד תום תקופת הבחירות מחשש להשפעה פוליטית. נמשך גל מעצרי פעילי הימין הקיצוני ביהודה ושומרון. המשטרה מעדכנת 5 חשודים שנעצרו לאורך היום, כאשר אחד מהם נעצר בחשד למעורבות בפרעות בקוסרה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי בתחילת השבוע נעצרו 11 פעילים בחשד להצתות ותקיפות אלימות בדרום הר חברון. חברת הכנסת טלי גוטליב תוכל להתמודד בבחירות הקרובות ברשימת עוצמה יהודית מבלי שתוכרז כפורשת. כך נמסר הערב בהודעת מפלגת הליכוד. לפי ההודעה, גוטליב תישאר מחויבת למשמעת הסיעתית של הליכוד בהצבעות עד השבעת הכנסת הבאה. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו באצטדיון בלומפילד ביפו את ביתר ירושלים במשחק השלמה מהמחזור הראשון. התוצאה בדקה 57 היא 1-0 להפועל. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, עידן סין, עם רדיו אקטיבי, עורך שוהם הרצבי.

0: שלוש דקות, הרגע שכולנו חיכינו לו כל השבוע, גם כיסופש. קודם כל כיסופש, אין מה לעשות. באמת נגמר השבוע הזה, הנחת רווחה, אפשר לנשום פנייה, אבל גם בגלל התוכנית הכי שווה ברדיו. אמנם אני אומרת את זה כל שבוע, אבל השבוע יש לנו מה זה הוכחות, כי אנחנו לא סתם יושבים באולפן, משחקים לנו משחקים כמו תמיד. הערב אנחנו יצאנו לשטח, ואנחנו משדרים לכם כאן מהאולפן השקוף של גלץ בפסטיבל מגדה, שמתקיים במועצה האזורית מגידו. רק הערב עלו על הבמה ועוד יעלו בלקן ביטבוקס, ברי סחרוף, דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר ועוד. חלקם גם יגיעו לאולפן השקוף שהרמנו פה, ואחת מהם כבר נמצאת איתי כאן, וזה מאוד מרגש, זה גם מאוד מרגש אותי אישית. שלום לנסיכת האינדי, הילה רוח.
1: שלום.
0: מה את אומרת על הכינוי? מיצית או שאת נהנית ממנו
1: עדיין? אני עדיין נהנית, במיוחד שזה נסיכת ולא מלכת.
0: נסיכת זה יותר יפה.
1: זה יותר יפה.
0: זה כזה וייב של דיאנה.
1: בדיוק, זה גורם לי להרגיש.
0: אי אפשר שלא
1: לאהוב את דיאנה. זה יותר טוב לסקין.
0: אהבתי. טוב, אנחנו עוד נדבר, יש לנו ככה לא מעט זמן ללרלר לנו, אבל קודם כל נראה לי נספר לך ולמאזינים בכלל מה הולך לקרות פה.
1: מעולה.
0: אז אנחנו כאמור גם כאן כדי ללרלר, איזה כיף, אבל גם כאן כדי לשחק ואולי אפילו לזכות בפרסים, כי אנחנו אנשים נדיבים, אנחנו לא ככה באים, את יודעת, בידיים ריקות.
1: וואו.
0: אז עכשיו בדרך כלל זה השלב שמתחילים להתקשר אלינו לאולפן מלא אנשים, כי לרוב אנחנו מעלים על קו הטלפון את השחקנים שלנו. משחקים איתנו, הם זוכים, כולם מאושרים.
1: ומה זוכים?
0: וואי, אני אספר לך. את יודעת מה? אני אספר לך עכשיו.
1: כן.
0: אז יש לנו כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון, יש לנו זוג כרטיסים לאשליה של קבוצות הצעירים הקאמרי דור חדש בתיאטרון הקאמרי, יש לנו מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ, כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות המחודש בתל אביב, אני ממשיכה, כרטיס משפחתי לוואטר פאן בחי כיף בראשון לציון, חוויה משפחתית רטובה משלבת בעלי חיים, מתחמם מים, מגלשות, מתנפחים רטובים ואטרקציות לכל הגילים.
1: וואו.
0: יש לנו זוג כרטיסים לאחד ממופעי פסטיבל החופש ליצור שחוגג 70 שנה לתיאטרון צוותא, שימי לב איזה שילובים, ג'ימבו ג'יי מערך את נונו, אסתר רדה מערכת את טדי נגוסה ומועבד שירה שבו תתארך דקלה ועוד. יש לנו זוג כרטיסים לפסטיבל אוף החול עם אסף אמדורסקי, אקו אלמגוב, לירון אמרם, שמערכת פלד ועוד, שהתקיים בטוקס ראשון לציון, מתחם התרבות החדש מבית טו מיקס. עכשיו אנחנו ניקח נשימה,
1: ואני רוצה, אני רוצה אבל כאילו כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון.
0: למה דווקא את זה?
1: אני מרגישה ש... אני מרגישה ש... כאילו, את אמרת את זה ראשון וממש רציתי את זה.
0: זה קרץ לך.
1: כן, ממש.
0: אני חייבת להגיד שזה הפרס המועדף עליי.
1: מה, זה מושלם.
0: אבל לא ציפיתי שזה יהיה גם הפרס, יש כוח הרבה הופעות, וזה, את רוצה קצת להחליק על הקרח?
1: אני רוצה להחליק על הקרח, נראה לי זה הזמן.
0: אלזה?
1: כן.
0: נשמע טוב. נשמע טוב, נסדר משהו, אבל באמת התחלתי להגיד, חברים, לא להתקשר אלינו, הם רגילים להתקשר. היום יש טוויסט, אוקיי? את רואה את כל הקהל היפה הזה, שנמצא פה בפסטיבל שאת הופעת בפניו?
1: רואה.
0: הם הולכים לבוא לפה, ואיתם אנחנו נשחק. זה הולך להיות סופר מגניב, והכל הכל הכל הכל הכל, בזכות הצוות שלנו, אנשים המופלאים שגורמים לקסם לקרות כל פעם מחדש, נגיד תודה רבה על האורך שלנו שם, הר צבי, ולמפיקות ליאל טיזיטאי עם גידאי אונוע שילו, בא דיגיטל איתמר עמיאל ואלם גדמו, הפקת צ'טח, צורי רוקח וגלתיה, על הביצוע הטכני, יאנה ליברמן ואדם פייזר, באולפן ביפו סולו גבע ויואב בצלאלי, ואנחנו נפתח עם שיר ככה להקליל את האווירה, בכל זאת אנחנו יצאנו לבלות, אז בואו נשמע את הדורבנים, אם יצאנו לרקוד, נראה לי שאין מתאים מזה. יאללה חברים, תגבירו את הרדיו, הולך להיות שידור, משהו.

0: הנה הגיע הסוף של השיר הזה, יצאנו לרקוד הדורבנים. 10:10 עכשיו, רדיו אקטיבי בגלי צהל עם הילה רוח.
1: שלום.
0: הילה, לא יצא לך להנחות עדיין.
1: לא, ממש לא.
0: אז נרחיב קצת את היריעה.
1: יאללה.
0: מה את אומרת?
1: באיזה מובן?
0: איך זה בשבילך גם להיות מנחה עכשיו?
1: זה ממש סבבה, זה מאוד שיל.
0: אז אולי תספרי לנו מה אנחנו רואים. נמצאות איתנו כאן עכשיו שתי בנות חמודות.
1: מגניבות.
0: תאמרי איזה גיל הן כזה.
1: הייתי אומרת... 19? לא?
2: קרוב. לגלות כאילו?
1: כן.
2: 18.5.
0: אוקיי,
2: לא יודעת למה נעלבתי.
0: מה זה הכי מחמאה? יש גיל שכאילו כשאומרים שאתה יותר בוגר זה מעליב, אז אצלכם זה עוד מחמאה.
2: אוקיי.
0: זה את נהדרת, את רואה נועדת להנחיה, הילה.
1: מטורף.
0: ואתן לירז ונוגה.
2: אמת.
0: אז אנחנו קודם כל אחיות לשם, ואנחנו אחיות באופן כללי. טוב שאתם איתנו, מה יביא אתכן לאולפן השקוף של גלי צהל?
2: האמת שפה היינו בפסטיבל, ואז ניגשתי לאחת החיילות פה ואמרתי, מה כאילו, מה קורה פה? ואז היא אמרה לי שהם מתראיינים ויש פה משחקים משהו.
0: אז רוצה לשמוע משהו לירז?
2: כן, בטח.
0: אני אספר סקופ, אתן הראשונות בשידור שלנו.
1: וואו.
0: אז אם אתן תזכו בפרס, אתן יכולות להגיד שאתן הצלחתן לעשות את זה ראשונות.
2: וואו.
0: ויש פרסים סופר שווים, אישית הילה רוצה את חלקי החולון, דוגמה.
2: חולון?
0: איפה זה חולון? אז זהו, צריך להגיד, אתן צפוניות.
2: כן.
0: אתן מהאזור פה.
2: כן, אנחנו פה מהמועצה האמת.
0: וואלה, מאיפה אתן?
2: אני מיוקנעם מושבה.
1: ואני מהיוגב.
0: ואיך אתן חברות?
2: מקטע א'.
0: זהו, בבתי ספר מאחדים, נכון? מקומות קטנים מאחדים.
2: בדיוק, כן.
0: אתן כאילו עכשיו לפני עוד שנה, או שאתן כבר לפני צבא?
2: אני האמת התחלתי כבר.
1: אני בנובמבר מתגייסת.
0: בסדר גמור, אז נאחל כמובן בהצלחה. ואולי נעשה את מה שהתכנסנו לשמוע ונשחק קצת?
2: יאללה.
0: יאללה, בואו נשמע במה אנחנו משחקות.
3: מי אמר?
0: אז במשחקנו הראשון לשידור הזה, מי אמר? אנחנו...
1: זה אחי?
2: לא.
0: יש פה מרליצים.
2: לא, מושב.
0: אני חייבת להגיד שזה הדבר שאני חייבת באולפן השקוף, שפשוט ממלא עיניים מתקבצות.
2: כן, כן, מלא. גם הרוב מכירים אותנו פה, אז עוד יותר.
0: יפה שאתן סלב, אהבתי. טוב, אנחנו הולכים להקריא לכם חמישה ציטוטים שנאמרו על ידי שתי נשים מאוד חזקות ומשמעותיות בתרבות הישראלית. גל גדות בזירה הימנית ו... נטע אלכמיסטר בזירה השמאלית. אז אנחנו באמת נקריא לכם ציטוטים, אוקיי? ואתם תצטרכו להגיד לנו אם לדעתכן גל גדות אמרה או נטע אלכמיסטר.
1: אני אתחיל מהציטוט הראשון כי אני נורא מתחברת אליו.
2: אוקיי, אוקיי.
1: אתם מוכנות?
2: כן.
1: את מתרגשת?
2: מאוד.
1: אני רואה.
4: היא בתי שלה, מה זאת אומרת?
1: מטורף.
2: מני טיים. זה הרגע בתי שלנו.
1: אז אני מתחילה.
0: בבקשה.
1: אני לא יכולה לישון מבלי לאכול צלחת של קורנפלקס עם חלב בלילה לפני השינה.
0: בטח נטע. תשובה סופית, חברות?
2: נטע.
4: נטע.
2: באמת? וואו, וואו. אוקיי,
1: כל הכבוד.
0: יפה מאוד.
1: טוב, אני אלך לזה.
0: אז יאללה.
1: באתי אליו ואמרתי, אני כאן כי הסוכן שלי שלח אותי, אבל אני לא שחקנית.
2: גל גדות.
4: בטוח גל.
2: וואו, יפה, תקשיבי. מה זה, מה זה?
0: גם אתם בטלפתיה. ואילה מפריעה את זה, כאילו זה השיר הבא שלה.
1: זה השיר הבא שלה. אין לי ספק בזה.
2: יפה מאוד.
1: אני מוכרחה להגיד שאחד החלומות שלי היה להצטלם בבגדי הריון.
2: בא לי להגיד נטע.
4: כן, אבל אולי זה הפוך גם.
2: נטע.
4: טוב, אחרייך.
2: נטע.
0: איזה מנהיגה את נולדת להניג.
1: אוקיי, זה אחד טוב. זה אחד מבלבל. מה קורה, המלך? הדבר הכי מוזר שקראתי על עצמי, שאני נראית כמו מטאטא.
2: לא נעים, אבל גל גדות כאילו? גל גדות.
0: מה אומרות? תשובה סופית?
2: גל גדות. לא, גל גדות.
0: תשובה סופית.
2: גל גדות.
4: גל גדות. וואו,
0: תגידי. אני פשוט... זאת התוכה של הקשבה.
2: יפה מאוד.
1: וואו.
0: אפילו לא הייתי צריכה להשתמש בתרנגול שלי.
1: האחרון מטורף.
0: אוקיי.
1: אתם מוכנות?
2: כן, נראה לי.
1: תינוק הוא כמו קפה. יודעים למה? קל להכין אותו, והוא משאיר אותך ער כל הלילה.
4: זה גל, נראה לי שמעתי אותו אומרת את זה.
2: גל?
4: נראה לי גל, כן.
0: תשובה
2: גל גדות.
1: יפה.
2: מה זה? ערוץ המיליון.
0: תקשיבו, פעם אחת לא הייתי צריכה לעשות ככה.
2: אוי, לא שומע.
0: איזה אדיר זה.
2: נתנו לי אביזרים, אני לא יודעת נפשי.
0: טוב, חברות, אז זה היה 5 מ-5.
1: ממש.
0: זה היה הצטיינות שלא ראיתי פה ברדיו אקטיבי.
1: לא, זה, מה זה?
2: למה זה לא בא בית ספר גם?
1: כן, חבל.
0: איפה זה היה בכל הבגרויות?
2: אין לי
0: מדע. טוב, אז אתן באמת אלופות, וזכיתם בפרס מתנת הצוות שלנו, אז תצאו איתם קשר עכשיו, הם יסדרו לכם. ועכשיו כדי לחגוג את הניצחון שלכן, אנחנו נשמע שיר שאני נורא אוהבת, שלי להרוח שישבת כאן לצידי, שנקרא ספרינט. בא לך לספר לך איזה משהו לפני שנכניס? נכנסנו כבר.
1: נכנס.
0: אוקיי, ניתן השיר לדבר.
1: ככה זה ספרינט, כאילו את מבינה.
0: נכנס בספרינט.
5: בחרץ יכולתי להיות אולימפיאדה, אבל נכנסתי פנימה, והשם.

0: שלום, שלום, מילה רוח. איך זה לשמוע את עצמך ברדיו?
1: ממש קלאסי וכיפי.
0: קלאסי וכיף.
1: ממש.
0: תשובה נהדרת. טוב, שמענו את ספרינט, ובאמת יש בך משהו בתדמית, הזכרנו מקודם נסיכת האינדי, וזה שהוא מאוד כזה בתוך האוקיינוס, מאוד היה כאילו משהו אג'י, אנדרגאונדי, אבל דווקא בשנה האחרונה, עם האלבום החדש שלך שחור זוהר, מרגיש שפתאום משהו השתנה קצת. את גם חווה את זה?
2: כן, אני חושבת שכן, זה כאילו, את שואלת אותי בזמן הווה, אבל...
0: צריך לעשות רפלקציה אחר כך, את אומרת.
2: זהו, כן, אין לי מושג מה קורה, אני רק יודעת שטוב לי עם זה שהאלבום הזה בחוץ, וקוראים דברים ממש מגניבים, וכזה... שהוא יתקבל באופן די חלום, כאילו, ממש.
0: מרגיש שכל שיר שם מגיע לאנשים המדויקים שלו ממש.
2: וואי. זה ממש נכון.
0: וזה הרבה אגב בזכות הראייה האקטואלית שהיה, תמיד היית מאוד מאוד אישית, וכבר באלבום הקודם, בת ים, היה גם כל מיני קריצות אקטואליות, אם אני חיה בתוך הגרעין האיראני.
2: כן, ברמות.
0: אבל הפעם לקחת את זה to the edge, מה שנקרא.
2: וואי, ממש.
0: איך הגעת דווקא למחשבה, תיאת, לכתוב מתוך המציאות ולא אולי לנסות לדלג עליה, להתחמק ממנה כמו שעושים לפעמים אומנים אחרים דווקא בתקופות כאלה?
2: האמת שגם זה היה מין קצת בלתי נמנע, אבל גם כל מה שעניין אותי זה שכאילו... כשאני כותבת על המציאות, אז אני עדיין מקפילה את זה לעוד המון דברים אחרים. זה אף פעם לא דבר אחד, זה אף פעם לא ליטרלי, כאילו, רק דבר אחד. כאילו, זה הקיק שלי, זה הדבר שאני אוהבת, לרבד את הטקסטים, כאילו, שגם לאקטואליה תהיה עוד משמעות שהיא לא רק 2026 כרגע, כאילו, עוד דברים. אבל נראה לי שכשהבחוץ כל כך דפוק, זה ממש קל לכתוב עליו, כאילו, זה גם, זה עזר לי.
0: יש
2: חומר. יש אין סוף, כאילו.
0: ומה קורה לנשמה בזמן הזה, וזה אין סופי.
2: וואו, ממש, כן.
0: איזה תגובות את מקבלת על האלבום הזה?
2: האמת שלא יכולתי לדמיין יותר טוב, כאילו, באמת. כאילו, האמת, האלבום יצא 3 ימים לפני שהתחיל האיראן המסיבי האחרון.
0: וואלה.
2: ואז כזה מין, כל התוכניות נמחקו, והברבי נדחה בכמה חודשים וזה, אבל עדיין בימים האלה הרגשתי כאילו כל כך כזה שאוהבים את זה, שכזה הייתי כזה, אני לא מתבאסת, איכשהו.
0: הכל בסדר.
2: הכל טוב, הכל
0: וגם האיראנים די קשור לאלבום, אז כאילו...
2: זהו, כן, איכשהו זרמתי על זה, וכן, תגובות מדהימות, חלום.
0: הברבי הגיע בשעתו, נכון, הוא הגיע.
2: כן.
0: והיה מטורף.
2: היה ממש מטורף, היה, כן.
0: איך היה לנצח את האיראנים?
2: וואו, קל. סתם, לא כזה. אבל כן...
0: את יודעת, כבשת באמת את הברבי בסולד אאוטים מדהימים, וכאן את מופיעה בליינאפ מפואר עם דודו טסה מימינך וברי סחרוב משמאלך. כמה זה מרגש, הטילה הקטנה שחלמה לעשות מוזיקה.
2: וואו, מאוד, ממש. כאילו, זה כיף מאוד, זה כיף. זה כיף שגם להכיל את זה, כאילו להרגיש את זה שיש פה קהל, שומע מוזיקה בעברית, כאילו, כזה, ובקיצון, ולא את הדברים ה-obvious, וזה כאילו, זה ממש אדיר.
0: את ראית איזה מתחמים יש לך שם? יש שם כזה מרצ'ים, עם, אגב, מלא תקליטים שלך ודיסקים שלך ראיתי.
2: וואו, אני לא ראיתי את זה.
0: צריך לעשות אחר כך סיור.
2: לא ידעתי שיש.
0: יש שם בגדים, ויש שם גם מרצ'ים של כזה מוזיקה ישראלית, שתמיד כאילו, תת, יש מרצ'ים של מדונה, יש מרצ'ים של נינה סימון.
2: זה מושלם.
0: של מטרופולין עוד לא ראיתי.
2: וואו, אדיר.
0: נעשה אחר כך סיבור.
2: וואו.
0: טוב, תכף שנה חדשה, זה מזכיר לי כמובן את השיר, זאת השנה שלי, שהלוואי אמן.
2: הלוואי אמן.
0: ובאמת שנה עברית חדשה בפתח, מה את מאחלת לעצמך ואז לנו בשנה הזאת?
2: יואו, נראה לי כאילו הכל כבר נמצא בשיר הזה, לא? כאילו, שאלו אותי כבר את השאלה הזאת, ואני כאילו, אני ממש רוצה שכל אחד ירגיש שזאת השנה שלו. זה כאילו, זה הווייב. ובאופן כללי, הייתי אומרת שהגיע הזמן שתהיה שנה קצת פחות מסריחה מהשנים האחרונות.
0: אהבתי.
2: נכון, כאילו.
0: משפט לקקיה.
2: היה קצת נורא. אז כאילו, אפשר שיהיה מין.
0: את אומרת נורא בהכי חיוך, היה נורא, כאילו.
2: כן, אבל כאילו, מה נעשה?
0: תגידי, ומה את מתכננת לשנה הקרובה? יש הפתעות בדרך?
2: וואו, המון.
0: תני לי משהו קטן.
2: פשוט ממשיכה לעשות את השטות שהיא להקליט המון מוזיקה חדשה. וכן, ויקרו...
0: אבל מוזיקה חדשה, אחרי שהרגע הוצאת, זה אומר שאנחנו צריכים לצפות ל...
2: קודם כל.
0: אוקיי, אז חברים, stay tuned.
2: לגמרי.
0: אנחנו נמשיך לעקוב. ועכשיו, הרגע שאני חיכיתי לו, אולי את קצת פחות.
2: מה זה?
0: כי הזמן למשחק סודי.
2: אוי לא, זה המשחק הסודי.
0: יש לנו עוד בזה? יאללה, בוא נשמע. אז במשחקנו שבע בון, בום, כן.
2: שבע מה?
0: אמרתי בון.
2: בון,
0: אוקיי. אפשר לשנות את השם של המשחק. אנחנו בעצם נבקש ממך לשיר שיר, ולהחליף כל פעם את המילה השביעית שלו במילה בום. בחרנו שיר שנקרא טבע של הילה רוח.
2: אומי גאד, אבל איך אני אספור?
0: יש פה מילים.
2: אוקיי.
0: אז אולי כזה עם האצבע, אבל יש לנו גם פלייבק, אוקיי? אנחנו, יש תקציב. אז בוא נשמע רגע את הפלייבק.
2: רגע, אבל בוא נסמן את השם. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: איך לזה? את רוצה שוב?
2: מההתחלה, מההתחלה.
0: חברים, תעצרו את הפלייבק. בואו ניתן את זה שוב.
2: מטורף, כן.
0: נושמת? 3, 4, 5.

0: זה איפה שכתוב? וואו, זה משחק נורא מבלבל.
1: אני אקח כפיים בכל
0: זאת? כן!
1: זה היה נהדר.
0: וואו, תודה רבה.
1: הילה רוח, איזה כיף היה לנו ביחד.
0: וואו, זה היה רגע פסיכדלי.
1: חייבים עכשיו, אני בא לי שתעשי את זה שוב יום אחד. תחזרי ותעשי את זה שוב.
0: אני אעשה את זה, אני אעשה את זה בכל מילה שביעית.
1: את יכולה גם לקחת את זה הביתה.
0: זהו, בדיוק.
1: טוב, אז אני חושבת שאנחנו נמשיך עכשיו לדודו טסה. שנמצא כאן באולפן. כן, בוא לפה.
2: וואו, זה היה ממש מהיר.
1: ממש.
3: כן, כן, עשינו את זה יחסית סבבה. מעניינים, מה קורה?
1: ככה בהפתעה.
3: חובה? כן, זה מה.
1: כמה מילים לציבור, כמה מילים.
3: לא, אני אומר חובה, תודה רבה, תודה.
1: האוזניות?
3: קודם כל היה ממש ממש כיף.
1: בטח,
3: וחבר'ה מדהימים, וקהל מדהים, וכל עוד אפשר לשיר ולרקוד ולשמוח ולנגן ולשיר, זה... מה קורה?
1: יואו, תראה,
3: יש פה מלא חבר'ה, כן.
1: זהו, צריך לתאר מה שאנחנו רואים, אנחנו פה באולפן שקוף, אז אנחנו ממש רואים את הכל, והתקבצו פה מכל מעריציך.
3: כן.
1: טוב, בוא נדבר קצת על אי, בכל זאת.
3: על האלבום.
1: כן, כן. אלבום חדש.
3: הוא כבר כזה חצי שנה, כן, אלבום כפול.
1: בית זה באפו, דרוך, איזה כיף שלה. לנו.
3: כן, כן, כן.
1: אתה יודע, אני תמיד תוהה, כתבת אותו בקורפו.
3: בקורפו את רובו, 80% ממנו.
1: אני כן. חושבת על זה, כאילו, היית צריך להתרחק עד לקורפו כדי לכתוב על הבית ביפו?
3: אז רגע.
1: כן.
3: את בית ביפו כתבתי כשחזרתי.
1: אני לא מאמינה.
3: כן, זה השיר האחרון של האלבום.
1: אני חושבת שאנשים לא יודעים את זה.
3: הם לא יודעים את זה.
1: זה, היינו בקונספציה.
3: זה שיר שנכתב בארץ, שלושה ארבע ימים, לא? שלושה ארבע ימים אחרי שהגע, חזרתם לארץ.
1: אוקיי.
3: וכן, הייתי צריך לנסוע, אתה יודע, אנחנו חיים מזרח תיכון, מלחמות, עניינים, קשה מאוד להיכנס לעצמך ולנסות למצוא כל מיני שברירי מילים, לחנים, אז צריך כזה לפעמים להתרחק טיפה.
1: אז קודם כל אני חייבת להגיד לך על בית ביפו, אני לא יודעת אם שמעת את זה, זה המנון הטכנאים של גלי צהל.
3: וואלה.
1: אנחנו שומעים את זה בבוקר, בצהריים, בערב, זה השיר שמלווה
3: חיים. רק אל תגזימו שלא ימאס עליכם, ואז בכלל אני...
1: לא, אנחנו לקחנו את זה באמת ל-to the next level. וגם אני שמה לב שכל פעם יש כוכב אחר, נכון, היה את בית ביפו, ועכשיו זה הלב שלה.
3: נכון.
1: יש לך אימור לכוכב הבא? מתוך האלבום?
3: כן.
1: משהו שבא לך?
3: לא אומר אבל.
1: אוף.
3: כן, מה?
1: בסדר, טוב. אז אולי בטלפתיה. אימנואל? כן?
3: את חזקה.
1: אימנואל זאת הבת שלך.
3: היי, כן.
1: ואנחנו האמת הולכים לעשות משחק, משחק שקשור לילדים.
3: יאללה.
1: אז בואו נשחק קצת. לכובע שלי שלוש פינות.
4: בעמק יפה, בין גרמים וסדות.
1: שירה
3: זכה. וואי, מה זה לא טוב בדברים האלה?
1: בים בם בם. סיפור ושירה.
3: וואי, אני לא טוב בזה, אוקיי.
1: אז במשחקנו סיפור בשירה, קודם אני אשאל, הילדים שלך בגיל להקריא סיפורים,
3: כן,
1: שהם ממש קטנים.
3: כן, שנתיים.
1: וכאילו, לאה גולדברג דירה להזכיר.
3: כן, אני פשוט לא, לא, לא מקריא ולא קורא, כי אני... יש לי בעיה.
1: אני אגיד לך מה חשבנו.
3: אוקיי.
1: חשבנו, כאילו, בית ביפו,
3: כן.
1: דירה להזכיר.
3: כן.
1: אז חשבנו, כאילו, בעצם אולי נסות לקרוא את זה, על הלחן של בית ביפו, יש לנו את הפלייבק.
3: יאללה, תביא לי.
1: יו, איזה כיף.
3: בוא נראה אם אני אצליח.
1: סי ורדיו אקטיבי, כן, כן.
3: יאללה.
1: חברים, רגע גדול בזמן.
3: בוא נראה איפה זה.
1: אתה מוכן?
3: כן.
1: רגע, רגע, תרגן על זה.
3: כן, אני בסדר, שאלה
1: יאללה,
3: תחיל.
1: קדימה. חברים, דודו טסה. בביצוע בלעדי, השמעת בכורה.

0: יפה בין קרמים וסדו עומד מגדל בין חמש קומות ומיגה במגדל בקומה הראשונה תנגולת שמנה
1: מדהים
0: כל היום בביתה על משכבה מתאפרת היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת בקומה השנייה גרה קוקיה כל היום מהלכת עושה ביקורים כי בניה גרים בבתים אחרים בבתים אחרים בבתים אחרים
1: וואו טוב, וואו טוב, וואו
0: זה. זה היה מאוד קשה אני חייב להודות ומאוד ילדותי אבל זה נחמד מאוד
1: זה היה כן. מדהים אני רוצה לשמוע את זה כל הזמן אני רוצה להוציא גם את הגרסה הזאת
0: אני אעשה את זה לאימנואל שאני לא מקבילה אני אעשה לה את זה כן
1: דודו טסה היה אדיר גם לשמוע אותך מופיע גם שידרנו את ההופעה
0: תודה רבה איזה כיף
1: תודה רבה לך
0: לילה טוב
1: ונשמע עכשיו את בית ביפו בגרסתו המקורית יאללה חברים תכניסו לנו את זה

0: רדיו אקטיבי גלי צהל בשידור חוץ מיוחד מהאולפן השקוף שלנו כאן בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו. תרימו לנו! הכי מצחיק זה אנשים שאי אפשר לשמוע אותם שמרימים לנו מבחור.
1: אולי מרסקים.
0: הם ממש משתדלים. טוב, אז אנחנו כאן במתכונת של משחקים. בדרך כלל אני אספר לכם, אנחנו מעלים אנשים על קו הטלפון והם משחקים איתנו. אבל מה יותר טוב ממה שנקרא מראית עיניים? אז אנחנו פה איתכם בלייב.
2: מסלם.
0: בשר ודם. פעם הייתם ברדיו?
2: אני לא.
3: אני גם לא.
0: אוקיי, ו?
1: אני התרענתי לחדשות.
0: מה עשית?
1: התרענתי לחדשות.
0: התראי יפה מאוד, בתור מה?
1: לרמקול, התרענתי לחדשות.
0: בתור מה?
1: בתור נציגות של לוחם.
0: יפה מאוד, אתה לוחם?
1: כן.
0: אנחנו לומדים דברים, ואתה?
4: אני לא לוחם, אבל אף פעם לא התראיינתי.
0: ואתה גם בצבא?
4: כן.
0: אז אתם שניכם חיילים ואתן?
2: אני מדריכת מרגמות.
0: אופה!
2: עולם סייר!
3: ואני מדריכת הנדסה, בום הדק לי!
0: וואו! עולה שבע! נשמע שכאילו אנחנו צריכים להגיד למאזינים שזה הולך להיות תחרות בנות נגד בנים, אבל עם כל הפטריוטיות והציבות של כל אחת מהתפקיד שלה, זה קצת מרגיש שהתחרות היא ביניכם.
3: לא, לא, אנחנו ביחד.
0: יפה מאוד, גם אמרתם את זה ביחד. תנו לנו שמות, כן?
3: מישל.
0: ו?
2: יעל.
0: מתחרז, יפה, ו?
1: רועי.
4: ואורי.
3: לא מתחרז.
0: גם מתחרז. לא מתחרז, תפרגן להם.
1: קודם כל, עם כל העובדות האלה, בואו נראה קודם אתם יודעים את התשובות, בסדר?
0: אנחנו יודעים את הכל. מה שנקרא את הכסף, סופרים במדרגות. בואו נשחק ארץ עיר מהיר.
2: יאללה.
4: היידה.
0: אלף.
4: סטופ.
0: ארץ עיר מהיר.
5: ארץ עיר מהיר.
0: במשחקנו ארץ עיר מהיר, כשם המשחק זה באמת ארץ עיר על ספידים. אנחנו בעצם הולכים לעשות לכם אלה, תגידו לי סטופ, ואז אני אתן לכם קטגוריה, למשל שם של ילד, ואז אנחנו אומרים לי מישל ויעל, אתם נותנות לי שם של ילד, ואז אתם נותנים לי שם של ילד, ואז שוב פעם הם, שוב, עד שמישהו נפסל ככה, חמש קטגוריות, חמסה.
2: אוקיי, שלם.
0: אפשר שבע?
1: אין מה.
0: לא, אבל אהבתי את הגדלת הראש.
1: למה את מתחכמת?
0: כי עולם סייעת
1: לשבע. להתחכם, להתחכם זה בשביל מפסידים, בסדר?
3: בוא נראה, בוא נראה מי יצחק.
1: צחקים לפי החוקים, בסדר?
0: אהבתי שאתם כבר ביריבות.
4: באנו לנצח.
0: ביריבות, אבל אנחנו קודם כל מאמינים בשלום. טוב, מוכנים?
3: כן.
0: א',
3: סטופ.
0: ב'. בסדר ב'?
3: כן.
0: תנו לי צומח בבית.
1: על הפנים.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
3: בננה! בננה!
0: יאללה, נחשב, יאללה! תראו, בננה בדרך כלל עובדים במאכל, אבל
3: כבר בלי את זה.
0: כן, צומח בבית.
1: ביגוניה.
0: נו, כבר היה מוכן.
3: זה לא אמיתי.
0: זרמיתו, עכשיו את.
3: עוד אחד?
0: כן, בטח, מה עכשיו?
3: במבוק.
0: יפה!
1: בצל.
0: יפה. תזהרו, נספור שוב.
3: לא, לא, לא.
0: 10, 9, 8.
3: בדיליקום.
0: יפה, מקורי, יאללה.
4: לנו יש ברוקולי.
0: בסדר גמור, בסדר גמור. כן, מה אומרות? עשר, תשע, חברות, אין לנו את כל היום.
3: רגע, רגע, רגע.
0: מה אתם חושבים, כמה זמן יש לנו?
3: רגע.
0: חמש, ארבע, שלוש, שתיים, איי, איי, איי.
4: אוי, איי. אחד אפס לטובי.
1: יש לנו אפילו עוד אחד.
0: ניצחון ראשון לבנים.
3: ראשון, ראשון.
0: אלף,
1: סטופ.
0: תד זה קשה.
1: מה אנחנו צריכים, איזה קטגוריה?
0: עיר בארץ, אתם תתחילו.
1: טבריה.
0: ברור, כן, מה?

0: עיר בטט.
1: נכון. טבריה, הם אמרו. טירון, כן, נחשיב, כן.
2: טירת כרמל.
1: יפה מאוד.
0: אמרתי.
1: מה אמרת?
0: טירה.
1: אז יש עוד טירות, את יודעת. איזה עוד טירות יש?
0: טירת...
1: טירת צבי. יפה מאוד.
3: תקרו לנו.
2: טירה וטירת הכרמל זה...
0: הם אמרו.
1: בואו נמשיך מהטירות ל... אתם יודעים, דברים קצת אחרים. נו נו.
2: טייבה.
1: מקורי.
0: זה נחשב?
3: בטח. בטח.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגע.
1: נו, אני מאמינה בכנו.
3: בוא, איזה רמאיות, מה זה חרה זה?
1: חמש, ארבע, שלוש.
0: תמרת.
2: תמרת זה לא עם כף?
1: לדעתי זה בטף.
0: לא, לא.
1: חברים, בואו נבדוק רגע את האירוע. בואו נבדוק. מיטב המוחות שלנו עכשיו.
2: זה לא עיר, אבל זה שוב.
0: תמרה.
2: יש בי אייר. תמרה זה בטף. סליחה, מה זה הדבר הזה?
3: אני רואה פה...
1: תמרת זה בטף,
2: ונראה לי 2-0 לנו.
3: איזה משחיר.
1: ולכן 2-0.
0: לא!
2: שחור להיות בנות.
1: טוב, א'
3: וכן... שלכם.
0: אנחנו עושות?
3: כן.
0: מה, אוקיי. סטופ!
1: א'.
0: א', זה טוב.
1: מקצוע באלף. זה הקטגוריה הכי קלה. יאללה.
0: מקצוע באלף. אומן.
1: יפה, כן.
2: ארכיטקט.
1: כן.
0: אדריכל.
1: מצוין, כן.
2: אוליגרך נחשב מקצוע?
1: לא, לא, לא. אוליגרך זה דרך חיים, אהוב.
0: זה לייפסטייל.
2: ארכיאולוג.
1: יפה.
0: אוהד.
1: אוהד.
0: זה גם... זה מקצוע?
1: מה עושים בתור אוהד?
2: איך אוהד זה מקצוע? זה כמו...
0: אוהד, הוא מעודד, הוא מעריץ,
2: הוא לא מקבל
1: איזה
2: סושל.
1: הוא לא מקבל איזה פלוסים.
2: אלף אבירה.
1: אלף אבירה זה מקצוע.
0: אלף סושל אמרתי.
1: טוב, אני מתנצלת.
0: למה?
1: אסטרולוג, אסטרולוג, אסטרולוג.
2: בסדר, אני מקבלת.
1: אסטרולוג.
2: מקבלת בוואטסאפ הודעות יפות.
3: יש, אפשר... הבאה?
1: לא, כתבתי לה מדור שלי, שיסתכלו. טוב, קודם כל תביאו לי את הטלפונים, משחק
0: אמרתי למדור שלי.
1: אין בעיה, אבל אמרתם אסטרולוג?
0: כן. אסטרולוג.
2: אורולוג.
0: אסטרונאוט.
1: אוקיי. עוד אחד. מה אמרה לך?
3: רגע.
0: רופא זה בלש.
2: רופא?
1: לא, תחשבו, הוא לא רופא, אבל...
2: רופא.
3: רופא.
1: היי, אבל הם אמרו
0: להם...
2: מה? כמו שאמרו לכם
1: אסטרולוג. בסדר, אבל הם...
0: אז נתנו לנו גם
1: שטח.
2: הלאה, כל התחרות שלכם היא למזוריה, חפרניות.
1: עכשיו אתן, גברת. המוזיקה מתאימה ממש.
0: כן, ממש.
1: מרי סחר ברקע, נגיד. טוב, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. יש חוקים למשחק הזה, מה לעשות? אפשר לעשות כל מה שרוצים. טוב,
2: סטופ!
1: מם, מה אכל?
3: אנחנו?
2: מרק.
0: מנחה מה?
2: מפרום.
0: מלאוח.
1: יפה.
2: מלח.
0: זה לא מאכל,
1: זה תבלין. מלח זה תבלין.
2: אוכלים אותו.
0: לא, זה תבלין.
1: לא, זה תבלין. אתה לא אוכל רק מלח, אני אישית כן, אבל...
2: מקלובה!
1: לא דבר שכדאי ללמוד ממנו. יפה מאוד, כן.
0: משאושה.
1: שזה, זה,
2: זה. זה טוב.
0: לא יודעת,
2: קיבלתי, קיבלתי.
1: נהדרת, נהדרת.
2: מנושה.
0: זה לא רך.
1: אמצאת.
2: זה לבנוני.
1: סומכים עליו,
0: גם אני אמציא.
2: אמציא.
0: אוקיי, אני אמציא.
3: לא, תגידו באמת.
1: מג'אדרה.
0: מג'אדרה.
1: יפה.
0: מג'אדרה, כמובן.
1: כן.
2: מרווה.
0: זה גם.
1: זה צמח.
0: זה צמח.
1: זה תבלין.
0: זה תבלין.
1: כן. תיזהר, אני אתחיל
2: לספור. ממולאים.
1: יאללה, בנות, you got this. קצת
0: מגנום.
1: יפה מאוד.
2: מרמלדה.
1: תאמין לי, אתה טוב מדי.
0: מלפוף.
1: יפה!
2: מילקשייק?
1: מלפוף זה כרוב בערבי.
0: זה משקה.
1: יפה, כן.
0: מילקשייק זה משקה.
2: זה אוכל. זה אוכל מעובד.
1: אוקיי, אתה יכול
0: לעשות? זה גם באנגלית, אז אני אומרת מיט.
1: לא, לא.
2: אקזם.
0: מלפפון.
1: מלפפון זה נהדר. נו, מה?
0: אתה כאילו באדם, אני רואה.
3: רגע. היי, לא כבר, לא
1: כבר. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, ניצחנו!
3: שלוש אחת כרגע, רק אומר.
1: בסדר, צריך להתחיל ממשהו, מה אתה חושב?
0: נכון.
3: לא, בסדר.
0: לאט לאט.
1: גם את רומא לא בנו, אתה יודע.
3: כרגע אנחנו בונים את רומא.
1: הלב, בית גמנד.
0: לא, אתם.
3: סטופ.
1: שוב, בית, נעשה שוב. הלב, בית גמנד.
3: סטופ.
1: יוד. יוד, צריך להגיד, מפורסם, אימא,
2: מפורסם?
1: אה, רשום לי פה אחד ששווה את כל הקופה. ככה זה במשחקים שלנו.
2: אין בעיה.
1: מה, מפורסם זה, קטגוריה נדירה, כן.
4: ירמי קפלן.
1: יפה מאוד.
0: יעל בר זוהר.
1: יפה מאוד.
2: יוני בלוך.
1: יפה מאוד.
0: יון טומארקי.
1: יפה.
2: יעל בר זוהר.
1: אמרתי.
0: אמרנו.
4: יוני נתניהו.
1: יפה, אוקיי.
0: יאיר לפיד.
1: אוקיי.
4: יאיר גולן.
1: יפה, אוקיי.
4: יותר טוב.
0: יובל המבולבל.
1: את זה הכי אהבתי.
2: יונית לוי.
1: יפה. יובל חסון.
2: מי זה?
1: יש מפורסם כזה?
2: כן,
0: יש.
1: מי זה? מה הוא עושה?
0: מה, בטוח יש מפורסם כזה.
1: מי זה? מה הוא עושה?
0: אני אחשב על משהו.
1: נו, יש מלא מפורסמים ביו.
0: נו, תחשבי. יולי, הבת של מיכל הקטנה.
1: איך קוראים לה? יולי, מה?
2: מה קשור?
0: יולי.
1: יולי. יולי. מתחיל בוו.
0: מה זה המשפחה של מיכל הקטנה?
1: אני לא עזרתי. אני מכחישה.
0: ויצמן, ויצמן. ויצמן, יולי ויצמן.
2: יונתן גפן.
1: יפה. בא לי לתת טיפ, אבל אני לא יכולה, נכון?
0: את יכולה, נתת להם.
1: טיפ שלי לשניכם, שתי הקבוצות, פשוט תחשבו על שמות בנאליים של ילדים.
2: זה מה שאני עושה.
1: ויש כל כך הרבה מפורסמים בכל שם, נכון?
0: יורם גאון!
1: בבקשה.
4: יהוא אורלנד, מאמן כדורסל.
1: אתה, תאמין, יש לך את
0: זה. תבדוק, תבדוק אותו.
1: עכשיו אני
0: קורמיים.
2: הוא בודק אותו.
1: נו, נו.
0: יופי.
1: יונתן רושפילד. יפה?
2: יאיר גולן.
0: אמרו כבר.
1: איי, איי, איי, אתם סביב שאתם מתחילים...
4: ידין גלמן.
1: יפה.
0: וואו.
2: לא, הוא מבלבל אותי זה. הוא יכול להפסיק רגע?
4: תגידו לברי להפסיק.
1: שנייה, ברי,
0: יסמין.
1: יסמין מועלם.
0: נכון, יסמין מועלם.
1: כן, מה קורה אצלכם?
0: אה, אתם מסתכלים עליו לשמות הנגרם.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: את רומא רבנו ביום, חבר'ה!
1: יש לי
2: אתה.
0: רגע, בא לשבת את כל הקופה, אמרנו.
2: כאילו, כן. שלוש, שתיים, מה לא?
1: לא, אני רוצה להגיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אמרו שזה שווה את כל הקופה, ניצחון הבנות!
2: מה? זה לא עובד ככה, בשביל מה התחרנו?
1: טוב, יש לי תשובה שתספק את כולכם, בסדר? יש לכם שתי קבוצות זכו בפרס.
4: אוקיי!
1: אני בהתחלה חשבתי אולי פשוט תלכו על פרס קבוצתי, ואז לכו תדעו מה יצא משם, בואו. אבל
0: לא עם האויבים שלנו.
1: לא, רציתי שליש גן עדן, אבל סבבה.
2: אין בעיה.
1: טוב, אז ההפקה תיצור איתכם קשר ותבחר עם כל אחד את הפרסים שהוא רוצה.
0: וואו!
1: כי אתם זכיתם בסיבוב המכריע ואתם זכיתם אובר.
0: ואתם בצד.
2: קודם כל,
1: אנחנו ניצחנו. אבל מה, אכפת לך, תפרגן.
0: תפרגנו, תפרגנו, זכינו במובן.
2: כל הכבוד, שיחקתם נהדר.
0: תודה, גם אתם. הייתם סבבה.
2: זה גלגול
1: עיניים. הרגישו את האיבה. טוב, חברים, תמשיכו לבלות, נראה מטורף, לא?
0: ממש.
1: ושלא ניקח לכם יותר מדי זמן מההופעה של ברי.
2: לא, זה בסדר.
0: מרוץ.
1: לכו לרקוד שם.
0: אפשר לילה לסיום?
1: בטח.
0: עולם סיוט! בום הדקלים!
1: ובהצלחה לכולכם בצבא. תמשיכו לעשות חיים.
0: ביי
1: ביי! ביי
0: ביי!
1: ביי ביי!
0: תודה רבה.
1: טוב, אז רק נגיד שאגב, ברי סחרוף, אנחנו נשמע מתוך ההופעה שלו בשידור ישיר שירים בשעה הבאה של רדיואקטיבי, אבל בינתיים אנחנו עוד נישאים על גלי ההופעה המדהימה של דודו טסה, אז נשמע עכשיו את אני רץ כמובן, איך לא?

0: אני רץ, דודו, טסה, שממש לפני, לא יודעת, חצי שעה, פשוט כיכב פה בענק, בפסטיבל מגדה, במועצה האזורית מגידו. אנחנו ממשיכים לפגוש את האנשים פה בשטח שנהנים מכל הטוב הזה, ועכשיו אומרים שלום לארבעה אני רואה פה. תציגו את עצמכם, כל אחד שם וגיל, יאללה.
1: גיא חורש, מאשחר, בן 19.
0: אז אתה בצבא כזה?
1: לקראת צבא.
0: יפה מאוד, בהצלחה, כן.
2: אני אילי הרץ, מרקפת. גם לקראת צבא.
0: אוקיי, מה איתך? יש פה בת שנקלעה לסיטואציה.
3: אני סתיו מקריית אונו. אני עוד מעט בת 19 וגם לפני צבא.
0: אז אתם כזה מלשאבים בגדול של שנות שירות? מה עשיתם?
3: כן, כן.
0: ברור, ברור, ברור. יש לכם את הלוק, כן.
4: אני ניסן פחלנס מפתח תקווה, גם אחרי שנות שירות לפני צבא.
0: איך הולך השם?
4: ניסן פחלנס.
0: תקשיב, יש לך שם מותג. ומה הקשר ביניכם?
4: אנחנו שלושתנו היינו בקומונה, והיא חברה נורא טובה שלי מהבית.
0: וזה נשמע שגם כולכם צפונים או שאני טועה?
4: לא, פתח תקווה, קריית אונו.
0: צפונים. כן. נכון, בהתחלה עוד אמרנו מאיפה אנחנו, אחר כך זה כבר התמסמס. טוב, אנחנו הולכים לשחק משחק, ואני אספר לכם את השוס, שאם אתם מצליחים את המשחק, אז יש גם פרסים.
2: מגניב.
0: והדבר הכי מגניב זה שגם אתם בוחרים אותם, ויש גם פרסים שהם קבוצתיים, אז ממש תוכלו ליהנות כולכם. איך זה נשמע לכם?
4: מטורף.
2: מדהים.
0: יאללה, אז בואו נשחק 21 שאלות. קדימה.
5: זה בן או בת?
6: הוא ישראלי?
7: זמרת? רקדן?
8: יש לה כוח על?
9: אני מכיר אותו?
10: זה בעצם חיה?
5: 21 שאלות.
0: אז במשחקנו 21 שאלות, אנחנו הולכים בעצם לגלות איזושהי דמות, אני לא אגיד לכם מי, כי זה תפקיד שלכם לגלות, ויש לכם לטובת העניין 21 שאלות כאלה של כן או לא. מכירים שאתם שמים פתק על המצח?
4: כן, כן.
0: ואתם שואלים את הבן אדם מי זה? אז את זה אנחנו נעשה, אני אגיד שזו דמות מאוד מאוד מאוד ענקית, משפיעה, חשובה, שהמון אנשים אוהבים, אוקיי? יאללה, מי רוצה לשאול?
4: אני אתחיל.
0: כן.
4: האם הדמות היא בן?
0: לא.
1: האם היא מישראל?
0: לא. כן, סתיו.
3: אז...
0: אבל תתקרבי למיקרופון שגם נשמע אותך.
3: אני פשוט לא שמעתי...
0: את המשחק... להגיד לך את המשחק שוב? להגיד לך את ההנחיות של המשחק?
3: לא, הבנתי, זה 21 שאלות.
0: יפה, אוקיי. לא שמעת השאלות שהם שאלו? את לא שמעת באוזניות?
3: רק עכשיו היא מחול.
0: כן, התחברת אלינו. אוקיי, כן.
4: האם הדמות היא בדיונית?
0: ממש לא.
1: היא זמרת?
0: נכון, מאוד.
3: היא זמרת בשפה אנגלית?
0: כן.
4: האם היא זמרת כזה של משנות ה-2000 והלאה או לפני?
0: אפשר להגיד שנות ה-2000 והלאה.
2: זמרת פופ?
0: נכון.
3: האם היא בריטני ספירס?
0: לא.
4: האם היא עדיין מוציאה שירים שנשמעים ומוכרת?
0: כן. ושלא תפסיק לעולם אמן. תפילה אישית.
3: האם היא מוכרת בעיקר בקרב נערות או...
0: לא, היא חוצת גילאים, חוצת מדינות, הכל.
2: האם השם במה שלה הוא לא השם פרטי שלה?
0: לא, זה כן השם שלה. יש כאלה שקוראים לה בשם קצת אחר.
4: ביונזה?
0: יפה מאוד! קווין בי שלנו. מה אתם אומרים על המכונת כפיים שלי? טוב חברים, הייתם נהדרים. כמה שאלות? בסך הכל לדעתי איזה 10 שאלות הייתם צריכים בשביל לגלות שזאת ביונסה. ואתם יודעים מה? יש לי הצעה אליכם. אולי בואו נבחר לנו פרס ביחד, מה אתם אומרים?
4: יאללה.
0: אז אני אגיד לכם מה יש, אוקיי? בתחילת השעה ישבה פה הילה רוח ואמרה שהיא הייתה הכי רוצה מכל הפרסים כרטיס משפחתי להיכל הקיר החולון. אז שתדעו שזה הפרס הראשון שככה אופציונלי. יש לנו, וזה גם טוב לכם כי אתם רוצים, אתם יודעים, לפנק את כולכם, לא עכשיו להשאיר איזה שניים בחוץ, כי יש גם דברים זוגיים. זוג כרטיסים להשליה של קבוצת הצעירים, הקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי, יש פה אהבי תיאטרון למיניהם.
4: פחות,
0: בסדר גמור. מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, לדעתי זה גם זוגי, נכון?
4: כמה?
0: זה שני כרטיסים לקומדי בר.
3: רגע, ומה זה לאח לקרח?
0: זה משפחתי.
4: אוקיי.
0: אז זה פמילי, כי חברים זה משפחה. יש לי, אני יכולה להמשיך. להמשיך?
4: כן, כן.
0: זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איינג'אמפ. נראה לי שכבר עברנו את הגיל. בסדר, הכל בסדר. כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות המחודש בתל אביב.
4: לא, פחות.
0: כרטיס משפחתי לוואטר פאן בחייקף ראשון לציון.
3: אוקיי.
0: אני אגיד לכם מה זה, זה חוויה משפחתית רטובה עם בעלי חיים, מתחמי מים, מגלצ'ות, מטפחים. נראה לי שזה גם קצת לא לגיל. זוג כרטיסים לאחד מהופעי פסטיבל החופש ליצור שחוגג 70 שנה לתיאטרון צוותא עם ג'ימבו ג'יי.
2: וואלה, נשמע מגניב.
0: זה נלקח, נלקח. זוג כרטיסים לפסטיבל אוף החול עם אסף אמדורסקי, אקו, אלמה גוב, לירון אמרם, פלד. זה בראשון.
3: מעניין.
4: זוג כרטיסים?
0: כן, אני חייבת, יש לי שנייה בשורה קשה, בסדר? חל הקרח נלקח. לא, סליחה. וגם קומדי בר נלקח וצוותא נלקח. חברים.
2: וואי וואי.
0: אבל לא נלקח אסף אמדורסקי, אקו, אלמה גוב, לירון אמרם, פלד, או מוזיאון האשליות, או ראשון לציון, או איינג'אמפ.
4: איך קוראים לפסטיבל בראשון?
0: נגיד לך. הוא נקרא, זה פשוט בראשון לציון, מתחם התרבות החדש מבית 2 מיקס, פסטיבל אוף החול.
4: פסטיבל אוף החול, וזה רק זוג כרטיסים.
0: יאללה.
4: ניקח.
2: אז ניקח איזה, סבבה.
0: איזה חמודים, אני רואה שאתם מוותרים אחד לשני, כאילו בשביל הכרטיס. זאת חברות אמיתית. טוב, חברים, נעמתם לי מאוד מאוד מאוד, ותמשיכו להיענות בפסטיבל, נראה לי שווה פה רצח.
2: זה שווה בטירוף.
0: וואו, שיכול להיענות. תודה שהגעתם אלינו לאולפן השקוף.
4: תודה לכם.
0: תודה רבה. ביי ביי.
4: ביי ביי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב. ככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה ברדיו אקטיבי, בגלי צהל. ברי סחרוף, שממש עכשיו על הבמה, הוציא אלבום חדש. לפני ממש כמה שעות, אחרי 15 שנה שהוא לא הוציא מוזיקה, אז אנחנו ניתן איזושהי טעימה מתוך האלבום החדש. נשמע את סולם האהבה. פתאום נסיים את השעה.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
3: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
2: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מצהיר, לא נחזור למסע ומתן עם איראן, אלא אם יפסיקו לירות על ספינות.
1: My advice to the Iranians is stop acting like crazy people and stop shooting at commercial shipping. And in the meantime, we've got to do what we've got to do. We could leave and the entire world would be way worse off because there would be no guaranteed access to oil and gas. By the way, the Gulf Arab countries are telling us that would be the worst thing in the world.
0: העצה שלי לאיראנים היא, תפסיקו להתנהג כמו משוגעים, תפסיקו לראות על ספינות מסחריות. בינתיים אנחנו חייבים לעשות את מה שנהיה מוכרחים לעשות. כך אמר ונס בהצהרה בבית הלבן והוסיף, אנחנו יכולים לעזוב ואז לא תהיה גישה מובטחת לדלק וגז. מדינות המפרץ אומרות לנו שזה יהיה הדבר הנורא בעולם. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. העתירות נגד חוק מחש. בג"ץ הקפיא בצו ביניים את מינוי מנהל המחלקה לחקירות שוטרים החדשה שתוצא מהפרקליטות. זאת על אף שהשופט נועם סולברג התנגד למהלך. ההחלטה התקבלה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה הביעה התנגדותה לקידום מינויים במחלקה עד תום תקופת הבחירות מחשש להשפעה פוליטית. ילדה בת 7 נפצעה אנוש מפגיעת טרקטור סמוך לכופר קרה. צוות מדע פינה אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך ביצוע פעולות החייאה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. נמשך גל מעצרי פעילי הימין הקיצוני ביהודה ושומרון. המשטרה מעדכנת על 5 חשודים שנעצרו לאורך היום, כאשר אחד מהם נעצר בחשד למעורבות בפרעות בקוסרה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי בתחילת השבוע נעצרו 11 פעילים בחשד להצתות ותקיפות אלימות בדרום הר חברון. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב גברה הערב 3-0 על ביתר ירושלים במשחק השלמה מהמחזור הראשון. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר כי זהו הניצחון הראשון של הפועל לאחר שסיימה בתיקו במשחק הקודם, ואילו ביתר נותרה ללא נקודות בטבלה לאחר שהפסידה גם במשחק הליגה הראשון של העונה. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי, עורך שואם הרצבי.

0: 12 ועוד 3 דקות, שעה שנייה שלנו כאן בשידור המיוחד של רדיו אקטיבי בגלי צהל. אנחנו באולפן השקוף בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו. כל כך הרבה דברים מדהימים קורים פה. ברי סחרוף שנמצא על הבמה, ואנחנו עוד מעט גם נתחבר להופעה שלו בשידור חי, ודודו טסה שעלה על הבמה וגם היה אצלנו וקנה לי לרוח, גם הבלקן ביטבוקס שפגשנו את תומר גולן ושוחחנו איתו עוד לפני התוכנית, וגם מחר יהיו פה אומנים מדהימים מדהימים מדהימים שעוד נדבר עליהם רבות בהמשך השעה. בינתיים טעימה ממה שיהיה מחר, אם במקרה לא התקרטסתם, אני לא יודעת אם נשארו עדיין כרטיסים, אבל שתדעו שמומלץ מאוד. נשמע את נוגה ארז שתעלה כאן על הבמה בחר עם End of the Road, ונחמם את המנועים. אנחנו רק בתחילת השעה, כן?
1: So he can feel dumb, dumb, dummy, I'm no bunny, I'm no slubby boy, I never beg for no money, fun, fun, funny, you run from me.

נוגה ארז, זאת רק טעימה קטנה ממה שמחכה לכם מחר כאן בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו. טוב, הבטחנו ברי סחרוב, הבטחות צריך לקיים, אתם יודעים. עכשיו הוא סיים את לב שבור ולב שלם, שיר שהוא מנטרה, ותכף, תכף, תכף אנחנו נשמע את השיר הבא. גילו לי שזה הולך להיות היום יום הולדת, ומרגיש לי שכאילו ברי, אמנם אין לו עכשיו יום הולדת, אבל קצת כן, כי יצא לו אלבום חדש, ממש אתמול לדעתי, הוא הוציא אותו ככה בהפתעה, עשה לנו דודו טסה, כמו שדודו טסה עשה עם אי, ושחרר פתאום 18 שירים. אז הנה ברי עושה את זה בדרך שלו, יש ביניהם המון המון נקודות חיבור, הם גם הופיעו ביחד הרבה, וגם יש להם אלבום משותף, וגם הם מופיעים כאן על הפסטיבל, על אותה במה. דודו היה, ברי עכשיו, היום יום הולדת, יש גם את גרסת הרמיקס המטורפת של אינפקטד משהו, מעניין איזה גרסה הוא יבצע לנו הערב.

0: חברים, גיטרות בשירה.
1: 11:19 דקות, רדיואקטיבי בגלי צה"ל, פסטיבל מגדה, איזה כיף פה עם ברי סחרוף, שאנחנו שמענו טעימה מההופעה שלו, מרגיש לי שאפשר גם 10 שעות לשמוע את ברי סחרוף, אבל יש לנו לוס צפוף. אז קודם כל אנחנו ככה ננסה להסדיר נשימה ולהתאושש מההופעה האדירה שלו כאן בפסטיבל מגדה. אנחנו רק התחלנו את השעה השנייה שלנו ביחד ברדיואקטיבי, בשידור חוץ מיוחד, ומה חשבתם, שאנחנו נגיע עם רדיואקטיבי עד למגידו ולא נשחק פה עם באי הפסטיבל? ברור שכן. אז יושבים איתי פה שתי קבוצות. אתם יודעים שאתם בעצם מחנות?
2: כן.
3: כן. כן.
1: אתם מכירים או שכאילו מה הקשר ביניכם?
4: כן, אנחנו מכירים. צירוף מקרים.
1: צירוף מקרים באמת או שאתה צריך?
2: כן.
3: בהחלט.
1: אז בואו תסבירו לי את הצירוף מקרים.
2: אני גרה איתם ביחד באותה קיבוץ.
3: קיבוץ אנדור, אזור
4: כבישלו.
2: אני הייתי איתו בחטיבה.
4: כן, הייתי
1: איתו בחטיבה. ככה נצפונים נראה לי. כי כל המקומות הקטנים באים ביחד לאותו בית ספר.
2: כן.
1: ואז איכשהו כולכם מכירים
2: את כולם. כולם מכירים את כולם.
1: ומה חתך גילאים פחות או יותר?
2: 16-17.
1: אז אתם עוד לא בצבא.
4: לא.
1: אז התחלתם עכשיו שנת לימודים.
4: כן.
1: שמחה מעולה בעצב.
2: בעיקר עצב.
1: אבל בסדר, אתם מגניבים, אתם הולכים לפסטיבל מגידו, נראה לי שאתה סבבה. אני לא עשיתי את זה בתיכון שלי. טוב, אני גם לא מהאזור, אז לא יכולתי, אבל גם להיות צפונים זאת ברכה במקרה הזה.
2: נכון.
3: בהחלט.
1: רוצים לשמוע במה אנחנו יכולים לזכות?
4: ברור.
1: אז ככה, נשאר לנו מגוון פרסים בשעה הראשונה, פשוט הם היו קליברים ותותחים ולקחו לנו גם לא מעט פרסים שתדעו. אבל אתם יודעים שהפרס האמיתי זה ההשתתפות.
3: ברור.
4: זה מה שחשבתי מההתחלה.
1: איזה גאון אתה. אז יש לנו זוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים, הקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי, שזה שווה ביותר, אני אומרת לכם. זה אנשים סופר מוכשרים שהם עכשיו עושים את הפריצה שלהם, ואתם תוכלו להגיד לחברים שלכם, אמרתי לכם, שאימרתם עליהם, ואז הם יפרצו, ואז הם יהפכו להיות של כולם.
3: נשמע טוב.
1: שתדעו. יש לנו זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים, איי ג'אמפ, אתם קופצים?
3: אנחנו קופצים.
1: אתם אנשים שקופצים?
2: כמובן.
1: אתם בגיל 16 עוד, הכל עובד. תקשיב, אחר כך זה דיכאון. טוב, יש לנו כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות המחודש בתל אביב, שזה נשמע מעניין. ויש לנו כרטיס משפחתי לוואטר פאן בחייקף ראשון לציון, אמנם לא האזור שלכם, אבל זאת חוויה משפחתית רטובה, משלבת בעלי חיים, מתחמי מים, מגלצ'ות, מתנפחים, אטרקציות לכל הגילאים, וגם תכף נגמר הקיץ. אז אם כבר אני אומרת, בואו ננצל כמו שצריך.
4: אל תדאגי, לא נגמר מלווים.
2: לי כבר נגמר. אנחנו בעד
1: האייסר. נהדרות אתן. טוב, נגיד תודה רבה קודם כל לצוות היקר שלנו, שבזכותו יש את הפרסים המופלאים האלה, ובזכותו אנחנו כאן בכלל בפסטיבל. אתם גם משתתפות איתי בתודה?
2: כן.
1: אז תודה לעורך שיושב משמאלי שאמר צבי, ולמפיקות הנהדרות שלנו, ליאל טיזיטה עם גידאי ונועה שילו, על הדיגיטל איתמר עמיאל ואלם גדמו בהפקת השטח צורי רוקח וגלטיה, על הביצוע הטכני יאנה ליברמן ואדם פייזר, באולפן ביפו סולוגבה ויואב בצלאלי. עכשיו, הגענו לרגע שהחכינו לו. הגיע הזמן לשחק.
4: יאללה. מוכנים?
2: יאללה.
1: יאללה, בוא נלך. לא נפסיק להשיר. לא נפסיק להשיר. מכירים שיר עם המילה?
2: כמובן.
1: וואו. ספרי לנו איך משחקים שיר עם המילה.
2: את נותנת מילה, אנחנו צריכים לתת שיר.
5: וואו, ויגן מלכה בזה, תיזהרו.
1: קודם כל, לפי דעתי, אם את טובה בשיר עם המילה, זה מתכון להצלחה בחיים.
2: תודה.
1: זו דעתי, שתדעי, אביגי. אבל אנחנו לא סתם פיצלנו אתכם פה לשתי מחנות, אנחנו לא באים לסכסך סתם, אוקיי? אז בעצם כל פעם אני אתן לכם מילה, ואתם תיתנו לי שיר עם המילה, ואז הם ייתנו לי שיר עם אותה מילה.
2: אבל אני צריכה לשיר גם, לא נגיד לי הצופים יענו מזמן.
1: בגלל שאמרת את זה, את מחויבת לשיר. אבל הפואנטה היא... הפואנטה היא שמתישהו ייגמר לכם, כאילו כמה שירים יש כבר עם המילה שמש, לא יודעת. וברגע שיגמר לכם, הקבוצה השנייה מקבלת נקודה, ואנחנו ממשיכים למילה הבאה.
5: אז צריך לתת כמה שיותר שירים.
2: זה כאילו תור-תור.
1: תור-תור, יפה, אביגיל הבינה, אני רואה שיש את השירים עם המילה. מוכנים? מוכנות?
5: יודעים עוד
3: כאילו. מי מתחילים?
1: נתחיל עם הבנים. שיר עם המילה, שיר.
4: כמוק. שיר, שיר.
1: מה, סליחה, זה הכי פשוט בעולם. עולים לי 8.
4: שיר ללא שם.
1: יפה, אבל יש בעיה בשיר ללא שם. יש בעיה בשיר ללא שם, שאין שם את המילה שיר, זה רק השם של השיר ללא שם.
3: צריך מיתוך השיר?
1: לשיר, כן.
3: וואו.
1: מילה שמופיעה בשיר.
4: כמה זמן יש לשאלה?
1: תראה, אם אתה לא תגיד תשובה בשניות הקרובות, אנחנו נתחיל לספור לאחורה.
4: אוי, אוי, שיר.
1: חמש, ארבע, שלוש, שתיים,
3: שיר שמח.
1: איך זה?
3: אני מכירה שיר הזה? שיר שגרום לך לא להתאבד.
1: אבל נגמר הזמן. אבל אני אוהבת את זה שאתם יודעים להפסיד, אולי זה ייתן לכם את הניצחון בהמשך.
2: לא להמציא, להפסיד בכבוד.
1: בסיבוב הבא, אם אפשר קצת יותר מהר ולא בדילי של שלוש שעות, זה יהיה מדהים. טוב, עכשיו אנחנו, אביגיל, אני סומכת עלייך. שיר עם המילה מכונית.
2: מכונית? וואו, רגע.
5: רגע. יואו, איזה מילים.
2: נוסעים כמו מכונית הישנה.
4: האוטו שלנו
1: בסדר, אפשר אוטו ומכונית.
3: אפליה מתקנת.
2: אוקיי, אז רגע. וואו, שנייה.
1: יאללה בנות, איפה אתן? תייצגו את המין שלנו.
2: האוטו שלנו.
1: כן. עכשיו אתם, כן. מה אתה חושב שזה נגמר?
4: עדיין מכונית, נכון?
1: אפשר גם אוטו.
3: רכב.
1: די, די עם
3: ההתקריות,
1: חברים.
3: רכב חברה.
1: אני קמה ויוצאת. נו.
4: וואי, לנו.
3: רכב חברה.
1: חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת.
4: שישה, שישה, שישה.
5: איזה אינסטרומנטי, וואי.
1: זה 2-1?
5: כן.
1: 2-0? 5-0, גם אם אפשר. 2-0. לא, 2-0. אוקיי, שיר עם המילה.
5: זה קשה.
1: מסעדה.
4: מסעדה? קבוק, תחשוב משהו.
3: אני לא בטוח, מרלון.
4: וואי, קבוק, ראה מסעדה. הנה, אותו חשבי.
1: מסעדה זה קשה.
3: מרלון, תחשוב על משהו בבקשה.
4: יא קבוק, אני עובד על זה.
3: המסעדה ישנה, לא.
1: זה אהבה ישנה, אבל גם מסעדה.
4: לא, לא, אין שירים מסעדה, אני מסתער,
3: אין
4: שירים.
3: אין, אין. זה לא קיים, מה
4: לא? לא, לא קיים, אחי.
2: כן, בואי, לידן מזרקן, יש מסעדת שף.
3: עכשיו?
1: תקשיבו, הן עושות לכם 3-0.
5: אם אני נותנת שם של מסעדה, שיר עם שם של מסעדה.
1: מה לכם? ממסעדה
5: למועדון לעוד מהירה שאני לא מכירה.
1: את כאילו לא... איזה בן זקן וזה לא עלה לך, איפה? טוב, אנחנו 3-0, זה לא נעים. עם שיר עם המילה נפרגן לכם עכשיו, אהבה.
3: אהבה ישנה.
2: לא, אתה תקדם,
1: יש, בסדר, אהבה ישנה, כן.
5: בא מאהבה, בא מאהבה,
1: מדהימות, יכול להיות שקצת התחרשתי, אבל כן. תקשיב, חיים שלי, זה המילה הכי קלה שתהיה אי פעם במשחק, אוקיי?
3: זה באמת מילה קלה.
1: יותר
2: קל.
4: 10-0. אני בלקאוט, עזבי.
1: איי.
4: לא, כמו, רגע, שנייה.
3: לא.
2: יאללה. אהבה קטנה של שירי מימון. יש לי אהבה של נועה קיר.
5: יש לי אהבה והיא תנצח.
1: אהבה, כן. סתם לכיף, זה כבר לא, כבר קצת אתם, אתה יודע.
4: זהו, כמו כך, אנחנו בקרנטים, זהו.
1: אתה יכול אם בא לך, יש לך איזה שיר?
3: לא, לא.
2: אתה רוצה משהו?
5: תשאיר לנו.
1: אולי תן לנו איזה קצת אהבה ישנה זאת שברכה לי.
3: אהבה ישנה זאת שברכה לי.
1: תודה רבה, הייתי צריכה את זה בשביל ככה, אתה יודע, שמחת החיים שלי. טוב, הבנות, ניצחתן.
2: היי,
1: אמיר השולט, חברות. אתן תזכו בפרס מתנת, זה הצוות שלנו, אז פשוט תיצרו איתן עכשיו קשר ותיהנו לכן. תמשיכו ליהנות בפסטיבל, הכל בסדר גם אם הפסדתם.
2: תודה רבה.
1: בחיים האמיתיים.
3: תודה רבה, ובבקשה לשים עוקב לנורים אנדור באינסטגרם.
4: לכל שלום.
5: שימו עוקב ליהודי דרור גליל.
3: תודה רבה.
1: יאללה, תחזרו לברי. טוב, אנחנו עכשיו, רגע לפני שנמשיך למשחק הבא וגם לאירוח מאוד מעניין שיהיה פה באולפן, נשמע עכשיו את שמיניות של כהן וגם נספר לכם שהוא יתארח בין היתר בפסטיבל ממש מחר, שווה לחכות.

0: 11:32 רדיואקטיבי בגלי צהל, שידור חוץ מיוחד מאולפן השקוף שלנו כאן בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו. איזה ליינאפ היה לנו היום, ברי סחרוב ודודו טסה והילה רוח ויעל זלינגר. מכירה אותה?
1: שלום, אני מכירה אותה. זאת אני.
0: זאת אני. שלום יעל, מה שלומך?
1: שלום נוגה, איזה כיף שהזמנתם אותי להיות פה.
0: איזה כיף שאת כאן.
1: כן, ממש.
0: והייתה הופעה, שמעתי טיל נפץ.
1: טיל נפץ, טיל נפציתי בלבליסטי.
0: דיברנו על זה עם תומר יוסף, אהבתי.
1: אני כבר כל כך באנדרנלין, תשמעי, אני טסתי מהופעה להופעה כרגע.
0: מה היה?
1: אני בעצם מנגנת עם הבלקן ביטבוקס.
0: את ניגנת איתם? אני חשבתי אולי נתנו לך פרי פאס היום.
1: אני ממש פרי פאס.
0: ממש לא.
1: לא, אני עבדתי בתוך...
0: רדיואקטיבי בגלי צהל, שידור חוץ מיוחד מאולפן השקוף שלנו כאן בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו. איזה ליינאפ היה לנו היום, ברי סחרוב ודודו טסה והילה רוח ויעל זלינגר. מכירה אותה?
1: שלום, אני מכירה אותה. זאת אני.
0: זאת אני. שלום יעל, מה שלומך?
1: שלום נוגה, איזה כיף שהזמנתם אותי להיות פה.
0: איזה כיף שאת כאן.
1: כן, ממש.
0: והייתה הופעה, שמעתי טיל נפץ.
1: טיל נפץ, טיל נפציתי בלבליסטי.
0: דיברנו על זה עם תומר יוסף, אהבתי.
1: אני כבר כל כך באנדרנלין, תשמעי, אני טסתי מהופעה להופעה כרגע.
0: מה היה?
1: אני בעצם מנגנת עם הבלקן ביטבוקס.
0: את ניגנת איתם? אני חשבתי אולי נתנו לך פרי פאס היום.
1: אני ממש פרי פאס.
0: ממש לא.
1: לא, אני עבד...

0: אהבתי.
1: אני כבר כל כך באנדרנלין, תשמעי, אני טסתי מהופעה להופעה כרגע, כאילו.
0: מה היה?
1: אני בעצם מנגנת עם הבלקן ביטבוקס.
0: את ניגנת איתם? אני חשבתי אולי הם נתנו לך פרי פאס היום.
1: אני ממש פרי פאס.
0: ממש לא.
1: אני עבדתי בתור אחת מהלהקה של בלקן ביטבוקס, ושנייה אחר כך טסתי בשיא המהירות עם הקלידים, ככה פתוח לבמה השנייה בשביל לעשות את ההופעה שלי, יחד עם הלהקה שלי, שהם גם פה איתי באולפן.
0: בואי תציגי אותם רגע.
1: יש פה את גור זיידל שהמתופף שלי.
0: היי לגור!
1: ויש פה את ליהו, והאמת היא שהם קצת יותר ממתופף ובסיס, הם גם מנגנים על הכל.
0: רגע, קוראים לך ליהו?
1: ליהו!
0: איזה שם!
1: איזה שם נדיר!
0: ממש!
1: תודה לאמא שלי.
2: תודה לאמא שלי.
0: איך קוראים לאמא?
2: מירב.
0: תודה לאמא מירב, שזה שם קצת יותר סטנדרטי.
1: עכשיו, אני חייבת רגע לעצור הכל, כי יש פה ילד שמנופף לי.
0: כן.
1: בא אליי עומר מחוץ לאולפן, והוא אמר לי, תשמעי, אני רוצה שתגידי לי, שתמסרי משהו. ואז אמרתי לו, מה? ואז הוא אמר לי, אני רוצה שתמסרי איציק המלך. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? איציק זה בעלי. איזה קטע. אז איציק המלך.
0: איציק, אוהבים אותך.
1: כל האיציקים מלכים.
0: אני לא מאמינה שלבעלך קוראים איציק, הוא בגילנו?
1: כן, כן.
0: פשוט השם קצת...
1: פשוט ההורים שלו מושלמים ואדירים, ומושלמים הרבה מעבר, אבל בגדול זה על שם סבא שלו.
0: יפה מאוד, אז יש גם משמעות מעניינת.
1: כן, כן, כן, יצחק.
0: את יודעת, פתחנו את הריאיון בזה שסיפרת שככה רצת מההופעה של הבלקן להופעה שלך, מרגישתי שזה תמצית. לא יודעת, שני הצדדים שאת חיה על הבמה.
1: ברמות.
0: צריך להגיד, את התחלת בעצם כנגנית, כפסנתרנית קלידנית.
1: נכון.
0: בהופעות של תני לנו איזה ניים דרופינג.
1: יסמין מועלם, מרגי, עידן חביב. הייתי מנגן
0: ואהוב עליי ביותר רונה קינן.
1: רונה קינן כמובן, אהובתי. בטח. מה זאת אומרת?
0: ומה באמת הוביל אותך לעשות שנייה את הצעד הזה ולהגיד, רגע, אני יכולה גם לבד?
1: היה לי איזה סוג של סאונד צ'ק. כאילו, אוקיי, ההסבר הוא, מי שיודע או מכיר קצת, כל מי שמנגן בכללי, מחכה המון שעות. אתה מחכה בדרך להופעה, אתה מחכה לפני ההופעה, אתה מחכה אחרי הסאונדשק, אתה מחכה אחרי הסאונדשק, אתה פשוט מחכה. ובאחת מהמתנות המרובות שלי, אחרי הרבה שנים שאני עושה את זה, אני פשוט הבנתי שאני רוצה ליצור את המוזיקה שלי, שתמיד הייתה במגירה. ושאולי הגיע הזמן שאני צריכה לפנות את כל המקום.
0: תגידי, כל השנים האלה כשהייתה במגירה, זה... את הרגשת שיום יבוא ואת תגיעי לתובנה הזאת, או שהיה בך גם אולי את המחשבה שתמיד זה יישאר במגירה?
1: ביום היחיד שחשבתי שזה יישאר במגירה, אני לא יכולה להזהיר כמה דמעות יצאו לי. הייתי כזה, אפילו לדעתי אם אני הולכת להיות לעשות מוזיקה באיזשהו שלום, הייתי כזה, מה אני אעשה בחיים? מה אני אעשה? אני לא יודעת מה לעשות חוץ מזה.
0: תגידי, ואיך החברים שלך שאת מלווה בהופעות?
1: הם אדירים ופרגנו ברמות, אז בזמנו גם התפטרתי מהכל, הייתי כזה, טוב, שומעים להתראות,
0: ביי, ביי.
1: אני הולכת, אתם תסתדרו.
0: יפה
1: ובאמת
0: מאוד.
1: ובאמת גם מי שנשאר זה אנשים שאני עובדת איתם וכותבת איתם ויוצרת איתם היום.
0: את עדיין חוץ מהבלקן?
1: אני עדיין מנגנת עם יסמין, אני עובדת עם יסמין.
0: זה מזין גם את היצירה האישית שלך?
1: בהחלט, וואו. מעבר לזה שאנחנו משתפות פעולה ולכתוב יחד ולעבוד יחד על שירים, זה אחד הדברים הכי יפים ואדירים שיש לי. ובכללי האנשים שאני עובדת איתם באמת מעוררי השראה ברמות, ויצא לי פשוט לעשות חברים מדהימים מהתחום.
0: והשראה זה נראה לי הדבר שצריך כדי לעשות מוזיקה. אז הכל מתחבר.
1: נכון.
0: ב-2023 יצא לך אלבום ראשון, לדעתי זה הרגע לפני 7 באוקטובר.
1: מה זה רגע?
0: וואו.
1: פסע.
0: ממש כפסע. וב-2025 יצא אלבום שני.
1: נכון.
0: ואיפשהו בדרך, את הכרת לטיציק. עכשיו הרבה שירים הם על פרידה אצלך.
1: יו.
0: ואתם התחתנתם, מה תעשי?
1: אלוהים, אנחנו, קודם כל...
2: עוד אלבום.
1: יצחק אמר לי, וואי, אני לא יכולה להגיד את זה, זה כללות. אמר לי, אולי הגיע הזמן שתפסיקי לכתוב על כל הלוזרים.
0: לוזרים זה יפה.
1: אולי הגיע הזמן שתכתבי על בן אדם שאת אוהבת, ואמרתי לו, אתה צודק. ואני באמת כותבת שירים הרבה יותר טובים מאז שהכרנו.
0: באמת?
1: כן.
0: את יודעת שכולם, זה הפחד שלכם. נגיד עכשיו אושר כהן שהוא התחתן עם עדן פינס, אני ממש פחדתי.
1: אבל העצבות היא בפנים, היא בתוך...
0: זה לא משנה אם יש חבר, אין חבר, אני יכולה
1: להגיד את זה באמת, נגיד, מה ההיכרות שלי עם יסמין, העצבות היא מבפנים.
0: ענק, קצת עצוב.
1: לא, לא, זה כיף, זה כיף.
0: אבל העיקר שיש מנוע ליצירה ושיש אהבה.
1: נכון, נכון, נכון. אהבה זה אדיר.
0: טוב, תקשיב, יעל.
1: כן.
0: שמענו שמועה חריפה ביותר על הקשר שלך לגלץ, ואני כאן לאמת אותה בתור עיתונאית חוקרת. Mm.

0: יכול להיות שאת הזמרת המפורסמת שמאחורי קולות הבית של החיילות?
1: נכון, זה נכון, זאת אני. ואת יודעת מה יותר מצחיק? שלא התקבלתי ללהקה צבאית בכלל.
0: ואת זאת ששרה את הבית של החיילות. איך את מסבירה את זה?
1: הבית של החיילות.
0: אני מבינה, לא, תני לי את גלי צהל, אני לא יכולה.
1: גלי צהל.
0: חברים, תרימו לה. איזה מדהים, אני מבינה למה בחרו בך.
1: פשוט תודה, אני, כן, זה היה מאוד מצחיק, זה היה ממש רגע של כזה מעגל שלם שעשיתי כזה, ה, תראו אותי.
0: הוסיפו לך קצת ריברב לדעתי עכשיו.
1: הוסיפו לי ריברב? אני לא מאמינה, רק אחר כך.
0: כולם רוצים ריברב כל הזמן.
1: כולם רוצים.
0: את רוצה לתת לנו את זה שוב עם הריברב?
1: כן, לעשות את זה שוב, רוצה? יאללה, בבקשה. הבית של החיילות, גלי צהל.
0: וואו. את יודעת כאילו, אגב, מי עוד עושים את הבית של החיילים, הבית של החיילות? יש לנו את עדן בן זקן.
1: אני בשוק.
0: עברי לידר.
1: אני בשוק.
0: מי עוד? ועידן רייכל ויעל זלינגר. שתדעי. את ממש בחברה טובה.
1: זה אומר שיש לי, יש עתיד.
0: חד משמעית, חד משמעית. והכל עוד לפנייך, כי התחלת בשנים האחרונות.
1: ממש.
0: אז ניפגש פה עוד עשור, אני מקווה.
1: בהחלט.
0: טוב, באנו לא רק לדבר, גם קצת לשחק. אני לא רוצה להחיץ אותך, אבל המשחק הבא נקרא משחק סודי.
1: משחק סודי.
0: אני יוציא רגע את הדפים הסודיים שלי. אוקיי, בסדר?
1: ממש חסוי.
0: ואני אגיד שקוראים לו הסינתזיון, ובגלל שאת פה, אז קוראים לו עכשיו, שינינו אותו לכבודך, הסינתזיון VIP.
1: או,
0: תנו לנו את זה.
1: VIP?
0: וואו.
2: הסינתזיון.
3: דוס פואר.
2: גרסת ה-VIP.
4: וואו.
0: אני נדהמת שהם הקליטו את האות מחדש, בשבילך. גרסת ה-VIP.
4: VIP.
0: ועוד עם ריברב.
1: וואו.
0: אוקיי, אז במשחקנו הסינתזיון, אנחנו בעצם הולכים לשמוע שלושה שירים, אוקיי? שלך, מודבקים זה על זה, אוקיי? עכשיו, זה יכול להיות שירים שלך, זה יכול להיות שירים של אומנים שניגנת בשיר הזה, או שזה יכול להיות אפילו שירים של אומנים שניגנת איתם באופן כללי. פשוט שירים שאיכשהו קשורים לחייך, ואת תצטרכי להפריד אותם במוח שלך ולספר לנו איזה שירים אלה.
1: בסדר, בסדר גמור.
0: בואו נשמע.
5: אני כבר ביקשתי חמדנו לך
1: אימאלי! מה זה? קקפוניה!
4: לנצח יחפים ורונה קינן, אבל השאלה איזה רונה קינן?
0: קודם כל, אני לא בטוחה שזה חוקי שתעזור לה.
1: מה, אתה עזרת לי הרגע? אני שמעתי,
0: איזה יופי, איזה שמיעה.
1: שמעתי את לנצח, שמעתי את יחפים, שמעתי את רונה.
0: עכשיו אנחנו ננסה להבין איזה שיר של רונה, בוא נשמע את זה שוב. זה נשמע כמו חרדות שלי.
1: חרדות, זה המוח שלי, זה המוח שלי.
0: אבל אל תגלה לה.
1: כאשר אני קמה בארבע בבוקר, ככה נשמע את המחשבות שלי.
0: יפה מאוד. מודבקות אחת השנייה, צריך להפריד.
1: נשמעת.
0: יאללה, בוא נשמע את ההיסה הזאת שוב.
5: אני כבר ביקשתי, חמדנו לך כבר,
1: בטח. אוקיי, זה שלושה שירים רק?
0: כן. אוקיי. יש לך אותם.
1: אז יש לנו את לנצח, יעל זלינגר, יחפים יסמין מועלם, ומבול רונה קינן.
0: רגע, איפה הכפיים שלי? דיג דיג דיג דיג דיג דיג דיג. אני חייבת להגיד לך, יעל, טוב.
1: תודה.
0: זה, את אוהבת הכפיים האמיתיים, אה?
1: אני מתה על זה.
0: תראי, לא, מה זה לא הרבה אנשים מצליחים את המשחק הזה? לא מצליחים את המשחק הזה בכלל. אז אמנם את מוזיקאית, אז יכול להיות שיש לך קצת יתרון, אבל אני באמת חושבת שזה מאוד מרשים.
1: באמת? וואי, זה היה קשה.
0: זה משחק של גבול הבלתי אפשרי.
1: וואו. וזהו, אין עוד שלב.
0: אולי נזכה אותך בפרס, מתנה, פשוט כרטיס להופעה של עצמך.
1: וואו, יש מצב שאני ממש אשמח.
0: תהיי שם?
1: אני ממש אשמח, כן, אני אולי אהיה שם.
0: יואו, איזה כיף.
1: אלוהים, לא תהיה לי איזה הופעה לפני כן.
0: הופעות באות.
1: יש לך
0: מה בכלל?
1: אנחנו כרגע עובדים על הטור, אני בכלל עובדת על האלבום הבא.
0: אופה!
1: כן.
0: אולי איזה קצב.
1: אני באמת אמרתי, לפני איזה כמה ימים, החלטתי פשוט לפרסם את זה, שאני חושבת שבשנה הקרובה, בשנה הטובה, הבאה עלינו לטובה, וכן, אני הולכת לעשות את המוזיקה הכי טובה שעשיתי, נראה לי, כל עד כה.
0: איזה יופי של גישה.
1: אני ועם אחרים.
0: את יודעת, יש עוד שבוע עד שיש ערב חג, וזאת הגישה שצריך להיכנס.
1: יש אנרגיה מדהימה של יצירה, אז אני ממש כרגע בשירים ועם אנשים, עם עצמי, וגם מתוך זה אנחנו בונים טור שנתחיל קצת לצעוד בארץ.
0: מתי?
1: ממש, אנחנו עכשיו עובדים על זה בחודשים הקרובים, אבל אני מאמינה שזה בטח יהיה כזה 2027, משהו כזה. אז כן לעשות, צריך להוציא שירים קודם, צריך שאנשים ידעו.
0: מרגיש לי שכאילו זה עכשיו מתפרץ, כאילו כפיצוי על כל השנים ש...
1: לא, תשמעי, זה היה חתיכת מכה בסוף, כאילו אתה כל כך מכין את זה, ואתה מכין את השטח, ואתה מביא קליפים, אתה שופך כסף ודברים כאלה, ואז פתאום אומרים, לא, המדינה שלך עוצרת. צריך לעצור, צריך רגע להיות בשביל האנשים, ואתה צריך רגע, אתה לא יכול לעשות את מה שאתה עושה. אבל אז, זה שאני חוזרת לזה כל פעם, זה, וכל אחד, לא להפסיק, זה הדבר הכי חשוב בעיניי לעשות כאן בארץ שלנו.
0: אז גם יצאנו מהרעיון הזה עם מסר.
1: נכון, נכון, יש מסר.
0: ולא רק עם מסר, הבטחת לנו שיר.
1: נכון.
0: שיר בהפתעה, לא תוכנן.
1: נכון, נכון. אני באתי עם רעיון לשיר.
0: איזה שיר?
1: זה שיר שנקרא לא זה לא.
0: אוקיי.
1: שיר ממש כיף.
4: ממש כיף.
1: בא לנו, בא לנו לעשות שיר.
0: קדימה.
1: תן לי איזה סיבוב.

0: וואו,
1: איזה כיף.
0: איזה מדהים ואיזה כיף שזה ככה. איזה אווירה של
2: ספונטניות.
0: כן. איזה מדהים. רגע, לא, זה לא מאלבום האחרון.
1: מאלבום הראשון.
0: מאלבום הראשון.
1: זה מאלבום הראשון. פשוט שיר שנזכרנו. עשינו אותו עכשיו ההופעה, והאמת שהוא פשוט היה כל כך כיף שהייתי כזה, חייבים לעשות את זה שוב. בוא נבוא.
0: טוב, אתם מדהימים, מדהימים, מדהימים. איזה כיף. ואיזה כיף. עכשיו אני צריכה לשמוע שוב את האלבום הראשון, כי אני שכחתי לגמרי.
1: כן, כן, כן.
0: יעל זלינגר, תודה ענקית.
1: תודה ממש.
0: ואנחנו נשמע עכשיו את סערה של טונה שיתארח פה מחר, אגב.
1: איזה כיף. אין על טונה.
0: נשמע שגם מחר יהיה כיף ממש.
1: בהחלט יהיה מאוד כיף מחר.
0: יאללה, בוא נשמע את זה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איזה
2: ביצוע.
3: איזה חבר. סערה לחצות, מגדה, זה בערך האווירה, כמו בלייב של סערה, של טונה ויסמין מועלם, זה ממש האווירה כאן במגדה, בפסטיבל של המועצה האזורית מגידו. אנחנו כבר לקראת סוף הערב, אבל אנחנו עוד לא סיימנו את החגיגה שלנו. אז לכבוד המשחק האחרון, איתנו שלושה מובחרים ביותר, תציגו את עצמכם.
4: שלום, נעים מאוד, אני אלעד.
5: שלום, אני מור.
6: ושירה.
3: אבל מה, זהו, רק שמות? יש לכם עוד דברים בחיים.
4: לספר על עצמנו, טוב.
3: כן, תספר כזה בין כמה, מאיפה. שירה מתביישת, הבנו, יש לה פחד קהל, הכל בסדר, לא נכריח אותה.
4: שירה, תסתדר.
3: הכל בסדר.
4: תיקח את הפינה.
3: אנחנו נשלים בדמיון את הסיפור שלה.
4: טוב, אז אני אלעד, בן 22. גר פה בצפון, בעמק ישראל.
3: היידה.
4: חיים
3: יפים. אתה השתחררת?
4: לפני חודש, חודש וקצת.
3: קרוב אצלי. מה איתך? מה איתך?
6: אני מור, אני בת 21, בואכה 22.
3: מעגלת למעלה, זה נהדר.
6: כן, קרוב. אני גם צפונית, גרה פה באזור. וזהו, האמת שאני עדיין בצבא. אני קצינת חינוך.
3: איזה אלופה.
6: וזהו.
3: ומשהו, שירה? רק תגידי בת כמה?
6: אנונימית. 22.
3: בסדר, הכל בסדר. ושירה, 22. טוב, בואו נשחק. מוכנים?
6: מזומנים.
3: יאללה, בואו נשחק.
4: מוכנים.

0: טוב, אמנם שירה ביישנית, אבל היא עושה פה את הסושיאל לחברים שלה, אז הכל בסדר. אז שירה, בתור רשת הסושיאל, בואי תעשי משהו שיתרום לקבוצה. תפתחי גוגל, אוקיי? תביא יונתן הקטן שירונת, בסדר? תגידי לי כשיש אותך. קדימה, שירה, אין לנו את כל היום, בכל זאת רדיו. יש אותך, מהמם. עכשיו, אנחנו בעצם הולכים לבקש מכם לשיר את השיר, אבל לא סתם ככה מה אנחנו, כאילו, אנחנו באים סבך, אוקיי? אז בגלל שנסרין קדרי הענקית, בת 40, הגיעה לגבורות, אנחנו הולכים לשיר את יונתן הקטן על המנגינה והלחן של לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אוקיי? אז עכשיו תסתכלו רגע על המילים, פחות או יותר מכירים, יודעים, בכל זאת ילדות, הכל בסדר. מצוין, כשאתם במצב כפית זה טוב לנו. אז בואו נכניס את השיר, בבקשה.
1: רגע, יש את הלחן עצמו שאנחנו פשוט שרים.
0: לא, תן לי את ה... לא, לפנות אליי, פשוט ביונתן קטן, הבנת?
1: וואי, רק הפזמון יושב לי בראש.
0: הקטן, הבנת?
1: טוב, אז אני שורה, שורה, שורה.
0: לא, ביחד, מה אתה חושב?
2: חבורת הזמר.
0: יאללה, בוא נשמע את זה, 3-4 ו... מוכנים? איזה כיף איתי ו... 5, 2, 1 ויונתן הקטן רץ בבוקר
1: הוא טיפס על העץ איפה הולכים?
0: חיפש
1: אוי ואבוי לא, לא שמה לא גדול
0: ומכנסיו הוא טיפס
1: על לא, מן העץ
0: התגלגל ועונשו קיבל וואו וואו וואו, אני חייבת להגיד שנסרין צריכה לשקול מחדש את המילים של השיר, אני אישית הייתי מעדיפה ככה לשמוע את זה.
1: ברור.
0: זה היה וואו.
2: אני גם חושבת.
0: אני יודעת שנשמע משחק פשוט, אבל שתדעו שלא הרבה מצליחים והרבה נופלים במשחק הזה. אז כל הכבוד לשלושתכם.
1: תודה רבה.
0: אפילו קיבלתם כפיים ככה מאיתנו on the house. וגם פרס. אתם תבחרו אותו, פשוט צרו קשר עם האנשים הטובים שהם משמאלי.
1: איזה כיף.
0: זה רק דברים טובים יוצאים מרוח ברדיו.
2: חד משמעית.
0: תמשיכו ליהנות.
2: אני קיבלתי את התהילה שלי.
0: יפה מאוד, והגיע לך. וגם שירה כמובן.
1: שירה הייתה הכי אלופה.
0: שירה הייתה הכי דומיננטית.
2: מהצד, חד משמעית.
0: ידענו עליה כל כך הרבה.
2: אתם רק שומעים אותה.
0: לפעמים היא אפילו דיברה יותר מדי. טוב, חברים, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: אנחנו כאן מסיימים את השידור שלנו, רדיואקטיבי בגלי צהל, שידור חוץ שעוד לא היה לדעתי, ואני רוצה להגיד מה זה תודה לצוות, לעורך שלנו, שואה מר צבי, ולמפיקות, ליאל טיזיטן גידאיו ונועה שילו, בדיגיטל, איתמר עמיאל ואלם גדמו, על הפקת השטח, צורי רוקח וגלתיה, על הביצוע הטכני, יאנה ליברמן ואדם פייזר, שלא רק היו על הביצוע הטכני, גם סחבו פה לא מעט ציוד, ויש הרבה מאוד ציוד, אז תודה רבה לכם חברים. באולפן ביפו, סולו גבע, ויואב בצללי, אני הייתי נוגה שחר, היה כל כך כיף להיות כאן, ואני אחל לכם חברים שיהיה סופש טוב, סופש שקט, עם אנרגיות טובות. אנחנו מסיימים. ואנחנו נסיים עם... רבית פלוטניק, טונה.

0: מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
1: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
0: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
3: גלי צהל, עכשיו חצות. לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מצהיר, לא נחזור למסע ומתן עם איראן, אלא אם יפסיקו לירות על ספינות.
4: My advice to the Iranians is stop acting like crazy people and stop shooting at commercial shipping. And in the meantime, we've got to do what we've got to do. We could leave and the entire world would be way worse off because there would be no guaranteed access to oil and gas. By the way, the Gulf Arab countries are telling us that would be the worst thing in the world.
3: העצה שלי לאיראנים היא, תפסיקו להתנהג כמו משוגעים, תפסיקו לראות על ספינות מסחריות. בינתיים, אנחנו חייבים לעשות את מה שנהיה מוכרחים לעשות, כך אמר ונס בהצהרה בבית הלבן, והוסיף, אנחנו יכולים לעזוב, ואז לא תהיה גישה מובטחת לדלק וגז, מדינות המפרץ אומרות לנו שזה יהיה הדבר הנורא בעולם. אליה שמסרה, כתבת חשות החוץ, שירה עטר. ילדה בת 7 נהרגה הערב מפגיעת טרקטור סמוך לכופר קרה. צוות מדע פינה אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה, ובהמשך נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד ואלישיב הראל. שלושה פצועים בינוני ופצוע קל בתאונת דרכים בכביש 581 סמוך ללהבות חביבה. צוות מגן דוד אדום פינה אישה בת 54 וצעירה בת 24 לבית החולים הלל יפה בחדרה, וגבר בן 64 עם הפצוע הנוסף לבית החולים לניאדו בנתניה. כדורגל מליגת העל. הפועל תל אביב גברה הערב 3-0 על ביתר ירושלים במשחק השלמה ממחזור הראשון. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר כי זהו הניצחון הראשון של הפועל לאחר שסיימה בתיקו במשחק הקודם, ואילו ביתר נותרה ללא נקודות בטבלה לאחר שהפסידה גם במשחק הליגה הראשון שלה העונה. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. אחרי לא מעט פרסומים בנושא, במשרד ראש הממשלה פרסמו הערב את לוח הזמנים המלא של נתניהו מבוקר 7 באוקטובר. כתבנו המדיני יניר קוזין, לפי ההודעה אנחנו מבינים שנתניהו קיים מערכת מצב ראשונה עם ראשי מערכת הביטחון כ3 שעות אחרי תחילת המתקפה.
5: שלום גיא, לילה טוב. כן, אז כפי שאמרת, ראש הממשלה נתניהו או משרדו מפרסמים את לוח הזמנים של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר. נעבור עליו בקצרה ונביא את המסקנות. אז כמובן שהשעה הראשונה שמצוינת היא 6:29, אז המזכיר הצבאי מעדכן את ראש הממשלה לראשונה שיש התקפה מרצועת עזה. השעה הבאה היא 6:44, שיחת עדכון שנייה עם המזכיר הצבאי, אז ראש הממשלה שואל מדוע לא עלה שום דבר במודיעין, כך מוסרים לנו ממשרד ראש הממשלה, מבקש לבדוק אם נדרש גיוס מילואים נרחב וכו. בשעה 7:30, אז ראש הממשלה יוצא לקריה לאחר הכנת שיירת ראש הממשלה, כך כותבים. במהלך הנסיעה מציינים שראש הממשלה משוחח עם שר הביטחון. בהמשך, בשעה 8:22, על פי רישומי השבק, נתניהו מגיע לקריה. ב-8:40, שר הביטחון, גלנט, מכנס את הרמטכ"ל וראש השבק, נתניהו עדיין לא שם. בין 8:30 ל-9:30, כך נכתב לנו, ראש הממשלה מבקש והוא מקבל עדכוני מודיעין ועדכונים שוטפים. ב-9:47, מזכיר הצבאי של ראש הממשלה מקבל הראשונה את מסמך הערכת המצב, שקיים ראש השבק בשעה 5:15. פה צריך לומר, המסמך הזה הגיע הרבה לפני, אל לשכת ראש הממשלה, אל קצין המודיעין בלשכת ראש הממשלה, הלא הוא שין המוכר, כלומר המסמך הזה כבר נמצא, השעה הזאת, איך נאמר, לא מדייקת. והנה לך בשעה 9:55, אז ראש הממשלה מקיים לראשונה הערכת מצב בבור בקריה, בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש שב"כ, ראש המל"ל וראש אמ"ץ, כשבעצם מה זה אומר לנו גיא? שכמעט 3.5 שעות מאז שהחלה המתקפה, זו הפעם הראשונה שראש הממשלה נפגש, הוא משוחח פנים אל פנים, או בכלל משוחח עם הרמטכ"ל והרמטכ"ל איתו. למה זה לא קרה לפני כן? לא ברור. האם זאת האיבה שהתפתחה בשנה קודם לכן, בעקבות המהפכה המשפטית וכן הלאה, והמתח בין הדרג הצבאי לדרג המדיני? זה לא ברור, אבל מה שבטוח הוא ששלוש שעות, באירוע הקשה ביותר במדינת ישראל, ראש הממשלה והרמטכ"ל לא משוחחים. נתניהו מדבר בעיקר עם מזכירו הצבאי. בנקודה נוספת, שים לב לזה, גיא, מהשעה 8:22 עד 9:55, כמעט שעה וחצי, שראש הממשלה לא נמצא בבור, מרכז העצבים של הקריה, אלא נמצא בלשכתו, מקבל שם תדריכים מודיעיניים ולא מגיע לבור. זה קורה כאמור רק ב-9:55 בכינוס של הדיון הזה. וראש הממשלה שמעביר את לוחות הזמנים בעקבות דיווח של עמיתנו ברשת ב' בכל ישראל, שם בכאן מדברים וקצת תאריכים אחרים ושעות אחרות, אבל בסופו של דבר זה הלוז, זה פרק הזמן, כשכמובן עבור נתניהו זה גם משרת אותו פוליטית, לומר הנה מתי ידעתי, וזה מה שעשיתי בבוקר 7 באוקטובר.
3: תודה יניר. ומכאן אנחנו לבגץ שהודיע הערב כי התיקון לחוק שהורה על הקפאת מעצרי עריקים חרדים בוטל פה אחד. אז כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, האם נראה את מעצרי העריקים נמשכים כרגיל?
6: לילה טוב. כן, אז ממש אפשר להגיד, אולי כמעט בביטחון, שמעצרי העריקים החרדים יימשכו כסדרם, או אמורים להימשך כסדרם, ואפילו אם נתייחס להבטחות של צהל ושל המשטרה, הם גם יגדלו. החלטת בגץ היום לפסול את החוק הייתה לא מופתיעה, בוא נגיד כך, בלשון המעטה. הסברה בקרב משפטנים הייתה שהחוק ייבלם בבית המשפט בגלל שהוא לא חוקתי. רוב השופטים, 8 מהם, סברו גם כך, והם קבעו היום כאמור שהחוק פוגע בשוויון במדינה. בנוסף, כל 9 החוקים, השופטים קבעו כי נפל פגם בהליך החקיקה בכנסת. זאת אומרת, בין הקריאה הראשונה לשנייה, השופטים הסבירו שחל שינוי מהותי מאוד בחוק, ולכן בפועל החוק שבאמת עבר, מדובר בחוק שלא עבר בקריאה ראשונה, מה שיוצר פגם בהליך החקיקה, שמספיק לפסילת החוק גם ככה.
3: תודה מאיה. ועכשיו לספורט, ביתה ירושלים רושמת הפסד שני ברציפות ונותרת עדיין ללא נקודות העונה, אחרי שהפסידה ליריבה המושבעת, הפועל תל אביב. לילה טוב לכתב חדשות הספורט, ליד נמת.
7: לילה טוב מצדון בלומפילד ביפו, ואיזה לילה זה היה עבור רועדי הפועל תל אביב, שקבוצתם ניצחה 3-0 את ביתה ירושלים. הערב הייתה קבוצה אחת על המגרש, וזה התחיל כבר בדקה ה-17, כשרואל קוקי נגח אל החשת, והעלה את הפועל ליתרון. בתוצאה הזאת גם הסתיימה המחצית הראשונה. בפתיחת המחצית השנייה, בלמה של ביתר לוקה גדרני ביצע עבירה חסרת אחריות שזיקתה אותו בכרטיס אדום ישיר. בדקה ה-73, שחקן הרכש החדש של הפועל, דגלס אוסו, כבש את שער הבכורה במדים האדומים, ולבסוף דניאל דאפה סגר את הסיפור בדקה ה-82 והעניק לאדומים ניצחון גדול על ביתר ירושלים. ביציע אוהדי ביתר נשמעו קריאות התפטר לעבר אלמוג כהן, לאחר שהקבוצה ספגה 7 שערים בשני המחזורים האחרונים. בזמן שהקהל האדום חוגג, הנהלת ביתר תצטרך לספק הסברים לקהל שלה לאחר פתיחת העונה הלא מוצלחת.
3: תודה ליד. ועד כאן יומן חצות שהפיקה מעיין שלום, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני בן שני. מיד אחרינו ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר. תודה מיוחדת לעומרי לזרוב. ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב אורחת מיוחדת דורון רהב.
4: רגע, לא הבנתי, שי פה כל הזמן?
0: שי כל הזמן? כן, מופתעת.
3: כן, זה פעם ראשונה שלא אומרים אותי בסוף.
0: מופתעת לרעה או לטובה?
4: לא, אז אני לא מבינה למה לא גם אני. אני אדבר על זה בסוף אם אני מעוניינת.
3: אז המשפט הראשון שלך היה חתרנות. איך המשפט? על ההתחלה.
0: כבר תלונות.
3: תרוויחי את זה.
0: אוקיי, אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל. מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה בתוכנית?
2: מה?
0: ראש השב"כ של עזה נעצר, כוחות מיוחדים של שירות הביטחון הכללי שלנו, של ישראל, כן. עצרו את מועין אל ערביד, שהוגדר ראש שב"כ של חמאס ברצועת עזה, כך פורסם השבוע. ברשת אפשר היה למצוא תיעוד של ון, שבו הובל תוך פעילות אינטנסיבית של חיל האוויר, שמעניק חיפוי מהשמיים. וואו, מרשים מאוד. ועוד עניינים, שנת הלימודים תשפז, תו שין פי זין, נפתחה ב-1 בספטמבר, למעשה עדיין אנחנו לא בתשפז, עוד כמה ימים, אנחנו בתשפז, אבל 1 בספטמבר כבר חלף. כן. שני מיליון, מעל 2 מיליון תלמידים ותלמידות ברחבי הארץ פקדו את בתי הספר, מיד גם שלנו באופן פרטי, של חלקנו. ועוד עניינים, פרופסור עדה יונת, זוכת פרס נובל, והאימא של הריבוזומים הלכה השבוע לעולמה, מיד בהרחבה נדבר עם פרופסור אהרון צ'חנובר, שהוא עצמו זוכה פרס נובל לכימיה, על פועלה ועליה. ועוד עניינים,
1: רגע,
0: אתה רוצה לומר אני צודק, אין צורך בשעה הזו, אין צריך להיות אינטנסיבי.
1: נכון.
0: האמת שזה צבט לי בלב, אני מוכרח לומר שהיא מבחינתי דמות של אישה פורצת דרך, זוכת פרס נובל, שקדנית, אלה האנשים שאנחנו צריכים.
4: אמרת את זה כאילו זה כללה.
0: למה?
4: קהלת פרס נובל.
0: לא, אני באמת חושב שבעידן של משפיענים, לא מזלזל כמובן, במשפיענים ומשפיענים שלא תורמים דבר, מלבד סטוריז ב-20,000 שקל, שווה שהנוער יביט לעבר דמויות כאלה, עד היונת.
1: הרשה לי להתייחס, אמרתם שקדנות, אמרתם יצירתיות, הרשה לי להתייחס להיבטים אחרים באישיותה.
0: ודאי.
1: השיער. כן. כי היא מתה, מזכיר לכם שגם לפני שבועיים נפטרה דולי פרטון.
0: ודאי, נכון.
1: כן, לשתיהן היה שיער עם הרבה נפח. כן. ותסרוקת שאפשר
0: להשקוע. אתה מוצא קו שמחבר.
1: יכול להיות שזה דווקא מה שמעורר אצל תשומת ליבו של מלאך המוות.
0: מלאך.
1: ציפי שביט שהיא גם באותה קטגוריה. היא אומרת שיש, אתה יודע, קצת הורידה פרופיל ושוקלת מעבר לרסטות.
0: מעניין, או קוצים גם. כן, אוקיי.
1: להזכיר לך שגילה אלמגור בת 87 דיבדלה, בדל לחיים ארוכים, היא הולכת עם הסוף.
0: כן.
1: וליה קניג שהיא גם בת המון, היא בכלל עם קצר.
0: אתה אומר, לא טופושית, זאת אומרת, לא יותר מדי.
1: ליה קניג יש על שמה רחוב כבר.
0: די, נו?
1: כן.
0: די.
1: בגבעתיים.
2: באמת?
1: יפה. כן, והיא עדיין בחיים.
0: מדהים.
1: וזה מתודה, ותמיד מתקשרים אל האנשים ואומרים, זה ליה גררו לי עם באזים.
0: וואו, די. טוב, באמת שחקנית מופלאה. טוב, ועוד עניינים ברשותך. האם שואבי אבק יכולים להפוך למרגלים? מתברר שכן, ועוד בענייני טכנולוגיה, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ממליץ לסגור את הרשתות החברתיות כמה ימים לפני הבחירות, כדי למנוע הפצת חדשות כזב, פייק ניוז.
1: הוא מוזר.
4: רק כמה ימים, אולי כמה שנים,
0: אולי כמה מילניומים לפני. הוא מוזר.
1: הוא קוקו קצת, נכון?
0: אנחנו כמובן לא שופטים.
2: לסגור את האינטרנט, זה בגדר לסגור את האינטרנט.
1: אומרים שלכאורה הוא היה אצל אפשטיין.
4: אולי זה הוראה שהוא קיבל משם לכאורה.
1: עם הצבא, כן. בטח הבנות שם אמרו, מי זה המוזר הזה שמתעסק עם השעונים?
0: מפרק ומרכיב.
3: אני די בטוח שהוא הגיע לאיש של אפשטיין עם הסמלה מאביב נאורים, ככה להדליק את החבר'ה, לחוץ את הבירה.
4: הוא הגיע לאיש של אפשטיין וקיבל להם את הווי-פיי. מי זה המוזר שמתעסק לנו עם האינטרנט?
0: מחבר. טוב, אנחנו מיד בהרחבה כמובן. נחגוג יום הולדת כאן, כמדי שבוע הפעם, למנוע חיפוש ששינה את חיינו גוגל. ועוד בענייני טכנולוגיה, טים קוק אאוט, ג'ון טירנוס אין. כך קוראים למנכ״ל אפל החדש, אחרי 15 שנים בתפקיד, ניפרד מטים קוק. וגם, האם הקורונה חוזרת? בארצות הברית כבר אישרו חיסונים נגד זן חדש של נגיף הקורונה שהולך ומתפשט שם, וגם, מדוע נוצר מחסור עולמי בסרדינים, וגם, בקרוב, גם האשכנזים מצטרפים לסליחות. הם יודעים שהעדות המזרח או הספרדים התחילו כבר לפני שבועיים בסליחות, ובעוד יומיים בערך האשכנזים מצטרפים אליהם. יצאנו לבדוק, האם תבקשו סליחה השנה, וממי, הנה כל אחד מיני רבים שנשמע בהמשך, הנה.
5: אם כן, סליחות בקרוב, ממי אתה רוצה לבקש סליחה?
6: סליחה? ממי אני מבקש? אין לי על מה לבקש סליחה, לא עשיתי כלום.
5: את אדוני הוא זך?
6: אני זך כשמן.
5: כשמן, זאת אומרת כהור, כזית?
6: כהור, כזית.
0: אלה הקולות מהרחוב, אבל לפני הכל אנחנו בתוכנית שנעה בין האישי ללאומי, ולכן ראשית ברכות לדורון רב שהצטרפה אלינו לתוכנית. דורון, למעטים שלא יודעים, היא סטנדאפיסטית מהמצחיקות שיש, הרבה מאוד קטעי סטנדאפ ברשת, הרבה מאוד הופעות. דורון, איך עבר השבוע שלך?
4: היה את הראשון, בבקשה.
3: מצחיקה מאוד.
4: סליחה שאני מחליפה את שי שוחמי.
0: בבקשה, לא, לא, ממש לא. בבקשה, למיקרופון, איך היה השבוע שלך?
3: אני מרגיש מותקף, דורון, אני לא יודע.
4: חלילה, אני אפילו לא יודעת עם כיף.
0: איך העברת את השבוע? יש לך ילדים?
4: מעט, שלושה. אלה המרזימים.
0: די, שלושה? די.
4: שלושה ילדים, יש לי אחת בטעות עכשיו, בת חצי שנה.
0: די, כן.
3: מזל טוב.
2: די.
4: כן. ויש לי תשע, וילדה שעלתה לכיתה א'.
0: הראשונים היו מתוכננים והאחרונה לא?
4: לא, לא. הראשון, טעות. השנייה, חצי טעות. כי אמרנו, עוד מעט נביא ילדים, והיא באה. ועכשיו טעות פטלית. די.
0: כן, השלישי, אנשים לא מבינים שזה game changer.
2: רגע, זה שלוש בנות.
4: אבל תראה את הפערים. ילד בן תשע, ילדה בת שש, ועכשיו תינוקת בת חצי שנה. זה פערים כאילו, הגדול יכול להיות אבא שלה. אבל הוא מסכים להיכנס לדמות, אז אני צריכה לטפל.
0: ורגע, כמה מהם הלכו למסגרות?
4: אז זהו, אז קודם כל אני רוצה לצאת מהארון, לספר לכם שאני בהנהגת הורים.
2: וואו.
4: אני אסביר, אני אסביר מה זה הנהגת הורים.
0: מה זה הוועד של הורים?
2: לא, כי דודו הדבר הראשון שהוא עושה בשנה זה לצאת מכל הקבוצות, אז הוא לא יודע בכלל מה קורה בכיתות.
0: אני לא רואה מסוגל להקל את זה.
4: תקשיב, יש את ההורים, נגיד ארבע הכי משועממים בכיתה, שהם הוועד. מתוכם בוחרים את השניים הכי מובטלים, שהם יהיו בהנהגת הורים, ומתוך כל ההנהגת הורים יש אחד שהוא גם משועמם, גם מובטל, גם אין לו חיים, והוא היור. אז נעים מאוד, אני דורון רב, יור ההנהגה.
0: אבל רגע, מה זה כרוך, ומה הסמכות?
4: אני אגיד לך, זהו, הסמכות, תקשיב, אף אחד לא יודע, אני מחלקת עצות חסרות אחריות בכל מקום, אני לא יודעת אם זה ממקומי, לא מקומי, אבל אני עושה את זה. הייתי עכשיו כל השבוע בשיפוצים בבית ספר, כאילו אני אהב בית, כאילו באמת, אני בעבודות שירות, עשיתי שם הכל, הכל, הכל, ואז הגיע ראשון בספטמבר, האמצעית עולה לכיתה א', אני מגיעה ללוות אותה במקום לפקוט מהתרגשות, בכיתי כי ראיתי שהיה עוד איזה תקלה כזאת, טכני, שלא שמתי
0: לב. כמובן שאנחנו כאן בגלץ אומרים אחד בספטמבר, כי כמובן זכר לא מיודע, רק לצורך התיקון הלשוני, ודאי. אבל ברכות על המשרה החדשה, כסטנדאפיסטית, את ודאי מעריכה תפקיד קבוע.
2: לא ייתנו לך, לא יעצרו אותך עד שהיא לא תסיים.
0: זה משהו שהוא כמו...
4: או שאני פורשת, או שהם כבר התעצבנו, כי אני מאוד כוחנית, הם כועסים עליי בהנהגה, שאני ריכוזית וכוחנית, אולי יעיפו אותי.
0: מעולה, נו, אז יצא לנו טוב. שי, איך היה השבוע שלך?
3: באישי, נכון? לא בלאומי.
0: באישי, מיד נגיע ללאומי.
3: האמת, אני מתרגש, סיימתי את המילואים.
0: די!
3: סיימתי את המילואים, הכל חודשיים ומשהו. תודה, חזרתי לאזרחות בגיל 37, כיף מאוד.
0: איפה עדיף, באמת? אני תוהה. כי היו לי תקופות בחיים שהעדפתי להיות במילואים, בהשוואה למה שהיה לי באזרחות.
3: אני אגיד...
0: תלוי למי אתה נשוי, ועד כמה החיים שלך טובים, כן.
3: כרגע החיים שלי יותר טובים מהמילואים, כי אין לנו ילדים. נראה לי זו הסיבה העיקרית, כן. וזה היה גם קו מאוד קל, גם תשימו לב, הייתי פה כל שבוע כי הם מאוד התחשבו בי, והיה אפשר לעשות את זה, וזה מאוד הסתדר, אז באמת תודה.
4: מילואים, עקצת את המערכת.
3: גם נכון.
0: צריך אנשים שיעשו את זה.
3: עכשיו זה באמת היה קל, זה לא כמו פעם, הייתי מספר כאילו סיפורים, מתקשר הביתה עם חוויות קשות, ועכשיו אני מתקשר עצוב, והפסדתי בששבש, דברים...
0: טוב שכך, כן.
3: אבל יש משהו מאוד מוזר בזה שאתה עדיין חוזר לתקופה שסיימת. במילואים. כמו שהתקשרו אליי עכשיו, חסר תלמידים לבגרויות, אתה יכול להיות חודשיים תיכוניסט בבקשה.
0: זה מדהים הדבר הזה, וואו.
3: זה דפוק לגמרי, וכן, זה עכשיו היה הקיצה, אבל בהתחלה של המלחמה היה קווים קשים. נניח היה לנו קו בשטחים, שכחובש טיפלתי בהרבה פציעות ירי ודברים כאלה, וקלטתי כמה חובשים דפוקים, כי היה לנו גשש, ממש מפחיד, קשוח כזה, וטיפלנו בפצע ירי, והוא ראה את הפצע והתעלף. הגשש הגדול והמפחיד הזה, והוא התעלף, והוא נהיה לבן, ומאז קראתי לו הגשש החיוור.
0: סוף סוף יש הסבר להזיה של פשניל.
3: כן, אז אני שמח וזהו, אני אזרח, חברים, אני אזרח, אני מתרגש.
0: מי היה מאמין? ענת לבריאות, איך היה השבוע שלך?
2: אם לשלושה ילדים. אני אגיד לכם מה אני הבנתי.
0: כן.
2: שתמיד אומרים שבעצם אתה מתגעגע לתקופה של החופש הגדול כשהיית... אבל אני הבנתי שאני בעצם מתגעגעת לתקופה שבה ל-1 בספטמבר לא היה שום משמעות עבורי. זה איזה עשור כזה של גיל 20 שזה סתם יום ואתה חי את חייך.
0: כן, למרות שאת לא קורא לך שפתאום כשעובדים בעבודות של מבוגרים פתאום יולי-אוגוסט אין חופש? זאת אומרת, אתה רואה נשים בחופש ואין חופש בהכרח.
2: זה בגדול זה נכון, ועדיין... לראות את כל הילדים חוזרים אתמול לבית ספר והולכים כזה ברחובות וזה, ואמרתי, וואי, זה היה נחמד התקופה שלא ידעתי שאחד בספטמבר, והסתכלתי ואמרתי, ילדים עכשיו חזרו לבית ספר.
0: אוהבת להיות מנותקת מההוויה.
2: אבל זה מה שקרה.
4: החופש הגדול, שאת לא צריכה לקום אליהם בבוקר, את לא צריכה להכיל אותם פיצה כל יום.
2: האמת שאת יודעת מה, אני באמת עכשיו עייפה יותר, על אף שהחופש נגמר, אני בשלושה ימים האחרונים עייפה יותר, כי צריך לקום מוקדם ולצאת ולקחת אותם. והגן של הילד הוא בקומה שנייה, בניין ישן, אני עד שאני מגיעה לגן אני כבר התעייפתי, כבר עדיף שישאר בבית לשחק במחשב, ואני אקום בתשע.
0: רעיון נהדר. אבי, אתה בפיך סיפור מרתק.
1: אבל לא מהשבוע האחרון, כי לי לוקח זמן לאבד.
0: בסדר,
1: לא,
0: האינטגריטי זה לא הצד החזק שלנו.
1: הייתי עם הבת שלי בטיול מאורגן בחול.
0: נכון, די.
1: פתחתי פה וצלמתפל.
2: לאט לאט נופלים עליך פתאום הזיכרונות.
0: התובנות.
3: חזרנו לפני חודשיים.
4: מאורגן זה הכי של מבוגרים.
1: כן, הרי שמתי לה צ'יפ מעקב, כי נורא פחדתי שחטפו אותה, לא יודע. והצ'יפ הזה הוא בנוי על זה שהוא משדר לטלפון שלך, הוא משדר לכל טלפון בעולם איפה הוא נמצא.
0: רגע, באמת? צ'יפ אמיתי?
1: כן. לא, אתה יכול לקנות.
0: אבל איפה שמים את הצ'יפ?
1: שמתי לה לשרשרת כזו.
0: די, איזה יופי. מעולה.
1: ארטאג, כן, בדיוק. הצ'יפ אמרתי כאילו
0: זה... לא, זה נשמע כמו חיסונים כזה.
2: המזוודות, לא?
0: יופו ספרת הדרך.
1: כן. עכשיו, אמרו לי, איך זה עובד? כי הצ'יפ הוא מותאם לטלפון אנדרואיד, ואומרים לי, זה בונה על הצ'יפ פשוט, איך הוא מקבל את המיקום שלו?
0: כן.
1: הוא פשוט שואב אותם מטלפונים אנדרואידים אחרים. זה כאילו יש הסכמה שהחוטף יהיה לו גם אנדרואיד.
0: די.
1: עכשיו, איך זה מקבל חיזוק בעולם? דיברנו על זה פה פעם, אני לא יודע אם אתם יודעים, שאפל, יש להם חוזה שאסור
0: לרעים
1: להיות באפל.
0: נכון.
1: זה כאילו עוד יותר מסליל את החוטפים להשתמש באנדרואיד.
0: וואו, מעניין.
1: וככה הציל את הבת שלי.
0: העיקר שהכל בסדר. אנחנו נספר לכם מי ימל על המשדר. העורכת שלנו היא בת אור צגאי בפעם האחרונה, היא משתחררת. המפיק שלנו ישי רחמים, הטכנאים הם תום עתיתיהו ואלון סמיד, שיר ומתן.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורון רהב.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה היה לנו השבוע?
1: מה היה?
2: מה?
0: כוחות מיוחדים של שירות הביטחון הכללי שלנו, של ישראל, עצרו את מועין אל-ערביד, שמוגדר כראש שבק של חמאס ברצועת עזה. כך פורסם השבוע, בתוך כדי חיפוי מהאוויר, כך פורסם ברשתות החברתיות ובשלל הערוצים השונים. מה דעתכם? האם מדובר בגיים צ'יינג'ר? איזה מידע הוא יביא לנו אותו ראש שבק של... אני לא ידעתי שיש להם בכלל ארגון כזה, ראש שבק?
4: אני חושבת שהחמיאו להם שבק. שני ערבים וחמור, והחמור זה מחלקת צייב.
0: הבנתי. זאת אומרת, שדרגנו אותם, את אומרת.
4: ממש.
0: מעניין מאוד.
4: אשתו של סינואר מאשימה את השבק שלהם בבגידה מבפנים.
0: אוקיי, ויש תביעות דיבה עכשיו. אוקיי, אבי, מה אתה מרגיש ביחס למה שקרה השבוע? הישג רציני מאוד של ישראל.
1: אני גם לא ידעתי שיש להם שבק.
0: כן, גם אני לא.
1: נראה לי שהם מחכים אותנו בארגונים. כי נורים הם צריכים להקים מדינה, אז כנראה צריך שבק.
0: ודאי.
1: תכף יהיה להם המועצה לשלום הילד.
0: ודאי.
1: סוכנות יהודית.
0: ודאי.
1: קקל.
0: קקל?
1: כן.
0: קקל של חמאס.
1: נתנו את הקופות האלה של הדיפלום.
0: שי, מה אתה אומר על מה שקרה השבוע ברצועת עזה?
3: מבצע מרשים, מבצע
0: כן,
3: מרשים. אני אהבתי שהם היו במסעית ירקות, והם הסתתרו שם, ואף אחד לא ניגש אליהם, אז אני חושב שאין כזה רעב בעזה. אם יש רכב מלא באוכל, ואף אחד לא אכפת באלן אהלן.
0: ראינו את הרעב.
3: כן, טוב שלא עובר אוטוגלידה. בסדר, נו, נקנה אחר כך, כן.
4: יכול להיות גם הטריק הקבוע שלהם, הוון עם הירקות.
0: תמיד זה ככה, הם מתחבאים להם בבנים ירקות.
3: אני חושד בירקן שלי.
4: יש ון לבן וירקות, אחי אתה במבצע.
0: ון עם אנטנה גדולה למעלה.
3: כן, מי זה האנשים האלה עם המשקפיים השחורים? אה, זה אלברט פירות, אני אומר לכם.
4: עבד פירות.
0: אני חושב שההתלבטות היא האם לחסל אותו... כמו שמבין את הצורך לחסל אותו, לתפוס אותו חי, ואז תחלץ ממנו מידע, אבל אז אתה לא יכול לחסל אותו, כי אז...
1: כן, כי יודעים, ראו כבר שהוא חי.
0: כן, בדיוק. ואז זאת שאלה, האם לפנות להפיק הזה של חיסול והסיאנס, או לא.
3: נראה לי הולכים על מידע בדרך כלל. ראיתם גם שהוא קצת שמן, הבחור, הוא היה קצת...
0: אנחנו כמובן לא מביעים דעה, שלא יעלב.
3: לא, כשזה ראש השבק
0: של... אותו אדם שחי לרצח וכולי, אבל...
4: אנחנו פוליטיקלי
3: קורקט. יש יותר מה, אני לא אהוב, שזה ראש השבק.
2: מה לתפוס?
3: יותר מה לתפוס, והוא נתפס.
0: מה לתפוס? לא יודע. אוקיי, בסדר. אם זה משחק מילים על לתפוס, אוקיי.
3: אני חושב שבכל...
0: שמן!
3: הוא שמן! הוא שמן, אז הקציצה הזה.
0: הוא שמן, אוקיי.
3: הרוצח, הקציצה הזה, שלא יעלם כאן. אז, אבל אם הוא כזה, למה במסעית של פירות, שיעשו מסעית של מאפים? זה היה...
0: לפתות אותו.
3: יותר קל, הוא כבר היה נכנס בעצמו לשם, יורים בו, והמילים האחרונות...
0: צריך להצטרף לשבק לדעתי.
3: כן, תופסים אותו והוא כזה, יש לכם עדיין סמבוסק בדרך?
0: מצחיק מאוד. טוב, ברשותכם, נעבור לעניין הבא. אתה רוצה להוסיף משהו?
1: לא, אין לי, אני עוד מעכל את מותו.
0: אתה מעכל.
1: הנה, הוא לא, סליחה.
2: שבוע הבא תגידי
1: לנו. אסור לומר את חטיפתו.
0: אז בסדר, תתמודד. אנחנו נעבור לעניין הבא, תוך שימוש באנדר, שיוביל אותנו לדבר על יום ההולדת של גוגל. הנה האנדר.
2: וואו, וואו.
4: מה אני עוברת עכשיו?
2: את עוברת לפורטל לעולם אחר.
1: אני אומר לדודו, בוא נפנה גם לאנשים שנולדו אחרי הספירה. אבל הוא משתמש בתוכניות.
0: זו מוזיקה שהייתה נעימת הפתיחה של תוכנית שקראו לה תצפית בערוץ הראשון, שודרה בשנות ה-80.
4: איבדת 40 צופים מכל ה-43 שהיו.
0: לדעתי איבדנו את כולם. אבל פרט טריוויה מעניין, העורך של התוכנית תצפית, המקורי, הוא אבא של ענת שיושבת פה. ואותיי לאבותיי, כתבנו בני אורי. הוא אבא של תצפית. טוב, אבל אנחנו ננצל את האנדר הזה.
2: אבל הוא לא מקבל תמלוגים על המוזיקה הזאת.
0: לא, זה תמיד הזה יפני, אומן יפני של סינתסייזר.
3: זה נשמע כמו לפינת יפן הדבר הזה.
0: נכון, זה אומן יפני מדהים שהלך לעולמו עם המרבה יצירות. שעשה גם את המוזיקה של סטאר וורס ושלל יצירות קלאסיות בעיבודים של סינתסייזר. אם פעם חשבו שזה יתפוס. אנחנו מדברים על יום ההולדת לגוגל, מנוע החיפוש ששינה את חיינו. חברת גוגל נוסדה ב-4 בספטמבר 1998. אגב, החברה בוחרת לחגוג את יום ההולדת שלה ב-27 בספטמבר, אבל אנחנו כמובן...
1: העברית. זה גם אחרי הרגלים, אחרי זה.
0: אבל אנחנו מחויבים לאמת כמובן, לנכון, ולכן אנחנו נחגוג לגוגל יום הולדת עכשיו. היום מדובר בחברה בת של חברת אלפאבית וכולי, אבל בואו נדבר על מנוע החיפוש עצמו, שהחל כפרויקט של שני סטודנטים יהודים ב-1998.
2: על כן, הם חוגגים בעברי כמובן.
0: והכי המשמעותי ביותר שסידר עבורנו את הרשת. שני אנשים עם פטנט, שאגב, ברבות הימים גם שינו את האופן שבו הם ממפים את הרשת, הרי זה התחיל בלספור את הלינקים שמפנים לב וכו'.
1: אל תגיד וקטור, אני יודע שאתה...
0: נכון,
1: זהו,
0: שדה וקטור.
1: ויהיה נהדר.
0: שדה וקטור.
1: עוד מאזינים.
0: הם כן
1: הרבה
0: מאזינים. הם כן רוקדים עם כוכבים. אנשים משליחים את הפריים טיים לטובת שדה וקטורי. צריך ללמוד את זה, כן. זה, כך הם ממפים את זה, יפה. אהבתי זה שחזית את זה. האם גוגל שינה את החיים שלכם? גיגלתם את עצמכם במילים אחרות? דורון, את כסטנדאפיסטית מובילה, ודאי מגגלת את עצמה כל יום?
4: כל יום, אבל אני ב-GPT. אני לא בגוגל.
0: בסדר.
4: אני בכלל לא בגוגל, אני לא מאמינה בזה. מכיר שיש כאלה עם אמונות, כאילו זה
0: דעת אחרי. למרות שהם מהר מאוד התאפסו, את צודקת שהייתה תקופה.
2: הם התאפסו, אבל באמת יש מושג כזה שכאילו Google Nothing, שאנחנו נגיע למצב שכבר אתה לא תגגל כלום, כי אתה באמת הולך לצ'אט על כל דבר, ואתה כבר לא משתמש בגוגל.
0: נכון, אבל היום כבר בגוגל הם בעצמם ארגנו לעצמם צ'אט, ולכן בדיוק.
3: אבל יש יתרון בגוגל לעומת הצ'אט, כי הצ'אט אתה צריך לדבר איתו כמו עם חבר כזה, היי, אתה יכול להגיד, איפה אפשר למצוא מקרר? גוגל אתה כותב מקרר, ובום, יש לך מלא מקררים בכל העולם.
4: אבל אני רוצה שאת המקרר הספציפי הזה, את הדגם הזול ביותר, ואז ה-GPT, הוא מחפש לי כבר את כל הפרטים, הוא עושה לי את כל הפרטים, ואז אני אומר לו, עשית לא טוב, אני אמרתי לך
2: טרנזיסטור. עם כל הכבוד.
0: אנחנו באנו לפרגן, לא להשמיד את הקרקע.
1: אבל אני דווקא כן מתכתב עם הצ'אט בצורה הכי, אתה יודע, בלי, אין כבר שאלה, אין כבר, אתה יכול להמליץ לי על מסעדות, אני כותב לו, אמ. אמ, כן, כזה, אמ, והוא אומר לי, אבל אתה יודע, באמת, באמת גוגל כבר נתפס כמשהו לזקנים לעומת הצ'אט. תנסו לשאול את צ'אט GPT, מה אתה חושב על גוגל?
0: אוי, מעניין.
1: לוקח לו זמן לענות, לא בגלל היכולות איבוד, פשוט לא נעים לו.
0: וואו, די.
1: הוא עונה לך בהביט.
0: אבל שוב, אוקיי.
4: אבל הוא גם מחמיא לך, שאלה מצוינת.
0: רגע, אבל בואו נדבר, עם כל הכבוד לצ'אט GPT וכולי, גוגל כן שינה את החיים שלנו בזמנו, אז לא היה...
1: כן, גם המחרשה, אבל בסדר.
0: ודאי, גם המחרשה והדפוס, אנחנו מציינים את זה בנפרד.
3: אנחנו כרגע ברדיו, בואו נגל זה
0: לטכנולוגיה של גוגל. אני מגגל את עצמי, וכשכותבים דודו, ישר הוא משלים אוטומטית. אז אני נדחקתי, אולי בגלל שבשנים האחרונות לא הייתי הרבה בפריים טיים, נדחקתי, מתחיל בדודו אהרון, אות מזגין, דודו פרוק שטיפס למעלה, דודו זר, באמת דודו זר, ואז אנשים מתים, דודו טופז, אנשים שמתים, ואז אני למטה.
4: דודו מזגנים?
0: לא, אני לפני דודו מזגנים.
2: אבל אם כותבים דודו ארז, למה זה משלים אז?
1: מתגרש בדרך כלל. בדרך כלל, באמת זה משלים למתגרש.
0: מי בת הזוג שלו, מתגרש עדה, אנשים רוצים שום לדעת איזה עדה, ומי בת הזוג שלך.
4: כי זה נורא מבלבל, הדיבור האשכנזי עם החזות המזרחית.
0: אז שיתמודדו עם זה ועם GPT. אני לא חושב שיש חזות מסוימת.
3: כן, דודו זר קודם, אתה לפני דודו זר בחיפוש, לא?
0: בוא, אני אוכיח לך לדעתי, אני מיד אבדוק.
4: עצרו הכל, אני רוצה לדעת.
0: דודו, טסה, אהרון, אות מזגין, טופז, פרוק, ארז, אני אחרי דודו פישר. עברתי דודו פישר. וואו, ודודו גבע, זיכרונו לברכה. עברתי דודו פישר, וואו.
4: דודו גבע.
0: כן, הרבה בפריים טיים, נדחקתי, מתחיל בדודו אהרון, אות מזגין, דודו פרוק שטיפס למעלה, דודו זר, באמת

0: ועם GGPT. אני לא חושב שיש חזות מסוימת.
1: כן, דודו זר קודם, אתה לפני דודו זר בחיפוש, לא?
0: בוא, אני הוכיח לך לדעתי, אני מיד אבדוק.
2: עצרו הכל, אני רוצה לדעת.
0: דודו, טסה, אהרון, אות מזגין, טופז, פרוק, ארז, אני אחרי דודו פישר. עברתי דודו פישר. וואו, ודודו גבע, זיכרונו לברכה. אבל עברתי דודו פישר, וואו.
2: דודו גבע?
0: כן, המאייר, המיתולוגי, הברווז וכולי, את ודאי יודעת, תגידי שכן, מה אכפת לך לצאת מזה?
2: לא, למה אמרתי דודו גבע?
0: בסדר,
2: יום.
0: מעולה. אבל הנה שני יהודים שכבשו את העולם. דרון, את ודאי רוצה להתייחס לעובדה הזו.
2: כן, ש...
0: תודה.
2: זה מאוד מרגש, שני יהודים
0: כן.
2: הקימו את גוגל.
0: הם משלנו.
2: הם משלנו, לעומת אלה מטיסת השוקולד, שהם הארסים האלה שאני לא מכירה בהם ושהתביישו להם, גוגל שלנו. ש...
0: ולכן אני לא אוהב את המושג הישראלי המכוער, כי אתה מדביק את זה לפי מה שנוח לך, פתאום שזה לא... זה
3: כן,
0: או
3: לדוגמה מרק צוקרברג, שלא חשוב שמות גם הוא
0: גם יהודי.
3: יהודי
0: נכון?
2: ו... מה זה, הוא משלנו? הוא משלנו. כמעט קשר דם.
3: ואני חושבת שדווקא הוא עשה שירות טוב לגוגל, כי פעם חשבו שגוגל הוא בעצם המקור הריכוזי הרע של העולם, ואז הגיע מטה, ועכשיו כאילו גוגל הם פחות רעים.
0: אני חושב שגוגל נתפסים באופן כללי כפחות רעים, הם נותנים שירותים מדהימים, כל הדרייב וכל המייל, נזכיר את הג'ימייל. את לך יש קוריוז ודאי על ההכרזה של ג'ימייל, אבי. שהייתה באחד באפריל, ואנשים חשבו שזו מעטלה, שתקבל מייל של 15 ג'יגה בחינם, ובכל זאת זה באמת היה נכון.
4: אמרו, אני נשאר בהוטמייל ובאיי-סי-קיו.
0: עם השני קילובייט.
4: כן, בבולים.
3: במייל של וואלה.
0: זה היה טוגו טובי טרו בהתחלה. טוב, אנחנו מפרגנים כמובן לגוגל.
2: לא, אין עליך שאתה אומר קוריוז. קוריוז? זה באמת אנשים 70 פלוס.
0: זה קוריוז.
3: זה מי שער בלילה בימינו. נדודי שינה.
0: לא, הצעירים מאזינים לנו, מקשיבים לנו.
3: זה מה שהצעירים של היום כבר לא יוצאים.
2: ומספרים אחד לשני קוריוז.
0: הם מספרים קוריוז.
1: מדברים על הריבוזום.
4: כאילו, אני הגעת לפה חדשה, אמרת, אני לא מעניינתי, אני עושה פה חוכה והתלולה.
0: אני רוצה להצעיר את התוכנית.
2: אבל אני רוצה ללמד אתכם. איך אומרים חוכה
0: ואיתלולה? איך אומרים חוכה ואיתלולה?
3: איך?
0: נו.
4: איך אומרים?
0: איך אומרים?
2: חרבו דרבו.
1: זה חוכה ואיתלולה,
0: אבל יותר חרב מכות. האם החוכה ואיתלולה...
2: אתה רואה למה זה מבלבל אם אתה אשכנזי או מזרחי? אי אפשר לדעת, אם אתה חושב שזה מכות.
0: למה צריך לדעת, אבל? למה חייבים להגיד
2: תבית את כל הדעת? אני אדם שצריך הגדרות.
0: צריך, קודם כל, מפה, קודם כל גזענות. קודם כל, כל הסטריאוטיפים על הבן אדם, ורק אז נתקדם.
1: לא נראה לי שזה עובד, חוכה ואיתלולה על הראש שלכם, וואי וואי. זה לא...
0: זהו, פחות מהם. טוב, אנחנו ברשותכם נסיים את הדיון על גוגל, הדיון המעמיק כמובן.
1: אפשר משהו על גוגל מפות?
0: ודאי.
1: גוגל מפות?
0: ונתייחס לגוגל מפות.
1: האחיין הלא מוצלח של הווייז? צריכים לדבר, זה נדבך בתוך הדבר הזה. ופשוט... זה ווייז של הולכי רגל.
0: נכון,
4: נכון, נכון.
3: אני מעדיפה גוגל מפות, בהכל.
0: לא, לא, לא.
1: אני מבין שגם את מזמינה טנביס.
0: את לא נוהגת אבל, עם כל הכבוד. אם היית נוהגת, היית מזמינה.
3: אני לא נוהגת, זה נכון, אני לא נוהגת.
0: בדיוק, נכון, זה ברגל, אתה צודק.
2: אז אם את לא נוהגת, אז זה גם הברגל שלך.
3: אבל כשאני באוטו עם אדם, לא חושב שאני
1: מוכנה לגוגל.
0: אתה צודק לגמרי, אתה צודק שיש הבחנה כזו.
1: כן, זה ככה, והבאסה שהוא מביך, מכירים שהוא פשוט נכנס אליו והוא צועק ישר, המשך צפון, אתה יודע,
4: כן,
1: הוא
4: כן, כן.
1: מביך אותך, הגעת ליד, מרפאת חורים. זה תמיד, כן.
0: כן, אגב, אני מאז גוגל ארת' מרגיש הרבה פחות צורך לטוס לחול, כי אני מרגיש שאני טס, כאילו, כאילו אתה יוצא החוצה ונוחץ ורואה מקומות. למה לא לטוס למנהטים שאפשר סתם לראות את זה?
3: אחד התחביבים שלי, אני מודה, זה להיכנס באמת למפה בגוגל מאפ. אם חבר אומר לי שהוא איפשהו בחול, אני לא תשלח מיקום. סתם, אני מטיילת ואני יכולה לראות איפה הוא נמצא.
1: יש משחק שנקרא גיאוגסר, אני ממליץ לכם.
0: מה זה?
1: בעולם, ואתם צריכים לגלות איפה זה.
0: די!
1: לפי התמונה, כן, גיאוגסר.
0: מגניב מאוד.
4: אבל אתה יכול אז לשוטט ברחוב, נכון? סטריט ויו כזה.
0: איזה מגניב. טוב, אנחנו ברשותכם נעצור כאן, ועדיין באותו עניין, טכנולוגיה, נעבור לשאלה, האם ילדים ששוהים שעות מול מסך נפגעים מכך? אז מחקר חדש בחן עד כמה המסכים פוגעים בבריאותם הרגשית והמנטלית של ילדים, מחקר שפורסם בכתב העת JAMA Network Open, והתשובה מורכבת יותר ממה שנדמה. שימו לב לאחד הממצאים בגילאי 5 עד 10.

0: לא נמצאו קשר בין שימוש במסכים או מסכים, ליתר דיוק, לבין קשיים רגשיים או התנהגותיים מעל הממוצע. יש שטוענים שהמחקר מוטה, ולכן בכל מקרה, כדי לאמת את התוצאות של המחקר, או לאשש, או להפריך, יצאנו לרחוב כדי לשמוע מה אתם חושבים על ילדים, מסכים וכל השאר. הנה. כמה זמן נכון לתת לילד להיות מול מסך? יש היום דיון בין מומחים?
1: כמה שיותר.
0: זאת אומרת, ילד צריך להיות מכור למסכים?
1: כן, רק שיהיה שקט בבית.
0: רק שיהיה שקט. זאת אומרת, אדוני מקריב את השפיות של הילד לטובת שקט?
1: כן, כן, בטח, בוודאי.
2: במגבלות.
0: במגבלות? איזו מגבלה?
2: 24/7.
0: בבוא היום, כשיהיו לך ילדים, כמה זמן תתני להם?
3: שעה.
0: את האמת?
3: כל היום.
4: שעה במקסימום.
0: שעה ביום?
4: שעה ביום.
0: בשבוע?
4: ביום.
0: בשנה?
4: ביום.
0: מילניום?
4: ביום.
0: בסנטרי?
4: בסנטרי.
0: בסנטרי.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו הרס.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב דורון רהב. נהיה
3: פה אווירה מקריפה.
0: נכון. בסיוע אנדר, כי אנחנו ציפורי לילה בממד, מהדורה מורחבת של, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. כעת אנחנו נאלצים לקטוע את השידור, בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני טנקי נוקו, טונארי נוטו טורו, וכמובן רשומון, ענת אורי.
2: יפה, והפעם יש לנו קשב. אני צריכה לתת קרדיט לקשבנו.
0: אה, יש לך קשב?
2: לענייני יפן.
0: די, מי הוא?
2: הוא יושב ממש פה באולפן.
4: אני הבאתי את הידיעה.
0: די.
2: אבי שלח לי...
0: מיקי גורדוס.
2: אבי שלח לי ידיעה.
0: אתה רואה את מיקי גורדוס? שהיה קשבנו. איש עם
2: אנטנות. אני גרתי בבניין שלו.
0: של מיקי גורדוס?
2: כן, וכל האנטנות נכון.
0: אבל זה אנטנות שרק קולטות, אני משאר. כן.
2: בכל מקרה...
1: הוא לא ישן, אנחנו תמיד מטר יושן.
0: כן.
3: על מי אנחנו מדברים?
0: מיקי גורדוס. אז שוב, זה לבני 50. היה בערוץ הראשון, כמו שהיה כתבנו, היה קשבנו. הוא היה מקשיב. היה לו מכשירי רדיו כאלה.
2: לכל העולם.
0: מקשיב לכל העולם, ואומר, אמרו בזה ש... הוא מספר מה אמרו ב...
4: פעם לא היה אינטרנט.
3: נראה לי
0: שהטכנולוגיה, המצאת הברי, לא יודע, כתב, לא יודע, כל דבר, כן.
2: אז אבי שולח לי ידיעה ואומר לי, תגידי לי אם זה נכון או שזה פייק ניוז. ואני כמובן יצאתי ובדקתי, קודם כל הידיעה היא כזאת, אנשי צוות חירום מעיירה בשם קנזאווה ביפן, מבקשים מהציבור שכאשר הם באים להציל מישהו מהבית, זה אנשים שזה בעיקר נניח מחבי אש או אנשי רפואה.
4: פרמדיקים כאלה, אמבולנס.
2: ליפן הרי לא נכנסים עם נעליים לבית.
0: נכון.
2: ועל כן גם אנשי ההצלה מורידים את נעליהם בכניסה. אבל היפנים נוהגים אחרי שהורדת את הנעליים לסדר לך אותם יפה. כדי שזה יהיה נעים ומסודר.
0: אז רגע, מה הדרישה?
2: אז הדרישה
3: היא... למצוא את הנעליים.
2: אז הדרישה לא של אנשי הצוות, הם שכאשר אנשי צוות באים לבית שלך, אל תסדרו להם את הנעליים ותשאירו אותם בדיוק כפי שהם ישאירו אותם, בגלל שהם מורידים את הנעליים בזווית כזאת, שיהיה להם קל מהר לנעול אותם כשהם מחזיקים על הונקה לדוגמה, או מישהו פצוע,
0: וואו.
2: כדי שהם אומרים שהדבר הזה של סידור הנעליים...
0: אם היינו יודעים שזה עוצמת האייטם, הייתם מקדים אותו לתחילת
2: לפעמים
0: התוכנית.
2: לפעמים יכול לבזבז להם כ-30 שניות פינוי, שיש מקרים שבהם זה כמובן חשוב מאוד.
3: תחשבי אם הם לא היו מורידים את הנעליים כמה זמן.
0: כן, בדיוק.
2: אז למה לא? זה כמובן, כן, ברור, אבל חס וחלילה, עדיף שתהיה פצוע מאשר שהבית יזדהם עם הבחוץ.
3: חד משמעית.
2: ביפן אפילו בבתי ספר, והנה אנחנו כבר ב-1 בספטמבר, אז נכניס את זה כמו בכל שנה. גם בבתי הספר ילדים מורידים את נעליהם בכניסה לבית הספר.
0: די, אוקיי.
2: ונועלים נעליים מיוחדות רק לשטח בית ספר. אז כך כמובן שגם בבתים הם יעשו את זה אם בית הספר הוא מקום קסטרילי.
0: שוב, אם יש ספקטרום כזה של מי סביר להזיה, מדובר בהזיה, לא?
2: לא, ההזיה... תראה, ההזיה, זה שהם מורידים נעליים גם כשהם מגיעים לבית ומכבדים את זה, מילא, ההזיה זה שנהוג בדרך כלל לסדר אחרי זה את הנעליים, והם מבקשים אנשים לא לסדר אותם כדי שהם באמת יוכלו לצאת מהר, וזה באמת גם ההיגיון אומר שהם באמת משאירים את הנעליים בזווית כזאת, שהם אחד מול השני מחזיקים את האלונקה, הם יודעים, יש היגיון איך שהם מורידים את הנעליים, כדי שמחשר כשהם מחזיקים ביחד, כל הזוויות יוכלו טק לצאת כמה שיותר מהר.
3: תחשבו שזה חלק מהקורס החייאה. איך לסדר את הנעליים?
0: קודם כל נעליים, קודם כל נימוס, ואחר כך...
3: איזה זווית. אבל אתם יודעים איפה המקצוע הזה כן יכול להיות יעיל, לסדר את ה... ליד הבריכת גלים בממדיון, אם מישהו היה מסדר את הנעליים לכל הנכנסים...
0: קודם כל לא להיכנס לבריכה עם נעליים, זה קודם כל.
3: חייב, זה המקום שמורידים. אבל מי יסדר אותם?
0: מעניין, אוקיי.
2: כן, הרי מורידים את זה בכמה, תשקף כף בכל זה.
0: לייבא, יאהבתי, שורש פיאל.
3: יצא לי בטעות.
0: דגש, חזק, תבניתי. נהדר לייבא.
2: זה נכון, תראו, אנחנו יודעים שהיפנים באמת עושים הרבה דברים שהם לא רגילים למה שאנחנו עושים, ופה כן יש להם היגיון, והם בסך הכל אומרים שזה גם, תחשבו על המצב שבו באים צוות הצלה, יש מישהו בבית שלך שצריך עזרה, ומה אתה עושה בזמן שהם עוזרים לו? מסדר את הנעליים שלהם.
0: נהדר, פשוט.
1: זה שהם מורידים את הנעליים, זה מוזר.
2: ברור שזה מוזר את זה שהם מורידים את הנעליים.
0: שטויות.
2: אבי כל כך לא האמין בידיעה, שהוא אמר לי, תבדקי שזה באמת נכון. עכשיו, הידיעה הזאת גם פורסמה באינסטגרם של חברת, של אנשי...
3: חברת נעליים, של קרוקס.
2: לא, באינסטגרם של הפייר דפארטמנט של קנזאווה, באמת, הייתה ידיעה זה גם בגר הגרדיאן, זה לא הידיעה שאבי שלח לי.
3: אחרי מי אתה עוקב שזה הגיע? מה זה הידיעה הזאת באינסטגרם?
0: זה ממש מיקי גורדון.
2: לא, כן. ווידאתי באמת, וזאת ידיעה אמיתית, שכמובן אני לא הייתי מפקפקת מההתחלה, אבל אבי טבע בי שאולי זה לא אמיתי. אני אמרתי, יפנים, אפשר באמת להאמין שכל דבר קורה שם.
4: חוזר, מה שמניע אותנו זה אינטגריטי.
0: ודאי, קודם כל, אגב, לסיום, את רצית גם להתייחס...
4: רגע, לפני זה,
0: בבקשה.
4: היא לא ציינה, מה שלא יודעים זה שביפן הרי רוב המקרי מוות, יש שם אחוז גבוה של התאבדויות הרי.
0: ודאי, נו מה.
4: בגלל זה
0: צוות ההצלה.
4: זה צוותי הצלה.
3: לא מצאת נעליים והתאבד.
4: מה שמנחה אותם לפעמים יותר מההצלה זה הסקרנות, לדעת אם הבן אדם מתאבד, אתה יודע, אז הם באים וישר אומרים, דבר ראשון, חפשו מכתב. יומן אישי.
2: יש לי עוד אנקדוטה בקשר ליפן, שנייה לפני הנושא שאתה מביא, ולא קשור לנושא הזה. אתמול הייתה ועידת נדלן שהשתתפה בה איילת שקד.
0: נכון.
2: ואיילת שקד אמרה...
0: שמה שהדירות לא ירדו. כי הם רק יעלו.
3: רגע, אני יכולה עוד משהו על הנעליים?
2: כן, בוודאי.
0: אנחנו עדיין מדברים על הנעליים, תכף תראה, כל הסיפור הזה מוביל לנעליים של הילד שקד.
2: לא, את יכולה, רגע.
3: כאילו, תחשב עכשיו נכנס לך רוצח הביתה, הוא גם מוריד.
0: קודם כל תורי.
5: האמת זה עוזר להתגנב, זה דווקא רגע.
0: נכון, האמת שהשינובי, כל הנינג'ות וזה, אולי
2: נעליים.
4: כן, נעליים
0: בגרביים. אפילו הרוצחים שם באמת מקפידים על זה.
5: כן, זה כפכפים בגרביים, כאילו הם מורה לשלח, זה מוזר.
2: אז חשוב לי למען הדיוק, הילד שקד אמרה כך, מי שחושב שמחירי הדירות ירדו, חי בסרט. צעירים שקונים דירה משלמים 400 אלף שקל ליקוזה. חברים, היקוזה הם יפנים, והיא התכוונה לסינים.
0: היא התכוונה, למה? למאפיה סינית?
2: היא אמרה, היקוזה הסינית. אני חושבת שהיא התכוונה... לא, אז חשוב לי ככה, אתם יודעים ש...
0: היא כבר יפן, את אומרת.
2: כן, אני
0: כמי ש... בוא ניתן אימפוטים לכל מי שמדבר.
2: אני כמי שבאה לייצג עבורכם את התרבות היפנית, רק רוצה...
0: שלא לומר, את התרבות.
2: היא אמרה, 1,000 שקל היקוזה הסינית, מפני שאין מספיק עובדים.
0: אז הילד, אנא תקני את הדברים.
2: וגם לא כדאי לך להסתבך עם קוזה, בואי.
0: ודאי. נכון. לסיום אנחנו רוצים להתייחס לקליפ חדש של נועה קירל שבאווירה יפנית.
2: זה
0: אולי יפנית.
2: חשוב גם כי זה באווירה יפנית וגם יצאו עליו כתבות וידיעות ומה לעשות שהיא עושה קליפ מאוד אלים ואני בכלל לא רוצה להתייחס לאלימות שבקליפ הזה.
0: כן,
2: אני
0: הקליפ
2: להתייחס...
0: שמוגבל מגיל 18 ורואים שם הרבה דם וחרבות.
2: זה בסגנון קיל ביל נקרא לזה
0: נכון,
2: ככה.
0: נכון, אבל זה די זה באזור החסר טעם בעיניי לפחות.
2: נכון, בעיקר כי רואים אותה ילדים וזה פשוט לא נעים, עזבו שזה לא חינוכי.
0: הנה, נשמע את זה ככה ברקע.
4: הנה, שומעים את האלימות. שומעים את זה ממש.
3: זה מצחיק על שאתה רוקד ודם בלגן.
2: כן, יש שם דם בלגן, תוספתן פתאום כתוב.
0: נכון.
2: וקוראים לזה הנימון יפן, הסיפור האמיתי. עכשיו, מה לנו סיפור שהסיפור האמיתי באמת? שהיה לה אפנדצית, ולכן הם חזרו.
0: אז לכן...
2: אבל היא פה מספרת שהסיפור האמיתי זה בעצם שהיא עשתה שם נקמת דם ביפנים, ועל כן היא חזרה. זה הסיפור האמיתי. אני בשם היפני נפגעתי, ולכן היה לי חשוב להביא את זה. עזבו את הילדים הקטנים שיראו את זה, וזה אלים בצורה לא נעימה לצפייה. אני בשם היפני נפגעתי, אז היה לי חשוב להביא את זה לכאן.
3: אני חושבת שהיא עשתה את זה ל-18 פלוס בלבד, כי היא רוצה פשוט לפנות לקהל בוגר יותר.
0: אז להגביל את הילדים מלראות את זה.
5: מי מעל 18 פלוס? היא לא מכירה את הקהל
0: שלה.
2: לא, היא יודעת שילד בן 15 שיראה שזה כתוב, היא רוצה להמשיך לצפות לעומת סתם קליפ שהוא כנראה יעביר.
3: אתמול היא שרה שיוניקורן, היום היא בהתקף קינה למלצרית רמדית.
0: טוב, אנחנו נעצור כאן, ברשותכם, אנחנו בימי סליחות, אנחנו עוברים לסליחות, אתם קמים לסליחות, מבקשים סליחה?
3: אני סולחת.
0: סולחת, אם מישהו פונה אליי. אז יש כאלה שכבר התחילו לפני כשבועיים עם הסליחות, עם תפילות הסליחות, בעוד כמה ימים הצטרפו האשכנזים לסליחות. אנחנו יצאנו לבדוק האם תבקשו סליחה השנה וממי, הנה הקולות. אם כן, סליחות בקרוב, ממי אתה רוצה לבקש סליחה?
6: סליחה? ממי אני אבקש? אין לי על מה לבקש סליחה, לא עשיתי כלום.
0: את אדוני הוא זך?
6: אני זך כשמן.
0: כשמן, זאת אומרת כהור, כזית?
6: כהור, כזית.
7: מההורים.
0: למה? מה עשית להם שאת צריכה להתנצל או לבקש סליחה?
7: אתה יודע, אנחנו גדלים ואנחנו עוברים את גיל ההתבגרות. כולם צריכים להתנצל אחרי גיל ההתבגרות.
0: לפני מי יותר, אבא או אמא?
7: אבא.
0: אבא, זאת אומרת, אבא מיררת לו את החיים?
7: מיררנו הדדית.
0: יש אנשים שחטאת כלפיהם, פגעת בהם?
7: יש המון.
0: זאת אומרת, גברתי פוגעת על ימין ועל שמאל?
7: משתדלת שלא, אבל יוצא.
0: אישה פוגענית מאוד. אז אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. מיד אחרי החדשות נבדוק האם שואב רובוט יכול להפוך למרגל. מדוע נוצר מחסור בסרדינים ברחבי העולם? איך בארצות הברית מתמודדים עם בעיית הדובים הרעבים שפושטים על בתים? וגם ניפרד מזוכת פרס הנובל לכימיה שהלכה לעולמה השבוע, עדה יונת, פרופסור עדה יונת. תודה רבה לך, אבי יטינגר.
4: תודה רבה לך, דודו ארז.
0: תודה רבה לך, ענת אורי.
2: תודה רבה.
0: תודה על הפאוזה. תודה רבה, שי שוחמי.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה, דורון רהב. תודה רבה בצוות, בפעם האחרונה, בת אור צגאי ושי רחמים, הוא נשאר איתנו. ליד, אנחנו נעים עם תום עתיתיהו ואלון סמיד, חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה. הנה.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
2: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני כבולבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5 שנה וחודשיים.
1: כמה זמן יוצאים הביתה?
2: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
1: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
2: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מדברים אחלה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
4: גלי צהל, השעה 1. לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מצהיר, לא נחזור למסע ומתן עם איראן אלא אם יפסיקו לירות על ספינות. הצעתי לאיראנים היא להפסיק להתנהג כמו משוגעים ולירות על ספינות מסחריות. עד אז נעשה את מה שנהיה מוכרחים לעשות. כך אמר ונס בהצהרה בבית הלבן והוסיף, אנחנו יכולים לעזוב, ואז לא תהיה גישה מובטחת לדלק וגז. מדינות המפרץ אומרות לנו שזה יהיה הדבר הנורא בעולם. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. ילדה בת 7 נהרגה הערב מפגיעת טרקטור סמוך לכפר קרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש, ובהמשך נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שרכזו כתבנו יעל חדד ואלישיב הראל. 3 פצועים בינוני ופצוע קל בתאונת דרכים בכביש 581 סמוך לקיבוץ להבות חביבה. צוות מגן דוד אדום פינה אישה בת 54 וצעירה בת 24 לבית החולים הלל יפה בחדרה. 2 הפצועים הנוספים פונו לבית החולים לניאדו בנתניה. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב, גברה הערב 3-0 על ביתר ירושלים במשחק השלמה מהמחזור הראשון. כתב הספורט ליד נמת מוסר כי זהו הניצחון הראשון של הפועל לאחר שסיימה בתיקו במשחקה הקודם, ואילו ביתר נותרה ללא נקודות בטבלה לאחר שהפסידה גם במשחק הליגה הראשון של העונה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

0: לילה טוב, אבי יטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורון רהב.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד שעה שנייה. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף, ומה בשעה הזו? שואבים רובוטים מרגלים. בארצות הברית הוטלו מגבלות חמורות על ייבוא של שואבים רובוטים בשל, שימו לב לנימוק, סכנה לביטחון הלאומי, ממה האמריקאים פוחדים, ומה הקשר בין שואב רובוטי תמים להתנגשויות.
2: מה?
0: מיד. וגם ניפרד מפרופסור עדה יונת, זוכת פרס ישראל ופרס נובל לכימיה, שהלכה לעולמה השבוע ביום שני. היא זכתה בפרס נובל לכימיה ב-2009 על חקר הריבוזומים, אותן מכונות בכל תא שמקבלות
1: משהו ועושות איתו משהו.
0: נכון.
1: יש לה משהו. היא גילתה את זה.
0: זה בדיוק. מיד. נדבר עם פרופסור אהרון צ'חנובר.
1: שגם גילה משהו.
0: נכון, משהו בתחום החלבונים. דווקא פירוק חלבון.
1: כן.
0: ועוד עניינים, מדוע יש מחסור עולמי בסרדינים, מיד נבין, וגם כן. דובים פלשו להרים במערב ארצות הברית בחיפוש אחר מזון לאחר בצורת קשה שחיסלה כ-90% ממקורות המזון שלהם. המומחים מזהירים שם, זה עומד להיות ארמגדון.
1: למי?
0: תגובה. תגובה שתמיד שווה לשם.
3: איפה ברוס וויליס כשצריך אותו?
1: כן.
0: ועוד עניינים, אשת ראש הממשלה שרה נתניהו אמרה בריאיון לערוץ 14 על יושב ראש מפלגת הדמוקרטיה עם יאיר גולן, שהוא ידע מראש על מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר ואף היה מוכן לקראתה. מה שהיא אמרה זה, אתה טוען,
4: לפחות מישהו אחד היה מוכן לדבר הזה.
0: אתה טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ומוכן. אגב, בדקתי, אפשר להגיד מלובש, זה צורה נדירה.
4: כן, כי זה הבעיה, היא
0: אמרה
3: מלובש, כל הכבוד, לאחלה רעיון.
0: בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה, יאיר גולן, הוא סגן הרמטכ"ל לשעבר, סייע בבוקר 7 באוקטובר בלחימה בחילוץ אזרחים מאזור הטבח. לפי עדותו הוא נסע לאזור רק כשעה וחצי לאחר תחילת המתקפה, לא לפני תחילת המתקפה, והוא שלח השבוע מכתב התראה לפני תביעה לשת ראש הממשלה, ודרש ממנה גם פיצוי כספי שיועבר לסורדי מסיבת הנובה, אם זה יעבור כמובן כן. לרשותו.
1: אבל לכאורה היא אומרת, בן אדם היה מלובש כבר בשש...
0: מלובש.
1: מלובש, מדים מגועצים.
0: כן.
1: לכאורה זה רק אם הוא ידע משהו. מה שיכול נקות אותו מכל חשד, זה אם היה לו פאק קטן בלבוש.
0: מעניין.
1: גרביים לא תואמות.
4: מגיע לזרחי.
1: נכון.
0: נכון.
1: או פיג'אמה, אתה יודע, פיג'אמה של לילו וסטיץ' מתחת למדים.
0: כן, מעניין.
1: אז זה ברור שהבן אדם מתארגן מהר, לא הספיק. נכון. עוד שאלה, למה בכלל... אחרי שאתה משתחרר בדרגת אלוף, אתה צריך מדים.
0: יש מדים באופן כללי, נכון. לדעתי לי יש מדים בבית.
3: אבל גם זרוק, אם אתה רוצה לצבוע את הבית, דברים כאלה.
1: לא יודע.
0: לא, אבל אתה צודק, לדעתי יש לי מדים.
1: אשתו אומרת לו, מה אתה צריך את זה? אז יש לי תשובה.
4: אבל אם הוא לא היה מגיע עם מדים, לא היו מקבלים אותו לעזרה?
0: שאלה טובה.
1: אני יודע אבל למה יש לו מדים.
0: למה?
1: כי לא.
0: למה?
1: שתי מילים. משחקי תפקידים.
3: לא, לא.
1: היי, בייב, זה אני. אלוף יאיר גולן, ויוצא לו ששש, ואומרת, מה אתה מפחד מפחדת שנייר את הילדים? לא, אני ספרנית. הוא אומר, זה, אוקיי, אז שכחתי להחזיר ספרים, הבאתי והם באיחור. אני צריכה להניש אותך.
0: הנה, בבקשה.
1: ומי שרוצה לשמוע את המשך השיחה, זה כבר בתשלום.
0: בתשלום כבר, כמעט כנראה אותי שהוא מאיים עליך גם.
2: על התביעה, כן, הוא צירף אותך.
0: צירף אותך לתביעה כמובן, ואת הכסף הוא יגבה ממך, הוא יתרום. אוקיי, וגם עוד עניינים, שנת הלימודים החלה, מתברר שרבים לא מרוצים ממערכת החינוך, כפי שאפשר להתרשם ממשאל הרחוב, שנערך ברחובות יפו. הנה אחד מהקולות, בבקשה. מערכת החינוך בקריסה, ואת גם כן לא מרוצה כתוצר של מערכת החינוך.
5: אמת.
0: לא למדת דבר.
5: למדתי דבר.
0: לא יודעת עברית, אנגלית, חשבון.
5: גרמנית.
0: זה רק אחד מהקולות. כן. אנחנו נשמע שיר ואז נעבור לעניין המרכזי. הנה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורון רב.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל. מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, מזהים את המוזיקה.
1: בוא ניתן לצעירים.
0: נכון, לצעירים, את מכירה את ג'יימס בונד?
4: שמעתי
0: על הדמות.
4: יאי,
0: איזה קורה. שמעתי
4: על הדמות.
0: בדיוק. אז האם שואב האבק הרובוטי שלנו מרגל שהכנסנו הביתה בארצות הברית מטילים מגבלות על ייבוש אוהבים רובוטים מתוצרת זרה, מחשש שהמכשירים האלה שמצוידים לעתים במצלמות, מיקרופונים, חיבור לרשת, עלולים לאסוף מידע רגיש ואף לשמש ככלי חדירה לרשתות הביתיות. לכם יש שואבים רובוטים? אני עוד לא בטרנד.
4: לא, אתה חייב.
0: כן?
4: קוראים לה רוזיטה.
0: אה, יש לך?
4: כן.
0: די, אוקיי.
4: שואב שוטף מרגל, בטח יש לי.
0: שואב גם? די, נו.
4: כן, שואב שוטף מרגל.
0: וזה עובד טוב?
4: זה עובד מדהים.
0: די, נו.
4: אין לי סטנדרט. כאילו, באמת, הרמת הלכלוך אצלי בבית זה עניין של ביטחון לאומי.
0: לא, גם אצלנו זה בית של, כמו בית של נרקומנים.
4: אצלי בבית.
0: שובר שורות.
4: אתה חייב, אתה חייב. אני מודה שאם מישהו מוכן לשטוף לי את הבית יסודי, באמת, שיקח עליי את כל המידע ואת הילדה האמצעית למייחים ולחלך.
0: יאללה, קיבלתי. האמת, מה אתה אומר, שי? אנחנו, הנה עוד משהו שמרגל אחרינו.
3: יש, כן, כן, זה דרך אגב, גם ככה הטלפון מרגל אחרינו.
0: נכון.
3: מה הוא מוסיף עוד? הוא מפיל דוריטוס על הרצפה? איך זה, כן, זה לא...
0: אני מסכים איתך.
3: זה נכון. ודרך אגב, יש לי AI רובוט, ואני ראיתי אותו מפלרטט עם הקומקום, מסתבר שהוא נערת פיתוי.
0: די, וואו. אז הנה יצא מרצע מן השק. אבי, אתה חושש ממכשירים כאלה?
1: מכשירים, אני חושש.
0: ממכשירים בגללי, אבל ודאי שמגיעים מסים?
1: גם ידוע, תקשיבו, קלטו ששואבי אבק רובוטים מסין עקרו בישראל אחרי מילואים ניקים שחזרו מעזה.
0: די!
1: כמו כלבים, כמו כי למה? כי הם אוהבים, המילואים ניקו בא עם אבק. אז השואב זה... מדליק אותו.
0: אוקיי.
1: אז כמו כלב ששמח שהמילואין יש לו חזר מעזה. ידוע גם ששואב אבק רובוטי, אם אתה נותן לו חול במקום אבק, הוא לא מתבלבל. הוא כמו נרקומן שאתה נותן לו במקום קוק סוכר, קוקאין, הוא אומר, לא, לא, לא. שמחתי לתרום.
4: כאילו מצד אחד זה מפחיד, אבל מצד שני, אם מדברים בטח עם איזה מרוגל כזה, מישהו שעקבו אחריו, ואז הוא שואב אותו, מה הציל אותך מהתנקשות על ידי שואב אבק רובוטי? גרב במסדרון.
0: משהו שתוקע את המחיות.
4: כאילו, אין לזה את התוחלת, הוא לא יכול...
0: מעניין, אבל צודק שי...
4: עברת את המסילה של ה...
0: מה אפשר עוד להוסיף על הטלפון?
3: כן, הטלפון נוקע,
2: אבל השאלה למי מגיע המידע, הרי ממה הם חוששים, אני מעריכה, בלי לדעת, בוודאות.
4: פתאום היא לא מייצגת יותר את התרבות.
2: לא, בגלל שזה סינים, נכון? ובדיוק בגלל
4: זה... הוא זה הסינים.
2: סליחה, זה בדיוק.
0: היא למדה רק לחשוף בפנייך תואר שלם.
2: תואר שלם, לא סתם.
0: היא יודעת יפנית.
2: למדתי גם על סין.
4: אבל עם נעליים היא
0: באה יופי. איך אומרים דורון רב ביפנית?
2: דורון אורבו.
0: דורון אורבו. ידעתי שיש טוויסט.
2: סתם, האמת שיש דורון, אפשר להגיד, כי יש ייצור בנו. לא משנה, בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה שהם כנראה חוששים בעיקר מהייצור הסיני, ושזה ילך למקום ספציפי, וידע איך הבתים נראים הסינים. זאת אומרת, לא אכפת להם שאפל ידעו וירגלו אחרינו, אלא אכפת להם לאן המידע מגיע. ובשואבים רובוטים, אני מעריכה שרוב הייצור לא קורה בארצות הברית, והמידע מגיע. הסינים. אני מעריכה, שוב, אני לא...
0: יש חשש מהרבה דברים שמגיעים מסין בשנים האחרונות. ברשותכם נסיים את הדיון הזה ונעבור לעניין אחר. בעוד בערך 50 ימים הבחירות, שימו לב שזה לא העניין המרכזי אצלנו.
1: נכון, השואבים זה חשוב.
0: יש עוד זמן, זו אזוטריה. יכול להיות ידיעות כמו שואבי אבק. ואנחנו יצאנו לשמוע אם אתם כבר סגורים על ההצבעה שלכם, מה צפוי לקרות בקלפיי... מאחורי הפרגוד דיני הקולות. הם כן בחירות בפתח, דניאל, אתה יודע למי תצביע?
5: אני שם פתק לבן.
6: מה זה התחבטות? אימא לתיקי טקה של התחבטות, אימא לאיפה עלי הרוק שהם צריכים אותו. תגיד, אז זה מהטלגרם, המייסד של הטלגרס, השתחרר? כי נראה לי הוא התקווה היחידה שלנו. אני רוצה שתבוא איזה מישהי אישה, והיא תהיה בראש. זהו, זה אין לי כוח יותר. לגברים האלה עושים רק מלחמות. כל הגברים רק מלחמות.
0: אבל ניסינו כבר ראש ממשלה אישה.
6: פעם, אבל היום, 2026, בוא ננסה קצת. למה כל האלה רק גברים? תראו, רק מלחמות הם עושים לנו. רק מלחמות.
0: ונשים מה עושות?
6: שלום, אהבה, אחווה, אין, צחוקים, כיף.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורון רב.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף כפי שאפשר לשמוע. אנחנו מתחת למים.
1: אנחנו מנסים להרדים את הנהגים.
0: לא.
1: נהגי המסעיות.
0: ממש לא.
4: וזה בלי קשר למים.
0: לא, לא, ודאי. מחסור עולמי בסרדינים, שוק שימורי הדגים העולמי חצה את רף $10 מיליארד. זה היה בשנת 2024, כאשר הסרדינים עקפו את הסלמון והפכו לדג השני הפופולרי ביותר אחרי הטונה. אגב, זה בין היתר בזכות הרשתות החברתיות, אנשים שם בטירוף על... אני לא אוכל סרדינים, זה מאוד... עוד לא טעים, אבל רבים אוהבים את זה.
4: זה מצחיק שכולם אומרים את זה. לא תשמע באדם שיגיד לך, אני אוהב סרדינים.
0: זה לא טעים.
4: ועדיין זה הדג השני, נכון. אני מכר,
0: זה לא טעים.
4: כמו פורנו של שימורים הדבר הזה.
0: זה לא טעים, לא טעים. אבל כאמור,
2: אני לא צורך.
0: דווקא מחסור, לפי המגזין הכלכלי פורצ'ן, הסיבות למחסור, משבר האקלים, וגם גיאופוליטיקה. התחממות האוקיינוסים, שהיא תולדה של ההתחממות הגלובלית, דוחפת את הסרדינים לנדוד לאזורים קרים או רחוקים יותר מהחופים. במקביל, המלחמה באיראן וסגירת מצר הורמוז הובילו לזינוק במחירי הנפט והדלק. הדייגים נאלצים להפליג ממרחקים גדולים יותר כדי לנצוא את להקות הדגים. תדלוק הספינות הפך ליקר ומורכב. בקיצור, המחירים הולכים וגועים. בחנויות יש סרדינים, מוכרח לומר, כאן בישראל לפחות, אבל כן ניכר שהמחירים מתחילים לעלות. אתם צורכים סרדינים? שי, אתה ודאי מכור?
3: לא.
4: לא,
0: זה פשוט פחות טעים מטונה, זה מגעיל.
3: כן, זה לא טעים.
0: הטעם של הים בצורה מגעילה קצת.
3: כן, זה לא, טונה לפחות זה טעים, זה מציל מנות קרב, אתה יודע.
0: ממש.
3: כן, סרדינים, חיילים לא יחו בזה.
0: ברגע שהכניסו את זה למנות קרב, זה too good to be true. וואו, היה שם לוף וכל מיני... כשאני הייתי, שוב, ב-1940.
4: במלחמת השחר.
3: אני הייתי בסדר, המחזור האחרון שאכל לוף.
0: היה לוף, שזה מזעזע, אתה רואה מין ג'לי של... לא יודע מה זה.
3: כן, והטונה הציל את זה.
1: אוף זה באיזה פרות שמתו מזקנה. אני נכון, זה משהו נוראי.
0: לא בטוח שהם מתו, אבל לדעתי זה רולדת אוף.
4: עמדת חסד אולי.
3: כן, אוי, רולדת אוף, איך...
0: ככה קוראים לזה, לוף או לוף.
3: כן, זה...
0: רולדת אוף.
3: באמת, סרדינים... איך זה ניסח את הטונה? איך זה ניסח את הסלמון? סליחה.
0: לא ברור.
3: מי מזמין רול סרדינים בסושייה?
0: אף אחד.
3: באיזה חתונה מישהו יגיד, אני בדילמה בין הסטייק לסרדינים. אני לא יודע.
4: קופסה שמוצאים במזווה של סבתא.
0: נכון.
4: עכשיו שזה מלא כסף, אז אולי זה גם אחלה ירושה.
0: מעניין. אגב, זה דג שאוכלים את כולו, נכון? עם העצמות ועם הראש ועם הכל.
3: מי הפסיכופת שעושה את
0: זה? זה לא נורמלי.
3: תפלטו לי את האוכל. זה גם המייצרת הגדולה זה מרוקו.
0: נכון, מרוקו, אתה צודק.
3: אז רוב הסרדינים, סבא שלהם היה הסרדין של המלך.
0: ודאי.
3: כמובן.
0: אם כבר מדברים על אסוציאציות שקשורות כמובן
3: לגזענות, כמובן.
0: סתם אסוציאציות.
2: עד שתגיד מה המוצא שלך.
0: דורון, מכורה לסרדינים.
4: אני אוהבת שערוץ 14 הצליח למצוא קשר בין מחסור בסרדינים.
0: כי הידיעה מערוץ 14?
4: כן.
1: משם אנחנו מביאים ידיעות עכשיו. אני ברגע שראיתי בקישור שזה משם, אמרתי, אני לא יודע אם אני...
0: תשמע, אנחנו עוברים על כל ערוצי התקשורת, הטלוויזיה והרדיו.
2: בין אם הם באמת תקשורת או לא באמת תקשורת.
1: אבל אנחנו יודעים שזה סרדין ולא דג שדומה לסרדין.
0: אתה מפקפק ב...
1: כן, דרך. ערוץ 14, אתה יודע.
3: לאייטם הבא, השמאל בוגד.
4: אז זהו, אז אני אהבתי שהם הצליחו למצוא קשר בין מחסור בסרדינים לאיראן, כי אני דווקא חושבת שזה באשמת בגץ.
0: אהבתי את זה, בהמשך לדברים. טוב, אנחנו ברשותכם נכניס לאולפן כרגע כמובן סרדינים. שיהיה מבעוד מועד, נאכל כאן, נרגע בזמן השיר הבא, ואז נעבור לדבר על עניינים רציניים, כמו למשל פשיטות של דובים רעבים,
2: שזה...
0: על מרפסות בארצות הברית.
2: דרך אגב, גנוב מיפן, רק רוצה לומר.
0: מה זאת אומרת גנוב מיפן?
2: דיברנו שוב ושוב על דובים שבאים להפריע ליפנים, והנה אתם לוקחים את זה לארצות הברית, חברים.
0: זה קורה בארצות הברית.
2: בסדר, אז מה? גם
4: ביפן.
0: יש סכסוך כאן.
2: זה קרה גם ביפן.
0: זה נכון.
2: ולא פתחנו שידור על זה.
3: אבל דיברנו על זה, מבינת יפן.
4: אבל אני אומרת אם את מטפלת באובססיה הזאת על יפן.
2: כאן.
0: לא יודע, אבל לשרוף תואר שלם על זה.
2: אני עושה
0: יפנית
2: בדואלים.
4: חיים שלמים.
0: חיים שלמים. מה את למדת באוניברסיטה, אגב תארים?
4: אני?
0: כן.
4: תראה, בשנה הראשונה...
0: יצא לך לפקוד את ה...
4: עשיתי את הפסיכומטרי, אמרתי, בוא נה, אני גאון, אני פורשת פה.
0: די, כן? לא רוצית לפגוע במצוינות.
4: היה ציון כל כך טוב שאמרתי, אני נשארת עם זה.
0: זה סטנדאפ, סטנדאפ לא צריך כלום. טוב, אנחנו נשמע שיר ואז נדבר על...

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דוב וארז.
0: דוב על
1: הלב. מה זה היה?
0: זה דוב, קולות של דובים.
2: אתה מחויב מדי לאנדרים.
0: בסדר, זה הפורמט.
1: זה נשמע לי מהארכיון של ערוץ 14. חיה כללי.
0: אהבתי, לא.
3: איבדת האמון בתוכנית.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורון אהב.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי. החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף, לא אמרתי, כן. יכול להיות, אבל הנה אבי אטינגר איתנו כמובן, ויוביל את העניין הבא. מכת הדובים בארצות הברית, הבצורת במערב ארצות הברית, גרמה לאלפי דובים לנוע לכיוון הערים, לפלוש לבתים ולחדור לחנויות בחיפוש אחר מזון. ואכן, אלפי דובים נכנסים לערים ולעיירות ברחבי מערב ארצות הברית. דובים נצפו משוטטים בקרבת בתי ספר בסנטה פה, בירת ניו מקסיקו. טיפסו על העצים ליד שוק עיקרים בעיר דנבר, נכנסו לבריכות בלוס אנג'לס, והבהילו את העוברים והשבים במקומות נוספים. לכן ודאי יש פתרונים, מה אפשר לעשות נגד אותם דובים? מה הבעיה עם אותם דובים? שי, אתה מכיר דובים.
4: מכיר דובים, שמעתי על דובים.
0: דובים.
4: דובים. יש את האומרים שאם דוב תוקף אותך, דוב ספציפית או גריזלי שחור או חום, אחד משניהם, אתה צריך לשחק אותם מת.
0: כן? זה מלא, אוקיי.
4: כן, שזה טוב, כי אם אתה ניצל, אתה גם חי ומבסוט על זה, וגם מבסוט שאתה שחקן טוב.
0: כן.
4: אתה שכנע את הדוב. בזכות הדוב הזה הלכתי לבית צבי.
0: האמת שזה סוף סוף יש משהו פרקטי לעשות עם יכולת משחק.
3: ראית שיש בכתבה מומחה לדובים שחורים? איזה עבודה ספציפית. יש אצלי דוב בבית. איזה גוון בדיוק. האוגור, זה מומחה דובונים?
0: זה אצלו.
4: זה נשמע גזעני, כזה כניסה למועדון. חבר'ה, רק דובי קוטב, רק דובי קוטב.
0: אבל בעולם, בבעלי החיים אין בעיה עם גזענות והכללות. זה כאילו, הזהירות היא
4: בכלל. כי הצבעים אומרים גם באמת סכנה.
0: מלבדי בתחילת האייטם כמובן.
1: שי אמר דובי קוטב, איך הם הגיעו לשם, נכון? זה כמו באוסטרליה ששלחו אסירים, אתה זוכר, מבריטניה?
0: מעניין.
1: איזה דובים שכאילו אמרו, אתה, בוא, בוא, תעלה פה לאונייה ויהיה לך קרה.
0: מעניין מאוד.
2: אני אגיד לכם, אני הייתי בקמפ בארצות הברית, בתור חניכה, והתקבלתי למשלחת של הצופים.
0: אנחנו מפקפקים כמובן, אבל
2: לא, שלא תחשבו שאני כזה, ההורים שלי שלחו אותי לקמפ. לא, התקבלתי למשלחת בצופים, זאת הייתה הדרך שלי לראות את חול.
0: להימלט מירושלים.
2: בדיוק. ושם ההורים שלי היו צריכים לחתום שהמחנה נמצא בקרבת דובים. ושהם צריכים לחתום שיש סיכוי שבטיול מסביב למחנה, כן, הם היו צריכים לחתום שהם מודעים לעובדה שיש דובים, ואכן את כל הילדים במחנה אני באתי כמדריכה, ואני הדרכתי טבע.
1: אמרת שהיית חניכה קודם.
2: נכון, האמת שהייתי גם...
1: נהיה פה שוב ערוץ 14, מה אני קורא פה?
2: לא, כי הייתי גם כחניכה וגם כמדריכה, יצאתי לשתי משלחות.
1: זה כמו גולם ופרפר, מה קורה פה עם הסיפורי חיים האלה?
2: אני יצאתי לשתי משלחות של הצופים, כן, פעמיים, עקצתי את הצופים. אז כשהייתי מדריכה, אז הדרכתי טבע, ואני הייתי צריכה להעביר לחניכים שמה קורה אם אנחנו רואים דוב. כאילו שזה יעזור. אני כבר לא זוכרת, אבל כאילו, אני הייתי צריכה להגיד להם מה קורה, הם רואים דוב.
3: זה שההורים שלך חתמו על זה, זה ברשת לא הבכורה, נכון?
2: זה ברור שלא.
3: לבכורה לא היו חותמים בחיים, את הכי קטנה? שיקחו את הדובים, שיקחו את
2: הכל. אחותי הייתה במשלחת גם של הצופים גמר, כי היא הייתה במחנה כזה מסודר, בדייקם. לא, כן, לא בטבע בכלל, כזה באמצע ניו ג'רזי, ואני כזה בסוף העולם באיזה הר.
0: כל הרעיון להחתים אנשים, כשאתה עושה צניחה חופשית, אתה חותם שאתה יודע שאתה יכול למות, כאילו, על מי זה מגן הדבר הזה? הוא מת, אבל הוא חתם, אז בסדר, יופי.
4: מעניין אם קורה משהו לילד, ממשהו שלא קשור לדובים, אבל הוא מכוסה דובים, אז פשוט כזה זורקים אותו ליער
2: עם הדובים. על הדובים חתמתם.
0: טוב, ברשותכם נעבור לעניין אחר.
3: לא, אבל ראית, אתה לא מתרכז בכל מה שאמרו בכתבה, סליחה.
0: נכון, את צודקת, אני אוהב את זה שהלכת לכתבה המקורית, כן. לא הסתפק בכותרות.
3: לא, ממש
2: לא, היא יסודית.
3: כי אני רוצה שאנשים ידעו איך להתמודד. הרשויות הם ביקשו שמגיע הדוב לשכונה, כבר אז לדווח, לא לחכות שהדוב יהיה בתוך...
0: נשמע הגיוני, לא?
3: איזה מין... לא, ברור שזה הגיוני, למה צריך להגיד את זה? אני חשבתי, יכניס אותו לקובה של חמותי, ורק אז להתקדר לרשויות.
0: אמריקאים, יש דור, אבל זה לא עניין, לא נכנס אלינו.
3: ולמה זה? למה לא הודיע כשהוא בשכונה ולא שהוא בתוך הבית?
0: למה?
3: למה לא קראת את הכתבה?
0: כי לא צריך להגזים, אבל זו כתבה שהיא חצי מומצאת. וגם בינינו, גם אכפת לנו מדובים בארצות, אין לנו מספיק קצרות פה.
3: כדי שלא יהרגו את הדוב, לא כדי להגן על הדוב.
0: הרבה נכון, נכון, נכון.
3: יורים בהם כבר כשהם בתוך הבית, אז עדיף לדבר כשהם בשכונה. כאילו זה שאנשים נטרפים כשזה בתוך הבית, זה שולי.
4: מה אתה עושה כשדוב נמצא בבית? כי אני כמו רחל, אני מוציא לו עוגיות.
3: זה לא תיקוב של חמותי.
0: זאת שאלה טובה, גם לאמריקאים יש נשק, אז שם אין בעיה. שהולך ויורה בכל זה, גם מותר לך.
3: אבל איזה מגניב זה בארצות הברית, הדובים.
0: הדובים או הנשק?
3: הדובים, אצלנו יש את החזירי בר בחיפה. מה אתה עושה? יש לך חזיר בבית.
0: אני, לא?
3: איזה מין... לא, ברור שזה הגיוני. למה צריך להגיד את זה? אני חשבתי, יכניס אותו לקובה של חמותי, ורק אז להתקדר לרשויות.
0: אמריקאים, יש דור, אבל זה לא עניין. לא נכנס אלינו.
3: לא, ולמה זה? למה לא הודיע כשהוא בשכונה ולא שהוא בתוך הבית?
0: למה?
3: למה לא קראת את הכתבה?
0: כי לא צריך להגזים, אבל זו כתבה שהיא חצי מומצאת. וגם בינינו, גם אכפת לנו מדובים בארצות, אין לנו מספיק קצרות פה.
3: כדי שלא יהרגו את הדוב, לא כדי להגן על הדוב.
0: הרבה נכון, נכון, נכון.
3: יורים בהם כבר כשהם בתוך הבית, אז עדיף לדבר כשהם בשכונה. כאילו זה שאנשים נטרפים כשזה בתוך הבית, זה שולי.
4: מה אתה עושה כשדוב נמצא בבית? כי אני כמו רחל, אני מוציא לו עוגיות.
3: זה לא תיקוב של חמותי.
0: זאת שאלה טובה, גם לאמריקאים יש נשק, אז שם אין בעיה. שהולך ויורה בכל זה, גם מותר לך.
3: אבל איזה מגניב זה בארצות הברית, הדובים.
0: הדובים או הנשק?
3: הדובים, אצלנו יש את החזירי בר בחיפה. מה אתה עושה? יש לך חזיר בבית, סתם נגאל. דוב זה מגניב.

0: זה בתוך הבית, זה שולי.
1: מה אתה עושה כשדוב נמצא בבית? אני כמו רחל, אני מוציא לו עוגיות.
0: זה לא תיקובה של חמותי.
2: זאת שאלה טובה, אגב. לאמריקאים יש נשק, אז שם אין בעיית. שאתה הולך ויורה בכל זה, גם מותר לך.
0: אבל איזה מגניב זה בארצות הברית, הדובים.
2: הדובים או הנשק?
0: הדובים, אצלנו יש את החזירי בר בחיפה. מה אתה עושה, יש לך חזיר בבית? סתם נגעל. דוב זה מגניב. זה הכל שם גדול, הכל שם...
2: ארצות הברית זה, אתה בא לארצות הברית, זה משהו אחר! זה לא...
3: זה רמה, זה רמה.
2: זה רמה, אוקיי.
3: ידוע שדובים, מה שנכון זה שהם אוהבים דבש, הם אוהבים מתוק.
0: נכון.
3: בגלל זה פו הדוב, נכון, תמיד יש את השלב שהוא אוכל את הדבש, ואז הספר נגמר, יש נפילת סוכר.
2: מה?
3: אני אומר לבת שלי, אין יותר, זהו.
2: לגמרי. טוב, ברשותכם אנחנו נעבור לעניין אחר. שנת הלימודים נפתחה, מעל 2 מיליון או מיליוני תלמידים פקדו השבוע את בתי הספר, גם את הגנים. אנחנו רצינו לשמוע מה אתם חושבים על מערכת החינוך, הנה הקולות.
4: מערכת החינוך בקריסה, ואת גם כן לא מרוצה כתוצר של מערכת החינוך.
5: אמת.
4: לא למדת דבר.
5: למדתי דבר.
4: לא יודעת עברית, אנגלית, חשבון.
5: גרמנית.
4: גרמנית, הבינום של ניוטון.
5: יודעת הכל.
4: משוואה ריבועית.
5: גם.
4: חוק ראשון של ניוטון.
5: גם.
4: שני.
5: שני אין לו.
4: שלישי, יש לו 3 חוקים.
5: באמת? אולי... אני לא ידעתי.
4: אז זהו, אז ברמת גן לומדים רק את הראשון.
5: אני גרה בגבעתיים, אבל סבבה.
4: בגבעתיים, סליחה, לא נרד על רמת גן, את צודקת.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, טוטו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שוי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורון רהב.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, וכעת פרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה, הלכה השבוע לעולמה בגיל 87, אחרי קריירה שהפכה אותה לאחת המדעניות החשובות שיצאו מישראל, בעולם כמובן, פורצת דרך בהבנת הריבוזום, אותה מכונה שנמצאת בכל תא שאחראית ליצור חלבונים על פי הוראות שכתובות ב-RNA, למעשה מתרגמת את ה-RNA לחלבונים, זו מכונה דפוס כזו. עצוב, דמות שהיא מופת כמובן, אני מאוד מקווה שאלפי תלמידים מסתכלים עליה ואומרים, כזה אני רוצה להיות.
4: בטוח.
0: וזה לא רק.
4: בטוח.
0: שחקנים וזמרים, אני מבין שיש, בסדר, יש מספיק.
4: למה אין המדע נולד כמו כוכב נולד?
0: יש לדעתי במכון דוויצון, הם עשו את זה, ויש להם אחלה תחרות שהם עושים את זה, מדע נולד.
4: איפה זה משודר?
0: זה משודר, זה על במה, אבל עדיין עושים את זה. זה יבוא יום ויהיה כזה גם בפריים טיים.
4: בטוח.
0: שי, מה אתה אומר על פרופסור עדה יונת? יונת סמל, הלכה לעולמה.
3: עצוב מאוד, עצוב מאוד. גם האמת שזוגתי אז המנחה שלה, היא למדה ביולוגיה, והמרצה די. שלה אמרה שעדה יונת הייתה המרצה שלה.
0: די!
3: כן, וזה ממש הרשים אותי.
0: כמעט קשר דם.
3: כן, כן, זה הפתיע אותי לגלות שהמרצה שלה שקרנית. אבל קשה, תמיד, גם כשלמדתי פיזיקה, המרצה שלי, הוא אמר שהמרצה שלו היה איינשטיין, וזה שקר לחלוטין. תמיד יש,
0: כן. בסדר, כן. למה לא?
3: בכל זאת זוכת פרס נובל.
0: יש מקום לשקרים גם במדע.
3: כן.
0: אפשר להגזים, הכל טוב.
3: אם תשאל מתנגדי חיסונים, יש רק לשקרים במדע, כמובן, יקבסים. והאמת שהיא זכתה פרס נובל וגם קלת פרס ישראל.
0: כן, פרס ישראל כמובן.
3: ואיכשהו ליד הפרס נובל, פרס ישראל נשמע מאפן, כמו ראש ועד בניין. כן, זה מוזר, לא קשור.
0: אני מסכים.
4: זה כמו האייפל בפריז והאייפל בנתיבות.
0: יש בנתיבות
2: אייפל? לזכותנו שפרס ישראל היא קיבלה לפני נובל, וזה אומר שהיינו הראשונים לזהות ולגלות.
0: הרבה פעמים מתייחסים לפרס הזה כמשהו שמזהה פוטנציאל וכו'.
3: זה יפה, כן, זה כאילו ההכנה לזה, או יכול להיות בלי זה, כן. אבל פרס נובל גם זה על שם ממציא הדינמית, שזה הישג, זה מוזר שממציא הדינמית יש עליו פרס לשלום, כמובן, ודברים כאלה.
4: כוונותיו היו טובות. כן, בדיוק.
0: גם הוא נתן את הכסף, לדעתי.
3: ההישג של הדינמית זה פחות טוב מרוב ההישגים של פרס נובל, זה כמו טקסי האוסקר על שם ספיידרמן 3, זה לא... אתה יודע, כאילו, כוכב משלן לקולינרי על שם לחם חביתה בנתניה, זה לא...
0: חשבתי שרק תעליב את ספיידרמן.
3: לא, לא, לא, צריך את הישראלי כדי שגם יעלבו וגם יורידו את התוכנית שלנו.
0: חביתה נגד התוכנית. אבי, אתה התעצבת כששמעת שפרופסור עדה יונת הלכה לעולמה.
1: בניגוד לשי שזה גרם לו לפרוח פה.
0: שי, מה?
1: אנרגיות.
0: מה? לסוף התוכנית? מתעורר.
1: כן. בכל זאת, בוא נתייחס בכובד ראש.
0: ודאי.
1: אז כמה עובדות. דבר שני, פרס נובל הוא לא פסלון. זה מדליה, מדליית זהב, שמגיעה עם תעודה וגם יש כסף, שיש היררכיה בין הקטגוריות של הפרסים, כי ידוע ש... פיזיקה, כימיה, הרפואה, ביולוגיה, זה כאילו של החכמים.
0: כן.
1: אחרי זה יש את כלכלה.
0: זה קצת נכון.
1: והתחתית זה...
2: ספרות.
1: ספרות, והכי נורא זה שלום.
0: כן, נכון. מי קיבל את זה? אובמה?
1: לא, תקשיב, אנשים מתביישים לבוא, אז נותנים את זה לארגונים כבר.
2: זה גם במקום אחר.
1: נכון, ואז מגיע מישהו עם משקפי שמש. תודה, וכובה אומר תודה בשם יד שרה ובורח.
0: אוי ואבוי, וואו.
1: טוב. עכשיו, עוד דבר לא יודעים.
0: כן.
1: זה שהאקדמיה השוודית, היא מתקשרת לזוכים, בצהריים בשעון שוודיה.
0: בשעון שלהם, כן.
1: כי היא עושה את זה שעה וחצי לפני החשיפה שלא יהיה הדלפות. אז בגלל זה, אם הזוכים הם אמריקאים, זה מצלצל אצלהם בשתיים לפנות בוקר, או ארבע לפנות בוקר, ואז מה אתה רואה? אתה רואה מספר קידום...
0: מוזר.
1: לא עונים, חושבים שזה ספאם.
0: נכון.
1: וסיפור אמיתי, ב-2020 זוכה פרס נובל לכלכלה, היו שניים, והם היו שכנים, אז הוא היה צריך ללכת לדפוק לשני, להעיר אותו, להגיד לו, שומע?
2: שומע?
1: קום, קום, קום. זכינו. אז חשוב לי להתקן את כל אזרחי ישראל.
0: כן.
1: אם לפני הכרזה על פרס נובל, כלשהו, אתם מקבלים שיחה מקידומת בינלאומית 4-6 או 4-4, כנראה שאתם הזוכים.
0: ודאי. תודה רבה, זה כמובן. חשוב מאוד. ענת, מה את אומרת על עדה יונת?
2: אני רוצה להגיד שלי ולעדה יונת יש קו מחבר.
0: ודאי.
2: מבחינתי זה מספיק.
0: הוא קו השיער כמובן?
2: לא, לצערי לא זכיתי בפריזורה שכזאת. אבל היא למדה בבית ספר בית הקרם, וגם אני.
0: די.
2: כן, כן.
4: קשר דם.
2: יש פה קשר דם. אני לא ידעתי.
3: בית ספר של עילויים.
2: כן, שצעדתי בבית הספר בית הקרם בירושלים, שהוא כמובן באמת ישן. אני הייתי מחזור סמך ת', אז תחשבו כמה הוא עתיק. באותם מרצפות, דרכה גם עד היונת, כי לא שיפסו שם מאז.
0: די!
2: אז זהו, יכולתי להיות. זה לא אותה תחושה.
1: מעדכנים אותי
4: שהאזור
1: בבית הספר שנקרא המחששה יקרה על שם עדה יונת.
0: ואנחנו ברשותכם
2: בבית ספר יסודי אבי,
1: אז
2: זה הקטע שהיא עברה בגיל 11, היא עברה לתל אביב, אבל כאן יפרדו דרכנו כי אני נשארתי בירושלים.
0: אז סתם הקט. ואנחנו שמחים לצרף לשיחה הזאת פרופסור אהרון צ'חנובר, חבר סגל בפקולטה לרפואה של הטכניון וזוכה פרס נובל לכימיה. שלום.
5: לילה טוב לכם.
0: אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך על פועלה. אנחנו מכירים כמובן את הצד התקשורתי של פרופסור עדה יונת ואת הזכייה שלה בפרס נובל. אני לא אומר שאנחנו מומחים בריבוזומים, אבל אולי בזכותה קצת למדנו על הנושא הזה. אבל אולי אתה תשפוך אור קצת על דמותה, על אישיותה. מי הייתה?
5: היא הייתה חוקרת יוצאת דופן. אמיצה בצורה בלתי רגילה, היא בעצם נכנסה לפרויקט החקר המבנה של הריבוזום כנגד כל הסיכויים. בעצם כל העולם המדעי ניסה להניע אותה מלעשות את זה.
0: ולמה? למה התייחסו לזה כמשהו שהוא חסר סיכוי?
5: התייחסו לזה למשהו חסר סיכוי כי זה מבנה מאוד מורכב, זה מכלול שבנוי מחלבונים רבים, זה לא חלבון בודד. בתקופה שהיא נכנסה לזה, אנשים ידעו לפענח מבנה רק של חלבונים בודדים וגם לא גדולים בגודלם, לא חלבונים קטנים יחסית. וכאן מדובר על מבנה ענק שמורכב מהרבה חלבונים וגם חומצות גרעין, ולכן הוא לא יציב. אז קשה לגבש אותו כדי להבין את המבנה, אתה צריך לגבש אותו, הוא צריך להיות בצורת גביש יציב, כי אתה מפציץ אותו במאיץ חלקיקים שנותן לך את המבנה שלו. איכן שהחלקיקים נתקלים, אתה יודע שיש לך קיר, ובהתאם למרחקים אתה יכול לפענח את המבנה, שזה מאוד חשוב.
0: כך היא פענחה את המבנה של הריבוזום? אותה מכונה שבאמצעותה הגוף בונה, התאים בונים חלבונים?
5: נכון, זה אותו ריבוזום שהגוף, זה לא רק הגוף, זה כל היצורים, מהחיידקים, דרך השמרים, דרך הצמחים, דרך כל בעלי החיים וכלה באדם.
1: אם אפשר לשאול שאלה אישית.
5: מכונה משותפת לכל היצורים החיים.
0: וואו, מדהים. אבי אטינגר, בבקשה.
1: שאלה אישית.
0: כן.
1: פרופסור צ'חנובר, דבר ראשון, כבוד גדול. דבר שני, אתה הישראלי הראשון שזכה בפרס נובל לכימיה, האם לא קצת צבט לך בלב כשהיא זכתה אחריך, אתה יודע? לא, אתה זוכר שכמו שגל פרידמן זכה במדליית זהב באולימפיאדה, ואז הם התחילו לזכות
0: הדול
1: גוביאט ואלה, והלירון ההיא שהפילה בכלל את המקל.
0: מעניין.
5: מה פתאום בחייך? כבוד גדול... להיות בחברת אנשים כאלה היא הייתה ענקית, התגלית שלה חשובה ביותר, פתחה פתח חדש לרפואה, להבנת אנטיביוטיקה, זה עשה טוב ענק למדינת ישראל.
1: הייתה מתאפשרת אבל ללא התגלית שלך, אני חייב לשאול, כי שניכם בריבוזון.
5: לא, אין כל קשר, עבדנו על נושאים הפוכים, אני על פירוק חלבונים, היא על יצירת חלבונים.
1: אז בעצם יריבות.
4: יש פה יריבות קשה.
5: שני התהליכים האלה, מדברים אחד עם השני, כי אתה רוצה לפרק בדיוק את הכמות שאתה מייצר, כי אחרת אתה נכנס לעודף או לחסר, וזה גם מה שיצר את הקשר בינינו, קשר חברי, שהלך הרבה מעבר לקשרים המדעיים, אבל המערכות הן שונות לחלוטין, והן משלימות אחת את השנייה, יפה לראות, אתה יודע, כל אחת היא לבנה בתוך הבניין, ויפה לראות את הבניין קם והולך ומושלם.
3: יפה, יש לי שאלה, פרופסור צ'חנובר, איזה... זה שאלה, אני לא מבין כלום בנושא הזה, אז יכול להיות שאני טועה פה בדבר הזה, אבל כאילו זה...
0: אל תדאג, נתקן אותך, אוקיי, הפרופסור יתגז. כן.
3: החקר, הוא, זה חקר, מדובר פה בחקר הריבוזום.
0: ריבוזום, כן, ריבוזום, מכונה כן. שמקבלת הוראות ולפיה מייצרת חלבונים. כן,
3: שזה חלק ממבנה
5: התא. היא לא מקבלת הוראות, היא המכונה, היא מכונת הדפוס בעצם, שמסתכלת על חומצות הגרעין, על ה-DNA וה-RNA שבהם ישנה האינפורמציה, והיא מדפיסה בהתאם למידע שנמצא בתוך ה... זה כמו תוכנה כזאת, בהתאם למידע שנמצא בחומצות הגרעין, היא מדפיסה את החלבונים.
3: אז מה שאני שואל אבל זה מבנה התא, זה נושא שקשור לביולוגיה לדעתי, איך פרס הנובל הוא בכימיה? זה שאלה
5: קשה. הכל כימיה בסופו של דבר. אנחנו קיבלנו פרס גם כן על תגלית שקשורה לביולוגיה, אבל כל הריאקציות שמתרחשות בגוף, תאר לך שאתה אוכל לחם והופך אותו לאנרגיה או לטמפרטורת הגוף. זה תהליכים כימיים, זה רק זה תהליכים כימיים. שקשורים בביולוגיה, אבל זה כימיה לכל עניין ודבר.
0: זהו, האמת שאולי באמת לביולוגיה, השורה התחתונה שאין דבר כזה ביולוגיה, זה הכל כימיה ופיזיקה.
4: פשוט זה שיחה רצינית מדי, אני מפחדת להתערב.
0: לא, אבל זה נכון.
1: רגע, ואם אתם
3: חוזרים לשטויות,
0: מה זה הביולוגיה?
4: אז רגע, אז יש שאלה, אז בעצם אין ערך לביולוגיה.
0: חשמל או כימיה.
4: ביטלנו פה את הביולוגיה כרגע?
0: כן,
1: בעצם אם כל המערכות עובדות בסינרגיה, אז פרס צריך להיות על שלום.
3: מדעי החיים מתו כרגע.
0: מעניין.
4: אוקיי, אז אתה בעצם ההצהרה הרשמית שלך שאין יותר ביולוגיה, כן?
0: בוא נשמע אותו, בבקשה.
5: אז אני שמח שאתם נותנים לי רשות דיבור. אז זה הולך ככה. כשאנחנו מדברים על חלקיקים, על מבנה האטום, שמשותף לכל התרכובות, לכל החומרים, אז אנחנו מדברים על פיזיקה. כשהתרכובות הללו מתחילות לקבל שם, כמו סוכרים, שומנים, חלבונים, אז זה הופך לכימיה. כשהתרכובות הללו נמצאות בתוך תאים שיש להם יכולת חלוקה, זה המאפיין החשוב, אנחנו עוברים לביולוגיה. וכשמשהו מתקלקל בביולוגיה, וכשמשהו מתקלקל בביולוגיה, אנחנו הולכים לבית החולים, כי זה נקרא רפואה. זה בעצם מנעד או מדרג שבו כל המקצועות נמצאים, הטבע לא יודע מזה, הטבע לא שמע על כימיה, פיזיקה, ביולוגיה ורפואה. הטבע הוא טבע. אנחנו לצורך הוראה באוניברסיטאות, בבתי ספר, חילקנו אותו לשטחים, אבל הוא בעצם רצף אחד גדול. זה הכל. אז כימיה זה המדע של התרכובות, כשהתרכובות מקבלות חיים, מדעים מתחלקים, זה הופך לביולוגיה, וכשמשהו קורה, יש תקלה בדרך, מוטציה, משהו, קוראים לזה מחלה, ואז הולכים לרופא.
1: אז אם לסכם, אם יש לזה משקל, זה פיזיקה, אם זה גם רמרח, זה כימיה, נכון? ואם אתה אומר, זה זז, זה חי, זה ביולוגיה.
0: מעניין. אבל שוב, החלוקה הזו היא חלוקה שלנו בני האדם, זה לא חלוקה של הטבע, כפי שהפרופסור אמר. ברשותך, לסיום, אנחנו מדברים על פרופסור עדה יונת, ובכל זאת, ואתה הכרת אותה גם כאדם. אז תן לנו את הפן האישי, מי הייתה גם כאדם? חוקרת מופלאה, ודאי, אנחנו פרס נובל, אין מילים כמובן.
5: אז הפן האישי, קודם כל, הייתה חברה אישית, חברה נאמנה, לי, אני איבדתי חברה. בית, היא קידמה נשים במדע, היא הבינה שנשים מקופחות במדע, לא משום שהן פחות מוכשרות מגברים, אולי הן אפילו יותר מוכשרות, אלא משום שהארגונים והאוניברסיטאות מקפחים אותם רק בשל היותה נשים, והיא דחפה נשים במדע בצורה בלתי רגילה. ובית, היא במישור הפוליטי הישראלי, ליבה היה מונח במקום הנכון לטעמי, וזה בליברל דמוקרטיה. והיא תמכה בחופש לאקדמיה, בדמוקרטיה, במערכת משפט יציבה וכולי, בדיוק באותם שטחים היום שאנחנו רואים את התמוצצותם והחלשותם. אבל זה, זאת דעתי, אתה יודע, מותר עדיין במדינת ישראל להביע גם דעה פוליטית.
0: ממש לעוד כמה דקות. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, ושוב, אנחנו פונים למאזינים ולמאזינות לקרוא על פרופסור עדה יונת, שהיא באמת דוגמה ומופת.
5: היא הייתה דוגמה ומופת, ודווקא עכשיו, יומיים אחרי שנפתחה מערכת החינוך המקרטעת והחולה במדינת ישראל, אני חושב שהרבה תלמידים יכולים להסתכל בה כעל מודל נהדר וחיקוי.
0: ממש, אנחנו מקווים שהיא, אנשים כמוה והיא בפרט תהיה מודל.
4: גם הוא? גם אדוני הנכבד.
0: לא, לחלוטין, אבל אלה האנשים שאנחנו רוצים שהתלמידים יישאו עיניים אליהם.
1: אם אפשר עוד שאלה לסיכום, שאלת הדרן.
0: בבקשה.
1: פרופסור צ'חנובר, אני יודע שפרס נובל הוא מדליה, איפה את השומרת שלך כיום 22?
5: אז אני לא שומר אותה, אני נתתי אותה במתנה ביחד עם הדיפלומה, ביחד עם התעודה, למוזיאון הלאומי למדע וטכנולוגיה.
0: די.
5: בטכניון, על מנת שהיא תחשף מדי שנה למאות אלפי תלמידים, שוב פעם, מתוך אותה מטרה, שבמקום שהיא תשכב בכספת הבנק, תלמידים יוכלו ללמוד ממנה, לא מהמדליה, אלא ממה שעומד מאחוריה, ואולי אני אצליח גם אני לשמש להם כמודל לחיקוי בחינוך, במדע, בחקר האמת.
0: אנחנו מודים לך מהעומק הלב על השיחה הזו, פרופסור אהרון צ'חנובר, חבר סגל בפקולטה לרפואה של הטכניון, זוכה פרס נובל לכימיה לשנת 2004, ושלל פרסים נוספים, חתם פרס ישראל לחקר הביולוגיה. תודה רבה לך ולילה טוב.
5: לילה טוב לכולם, ביי ביי.
0: ואנחנו סיימנו את התוכנית בנימה, הנה, דיברנו עם פרופסור צ'חנובר.
4: וואו, אני בהלם, שאני במעמד. אני באדם עם פרס נובל במוזיאון, בחיים
0: משמעית, הוא וידא.
4: הוא מחליף אותך שבוע.
0: בבקשה, תודה לך, אנחנו סיימנו את התוכנית, תודה רבה לך, אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך, דודו ארז.
0: תודה רבה לך, ענת אורי.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, שי שוחמי.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, דורון רהב.
4: תודה רבה לכם.
0: אנחנו סיימנו את מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממה, תודה רבה לעורכת שלנו. בפעם האחרונה, בת אור צגאי, בת אור, תודה רבה.
2: בת אור, והיא באמת יוצאת לאזרחות.
0: אם יש לך זמן להיכנס לאולפן ולהגיד תודה בקולך, או שנשמע אותך רק במבזקים ובגלגלת וכולי, בדיוק. ותודה רבה לשי רחמים המפיק, הטכנאים הם תום עתיתיהו ואלון סמיד. אנחנו שווים בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט. להתראות ושבת שלום. להתראות.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. קוריאה הדרומית נערכת לפרוס כוחות צבאיים במצר הורמוז בכדי לשמור על חופש השייט בו. כך מסרו גורמים בממשל ובצבא הקוריאני לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווחים, הממשלה בקוריאה דנה עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת. על היקף הסיוע הצבאי שתשלח, הכולל שליחת מטוס סיור ימי, ספינת סיוע לוגיסטי או יחידה לאיתור ופינוי מוקשים ימיים. בממשל מתכננים להגיש בפני הפרלמנט בקשה לאישור הפריסה עוד החודש. מלשכת נשיא קוריאה הדרומית נמסר כי סאול אכן דנה בנושא, אך הדיווחים לפיהם הממשלה כבר החליטה סופית על ביצוע הפריסה אינם תואמים את העובדות. מוקדם יותר, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הצהיר כי וושינגטון לא תשוב לשיחות המסע ומתן עם איראן עד שתחדל לירות על ספינות במצר. בהצהרה בבית הלבן אמר, הצעתי לאיראנים היא להפסיק להתנהג כמו משוגעים ולירות על ספינות מסחריות. אנחנו יכולים לעזוב ואז לא תהיה גישה מובטחת לדלק וגז. מדינות המפרץ אומרות לנו שזה יהיה הדבר הנורא בעולם. כך ונס. ילדה בת 7 נהרגה הערב מפגיעת טרקטור סמוך לכפר קרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש, ובהמשך נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שרכזו כתבנו יעל חדד ואלישיב הראל. שלושה פצועים בינוני ופצוע קל בתאונת דרכים בכביש 581 סמוך לקיבוץ להבות חביבה. צוות מגן דוד אדום פינה אישה בת 54 וצעירה בת 24 לבית החולים הלל יפה בחדרה. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים לניאדו בנתניה. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב גברה ערב 3-0 על ביתר ירושלים במשחק השלמה מהמחזור הראשון. כתב הספורט ליד נמת מוסר כי זה הניצחון הראשון של הפועל לאחר שסיימה בטקו במשחקה הקודם, ואילו ביתר נותרה ללא נקודות בטבלה לאחר שהפסידה גם במשחק הליגה הראשון של העונה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: זה גלגלץ, גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: פרטסי פותח לנו לילה של איחוד שידורים, ובעצם במילותיו מאחד לנו בין גלגלץ לבין גלגלץ, שתי התחנות מקום אחד, ולכבוד המאורע החגיגי אנחנו נשמע את השיר הראשון במצעד השבועי של גלגלץ, אבל רגע לפני, העורכת שלנו שבחרה את המוזיקה היא גאיה אניג'אר, הטכנאי הוא עידן עיני, אני אופרי בר, איתכם בכל מקום שתהיו בלילה הזה, עד הבוקר, אם אתם בדרך ליציאה או חוזרים, אתם יוצאים מהצבא או סוגרים, אולי חוזרים עכשיו מסליחות בכותל, אנחנו כאן עם שירים שמרימים לנו לקראת הסופש. הנה אבי התחול, מקום ראשון.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

הנה, גם סטטיק אומר, לא צריך רונדלים, אפשר לנסוע ברגוע, אני יודע, חמישי בערב, הרגשה של חופש, אבל חופש אמיתי זה לנסוע בנחת. כן, אפשר גם לתת לבחור שרוצה לעבור לנתיב שלכם, לעבור, מותר, זו מצווה. אנחנו מרימים הלילה, זו גם מצווה. מיסי אליוט, דברי עלינו.

0: 22, איזו שעה, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אם בא לכם לכתוב לנו מה מצבכם, עדכונים מהכבישים, מה אתם עומדים לאכול בארוחת שישי מחר, מוזמנים ב-052-90-2000, ואז 2 כמובן, לא כשאתם בנהיגה, ממשיכים עם הקצב, מותר לרקוד, תזיזו מה שאתם יכולים.
1: I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to...

0: איזה שיתוף פעולה נדיר בין בילי אייליש לצ'רלי XCX, גס, אנחנו גם פה בשיתוף פעולה שלא רואים כל יום, גלץ וגלגלץ, כאן בייחוד שידורים, יוצאים רגע להודעה וחוזרים.
1: גלגלץ. מוזיקה.

יודע. ועופר ניסים. בלילות. נס גדול להיות איתכם פה, כשחושבים על זה, כל החיים שלנו הם כמו איזה נס אחד גדול. בטח שיש לנו את הזכות ליהנות ממוזיקה בחמישי בלילה. מתקרבים לשישי, סופש. אז בואו שנייה נאריך את הרגע החד פעמי הזה. מעולה.

פותחת 16-8 יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

אתם יודעים כבר בעל פה גלץ גלגלץ, אם אתם רוצים לפנות אלינו, זה ב-052-90-2000, ואז 2, כמובן לא בנהיגה, ממשיכים להקת הבנות קט סאי עם להיט חדש, זה נקרא Animal.

0: בריטני ספירס. אם קרימינל מקרבת אותנו לסוף השעה, אנחנו נסיים בבום, אה? שעה ראשונה של איכות שידורים גלץ וגלגלץ, יש לנו עוד לילה שלם, אל תדאגו. נסיים עם אהבה קטנה, שיר גדול.
1: אני למעלה עכשיו, הפסקתי ליבול. תיעלם, תתרחק, תפסיק כבר לשאול.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
3: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
4: קלאסיקה.
5: קלאסיקה.
4: זה גלגלץ.
6: דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. הירוז הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו ועולם שלם ביניהם.
7: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה.